0: Náttúrulega, sko, ég nú ekki bara byggingarverkfræðingur, ég nú lært aðeins í arkitektur og við vorum nú út í Svíþjóð, þá vorum við nú í kursum með arkitektunum með mitt, sko. Og ég manna mjög greinir að við vorum að skipuleggja svona svæði þar sem voru háhýsi og svo framvegis átt að vera. En það var regla, var svo eiginlega, eða það var sem sagt, ekki regla, þetta var ekki regla eða fyrirskipun heldur að vera niðurstaðan svo að byggja ekki hærra heldur en þrjár hæðir. Svona blokkir og svo framvegis. Það væri eiginlega hámarkið, sko. Og sérstaklega hérna á Íslandi þegar við höfum nú svona mikil bæðir mikil höfum við mikil skugga vegna þess að á nöðurna er náttúrulega dimmt og sólin lágt á lofti og þá náttúrulega og svo höfum við líka mikil vindhæð er hér mjög mikil oft á tíðum sko miklu meira en í Svíþjóð og Norðurlandum þannig að við erum nú hérna þyrftum nú kannski aðeins að hugsa okkur þegar við erum að byggja svona stórt og þétt og svo er náttúrulega þetta skugga þessi skuggar sem eru það eru íbúðir sem maður veit það maður ekki bara að labba þessi hverfi, ég var nú daginn að labba svona og skoða þetta Það eru íbúður hérna sem að sést nánast bara aldrei til sólar. En svo erum nú setta reglur þetta núna og menn eru mjög glaðir en þá spurningin, eru þessar reglur og strangar kannski? Ég meina svíjarnir hafa nú hérna, voru mitt með þetta sko og settu svona reglur. En það mjög frjálslegt hvernig það getur verið þetta þesstaklega með tilliti til þessar ef að menn eru að kannski að breyta atvinni húsnæði í íbúðarhúsnæði að megi vera dálítið góð frávik sko í þessu öllu saman en það sé, það allavega stranga reglur en það að ákveðin hluti herbergina verður að geta haft sólarljós á ákveðin tíma árs við tölum bara eins og með sólstöður þá vorum enn að segja að það skulum hafa bara ljós í ákveðinum herbergin þar ekki öllum, alls ekki öllum en hérna og svona þetta er að fara svona ákveðin millivegur í þessu en ég hrættur að hérna hjá okkur séu menn að fara svolítið yfir strikið og núna verði bara mjög erfitt að byggja sko í raun og veru skeinsanlega en þetta með bílastæða vandamálin þau eru náttúrulega sjálfsögðu heimatilbúin ég meina við getum alltaf það var einnig tökum þetta með svæði eins og álfheimana Þar eru nú blokkir og ég hef nú búið þar mjög góðar blokkir og þar eru allstaða bílastæði og gott bíl á milli húsa sko og þannig að sé háar ég bjó nú held ég 50 hæði ykkur tíman það var bara allt í lagi ég meina gott bíl á milli húsa og hérna og nota beni þá var svo ég haldi nú áfram
1: Já.
0: Að þá var þakið, var sko náttúrulega bara eins og var í gamla dag, að það var hallandi þak, ekkit mikill halli, en svona hallandi þak. Og þakjátni var úr gamla góða hérna játninu sem var, hafa þykra heldur en hann ját sem verið í dag. Það var nú, var skipt einmitt þegar ég var þarna, bjóð þarna, og það hefði liðið 50 ár frá því húsið var byggt. Þakið var búin að standa sig í 50 ár og ekki dropi inn. Og svo erum við að byggja hér hús sem eru með flötum þökum. Það eru fleiri þúsund fermetrar af þökum sem eru flöt með dúka og þetta getur verið allt í lagi, sko. En svo líður tíminn á menn fara þarna upp og fara að hreinsa lauf og ýmislegt fleira og það kemur pínlítið gata á dúkinn eða Það gerist eitthvað með það sem er sett á þakið. Það kemur smá gat og þá bara stór tjón. Við erum að tala 10 miljónar, meðan það getur þurft að skipta allt systemið. Það kemur bleita og hérna sveppir í þetta allt saman og mikla.
1: Já, en, talar flötuþökin.
0: Já, það ákveðin ástæða fyrir því já. Að þetta við sem vinsælt. Það við erum með svona gatnagjaldagjöld sem eru frekar há og byggingarleyfisgjöld þetta

0: kannski endilega fegurðar sjónarmið í því sambandi. Það verður að koma, fólki þarf einhverstaðar að komast inn með hérna, það kannski par með eitt barn og svo framvist, það þarf einhverstaðar að geta búið. Og þannig þetta, þetta eru staðreyndir lífsins. Og við hérna höfum hindrað þetta fólk í því að geta komið yfir sér taki með skipulegum hætti. Við höfum búið til reglugerðir sem eru langt yfir það sem eðlilegt getur talist. Langt. Og við höfum sveitarfélögin hafa fundið þá út að þarna sé að þetta græða heilmikið af peningum. Og bankarnir eru náttúrulega alveg til í að lána með þessum veðum og svo framvegis. Og hérna, þannig er allir að hagnast, sko. Og það er útilokað fyrir fólk að byggja sjálft. Það er útilokað. Allt, þeir sem halda öðru fram, þeir eru bara að plata. Og hérna, þessu þurfum við að breyta, sko. Ef við ætlum að gera eitthvað að viti. Já. Það er einu íslensk sem þarf að gera og það er, þannig að stofnin hjá ríkinu sem að HMS, sem er að reyna að breyta einhverjum hlutum. Þeir hafa nú farið svona út um ýmislegt, getum við sagt, þeir hafa farið hingað og þangað með þetta. En ég get ekki, ég á nú að ræða við tryggingarfélaga tilvíðum bara, með daginn. Þeir vildu nú meina það að þetta veri nú ekki kannski allt til bóta sem þeir veri að stinga upp á og hérna. Það er lítil hreyfing í sjálfu sér í þessu að færa það til frjálsari vegs. Það er lítil hreyfing og það er, menn tala aukna að vera með þetta sköpun í þjóðfélaginu, það er gott og blessað, ekki dæmur sammálum, ekki satt.
1: Jú.
0: Og hérna, en vera með þetta sköpun getur líka verið fólkin í því að gera hlutina á hagkvæmari hátt. Þar höfum við brugðist, sko.
1: Er þetta einhver skammtíma hugsunar aftur?
0: Nei, þetta er blanda sér hagsmönum og svo eru menn sem hafa ýmsar skoðanir á sig inn í kerfinu, þeir vilja hafa þetta mísum hætti. Svo ef að byrtist grein í dagblaðið um einhverja hluti sem kvartaðir yfir einhverju, þá kemur bara reglugerð. Sem að þingir þetta allt sem að gerir dýrara fyrir fólk að koma yfir sig húsi. Svona er þetta. Ég getur tekið bara eins og með bílastæði. Ég hvergi á byggðu bóli, ég var nú út í Noregi lengi. Ég séð, jafnum veglega gengið frá bílastæðin fyrir fatla fólk. Allir eru saman að það allir þurfum að huga því. Mm-hmm. En þar, hjá okkur er þetta bara, þú veist, það eru risastór bílastæði. Og hérna, ég bara hef hvergi séð svona mikið af þessu. Stundum eru engin bílastæði fyrir fatla fólk. Það bara þannig. Þetta er ekki gott að tala svona, þetta er óvinsælt.
1: Nei, nei,
0: þá maður vondur maður að gera það.
1: Já.
0: Við skulum bara taka eins og það að hafa kröfur að það sé ákveðna prósentur af íbúðum í fjölbýlishúsi skuli vera fyrir fatlað fólk. Býttu, hvernig ætla menn að snúa sér í því ef að segjum að 10 manns taka sér saman, stofna samvinnufélag um það að byggja fyrir sér blokk eða fjölbýlishús. Eða er þá að koma að draga eitthvað fatlaðan með sér eða vill þessi fatlaði koma eða hvað er eiginlega og vill hann greiða þetta gjald sem er aukalega fyrir það að vera með einhverja sérstakar útfærslu á íbúðinni og svo framvegis. Eða getur hann það? Þannig verður að færa kostnað sem er sameiginlegur kostnaður hugsanlega ætti að vera yfir á unga fólki, þetta er skattlagning á unga fólki sérstaklega til þess að færa yfir til þeirra sem eru fatlaðir og það er akkur á unga fólki að greiða sérstakan skatt út af því er það ekki að þjóðfélagi heilsinni sem á að greiða þann kostnað ef einhver á að greiða það.
1: Já, þetta er, já. Ég hef ekki hugsað þetta svona.
0: Nei, þetta er í raun er þetta svona, sko. Og hérna og menn segja að þetta kemur frá Evrópu. Það er það ekki, sko. Og það er hérna, ég hef nú verið starfa út í Noregi í nokkur ár og þar var ég að starfa með byggingarfulltrúa einmitt stundum ekki. Og hérna, ég hérna, það er mjög auðvelt fyrir fólk

0: það er að byggja sjálft, sko. Það er þannig, það er allt þetta mestar á byggingastjóra kerfi og allt þetta, það er ekki eða ætlar að byggja þér hérna, eitthvað einbýlishús fyrir sjálfan þig.
1: En þetta er öðru sér hjá okkur?
0: Hjá okkur, ég er einmitt að hjálpa vini mínum hérna, hann er að byggja 30 fermetra svona sumarhús eða svona lítið sem fyrir sig á lóðinni sem hjá sér. Út í sveit, þetta eru 30 fermetrar, það er allt í gangi sko, það er byggingastjórar, það eru meistarar og það eru meira að segja, og það er ekki nóg að hafa rafmagnstekníku, það þarf að hafa útfærða sérstaklega rafmagnstekníku sko. Sko það er að hvergi gefið eftir í svona húsi sem er ekkert, þetta er bara sumarbústaður. Þetta er ekki neitt, ég meina.
1: Þannig að það er ógjörningu fyrir svona ónt fólk sem er með óskup venjulega tekjur, talan ekki um láglauna fólk.
0: Það er hindrað eins og hægt er. Ég get nefnt bara þegar að menn byggði hér smábúð á hverfið.
1: Já.
0: Og þetta þótti nú kannski ekki merkilegt á þeim tíma, en í dag var smábúð á hverfið sennilega vinsalasta hverfið í Reykjavík. Hver vill ekki búa þar? Ég spyr. Þetta er lítil hús og svona frekar góð hús og hverfið bara mjög mannvænt. Þar var bara fengum með lóðunar, þetta var nú, ég held að hef verið stjórnin að vinna til stjætta sem kom með þetta, Hermann Jónarsson. Ég vona einhver bara leiðrétti með, ég með þetta rámt, Hermann Jónarsson og Hallinbjörg Valdimarsson. Þeir voru öflugir saman og hérna, þeir kom með þessa hugmynd og þetta var hægt að gera þetta með einhverjum ákveðnum hætti, það var einhver fyrirgreisla. Gunnar Thoroddsen sem þá var fyrir sjálfstæðarflokkinn Reykjavík, hann greip þessa hugmyndu og létt skipuleggja að smábúðakarfið og var kallaður hérna jafnaðamaður eða krati að hérna sjálfstæðarsmönnum fyrir þetta. Fékk vont orð hjá einhverjum.
1: Já.
0: Öfgamanum.
1: Mm-hmm. Þú varst að tala flötuþökin.
0: Já.
1: Ég var einmitt upp að elliða vatnar ekki kórakörfið. Svo getum við tekið hérna Arnaneshæðina hérna, sem ég var byggt hinum ein ekki Arnanesi sjálft heldur hinum ein við ein breytina að það eru bara hús með flöð þögg.
0: Já, þetta er bara
1: stór einbýlishús.
0: Þetta varst allstaðar bara með flöðum þöggum sko.
1: Og þannig að til langt tíma er þetta ekki gott.
0: Ég er svona bara orðað að þannig ég ætla ekki að tala gegn flöðum þöggum sérðu. Það er ekki að því. En áttur á móti ef að ég væri þokkala verðstafi maður sem ég er nú ekki og hérna sem betur fer þá hefði ég bara áhyggjur af peningunum
1: Já, mennar
0: Já, og hérna að hérna þá myndi ég byggja ég verið að byggja mér einbýlishús þá myndi ég ekki hafa flatt þak sem hafa þannig
1: Já,
0: ég myndi, það er ákveðin frágangur sem ég myndi vilja hafa og ekki flatt þak
1: En er eitthvað vilji til að breyta þessu?
0: Já, sko, það er ekki hægt að, við getum ekki búið til lög sem blandað flöð þögg. Ég get ekki séð það. Ég bara séð það ekki. það er, og svo er annað með, þetta með sér svo með glugga, þegar það er mikið vandaverk að setja glugga í. Og menn eru með alls konar reglugerðir og þær döga bara ekki þessa reglugerðir, sko. Það er ekki reglugerðirnar sem setja gluggan í. Það eru lifandi menn. Og það skiptir máli það með leka á svo framvegis og hérna það mátti að tala lengi svona það er
1: já, sko, já, þú þetta fór leið fyrir öll og þetta kostar allt
0: já,
1: það þarf að leið fyrir öll eða einhverjum, sko, ég vil 20 miljóna áður og getur færið að fara á stað
0: mjög erfitt og hérna, og með ólíkindan hvernig þetta hefur orðið þróast hérna alveg með ólíkindan
1: já. Ég þarna sem byggingarverkfræðingur þegar þú horfir á nýju stóru turnin í Reykjavík eins og dæmis Höfðatorkið og Borgatúnið eru þetta málur ekki sem eru tæknilega vel heppnuð og eða höfum við farið fram úr okkur erum við svona konum með einhverja Manhattan væðingu hérna í Reykjavík erum við apa eftir einhverju stórborg
0: Nú ertu komin út í svona þú veist ég meina einhverja pólitíska hérna
1: Pælingar?
0: Já, pólitíska pælingar og svona hvort að við séum að koma fram úr okkur og sem framvegis. Ég held að þetta sé allt í lagi með þessi hús í sjálfu sér. Ég meina, þetta náttúrulega vanda, gæti orðið vandamál síðar varandi þetta miklu, þessa miklu glerfleti og allt þetta sko. Þetta eru háhús og þetta þarna eru skapast það hafa myndast það eru miklu, hætt á miklu vindstrengjum í kring og svona hús
1: mm-hmm.
0: Þetta er ekki mannvænlegt umhverfi að vera í kringum þetta það ekki mannvænlegt þú upplifir þig ekki og viljir vera þarna eða hvað
1: Nei, það alltaf rok, já, það ofta rok
0: já.
1: Sömrin með
0: Hvar viljum við vera? Við viljum vera eitthvað stara sem lávaxin byggð mm. og það sem þú getur kannski rölt inn á kaffi og svo fengið kaffibolla eða kikt í búðaklugga eða eitthvað slíkt og gengið með konni hérna
1: Það svo fjúgum
0: Já
1: En hvaða stóra byggingi reykja eitthvað finnst þið vera mest verkfræðileg og útislega svona mestarverk og þá af hverju er eitthvað slík bygging sem að Þú manst eftir svona? Þetta eru alltaf óvænta spurningar?
0: Já, þetta eru mjög óvænta spurningar og bara, þetta eru svona safensku spurningar og ég kannski veit ekki nógu mikið þetta til þess að það sé eitthvað svona eitthvað sem að ég hérna geti svarað mér hraði en ég get aftur á móti það var gert hérna að þessi skemmtir þetta skipulag til hann af laugaveginum. Og það var ansi skemmtilegt, þetta var hérna taka suður hliðin laugavegar, hafa það lágraksta byggð og kannski breyka kannski götun og hafa í miðjunni svona lítið litlar eyjur, þar sem var þetta að setja kannski lítið kaffihús eða eitthvað slíkt. Og síðan í norður hliðinni þá var í stór hús með bílagenslum undir. Þannig að þetta er svona súper verslunargata með hérna mannvænu yfirbræði þetta skipulega sá ég og hérna þetta var að sjálfsögðu aldrei fært ekki neitt fram yeah. þetta var arkitekt sem var að vinna í þessu og hann gerði þetta bara sínum eigin vegum og hérna ég var mjög hrifin að þessu já þetta er staða sem maður hefði kannski vilja að fara og labba hérna og að því að mót suðri þá kemur sólin og skjóli þá mót norðri
1: Já, borgarlínan, hann er svolítið talað hana núna fyrir síðustu sveitastjórnarkosningar. Hún er stæðsta innviða verkefni sögunar í samgöngum borgarinnar.
0: Já.
1: Og sem verkfræðingur, sérðu hana sem lausn eða risastóra skipulags vitleysu?
0: Já, þetta eru stór orð. Skipulags vitleysa eru stórt orð.
1: Já,
0: ég er lausn. Og lausn er líka stórt orð og lausn á hverju þá. Og þetta er nefnilega vandamáli, sérðu. Ég til dæmis... Hjósóldi eftir í þessi, það var eitthvað stokkur sem átti að vera í, þannig að niður við Sundabraut. Og ég, svona, ég þar lættist það með grunir getur verið að þarna hafi verkfræðistofur og einhverju fleiri. Fundið þótt að þarna væri gott verkefni til þess að hafa tekjur, sko. Ég ekki viss að þetta sé, að sé geta að leysa þetta öruvísi, sko, og ódýrnar með hátt. Svo skal ég halda áfram með hérna, umferðamálin hérna, sem að borgarlínan leysir væntalega ekki. Til dæmis það hættu ástand sem myndast í átrúnsbrekkunni á álfastímum. Þegar komið niður átrúnsbrekkuna, þá bara stopp. Vegna sem mennir að beygja inn á breiðhaldsbrautina, vera að koma af breiðhaldsbrautinni inn og hérna það myndast hættu ástand. Það eru byðraðarlega langt eftir upp eittir brekkunni. Sko. Þetta er bara mjög alvarleg. Sko. Ég meina hvernig menn hafa látið þetta þróast og hafa byggt og þétt byggðina án að taka tillit til aukinnar umferðar. Og svo segja menni við leysum þetta með borgarlínu. Reynslan hefur sýnt með almennir samgangur að fólk ekki tilbúið til þess að eða hvernig á að útfæra þetta. Ég meina hvað, segjum hjón með tvö börn. Við skulum bara taka þetta. Og börnin eru að fara í þau þurfa að fara í kannski badminton Þau eru að fara í að læra á hljóðfæri og þau eru kannski að fara að tepla. Það þarf að keira þess að krakka fram og tilbaka. Íþróttaæfingar og svo framvegis. Það þarf að keira þess fram og tilbaka. Þetta er ekki leist með borgarlínu. En að fólki verður að hafa bíla og göturnar verður að vera greiðar. Við skulum bara hafa þetta þannig.
1: Já,
0: og það borgarlína er, það er of mikill peningur sem er lagður þarna í þetta. Í raun og veru og það spurningin hverju skilar þetta? Já, ég bara...
1: Já, það svo margt annað sem ætlar að laga.
0: það margt annað sem verður að laga sko. Þetta orðið þetta menn að tala þegar að myndast hættu ástand í umferðinu og það eru þá eykst náttúrulega slysa þínin eykst sko. Það það sem
1: Já, já.
0: Og þetta mjög hættulegt sko.
1: Svo líka þarna með fagsheimili, það nú bara eins og ljósin
0: myndast
1: þar alveg
0: upp á... það leiðir upp í Ártúnsbrekku
1: já, leiðir upp í Ártúnsbrekku og allur hringurinn og...
0: en það nú fljótlegt að laga þetta sko í sjálfu sér það þetta fljótlegt að laga það, það tekur bara nokkra mánuði
1: en það ekki gert
0: nei, ég myndi fara strax í að laga þetta allt saman og stórvirk vinnuvélar og laga þetta og færi þetta tilbaka og hérna Það þarf að setja hann upp einhverja beigja ykkur einar og hérna, breyka þetta.
1: Hvað kallar hans þetta? Snjallljós eða umferðarljósin?
0: Já,
1: Þau eru bara á tíma hvort sem er einhver umferð eða ekki.
0: Það er allt í lagi, sko. Ég meina,
1: kannski á sömu stöðum þarf að setja upp snjallljós.
0: Það er þetta breyka þannig að þetta sig að það mót og setja upp myndarlegar hérna, beigja ykkur einar.
1: Já, já.
0: Og hérna... Ég veit svo sem ekki, ég er umferða sérfræðingur því að ég mitt lokaverkefni Svíþjóð var einmitt umferð sko.
1: Já.
0: Og hérna ég segi það bara hverð einn fermetir sem þú byggir nýr í bæ hann dregur að sér ákveðna prósent af umferðar þunga hver fermetir hann dregur að sér umferð
1: En að þú ert kannski með lausna á þessu?
0: Ég veit það ekki
1: Hugsanlega.
0: Já, ég meina að það er alltaf verið að byrja einhvers staðar.
1: Já.
0: Það er að byrja á einföldur hlutunum.
1: Já, já.
0: Ekki að fara út í einhverjar svaka, einhverjar stokka og svo framvegis. Það er hlýtur að þetta gera, finna einfaldar leiðir til þess að laga allavega, eins og maður segir, til þess að laga í augnablikina hlutina, sko.
1: Við ætlum að Björgvin, ætlum að fara í auglýsingar hlé og já. Ætlum að aðeins að tala meira umferðina þegar við komum tilbaka.
0: Já.
1: Þó að þetta sé skákþáttur, þá erum við svona í hálfgerðu sumafrí.
0: Kannski fæ ég að tala Evrópusambandi pínlítið.
1: Færðu að tala með Evrópusambandi.
0: Það tengist þessu.
1: Skákin bara hérna núna í smá pásu hjá okkur en við tölum hana aðeins á eftir.
0: Já.
1: En við skulum skella okkur í auglýsingar, svo komum við aftur.
0: Mm.

0: Jæja, þá erum við komin aftur. Þetta er þátturum með skákborðið og ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér Björgvin Víglason, byggingarverkfræðingur og með meiru, sterkur skákmeistari og brittsmeistari. Og við höfum nú aðlega verið að tala byggingar, eiginlega bara eingöngu. Og ætlum aðeins að halda þig áfram áðum fyrir mig skákina. En þarna, Björgvin, framtíðar svona músíkinn, ef þú verið gerður að yfirborga verkfræðing í dag, hvaða skipulagsákvörðun myndið þú stöðða strax og að lokum að eigum við eftir að sjá eftir þessari stóri samveðingu eftir 20 ár? Stór spurning?
1: Þetta stór spurning, já. Og þessi stórhýsi eru komin og hérna, framtíðin óljós og sérstaklega, hérna, það erfitt að spá fyrir með framtíðina, sérstaklega, eða spá, sérstaklega með framtíðina, sko.
0: Já.
1: Það er eitthvað sagði það. Þannig að ég þori nú ekki að svara þeirri spurningu hvort við myndum sjá eftir því, en hérna, ég tel að þessi hús, einhver af þessum húsum sem hefur verið byggð sem íbúðarhús, muni ekki verða í framtíðinni íbúðarhús. Það verið eitthvað að setja að annað. En hérna, ég myndi nú fara svolítið varlega, ég verið yfirmaður hérna, allt í norðin yfirmaður sérðu. Ég held að ég myndi vera mjög varkár varandi það að að segja stöðva eitthvað framkvæmdir og svo framvegis en ég held ég myndi nú setja borgarlínuna í alveg sérstaka skoðun og ég myndi byggja mennum að hérna hvort það væri ekki hægt að setja hana pílnýta á ís og meðan þetta væri skoða vel hvað væri kannski hægt að gera og kannski freka hvað væri hægt að gera sérstaklega til þess að bæta umferðina eins og hann er það er og fara mjög vel í það hvar er hægt að laga og hvar er hægt að greiða fyrir nú menn hafa verið að þrengja hér götur og svo framvegis ég myndi nú kannski vilja fara í það aftur að laga bílaumferðina þar nú við viljum þetta hafa öryggi gangandi verkfaranda líka það verður að vera og ég svolítið hlindur þessum hjólabrautum menn geti komist borgin á hjóli eða vilja og hérna en sko það eru örugglega hægt að bæta einhverja hluti þarna í ná en mér dettur í hug sko þegar menn er að tala um að byggja til dæmis íbúðarhúsnæði nér á höfða hvar eiga litlu fyrirtækin að vera sem þurfa kannski lítið húsnæði eru svona með eitthvað litlar lítin rekstur Þetta geta verið lítil bygglega versta, þetta gæti verið einhvers konar nýsköpun í gangi og hérna, og svo framvegis, einhvers stað verða þessi fyrirtæki að fá að vera.
0: Já. Þú varst nú að tala laugavegin á hann.
1: Já.
0: Er ekki búið að útrýma þessum fyrirtæki sem voru þar, eftir orðna svona...
1: Jó, þetta er orðið...
0: Svona lundabúður og túristabúður eitthvað og pappar?
1: Jó, það er orðið þetta, já.
0: Þú kemur ekki bíl að og
1: mena,
0: þú
1: kemur engum bíl þar sko
0: að þú allar að eitthvað þá út að ganga og þetta greiða
1: já.
0: Og þú greiðir það, alltaf fyrir bílinn að þú ferði
1: já og þannig að þetta orðið þannig með bara eins og ekki einhver vita að ef ég veri yfir borgarverkfræðingur þá myndi ég athuga hvort það væri ekki hægt að útbúa bílastæðishús í miðborginni sem væri þá gjaldfrjáls
0: Það nú rukka frá nýja mótana til nýja kvöldin.
1: Það er, já, þetta er bara allt árið
0: stundum sem er rukkað. Já, og í þessum kjöllurum þá er allir svo
1: kvöldur svo. Það myndi ég telja að Reykjavíkurborg ætti að leggja það til fyrir miðborgina að hafa gjaldfrjáls bílastæðishús, hvað er að segja, viðsvegar borgina? Í miðbænum.
0: Já. En í staðinn, Björgvin, fyrir kjöðu?
1: Já.
0: Í staðinn eru til mér búin að setja svona spýtur og klumpa og svona blómapotta í staðinn fyrir fram á Hotel Borg
1: við
0: Austurvelli, Austur Stræti, það búið að loka Ingólfstorginu.
1: Það búið að loka
0: svolítið. Og sko, þetta er ekki sko, og Tryggvagata fyrir fram að gamla tollhúsið, það er bara eins og stórt steypu sko, útivistasvæði sem að engin er á.
1: Það er frekar ómannvænt.
0: Já, það er þúsundir fermetra bara þetta í steypu,
1: eins
0: og við komum til Rússlands bara á stóru plönu þar.
1: En þetta er nú kannski smáatriði sem eru, kannski ekki, myndi ekki fallaðundir ef að veri hérna... ef menn ætlaðu sér að skoða þetta svolítið í stóru samhengi, sko.
0: Nei, en það mætti kannski byrja á því að opna þetta til að hérna, aðeins að auðvelda fólki koma í miðbæinn og vera hérna en kannski Ég svo Ítalíu til mér, ég var þar þá, þá voru svona stóri borgir og svo þéttar að þú eða varst að fara hjóli inn í borgin eða bara með leigubíl.
1: Þetta í, bara, við erum bara með borg sem bara rétt 100.000 manns, eitthvað svo leiðis.
0: Já.
1: Og þetta bara smábær.
0: Nei, já.
1: Þetta bara smábær, ég meina. Við eigum ekki að láta svona.
0: Já, það rétt. Hörðu, við náttúrulega búin að vera að ræða þessi
1: mál,
0: en ESB, þetta lítur að tengjast, það getur ekki tengt eitthvað ESB?
1: Já, byggingamálin tengjast í að vissu leiti, ég meina, þetta miklu frjálslegra í Evrópusambandsríkjunum, sko, heldur en hér.
0: Já.
1: En hérna, ég hef nú verið að skoða þetta þessi mál með varandi ESB, ég var nú algjörlega svona bara blankur, þetta kemur upp, sko, og ég fór að skoða þetta svolítið vel, og hérna, fyrsta sem ég rekst á það að hagvöxtur í Evrópusambandsríkjunum nánast hverfandi. Það sem maður rekst á þar það að þeir gerðu skýrslu um þetta allt saman hjá sér. Hvernig vildin að laga þetta? Og hérna, ég fór að reyna grenslast um það, hvernig þeir hafi lagað þetta og hvernig, hvort þeir væri byrjaðir. Og hérna, það hefur verið, menn hafi verið að setja hér reglur um alls konar hluti, varandi byggingar og fleira. Og ég einmitt hjó eftir í hvernig Evrópusambandið að reyna að laga þetta. Það er mjög, þið fara mjög stutt skref og nánast ekkert. Er kannski 10% sem þið gera taka á nýjum reglugjörðum og minka.
0: Já.
1: Og Draghi skýrslan segir bara að Evrópusambandið í hættu að deyja ef við höldum svona áfram. Hagvöxtur nánast núll, það er 1%. Og þetta mikil krísa í gangi. Nú, evran, hún mjög stöður gjaldmiðl. Það neikvætt fyrir Evrópu því að þá, þeir gátu ekki fært evruna til, þeir gátu ekki veikt hana, nógu mikið. Þeir hefðu þurft að geta lækkað við evruna eða það bara ekki hægt. Það ná ekki að, þjóðverjar á móti, skilur það þess að þurft að prenta bara peninga og dreifa út í hagkerfin, það ekki hægt. Og til að skapa smá verðbólgu, sko. Því að launastíði var of hátt og þeir eru ekkert gert af þessu, þeir eru ekki geta fært þetta svona til, þeir eru ekki náð að losa upp reglugjörðafargana sem allt of mikið í Evrópu. Það lamar atvinnulífið. Það staðreynd.
0: Já.
1: Við, því miður þá erum við á sama báti. Því að við erum með null hagvöxt og hérna og menn hlæja nú að því að segja að verðtryggingin hún virkar svipuð eins og evran en hún gerir það vissu liti hún þetta bremsa á atvinnulífið það sem bandaríkjamenn að gera þeir reyna að veikja dollara núna sko eins og ég geta en það er alveg saga það er til þess að minka það er til þess að hleypa öll á stað og en hérna Sko, við hérna, og það eru önnur sjónarmið líka varandi Evrópusambandið, það sjávarútvegurinn. Þar hef ég reynt að skoða hvernig þetta og hérna, íslensk sjávarútisfyrirtæki munu halda kvótanum að mestu leiti. Hann mun verða óbreyttur. Það ekki, það er þetta þessi, þá eru menn voðaglæðir eða hvað, en þá kemur inn í þetta svo kallega kvótahopp. Það að segja, erlend fyrirtæki geta komið hér og keift íslensk útgerða fyrirtæki. Þess vegna eru margir íslenskir útgerðamenn kannski svolítið bara kátir með Evrópusambandið því að það koma inn öflugir kaupendur að þeirra fyrirtækjum. Svo Guðmundur í Brimi þarna, hann vill bara fara í Evrópusambandið auðvitað. Hann, kaupendur hans fyrirtækjum munu koma hér og vera alveg tilbúin að borga góðar upphæðir sko.
0: Já.
1: Nú, þá kemur önnur bremsa á það að þetta hverfinu út úr íslensku atvinnulífi því að út íslensku hérna íslenska hagkerfi. Mér skýrst að séu kringum 400 miljardir sem koma inn í hagkerfið á ári í gegnum sjávarútveg. 400 miljardir inn í hagkerfið. Nú, það eru ákveðna bremsu fyrir því að sé að þetta færa þetta burt. með þessum þarna með þessu kvótavapi eða menn kaupi fyrirtæki, það ákveðna bremsur þessar bremsur voru nú komin nú upp í dómi þegar Bretar voru í málaferlum með Spánverja en það nótabeni það eru bremsur sem voru gagvart Bretlandi það að segja brotættir staðir í Bretlandi þeir máttu ekki missa kvótan við erum ekki með neina brotættar staði sem eru með kvóta við erum með Akureyri sem hefur kvóta við erum með Reykjavík sem hefur kvóta og það er ómælt að vita hvernig það fer í Evrópudómstólnum ef að til harkunar kemur nú menn kannski munu halda einhverju starfsemi hér en smátt og smátt hefur hún tendens til þess að fara erlendis þar sem menn koma til að veiða fiskin hér það verða erlendar áhefnir af einhverju leiti það einhverja bremsur á því hvað mega vera margar samkvæmt Bretunum sko en spurningin þessi hversu haldbært þetta allt saman þessar bremsur þeir geta líka farið aðra leið þessir menn þeir geta gefið upp hluta kvótans til landsins aftur og haldið öllu hinu sko kannski gefa þeir 20-30% kvótans halda 60% eða 70% og hann fer allur erlendis allt erlendis ef vill Þannig að þetta við erum að setja hana 400 miljardi og við erum í uppnám að vissu leiti. Ég ekki að segja að þetta sé eitthvað, þetta muni gerast allt saman, þetta gerist ekki strax. Eins og hérna eitt góður stjórnmálamaður sagði við mig hérna, sem vera mikið á móti hérna að Evrópusambandinu, sagði þetta myndi gera strax. Ég vil ekki meina það. Þetta gerist ekki strax, ekki endilega. Þetta tekur tíma allt saman. En á endanum þá getum við að vera að setja hana þessa mikla peninga geta að dregist út úr íslensku atvinnulífi og íslensku hagkerfi sko.
0: Björgvin, þarna það gaman að tala við byggingarverkfræðina og þetta þarna eiga í skák þetta okkar.
1: Já, ég vil ekki tala skák.
0: Við sögum það fyrir fram að við myndum ræða þetta vegna að þú ert byggingarverkfræðingur og hérna og gaman að ræða þetta líka við.
1: Já.
0: En aðeins í skákina, svona í lok þáttarins, ekki mikið eftir okkur en þarna Þið langar til að tala sko það sem gerast út í Evrópu, kostninga til stjórnar European Chess Union,
1: já,
0: það þessi evróska skáksambandsins, það fara fram núna laugardaginn 18. júli 2026 í ár, í Búkarest í Rúmeníu, samhliða aðalfundi sambandsins, General Assembly.
1: Já.
0: Þetta fjögurra ára kjörtímabil og nú var þetta stjórn líkur, hún líkur núna 22. júli. Og það að vera kjósum forseta, varaforseta, fimm stjórnarmenn sem heita Vice President, það er allir þetta varaforseta sem eru í stjórnarna, framkvæmdastjóra og gjaldkera. Og við erum með hérna, Gunnar Björnsson, framkvæmdastjóri Skáksambands Íslands, er í það einum af þremur hópum þarna sem að gefa kosta sér.
1: Já.
0: Það er kosið þarna í, það er allir kostnir í einu, þú voru bara að velja að býsja. Og sem gjaldkeri og Þeir langar til að ræða eitthvað aðeins þetta ef eitthvað kynnt þetta
1: Ég var nú að skoða þetta svona á Facebook hérna, hver þeirra stefna Gunnar svo vélaga
0: Já.
1: Mér líst bara rosalega vélaga á þetta
0: Já,
1: ég bara minnst það bara vera bara mjög gott og lausrætt mál og hérna
0: Og það semst, Súrabi þarna, hann búin að vera hann í mörg ár Súrabi Asma Parasvili frá Georgi, hann sitjandi fórseti búin að vera hana í mörg ár.
1: Já.
0: Alveg reyndar eins og Gunnar Björnsson var hérna heima í 16-17 ár.
1: Já.
0: Og mönnum fannst tími komin til að skipta hérna Súrab.
1: Já.
0: En hérna, hvað ætlum við að gera betur úti hérna? Okkar gjaldkeri, hvað ætlar hann að gera betur úti sem að þarf að laga sem var ekki gert henni heima?
1: Já, ég skal nú ekki fara kannski djótt í þetta en það hefði þetta verið við hefðum geta haft betri umkjörn nú mót og svo framvís hérna heima sko. Og hérna það er ýmislegt sem er svona mætti skoða betur en mér líst vel að þetta sem þeir eru með þannig að ef við rúbu það er bara gott ef menn hérna leggja til góða hluti og mér finnst það
0: Já.
1: En ég ætla bara að minnast að það er líka þar Við vorum að fá kjörun inn í evróska brittsambandið, sambandstjórnina.
0: Já.
1: Við vorum að fá Íslending þar inn.
0: Já.
1: Það gekk nú bara, hérna, kosið með yfirburðum minn og framkvæmdastjóri Bryssambandsins hérna í Íslandi
0: Já.
1: Gífurlega og öflugur maður
0: var ekki Brynjar Níelsson?
1: Jó, hann var forseti og þetta var bara ég veit ekki hvort að þetta allt sem hann Brynjar að þakka en hérna, þetta var allavega þannig að það var hérna það voru unnin stórvirki þannig í þessu
0: Já.
1: Í framförum og hérna hann allavega stöðlaði því að þessi góði framkvæmdastjóri var hérna var ráðinn þannig að þetta er allt saman bara gott mál
0: Já. Þannig að aðeins á Evrópu skáksambandinu
1: Já.
0: Að þetta er sér þrjú framboð þarna og við erum þarna eða Gunnar Björnsson er í framboði með
1: Já.
0: Lukas Turley sem er framkvæmdastjóri Fide
1: Já, já.
0: Svo kallaði Secretary General og Fide.
1: Já.
0: Hann búin að vera það í þessari stöðu síðan 2022. Og áður var hann varaforsti Fide frá 2018. En það sem gerir þessar ESU-kostningar sérstaklega áhugaverðar eru kannski að Turley eða Lukas, hann er einn áhrifamesti embættismaður heims í skák í dag.
1: Já.
0: Og hann er mjög tengdur stjórna Arkady Dvorkovits og Fide sem er forseti Fide. Og hérna en hann er að bjóða sér fram gegn sitjandi forseta, það er að segja Súrop eins og ég sagði hann
1: Hver þjóðar þessi maður, ekki Pólveri?
0: Pólveri, og það er talað að Lukas sé mjög sterkur skipulegendi hann er svona networkmaður góður í samskiptum við aðeila og hann er mjög viðkunnuleg ég hitta marg oft og mjög svona viðkunnuleg maður og menn tala maður sér fulltrúi yngri eða nýrra kynslóður í alþjóðlegu skástjór þannig að þetta bara mjög spennandi þekki
1: ég held að þetta sé bara gott sko
0: já. Súröp búin að vera valda mikið innan evrópska skápólitíkur í rúman áttu
1: það hefur ekki verið alltaf ykkur skrýtir máli kringum hann, ég veit ekki alveg
0: Jó, ég man nú, hann er skemmtilegur karate, sko, hann er sterkur stórmeistari,
1: það
0: hefur 2-6 og hérna.
1: En hvernig var með þetta mál þetta með gallabuxurnar hann, sem Karlsson var með, Karlsson var í gallabuxum, var að hættu mótinu.
0: Já, byrju, já, hvað var það?
1: Var það ekki, var hann ekki landaðurinn í það?
0: Þetta talan, það er heimsmeistaramótið?
1: Nei, það var, já, þetta var í hraðskák eða atskák.
0: Já.
1: Já.
0: Það var að strangur á buxunum þar.
1: Ég heldur að þeir voru voðalega strangir á buxunum, ég skildi þetta ekki, sko.
0: Já, menn þurfum náttúrulega að vera strangir á reglunum.
1: Já.
0: Það er svona dress code í skákinni í þessum stóru mótum.
1: En það er nú spurning hvers konar gallabuxur eru í gangi, sko, það ég meina.
0: Já, ef það stendur galla efni, þá gildir það.
1: Já.
0: Hvort sem að Boss eða Armani eða hvernig buxur þetta eru.
1: Þetta er nú orðið, já, ég er ekki sammála þessu. Ég held að skákstjórar eru ekki að skipta sér neitt að þessu.
0: Nei, nei.
1: Það er mín skoðan þegar að bara hugsa skákina. En hérna.
0: Já, ég veit það, en það eru, þetta er í höndum yfir skákstjóra, mótuðu umgjörðin og allt það, og hérna, jú, það er kannski svolítið skrítið ef einhver kvartar við skákstjóra að anstæðingur sé í gallabuxum, hann sér að ekki einu sinni, það trublan. En það eru öðru sér þú veit með húfu, derhúfu eða einhverja húfu og sólgleru og svona, getur haft trublandi árið þó að var nú ekki kostnói þannig á móti.
1: Ég man ekki hvort það var sólgleru, það var nú kannski.
0: Ég var ekki, það var fræga ljósmyndi sem var tekin sem speglaðist hérna, skákborðið í glerunum.
1: Það var alltaf að banna sólgleru, ég veit það ekki.
0: Nei, nei.
1: En ég segi nú bara að þetta er hérna.
0: Það er menn voru reykja
1: og
0: svona sko.
1: Já, það er allt annað mál. Hérna, og hérna ég bara mann hætti því það var ykkur ung stúlka sem var í ykkur rosalegum design hérna skóm
0: já
1: hún fekk sekt fyrir það, ykkur skápmóti
0: já, já
1: ég bara, þetta er skór sem ég hef myndi aldrei hafa hérna efni á að vera í bara hafa þannig
0: já, þetta getur verið dýrt þó að það sé hérna ekki viðeigandi
1: Nei, þetta er viðeigandi ég meina hvað, þú veist, ég meina ég skil þetta ekki
0: já.
1: Og hérna, þetta er bara miðaðurúst hérna moment sem er í þessu miðaðurúpa menn eru oðalega hérna stífir og öllu svona, það má ekki vera á stuttböksum og hérna og svo framvegis
0: Já, já. Herðu, úr skákinni, það svona, já. Það eitthvað svona minni mót, það engin svona löng mót, þetta aðalega hraðskákir sem já. Eru að tefla núna já. Þessa myndir.
1: Já, já.
0: Og það hérna, það leyni mót á Akureyri, segja, startendur, það
1: Er það Íslands mótið?
0: Nei, það það mjög, sko, þetta heitir leyni mót, sko, það örugglega einhver sem að talar leynimótið þetta sem skákfélag Akureyrar sem sendir inn þessa frétt hérna leynimót á Akureyri á föstudaginn.
1: Já.
0: Og það sem sagt það vegna þess að þetta haldið á barnum leyni á Akureyri. Kallar þetta leynimót.
1: Já.
0: En þetta eru bara hraðskákir.
1: Já.
0: Þannig að menn eru að komnir í sumar stemmingu þar.
1: Já, já.
0: Eins og út allt reyndar.
1: Já, já.
0: Og svo minningamótum Sigga Dan, það á laugardaginn á Raufarhöfn.
1: Já, já.
0: Og þú þekktir hann nú vel eða ekki?
1: Jú, jú, þekkti hann, já.
0: Á, já. Austurlandsmót í skáskólans í hraðskók verður á sunnundaginn, hann kom til mín Gautipolli þetta og töluðum með hans það, hann verður þar. Og svo er svona haukur og helgi bestur á júlimótinu. Það var sem telt í tveimur flokkum, fjórðabekk og eldri og þriðabekk yngri.
1: Já.
0: Og það voru 15 þáttengundur í eldri flokki og sjöumferðis og það vann Haukur Víðis Leifarsson. Hann vann með fullu húsi.
1: Já.
0: Og í öðru sætti var Ann Hai Tran með 5,5 vinning og þriðja sætti var Eiður Jökulsson með 5 vinninga og samt 83 stiga gróða.
1: Já.
0: Haukur Víðis Leifarsson, hann er orðin gríðarlega sterkur þessi strákur.
1: Það fullt af krökkum sem eru mikill framfyrir hérna.
0: Já.
1: Og hérna.
0: Bara, var þið gaman að fylgjast með þessum krökkum sem eru að koma upp núna.
1: Já, já.
0: Þeir eru maður einhvern veginn að fylgja þeim eftir að þeir ná að blómstra.
1: Já.
0: Ha.
1: Já, já.
0: Herðu, við erum meðlega búinir að skákþættinum skákþættinum er að loki hjá okkur í dag
1: já, já.
0: Og hérna gaman að tala við eða heyra þið segja frá byggingaverkfræðin og þessu já. Og Reykjavík og allir því ég var endur að koma fór ringveginum helgina
1: já.
0: Og ég var að segja það að ringvegurinn er bara mjög góður
1: já, þetta
0: og bara yfir hálæti bara ein hraðbraut og nema þegar þú kemur í borgarfyrðin þá var svona kannski var aðeins svona verða að koma dæltir í Malbeikið eins og í Ártúnsbrekkunni sem að það tala um á hann og hann er bara vestur kringur Reykjavík.
1: Já, það svo mikil umferð.
0: Já.
1: Og það verður bara, menn verða bara eitthvað einn að mæta þessu og það er mikið að túristu sem kemur hérna til landsins og það er eins og að þessi ströymur túrista hafi ekki neitt skila neinu inn í hagkerfið eitthvað einn til þess að laga vegina.
0: Nei.
1: Og einhver inn við þið.
0: Annars svona, eins og ég segi, vegin nú eru flottir og þetta er bara að kosta mikið, nýja vegur hann í hotni hotnaferði.
1: Já, þetta er, já.
0: 12-15 kilometra kafli.
1: En það er gott að leggja vegina til þess að Suðurlandinu.
0: Já.
1: Þetta er flatlendi.
0: Mm.
1: Það er auðvelt að eiga við á mörgum stöðum að leggja vegi, sko, hérna á Íslandi.
0: Já.
1: Það sem þetta er flatt og gott.
0: Bara eitt besti vegurum var bara hálundri.
1: Já, Möldalsvöru
0: Já, bara, já, og það var komin upp og bara
1: Er það ekki bara slett? Er það ekki bara slett?
0: Bara slett.
1: Já, það er það Já,
0: já Já, já Herðu, við, hérna, ég bara þakkaði bara kjalla fyrir, þú valdi lag
1: Já
0: Hvað heiti það?
1: Það var hérna, þetta var vegileiki allra átta með honum hérna Agli Ólafs
0: Já
1: Og þetta lag, það var nú tali vera besta dægulag Íslendinga, íslenska dægulagið Elli Vilhjáns gerði þessi góð skil Egil Ólafs kannski ennþá betri
0: Já, og Helgi Björns og margir sem á sungið þetta þetta er fallegt lag
1: Já, þess, Egil Ólafs og Elli það fyrst og annað sæti
0: Já, þakka fyrir Björgvinni að segja okkur þetta frá þess öllu saman Þættunum er lokið í dag, ég þakka gesti mínu Björgvinni Viljusinni, skákmeistara og verkfræðingi fyrir komin í þáttin og gott spjall Og Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustunum. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verðið sæl og góða stundir.
1: Takk fyrir.

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Fjölnir Sæmundsson. Hann er rannsóknarlögreglumaður og formaður landsambands lögreglumanna. Ég ætla að ræða við hann afbrot sem að hann er að fást við og sem hafa líka verið nokkuð í fréttum undanfarið. Það eru við fíkniefnamálin, það eru kynferðisbrotamálin og líkamsárásir. Þetta er svona það sem við erum að heyra hvað mest í fréttum sem að bendi til að það sé umtalsverð aukning. Nýjasta málið er nú nokkuð magna þarna frá höfnin í Straumsvík og það mál er stórt og mikið og við ætlum kannski að byrja á því góðan dag
1: Fjölnir
0: að byrjum á því svona stóra frétti núna að það er búið að taka sko að leggja hald á 177 kíló og fíknefnum núna bara þetta verið störa rosalega stóra sendingar það mesta sem að hefur nokkuð sinni bara sést
1: og hálf ári
0: já, akkurat hvað er alveg að vera hvers konar útgerð er þetta
1: ef ég vissi það nú
0: já.
1: Þarna, já, það er búið að taka mikið af fíknefnum en þarna lögreglan enn er ekkit alltaf að auglýsa hvað hann tekur mikið af fíknefnum það Nei. Er svona þegar blaðamenn komast að því eða eitthvað, þá kemst það í fréttir og ég held að lögreglan hafi nú ekkit endilega viljað að þetta í Straumsvík kæmi strax í fréttir en það gerðist og þannig ég vona bara að sé búið að ná utanum það og þannig ná sem flestum sem tengjast í.
0: Já, er þá til þess að koma ekki eða fyrir að aðri sé á varbergi.
1: Já, þú veist, auðvitað vill lögreglan ná utanum málið alveg áður en að kemst í fréttir.
0: Já.
1: En þarna, það hefur nú komið fram að þarna, þetta er ekki eitthvað svona sem lögreglan rambar á bara með tollvörnið við bryggju, sko.
0: Nei.
1: Þetta er alþjóðleg samvinna sem
0: þannig er á ferðinu.
1: Þannig er á ferðinu og það hefur alveg komið fram og það er mikilvægt fyrir lögregluna að til dæmis virja sér Evrópu samvinnu með tengsla fulltrúi hjá Europol og sem tengist og mörg lönd sko, runni utan Evrópu er alveg með tengsla fulltrúi sko, hjá Europol og þannig hefur komið fram að þetta kemur frá Brasilíu þannig það er þá nauðsynlegt að eiga samvinnu við yfirvöld þar og yfirvöld kannski á Spáni eða Portugal eða eitthvað slíkt sko.
0: Það er líka að þeir sé að sækja sko frá Brasilíu inn á Íslandsmarkað eða var svo ætlað að fara lengra.
1: Já,
0: það er svo spurning hvort að þetta hafa verið millilendingu.
1: Akkurat.
0: Veistu til þess að skipa ferði skip sem hafa verið raktar?
1: Ég veit ekki til þess.
0: Hvort að fara áfram eitthvað inn í Evrópu?
1: Já, það hefur örglega verið gert en ég veit ekki til þess. En auðvitað er þetta ekki til fyrsta sinn sem við heyrum tengsl Íslands og Brasilíu samvæti við fíknefni og Íslands og Spánar og Íslands Spánar og Brasilíu sko, og þetta er þetta svona alþjóðleg starfsemi og þú veist við getum ímyndað okkur alls konar þú veist, er eitthvað að kanna hvað kemur frá Íslandi til Evrópu býst eitthvað við smygli þaðan eða
0: skilur við Æ, er þetta ekki bara litla Ísland þeir veit að nú ekki þeir sem hvað fíknefni er
1: en mér finnst þetta auðvitað sögulegt þannig að þetta er svona fyrsta málið sem við heyrum af þar sem er lagt við sko iðnaðarhöfn þetta er ekki eimskip eða sundahöfn eða eitthvað gáma
0: norræna
1: þannig þetta er dóldið svona nýtt fyrir okkur hér að heyra af svona en staðrendin er auðvitað svo og þarna það eru mjög mikið alþjóðlegar hafnir á Íslandi við erum auðvitað þú veist með álver og við erum með járnblendi vesmiði og ýmislegt og svo er náttúrulega
0: aðaltollhafnir eru bara mjög víða
1: og svo erum við komið öll þessi skemmtiferðaskip og þá eru komur alþjóðlegar hafnir mjög víða því að sveitarfélögin vilja erlend skip geti lagst af þannig að þetta er landamæra gæsla orðin kannski bara miklu flóknari og víttekari og við getum búist við erlendum skipum svo víða að landi sko.
0: Já. svona tala má segja að menn í þessari starfsemi þeir reyna að leita náttúrulega eftir leiðum kannski það sem ótrúlegt eins og í þessu tilfelli Straumsvík, Súrálskip

0: Já, já, það reyndi að gera þetta svona búða saklust.
1: Já, já, eðlilega, já, já, eðlilega.
0: En, en hins vegar þarna eru, þetta er óhemmi mikið magn og það náttúrulega kókaini sem að maður staldrar dálítið við.
1: Já.
0: Að verður, eða heyrið þú að því hjá þínum félögum að, að kókaini sé orðið svona algjönd?
1: Já, sko... Ég veit, jú, ég alveg búin að heyra það reglulega að kókaín sé dálítið algengt og mér sagt að þetta sveiflist dálítið með efnahags ástandi í landsins sko. Kókaín er náttúrulega kannski hvað dýrast af, af þessu fíknefnum er ekki held ég að verið sagt að skamturinn væri frá 20 til 25.000 meðan kannski skamtur að amfita mér 6.000 eða eitthvað samanburðar. Þannig að þetta, einhver notar við það, það er greinilegt. Það er kannski... spurningin sem að þú veist Vilhjóttum að standa fram fyrir ef við reiknum með því að öll þessi 100 kíló hafi átt að fara til sölu á Íslandi
0: já.
1: Þá eru nú daldi margir að, að kaupa kókaín hérna og þarna og við, okkur er kannski gjant að hugsa bara já þetta er bara einhverju dópistar þetta eru bara einhverju dópgrinnum þetta eru ekki þeir
0: þetta, er ekki,
1: þetta eru bara Næ. Fólki sem nú hittir greinlega bara í vinnunni eða
0: já.
1: Eða bílasölu eða í út í búðið eða eitthvað sko þannig að og ég held að það er oft verið talað um þess að helgarneyslu að þarna og ég veit ekki hvort þetta er það en þetta er ótrúlega mikið magn og það hljóta mjög margir að vera að kaupa kókaín á Íslandi og...
0: einmitt því að sko ef maður hugsa út í að það talað um að þetta sé já, milljarða verðmæti en hérna það ekki talað um hvað mörg mannslíf sem myndu liggi í valnum að öllu þessu magni
1: já, akkurat
0: ungmenni,
1: já, já, eldra fólk vegna þessa, ég held að við nú hann að valgerður hjá S af ásef hann að segja sko að fólk er að koma til þeirra bara veginlega tjöldið fólk í vinnu þegar lífið er alveg orðið ömrulegt sko og það er að missa allt úr höndunum sko og að vera í kókaín neyslu og keyra sig áfram því að þannig þegar þú tekur kókaín þá finnst þið þau í smástund bara geta allt í heiminum og svo eru niður þróari með þér svona manja depressed og fyrir óbúðslega langt niður þannig að þú ertur að þróa með þér geðsjúkdóm keyriðu upp á þessu efni og svo verður fallið alltaf dýbra og dýbra niður
0: og bara þá, þunglindi og
1: já,
0: bara,
1: og þá viltu þetta meira til að keyra þau upp og, og þetta verður svona vítahringur en ég, svo sem veit ekkert hvort þetta er í tísku í einhverjum meimum með eitthvað, ég hef þetta heyrt bara ótrúlega svo fólki í samfélaginu sem hefur staðið að því að kaupa kókaðin eða neita kókaðin sem það verið þar í kring
0: og, já, já, bara heilu vinnustæðin
1: og það eru ekki fleiri sem sjá jafnvel kókaðin eða slýsinn umhver en kannski nota það þannig að
0: já, já.
1: Að, það er þannig að þú veist í einhvernu partíum eða veislum eða
0: já, já, og svo náttúrulega er erfitt fyrir kannski einn starfsmann að allir að fara að segja frá hversu lengi verður hann í starfi skilur að umhverju myndi kannski reykjann vörtu.
1: Já, þú kannski segir ekki frá því og sér yfirmanninn nota kókaín ekki þú allir halda vinnunni
0: það er bara þetta
1: þannig að þetta er tóldi spurning fyrst með aftur, sko, hver er að nota þetta kókaín er það ekki bara samfélagsleg spurning sko,
0: auðvitað
1: er þetta það er eitthvað að samfélagin það er bara þannig
0: þannig að annað fjölmið af því eins og veist að við fjölmiðlarnir fá frá lögreglun alltaf svona dagbækur og sjáum alltaf hvernig hildumis umferðin gengur og ég er nú stundum sagt að hérna að mér ofbyður svo að sjá hvað fíknefna akstur orðin algengur og maður hefur bara virkilega spurt sig býttu keyra menn ekki orðið lengur fullur undir á sem áfengi segja eitthvað eða
1: já,
0: hvernig sem þetta er bara fíknefna akstur nótt, þetta er nótt, þetta er nótt og bara 2, 3 og 4 sko og meiri, fleiri þannig að þetta segir manni talsett að fíknefna aksturinn og bara hérna hvernig umferðin er
1: já, akkurat þetta kemur aftur og aftur og aftur sem betur fyrir lögreglan og komið svona betri tól til að greina fíknefnaakstur með svona strokprófum bæði úr munni og enni og slíkt sko. En er það ekki þannig að þú ert í neyslu fíknefna þá ertu bara neyslu fíknefna og þú bara sinnir þínu daglega lífið þannig sæki börnin í skólanum til áhrifum og hann færði búðina og hann
0: og svífurum
1: og og kannski einmitt ekki alveg læs

0: man kannski á allt þitt umhverfi og allt hættulegur í umferðinni.
1: Já. Það það helst í hendur.
0: Já, já, það helst í hendur.
1: Helst í hendur,
0: sko. Það ekki bara þetta, svo náttúrulega töluverð cannabis neysla á Íslandi.
1: Jú, lengi, svo sko. Kemur það.
0: Já, og það nú lengur að fóru líkamanu, já.
1: Já.
0: Og þú veist að var einmitt í fréttu, þá var þetta... var tekið þarna í Norrænu og Straumsvík, svo búið að vera að taka niður einhverja ræktanir þarna á Suðurlandi og...
1: Já, þeir þá bara rækta í svona bara svo í fjárhúsum eða
0: Já, já, það það, heitir, já, já, eða gróður þetta var nú
1: Gróðurhús, var, já
0: Reykholti síðast, alltaf sé ekki bara gróðurhús ég.
1: Já
0: Gæti trúið því, jú, eða gömlum haughúsum eða
1: já.
0: Eitthvað slíkt
1: Svo eitthvað sem ótrúlegt fyrir götunni sé já, það sé já, nokkuð akkur, að vera Nema menn sjá, sko, ljósin
0: Já, já
1: En byrgja ekki gluggana bara vilt
0: og gallir Jú, jú, en svo það annað, sko, þetta bara og það runni svo margt fólk sem kemur að svona skipulegningu, glæpa og ræktunum og eitthvað Fólk vil bara, sko ég, það eiginlega bara í vinnu við að sjáum ræktun sko þá ekki þessa ræktun það mæti bara og vökvar og klippir og er bara eins og dagvinnumenn sko
1: já, það þarf að sinna þessu þannig
0: það þarf að sinna þessu, þetta bara gróður hús og það þarf einhver að sjáum þetta og passa rakan og ljósa og allt þetta og taka nefri uppskeruna það sjaldnast orðið held ég eigendunir heldur bara einhver sem ráðnir í það
1: Já, já, svo taka menn kannski eitthvað húsnað á leigu og leggja undir sig en hefur ekki lögreglan verið bara dálítið segði því að flúa líka yfir og sjá þeim þar með útfjölblásum gistli
0: og sjá lýsinguna Jú, komum með fleiri drónum allan flúa yfir, jú, þá getur þú séð þarna að það óvinni mikið hita útstreymi frá ykkur húsi
1: Alltaf kokka
0: á alla vera þarna rafmagni
1: Já,
0: já
1: Já, þetta er náttúrulega, en það búið að vera að gera, við erum nú svona oft heyrt af því og fært líka fréttraði þegar að vera að taka í þessum gróðurhúsum.
0: Já, já.
1: En mér hins að þetta, að eins og við sjáum núna í gegnum þetta súralskip sem að kemur upp að Straumsvík, að hvernig efni finnst, hvað var þetta, 106 kíló í þessum pakka?
0: Já, minni það.
1: Eitthvað svo leiðs? Og þú segir mér að þetta hefur verið sko þannig eða sko neðst í þeir opni inn á sjókistu
0: Já.
1: Ég kann ekki alveg að lýsa
0: Ég veit ekki heldur hvað sjókistu
1: hvað er
0: ég bara lasið það að það er eitthvað sem sjór getur greinlega flætt í gegnum þetta niðri
1: já.
0: Og þarna Já, já,
1: og þá þurfa að kafara
0: já,
1: til þess að koma þessu fyrir
0: já,
1: og opna
0: já, og
1: inn á skipið
0: og líka ef þetta er eins og komum fyrir fréttum að þeir sem sigli skipinu vinna því hafi ekki haft hugmynd þetta
1: Nei.
0: Og þá er þetta bara gert í skóli nætur einhvern tímann
1: sótt
0: í skóli nætur
1: en þá hafa náttúrulega verið með sína menn kafara hérna
0: já,
1: tilbúna
0: já.
1: Til sem átt að fara
0: og það
1: hafa ekki verið einhverju kafarar á þvælingi þarna
0: jú, það einhverjar sem mannum sem voru tegni
1: hljótt að
0: vera kafarar sko. En ég held þarna ég hef nú bara svona rétt kafanir og sko, 18 metra ég held að þurfi að hæfni til að vera að bera þungar hluti
1: 100 kíló
0: það hljótt að vera nokkra ferðir
1: já Já, það er heldur betur.
0: Þú vorst að kafa, þá mátti ekki skjótast upp og niður, þú veist, þrýsti jafnaði hægt og rólega og þannig að þetta
1: Ef þú ætlar ekki að enda með köfun og veiki.
0: Já, þannig að þetta er heljar aðgerð að bæði koma svona fyrir og sækja það.
1: En þetta eru einhver viðvæningar?
0: Nei, en það held ég hafa nú komið fram hjá Ævari Pálma þarna að það er yfirlega þannig að þau hafi heyrt að þessar aðferð sko annars staðar frá það sé ekki óþekkt aðferð svona út í heimi
1: já, en það er sama þau eru þarna, ég nú horfa á grein sem að við tala við þau í morgunblaðinu frá því gær og það er Elín Agnes Æte og Ævar Pálmi Pálmason og hérna þetta er greinlegt að þetta er alltaf bara svo nýtt endalaust að hvað þið þurfið að vera rosalega varbergi fyrir hennu ótrúlega
0: já og auðvitað hugsa maður þegar svona kemur upp bara svona almennu borgari getur þetta að vera í fyrsta skipti auðvitað hugsa maður
1: já.
0: Er þetta svona sem þetta hefur alltaf komið
1: já einmitt og líka sérstaklega af því að þetta er það mikið magn að er þetta þá fyrsta ferðin með allt þetta magn svo mikið undir að maður skildi ætla menn myndir nú fikra sig áfram með eitthvað minna
0: þetta er þetta komið hann fyrir nokkrum árum næstu því að mikið magn inn í trjábólum frá eða spýtum frá Brasilíu
1: já
0: En þetta eru þetta bara, þú veist, ef maður sér það alveg og það alveg búið að segja það þetta að uppræta svona er náttúrulega bara alþjóðlegt samstarfa því þetta er alþjóðlegt starfsemi sem fyrir við sko, heimsálfur og landamæri og þarna.
1: En þarna er það sko sagt að það séu sex erlendi kallmenn og þeir eru komnir í gæslu og síðan þeir sem að þeir frá Íslandi þrír íslendingar
0: Já.
1: Hafa þeir komið við sögu áður
0: bara,
1: eitt þeirra er með dóm fyrir mandra
0: Já, því er haldið fram að
1: eitt þeirra
0: og þarna ef fólk bara flettur upp því nafni þá getur það alveg séð að hann hafi komið sögu fíknefna áður og reyndar slapp fyrir einhverjum árum við hann þar sem var að búa til amfetamín í einhverjum sumabústæði það var hann tengdu því og...
1: Var það í borgar fyrir þið?
0: Nei, var það ekki bara við kjós eða...
1: Já, gæti verið
0: en, og þá sér maður, þú veist, að maður flettur upp því að þá eru ýmis teknögn úr innflutningi og fíknefni ef þessi maður í málinu þá greinilega á hann svona vin og kunningja sem tengast þessu ég held að sér þannig sko, þú veist, við erum alltaf að tala sko, skipulega glæpastar sem Íslandi og erlenda glæpamenn, en þú getur raun ekkert verið svona í einhverju starf sem Íslandi nefn hafa ykkur Íslendinga með þér.
1: Já, þú verður að hafa tengilið.
0: Þú verður að hafa ykkur tengilið í Íslandi, sko, þú, ég held að það sé alveg á hreinu að þarna. Þetta er ekki bara, það er alltaf að tala albanska mafían. Það er ekki bara albanir, það eru líka Íslendingar. Þeir kannski bara koma inn á eitthvað brotamarka hér og fara þannig samvinnu við íslenska brotamarka.
1: Já, já. En það er líka eitt í þessu fjölnir að nú er þetta óhæfi mikið magn af peningum sem að fengjust fyrir svona sendingar þó manni sé nú jafnvel illa við að tala við það því að þetta á ekki vera hvetjandi fyrir aðra.
0: Nei, nei.
1: Þetta er ekki til eftirbreytni.
0: Nei, nei.
1: En þá tekur næsta glæpastíð. Það er hvernig er, og því yfirleitt kannski er borgað í kass bara peningum og hvernig koma er þessum peningum miljörðum í umferð nefnja til þess að vera með gerfi fyrirtæki hérna einhverja gerfi starfsemi
0: akkurat.
1: Það sem er hægt að segja nei það er komið svo margir hérna í dag aðgangsmiðin er svo hár og allt þetta
0: ég get svo sem alveg þú veist, þetta er náttúrulega kannski algengast að sé gegnum verktæka fyrirtæki byggingar einn að einhver verktæki gefa út einhver reikning fyrir einhverja vinnu sem hann vann aldrei
1: Já.
0: Ég meni ef þú vildi fara þetta í peningaþvætti þá gæti þú bara sagt að það eru sko miklu fyrir sko áskrafundir að útrafi sögu og búið bara til gerfinu og hann að svo bara streymin peningarnir í styrkjum til þín
1: Já, ég skilji, já, þetta gerist svona
0: Ef þið langar til að fara peningaþvætti þá gætiru þá getur gert þetta
1: Já, fjölnir minn, þetta er bara mjög góð ábyrning ég segi svona nei
0: Nei, ég skilur þetta, þú býr til gerfi reikninga eða eins og segir mig gerfi fyrirtæki
1: Já
0: segist það var slípað parkett í 100 íbúðum eða eitthvað sko.
1: Já, við vitum að það er náttúrulega hælingar á skúfu fyrirtækjum.
0: Já.
1: Og en það geta líka verið fyrirtæki sem eru með einhverja starfsum að nafnum til hafa opið milli 9 og 5 þess vegna.
0: Já.
1: En svo bara aldrei einn maðurinn í búðinni sko.
0: Já. En þú veist, og það er kannski það erfið við þessa glæp og marga glæpi. Að það er sér freistni vandi, við höfum oft heyrt að einhver skipverjar á eimskipi voru með í þessu og það er freistni vandin, þetta eru kannski bara einhverju strákar sem aldrei hafa brotið af sér en freistingin er svo mikil að fá þess að peninga.
1: Jú, og svo eru þeir kannski króaðir af, eru einir gegn einhverjum fjórum, fimm rumum sem koma.
0: Já, eða ef ég bara segjum, ég sé bara smiður og reisa hús og svo þeim í freysta getur ekki gefið hérna einn auka reikningu upp á 3 milljónir skiptið það í einhverju máli og þetta fer í gegnum bókaldið en þú fær sko 3,5
1: já, akkurat
0: og þá er þessi freyst nefandi já, þetta kemst aldrei upp gerir þetta, hafa nú með mér í skóla hérna gamla dag að gera þetta fyrir þetta er eitthvað
1: gæti verið svona
0: eitthvað svona, já og svo bara lífskeiða kapplaupi það hjálpar til að þú vilt bara geta byggt einbýlishús eins og hinir
1: og... já og losna við skuldir og allt þetta einmitt. Og nýju bílarnir svona mikið ellendis
0: það alls konar svona talar ekki að þú var búin að taka mikið kóka en komið mikla skuldir að þá þarftu kannski að gera greiða
1: já þar erum við komin aftur að því þegar rökkunin byrjar
0: já einmitt
1: og hvernig menn að lendi því
0: eða þú ert farin að taka upp og krýt
1: en það sko þeir sem eru jafnvel fjölinir er ekki þannig að sko þeir sem eru kannski aðal dreifingar aðaldir þeir fela sig gagvat smásölu
0: sko.
1: Þeir hafa milliliði og milliliðin jafnvel veit ekki hver er maðurinn og bakveð
0: það er stundum mjög merkilegt að lesa svona dóma í fíknefnamálum og að þarna það er einhver handtekin og hann sagði, jú, ég tók við þessi sendingu ég talaði alltaf bara við þennan mann ég veit ekkert hverju fleiri en maður númer tvö, hann talaði já, ég talaði bara við þennan mann, ég veit ekkert hverju bak við hann þannig það er líka passað að fólki í keðjunni veit endil ekkert hver er á bak við þetta
1: það er svona píramíta fyrir
0: komula og er bara með takmarkaðar upplýsingar og ég tala bara við hann á Signal og þar heitir hann Mike og ég veit ekkert meir hann og hann gæti heiti Sigtryggur þess vegna
1: en það er með þetta og maður velti því fyrir sér nú stundum vera að tala sko hverjir er sem fjármagna og þar er náttúrulega eflaust spurningarna jafnmörgar á svörin sko en hérna í svona magnum sem er að þessa stærðagráðu og miljarda að verðmætti þannig að kipt er miklu minna en það sama, það þarf að leggja út fyrir það þarf að hafa peningana þetta er ekki þessir smákrimar sem má segja þetta eru miklu metur bara þetta eru bara sko menna uppbóðslega peningamenn
0: það er töluvert að þurfum að flytja allir þessa peninga á milli landa og slíkt og það eru eitthvað ráð við því það var nú mál sem það var nú komið í fjölmiðla hérna þar sem að ungu fólki var borgaður hérna peningu fyrir að fara með 1 milljón í banka skipti evrur og það voru notaði þú veist bara fullt af krökkum sem voru kannski neysluð og þá var bara að fara inn í einhver greini og satt heyrðu hér fari 15 skall fari í bankan, skipti þessi 1 milljón í evrur og kom þetta tilbaka þannig að það eru svo margir notaðir sko til að þarna til að sé ekki tengslu höfupörin og ýmsar aðferri notaðar
1: bara nýtt sami saklýsingar
0: og þegar þú ert með illa fengið fé sem þú vilt þvo eins og er kallað þá sættir þið alveg við eitthvað afföll þú sættir þið bara við það að miljónir verður 800.000 við það að koma þið inn í löglega hagkerfið sko.
1: En það er þetta er náttúrulega þetta er rosalegt hvernig þessi heimur er en þannig er eitthvað sem að þarf sérstaklega að fara að horfa kannski, nú er kannski verið að gera það þurfti ábyggilega að auka það eftirlið til líka alls konar samtök sem við stofnu alls konar samtök í gangi þú allt henni heyri bara einhverja heiminn á að tölu sem hafa safnast og engi veit svo meir kemur það
0: það er alveg rétt en auðvitað er það þannig að fólk er í þessu til að græða peninga það er ekki í þessu bara til að eitra fyrir einhverjum
1: fíknefn
0: þetta er yfirkraftin er að græða peninga
1: þannig að ég þriðji stærsti iðnaður í Evrópu
0: og þess vegna enn og þú veist áhersla lögreglan orðin sko miklu meira á þetta heldur en að vera eldast við fólk með einhverja skammt út á götu eða einhverja slíkt það er kannski að eldast við þess að sölumenn með skammta en þarna það er lögreglan er einbytta sér að ég finna sko hvað þetta er framlægt og hvað þetta kemur til landsins
1: og hvað netið liggur
0: og það er þetta minnst að þessi framleitt á Íslandi heldur, nema kannski kannabisefnin
1: en núna til dæmis þessi 2 stóru mál sem komi núna bæði gegnum Norrænu og svo til þetta úr Straumsvík
0: var ekki eitthvað mál líka með amfetamín basa
1: jú, svo kom það og hérna fenguði hérna upplýsingar gegnum Interpol eða eitthvað?
0: Ég veit ekki, ég bara þekki það ekki, mér finnst Ævar Pálmi hafa nú eiginlega sagt það að þetta væri í samvinnu við Erlend yfirvöld og veist, hann sagði að við erum búin að viti þetta eitthvað eina að tvær vikur þetta sé á leiðinni þannig að auðvitað er það þannig að þannig að einhver út í heimi fréttir hefur hér í fíknefni við heldum að séu fara til Íslands eða við heldum að séu fara til Spánar við komum á Íslandi eða eitthvað veist, og þá er látið vita
1: Já, það er mjög fleiri mál það sem að beði í sex mánu
0: þannig
1: að þeir eru ótrúlega góðir og, að kunna líka þegja já, það er nú listin
0: í þessu og svo eru þetta einhverjir uppljóstrarar, einhverjir sem segja fram það er bara þannig
1: Er þeir jafnvel að fá þá lægri dóma fyrir bragðið eða skvíla?
0: Ég veit það nú ekki sko, hvernig það er.
1: En það er svona, já, já, þetta er...
0: En lisa, almennt þegar fólk játar brot þá fara að lægri dóma, það er bara
1: En þetta eru það bara mikill vágestur sem að ætlist hérna yfir okkur og það er svona spurning líka með aldur í þessu að hvar getur legið aukningin og við erum kannski steinætt að tala við, að taka eftir í sko við hverju við tölum því að það eru svo mikið rafrænt, þú hefur sambandi eins og við stofnanir og þá bara sagt sendur tölvupóst
0: Post, já, já,
1: og þú veist ekki sá sem tekur við tölvupóstur hvað það hann er og kólfið ekki. tölman bara að tala við og svo
0: en þetta er dóldið svona já, kannski svona smá kjafsök á samfélagi það erum við virkilega að nota öll þessi fíknefni
1: já, einmitt
0: og þarna, og hvernig eigum að breyðast við því sem samfélag
1: já, en það var sko ég maður eftir bara allt frá árinu 2007 og svo langt síðan verið runið á var að byrja að gera svona vart við sig á þessu nótum eins og það sem er að gerast í dag það var náttúrulega miklu minni einingum en það var samt þegar svolítið ótrúld en sagt að menn væru bara að komnir á kafikóka og að ekki skrítið og færi allt á hausinn eða sko bankarunir því að það hafði verið svo margir kókaðin samningar í gangi sko það var bara svakalt sem að, en fólk vildi ekki trúa því
0: Nei, þú verður einmitt segja það sem meðferðastofnunum það var hámarki kókaðin neyslu rétt fyrir hrun
1: Já, því er mann eftir þessu
0: Svo datta niður og svo fór það aftur upp og svo datta niður í COVID þegar enginn komst út
1: það er meitt þess að voru að koma upp svona mál eins og í Byrginu og fleira þegar áttu að það var að vera að reyna að segja frá þessu inn á hvaða vinnustaði sem eru nú bara gangi ennþó væri verið að flytja alltaf reglulega talsett magna af fíknefnum og það var bara til þess að sá sem að raunvilega var að segja frá því mál var snúið við og öllu snúið við á hann sem sagði frá þannig að sko, maður sá alveg hvað var að gerast þá var varnakerfi svona mikið fyrir því
0: en svo má kannski segja að þú vart að vinna 12-14 tíma á dag alla vikuna og ferð svo út að skemmta þér þá þarftu vantilega eitthvað til að halda þér gangandi sko
1: Já, ef að menn velja það eftir 14 tíma vinnu
0: Já, bara þessi orka að þú veist að vera alltaf að gera samninga eða vil og dýla allan sólarhingar
1: Það er nú það, en það voru líka matador peninga þá í gangi en kannski ekki núna sem betur fer En fjölnir, þetta er mjög frólægt og ég ætla að halda áfram að ræða um sakamálin sem eru í gangi og Fjölni Sæmundsson Rannsóknar lögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna gestur hér og ég ætla að tala núna um kynferðisbrotin og sagt að það sé aukning þar gagnvart ungu stúlkur sem verða fyrir kynferðisbrotum og við komum eftir skammastund
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæl aftur þér að hlusta á útvarpssögu. Hjá mig hér Fjölnir Sæmundsson, rannsóknar lögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna. Við erum að ræða sakamál sem eru núna í gangi og ýmislegt sem því tengist. Við erum að ræða fíkniefnamálin áðan og innflutning á þeim. Nú, það er aftur á móti hér sagt á því að það sé fjölgun kynferðisbrota á milli ára, 9% af fjölgun fyrstu mánuði ársins og það er, já, þetta er ný skýrsla ríkislögreglustjóra og það er svona aðalega það sem er athyglisvert, það er virðist vera að aldur brotaþola er undir 18 ára aldri. Það er nú hvorki með henni minna. En Fjölnir, já, þú ert einmitt í rannsóknarlögreglumaður í kynferðisbrotadeild.
1: Það er.
0: Hérna, hvað segirðu um þessa þróun?
1: Ég, þetta er þetta mjög slem þróun og sérstaklega að þetta sé svona lækandi aldur brotaþola og þetta finnum við það alveg í kynferðisbrotadeildinni. Það er eitthvað ánægilegt að segja frá því að staðan sko í kynferðisbrota rannsóknum núna er alveg óvenju góð. Það hefur gengið mjög vel að rannsaka og þær aðferðir og skipulag sem við höfum tekið inn.
0: Já.
1: Þannig að það gengur hraðar og fólk þarf að bíða styttra sem er þrátt fyrir þessa fjölgun.
0: Já.
1: Sem er þetta bara ánægjulegt sko.
0: En svona mikil skilvirkni.
1: Það er orðin meiri skilvirkni sem betur fer og þetta gerist það líka þegar þú er kannski búin að vera með sama fólki lengi í deildinni að þá er allir orðnir frekar svona færir og fljótir að sjá aðalatriði og hvað þarf að gera sko.
0: Já.
1: En það er allan hér á höfuðborgarsvæðinu sko.
0: Já, það búa fjölga í deildinu.
1: Já, það er búa fjölga í deildinu og það er þarna sérstakir svona saksjóna fulltrúar sem fylgja deildinni og tölvu deildin vinnur vel með okkur sko. Það eru þetta sko tekur kannski lengstan tíma að rannsaka allt þetta batan í sefn og tölvum, það tekur dóldi langan tíma og það er því miður bara of mikið að barna nýði og fólki sem er handtekið fyrir að bæði fyrir tælingar á netinu og það er sko, það er svona næstu því örugt að ef einhver eldri er að tæla einhvern yngri til að hitta sig á netinu, þá mun ég finna batnan í sefni tölvuna. Það er svona allar líkur á því.
0: Þannig að, helst í hendur.
1: Þannig að það eru þá í raun orðin tvö brot, sikkort broti.
0: Já. En hérna, þér finnst það hafa aukist þá?
1: Já, það finnst það bara mjög stöðugt, það er bara alltaf í gangi sko.
0: Er það gagnvart báðum kynjum?
1: Já, og það er gagnvart báðum kynjum, það er þannig sko. Og ungir strákar sko verða þetta töluvert sko, það er kannski meira svona þessi kúnarmál á þá sko.
0: Já.
1: Þeir eru svona plataði til að berhátta sig fyrir framan tölvu skjáin hana.
0: Já.
1: Að því það er hana, þeir halda eitthvað annar sé hinum ein.
0: Já. Eitthvað. Já, svona blektir.
1: Já, svona blekkingar sko.
0: Já. Hvað eru þeir gamli svona?
1: Þetta eru svona lengstrákar kannski 13 upp í 17 eða eitthvað sem er svona kannski algengast og svo er náttúrulega bara eldra fólk að lendi í þessu líka, þetta er svona sko kynferðisbrotin og svo þessi sögulega ástarsvik, þau tengjast aldrei þarna og það er bara Artur alveg ótrúlegt hvað fólk er til í að gera fyrir framann myndavél í 12. Ég er bara erfitt með að skilja það stundum.
0: Já, það er eiginlega alveg stjartræðilegt svona með við það sem maður heyrir.
1: Já.
0: Að hvaðan bara hugmyndin kemur og að svona ungmenni skulle vera svona vilja að gera og líta það sem eiginlega alveg.
1: Já, akkurat. Og halda stundum að eitthver jafnaldri er að sé hinum einn.
0: Já.
1: Svo er það kannski bara eitthver 30 ára.
0: Já,
1: maður í gráu sko sem er hinum einn.
0: Já, akkurat.
1: Eða eitthvað erlendi sem er náttúrulega gerir þetta flóknara.
0: Já.
1: Þó við finnum eitthvað IP-tölu eitthvað staðar í Bretlandi að þá kannski skilar það ekkit endilega miklu.
0: Nei, en hvernig það hins vegar fjölnir að menn séu með svona efni inn í tölvunni hjá sér og er að horfa á það, hvað með svona sko kynlísmynd bönd hreinlega, það sem að vera að nota bönd og
1: Jú, já, sko, það er
0: sem bara vestmiðu framleitt
1: það er, Já, ég veit ekki hvort það er vestmiðu framleitt eða allan að svona aðilar verið að skiptast á efni og einhverju framleiða það og við höfum fundið hér á landi sko efni frá Íslandi sem hefur verið dreift og svona alltjúlega síðu og hann betur fer gátum við hann rakið hvar það gerðist þannig að það alveg Íslendingar að þið kaupa svona efni og drefa tilbaka og þetta gengur þótti verið mikið líka bara út að skipta í sumum að sem hópum sko.
0: Þú
1: þarft að setja eitthvað inn til að mega veri í hópum
0: En er það ekki með þessir hópar, þessir kynferðisbrota hópar og hvaða nöfn sem þeir eru nú látni bera á köflum en það nú talað aldrei þetta miskust í Bandaríkjörum með þess að kynlífsklúpa og svona barnanýð hópa og annars sko.
1: En svo er sko að því að kynferðisbrotum hefur fjölgan sem segir það hefur náttúrulega líka fjölgan sem er svona stundum auðveldur okkur rannsóknir en er kannski dóldi óhugnilegt að kynlíf er tekið upp það er upptak á kynlífinu og jafnvel svo kemur kannski einhver, þú veist, á kæri til okkar heyrðu, jú, ég stundi að kynlíf með þessum manni en ég bjóst ekki við að það er tekið upp og var hægt að dreifa því og jafnvel kúa mig með því að hóta sín eitthvað en það ef ég mæti ekki aftur og stundi að kynlíf eða eitthvað slíkt sko. Og já Þannig að við, það er alveg kynlíf af, myndir af, myndir nöðgunum,
0: Þetta er svona eitthvað sem að minnstakosti er bara nýfarið að viðurkenna sé til staðar.
1: Og einkennilegt, þú veist, ég er kannski bara svona, ég veit ekki af hverju í kynferðisbrotadeild, ég er svona gamaldags og teprulegur, ég skil ekki þegar, það eru margir inn í herbyggja ekkur sem þetta kynlíf og hinn er að taka myndaði og horfa á sko
0: Já, það er líka sko hvaðan kemur þetta þetta er svo nýtt á Íslandi að það hafði bara verið að koma kannski á síðustu árum að einhvernum finnist þetta eðlilegt
1: Já, en það er svo ég held að margt af þessu kom úr svona klámvæðingu það er óbúslega mikið klám frambúð á netinu og eitthvað og lögreglan hefur mitt verið að benda þá fleiri samtök þess að sífældu kyrkingar í kynlífi sem virðast bara að vera mjög algengar og það er ekkit langt sem ég spurði strák sem var sakar þetta hafa sko haldið hendur háls á stúlku í kynlífi mér sem bara okkur hélstu hálsinn á henni og hvað átti ég að hafa hendila?
0: Ha? Já
1: Þetta var bara hans fyrirmynd svona fer kynlíf fram í kláminu Þú heldur hendinu bara hálsinn og konunni, það er bara, það hlýtur bara ekki að vera þannig.
0: Já.
1: Og þarna, og ég var nú á námskeiði hjá bandarískum prófessor fyrir stuttu og þá var hún að segja mér þess að, hvað þessi BDSM hópar, þeir eru farin að gera þessi grein fyrir, hættuna á kirkingum.
0: Já.
1: Þó þar sé það nú alveg undir stjórn og með, á að vera með samþykja eitthvað þá er þetta svo hættulegt þessi súrefni skortur þó hann sé bara stuttur
0: Kanlík.
1: Upp í heilan og hálmissir meðvitund og eitthvað slíkt og þarna þú veist aldrei hvernig það er raunin endar og hvaða skaðlega áhrif þetta hefur þannig að kynlíf virðist sérstaklega yngra fólk haldaði ég að vera þóttu óbeldisfullt Þóttir svona hraði og harka og hvaðna og ég held að algengasta svari hjá þeim sem er sakar við nöðgun eitthvað og það segja hún vildi þetta svona röf. Hún vildi harkari kynlíf.
0: Já.
1: Það sem ég hafði nú skrítið, hún komið hér til að kæra þig að hún með áverka.
0: Já.
1: En hún vildi harkalegt kynlíf.
0: Já, en er það ekki akkur að það sem er núna, það er nýjasta, að dómarar lendi í vandræðum.
1: Já.
0: Af því að þeir koma kannski fjórir og segja nei, hún vildi þetta.
1: Hún vildi þetta.
0: Já.
1: Þetta var allt með samþykki.
0: Hvernig var sanna.
1: Já. Og ég held ég hef nú sagt það hérna áður, en svo er náttúrulega algengasta formið kannski orðan nöðgun er að það fara einhver heim saman.
0: Já.
1: Og það er samþykki fyrir einhver ákveðnu, sem bara einhverjum venjulegum samförum, En svo gert eitthvað annað. það eru sko það er enda þann smök eða neitt til munnmaka eða eitthvað sko.
0: Mm-hmm.
1: Og þá er það nauðgun.
0: Já.
1: Að því að þú samþykktir eitthvað ákveðið, þú samþykktir eitthvað keleri,
0: mm.
1: en samþykktir ekki það sem var gert við þig sko.
0: Já, akkurat.
1: En þá segir henni að hún samþykkti kynlíf, hvað?
0: Já, já. Þetta mm. er, jú, þetta er nefnilega afstætt og alltaf erfitt að þarna reynir svo mikið á sannanir.
1: Reynir svo mikið á sannanir, sko, já, það gerir það. Það gerir það,
0: já.
1: Sko, og það í þessu kannski eins og með kókain og eitthvað, mm. sko, að þarna er nú fengið, sko, miður sín mæður sem segja, sko, ég er svo mikið jafnbreytið sinn og feminism og ég ól ekki drengið minn upp svona, þetta bara getur ekki verið.
0: Já.
1: Eða skilurðu, já, og þú veist alveg eins og við segjum að maður í næsta hús, það getur ekki verið að sé kókain, þetta fínn nágranni.
0: Já, já, jú, jú. Það er þetta bara jafnilegð ótrúlega.
1: Það er svo ótrúlega, sko, þú læri það þetta í lögreglunni,
0: mm.
1: þó eitthvað segir nei svona í byrjun að þá þarftu nú að spurja aðeins frekar og fá frekar útskýringar.
0: Heldur betur, já, já, já, já, já, það er nú það sem er, þannig já. Að þetta er... Þetta er nefnilega gríðarlega erfitt starf
1: já, og, hérna, og þetta tengist þetta því að þú veist þó að stundum má ekki segja það en þarna flest svona kynferðisbrot
0: mm.
1: gera stundir áhrifum áfengis eða fíknefn annarkvort annar eða báðir sko. Og það er skert dómgrind það er minnisleysi það er eitthvað slíkt í gangi og hömluleysi þetta,
0: já, það verður sem ekki
1: hömluleysi við að taka sko, mikið af fíknefnum, virðir ekki mörg annara.
0: En hefur fylgst með því til dæmis fjölnir a, og þið að hvort að þegar að fólk ber því við að það hafi ekki alltaf að gera og, mm. og annað að það verið svona undir ásöfum fíknefna verður það til refsi lækkunar en tekið til
1: nei,
0: eða til
1: þess? Nei, það er það ekki.
0: Nei, það er nefnilega kannski eitthvað sem að menn kannski reyna að nýta sér.
1: Já, já, já, já, okkur.
0: En svo er annað eins og núna að það er sér svona litlu glæpa hópar, litlu glæpa gengi.
1: Já, já.
0: Og ég með langur nátt spyrjaði aðeins að því núna fjölnir að því að það er svo nýtt mál að sem að við fréttum af að það væri, ég bara mjög ung stúlka, hún var eftirlýst, hún hvarf. Mhm. Að hvort að það hef verið tilfelli að hún hef verið frelsisvift og henni hef verið misþyrmt af misþyrmdismönnum sem að við náðinni.
1: Ég myndi segja þú ert með ágættar upplýsingar en ekki alveg sannleikunum sagna. Jó, það er rétt á að lýst eftir stúlku hérna.
0: Já.
1: En ég held reyndar að hún hefði kannski alveg af eigin vilja verið horfin en var auðvitað í félagskap Mm. eins og er oft með ungar stúlkur sem eru í neyslu þær eru í félagskap eldri vafasamra manna sem fela þær en ekkit endilega gegn þeirra vilja beint
0: þetta
1: geta að lenda í ykkur þetta er kannski svona ef fólk hefur séð þetta myndin alveg mér að falla þegar eitthvað stelpur inn í íbúð hjá okkur manni heilengi og fær fíknefn og eitthvað og þetta eru þetta nöðgun, jú, kannski mannrán að þú útvegar einhverjum fíknefni endalaust og hann er þó hjá þér og jú, mögulega þarf að gera einhverja greiða í staðinn en þetta er, sko, ég veit ekki hvort þetta er beint frelsisvifting, þetta er ofta þessi krakkar sem eru svona já, þessi krakkar sem Guðmundur Fylgjesson er leitað þau eru oft kannski með einhverjum eldri í felum, er að fá fíknefni og við þetta gerum þá kröfu þarna, ef þú ert með einhvern undir 18 ára, þá er það bann
0: Já.
1: Og þá berð þú ábyrgð sem fullorðin manneskja og þú getur ekkit verið að gefa barni fíknefni eða hafa samfari við eitthvað sko 15 ára eða yngri skilur, þú veist það skiptir engu máli þó að þú segir að ég hef nú verið í neysli mörg ári, ég er alveg dópist því það skiptir bara engu máli þú ert fullorðin manneskja, þú verður bara ábyrgð á börnum, við börum öll ábyrgð á sem börnum saman, sko.
0: En þannig að við erum náttúrulega að tala við erum að tala líka með þessi ellendu glæpagengi sem eru bara komin til að fremja glæpin og jafnvel misnota stúlkur og drengju og
1: alveg. Já, það er alveg möguleiki á því að þarna. Og við þekkjum það alveg að menn sem er að selja fíknefni eða hafa yfir fíknefnum að ráða, þeir nota það til að kaupa fólk til sín og fá það til að gera hluti og kynlífsgreiða og annað og og það hefur nú því miður verið þekkt lengi og það getur það alveg sagt sem við vinna á stuðlum annað að ungt fólk að gera hér kynlífsgreiða gagvart til að fá fíknefni og við veit það einhvers konar nöðgun mannsalið að vændi eða eitthvað slíkt sko.
0: Já, já. En hérna ef að helmingur af þessum brotaþólum sem eru sýnist sko, frá sér skýslu ríkislögreglustjóra að konurna séu 83% einhverjir drengir þarna líka en þarna undir 18 ára aldri þá er þetta náttúrulega mjög, þetta var mjög alveg það kannski 15, 16, 17 ára stúlkur
1: akkurat
0: það bara hvað er að gerast í þessu það,
1: akkurat svo finnst mér endur alltaf þetta er alltaf dálítið erfitt þetta þessi 17 ára aldur sko
0: já.
1: Þú veist, þú ert komin með bílbróf, þú ert komin í menntaskóla, en þú ert barn.
0: Já, já.
1: Eða skilur þetta, þetta svona, og mjög margir 17 ára líti ekki á sér sem börn og vilja bara fá að umgangast fullorna. Og,
0: já, já.
1: Og þá, það er nú kannski oft liti líka til þess, sko, er þetta 19 ára og 17 ára saman eða, eða 17 ára og 25 ára. Eða, veist, það er munur þarna.
0: Það er 45.
1: Já, já, það er munur þarna á, sko.
0: Já, já.
1: Þannig að lögin eru kannski ekki alveg svona óbúslega grimm í þessu, það er svona hort á aðeins hvað er í gangi sko.
0: En það er náttúrulega einhver viðmiðna rammi og svona vera að horfa til þess að bara þroskast ykkur að þess að krakka
1: og þú kannski manast það sko að unglingum finnst þér svakalega þroskaðar og fullorðnir sko og efast ekkit að þeir séu jafnokkar eitthvað sem eru 20 eitthvað ára sko þess að segja ábyrðin svo mikil hjá þessum eldri að því að hinn ofumetur sér svo mikil og finnst það svo fullorðin sko við stelpur eru þetta byrjar að smikla sér inn og bara og skemmtist það í 16-17 ára sko þú veist það er bara þannig
0: og þá að kannski að bara einhvern veginn móttækilegri fyrir fíknefnum og öðru slíku, einhverjum ginningum
1: en sko í þessi kemfyrirsportin segjum þú 17 ára stelpa svo kemur einhver flóttur gæi og einhver að reyna við þig svo bara ertu allt í hennu komin heim til hans þú ert bara einhverjum aðstæðum sem að hann þú tættar á það við hvernig kemst ég í burtu og þá er eiginlega bara Já, það verður eiginlega bara að klára dæmi það því að þú ertu bara hrætt til að komast í burt og hann segir bara, heyrðu, þú komst nú heim með mér til að gera það með mér, hvað ertu að hætta við þið núna?
0: Já, já.
1: Skilur, þannig að
0: það er þetta ofmat. Það verra af fyrir þetta.
1: Já, ekki, þetta er svona ofmat á kannski eigin getu stundum fyrir miður. Í talunum gjumður búin að fá þér eitt, tvo bjóra eða eitthvað. Já, já. Maður þekki það bara sjálfur, maður dettur ýmislegt í hug undir áhrifum áfengi sem eru ekki skynsanlegt, sko.
0: Nei, það er nú allur gangur á því eflur, sko, en hérna, þetta er hins vegar svona spurningin samfélagiði heilsinni.
1: Já,
0: hvers konar samfélagsvandi er þetta, hvað hann kemur þetta allt í hennu, sem ég að segja, að börnum þykir bara eðlilegt að standa fyrir framan myndavilla og bara símanum sínum og fletta klæðum og senda það á næsta mann.
1: Já,
0: sko, síðan hvenær er þetta eðlilegt?
1: Akkurat, og þarna. Og foreldrarnir segja, nei, barni mér, það er bara alltaf heima inn í herbyggi, það er ekkit í gangi á því.
0: Já, það er að læra.
1: Já.
0: Já.
1: Þannig að
0: hann og það sem er, en það er líka það sem tengist þessu kynferðisbrotum og því miður að gagvart svona ungum krökkum. Það maður er mikið ágefni, myndi ég segja, en hérna, það er líka harðari ábeldisbrot að örleiti heldur sko líkamsárásir og það finnst mér koma mjög fram núna í dagbók lögreglunnar að það er bara dag eftir dag líkamsárás, alvarleg líkamsárás, mjög alvarleg, þú veist bara hverfi þarna, alveg, hvað er þarna að vera fjölnir?
1: Ég veit það ekki, kannski er það aukinn fíknefnanisla.
0: Já,
1: það getur verið,
0: að kókaini sé
1: þarna. Já, kókaini sé að spila þarna inni og þarna að fólk sé hömlu lausara, það séu fleiri högg og eitthvað, þú veist, það er eitt og svo er náttúrulega þetta ofbeldi hjá unglingum, þú veist, ég kannski kann ekki alveg skila á því að þú veist hvað það getur verið, en það er eitthvað neginn eins og það sé hjá þeim svona viðurkend aðferð við þarna eitthvað uppgjör. En ég held, þú veist, Já, ég held þú vist að hann hann oft talaði erði ekki bara löglega fíknefni og það þetta stríður ómælið gegn fíknefnum sko. Mm. En við þurfum bara það, líka að hugsa ok, en hver eru afleðingar þess að fólk sé á fíknefn? Hver er þjóðfélagslegur kostnaður þess að fólk sé á fíknefn hvort það kókaín eða morfín eða annað? Að þú veist, það líka það. Það verður svo dýrt og ég veit bara Portugal, það bara jógst þarna morðtíni.
0: Já, já, já.
1: Þegar þeir hættu þarna lögulegt ykkur fíknefni eða leifðu þau. Að því við þurfum líka að hugsa það að þú veist, með þess að sársöka mörg fólks verða minni á sömum fíknum, það alls konar sko sem gerist.
0: Já, já. Ha. Getur bara orðið persónleika breyting algjör.
1: Akkurat. En ég hef svona talað með upp að hverju taka kókaín. Ég hef nú stundum tengt þess að umræða við að löglega fíknefni við að það séu hópar það hátt í samfélaginu sem noti fíknefni að þeir vilji nú helst ekki láta taka sig fyrir það.
0: Nei, akkurat. Já, þú ert alveg á því að þeir séu þetta hátt setning.
1: Ég gæti trú að því að einhver er sko vilja hafa áhrif á lagasetningu bara að því að snerti þá dóldi nálagt þeim.
0: Já. Já, þú segir það.
1: Já.
0: Á að fara að taka bara fíknefna pröfu af þingmönnum til dæmis eins og nári eða?
1: Það var nú einhver tíma þarna rannsaka á klóakvatni í breska þinginu.
0: Já.
1: Það kom í ljós að það var töluvert að kóka inn í því klóakvatni.
0: Já.
1: Þannig að það var bara spennandi að taka Já. Test á ýmsum stofnunum á Íslandi hvort það kóka inn leifar í vatninu, í klóakinu.
0: Já, já.
1: Þá kannski sagði við svona hversu útbreitt.
0: Já, eitthvað þarf að gera til að ná einhverju heildamynd hvað þetta liggur.
1: Já, já,
0: akkurat. Að gagnvart í því að svo kannski samhlega þessi öll þessi ofbeldisbrot og líkams ára sér lít á það jafnvel sem sjálfsagan hlut eða eðlilegan hlut og hver er amast yfir því þó ég hafi nú tekið upp nýfinna og
1: Við sjáum það líka að við lesum dóma í líkamsárásum, þá kemur fórnalambið já, það hefur haft eyrnasuð í hálft ár eða augnbotnið brotnaði eða þú veist, mun aldrei ná sér á fullu og hluta á örorku þannig að afleðingar svona ábeldisbrota geta verið óbúslega miklar bara þannig og talunum ungt fólk ætti kannski að hugsa það að það er en að fer að sparka í eitthvað sem liggjandi að þarna hverja afleðingarnar geta verið því að við höfum að dæmum það að eitt högg getur bara leitt til dauða eða þú hittir á þannig stað
0: og heldur betur
1: og það eru einhver undirlíkjandi sjúkdómar og þannig eða veikleikar
0: en svo er það líka mannsalið hefur það aukist
1: já það sko ég held að hafi bæði aukist og við séum orðum meira meðvituð um að það sé hér í gangi
0: ég
1: held að sé nú bara þannig og það hefur nú bara komið í ljós að vændisiðnaðurinn á Íslandi ótrúlega stór.
0: Já.
1: Og ótrúlega mikið af fólki hér að selja vændi.
0: Já.
1: Og
0: en tengjur það þá við til dæmis að það séu svona farandi vændiskonum á segja að koma og eru hér bara með koma með almennu flugi,
1: já.
0: Er í þrjá mánu eitthvað
1: álega. En það er ekki hér á eigin vegum.
0: Nei.
1: Það er alveg
0: Nei, dólgandinn eru hér.
1: Það er alveg ljóst að það sæki er einhver upp á flugvöll og keiri þær í einhver ákveðna íbúð og þú veist, það er einhver búin að leigja íbúðin á reddöllu og það er einhver sem kemur og sækir þarna gróða dagsins og skilur bara nokkra þúsund kall eftir.
0: Já, já.
1: Það er ekki
0: Hafið þið náð þessum mönnum eitthvað sem heiti getur?
1: Já, það gengur nú betur því að það er búið að vera svona átak í gangi og þarna ég hef til dæmis alveg fengið þarna sendar myndir og bara þekkir þessa menn veit ekkur hverja þessi menn eru þannig að stundum þú veist já, það eru 900 lögreglumenn á landinu stundum þeir bara allir að reyna að þekki eitthvað sem er að köpa sér vændi en það eru þetta alveg furðulegt að það sé ennþá nafnlind í því ef þetta er brot það er ekki sko og eitthvað sekt við þetta á bara á þetta vera fyrir opnu tjöldum í dómstólum eins og önnu dómsmál.
0: Já, já. Það er það sem hverju er verið að hlífa.
1: Já, hverju er verið að hlífa.
0: Og það að því, sko, þetta er alveg bara svo kom upp í málunum hérna með Katalínu hérna fyrir um dag að þá bara var hérastómur hann var þannig lokaður að blaðmenn gátti ekki fara inn aðlingangin af því þeir fóru inn bakdyrnar af því þetta voru svo háttsetti menn í þjóðfélagi
1: það
0: mátti ekki sé
1: það akkurat. Og það er fullt af fólki sem veit það að það eru háttsetti menn í þjóðfélagi sem það var staðnir að því að að kaupa vendi.
0: Já, en þá sérðu líka fjölinur á sama tíma að gagvart öðrum málum svo koma einhver reflasku smærri málum, svo ég orði þetta nú bara svona að úr miklu, miklu smærri málum, þeir eru konir í fyrirsagnir.
1: Þeir eru konir fyrirsagnir.
0: Í öllu fjölinu. Já. Og fyrst að frétta á fréttastofum.
1: Algjörlega. Já, þú er, hafi verið bara í einhverju hnuplið eitthvað.
0: Já, talningi að fá að svíkjönda skatti.
1: Já.
0: Og sjáðu bara fyrirsagnina þar.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að þá er öll nöfn og heimilisfang og allt komið.
1: Ég finnst þetta dótti skrítið, sko, þannig að þú veist, það er alveg eðlilegt, sko, í kynferðisbrotamálum. Mm. Þá er stundum ekki byrjun til að hlífa fórnarlambinu.
0: Já.
1: En erum við að hlífa vændiskonu frá Kína eða þarna Nígaríu eða Ítalíu? Mm. Við hafum nafninu sé ekki byrt. Er það sem við erum að gera?
0: Já, akkurat.
1: Þannig þarna, en ég, þú veist að ég nú stundum á bakvægt fyrir fleiri rannsóknir, þá hef ég alveg fengið símtöl frá Keflæk að bara heyrðu hér er að koma þessi konu, hún er, við verið að hér að selja vændi, þú veist hvað viljið þið gera?
0: Akkurat. Hvað gerir Fjölnir Sæmundsson þá?
1: Já, hann segir brottvísið henni bara strax.
0: Já. Þetta er svona, það er að nóg að taka Fjölnir.
1: Já.
0: Þetta er greinilega ekki eins og auðvelt og menn halda. En samt gengur ykkur fengilega vel og bara til hamingju með það.
1: Takk.
0: Að þennan góða árangur. En hérna, ég vil bara þakka þér innlega fyrir að koma til okkur og fræða hlustendur.
1: Takk
0: fyrir mig. Og bara gangi ykkur allt í hæginn. Arthur Karlsdóttir, þakka þér fyrir. Og með mig hér Einar Karl Gunnarsson, verið þér sæl.
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.

0: Komið í sæli fyrir að hlusta á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og eins og venjulega þá ætlum við að koma víða við og góðan dag Guðmundur.
1: Já, góðan dag og komið í sæli hlustendur góðir.
0: Hvernig hefur það núna?
1: Ég hefða allt gott.
0: Komið sumar og sól og svona.
1: Ég hefða allt gott, nema hvað ég þegar að fundurinn góði var stofnaður í sjálfstæðishúsinu, svo það kallað.
0: Já.
1: Þá var ég upp á miðri Holtavörðu heiði.
0: Og hvað varst að gera það?
1: Nú, ég var að koma frá Akureyri.
0: Já, ferður reglilega norður Akureyri.
1: Já, ég fer oft norður, það, já, já, bless, þetta er...
0: Fallegu bær.
1: Já, já, og ég fór meira að segja, austur í Mývarsveit.
0: Nú.
1: Ég geri það mjög oft þegar ég kem norður á Akureyri, þá skrepp ég austur í Sýslu sem kallaði.
0: Já.
1: Að því að það tekur ekki enn klukku tíma að fara í eitt sving í Mývarsveitina.
0: Já, já.
1: Þetta eru ekki nema 80 kilometrar eða svo.
0: Akkurat.
1: Og það alltaf ég fallegt að koma í Mývarsveitina.
0: Alveg yndislegt.
1: Ég var þar í sveit sem ungu drengur.
0: Hvar varstu?
1: Það var á bæ sem heitir Kálfastrand.
0: Já, já. Já, já, já.
1: Og ég var svo heppin þegar ég var verið að senda mig í sveitina, þá var ég 11 ára.
0: Já.
1: Að þá lentum við saman í bíl og við svona litlum bíl og við liðin á mér í aftursætinu satt hérna Þóri Steinþórsson skólastjóri á Skútustöðum.
0: Já.
1: Og hérna, nei, Þráin Þórisson fyrir ég, ég snýði nafninu við.
0: Já, snúiði bara.
1: Þráin Þórisson og skólastjóri, faðir Höskuldar Þráinssonar og...
0: Íslensku fræðins.
1: Já, og Sigríðar sem eru með íslensku í útvarpinu. Og hann útsýri því mér öll fjall á leiðinni og örnefni. Og þetta er mér algerlega ógleymali stund að sitja þarna með Þráni og fá útskýringar mjög að setja.
0: Já.
1: Síðan var ég náttúrulega þarna í sveitin og lærði öll örnefni og þetta er fast í höfðinu.
0: Já, en veistu það er líka sagt um mývetninga að þeir gjössalega viti allt, vegna þeir voru svolítið afskeftir, og svona færði var ekki eins góð hér fyrir náttúrulega áratugum, að þá gerðir ekki annað en að náttúrulega lesa og læra
1: já,
0: og þeir eru alvísir.
1: Já, en það er meira, sko, þeir
0: hérna... Þess að þú nefnir Höskuld, hann er einstakur, sko.
1: Já, þeir gerð meira, sko, því að... upprinnu íslenskar sæfinnusefingar er í Þingeyjarsýslum og meðal annars í Mývarsveit frá Gautlöndum og Nesi að þar voru menn sem stóðu að stofnun kveikulega og þeir unnu sigur á dönsku faktorunum og Húsavík.
0: Já.
1: Og þetta er mjög merkilegt mál.
0: Já, var samt að grenjast nýri aðaldar.
1: Nei, að grenjastæður er austur á mjög sérra með austan
0: nei,
1: við...
0: Nei, svo nýri aðaldal.
1: Já, nýri aðaldal, já, ég elska minn, já,
0: þannig,
1: það er alveg rétt.
0: Þannig að þetta var, já, svo stofnuðu kaupfélag Þingeyinga.
1: Já, og það, ég ekki bara það, þetta var mjög sterk hreyfing á sínum tíma, sko, já. All land. Og það er engin vafi að þessi aðferð til þess að losna undan kúun danskra faktora.
0: Já.
1: Hún var mjög mikilvæg í þróun landsins, það er ekki nokkur vafi.
0: Það er engi vafi.
1: Síðan má náttúrulega deilum það hvernig stóð því að þetta koðnaði niður og hvernig stóð því að krón dó.
0: Já.
1: Það er ýmsar kenningar um það. Það eru til kenningar um að það hafa orðið á mistök og annaði hefndur. En ég var spurður á því hvernig er það með önnur lönd. Hvernig gengur með húsnæðismálin og þar er þetta þannig að eins og var hjá okkur hér fyrir árum, þá var mikið byggingaframkvæmdir á vegum húsnæðis samvinnufélaga og ég segi það til dæmis með föður minn, hann var í húsnæðis samvinnufélagi með hérna starfsmönnum mjólkursamsölunar þar sem hann var verkamaður. Og þeir byggðu blokk í Eskihlíð og hafði ekki hann eina íbúð. Svo byggður aðra blokk fyrir Fossvogi og þegar upp á staði þegar hann er orðinn gamall maður þá var hann tvær íbúðu sem hann hefur haft upp úr samvinnufélögum. Og þetta system er held ég Já, það mjög svo kosti mjög takmarkað í dag.
0: Mm.
1: En þannig það víða annars staðar í öru löndum að það eru félagslegar aðferðir sem eru notaðar til að ráða bót á húsnæðisvanda og þess aftar, eins og var hér.
0: Já, já.
1: En þetta hefur grotnað niður hjá okkur.
0: Já,
1: ég skal ekki segja hvers vegna, ég ekki... bara nógu vel að mér í sögu, en vafalust hefur átt þátt í því að menn hafa reikið stífan áróður fyrir einkaframkvæmd.
0: Já, það alltaf við höfum sko haft hann
1: alveg. Og það bara þannig að einkaframkvæmdin hún mjög nöðsileg.
0: Já.
1: Hún verður að vera til fyrir
0: hendi. Menn vilja vera sjálfbærir. Íslendingar eru líka svolítið að þannig aldur upp að þeir vilja vera sjálfbærir, þeir vilja vinna og við eigum, miskust í fortíðinni, afskaplega duglegt fólk.
1: Já, en menn
0: alveg
1: hafa líka...
0: Alveg gríðarlega fólk hefur lagt alveg óbúslega mikið á sín.
1: Íslendingar hafa líka skilið hvað það skiptir miklu máli að samtakamátturinn hann getur lyft mörgum grettistakki, já. Já
0: það nú það
1: þannig var þetta með mig, já. Ég var upp á Heilsheiði nei upp á hérna Holtavörðheiði þegar fundurinn góði var stofnaður í sjálfstæðishúsinu en ég sendi þeim náttúrulega góðar hugsanir því að Ég stið þetta málefni heilsugur.
0: Já, þetta var feikilega merkilega fundur, þetta var alveg stórkostlega flott það sem þar
1: kom fram, náttúrulega...
0: flotti ræðu menn og aðtíkildi náttúrulega vera Óla Ragnar Grímsson fyrir forseta, hann bara gjörsamlega, hann bara átti salinn og miklu meiri en það því að það var svo mikið fjöldi að þeir höfðu að leigja tvo sali á hótelnum við liðina sem voru með stóra skjái að því að komist náttúrulega ekki allir fyrir.
1: Það náttúrulega kvalri ekki fyrir þessa reyfingu að fá liðsynni Ólafs Ragnars. Ég hef búin að þekki hann í 45 ár.
0: Já, já,
1: Og mér í minni þegar hann kom til liðs við aldrei bandalegið eða samfylkinguna sem já. Nú heitir. Að þá, hann hafði verið í Framsóknarflokknum ásamt vinum mínum Baldri, heitnum Baldri Óskarssyni.
0: Já, já. En stofnuðu maður um allar hefingur.
1: Já, hann kemur og hann var í ykkur frambóðstúsi og hann hringdi bara í alla sem að þurfti að hringi í og ég manni mitt eftir því, það hafði verið sennilega 79, 80 að hann hringir í mig og ég þekkti hann ekki neitt. En upp frá því hófst okkar vinskapur.
0: Mm.

0: Þetta var ekki sagt þér að það var nú bara kona sem ég þekki ágætlega Sigurlaug Ragnarsdóttir sem eiginlega er hvatamaður að því að fara að safna undirskriftum gegn ISAF. Þetta var varða stórum hóp sem að stóð svo við hlið hennar og þetta vatt upp á sig og endar eiginlega síðan að indi fennshópur var stofnaður og bara það var landið og miðin voru komin á bakvið þetta.
1: Ég hérna held að ríkistjórninni hef orðið á mistökarna. Ég skil alveg þessa aðferð Kristrúnar. Ég tek það fram að ég hef metið þau mjög mikil, Kristrún og Jóhann.
0: Já.
1: Þessa tvo ráð þeirra, ungt fólk.
0: Er það að meina núna?
1: Já. Og ég metið þetta fólk mjög mikil, það hefur margt gott til brunns að bera.
0: Það nú lítast.
1: Og það hefur þekking á því þess að tala um. En ég er ekki, ég vissum að þeir séu miklu stjórnmálamenn. Það sem að ég held að það hefur gerst er þetta. Þeir eru í samstarfi við reist og þeir eru mjög miklir ákafa menn í að ganga í Evrópusambandið.
0: Já.
1: Og mér kemur í grun, kemur í hug að Þorgerður Katrín hafi eiginlega gert það úrslita kröfu að hún fengi að ráða ferðinni í þessu máli og Kristrún hafi látið það eftir henni að því að þetta var gjaldið fyrir það að verða forsætisráð þeirra í ríkisstjórn. Það er ósköp eðlilegt að taka slíka ákvörðun að því að það hentar og sagt menn hafa hugsað kannski sem svo að þetta nú ekki stórmál.
0: Já.
1: En ég hættur að þetta séu mistök því að nú ef að neyið verður ofan á í kostningunum núna í ágúst, 29. ágúst, þá er það alveg augljóst mál að þessi ríkisstjórn verður að segja af sér.
0: Já,
1: ég held að allir sem ég tala við og það er nokkuð breiður hópur en það eru kannski ekki nógu vitrir menn en þeir segja þetta. Frammi fyrir neginu verður ríkistöldun að segja af sér.
0: Já, en Guðmundur, þú sér þetta svona og hérna, ég held að það sé mikið til í þessu, en ég hef svo föst í því að þegar Kristrún gekk til kosninga,
1: já.
0: Ég vil meina að hún hafi haft svo reynt hjarta gagnvart því sem hún sagði þá. Hún sagði nei, ESB er ekki á dagskrá á næsta kjörtímabili.
1: Já, þannig skildi ég
0: og
1: það líka.
0: Og ég vil meina að hún meinti það alveg gegn, algjörlega heil. Hún sagði þetta hér í viðtölum í tvígang eða ekki þrisvarsinnum. Og ég tel að hún hafi meint það 100%. En síðan bara fara kosningarna svona og við sjáum náttúrulega kraft viðreisnar og Þorgerðar hún verður utanríkisráðherra sem að kannski eftir að hyggja hún hefði aldrei átt að verða en gott og vel hún var það og síðan flokkur fólksins með óbragði munnunum gagnvart þeim svona áframhaldandi vendingum sem eiga sér stað. Og ég er ekkert eins og að Kristrún hafi getað séð það fyrir að Þorgerður tæki svona á skarið og bara færi fram úr þeim, bæði henni og yngu. Hún er bara í útlöndu.
1: Ég held að þetta sjálfur rétt sem þú segir að hérna, Þorgerður Katrín, hún hefur færið hérna fram með offorsi.
0: Já.
1: Og hérna... ég er svona mjög finnst að leiðinlegt en þetta mun valda miklum straumhvörfum ég held í íslenskum stjórnmálum.
0: Já, ég sýnist að vera að gera það nú þegar og ég held að það hafi verið vilji Kristrúnar að standa við orð sín að þetta eru fyrst og fremst innanlandsmál, innviðirnir hérna sem við myndum leggja áherslu á að laga og ekki er vanþörf á.
1: En það er til dæmis bara þetta einfalda atriði. Þegar að gengið til kostninga að þá er rætt að þessi atkvæðagreiðsla eigi að fara fram 2027.
0: Já.
1: 2027 var ártalið þessi atkvæðagreiðsla átt að fara fram.
0: Já.
1: Síðan er allt í einu snúfi blaðin og komið með þessar kostningar mitt sumar.
0: Já.
1: Og það hefur ekki verið skýrt.
0: Hvað hefur komið fyrir?
1: Ég rekna bara með því að þetta sé offors

0: þeirra viðreisnarmanna, þeirra að þvinga þetta fram og hóta öllu illu, já, við erum stjórnarslitum ef ekki verið gengið að þeirra kröfum og menn hafi svo sem, já, látið það eftir.
1: Já,
0: en ég er nefnilega, þetta er nefnilega partur á öðru máli, ég er búin að vera mjög lengi þeirra skoðunar, sko það ekkit allt vont við Evrópusambandi.
1: Nei, það er hinn mesta fyrir það.
0: Að nálgast þetta mikilvæga framtíðarmál fyrir Ísland, að nálgast það á trúarlegum forsendum. Ég hef til dæmis verið þeirra skoðunar að vandamálin sem hafa verið að hrannast upp núna í alþjóða viðskiptum og alþjóða stjórnmálum, þau eru þess eðlis að það mjög óráðlegt að taka ákvarðanir svona, hvað kallar maður fullgildismál?
1: Fullveldismál.
0: Fullveldismál fyrir því. Það mjög óráðlegt að taka ákvarðanir um þessar myndir og rökin eru marg og ég nefni einfallega einhver, það er til dæmis orkuvandamál Evrópusambandsins er með þvílíkum að þau eru alltaf að aukast.
1: Já.
0: Það má heita að Evrópusambandið hafi svipt sjálfs í orkunni frá Rússlandi að sumpart vegna einhvers andlegra veikinda sem er kallað rússagrílu en sumir bara vegna þess að þeir eru alltaf með hugan þarna, það eru sum lönd sem eru alltaf með hugan við rússa. Rússlandi er svona sameiningar þá fyrir Vestur-Evrópu, svo hlægilegt sem það er. En orkan, þeir þurfa orku og það hefur sem hefur gerst með bílaversmiður í Þýskalandi að þeir hafa yfirgefið landið einfallega vegna þess að þeir hafa ekki þá orku sem þeir þurfa. Og nú bætist Íranmáli við. Þeir gátu fengið orku frá Íran í gegnum Indlandabísuð 2-3-4 dýrara. En nú er það úr sögunni og þetta vandamál er ekki búið. Þetta þýðir það að flest lönd í Evrópu eru illa stödd, eru mjög skuldu og ég veit ekki hvað skal segja, ég veit kannski er Frakkland einna skárst
1: vegna þess. Þeir hafa
0: mikið af sínu orku úr kjarnorkuverum.
1: Þeir hafa það.
0: 80% raforkunar í Frakklandi er búin til í raforkuverum og það er óhemjulegur kostur fyrir þá, en það dugar ekki til. Síðan er næsta vandamál sem að ég held að sé ekki síður vandamál og það er fjárhagsstaða Bandaríkjanna. Það er engin vafi á því að Bandaríkjamenn hafa ekki efna á því að reka hernaðum allan heim.
1: Nei.
0: Það er bara komið að því.
1: Og
0: tölurnar á bakvið þá fullyrðingu eru þessar. Fyrir 50 árum þá var þjóðarframleiðsla Bandaríkjamanna helmingur af því sem var í öllum heiminum. Það var 50% af þjóðarframleiðslu alls heimsins. Í dag er þessi þjóðarframleiðsla Bandaríkjamanna, hún er talin verið á bilinu 15-20%. Hún er minkað meir en helming í samanburði við önnur lönd. Og þetta þýðir það að stuðningur Bandaríkjanna við varnir Evrópu eða annan stuðning, skulum segja viðskiptalegan, tæknilegan, hann er ekki jafn mikill og hefur verið. Báðar þessar ástæður að Bandaríkjamenn eiga í fjárhagsörðuleikum með mestu skuldir sem að mannsandinn hefur séð og síðan erfið staða Evrópu. Þessir, og það mætti að telja miklu, miklu fleiri ástæður, þessar ástæður gera það verkum að það er óðsmannsæði að fara í eitthvað náin félagskap við þetta fólk. Það vísu sko, þetta er ekki slæmt fólk og við erum margt mjög gott að sækja til Evrópu, menningarlega og allavega, en það sem er skynsanlegt að gera í þessu, frammi fyrir þessum hryllilegu staðreyndum sem ég hef verið að nefna, það er að bíða. bíða
1: og hérna
0: hvernig er nú málsátturinn um þann sem bíða kann
1: já, sá sem bíða kann Heyrðu, en Guðmundur, þetta er alveg rétt sem út að segja að það er einmitt í Evrópu til dæmis að þeir eiga erfitt með að verja sér sjálfur og hvað þá eins og okkur þrátt fyrir þennan samning sem að utryggsa á þeirra búin að gera í varnar og öryggismálum en við eins og að getum treyst því að Bandaríkin geta varið okkur í gegnum varnarsamningin því að sko eitt skaltu athuga þessu
0: það vísu alltaf smá athuga sem síðan gerir við þessa fullyrðingu að Bandaríkin muni geta varið okkur
1: já.
0: Það er bara eitt land sem hugsanlega gæti hernum með Ísland og innlima það og það eru Bandaríkin það eru ekki rússar þeir hafa ekki nokkur náhuga því að hernum með Ísland ekki nokkur og ég held að rússar hafi engan áhuga því að ég vil þetta hernum að nokkur lönd í vestri
1: nei, en ég ætla samt að fá að segja við þig Guðmundur, vegna þess að þessi vandi hann er ekki nýtil komin í Bandaríkjunum og þú talar einmitt þetta, þessa framleiðslu og þjóðatekjur sem voru í Bandaríkjunum á tíma Obama og þá Biden sjáðu hvernig rúuðu opnuðu landamærin af ólöglegum innflytjendum, alls konar fólki sem var ekkert að fara að vinna nema þá jafnvel til þess að taka störf af láglaunastéttunum í Bandaríkjunum sem voru fyrir orðnir bandaríski ríkisborgarar og þannig að þeir bara hleypt út úr fangilsum í Mexíkó, bara beint inn í Bandaríkin haldið áfram allt á bótum, meira að minna og Bandaríkjamenn fóru bara í það að eyða peningum og halda uppi þúsundum og milljón manns skilur og þetta kostar og hver allar svo að vinna allir að vera á ríkinu og á kerfinu og þannig að þetta er nú það sem að kallina Trump hefur verið aldrei að reyna að snúa við að bara að reynsa út að forrættaglæpamenn sem við vita mála eru bara tugtugslímir og ekkert annað hann er að reynsa út fólk sem er ekki einu sinni að reyna að vinna og jafnvel getur það ekki hann er bara að skila því aftur því að hann er að reyna að byggja upp hagvöxt og framleiðslu þess vegna er hann að setja svo dolla líka til að fá eins og þýsku fyrirtækin þú talar það þau eru að setja upp verstmiður í Bandaríkjum
0: og fleiri þetta er sjálfur rétt sem þú ert að segja það er engin leið að skilja stefnu Trump nema út frá þessari staðrind að þeir eru í miklum fjárhagslegum vanda.
1: Já, og hann hefur sagt það sjálfur, hann svo sannarlega segir það sjálfur og bendir á þetta og að bara þeir sem að kunna að leggja saman að þeir, og draga frá, þeir sjá þetta. Þetta er eins og við Íslendinga núna. Ákveðum við að flytja inn hellinga fólki sem er kannski, segjum, komið yfir 60-saldur og það hefur enga svona engin tengsl við landið en það fyrir beint inn á eftirlaun hér eða á bætur hér á Íslandi. Akkur er að gera það? Hvað með lífeyrissjóð okkar til frambúðar? Við ætlum að halda bara áfram að flytja fólk. Akkur er að gera það?
0: Já. Það kann að vera að þetta hafi ítt undir að menn vil ég fá ódýrtun öll.
1: Það er bara lítið brot af þessu sem eru farandverkamenn.
0: Útlendingum allavega allavega litinn að þeir eru konur inn á til dæmis ríkisstofnanir hérna spítala og svona alltaf mjög mikið af svona
1: afskaplega
0: ég finnst það nú en, bara gott
1: já, ef að fólk er að vinna sjáðu en það verra með þá sem eru ekki að vinna eru bara hér í bótakerfinu
0: mörguleiti að Íslendingar gott að því að umgangast ýmsar aðra þjóðir
1: það er enginn að tala um að svo sé ekki
0: stúlkur frá Ghana og Uganda Jesus
1: með þú verður svo glaður þegar þú heyrir þetta þú er náttúrulega laglega glaður yfir því en ég get ekki undir það með þér þetta er yndislegt fólk, það er ekki það sem að við erum að tala
0: mér sagt því
1: sömt en sko, hitt er hann að mál að það er svona fórnarkostnaður í sambandi við þetta það eru náttúrulega líka þessi skipulegu mafjur sem eru að koma hérna veistu, það eru 20 mafjur hérna í landinu
0: já, já
1: erum við ekki bara afskaplega ánægð hvað eru við 400.000 með 20 mafjur sem eru bæði sko bæði
0: erlenda að fá að frétta af kínversku vændismafjunni.
1: Já, þess að heldur.
0: Það var nú, en mér er, sko, ég nú svo trúarlega sinnaður að mér nú alltaf heldur illa við, sko, menn sem eru svona unga kallmenn með mjög stífar arabískar hugmyndir og sharia lög hana í þeimdum.
1: Já, viljum við ekki flytja það hingað inn
0: eitthvað? Já, þetta er erfiðar að fólk að hérna fast við heldur hann eins aðra, ég hef bara kynst í persónulega.
1: Já, hvað heldur?
0: Föru mínum við heim.
1: Já, en þetta er einmitt málugumdur að við stöndum einmitt frammi fyrir svona hlutum að það er mikil ásókn til Íslands og ásókn í landið, hvað sem það er ESB sem ég ætla nú kannski aðeins að bara segja ríkistjórninni til varnar að það er þrýstingurinn og krafan frá ESB að ná Íslandi eins og þeir segja sjálfur og síðan að þetta með bara erlenda aðila sem sjá hagsinn í því að koma stingað inn í kerfið og útbreiða önnu trúabrögð.
0: Já,
1: það er bara ráðist á trúabröðin hérna.
0: Ég var einmitt að hlusta á geta umfjöllun sögu Bandaríkjana daginn og var þar maður sem er doktor í sögu í Bandaríkjanum í Íslendingur, bara fjalla sögu Bandaríkjana og það var einmitt verið að fjalla stöðu þær í dag.
1: Já, gerði hann það einhverju sangirni, var hann að bölva bara Trump allan tíman?
0: Já, samanvægilega heita að sko, það verið sko, reynt að sneiða fram hjá öllu vondum Bandaríkin, tala vel Bandaríkin og svona, þetta er eitt sem kom í ljós, að hérna, það var talað það að Evrópumenn hefur lagt undir sig Ameríku og svo hefðu inn, sko, þeir sem að frumbyggjarnir, þeim hefðin svona verið ítt til hliðar.
1: Já.
0: Þá var nú ekki orðan eitt sterklega.
1: Nei.
0: Í staði fyrir að segja bara það sem var gert var, indjararnir voru bara drepnir.
1: Já.
0: Þetta var ósköp einfalt mál. Bandaríkjamenn þegar þið lögðu undir sig í Ameríku, þá voru frumbyggja landsins meir og minnast drepnir.
1: Já, það hefði ekki verið svona allur gangur á því, Guðmundur.
0: Að vísu sko voru endingu byggð sko sérstök svæði, það sem að það hefur var náða samlega sleift að vera.
1: Já.
0: En í stórum hluta voru...
1: Þetta voru 13 svæði.
0: Já. En að stórum hluta voru þessi frumbyggja bara einfallega drefnir.
1: Já.
0: En það er ekki bara það, því að sko í sögu Bandaríkjana hún manndrápin þau enda ekki þarna heldur sko Oliver Stone frægur kvikmyndagerðamaður hann hefur tekið þátt í því möðrum að skrifa bók sem heitir The Untold Story of USA og þar er telja þeir saman mannfall sem hefur orðið að völdum Bandaríkjamanna víðum heim, Kóru, Vietnam 3 milljónir fjallu í 3,5 milljón fjalli í Kóru, 4 milljónir fjalli í Vietnam af hálfu Bandaríkjamanna og svo framvegis og þeir telja upp fjöldan og frá 1946 eftir stríð á friðartíma þá hafa Bandaríkjamenn drepið 20 til 25 milljónir. Þetta kemur ofan á frumbyggja hreinsanina.
1: Já, ég skil veit það ekki sko.
0: Ég er ekki búin.
1: Já.
0: Það sem þessi sakfræðingar í útvarpinu voru að fjalla og töluðum í fallega Bandaríkin þá var náttúrulega þessari sögu manndrápana held þeim var sleppt. En hins vegar bættuður því við að Bandaríkin hefðu stækkað svona í Indlandi og þar hefðu breyta ríkt með því að ná völdum yfir fólkinu en í Bandaríkinu var þetta þannig að það var svona það var tekið á frumbyggjónum og en svo bæta þeir við eða einn viskubrunnurinn í útvarpinu hann segir að svona var þetta með rússa í hérna Síberíu þegar þeir lögðu undir sig Síberíu og þegar maður fyrir að skoða það þá þetta gargandi lígi
1: Já,
0: sko, það eru í Síberíu og í Rússlandi núna það eru 190 þjóðflokkar sem búa bara sko segja jakútar í Jakútíu þeir búa, það ekki til einhverju útrýmt eins og þessir góðu sakfræðingar útvarpsins vil ég meina að rússar hafi farið í gegnum Síberíu og drepið allt sem fyrir varð eins og Bandaríkjamenn gerir í Bandaríkjum
1: Já, það bara svo mikið sögumfölsun líka það eitt að mesta meinsemd dagsins í dagundur
0: Já, það bara eitt af því sem þetta eitt af því sem
1: sögumfölsunin
0: sem sakfræð sem hérna óðbóðslegur sjúkdómur á íslenskum fréttamönnum og sakfræðingum það þekkingarleysið á rússneskri sögu
1: bara ekki bara rússneskri
0: nei það má vera en ég, sko ég þekki rússneskri sögu mjög vel að því ég var þar við nám en sko þessi hérna tilbúningur að rússar hefur lagt undir sér Síberíu með mandrápum það bara galin rugg
1: Já, en ég veistu, sko, það alveg svo með Bandaríkin að, sko, þú verður eiginlega bara þess vegna mjög nauðsynlega að hlusta á alla fréttir með mjög gagnrýnum hætti vegna þess að það bara ein hliðin sögð.
0: Já, já, fréttamaður út af sér sagði það að Ísland hefði fengið sjálfstæði 1991.
1: Já, sagt.
0: Það þegar staðrendin að rússar gáðum frelsi 1919.
1: Já,
0: hvað er það að gera með svona frétta með þessu víti ekki í sinn haus?
1: Nei, en það finnst það bara aðeins með Bandaríkin sko að það þetta með þessa hérna, já, þú kallar, ég veit ekki hvað vilt kalla það, en allavega þetta voru þessi frumbyggjar, en það sem var nýlendur, og þáli þessi sjálfstæðis yfirlýsing frá 4. júli 1776 Guðmundur og þarna náttúrulega Thomas Jefferson maður allra manna hann náttúrulega þetta það sem undirstaða svo gríðalega margra hluta og einmitt að þau nú að tala Bandaríkin áskulum hafa þið í huga það sem stendur eftir í þeirri yfirlýsingu, sjálfstæðis yfirlýsingu Bandaríkjana að það allir menn séu skapað jafnir og hafi ófrávíkjali réttindi þar og með líf, frelsi og leita hamingju.
0: Það
1: þetta ekki dásamlegt.
0: Gott og nefnir þetta því að það mjög gjarnan verið að vitna í John Locke og fleiri slíka hugsuði
1: já, í Bretlandi.
0: En það sem gerðist í sambandi við sjálfstæðisyfirlýsinguna, svo að mann færi nú í gegn og það eina ferði næn, Jefferson, hann fór og heimsótti Adam Smith
1: Já.
0: 1776 þegar hann var á leiðinni til Bandaríkjanna að semja sjálfstæðisyfirlýsinguna og hann tekur frá Adam Smith megin hugsununa í verkinu Auðlegð þjóðanna sem byggir á því að öll verðmæti verði til fyrir vinnu manna og þess vegna verður sjálfstæðisyfirlýsing Bandaríkjanna að springi efni vegna þess að þetta tekið þar inn en það gleymist alltaf að nefna Adam Smith vegna þess að Karl Marx
1: John Adams eftir ekki að meina John Adams
0: Nei, ég að tala hérna, heimspekingin og hagfræðingin Adam Smith vegna þess að hann grundvöllurinn að því að marxismanum og ýmsum fleiri góðu
1: Akkurat, en hann það komu fleiri að þessu og fleiri góðar hugmyndi, það er en svona með það sem sagan segir að Benjamin Franklin líka og fleiri sem að lögðu hönd og pló, en Jefferson svona aðal maðurinn á bakvið þessa sjálfstæðsir
0: þess vegna fór hann til að heita Adam Smith, merkasta hagfræðing sennilega sögunar hann heila finnur upp nútíman bara einn og sjálfur
1: og við erum ennþá stödd þar
0: já, á sömu leiti það er bara þetta er sko, hann er svo viðkvæmur hugmyndir þetta smittir ennþá eldrimar
1: já
0: nú, já, en ég ætla nú að víkja að talina öðri ef ég má
1: já, en þetta mál, við erum alveg núna komin að auðlýsingum
0: já,
1: og við skulum fá auðlýsingar og svo og hérna höldum við áfram því að bara lætu gamin geisa bara dásamlegt og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur hér í góðingir og við erum að útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og við komum eftir skamma stund.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur útvarpssaga hérna megin og þið hinu megin og það er Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur. Guðmundur, við förum út við af öllu NATO að springa eða hvað og ESB að springa eða hvað, hvert viltu fara næst?
0: Já, það nú svo margt en ég vil bara bæta því við þessa umfjöllum sem við fórum yfir heimsveldin.
1: Já.
0: Að í sögunni þá er þetta þannig að heimsveldi koma og fara.
1: Já.
0: Þau líðundi lok, ottoman heimsveldið, rómar heimsveldið, þetta líður allt undir lok.
1: Já.
0: Fyrr eða síðar. Og þess vegna eiga menn að fara sér hægt og rólega í þessum hefnum. En það sem að ég all aðeins að ég lett fór á merkilegan fund í gær og það var kynningar fundur hjá Ásatrúarfélaginu.
1: Já.
0: Og það er félag sem að ég myndi nú segja þeir eru að rembastu að byggja hof hérna í Eskihlíðinni.
1: Já.
0: Og þeir hafa nú sjálfsagt ekki mikil fjárráð. En ég til dæmis tók eftir því að þeir voru ekki sérstaklega ánægð með nafnið á Ásatrúarfélaginu. Já, með svolítið sumir.
1: Já.
0: Það var þarna kona hérna sem flutti yfir okkur alveg frábæran fyrirlestur um Ásatrúarfélagið. Mm. Anna Vala hét hún.
1: Já.
0: Alda Vala Ástísardóttir. Ég held að hún sé allsherjargoði hér í Reykjavík. Og flutti alveg fyrna góðan fyrirlestur. En ég gat útskýrt fyrir henni hvernig nafnið á Ásatrúarfélaginu var til komið.
1: Já.
0: Og það er vegna þess að við vorum þrír, einhvern tímann vorið 1972, þá tókum við okkur saman um að stofna Ásatrúarfélag.
1: Já, þú líka.
0: Já, ég er náttúrulega trúarleit og ég er náttúrulega
1: leini svo áðir Guðmundur.
0: En við vorum þrý sem tókum að okkur að stofna þetta félag. Og þetta var ég og Jón Ásgeir Sigurðsson, blaðamaður heitinn, dópur nokkrum árum. Og maður sem hét Jörgen Inge Hansen sem breytti svo nafn og heitir núna Jörmundur Ingi.
1: Já, akkurat.
0: Jörmundur Ingi heitir hann. Já. Þessi þrír menn við ákvaðum að stofna þetta félag, boðum til fundar á Hotel Esju og heldum þar stopfund. Og ég flutti þar ræðu og var fundarstjóri og annað í þendur. Ég er búin að leita ræðunni núna í 40 ár.
1: Nú tíðinni?
0: ég finn hann ekki.
1: Varstu kannski blaðlaus bara?
0: En þetta er fundur sem við spóðum til við þrýr, Jón Ásgeir Sigurðsson og Jörmundur Ingi.
1: Já.
0: Og þannig að við erum upphafsmenn að þessu Ásatrúarfélagi sem nú er í gildi. Á fundinu gerist það að maður var á öðrum fundi í húsinu í næstu stofu eða næsta helli eða hvað ég var að segja.
1: Já.
0: Hann slæmist inn á þennan fundi á Ásatrúarfélaginu þegar við erum í miðjum klíðum að ræða hvað félagið eigi að heita.
1: Já.
0: Og það voru svolítið deildar meining, en þessi maður sem var aðkomum aður á fundinum, þetta var Páll Heiðar Jónsson réttamaður á útvarpinu, landskunnur maður.
1: Fyrir við hætti starfsfélagi minn frá Rúf.
0: Já, mikill ágætis maður. Og hann muldrar upp úr sér, er ekki best að kalla þetta bara Ásatrúarfélagið. Og það festist og er orðið alþjóðlegt heiti á þessum trúarstofnun, þessari trúsöfniði.
1: Já.
0: En hvað það? Þetta er nú svona upphafið að því að orðið Ásatrúarfélagið verður hér ofan á, svo aðri vildu kalla þetta norræna trúfélagið eða eitthvað annað. og hérna en ég hef þarna sérstaka skildur þegar ég nú stofnandi ég hérna skipt ég var í trúfélagi öðrum það nú flókið mál að segja frá minni trúareinslu þegar ég var náttúrulega venjuleg og lúteran alveg fram til 13 ára aldurs þá las ég hérna brett til Láru og það var eins og hendi verið veifað ég var það bæði kommunisti og trúlaus og þeir kommunistar þeir senda
1: mig trúður þá bara stokk og steina
0: nei þetta bara burt með trú og það verður síðan úr að ég sendur til Rússlands þeir reyndar vildu Einar Olgeirsson vildi senda mig til Rúmeníu að læra olíuverkfræði því að hann ætlaði að stofna olíuhreinsunarstöð gera mig að forstjóra eða eitthvað svo liðis en ég vildi fara að læra stærfæði í Pétursborg og ég fór til Leningrad að læra stærfæði og þar kynntist ég réttrúnaði kirkjunni og var mjög hrifin af mörgu þar og seinna meir innritaðist ég í réttrúnaði kirkjuna
1: og ert enn
0: þegar við stofnum ástrúfélagi þá skiptum og skráðum mig í ástrúfélagi en ég var ekki sáttur við það vegna þess að réttrúnaði kirkjan hún tofaði í mig svo ég skipti yfir aftur í réttrúnaði kirkjana og í dag ég búin að vera orthodox núna í mörg ár en það sem ég að byrja núna að berjast fyrir er það að menn geti verið í tveim trúfélugum það sem bara sjá eða sko að minnstakosti geti menn verið lúteranar og verið líka félagar í norrænu trúfélagi vegna þess að þetta er þáttur á okkar minningu og hugmyndum hugmyndur okkar úr ásatrúnni er fastur liður í hugmyndaheimi Íslendinga og það er bara sjálfsagður hlutur að þú geti verið lúteran eða réttrúnar kirkjumaður eða hvað sem er og líka í norræna trúfélaginu bara sjálfsagður hlutur og ég vil að þessu verið breytt hann sko En þeir eru munið sáttúrulega berjast gegn því þeir lútersku. En ég segi bara til að réttlæta þetta, þá vitna ég oft í vísu eftir Steingrím Thorsteinsson frá hérna 19. öld, trúðu á tvennt í heimi sem að þetta ber. Trúðu á tvennt í heimi tegn sem að þetta ber. Guð í alvald skeimi. Og Guð í sjálfum þeir.
1: Já, sko, þú ert alveg með þetta, Guðmundur.
0: Ég fer með þetta aftur. Trúð á tvennt í heimi, tygg sem æðsta ber. Guð í alvaldsgeimi og Guð í sjálfum þeir.
1: Já.
0: Hlustandi góður, hugsaði þetta og mér finnst það bara sjálfsagt mál að menn geti verið lúteranar og verið líka í ástrúfélaginu og að ríkisvaldið borgi ástrúfélaginu almennilega svo að sé að byggja rausnarlega yfir þetta mikilvæga hóf sem verið er að byggja yfir okkar gömlu sögu.
1: Já, að þú veist að gilda ákveðna reglu sko yfir trúfélög að þú getur valið hvaða trúfélag þú styður einmitt sko bara með
0: Ég vil að menn styð ég geti stutt tvö trúfélög eða hvernig sem menn ég vil
1: að skipta því tvönd
0: eða þá að mú getur verið í trúfélagi og svo getur haft norræna trúfélagi líka það sé þá kannski eitthvað annað þetta verður bara að koma í ljós
1: og bara hafa 50% aftan og velur
0: 50% já, eða eitthvað allavega mengjar ekkert að ráðu þessu mér finnst bara fráleitt að hérna kristni banni mönnum að heiðra þessa eldri menningu sem að við lifum með kunnum og þekkjum.
1: Ég held bara að sko kristni á í vök að verja styrun og veru. Það verið að drepa kristi fólk út allt og allan heim og hvíta á kristna og þú veist það er bara að grafa alveg leitt málgöfundur og lítið það talað og svo á það ekki lengur að vera í tísku að vera með trúna og anna sem betur fer sýnist meira ungu krakkarnir sem er að fermast og annað þau er að samkoma saman í kirkjánum og mist þau svo mikil fyrirmynd það alltaf að tala eða ekki alltaf það oft að tala svo mikil niður til unglingana en það mér finnst þau eiga alveg stórkostlega og flotta unglinga og glæsileg framtíða sín sem að maður horfir á hjá þessu unga fólki sko, sem það, fer einmitt í kirkjunar
0: sko, mín trúleysis ár eru þetta á bilinu 13 til 20 ára
1: Það ekki kallu vitlusu ári?
0: Jú, þetta bara mjög algengt í lífi allra að þessi unglingsár þau geta verið allavega en eftir því sem að aldurinn færist yfir mig þá nálgast ég trú meira heldur en áður og þetta sjálfsagt partur af því sem að í höfðinu á öllu gömlu fólki að gamalt hólk hættir að hugsa svo mikið framtíðina það hugsa meira fortíðina þetta svona regla sem að gildir
1: allt gamalt fólk en Guðmundur ekki bara líka framtíðin búin þetta ekki bara búin eðinni
0: já, ég hugsa þetta gerna þannig að sko mér finnst svo gott að hugsa til gamalla tíma til dæmis þegar ég var á Laugavatn að kenna það var afskapla ánægilegur stundur og ég fyrst stundum á Laugavatn bara til að hressa andan
1: já, það er nú fallegt þú sagði hvað við eigum fallegt land landsvæði hvað þið dásalegt að ferðast og nú þessi ferðatími svona einna helst yfir sumarið og þetta alveg hvert landsvæði sem er alveg óskaplega fagust
0: en það var eitt smáatrið sem
1: Býttu, ertu fann að spila músík hérna fyrir mig eða hvað er að gera slunna hjá þér nú tæknin alveg yfirtakaði
0: eitt atrið sem er langaði til að nefna í aukaatrið það var verðtryggingu
1: Já.
0: Ég heyrði einhverju að vera að ræða verðtryggingu að hún var ekki í hérna Evrópusambandinu.
1: Já.
0: Það var nú konar þeirra ágættu nýðstu. Mm. Sko, dæmið þetta að verðtrygging reiknuð allstað. Það eru allir vextur allan heim, þeir eru með innifalda, svo kallaða verðbóta þátt vaksta.
1: Verðbóta þátturinn, já.
0: Og ef það er ekki, já, þá eru bara vextinni þeim en hærri.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að verðtrygging er allstað reiknuð allan heim. Ég langaði bara rétt að minnast á þetta á því að við komum að loka atriði sem við langa til að minnast á.
1: Já, ég segi aðeins eitt við þetta Guðmundur af því að það er merkilt og nefnir þetta því að það, við heyrum þessa umræði líka að fólk alltaf nú aldeilis að fá betri kjör í Evrópu í böngunum af því að það sé ekki verðtrygging og þú ert erum við að segja það en þeir kannski lána öðruvísi þeir segja ekki að sé verðtrygging þeir kalla bara hérna verðbóta þáttur
0: vaksta reiknast inn í alla vexti þetta er bara þannig hins vegar verður að benda á það að sko verðtryggingin íslenska hún reiknast út frá neysluverðsvísitölu og húsnæðisverðsvísitalan hún hefur hækkað miklu miklu meira heldur en neysluverðsvísitalan þegar að maður sem kaupir húsnæði með hérna verðtryggingu hann bara græður og græðir að því að húsnæðið hekkar meira
1: það
0: bara svo liðis
1: já.
0: En það kann að breytast því að auðvitað getur þetta breyst hannig að neysluverðu fyrst til að hækki meira heldur en húsnæðisverðið
1: já.
0: Ég tala nú ekki um eða færum nú inn í hérna inn í samtökin maður
1: já.
0: En þá áður við hættum
1: já.
0: Þá langar mér til að minnast fallins félaga
1: já
0: Og það var hérna vinur minn og félagi Magnús Þór Jónsson sem var að falla frá.
1: Megas.
0: Já.
1: Já.
0: Og við höfum nú þekkst lengi.
1: Mm. Hvernig kynntust þið?
0: Já, hann er 2 árum eldri en ég.
1: Mm.
0: Og ég held að mér minni reyndilega að við hafum kynst í tengslu við plötuna sem hann gaf út fyrstu plötuna. En hann var nú að búa með skólasystur minni, henni Bergþóru.
1: Já.
0: Og þau áttu nú þrjú börn saman, Bergþóra og hann, hún er nú látin, blessuninn.
1: Já.
0: En hún var skólasystur minn og ég man ekki nákvæmlega hvernig það var, en ég, að við kynntumst einhver staði fyrir tilvílin og það var svona langur félagvinskapur. Því að hann fór að nota mig sem skattstjóra skrifara. Ég skrifaði fyrir hann bréf til skattstjóra til að leiðrétta skattinn hjá honum og var eins konar heiðraður skattstjóra skrifari.
1: Já, þú er svona góður í því.
0: Já, það er bara því að ég var aðeins lært hagfræði og stærfræði og bara... Í svona fíblari, ég man alltaf því ég fór til hans eða hann bjó á þurskotunni að þá var ég mitt að skrifa fyrir hann eitt bréfi til skattstjóra. Ég held að þetta við gengja ágætlega og en við vorum sem sé ágætu vinir og en hann er náttúrulega byltingamaður í íslenskum bókmenntum og í íslenskri menningu. En hann er aldrei almennilega viðurkendur.
1: Nei, hann er ekki viðurkendur. Hann gaf ljóðabækur.
0: Já, fjöldan allar á plötum og ljóðabæk, en hann er fyrst og fremst vinur Benedikts Hólfs. Og mér langaði til að minnast hans, ég valdi eitt ljóð sem er rússneskt.
1: Já.
0: Sem er eftir manni í rússneskum bókmæntum.
1: Mm.
0: sem allir rússar þekkja en aldrei er hafin til skýjana eins og til mis Pushkin eða Tolstoy og það er skáldið Sergei Yesenin hann var svona alþýðuskáld sem allir rússar þekkja og elska
1: já.
0: Og hann deyr að vísu
1: já, nú ertu konu tólestina
0: en ég ætlaði bara að lesa það er svona á rúsnesku Dasvidanya drugmoy Dasvidanya og ég ætlaði nú ekki að fara með þetta á rúsnesku þetta að lesa lélega þýðingu eftir sjálf á mig og hún er svona vertu sæll, vinur minn, vertu sæll minn kæri, þú er mér í brjósti ætlaður var skilnaður lofum samt endurfund bless Vertu sæll, vinur minn, án handa og orða. Ekki sorg eða sorglegar augabrúnir. Það er ekki nýtt að deyja í þessu lífi, en ekki að lifa heldur.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er kvæði eftir Sergei Yesenin.
1: Mm-hmm.
0: Og hann var eins konar allsýðuskáld sem allir elska.
1: Já.
0: Og mér langaði til að kveðja Megas með þessu kvæði.
1: Já, akkurat.
0: Og þetta er ekki venjulegt kvæði.
1: Nei, en það er mjög hins vegar afskaplega leiðil til þess að vita hvað hann var svona bannaður. Hann mátti helst ekki spila lögin hans og hann var bannaður og þetta er svo ljótt hvernig var komið fram og er komið fram við fólk þegar er svona raunverulega bara lífið tekið frá þeim. Þetta flokkast undir mannvonsku.
0: Já.
1: Það gerir það og það mátti ekki spila lögin hans og við reyndi að gerum það hér á sögu og hann var nú vel eins í hljómsveit með Rúnari Þór sem er hér með þátt. Og þeir voru sannir hljónsitt og ferðist allt og alveg að Rúnar ábyggilega eftir að segja frá því í sínum þáttum en ég bara segja að hvað þetta er leiðir þegar er verið að taka menn svona fyrir og bara banna þá það er til dæmis lagkjarna, ég veit nú ekki hvert við náum því, en það heitir lengi skal manni reyna
0: Já.
1: Og það er mega svo og hún Ágústa Eva Ellensdóttir sem er náttúrulega bara stórkostleg söng og leikkona og hún er bara algjörð upp á allt og þetta er sem sagt megas og lengi skal manni reyna ég ætla að sjá hvort að tæknimaðurinn bara ná að skella þessu lagi svona til gamans hérna inn í
0: minningum megas það væri gott við næðum því
1: já, það bara mjög skemmtilega
0: send honum kveðju, blessuðum þegar
1: já,
0: að fer
1: já, skulum bara að tjóða hvort að það geti ekki komið því að megas á það alveg skilið að það sé líka verið að spila löginans og það ekki öðrun til sóma að taka menn svona fyrir og banna þá og hvort sem það í útvarpi eða sjónvarpi eða annað og bara almennt í tónlistaflutningi og í þeirri list sem þeir eru að stunda hvað sem hún heitir en við skulum sjá lengi skal mannin reyna það megas heitin og Ágústa Eva Erlendsdóttir við fáum að heyra það lagi núna

0: Góðu hlustendur komið sælir. Þetta er þátturum við skáborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegu skádómari. Gestur minn í þættinum í dag Björgvin Víglánsson, byggingarverkfræðingur og margreyndur skákmeistari og bridgemeistari. Sæll Björgvin og velkominn að skáborðinu.
1: Já, takk fyrir og takk fyrir að hafa mig hérna.
0: Já, þú búið bara að koma nokkur sinnum og það alltaf jafn gaman að tala við þig.
1: Já, þú segir það.
0: Við langar svolítið í þættinum í dag, við höfum svolítið farið víða í þessum þáttum okkar, talað gömlu meistarana og hérna sagt svona fréttir líðandi stundar og farið út í heim og verið hérna heima. En við langar svolítið til að tala í dag að kannski byggingarverkfræðingana, því þú ert menntaður byggingarverkfræðingur og þó þessi skáþáttur, þá tökum við þetta svona í bland að koma því að sem þú hefur verið að gera og það sem þú þekkir. Þannig að þú, við vorum að aðeins og sagði, gömlu góðu tímana, Reykjavíkurskákmótin, Ólympíumótin.
1: Jú, já.
0: Þú varst nú gamall landslíðsmaður.
1: Einmitt.
0: Í skák.
1: Já.
0: Og hérna, þú teflir á netinu.
1: Ég tefli alltaf á netinu á hverjum degi.
0: Já, ekki?
1: Jú, hverjum degi.
0: Hverjum degi, á chess.com.
1: Ég tefli á Lichess.
0: Lichess.
1: Já, það er ókeypis vefur og er mjög góður.
0: Já, margir þar.
1: Og hérna, mjög góður skákmenn þar. Og hérna, en þið langar til þess að heyra eitthvað byggingar.
0: Já.
1: Og það menn hafa nú verið að ræða þetta við mér svona.
0: Það sem ég langaði kannski til þess að segja svona, ef við förum bara strax í það, við komum skákinn inn á milli.
1: Já.
0: Eða byggingurum inn á milli. Að sko Reykjavík er að breytast hratt í dag og síðustu árum hafa risið stórísi, glerturnar og þjættir íbúðakjarnar og gjörbreytt á sín borgarinnar. Sumir fagna þessari nútum að veðingu, þjættingu byggðar á meðan aðrir sakna lágreistu norrænu höfuborgarinnar sem Reykjavík var og benda á vonda vindstrengi, innviða vanda, bílastæða skort og svo framvegis. En hvað segir verkfræðin? Við fengum Björgvin, ég fekk Björgvin til þess að hérna, koma í þættin, þess að ræða þetta ásamt skákinni og til að rýna í stóru húsins skipulagið og framtíðina og hérna Björgvin, hvað segir byggingarverkfræðingur sko, Björgvin?
1: Já, þetta er náttúrulega, sko, ég er nú ekki bara byggingarverkfræðingur, ég er nú lært aðeins í arkitektur og við vorum nú út í Svíþjóð, þá vorum við nú í kursum með arkitektunum með mitt, sko og ég man það mjög greinilega að við vorum að skipulegja svona svæðið sem voru háhísi og svo framvegis átt að vera en það var regla var svo eiginlega eða það var sem sagt er ekki regla, þetta var ekki regla eða fyrirskipun heldur að vera niðurstaðan svo að byggja ekki hærra heldur en þrjár hæðir svona blokkir og svo framvegis það væri eiginlega hámarkið sko og sérstaklega hérna á Íslandi þegar við höfum nú svona mikil höfum við mikil skugga vegna þess að á nöðutna er náttúrulega dimmt og sólin er lágt á lofti og þá náttúrulega og svo höfum við líka mikil vindhæðir hér mjög mikil oft á tíðum sko miklu meira en í Svíþjóð og Norðurlandunum þannig að við erum nú hérna þyrfti nú kannski aðeins að hugsa okkur þegar við erum að byggja svona stórt og þétt og svo er náttúrulega þess að þetta skugga þessi skuggar sem eru það eru íbúðir sem maður veit það maður ekki bara að labba þessi hverfi, ég var nú daginn að labba svona og skoða þetta það eru íbúðir þarna sem maður sést nánast bara aldrei til sólar en svo eru nú setta reglur þetta núna og menn eru mjög glaðir en þá er spurningin eru þessar reglur og strangar kannski ég meina svíjarnir hafa nú hérna voru mitt með þetta sko og settu svona reglur en það er mjög frjálslegt hvernig það getur verið þetta þestaklega með tilliti til þess ef að menn eru að kannski að breyta atvinnu húsnæði í íbúðarhúsnæði að megi vera dálítið góð frávik sko í þessu öllu saman en það er alltaf stranga reglur en það að ákveðin hluti herbergina verður að geta haft sólarljós á ákveðin tíma árs við tölum bara eins og með sólstöður þá vorum enn að segja að það skulum hafa bara ljós í ákveðnum herbergin þar ekki öllum, alls ekki öllum en hérna og svona þetta er að fara svona ákveðin millivegur í þessu en ég er hræddur að hérna hjá okkur séu menn að fara svolítið yfir strikið og núna verði bara mjög erfitt að byggja sko í raun og veru skeinsanlega en þetta með bílastæða vandamálin þau eru náttúrulega sjálfsögð heimatilbúin ég meina við getum alltaf það var einnig tökum þetta með svæði eins og álfheimana þar eru nú blokkir og ég hef nú búið þar mjög góðar blokkir og þar eru allstaða bílastæði og gott bíl á milli húsa sko Þannig að sé háar, ég bjóna og held ég 50 hæði ykkur tíman. Það var bara allt í lagi. Ég meina, gott bíl á melli húsa og hérna og nota beni þá var svo ég haldi nú áfram að þá var þakið var sko náttúrulega bara eins og var í gamla dag að það var hallandi þak, ekkit mikill halli en svona hallandi þak og þakjátni var úr gamla góða hérna játninu sem var hún var að hafa þykra heldur en hann játt sem verið í dag og það var nú var skipt einmitt þegar ég var þarna bjóð þarna og það hefði liðið 50 ár frá því húsið var byggt það ekki var búin að standa sig í 50 ár og ekki dropi inn og svo erum við að byggja hér hús sem verið með flötum þökum það eru fleiri þúsund fermetrar af hérna af þökum sem eru flöt með hérna dúka og þetta getur verið allt í lagi sko en svo líður tíminn að menn fara þarna upp og fara að hreinsa lauf og ýmislegt fleira og það kemur pínviti gata á dúkin eða það gerist eitthvað með það sem sett á þakið það kemur smá gata og þá bara stór tjón við erum að tala 10 miljónar meðan það getur þurft að skipta allt systemið þegar kemur bleita og hérna sveppir í þetta allt saman og mikla
0: Já, en, talar flötuþökin
1: Já, það ákveðin ástæða fyrir því já. Að þetta við sem vinsælt við erum með svona gatnagjaldagjöld sem eru frekar há og byggingaleyfisgjöld þetta er oftast þetta tengt rúmmáli hússins
0: Já.
1: Það menn reyna minka rúm á húsin, sko. Þess vegna eru menn með flöðtök, sko. Byggingarvertakar, þeir eru að byggja til þess að hagnast.
0: Engi kvistar það?
1: Þeir gera það til að hagnast. Þeir eru ekki að byggja til þess að okkur líði vel, sko. Það eru aðrir sem eru í því. Og hérna. Já. Og fólki sem eru að kaupa sér íbúðir, það eru að leita sér ódýr íbúð. Það ekki að hugsa kannski endilega fegurðar sjónarmið í því sambandi. Það verður að koma, fólki þarf einhvers þar að komast inn með hérna, það kannski par með eitt barn og svo framvist, það þarf einhvers þar að geta búið. Og þannig þetta eru staðreyndir lífsins. Og við hérna höfum hindrað þetta fólk í því að geta komið yfir sér þakki með skipulegum hætti. Við höfum búið til reglugerðir sem eru langt yfir það sem eðlilegt getur talist langt og við höfum sveitarfélögin hafa fundið þá út að þarna sé að þetta græða heilmikið af peningum og bankarnir eru náttúrulega alveg til í að lána með þessum veðum og svo framvegis og hérna þannig er allir að hagnast sko. Og það er útilokað fyrir fólk að byggja sjálft það er útilokað Allt, þeir sem halda öðru fram, þeir eru bara að plata og hérna þessu þurfum við að breyta sko. Ef við ætlum að gera eitthvað að viti það er í Ísland sem þarf að gera og það er stofnin hjá ríkinu sem að HMS sem er að reyna að breyta einhverjum hlutum þeir hafa nú farið svona út um ýmislegt getum við sagt þeir að farið hingað og þangað með þetta en ég get ekki ég á nú að ræða við tryggingarfélaga tilviljum bara en daginn þeir vildu nú meina það að þetta veri nú ekki kannski allt til bóta sem vera að stinga upp á og hérna það lítil hreyfing í sjálfu sér í þessu að færa það til frjálsari vegs

0: sem að þyngir þetta allt sem að gerir dýrara fyrir fólk að koma yfir þessu húsi. Svona þetta. Ég teki bara eins og með bílastæði. Ég hvergi á byggðu bóli, ég var nót í Noregi lengi. Ég séð jafnum veglega gengi frá bílastæðin fyrir fatla fólk. Allir eru saman að það við þurfum að huga því. Mm-hmm. En þar, hjá okkur þetta bara, þú veist, það eru risastór bílastæði og hérna ég bara hef hvergi séð svona mikið af þessu. Stundum eru engin bílastæði fyrir fatla fólk. Það bara þannig. Þetta er óvinsælt, þetta er ekki gott að tala svona, þetta er óvinsælt.
1: Nei, nei,
0: það maður vondur maður, það maður vondur maður að gera
1: það. Já.
0: Við skulum bara taka eins og það að hafa kröfur að það sé ákveðna prósentur af íbúðum í fjölbýlishúsi skuli vera fyrir fatlað fólk. Býttu, hvernig ætla menn að snúa sér í því ef að segjum að 10 manns taka sér saman, stofna samvinnufélag það að byggja fyrir sér blokk eða fjölbýlishús. Eða þá að koma að draga eitthvað fatlaðan með sér eða sér fatlaði koma eða hvað er heila og vill hann greiða þetta gjald sem að er aukalega fyrir það að vera með einhverja sérstakar útfærslu á íbúðinni og sem framvegis, eða getur hann það þannig verður að færa kostnað sem að er sameiglu og kostnaður hugsanlega að þetta vera yfir á unga fólki, þetta er skattlagning á unga fólki sérstaklega til þess að færa yfir til þeirra sem eru fatlaðir og það er akkur á unga fólki að greiða sérstakan skatt út af því er það ekki að þjóðfélagi heilsinni sem á að greiða þann kostnað ef einhver á að greiða það
1: Já, þetta er, Já. Ég hef ekki hugsað þetta svona
0: Nei, þetta er í raun er þetta svona sko. Og hérna og menn segja ég að þetta kemur frá Evrópu Það er það ekki. Það er það ekki, sko. Og það er hérna, ég nú verið starfa út í Noregi í nokkur ár og þar var ég að starfa með byggingarfulltrúa og einmitt stundum ekki. Og hérna, það er mjög auðvelt fyrir fólk þar að byggja sjálft, sko. Það er þannig, það er allt þetta mestar á byggingastjóra kerfi og allt þetta, það er ekki eða þetta er að byggja þér hérna, eitthvað einbýlishús fyrir sjálfum þér.
1: En þetta er öðru sér hjá okkur?
0: Hjá okkur, ég er nú einmitt að hjálpa vinni mínum hérna, hann er að byggja 30 fermetra svona sumarhús eða svona lítið sem fyrir sig á lóðinni sér hjá sér út í sveit þetta eru 30 fermetrar það er allt í gangi sko, það er byggingastjórar það eru meistarar og það er meira að segja og það er ekki nóg að hafa rafmagnstekningu það þarf að hafa útfærða sérstaklega rafmagnstekningu sko það er að hvergi gefið eftir í svona húsi sem er ekki að þetta er bara samabústaður þetta er ekki neitt ég meina
1: þannig að það er ógjörningu fyrir svona ungt fólk sem er með ósköp venjulega tekjur talum ekki um láglauna fólk
0: það er hindrað eins og hægt ég get nefnt bara þegar að menn byggði hér smábúð á hverfið og þetta þótti nú kannski ekki merkilegt á þeim tíma en í dag á smábúð á hverfið sennilega vinsalasta hverfið Reykjavík hver vill ekki búa þar ég spyr þetta er lítil hús og svona frekar góð hús og hverfið bara mjög mannvænt þar var bara fengum með lóðunar þetta var nú ég held að hafa verið stjórnin að vinna til stjétta sem kom með þetta, Hermann Jónarsson ég vona einhver bara leiðrétti mig ég með þetta rámt, Hermann Jónarsson og Hallbjörn Valdimarsson þeir voru öflugir saman og hérna þeir kom með þessa hugmynd og þetta var hægt að gera þetta með einhverjum ákveðnum hætti það var einhver fyrirgreisla Gunnar Thoroddsen sem þá var fyrir sjálfstæðarflokkinn Reykjavík hann greip þessa hugmyndu og lét skipuleggja smábúðakarfið og var kallaður hérna jafnaðarmaður eða krati að hérna sjálfstæðarsmönnum fyrir þetta fekk vont orð hjá einhverjum augamönnum
1: mm-hmm. Þú varst að tala um flötuþökin
0: já
1: ég var einmitt upp á elliða vatnar ekki kórakörfið Svo getum við tekið

0: hérna Arnarnes hæðina þarna sem var byggt hinum ein ekki Arnarnes sjálft heldur hinum ja. Við ein
1: ja.
0: Breytinu að þar eru bara hús með flöt þögg.
1: Ja þetta
0: bara stór einbýlishús.
1: Þetta var alls staðar bara með flötum þöggum sko.
0: Og þannig að til langs tíma þetta ekki gott.
1: Ég sem bara orða að þannig, ég ætla ekki að tala gegn flötum þökum, sérðu. Það ekki að því. Láttur á móti ef að ég væri þokkala verðstafið maður sem ég nú ekki og hérna sem betur fer, þá hefði ég bara áhyggjur af peningunum.
0: Já, mennar.
1: Já, og hérna að hérna þá myndi ég byggja, ég verið að byggja mér einbýlishús, þá myndi ég ekki hafa flatt þak sem hafa þannig.
0: Já.
1: Já, ég myndi, það ákveðin frágangur sem ég myndi vilja hafa og ekki flatt þak.
0: En eitthvað vilji til að breyta þessu?
1: Já, sko, það ekki hægt að við getum ekki búið til lög sem blandað flöt þök. Ég get ekki séð það. Ég bara séð það ekki. það er og svo er annað með til dæmis sem er glugga þegar það er mikið vandaverk að setja glugga í og menn eru með alls konar reglugerðir og það er döga bara ekki þessa reglugerðir sko. það er ekki reglugerðirna sem setja gluggan í, það eru lifandi menn og það skiptir máli það með leka á svo framvegis og hérna það máttu að tala lengi svona það er
0: já, sko, já, þú þetta fór leiðið fyrir öll og þetta kostar allt
1: já,
0: það þarf að leiðið fyrir öll,
1: já
0: eða einhverjum, sko, ég vil 20 miljóna áður og getur færðið að fara á stað
1: mjög erfitt og hérna og með ólíkindan hvernig þetta hefur orðið þróast hérna alveg með ólíkindan
0: ég hérna sem byggingaverkfræðingur þegar þú horfir á nýju stóru turnan í Reykjavík eins og dæmis Höfðatorkið og Borgatúnið eru þetta málur ekki sem eru tæknilega vel hefnuð og eða höfum við farið fram úr okkur erum við svona konum með einhverja Manhattan væðingu hérna í Reykjavík Erum við apa eftir einhverju stórborg?
1: Nú ertu komin út í svona, þú veist, ég meina einhverja pólitíska hérna
0: Pælingar?
1: Já, pólitíska pælingar og svona hvort að við séum að komin fram úr okkur og sem framvegis ég held þetta sé allt í lagi með þessi hús í sjálfu sér, ég meina þetta náttúrulega vanda gæti orðið vandamál síðar varandi þetta miklu, þessa miklu glerfleti og allt þetta, sko þetta eru háhús og þetta þarna eru skapast það hafa myndast það eru miklu hætt á miklu vindsrengi með kring og svona hús þetta er ekki mannvænlegt umhverfi að vera í kringum þetta það er ekki mannvænlegt þú upplifir þig ekki og viljir vera þarna eða hvað
0: nei það alltaf rok sömrin
1: hvar viljum vera, við viljum vera eitthvað stara sem lávaxin byggð og það sem þú getur kannski rölt inn á kaffi og svo fengið kaffibolla eða kikti í búðaglugga eða eitthvað slíkt og gengið með konni hérna
0: á þess að fjúgum
1: já
0: en hvaða stóra bygging í Reykjavík finnst þið vera mest verkfræðilega og útislega svona mestarverk og þá af hverju er eitthvað slík bygging sem þú manst eftir svona þetta er alltaf óvænta spurningar
1: já, þetta er mjög óvænta spurningar og bara þetta er svona samvinsku spurningar og ég kannski veit ekki nógu mikið þetta til þess að það sé eitthvað svona eitthvað sem að ég hérna geti svarað mér hraði en ég get aftur á móti það var gert hérna að þessi skemmtilegt skipulag til hann af laugaveginum og það var ansi skemmtilegt þetta var hérna taka suður hlið laugavegar hafa það lágraksta byggð og kannski breyka kannski götun og hafa í miðjunni svona lítið litlar eyjur sem var þetta að setja kannski lítil kaffihús eða eitthvað slíkt. Og síðan í norðurhliðinni þá var í stór hús með bílagjenslum undir. Þannig að þetta er þið svona súper verslunargata með hérna mannvænu yfirbræði. Þetta skipulega sá ég. Og hérna, þetta var að sjálfsögðu aldrei fært neitt fram. Þetta var arkitekt sem var að vinna í þessu og hann gerði þetta bara sínum eigin vegum. Og hérna, ég var mjög hrifin að þessu.
0: Já.
1: Já. Þetta er staðar sem maður hefði kannski vilja að fara og labba hana og að því að mót suðri þá kemur sólin og skjóli þá mót norðri.
0: Já, já, borgarlínan, hann er svolítið talað hana nú fyrir síðastu sveitastjórnarkosningar. Hún er stæðsta innviða verkefni sögunar í samgöngum borgarinnar.
1: Já.
0: Og sem verkfræðingur, sérðu hana sem lausn eða risastóra skipulags vitleysu?
1: Já, þetta eru stór orð. Skipulags vitleysa eru stór, stórt orð.
0: Já. Já, já,
1: ég er og lausn er líka stórt orð og lausn á hverju þá. Og þetta er einhverja vandamáli, sérðu. Ég til dæmis hjósóldi eftir í þessi, það var einhver stokkur sem átti að vera í, þannig að niður við Sundabraut. Og svona, ég þar lættist það með grunni getur verið að, að þarna hafi verkfræðistofur og einhverju fleiri fundið þótt að þarna væri gott verkefni til þess að hafa tekjur, sko. Ég ekki viss að þetta sé, að sé geta að leysa þetta öruvísi, sko, og ódýrnar hátt. Svo skal ég halda áfram með hérna, umferðamálin hérna, sem að borgarlína leysir væntalega ekki. Þetta minnst það hættu ástand sem myndast í Ártúnsbrekkunni á álagstímum. Þegar komið niður Ártúnsbrekkuna, þá bara stopp vegna sem mennir að beygja inn á Breiðholtsbrautina og að koma af Breiðholtsbrautinni inn og hérna það myndast hættu ástand. Það eru biðraðarlega langt eftir upp eittir brekkunni, sko. Þetta bara mjög alvarleg, sko. Ég meina hvernig menn hafa látið þetta þróast og hafa byggt og þétt byggðina ás að taka tillit til aukinnar umferðar. Og svo segja menn við leysum þetta með borgarlínu. Reynslan hefur sýnt með almennir samgangur að fólk ekki tilbúið til þess að eða hvernig á að útfæra þetta. Ég meina hvað, segjum hjón með tvö börn. Við skulum bara taka þetta. Og börnin eru að fara í, þau þurfa að fara í kannski ten badminton, þau eru að fara í að læra á hljóðfæri og þau eru kannski að fara að tepla. Það þarf að keira þess að krakka fram og tilbaka. Íþróttaæfingar og svo framvegis. Það þarf að keira þau fram og tilbaka. Þetta ekki leyst með borgarlínu. Þannig að fólki verður að hafa bíla og göturnar verður að vera greiðar. Við skulum bara hafa þetta þannig.
0: Já.
1: Já, og það borgarlína er, það er of mikill peningur sem lagður þarna í þetta. Í raun og veru og þetta og það, spurningin hverju skilar þetta? Ég bara
0: ég, það svo margt annað sem ætlar að laga.
1: Það margt annað sem verður að laga, sko. Þetta orði þetta menn að tala þegar myndast hættu ástand í umferðinu og það eru á eykst náttúrulega slysa þínin leikst, sko. Það það sem
0: Já, já.
1: Og þetta mjög hættulegt, sko.
0: Svo líka þarna með fagsheimili, það nú bara eins og ljósin.
1: Já.
0: Það, alveg,
1: það leiðir upp í Ártúnsbrekku.
0: Já, leiðir upp í Ártúnsbrekku og allur hringurinn. Og,
1: en það er nú fljótlegt að laga þetta, sko, í sjálfu sér. Það er þetta fljótlegt að laga það, það tekur bara nokkra mánuði.
0: En það er ekki gert.
1: Nei, ég myndi fara strax í að laga þetta allt saman og stórvirk vinningalar og laga þetta og færi þetta tilbaka og hérna. Það þarf að setja hann upp ykkur að beigja ykkur hennar og hérna, breyka þetta.
0: Hvað kallar hans þetta? Snjallljós eða umferðarljósin?
1: Já,
0: Þau eru bara á tíma hvort sem er ykkur umferð eða ekki.
1: Það er allt í lagi, sko. Ég meina,
0: kannski á sömu stöðum þarf að setja upp snjallljós.
1: Það er þetta breyka þarna þetta sig gatnamót og setja upp myndarlegar hérna, beigja ykkur hennar.
0: Já, já.
1: Og hérna, ég veit svo sem ekki, ég er umferða sérfræðingur því að ég, mitt lokaverkefni í Svíþjóð var einmitt umferð, sko.
0: Já.
1: Og hérna, og ég segi það bara við hverð, einn fermetir sem þú byggir nýr í bæ, hann dregur að sér ákveðna prósent af umferðar þunga. Hver fermetir, hann dregur að sér umferð.
0: Þannig að þú ert kannski með lausna á þessu?
1: Ég veit það ekki.
0: Hugsanlega.
1: Já, ég meina það er alltaf verið að byrja einhvers staðar.
0: Já.
1: Það er að byrja á einföldur hlutunum.
0: Já, já.
1: Ekki að fara út í einhverjar svaka, einhverjar stokka og svo framvegis. Það er hlýtur að gera, finna einfaldar leiðir til þess að laga allavega, eins og maður segir, til þess að laga í augnablikinu, hlutina, sko.
0: við ætlum að Björgvin, við ætlum að fara í auglýsingahlé og við ætlum aðeins að tala meira umferðina þegar við komum tilbaka. Þó að þetta sé skákþáttur, þá erum við svona í hálfgerðu sumarfrí.
1: Kannski fæ ég að tala Evrópusambandi pínlítið.
0: Færðu að tala með Evrópusambandi.
1: Það tengist þessu.
0: Skákin bara hérna núna á, í smá pásu hjá okkur en við tölum hana aðeins á eftir.
1: Já.
0: En við skulum skella okkur í auglýsingar, svo komum við aftur.
1: Mm.

0: Jæja, þá erum við komin aftur. Þetta er þátturum með skákborðið og ég heiti Kristján Örn Eliásson og hjá mér Björgvin Víglason, byggingar verkfræðingur og með meiru, sterkur skákmeistari og brittsmeistari og við höfum nú aðlega verið að tala byggingar, eiginlega bara eingöngu og við ætlum aðeins að halda það áfram áðum fyrir mig skákina en þarna, Björgvin, framtíðar svona músíkin ef þú verið gerður að yfirborga verkfræðing í dag hvaða skipulagsákvörðun myndið þú stöðða strax og að lokum að eigum við eftir að sjá eftir þessari stóri samveðingu eftir 20 ár stór spurning
1: Þetta stór spurning, já og þessi stórhísi eru komin og hérna framtíðin óljós sérstaklega hérna, það erfitt að spá fyrir framtíðina sérstaklega að spá sérstaklega framtíðina sko
0: já.
1: Eitthvað sagði það Þannig að ég þori nú ekki að spara þeirri spurningu hvort við myndum sjá eftir því en hérna ég tel að þessi hús einhver af þessum húsum sem hefur verið byggð sem íbúðarhús muni ekki verða í framtíðinni íbúðarhús það verið eitthvað að setja að annað en hérna ég myndi nú fara svolítið varlega ég verið yfirmaður hérna allt í norðin yfirmaður sérðu ég held að ég myndi vera mjög varkár varandi það að segja stöðva eitthvað framkvæmdir og svo framvegis en ég held ég myndi nú setja borgarlínuna í alveg sérstaka skoðun og ég myndi byggja mennum að hérna hvort það væri ekki hægt að setja hérna pílnýta á ís og meðan þetta væri skoða vel hvað væri kannski hægt að gera og kannski freka hvað væri hægt að gera sérstaklega til þess að bæta umferðina eins og hann er það er og fara mjög vel í það hvar er hægt að laga og hvar er hægt að greiða fyrir nú menn hafa verið að þrengja hér götur og svo framvegis ég myndi nú kannski vilja fara í það aftur að laga bílaumferðina þar nú við viljum þetta hafa öryggi gangandi verkfaranda líka það verður að vera og ég svolítið hlindur þessum hjólabrautum menn geti komist borgin á hjóli eða vilja og hérna en sko það eru örugglega hægt að bæta einhverja hluti þarna í ná en mér dettur í hug sko þegar menn að tala um að byggja til dæmis íbúðarhúsnæði nær á höfða hvar eiga litlu fyrirtækin að vera sem þurfa kannski lítið húsnæði eru svona með eitthvað litlar lítin rekstur Þetta geta verið lítil bygglega versta, þetta gæti verið einhvers konar nýsköpun í gangi og hérna, og svo framvegis, einhvers stað verða þessi fyrirtæki að fá að vera.
0: Já. Þú varst nú að tala laugavegin á hann.
1: Já.
0: Ekki búið að útrýma þessum fyrirtæki sem voru þar,
1: þetta
0: er orðna svona...
1: Jó, þetta er orðið...
0: Svona lundabúður og túristabúður eitthvað og pappar.
1: Jó, það er orðið þetta, já.
0: Þú kemur ekki bíl að og
1: mena,
0: þú
1: kemur engum bíl þar sko
0: að þú allar að eitthvað þá út að ganga og þetta greiða
1: já.
0: Og þú greiðir það, alltaf fyrir bílinn eða þú ferði
1: já og þannig að þetta orðið þannig með bara eins og ekki einhver vita að ef ég veri yfir borgaverkfræðingur þá myndi ég athuga hvort það væri ekki hægt að útbúa bílastæðishús í miðborginni sem væri þá gjaldfrjáls
0: Það nú rukka frá nýja mótana til nýja kvöldin.
1: Það er, já, þetta er bara allt árið stundum
0: já, sem er rukkað. Já, og í þessum kjöllurum þá er allir svo
1: kvöldur svo. Það myndi ég telja að Reykjavíkurborg ætti að leggja það til fyrir miðborgina að hafa gjaldfrjáls bílastæðishús, hvað er að segja, viðsvegar borgina? Í miðbænum.
0: Já. En í staðinn, Björgvin, fyrir kjöðu?
1: Já.
0: Í staðinn eru til minns búin að setja svona spýtur og klumpa og svona blómapotta í staðinn fyrir fram á Hotel Borg
1: við
0: Östuvelli, Östur Stræti það búið að loka Ingolstorkinu sko, þetta er ekki sko, og Tryggvagata fyrir fram að gamla tollhúsið það er bara eins og stórt steypu sko, útifustasvæði sem að engin er á
1: það er frekar ómannvænt
0: þúsundir fermetra bara þetta í steypu
1: eins
0: og við komum til Rússlands bara á stóru plönu þar
1: en þetta er nú kannski smáatriði sem eru kannski ekki, myndi ekki fallaðundir ef að veri hérna ef menn ætlaðu sér að skoða þetta í stóru samhengi, sko.
0: Nei, en það mátti kannski byrja á því að opna þetta til að hérna, aðeins að auðvelda fólki koma í miðbæinn og vera hérna en kannski Ég svo Ítalíu til mér, ég var þar þá þá voru svona stóri borgir og svo þéttar að þú eða varst að fara hjóli inn í borgin eða bara með leigubíl
1: Þetta bara, við erum bara með borg sem bara rétt 100.000 manns eitthvað svo liðis og þetta bara smábær
0: Nei,
1: þetta bara smábær, ég meina við erum ekki að láta svona
0: Já, það rétt Hörðu, við náttúrulega búin að vera að ræða þessi en ESB, þetta lítur að tengjast það getur ekki tengt eitthvað ESB
1: Nýja byggingamálin tengjast í að vissu leiti, ég meina, þetta miklu frjálslegra í Evrópusambandsríkjunum, sko, heldur en hér.
0: Já.
1: En hérna, ég hef nú verið að skoða þetta þessi mál með varandi ESB, ég var nú algjörlega svona bara blankur þetta kemur upp, sko, og ég fór að skoða þetta svolítið vel, og hérna, fyrsta sem ég rekst á það að hagvöxtur í Evrópusambandsríkjunum nánast hverfandi. Það sem maður rekst á þar það að þeir gerðu skýrslu um þetta allt saman hjá sér. Hvernig vildu nú laga þetta? Og hérna, ég fór að reyna grenslast um það, hvernig þeir hafi lagað þetta og hvernig, hvort þeir væri byrjaðir. Og hérna, það hefur verið, menn hafi verið að setja hér reglur um alls konar hluti, varandi byggingar og fleira. Og ég einmitt hjó eftir í hvernig Evrópusambandið að reyna að laga þetta. Það er mjög, þið fara mjög stutt skref og nánast ekkert. Er kannski 10% sem gera taka á nýjum reglugjörðum og minka.
0: Já.
1: Og Draghi skýrslan segir bara að Evrópusambandi í hættu að deyja ef við höldum svona áfram. Hagvöxtur nánast núll, það er 1%. Og þetta mikil krísa í gangi. Nú, Evran Hún mjög stöður gjaldmiðl. Það neikvætt fyrir Evrópu því að þá, þeir gátu ekki fært evruna til, þeir gátu ekki veikt hana, nógu mikið. Þeir hefðu þurft að geta lækkað við evruna eða það bara ekki hægt. Það ná ekki að, þjóðverjar á móti, skilur, það þeir þurft að prenta bara peninga og dreifa út í hagkerfin, það ekki hægt. Til að skapa smá verðbólgu, sko. Því að launastíði var of hátt og þeir eru ekkit gert af þessu. Þeir eru ekki geta fært þetta svona til. Þeir eru ekki náð að losa upp reglugjörðafargana sem allt of mikið í Evrópu. Það lamar atvinnulífið. Það staðreynd.
0: Já.
1: Við, því miður þá erum við á sama báti. Því að við erum með null hagvöxt. Og hérna og menn hlæja nú að því að segja að verðtryggingin hún virkar svipuð eins og evran en hún gerir það vissu liti hún þetta bremsa á atvinnulífið það sem bandaríkjamenn að gera þeir reyna að veikja dollara núna sko, eins og ég geta en það er ennig saga það er til þess að minka það er til þess að hleypa öll á stað og en hérna sko við hérna Og það eru önnur sjónarmið líka varandi Evrópusambandið. Það er sjávarútvegurinn. Þar hef ég reynt að skoða hvernig þetta og hérna íslensk sjávarútvegsfyrirtæki munu halda kvótanum að mestu leiti. Hann mun verða óbreyttur. Það er ekki það er þetta þessi þá eru menn voða glæðir eða hvað en þá kemur inn í þetta svo kallega kvótahopp. Það er að segja erlend fyrirtæki geta komið hér og keifti íslensk útgerðafyrirtæki. Þess vegna eru margir íslenskir útgerðamenn kannski svolítið bara kátir með Evrópusambandið, því að það koma inn öflugir kaupendur að þeirra fyrirtækjum. Svo Guðmundur í Brimi þarna, hann vill bara fara í Evrópusambandið auðvitað, hann, kaupendur hans fyrirtækjum munu koma hér og vera alveg tilbúin að borga góðar upphæðir, sko.
0: Já.
1: Nú, þá kemur önnur bremsa á það að þetta hverfinu út úr íslensku atvinnulífi því að út íslensku hérna íslenska hagkerfi mér skýrst að séu kringum 400 miljardir sem koma inn í hagkerfið á ári í gegnum sjávarútveg 400 miljardir inn í hagkerfið nú það eru ákveðna bremsu fyrir því að sé að þetta færa þetta burt með þessum þarna með þessu kvótahoppi eða menn kaupi fyrirtæki, það eru ákveðna bremsur. Þessar bremsur voru nú komin upp í dómi þegar að Bretar voru í málaferlum við Spánverja. En það nota beni, það eru bremsur sem voru gagnvart Bretlandi. Það að segja brothættir staðir í Bretlandi, þeir máttu ekki missa kvótan.
0: Nei.
1: Við erum ekki með neina brothættar staði sem eru með kvóta. Við erum með Akureyri sem hefur kvóta. Við erum með Reykjavík sem hefur kvóta. Og það er ómælt að vita hvernig það fer í Evrópudómstólnum ef að til harkunar kemur. Nú, menn kannski munu halda einhverju starfsemi hér en smátt og smátt hefur hún tendens til þess að fara erlendis. Það sem menn koma til að veiða fiskinn hér, það verða erlendar áhefnir af einhverju leiti, það er einhverja bremsur á því hvað mega vera margar samkvæmt Bretunum sko. En spurningin er þessi, hversu haldbært þetta allt saman, þessar bremsur? Þeir geta líka farið aðra leið þessir, menn þeir geta gefið upp hluta kvótans til landsins aftur og haldið öllu hinu, sko. Kannski gefa þeir 20-30% kvótans, halda 60% eða 70% og hann fer allur erlendis, allt erlendis, ef vill. Þannig að þetta við erum að setja hann að 400 miljardi og við erum í uppnám að vissu leiti. Ég ekki að segja að þetta sé eitthvað, þetta muni gerast allt saman, þetta gerist ekki strax. Eins og hérna eitt góður stjórnmálum að sagði við mig hérna, sem vera mikið á móti hérna Evrópusambandinu, sagði þetta myndi gera strax. Ég vil ekki meina það. Þetta gerist ekki strax, ekki endilega. Þetta tekur tíma allt saman. En á endanum þá getum við verið að setja hana þessa mikla peninga, geta að dreigist út úr íslensku atvinnulífi og íslensku hagkerfi, sko.
0: Björgvin, þarna, það gaman að tala við byggingarverkfræðinu og þetta eigum í skák þetta erum okkar.
1: Já, ég vil ekki að tala skák.
0: Við sögum það fyrir fram að við myndum ræða þetta vegna að þú ert byggingarverkfræðingur og hérna og gaman að ræða þetta líka við.
1: Já.
0: En aðeins í skákina, svona í lok þáttarins, ekki mikið eftir okkur, en þarna, þið langar til að tala sko, það sem að gerast út í Evrópu, kostninga til stjórnar European Chess Union,
1: já,
0: það er þessi evróska skáksambandsins, það er fara fram núna laugardaginn 18. júli, 2026, í sínst í ár, í Búkarest í Rúmeníu, samhliða aðalfundið sambandsins, General Assembly.
1: Já.
0: Þetta fjögurra ára kjörtímabil og nú var þetta stjórn líkur, hún líkur núna 22. júli. Og það er verið að kjósa forseta, varaforseta, fimm stjórnarmenn sem heita Vice President, það er allir þetta varaforseta sem eru í stjórnarna, framkvæmdastjóra og gjaldkera. Og við erum með hérna, Gunnar Björnsson, framkvæmdastjóri Skáksambands Íslands, er í einum af þremur hópum þarna sem að gefa kost á sér.
1: Já.
0: Það er kosið þarna í, það er allir kostnir í einu. Þú voru bara að velja að ég sé og sjöngjálkjöri og þeir langa til að ræða eitthvað eins og þetta ef eitthvað kynnt er þetta?
1: Ég var nú að skoða þetta svona á Facebook hérna, hver þeirra stefna Gunnar svo vélaga er mér líst bara rosalega vélaga á þetta ég bara minnst það bara vera bara mjög gott og nauðsynlegt mál og hérna
0: Og það semst, Súrabi þarna, hann búin að vera hann í mörg ár, Súrabi Asma Parasvili frá Georgi, hann er sitjandi fórseti, búin að vera hann í mörg ár.
1: Já.
0: Alvir reyndar eins og Gunnar Björnsson var hérna heima í 16-17 ár.
1: Já.
0: Og mönnum fannst tími komið til að skipta hérna Súrabi.
1: Já.
0: En hérna, hvað ætlum við að gera betur úti hérna? Okkar gjaldkeri, hvað ætlar hann að gera betur úti sem að þarf að laga sem var ekki gert henni heima?
1: Já, ég skal nú ekki fara kannski djútt í þetta, en það er nú, það hefði þetta verið, við hefðum geta haft betri umkjörðum nú mót og svo framvís hérna heima, sko.
0: Mm.
1: Og hérna það er ýmislegt sem er svona mætti skoða betur, en mér líst vel að þetta sem þeir eru með, þannig er í Evrópu og það er bara gott ef menn hérna, leggja til góða hluti og mér finnst það.
0: Já.
1: En ég ætla bara að minnast á það líka þar við vorum að fá kjörun inn í evróska brittsambandið, sambandstjórnina.
0: Já.
1: Við vorum að fá Íslending þar inn.
0: Já.
1: Það gekk nú bara, hérna, hann var kosið með yfirburðum minn og framkvæmdastjóri Bryssambandsins hérna í Íslandi.
0: Já.
1: Gífurlega öflugur maður.
0: Var ekki Brynjar Níelsson?
1: Jó, hann var forseti og þetta var bara ég veit ekki hvort að þetta er allt sem hann Brynjar að þakka en hérna, þetta var allavega þannig að það var hérna það voru unnin stórvirki þannig í þessu
0: Já.
1: Í framförum
0: uh-huh.
1: og hérna hann allavega stöðlaði því að þessi góði framkvæmdastjóri var hérna var ráðinn þannig að þetta er allt saman bara gott mál
0: Já. Þannig að aðeins á Evrópu skáksambandinu
1: Já.
0: Þetta er sér þrjú framboð þarna og við erum þarna eða Gunnar Björnsson er í framboði með
1: já.
0: Lukas Turley sem er framkvæmdastjóri Fide svo kallaður Secretary General og Fide hann er búin að vera það í þessara stöðu síðan 2022 og áður var hann varaforsti Fide frá 2018 en það sem gerir þessar ESU kostningar sérstaklega áhugaverðar eru kannski að Turley eða Lukas hann er einn áhrifamesti embættismaður heims í skák í dag og hann er mjög tengd og stjórna Arkadi Dvorkovits og Fide sem er forseti Fide og hérna en hann er að bjóða sér fram gegn sitjandi forseta, það er að segja Súrop eins og ég sagði hann
1: hver að þjóðar það sem er þetta ekki Pólveri?
0: Pólveri,
1: já.
0: Og það er talað að Lukas sé mjög sterkur skipulegendi hann er svona networkmaður góður í samskiptum við aðeila og hann er mjög viðkunnuleg ég heita margu oft og mjög svona viðkunnulegu maður og þegar menn tala maður sér fulltrúi yngri eða nýrra kynslóður í alþjóðlegu skákstjórn þannig að þetta er bara mjög spennandi ekki
1: ég held að þetta sé bara gott sko
0: Já. Súröp er búin að vera valda mikið innan evróska skápólitíkur í rúmanáttu
1: það hefur ekki verið alltaf eitthvað skrýtir máli kringum hann, ég veit ekki alveg
0: Jó, ég man nú, hann er skemmtilegur karakter, sko, hann er sterkur stórmestari,
1: hann
0: hefur 2-6 og hérna.
1: En hvernig var með þetta mál þetta með gallabuxurnar hann, var sem Karlsson var með, Karlsson var í gallabuxum, var að hættu mótinu.
0: Já, hvað var það?
1: Var það ekki, var hann ekki landaðurinn í það?
0: Þetta talum það er heimsmeistaramótið?
1: Nei, það var, já, þetta var í hraðskák eða atskák.
0: Já.
1: Það
0: var að strangur á buxunum þar.
1: Ég heldur að þeir voru voðalega strangir á buxunum, ég skildi þetta ekki, sko.
0: Já, menn þurfum náttúrulega að vera strangir á reglunum.
1: Já.
0: Það er svona dress code í skákinni í þessum stóru mótum.
1: Það er nú spurning hvers konar gallabuxur eru í gangi sko það ég meina.
0: Já, ef það stendur galla efni þá gildi það. Hvort sem að Boss eða Armani eða hvernig buxur þetta eru.
1: Þetta er nú orðið, já, ég er ekki sammála þessu. Ég held að skákstjórar eru ekki að skipta sér neitt að þessu.
0: Nei.
1: Það er mín skoðan þegar bara hugsa skákina. En hérna.
0: Já, ég veit það, en það eru, þetta er í höndum yfir skákstjóra, mótuðu umgjörðin og allt það. Jú, það er kannski svolítið skrítið ef einhver kvartar við skákstjóra að anstæðingur sé í gallabuxum, hann sér að ekki einu sinni, það trublan. En það er öðru sér þú veit með húfu, derhúfu eða einhverja húfu og sólgleru og svona, getur haft trublandi árið þó að var nú ekki kostnói þannig á móti.
1: Ég man ekki hvort það var sólgleru, það var nú kannski.
0: Ég var ekki það fræga ljósmyndi sem var tekin, það speglaðist skáborðið í glerunum.
1: Það var alltaf hægt að banna sólgleru, ég veit það ekki.
0: Nei.
1: En ég segi nú bara að þetta er hérna.
0: Þegar menn voru reykja á svona sko.
1: Já, það er allt annað mál. Ég bara mann hætti því það var ykkur ung stúlka sem var í ykkur rosalegum design hérna skóm.
0: Já.
1: Hún fekk sekt fyrir það, ykkur skápmóti.
0: Já.
1: Ég bara, þetta er skór sem ég hef myndi aldrei hafa hérna, efni á að vera í. Bara hafa þannig.
0: Já, þetta getur verið dýrt þó að sé hérna ekki viðeigandi.
1: Nei, þetta er viðeigandi, ég meina hvað, þú veist, ég meina, ég skil þetta ekki.
0: Já.
1: Og hérna, þetta er bara miðaðurost hérna, moment sem er í þessu
0: uh-huh.
1: Miðurlupum menn eru oðalega hérna stífir og öllu svona, það má ekki vera á stuttbuxum og hérna og svo framvegis
0: Já, já. Herðu, úr skákinni, það er svona, já. Það er eitthvað svona minni mót, það er engin svona löng mót, þetta aðalega hraðskákir sem eru að tefla núna þessa myndir.
1: Já, já.
0: Og það er, hérna, það er leyni mót á Akurri, segja, startendur, það er...
1: Er það Íslands mótið Akurri?
0: Nei, það er mjög, sko, þetta heitir leyni mót, sko, það er örgulega einhver sem að... talar leynimótið þetta semst skákfélag Akureyrar sem sendir inn þessa frétt leynimót á Akureyri á föstudaginn og það semst það vegna þess að þetta haldið á barnum leyni á Akureyri kallar þetta leynimót en þetta eru bara hraðskákir þannig að menn eru að komin í sumar stemmingu þar
1: eins
0: og út allt reyndar
1: já.
0: Og svo minningamótið Sigga Dan það á laugardaginn á Raufarhöfn Og þú þekktir hann nú vel eða ekki?
1: Jú, jú, þekkti hann, já.
0: Á, já. Austurlandsmóti skáskólans í Hraðskók verður á sunnudaginn, hann kom til minn Gauti Páll hérna og töluðum að hans það, hann verður þar. Og svo er svona Haukur og Helgi bestur á júlimótinu. Það var semst telt í tveimur flokkum, fjórðabekk og eldri og þriðabekk yngri.
1: Já, já.
0: Og það voru 15 þáttengundur í eldri flokki og sjöumferðis og það vann Haukur Víðis Leósson. Hann vann með fullu húsi.
1: Já.
0: Og í öðru sætti var Ann Hæ Trán með 5,5 vinning og þriðja sætti var Eiður Jökulsson með 5 vinninga og svart 83 stiga gróða.
1: Já.
0: Haukur Víðis Leósson, hann er orðin gríðarlega sterkur þessi strákur.
1: Það fullt af krökkum sem eru mikil framfyrir hérna.
0: Já.
1: Og hérna.
0: Bara, var þið gaman að fylgjast með þessum krökkum sem eru að koma upp núna.
1: Já, já.
0: Þeir eru bara einhvern veginn að fylgja þeim eftir að þeir ná að blómstra.
1: Já.
0: Ha.
1: Já, já.
0: Ferðu, við erum meðlega búinir að skákþættinum er að loki hjá okkur í dag og hérna gaman að tala við eða heyra þið segja frá byggingaverkfræðin og þessu og Reykjavík og allir því ég var endur að koma fór ringveginn helgina og ég var að segja það að ringveginn er bara mjög góður og bara yfir hálæti bara ein hraðbraut og nema þegar þú kemur í borgarfjörðin þá var svona kannski Það var aðeins svona, verður að koma daldir í Malbeikið eins og í Ártúnsbrekkunni sem það tala um á hann. Og hann er bara vestur kringur Reykjavík.
1: Já, það svo mikil umferð.
0: Já.
1: Og það verður bara, menn verða bara eitthvað einn að mæta þessu og það er mikið að túristu sem kemur hérna til landsins. Og það er eins og að þessi ströymur túrista hafi ekki neitt skilan einu inn í hagkerfið eitthvað einn til þess að laga vegina.
0: Nei.
1: Og einhver við þig.
0: Annars svona, eins og ég segi, vegin nú eru flottir og þetta er bara að kosta mikið nýja vegar hún í hotni hotnafyrði.
1: Já, þetta er,
0: 12-15 kilometra kafli.
1: En það er gott að leggja vegina til þess að Suðurlandinu.
0: Já.
1: Þetta er flatlendi.
0: Mm.
1: Það er auðvelt að eiga við á mörgum stöðum að leggja vegi, sko, hérna á Íslandi.
0: Já.
1: Það sem þetta er flatt og gott.
0: Bara eitt besti vegunum var bara Hálundri.
1: Já, Mörgdalsvegur er
0: vekk. Já, bara, og það var skoðan upp og bara niður.
1: Er það ekki bara slett? Er það ekki bara slett?
0: Bara slett.
1: Já, það er. Já.
0: Já, já. Hörðu, við, hérna, ég bara þakkaði bara kjalla fyrir, þú valdi lag.
1: Já.
0: Hvað heitir það?
1: Það var hérna, þetta var veginleikja til allra átta. Með honum hérna Agli Ólafs.
0: Já.
1: Og þetta lag, það var nú... tali vera besta dægulag Íslendinga, íslenska dægulagið. Elli Vilhjáns gerði þessi góð skil.
0: Já.
1: Egil Ólafs kannski ennþá betri.
0: Já, og Helgi Björns og margir sem á sungið þetta. Þetta er fallegt lag.
1: Já, þess, Egil Ólafs og Elli, það er fyrst og annars sæti.
0: Já, þakka fyrir Björgvinni að segja okkur frá þessu öllu saman. Þættunum er lokið í dag. Ég þakka gesti mínum Björgvinni Viljusinni, skákmeistara og verkfræðingi fyrir komin í þáttin og gott spjall. Og Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustunna. Ég heiti Kristján Örn Eliásson, verði sæl og góða stundir.
1: Takk fyrir.

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, góðan daginn, út að hlusta þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og ætla að spila íslenska tónlist þangað til klukkan verður 3:30, þá kemur hann Herbert Guðmundsson og hann var að gera þann góða hlut að mastera upp eik plötuna sem er gerði í gamla dag og það verður gaman að heyra hvernig það tókst og svo er hann með nýtt lag sem ég ætla að spila hérna eftir áður en að klukkan verður 3:30 og tækið eftir ef ég man ég vona að ég muni það annars spilum við bara þeirra Herberti Kóin en hér er mannakorn reyndu aftur er það ekki hér

Já, mannagott. Enda Magnús Eiríksson, hann samti nú flest öll lögin held ég á þessu mannakortsplötum og Pálmi syngur flest af þessu og Ellen. En Stefán Hilmarsson var með tvenna eða ekki bara þrenna tónleika í Hörpu núna í gær og fyrradag, held ég, gær, nei fyrradag. Og hann fylgdi hörpunum til þessar allafana og frábær söngvari og tónlistamaður og það helst í hendur og frábær maður líka. Hér er hann undir þínum áhrifum.

Já, hér hefnast vel samstarf tækja manna, Guðmundur Jónsson samt þetta lag og vinnara Stefáns og Steppi náttúrulega samt í textan. Og það gaman þegar að ég held að gangi oftast svona betur að búa til stærri smell ykkur við þegar að menn er gera þetta saman, Lennon og McCartney, Keith Richards og Djakarinn og fleiri, en ekki að segja það að menn geti ekki gert deynir, en það kemur oft annar nisti. Mér langar að spila hérna fyrsta lagið á plötunni Lifun, og þetta er svona gaman þegar menn búa til svona þræla eða bara instrumental til þess að starta plötunni eins og hér, forleikur heitir þetta. Med trubrott.

Já. Þetta hafðist, ég með ekki bara að gera með brjálaðan, hérna Herbert Guðmundsson er mættur og hann bara æðir hér eins og hann er vanur að gera, allt Ísland og gera það vel. Ég ætla að spila meira með trúbótt því að nú, mér held að Óli Garðars hafa verið á trómum þarna, geta það ekki verið, já. Og hér er Gunnar Jökull að trómum.

0: Já. Björn, hann hérna Herbert Guðmundsson er kominn, þannig að ég ætla nú að spila eitt lag með Björgvinni heitinum Halldór sinni, en ég ætla að spila nýja lagið hans Heppa og svo ætlum við að fara í auðlýsingar því að Herbert þarf eiginlega sko hann sagði nú eins og Björgvinni heitin sagði við mig sko Rúni ég þarf nú meir en klukkutíma sko hálftíma nú bara uppbytun sko, þannig að skulum hleypa Heppa að svona aðeins fyrr, þannig að hann er með fínar fréttir, það eru margir sem að hlustu það eigi í gamla dag, það verður gaman að heyra það sem hann er búin að vera að gera við þá plötu, síðan erum hann alltaf með nýtt lag, duglegur í stúdíum og búin að vera að gefa mikið út, þannig að hér kemur nýtt lag með Herbert og hérna segðu okkur hvað það heitir. Heitir nú á mikrofón, já?
1: Já, hefur verið með, er það eitthvað þakklæti?
0: Já,
1: og það eru mörg lög inn á netinu sem heita þakklæti en þetta er svolítið sérstakt þakklæti þetta lag
0: og hvernig þá lístu
1: ég? Þetta er bara, sko ég vann þetta með hérna, strók sem heiti Bjarni sem er nú farin yfir móðuna miklu hann hérna því miður hérna, tók það ákvörðuna yfirgefa þessa jarvist og hérna síðan er ég með hann hérna hann heitir Stólmur, hann samtáls í víta með Páli Óskari, hinn höfundurinn og við munum það eftir hvað hann heitir, tvettan eftir en hérna, og þetta er svona texti sem fjallar um móður ást og hérna og þakklæti til móður eða raunu vöru, lægið sami þannig upprænlega
0: ok, er þetta á ensku og íslensku?
1: Þetta er á íslensku, þakklæti
0: já, þakklæti.
1: Og hann samt þetta, hann er í ljótu hálfutónum, við vitum það eftir. Hann er prestur, sér oddur.
0: Hann
1: samt í textan og er í ljótu hálfutónum og algjör snillingur að gera texta.
0: Já. Og sem sagt
1: Oddur Bjarni held ég.
0: Já, og þetta er sem sagt smukk nýtt lag.
1: Já.
0: Og nýbúið að ertu búin að setja þetta á Spotify?
1: Herru, ég held að þið séu fyrst til að flytta. Það var ekki komið inn á Spotify í gær. Gæti kannski verið komið núna.
0: Já.
1: En allan á morgun, en út af saga er fyrst til að flytta það.
0: Eins og oft.
1: Já.
0: Spilum lagið og förum svo í auðlýsingar og svo skulum við svona skoða þetta aðeins betur. Eikina og fleira og hlustum á nýtt lag eftir Herbert Guðmundsson.
2: Ekki líður sá dagur, varla líður svo stund.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, þú ert að hlusta þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn í dag Herbert Guðmundsson, eins og þið heyrðu kannski áðan, en þeir sem voru að koma við í tækjunum, eins og þið segja, góður útarsmenn, þá þetta Herbert Guðmundsson sem mættur.
1: Slappaðu af.
0: Já, og voru nýbúnir að spila nýtt lag með þér og vorum að ræða það
1: Þakklætið.
0: Já, já. Og þú ert aldrei mikið í því,
1: já,
0: í lífinu sjálfur.
1: Já, þakkláttu fyrir bara það gjafir að maður skuli að vera fullu enn að spila 47 ára gamall.
0: Já, þú ert ekki 47 ára.
1: Ég yngist upp með árum. Þú
0: ert ég gæmt mér.
1: Já, en hérna...
0: Hvað er ég gaman?
1: Þú ert 47 líka.
0: Já, ok. Já. En ég nú að setja tökja og líði vel
1: já,
0: í minnskinni. Já, já. Já, eins og þú segir og geta alveg gert að haldi áfram að spila eins og ég vil, sko. Við erum að standa með því.
1: Nákvæða.
0: En þetta var fallegt lag, ég náði nú ekki að hlusta á það allt, við skelltum okkur fram í kaffi.
1: Takk fyrir það.
0: Já, og hérna, og nú eru komnir að því sem að mér finnst rosalega spennandi, það er Eik dæmið.
1: Já.
0: Og ég veit ekki alveg hvernig þú vilt segja frá því.
1: Þetta er bara, ég skal vera stutt orðið, þetta er fyrsta soloplata mín,
0: já,
1: sem kemur út 1977, hljómsveitin Eik spilaði undir, nema Óli Sig var ekki á trommur, Geiri var á trommur. Já. Og síðan bættust þið að Pétur Hjalt og Tryggvi Hufner líka.
0: Var Steini Magg þá
1: það? Steini Magg var á gítarinn.
0: Líka?
1: Það er alveg sögðu, Steini Magg var á gítarinn.
0: Og Tryggvi?
1: Og Tryggvi var á kassagítar og ykkur dramaskítar smá. Og síðan var hann, hérna, hann Arnar Sigurbjörnsson, hann var hérna í einu tveim lögum og rattaði með mér úr Brimkló. Og svo náttúrulega var hérna Siggi Long á sax í einu lagi. Þannig þetta var Eikinn sem að talli á bassa og Pétur Hjalti sem var með á Hammond, ég held að hann hafði verið komin inn í Eikinn að Lárus Grímsson og Ljónborð og Stein og Gítar
0: og
1: Tryggvi og svo var Áskir Óskarsson og Trommur.
0: Já, svaka lið.
1: Já.
0: En segðu mér hvaða upptökur eru þetta?
1: Herðu, þetta er sem ég endur hljóðblanda alla plötur að ég bara fór og bara lifta öllu, bara lögum allt sandánið, allan hljóm. Herðu, þá funduðu bara lag sem við kláruðum aldrei. Okay. Sem heitir miðsumarlag og er reggilag.
0: Okay.
1: Og ég að gera reggi 77 og hver voru að gera reggi 77 rúnar?
0: Ekki margir á Íslandi.
1: Nei, þannig að ég fór og söng inn á móti sjálfum mér hann að leiðlega tvítum og kláraði lagið núna og það heitir miðsumarlag
0: sem við erum að vera að hlusta
1: á hlusta
0: en,
1: núna.
0: En segðu mér eitt áður hérna Þetta var tekið upp á spólur, eða ekki?
1: Jú, allt tekið upp á teip.
0: Og hvernig voru teipin?
1: Þetta var bara, þessi breiðu teip.
0: Já, ekki...
1: Nei, ég hafði vitað fyrir nokkrum ára síðan að þegar við Axel vorum búin að hérna, elda öll myndböndin, nei, hérna, öll böndin segi, við hittum þeim í opnunum hefði á Axel, til þess að strekkja á þeim.
0: Og losnar um líka.
1: Já, og þá fór ég í stúdíó með hérna, Magnús Öter og færði allt yfir í tölvutakt.
0: Já, já.
1: Þannig að öll lögin voru til tölvutakt.
0: Já, hvenær gerður þetta með Axel?
1: Mörg á þegar hann var í stigalínu, ég legði í stigalínu hjá hann. Alla þetta ekki verið kringum 2000.
0: Já, eitthvað svo líf.
1: Já. Og hérna, en sem sagt við finnum þetta lag, miðsumast lag, og við ákvæðum ég og Magnús Öter sem að hljóðblandaði, endur hljóðblandaði alla plötuna fyrir mig og lét masterna á okkur Breta, sem er á heimsmæli kvarða, ákvæðum að klára lagið í núinu. Hann sagði bara, Eppi, wow, þetta er reggi, maður, þú ert ekki reggi 77.
0: Og eru þeir allir með þér hann?
1: Já, öll Eikinn með mér og Pétur Hjalt er á Hammondorgel, Stein og Gítar og Hall og Bassa og Geir og Trommur og hérna...
0: Og Tryggvi Hufner.
1: Ha?
0: Og Tryggvi Hufner.
1: Ekki í þessu lagi, nei.
0: Nó, ok.
1: Nei, og ég sem söng aðal meðlutinni í laginu aftur og rattaði smá og svo syngi á móti sjálfum mér.
0: Þú ert með gamla tekið með líka.
1: Já, þegar líður á lagi hann í restina... Það byrja ég svona að syngja, þú heyri ég vosna grannur í röddinni, eins og ég á þessari plötu.
0: Ungur.
1: Já, tvítur, liðlega.
0: Já. Hlustum á þetta. 1, 2, 3.
1: Miðsumarlag.
0: Já.

0: kostar ekki neitt.
1: Já, kostar ekki neitt. Já. Þú ert bæði lag og texta og þetta spila munur uppi segiru.
2: Já. Ég er nú að reyna að vanda mig í þessu.
1: Já, já, þetta er allavega einhver smá spilarar, þarna er ekkert að spara en, það.
2: Og þetta lag finnst bara á multitræknum, bara óklárað.
1: Já, já. Þú klárar það.
2: Já.
1: Ertu í stúdíu og meir og minn alltaf daga?
2: Ég mjög mikið, ég svona allavega þrjá daga í viku, ef að Dóri á landinu, Dóri í fríi núna, ég vinn allt með Protestant, Halldór á Bjössinni, sem að var í Legend með Krumma, já. Hann á stúdíu út í Hafnarfirði og við vinnum þar allt.
1: Já, já.
2: Þannig ég með fjögur lög í farvatninu núna.
1: Endalist að semja.
2: Já.
1: Semja þetta sjálfur.
2: Já, fyrir henni gera það.
1: Strákurinn með þér alltaf þegar þetta spila.
2: Já, þegar ég spila. Já. En ég að semja mest sjálfur bara með Dóra og síðan náttúrulega eins og ég fekk aðstóð. Hefði já, við ætlum að gá hvað hann heitir þarna.
1: Nei, við ætlum að tala bara um þess að plötu.
2: Já, ok.
1: Við þurfum ekki að vita hvað sem henn heita. Þeir heita bara eitthvað og já, þeir eru á plötunni. Og nú erum við að snúa okkur að eiginu. Við erum ekki 20 myndir eftir.
2: Ok.
1: Og hérna...
2: Plata kemur úr 77
1: já.
2: Og þannig eru 12 lög og svo finnst 13. lagi núna og við endur hlóðblöndum það.
1: Og hvar tókuð þetta?
2: Í Hafnarfirði, Hlöðurita.
1: Nei, ég meina hvar tókuð þið þetta upp í gamla daga? Já, í Hlöðurita.
2: Hlöðurita, Hafnarfirði.
1: Það er allt í Hafnarfirði.
2: Já, í Hlöðuritanum.
1: Ég held að vera að tala hinn aftur hann.
2: Nei, í Hlöðurita.
1: Já. Og það að maður fór mikið tími í þetta?
2: Já, sko við fengum næturnar, pappans Jónas R, já. Hann Jón heitinn, hann gá okkur afslátt ef við getum unnað á næturnar.
1: Já.
2: Og við gerðum það, við unnum þetta svolítið svona eftir miðnætti.
1: Já, og það eru að vera til í það að gera þeir?
2: Já, já, já, við erum alveg til í það.
1: Já. Og hérna fóruðu eitthvað, hilduðu tónleika til dæmis út af þessari blöndu?
2: Nei, það var engi tími það, eigin var á fullu í öðru og ég var líka, ég hafði svikið á svolítið þarna, ég fór yfir í Pelikan strákaðin í Pelikan blönduðu mig yfir þegar
1: segðu frá þeirri sögu það var nú, þú aldrei talað um það þú varir
2: að... Já, búið að tala allt of mikið um
1: það. Nei, er alltaf svona að rifja þau
2: það
1: er bara... þeir svona skeðu bara í hljóstum.
2: Já, þeir buðu mér, sem Jónni og Ómar Óskars og hérna og hann heitinn gítarleikar hann hérna
1: Björgvin
2: Gíslason þeir buðu mér yfir í Pelikan því þeir var að skipta út söngvara hefðu komið ykkur hérna Amerikana sem vildu sæna og hérna þeir ætlaðu að skipta söngvara.
1: Já, það var daldi á þessum tíma þú hlýtur að vera sammála því ef ekki þá var bara að fara út úr stúdíum að það bestu söngvararnir þeir sem komust mjög hátt gátu þess að þú getur alveg tekið þess og Led Zeppelin og allt þú ert bara með mjög vítt ratsvið en Pétur var með svona hann kannski svipum stað og ég við erum bara, þú veist ykkur þar hans þar og þá var þetta dálítið sko líka tísku fyrir að komast bara sem hæst
2: já.
1: Manstu ekki eftir því þessi kom, voru í hljónstölu og það var þessi komst hæst
2: já.
1: Þannig að þeir og þú varst náttúrulega búin að syngja mikið á ensku eða ekki?
2: Jú.
1: Hann hefur tekið þetta því
2: já. En sem sagt, við förum hann í eikin í Hafnarfjörð og tökum upp þessi lög sem að ég hafði sem að vera sem í gættum tíðina og ég fekk hérna Hilmar Örn Hilmarsson alls er að góð þessi hjálpa mér að færa textana úr ensku yfir á íslensku og hérna ég skrifa hann samt fyrir öllum textunum nema á læginu sem vorum að hlusta á reggilæginu ég gerði textan þar og síðan var Mike Pollock með mér í hérna tveim lögum og við ætlum að hlusta á allan annað þeirra hvað að gerast
1: við náum tveim lögum
2: já, og hvað að gerast, það svona country slegið og ef ég man rétt, ég held að Tryggvi Hufner spila á fyrlu því
1: já, hann lærði á fyrlu
2: hann lærði á fyrlu sem krakki já. Og við vorum 8 tíma að taka upp þetta fyrlu sóló
1: okay.
2: sem er í þessu lagi
1: já,
2: geggja, hvað að gerast

0: Já, það nú gott að vera með svona verspilandi band.
1: Vá, þetta svo...
0: Það skiptir öllu.
1: Og Rúna, þegar við fórum að lyfta feiturum og skoða þetta, þá var þetta svo rosalega góð spilamenn, sko. Þetta, fór, þetta, þetta hljómaði svo vel þegar við fórum að klappa þessu og laga þetta í nútíma tækninni.
0: Já, frábæri spilari, geiði þarna, þetta allt menn núna á sínu besta skeiði, má segja, sko.
1: Já, já, já.
0: Sem spilarar. Og eins og einhvern tíma hringdi Ásgeir í mig og hérna Geri og spurði hérna hvað ég búin að spila nú mörg lög með þér
1: já.
0: Og ég þurfti að segja, já hvort að pæli því segja ég að taka saman svo ég fá nú einhvern tíma einhver stefgjöld, einhver að púnta
1: Já, það bannaður með síman á í útsendingu
0: Já, þetta er hann Hilmar hérna á bílasölinni, við erum í útarpinu við erum í útarpinu, Hilmar minn Já, ég Heyrðu já, og gaman að heyra, sko, þetta er hvað, 75?
1: 76 byrjuðu að taka upp, platan kemur út 77.
0: Já.
1: Og fálkin gaf hann út.
0: Já. Já. En svo, mamma, þú byrjar að spila þá ungur og byrjar við hljómsveitin bara hvað, 14-15 ára?
1: Sko, 17 ára ég kona fullt í Glömbæ með tilveru.
0: Maxwell.
1: Já.
0: Hverju voru tilveru þá?
1: Þá var, hérna, Óli Sig og Trommur, Pétur og Hammondorgel.
0: Já.
1: Gunni Hermans á bassa og Axel Gítar
0: Gunni Hermans sem var í Svanfríði
1: já,
0: já frábær bassaleikur
1: já, mjög góður
0: já, hvað, hérna þá náttúrulega voruð ekki að spila eitthvað svona lög, þið voru náttúrulega að spila bara slagara, eða ekki?
1: Nei, vorum að spila bara svona progressive tónlist, vorum að taka ég var að taka bara Zeppelin
0: já, ég er að segja það Það voru ekki að spila mikið frumsæð
1: Eitthvað smá tóku við eftir Axel
0: Já,
1: já eitthvað smá
0: Hann var alltaf góður lagasmiður
1: já.
0: Og hann reyndist okkur báðum vel
1: Já, góðu drengu Já, hann komur inn í bransan
0: Já, og já. Hann gaf út ykkur þar að plötu með mér sko. Hann, hann var frábær hvernig hann lefði mönnum að nota stúdíóið og, og tók þátt í þess alltaf og...
1: Já, reyndislega góðu maður
0: já.
1: Mjög góðu maður
0: En sem sagt, eigin þessi fór ekkit á neitt tónleikaferðarlega neitt.
1: Nei, nei, það... við gerum það ekki. Það var bara ekki tími það menn voru að sinna öðrum hlutum. Ég fór á sjó eins og eftir þessi blata kom út.
0: Og þetta er að borga blötu.
1: Já, já, skítblankur og með allt niður um mig. Og, og hérna, fór til eiga, þegar það flottan pening, bræðið minni reyðið með á sjó þar.
0: Kokkur.
1: Ég var kokkur, já. Ég var að Gullbergin og Huginn og Bergvaffi.
0: Þú er aldrei, þú er alltaf verið duglegur að vinna
1: já.
0: Og það svona sýni sig í tónlistinu líka
1: Æ, takk fyrir það
0: Já, það ekki allir sem er svona duglegir
1: Nei,
0: Og
1: okay.
0: þú ert ekki að gera neina vitlis í setni tíð Mér erst bara alltaf að batna
1: Æ, takk, takk
0: sem að gera eitthvað
1: Já, ég, hérna, ég reyna að vanda mig og einhvern veginn og svona eftir maður varð reglumaður þá er hausinn alltaf á reynu skilur allt skýrt í hausnum á manni
0: Já, já
1: Og þá veit maður hvað maður vill
0: Þannig að það skiptir öllu að vita hvað maður er að gera
1: já,
0: og
1: já.
0: Þannig að maður gerir ekkit undir áhrifum,
1: ekkit
0: að viti þannig sko.
1: Nei, nei.
0: Þótt að sömum finnist töff að tala um það, að gera hlutina undir áhrifum, það er það tóldi barnalegt.
1: Já, já.
0: Miðar þetta að maður á börn og barn.
1: Það var eitthvað mýta maður, menn heldur það bara.
0: Já, já, þetta var eitthvað tíska, já, við reyktum svo mikið vitru.
1: Jú.
0: Ég tala og... Það kemur held ég tónlistin ekkit við.
1: Nei.
0: Og hérna, og svo sagðir, við spilum nýtt lag með ráðan.
1: Já.
0: Og þú ert með eitthvað 4-5 lög í pottinum.
1: Já, já, ég er með 4 núna í fara, fyrsta komið að þessum 4.
0: Já.
1: Síðan kemur lag sem heitir Skrifa í skýin, svo ætlum ég gef út fyrir sólmyrkran lag sem heitir Á fulla ferð út í game.
0: Já. Ef að Megas er að taka þetta vitalegu.
1: Já.
0: Þá myndi hann segja, þetta segir maður aldrei fyrir frá, maður býtir spennu.
1: Já, þetta er ekkert komið, skilur við.
0: Nei, nei,
1: já.
0: Ég segi svona.
1: Já.
0: En aftur eiginni,
1: já.
0: Því að við ætlum að spila eitthvað yfirbútt.
1: Já, vau, wow, maður. Fæ ég að velja það?
0: Þú ert að velja allt.
1: Ok, þarf ekki að vera svolítið svona stuðið í?
0: Nei, ekki endilega.
1: Og Hammond orgel og læti.
0: Ef að Pétur Hjálst er á Hammond, þá er hann voðalega melodískur og flottur.
1: Já, það er hérna fyrir Steina þegar hann er tæknum að nokkuð. Það er hérna lofor þín, Steini. Spilum það.
0: Býðum aðeins.
1: Já, nei, þegar að því kemur.
0: Já, þegar að því kemur.
1: Já, við erum alveg rólegir.
0: Já.
1: Já.
0: Og hvað ætlar að gera í sambandi við þetta? Það er að pröfa að halda tónleika með þessum lögum?
1: Herðu, ég held ekki.
0: Á hverju? Þú heldur ekki mikið að tónleika, þú ert bara meira að minna að spila út.
1: Ég nýpur að halda tónleika bæjarbjó, fylgdi húsið.
0: Já, alveg rétt.
1: Já.
0: Já.
1: Og þar voru allan að tölög hérna á þessu tekin.
0: Já, en þú ert ekki að gera mikið að tónleika?
1: Nei, ekki svona, en það náttúrulega var í háskóla bíó og ég heiti
0: það. Já, alveg rétt, já.
1: Og það voru þúsund mann síðan vorum við í bæjarbíó núna í apríl.
0: Já, ég að segja.
1: 17. apríl.
0: Út með svona eina tónleika ári.
1: Já, þar varum við tónleika og hérna, svo einhverjir tónleikar þegar það núna með haustun, veit ég.
0: Ok.
1: Ég má ekki segja frá því, af því að Mega segir að halda spennu.
0: Já, Mega segir að það er flott og hérna Er næsta lag sem við ætlum að spila, hvað geturðu sagt okkur það?
1: Já, það eins og ég sagði við Steina, það heitir Lofor þín
0: Já.
1: Og það bara svolítið svona góðu texti, fjörut lag, það power í því, ég hefði fyrst gert það á ensku og hérna síðan eins og ég sagði hann, Hilmar Örn Hilmarsson, alls er að góða hjálpaði mér að færa textana yfir á íslensku og Já. Gerði bara góða texta.
0: Nú, það ekki ljómbúru líka, hann er voða flottur að búa til svona fjall á bak við lög, sko.
1: Já, en þannig bara Lárus Grímsson á ljómbúru og Pétur Hjalta, Hammond, Geir á trommur, Steini heitin á gítar, Hall á bassa, finnst ekki að gleyma hann ennum.
0: Þetta er tótt.
1: Svo röddu þeir með Pétur Hjalti og Lalli, bakrættin þar.
0: Lárus, það voru ekki til að hann nota þverflutina?
1: Hún er notuð í allan einu lagi þarna, þú og ég, sem er svona róleg ballaga.
0: Mm-hmm. Lálus er flottur tónlistamaður.
1: Hann er það, mjög svo.
0: Já. Hann var í Eikin allan tíman.
1: Já,
0: hann var í Eikin allan tíman. Eikin breyttist, fyrst var bara Steini eða ekki og...
1: Jú, það var mikla breytingar alltaf.
0: Já.
1: Svo kom ykkur hérna blökkumenn, eins og eitthvað sagði, og sungu með þeim og síðan hérna, hann var hérna Átni söngari, hann var með þeim.
0: Mm.
1: Og já, það var mikla hreyfingar.
0: Þetta var svona metnaðfull hljónsveit var talað alltaf og um leið og menn fara að spila svona kannski aðeins flóknara heldur en CF og GM og A skilur þá hérna þá eru menn alltaf inn á jafnbílóðin jazzarar og frábæri snillingar sko þannig að hérna en sko mér er, fyrir mér er alltaf laglínan og skiptir alltaf mestu máli og ef þetta er sungið þá að það heyrist og sé skýrt en það er alltaf bara mín skoðan skilur
1: ég er inn alltaf að melodíu
0: já. Og skiptir máli ef hann var að geta hlustað á þetta sem heild því að það er ekki ástæðu lausu að hljófæraleikar eru undirleikar
1: nákvæmlega
0: er svona...
1: en við erum að minna fólk á að platan er komin inn á Spotify
0: er hún komin?
1: Já, hvernig þessi plata
0: hvernig veistu?
1: Af því ég veit að platan, hún er löngu komin inn á Spotify.
0: Já, ekki nýjarlægt.
1: Og hérna, hann er menn geta hlustað á hinn 13 lögin, eða hinn 12 lögin.
0: Já, flott. Og hérna, nú getur maður ekki selt þetta, að það setja þetta á vínil?
1: Nei, ég held ekki.
0: Á hverju?
1: Ég sé gerist svona saplötu vínil fluglega.
0: Já, ég er að segja það, 50 blöndur, eitthvað svo lýs. Það er ágætt. Þú sendir mér mynd, þú sendir mér þrjár myndir þegar við ákveðum að þú kemur.
1: Já.
0: Hérna,
1: það var fronturinn að það var kofurða þessari plötu á ströndinni
0: og svartkvita myndin er
1: bakliðin á henni
0: nú er þetta baklið
1: já
0: flott mynd
1: já,
0: já. Herra þá bara þakkuð fyrir dag viltu segja eitthvað að lokum
1: bara takk fyrir mig og heiður að fá að koma hérna og góðu þáttur hjá þér og margir að hlusta á þér hún að núti sem er ánægði með þér og fólk kvartaði við mig haldi mig allt og lítið
0: Steini var að sýna mér einu sinni og senda til mér Steini teknimaður, hann var að senda mér hérna hvernig spilun hafa aukist
1: Já.
0: Og síðastir og varst hérna þá senda mér að þá raukun upp í sko hlustanir í bara já,
1: já.
0: Bara, og það er svona dóltið eftir hverjir eru hérna en ég heyri það bara um allt það er ekki allir hennar þátt en það 15 ára þáttur
1: já.
0: En ok, Herbert, nógum síðasta læginu
1: Það bara lofum þín.
0: Já.
1: Hljóðstinn Eik og Herbert Guðmundsson.
0: Flott.
1: Á fyrstu sólplötunum minni á ströndinni.
0: Já. Þakkum fyrir í dag.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minni í þessum þætti Ólafur Adolfsson, þingmaður, alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkinn í Norðvestur kjördæmi. Velkomin til okkar, Ólafur.
2: Já, takk.
1: Nú, í þínu kjördæmi þá er, ég má ekki segja það séu, þar eru höfuðstöðvar kvalveið á Íslandi.
2: Jú,
1: það er ekki líka hrefnu við mennitin, er þeir ekki þetta líka?
2: Ég, það var á Vestfjörðunum, þá já. Var hrefnu útgerðum allavega töluverðan tíma.
1: Það er kjördæmi þitt.
2: Já, það er mínu kjördæmi, já.
1: Nú, maður spyr, eru kvalveiðar, sko, mikið akkur, eru kvalveiðar mikilvæg atvinnugrein í þínu kjördæmi og þá hvers vegna?
2: Já, ég ætla nú að segja að kvalveiðar séu nokkuð mikilvæg atvinnugrein í allavega suðurhluta kjördæmis sem ég veit að bæði á Akranesi og í Hvalfjarðarsveit. Þar spilar þetta stóra rullu fyrir já, þó nokkuð stóran hóp af einstaklingum sem að er þarna til, er í vinnu og þetta eru vel borgandi störf, svo það sé bara sagt og veruleg uppgrip fyrir þá sem að þarna vinna. Maður hefur verið að sjá mánaðarlaun og hefur 2 milljónir, þannig að...
1: Fyrir menn sem eru kannski með öðruleiti kannski 600-700.000?
2: Já, þetta eru almennt svona verkamannalaun í þessu, þarna er mikil vinna og þetta er mikil vinna í stuttan tíma og hefur skipt máli, verulegu máli fyrir marga.
1: Já, já, þannig að hérna, en segðu mér eitt, nú er því haldið fram. Þegar spurningu er kannski ekki verið svarað, því ég bara haldi fram að þetta fyrirtæki er ekki að selja þessar afurðir, það er seljast ekki og þetta séir hann og verið bara, já, verið að borga fólki jú og þarna fyrirtæki sem eru vel stendur mjög vel. Veist þú eitthvað meira þetta? Hvert afurðin að fara og hvert þetta seldi, er þetta seldi til Japan?
2: Já, þetta var selt á Japan, nú hérna, eins og við vitum þá hefur ekki verið stöðut frambúð af kval því að það hefur ekki verið, vertíðnar hafa ekki verið hér eða verið stopult allavega.
1: Og þá er markaðurinn niðri.
2: Já, og ég ger nú ráð fyrir því að þú veist, þetta sé, að gæti orðið erfitt að viðhalda markaðshlutdeild ef að þú getur ekki búið þetta á hverju ári. Sko, ég held að það ráðist nú kannski bara mest af þeim aðila sem á þetta að maður gerir nú ráð fyrir því að hann sé ekki halda þessu úti til þess að borga með þessu, ég gerir nú ráð fyrir því að hann vilji sjá hagna þessu og,
1: nú hefur hann að leiði til 5 ára nú, þannig ef hann þeir halda áfram að veiða 5 ár þá geta þeir skapað hennar markað aftur
2: ég vimta ætla það og ég ætla að segja sko, ef ég mann rétt þá var ákvæðið þannig að þetta voru 5 ár sem framlengdist 1 ár á hverju ári, þannig að 5 árin eru í rauninni frá þá uppsögn ákvæðisins.
1: En nú er það þannig að dómsmálaráðherrann, hann leggur áherslu á að hvalveiðar séu lögmætar á Íslandi, hann segir það, það eru löglegar, en er það lögum þetta frá 49 og síðan eru þessi reglugerð. Nú síðan að það sé ólögmætt að hindra hvalveiðar, hann segir þetta. Nú sko, nú, og það megi ekki svona ógna velferð og lífi sjófarenda eins og þessi Paul Watson er að gera. En hvað finnst þér? Finnst þér nægilega gert til þess að verja lífshagsmunni sjófaranda sem með því að elta þetta skipans Paul Watson?
2: Já, sko.
1: Hvað finnst þér?
2: Er þetta hundleiðinlegt allir kannski fyrst og fremst og hérna vekur kannski óþarfa fjölmiðla athygli og ég held að það sé auðvitað það sem þessir aðilar er að sækjast eftir.
1: Já.
2: Byggja hérna auðvitað sína starfsemi á því að fá fjárframlega frá væntalega venduna sinnum og þannig að öll fjölmiðla umfjöllun og allt svona hafari í kringum þetta er auðvitað vatna þeirra millu og nýta sér það örugglega óspart, en það er auðvitað þannig að þessar veiðar eru viðurkenndar hér og hérna, eru sjálfbærar. Nú, það er auðvitað þannig ef að þú ert að ógna hvort sem það eru hvalveiði sjómenn eða hver sem er auðvitað, hvort sem hann er landið á sjó, þá er auðvitað að bera að skoða það og ef að, ég ætla lega maður að segja, ef að það eru hótanir, beinar hótanir sem koma frá þessum aðilum, þá er bara einhverjulega að færa á til hafnar.
1: En spurningin þessi, sumu finnst eins og þessir einstaklingar og aðilar kalla sig hvalavinni, að þeir sé alltaf að sækja á, þeir fá þessa athygli, þeir sína þessi myndbönd af hvalveiðum og svona, og þetta heldur bara áfram.
2: Já, já. Og fjölmiðlan er ráða því auðvitað, það gúrka núna, þannig að þetta fær góða umfjöllun eða mikla umfjöllun, veit ég hvað sem góðun er.
1: Nei.
2: Og hérna, við sáum nú til dæmis bara eins og myndskeið sem hefur verið í gangi á netinu. Þar er, má eiginlega segja hérna, að svona þórðagleðin hafa verið of mikil í hvalstöðinni og þar eru uppátæki sem að maður mælu nú kannski ekki með að menn sé að viðhafa. En hérna augljóst er að býr til fjölmiðlumfjöllun sem er kannski ekki það sem að greinir þarf akkurat með þessum hætti núna.
1: En var það nokkuð sem kom þar fram í vindandi, hefur að syngja þjóðsöngin og
2: já, já.
1: Og var að dingla að skaufa hvalsins þarna út í loftið. Ég meina að tekur þetta engin alveg, menna finnst þetta kannski ekki fyndið? Finnst þetta fyndið?
2: Já, ég held að sé nú rétt að svona menn beri virðingu fyrir hérna, þessum dýrum sem að auðvitað er þarna verið að vinna og ég held að það sé skynsanlegt að svona sína ákveðna virðingu fyrir því.
1: En það er ákveðin svona drama í gangi?
2: Já, já, þetta er auðvitað dramatisera eins og nokkuð kostur er, maður auðvitað var við það. En það má heldur ekki gleyma því að samlega því að við erum hér með hvalveiðar og stundum ábyrga hvalveiðar, þá eru þetta hérna, ferðaþjónusta hér sem að gerir út á það að skoða hvali og hérna, einhverju vilja menna að þetta geti ekki farið saman, ég er ósammála því reyndar, en ég held að þessi skynsalt að veiða hvalina annars staðar en verið að skoða þá, en veist, þetta er bara partur af því að vera með sjálfbærar veiðar.
1: En telur þú eins og sem er að það verði að stunda hvalveiða til þess að sjá hver jafnvægi?
2: Já, ég tel það vera og ég held að
1: Varandi fæðu
2: að Já, ég held að það sé allavega þeir fiskifræðingar sem að maður hefur heyrt í, þeir hafa bent á það að hvalurinn étur mikið af
1: En er ekki hafrósammála því?
2: Jú, hafrósammála því, annars væri vantilega ekki að gefa út leifi sko.
1: Nei, en nú er það hún Hanna Katrín, hún er atvinnu vegs ráðherra
2: já.
1: Og hún hefur verið heilmikil völd.
2: Já, já.
1: Og hún segir núna að hún er með í vinslu frumvarp til laga til að setja hömlur á kvalveðar.
2: Já.
1: Og þetta má kannski ítir undir það, eins og þetta er ekki núna. Hvað finnst þér það núna? Áttu vona því að þetta fari gegnum þingi sem stjórnarfrumvarp?
2: Að breyta kvalveðan, að friða kvali til dæmis.
1: Já, ef hún alltaf, hún segir þetta með þetta í vinslu. Ég veit ekki hvað hún alltaf að ganga langt, hvort hún alltaf ekki bara banna þetta eins og gert er í Evrópusambandinu.
2: Já, já, þetta eru stjórnarskrávari réttindi og vandalega þarf hún þá að mæta því. Ég veit ekki hvað rök hún hefur þá beinlínis með málinu. Þetta eru sjálfbærar veiðar og ég sé ekki betur en að þetta samræmi stjórnarskrá, þannig að ég veit ekki hvaða rök hún ætlar að nota þá annað en tilfinningaleg rök í þeim efnum.
1: Nú, ef við snúum okkur öðru máli, það er þetta Evrópumálið og nú er það komið í ljós að fyrirverandi forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, hann verður á fundi núna á mánudaginn 7. júli, klukkan 5. Og hérna, hvað finnst þér það? Fyrirverandi forseti tækið þátt í þessu máli sem er náttúrulega stóra umdelda máli í íslenskum stjórnum.
2: Já, er það ekki bara í samræmi við hans gjörðir hinga til? Ég myndi segja að Ólafur Ragnar sé að hafa verið mjög ófeiminn við það að taka slæginn fyrir Íslands hönd og þetta er bara ein birtingamynd af því til viðbótar. Hann var í eins og munið þegar hann var forseti og þegar æsa deilan var stóð sem hæst þá var hann að mínum að allavega einn af fáum sem stóðu í lappinnar og hérna mér fannst hann gera vel í þeim efnum og mér finnst hann eða fulla rétt að taka þátt í þessar umræðu og ég ætla að leiða mér að segja að hann mun örglega vikta
1: já.
2: Í þessar umræðu.
1: Já, hann er náttúrulega að má segja að hann hefur náttúrulega fjallað mjög mikið um stjórnmál og skrifað bækur um það og verið og hrættur að svona lýsa sinni reynslu og viðhorfum.
2: Já.
1: En þetta er samt athyglisvert.
2: Já, já.
1: Hann skuli gera þetta.
2: Já, já. en hann, ég gerir að vera þetta sé hans sannfæring
1: já,
2: og þetta er sannfæring margra
1: já, hann hefur verið að skrifa á exið við sjá þar hvernig afstæða hann hefur tekið sko, og hérna en nú það þannig að sko, sjálfstæðismennirnir á sínu tíma skrifuðum að báknið ætti að fara burt burt með báknið og svo veit ég nú ekki hvort að þeir hafa nú staðið endilega við þá sannfæringu á þeim tíma En hérna, nú það svo að mér finnst lítið talað það ef við göngum í Evrópusambandið, Ólafur, og hvað segir þú það? Nú þurfum við að stór auka og stækka embættismannastéttin á Íslandi. Það þarf að stækka ráðuneytin ef við göngum þannig.
2: Já.
1: Veist þú nokkuð auka kostnaðin sem fylgir því? Ekki, ég ekki að tala kostnaðin sem aðgöngum miðin sem verður hár hjá okkur því við erum talin ríkfjóð.
2: Já.
1: Heldur, hver kostnaður verður að stækka báknið til að þjóna þeim sjónamiðum og því laga umhverfi sem að Evrópusambandi býður upp á?
2: Ég held að sé allavega ljóst að það muni fjölga embættismönnum og það fylgi því talsvert umstang að fara þarna inn og ef ég maður rétt þá tók Guðlaugur Þór dæma því til dæmis hvað gerist á Möltu og rakti þær tölur þarna að ræða ef ég man rétt umtalsverða aukningu á opinberu starfsmann og það ljóst að hérna, það gríðamikið regluverk sem á eftir að innleiða til viðbótar menn

0: þessa atkvæðagreiðslu heldur núna í haust og menn er alltaf að reyna að einfalda þessa ákvörðun. Þetta sé í raunni, þetta sé bara lítilsverð ákvörðun, þetta sé í raunni bara að kíkja í pakkann eins og hefur nú verið notað. Við erum ekki að tapa neitt á þessu, hafa menn sagt. Það er, þú veist, við erum bara að klára það sem að hérna, hefði átt að gera, sjá hennar samning og svo framis. Það er gert í rauninni sára lítið úr því að þetta eru þetta ferli inngöngu í Evrópusambandið. Mér finnst það skjóta mjög skokku við að menn skulle ekki halda því á loft.
1: En svona leikmönnum út í bæ finnst einkennilegt að sé ekki hægt að sýna í tölum hvað þessi kostnaðarauki gæti orðið um það bil. Og við erum ekkert að fá neinar upplýsingar um það.
0: Nei.
1: Hvort að þessi viðbótakostnaðin verði 10, 20 miljardar eða 50 miljardar eða hvað. Nei, nei. Og svo til lengri tíma. Hver embættismaður er náttúrulega mjög dýr með eftirlaunum og öllu saman.
0: Já, já. En ég ætla líka að segja, þú veist, þegar við horfum eins og til þessara kostnaðarþátta, það eru þetta dálítið sérstakt að við erum með hérna flokk sem að er viðreist, sem var beinlínis stofnaður til þess að fara í Evrópusambandið. Beinlínis stofnaður til þess að fara í Evrópusambandið. Að við skulum ekki þá hafa í rauninni betri upplýsingar þennan samning sem í boði. Mér finnst það eiginlega stór merkilegt.
1: Það hefur ekki verið lögð fram neinn samningsmarkmið.
0: Sko, það var þannig til dæmis bara eins og í þinginu þegar var farið að spurja eftir því hvaða þýði. Hvaða þýðingu það hefði að fara í Evrópusambandið og hvaða atriða væri sem væri verið að bjóða okkur í samningum. Það var bara eins og menn var að koma algjörlega fjöll. Algjörlega fjöll. Hafði ekki hugmyndu, það gátt allavega ekki sagt frá því í þinginu. Og það voru fleiri neitt stjórnarþingmaður spurður í því máli. Og það eru svona almennar yfirlýsingar eins og að krónan okkar sé vandamál, verðbólga og vextir hér séu alla jafna hærri enn í Evrópusambandinu og svo framvegis. Og hérna, þetta hafa verið svona almenni frasar, menn hafa skautað auðvitað framhjá því að til þess að við séum gjaldgeng til dæmis í evruna, þá þurfum við að gera verulega breytingar hér og þá er verið að tala nákvæmlega sömu þætt og blasa við okkur í dag. Akkur getum við þá bara ekki gert þetta einu og sjálf og sér? Maður spyrir sig þeirra spurningar. Akkur þurfum við að ganga í Evrópusambandið saman til að, eða stefna á Evrópusambandið til þess að láta verða að þessu?
1: Þú veit að tala gjaldmiðilinn.
0: Já.
1: Nú, það er því að haldið fram, ef við segjum já, 2009. ágúst, þá eru farið í þessa samninga, bara strax. Og spurningin er, það verður gert strax, en það verður ekki í þessum samningu farið að semja evru eða ekki evru.
0: Nei.
1: Það er allt annað mál.
0: Já.
1: Þannig að þegar að verður að fjalla samningsmarkmiðin eins og það er að snúast gjaldmiðilinn, eða er að hætti í þinginu, þá snúast samningsmarkmiðin eftir að við byrjum að semja eftir 29. ágúst alls ekki gjaldmiðilsmál.
0: Nei, nei.
1: Þannig að það er spurningin hvaða markmið erum að tala því að aðal tilgangur með þessu virðist vera að fá annan gjaldmiðil, það eru vextir og verðbólgan og húsnæðiskostnaður og þetta, það er það sem er. Ef að þá ekki að semja það, hvað á að semja? Hefur þú nokkra
0: ummynd
1: það hvað gæti verið?
0: Ja, þetta er góð spurning. Ég held í rauninni, við vitum hvað við höfum í dag. Og hérna, menn ættu þá að geta tölusett það sem að menn telli sig vera að fá til viðbótar. Ég hef ekki séð þar tölur. Það hafa eldri sérfræðingar skilað hérna skýrslum sem að ég átt að meðlega ekki á hvað áttu í raun að leiði ljós vegna þess að eina niðurstaðan úr til dæmis þessari skýrslugjær sem að fjármálaráðherra hefur verið að halda hér á lofti var að það væri breytingagjarnt umhverfi á Íslandi. Þetta vitum við. Það er enga fréttir í því fyrir okkur og að geta til dæmis ekki skýrt frá því í þessar skýrslu hver væri skýr ábati af því að taka upp evru, það finnst mér sérkennileg. Hver var tilgangur með þessu? Og ég velti líka fyrir mér að því að við erum, þetta ferli gengur út af það, við ætlum að ganga í Evrópusambandið. Ferli gengur út af það, við sóttum aðild að Evrópusambandinu 2009 og við erum að endurvekja það ferli, þannig að við erum formlega að sækja aðild að Evrópusambandinu. Og það felur í sér ákveðna skuldbindingar og þær skuldbindingar hafa legið fyrir, alla tíð vil ég leiða mér að segja, nei, við þurfum einhvern veginn að vera velta fyrir okkur og ég held að sé svona kannski dáldið aðeins í þjóðarsálinni að við viljum aldrei sleppa neinu tækifæri, en ég held að menn viti nákvæmlega hvað er þarna inni og ég held að það sé ekki, allavega hef ég ekki heyrt einn einasta mann sem að vill halda því fram að við séum undan þeim sameiginlegri sjávarútstefnu sambandsins. Það er engin sem nefnir það.

0: íslensku landbúnaði með augljóslega að ganga gegnum verulega breytingar. Það ekki að sjá að séu en sérstök rauð strik í þessu hjá okkur í einhvernum samningsmarkmiðum. Það hvað snýst máli. Við viljum sækja að komast þarna inn. Það hlýtur að vera eitthvað sem við erum þá að velta fyrir okkur. En þetta alltaf málaðið þannig eins og að þetta geti verið tækifæri og við viljum bara fá að skoða hvort það sé raunverulegt tækifæri í þessu eða ekki. Mér finnst þetta bara skrítin hugsun.
1: Þegar að sótt var á sínum tíma aðild að við urðum sko umsóknarríki, þá var það samþykkt með þingsályktunartillögu í þinginu. Í þessari þingsályktunartillögu voru fyrirvarar í sambandi við sjávarútveg, saman til öðlindirnar. Telur þú að þessi fyrirvarar sem settur voru þá og við erum að halda áfram með þá umsókn virðist vera, eru þeir ennþá til staðar?
0: Það er góð spurning.
1: Veit ykkur það?
0: Já.
1: Sko, ég meina, nú fara menn með, gerum ráð fyrir því að þjóðin samþykkja. Vilji kíki pakka.
0: Já.
1: Síðan eru sendir þetta embættismenn sem eru valdir á ríkisstjórninni.
0: Já.
1: Og þeir fara og hvað ætla þeir að segja? Ætla þeir að segja, jæja, við erum að sækja þetta, ætla þeir þá að setja fyrirvarana sem að voru settir í þingsályktunartillögunni sem er 2009 eða ætla þeir bara að segja við erum að sækja eins og Össur gerða sér í tíma og þeir sögðu bara við hann eftir að hann fór að tala einhverja fyrirvara að það þýðir ekkert, það kom ekkert fram í umsókn.
0: Nei, umsóknin var
1: hvernig verður umsóknin? Fáum að vita það áður við greiðum atkvæði hvernig umsóknin kemur til með að líta út bara byggjum það getum við fengið það, heldur
0: við
1: það?
0: Nei, sko, við fáum væntanlega ekki frekar upplýsingar ég allavega hef ekki séð neitt og engin teiknum það voru dregin á loft á þinginu ég meina það liggur fyrir nefndarálit nefndarálitið nokkuð ítarlegt það allavega viðamikið af vöxtum það ef maður rétt einhverja 50 síður en hérna og þar vísað í þetta hérna það sem gekk á hér 2009 til 2013 og í raunni kannski þá umfyllu nefndarinnar á þeim tíma hérna sem að mér finnst margt hafa verið skýrari heldur en allavega maður var aukvitað núna en niðurstaðan þetta bara svo ef þú segir já núna 2009. ágúst þá ert að gefa utanríkisráðherra umboð og til þess að semja okkur inn í Evrópusambandið. Það það sem þú ert að veita.
1: Já.
0: Og það hefur afleiðingar, menn skulle alveg áttast á því, við erum þá að fara í þá vegferð.
1: En segjum svo, gerum ráð fyrir því að það gangi og síðan þá kemur samningur sem er alltaf óljós sem hann verið túlkaður sem mikill sigur fyrir Ísland og en hérna þá kannski koma kannanir sem betta til þess að þjóðin vilji samþykja þetta. Gæti farið svo að menn sögðu, já það liggur fyrir, þóðin samþykta á sinni tíma, nú benda kannanir til þess og við þurfum að breyta stjórnarskránni, já við breyta henni. Og þá færi ekkert fram síðar atkvæðagreiðslu. Menn þeir eru ekkert bunnir að því að láta fara fram síðar atkvæðagreiðslu. Ekki nema pólitískt. Sko. Menn hafa nú breytt pólitískum og ekki staðið og sinnt pólitískum loforðum.
0: Ég held að menn sé að sammála það að þurfa að breyta stjórnarskránni.
1: Já, það liggur.
0: Þannig að það liggur fyrir. Ég held í rauninni að allavega sáþáttur þessa hluta sé réttur að það verði tvær atkvæðagreiðslur. En hérna ég ætla að segja
1: það verður náttúrulega varandi breyting á stjórnarskránni það er bara gegnum þingið þannig það hefur ekkert með beint lýðræði að
0: gera en væntanlega viltu hérna sækja umboði þjóðana með að hérna láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu
1: já
0: en það hefur reyndar verið þannig í þinginu að bæði forsætisráðherra og umhverfisorku og loftslagsráðherra hafa lýst yfir að verði samningurinn ekki góð þá verði ekki lagður fyrir þjóðina það voru reyndar skrýtnar yfirlýsingar
1: já verður ekki lagður fyrir þjóðina
0: nei verður ekki lagður fyrir þjóðina
1: þannig að já en ef við geta metið það hvort það sé ekki nóg góður
0: akkurat
1: já geta metið
0: eitthvað annað það er það ekki íslenska þjóðin sem á að meta það
1: nú er það svo að það er ýmis mál komin upp í þessari umræðu sem er gjarnan afleitt á þann veg að þetta tilheyri ekkert Evrópusambandinu eins og staðin en það nú gerðist sammála því við getum tekið kannski nokkur mál fyrir það til dæmis herrmálin varnar og öryggismálin nú ert þú þingmaður hérna og hef fylgist auðvitað vel með því sem er að gerast varandi þessi sko viðkvæmi mál varnar og öryggismál vita menn veit þingið hvar hérna utanríkisráðherra er stödd í þeim málum Vitum við það? Ég meina við vitum það að við erum með varnarsamningu í Bandaríkin frá 51. Það engin að hafna þeim varnarsamningi, ekki beint. En þeir segja jafnframt það sé svo mikil spenna á milli Bandaríkjana, sérstaklega Bandaríkja forseta og Evrópu, að við þurfum að taka afstöðu í málinu og þá með Evrópu. Er þetta stefn?
0: Já, ég held að það eru að vera að reyna að teikna veruleika þannig upp að við getum ekki endilega treysta á bandaríkjumenn og það sé mikilvægt að við höfum þá við séum í varnabandalagi með Evrópuríkjunum og það sé styrkt enn frekar. Þannig er þetta teiknað upp. Ég held að við vitum flest að hérna, fórseti bandaríkin sem er umdeildur, hann verður auðvitað, þetta er hans síðara kjörtjambil, þannig að ég gerum ekki ráð fyrir að hann verði áfram. En auðvitað væri liður í þessu fyrir okkur bara einfaldlega að styrkja betur samband okkur við Bandaríkin. Þannig að sá varnarsamningur sem að við byggjum á er unni kannski eini alvöru varnarsamningur.
1: Trump hefur ekkert.
0: Hann verði styrktur frekar en hitt.
1: Trump hefur ekkert gert neina natúrsefndu varnarsamningin á Keflavíkurvelli. Þvert á móti viljast utanríkisráðherra Mark Rubio að við sérstaklega lagt áherslu á það að samskiptin við Ísland væri óvinni góð.
0: Ég held að sé allavega að tækifæri fyrir okkur að styrkja þau enn frekar og við höfum að nýta það tækifæri.
1: Nú mætir forseti Bandaríkjana á NATO-fund á morgun eða helgina og menn segja að það gæti hérna ýmislegt komið þar fram þegar er jafnvel sem ég varst um að verði að hann ætli jafnvel að komið til og erum að Bandaríkin hætti í NATO. Og hann er að koma með þær fullyrðingar að þeir hafa ekkert staðið við það að auka framlög sín sem neinu nemur og þess vegna séð þeir bara, séð málið bara frosið.
0: Já, ég...
1: Þetta er náttúrulega, ég er ekki að segja, mér finnst það nú ólíklegt að það er alls konar svona, hvað ég maður að segja, kjaftasögur í gangi
0: það. Já, það er mikið efrindar í þessu en ég ætla alltaf að segja að það voru alveg skýr skilabóð frá Bandaríkja forseta að hann ætlaðist til þess að Evrópuríkin legðu meira að mörkum í varnarsamstarfinu.
1: Já, en það er ekki að gera, það er mjög lítið leiti. Sumríki ætlaði ekkert að gera, Spánverjar ætlaði ekki að gera neitt, Bretar hafa alltaf efni á því, þeir eru farin að rífast fyrirverandi varnarmálaráðherra, hann var að hætta, og þótti eitt sá traustasti í þessari umdeildu ríkisstjórn Keir Starmer. Þannig að, og Frakklandsforseti, hann er nú að fara að hætta næsta ári, og þjóðverðin er miklu vanda og Ítalandin er alltaf sennilega mestum peningavandamálum og hún lýsti því yfir hann með Meloni að þeir hefðu alltaf efna á þessu, þannig að það virðist nú vera að Evrópa sem á að taka sér varnir Íslands sínum kannski ekki góður í aðstöðu til þess Ólafur.
0: Ég ætla bara að ítreka fyrir aðstöðu minni því að við höfum traustan varnarsamningu í Bandaríkin og við höfum að reyna sem best að efla hann enn frekar. Það þýðir ekki að við getum ekki styrkt samband okkar við Evrópu, ég heldur, við mögum þetta gera það á svona, alltaf ef við fáum tækifæri til þess og hérna, við erum ekki verðsett með að vera í betra sambandi við Evrópu, ég heldur, það sé alveg augljóst og hérna, hér hafa verið nefnda atrið eins og sameiginlega varnir varðandi til dæmis, þetta er nefnt hérna eins og farsímakapla og annars líkt og auðlindir sem eru nýttar hér á hafinu hérna, ég held að það skipti máli að við séum í góðu samstarfi við hinar Evrópu þjóðunar og sérstaklega kannski Norrlandu þjóðunar um þessi sameiginlega hagsmun okkar.
1: Já, nú hérna er verið að nota kannski varnar og öryggismál hérna í þessari deilum það hvort við hefum að ganga í Evrópusambandið. Finnst þér að sumir segja það er svo mikil óvissa ríkjandi varnarmálum að það er svona auka trygging ef við göngum í Evrópusambandið þá erum við að tryggja okkur frekar. Þetta virðist nú vera ákveðin sjónamið sem að er verið að setja fram. Hvað finnst þér þetta?
0: Já, sko, ég
1: ætla... Er ekki verið að misnota NATO-stöðu okkur?
0: Sko, það er auðvitað þægilegt að þetta er auðvitað þægilegt að því þetta það er augljóst að þetta ítir undir að við hefðum mögulega meiri áhuga á Evrópusambandinu. Það hafa reynda verið týnt til ágætis dæmi. Ég meina það hefur verið nefnt eins og með Finnland og Danmörk ákveður að hérna, hafa enga fyrirvara og svo framvegis. Þannig að það hafa alveg verið týnt til atriði sem að telja með í sko, þeirri hugsun. Ég er hins vegar þeirra skoðunar að því við höfum byggt okkar varnarsamstarf svo sterklega á samskiptunum við Bandaríki að það sem er mikilvægt að við eflum þau enn frekar og það að mín, í mínum huga er svona það herveldi sem maður vill þá helst treysta á.
1: Nú annað mál sem að mörgum finnst ríkja mikil óvissa í þessari Evrópu umræðu, það er orkumálin.
0: Já.
1: Nú það er náttúrulega á sérstaklega við kjördæmi þitt og nú spyrja menn sko á sínum tíma þegar við skrifuðum undir og erum aðalara evrósku efnahagssvæðinu orkumálin voru ekki hluta pakkan með þá. Núna virðist þetta hafa breyst og nú erum menn að spyrja hvað þýðir það ef við göngum í Evrópusambandinu eða ef við göngum ekki í Evrópusambandinu, hvernig er staða orkumála? Hvernig lítur á þetta þingmenn, þínir þingmenn þú ert þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins?
0: Ég held að sé nú almennu skilningu manna því til dæmis ef við horfum á það að hér sé lagður sæstrengur til þess að færa burt hluta á okkar orkuðlindum þá held ég að það sé alveg skýrt að það er að forræða íslenska þingsins og því verður ekki breytt nema samþykki þingsins.
1: Jafnvel þótt að við séum hluta af Evrópusambandinu.
0: Já, þannig að það er allavega sá skilningu sem ég hef á þessu. Nú auðvitað skiptir máli fyrir okkur að nýta sem best okkar orku auðlendir og það hafa auðvitað verið skipta skoðanir ég man eins og þriða orkupakkan.
1: Já.
0: Það voru skipta skoðanir til dæmis.
1: Þá voru sjálfstæðismenn uppalega margir á móti því að samþykja en svo skiptu þeir skoðan.
0: Já, já.
1: Veist þú af hverju?
0: Já, þetta, ég held að þetta verið hluti af þessari sko markasvæðingu á þessum og hérna, ég held að sé ekkit sérstætt ósætti það í raun, allavega menn skoða þá hefur er samkeppni í framleiðslu og það er samkeppni í sölu og hérna, allavega í sölunni hafa menn á árangri það hefur lækkað, verð hefur lækkað en flutningurinn hefur hins vegar vaxið verulega og raforka almennt orðin dýrar en hún var en það hefur ekki birst í smásölunni eftir sem áður þar samkeppnin hörð.
1: Nú upphafi kjörtímabilsins þá lýsti forsætisráðherrann því yfir að hún og hennar ríkisstjórn ætla að taka á vaxtamálunum, verðbólgumálunum og notaði held ég til þess samlíkinguna með hamarinn held ég.
0: Já, sleggjuna.
1: Sleggjuna, já, fyrir ekki að og hérna, en ég spyr þig hvernig er það, líta stjórnmálamenn, þingmenn svo á að ríkisstjórnin geti eitthvað lagt að mörkum í baráttunum við verðbólgunum við höfum þetta dæmið það að þeir ættu kannski að draga úr útgjöldunum en í raun og veru er það sem er að gerast í okkar landi, það er vísað á Seðlabankan og Seðlabankastjóra og sagt, við verðum að virða sjálfstæði Seðlabankans og Seðlabankin telur að með því að hækka vextina þá komum við og draugum úr verðbólgunni. Hvað geta stjórnmálamenn gert og ríkisstjórnin?
0: Já, ég held að því miður er þannig að ríkisstjórnin er í raunin að skila auðum. Man finnst þeir að ríkisstjórnin eiginlega hafa gefist upp í þessum máli. Það var, ég ætla að segja að þegar að þessi ríkisstjórn tók við, þá naut hún gríðarlegs velvilja.
1: Já.
0: Og ég ætla að leiða mér að segja það að ég er dálítið hissa því að því að ég veit að það voru ákveðna væntingar í íslenskri þjóð breytingar og þannig að ríkisstjórnin hafði eins og ég nefndi mikinn velvilja af hverju í upphafi notuðu ekki tækifæri meðan að velviljin var eins mikill og raunbar vitni til þess að búa til að vera með væntingastjórnun á það hvernig þessu myndi vinda fram. Af því að það var skýrt umboð sem að þessi stjórn fékk að mínum að til þess að reyna ná tökum á verðbólgu og vöxtum. Það var það sem að var boðað, það var það sem var skýrt í stjórnarsáttmála og þess vegna alltaf ég lef mér að segja að stjórnin hafi klúðrað því tækifæri að vera með ákveðna væntingastjórnin þeim efnum, til dæmis varandi útgjaldavöxt. Það hefði verið skynsalegt að halda fastari í aurinn á þessum tímapunkti og í rauninni reyna að því mér varst til dæmis líka skynsamt hjá ríkisstjórninni þessar sparnaðatillögur sem að hún óskaði eftir frá þjóðinni að setja eitthvað að því í umferð. Það hefði sko
1: þjóðin hefði fyrirgefið.
0: Já, nei, það er hérna að segja það var sett í umferð sko að skilin tillögum.
1: Já, ég segi það.
0: En
1: já.
0: Það við höfum ekki séð neitt af þeim ennþá en þarna var tækifæri fyrir hérna ríkisstjórnina til þess að reyna að ná tökum á verðbólgunni, fara varlega í gjaldahækkanir og nota frekar þá þessi sparnaðarleiðir sem voru í boði. Þetta hefur ekkert að þessu hefur raungerst, þannig að ég vil meina að ríkisstjórnin hafi klúðrað hana gullnu tækifæri fyrir sig, af því að óþreyjan var svo mikil að komast að köllunum og komast að til þess að ég geta aukið hreinlega í útgjaldahlutunum og það sést alveg mjög skýrt ásamt svo skattahækkunum sem hafa verið. Við höfum verið endalust að reyna að berja á ríkisstjórninu með það að hækka ekki skatta eins og þau hafa ítrekað verið að gera og gjöld.
1: Nú lofa þeir hallalausum fjárlögum á næsta ári þó að þú sett bjartsýnn maður Ólafur veit ég,
0: Já.
1: Hefur verið trú á þessu?
0: Ég hef ekki séð neinn teiknum að það verði, auðvitað vona ég að ríkisstjórnin muni takast hérna sú vegferð og óskenni alls góðs í þeim efnum en ég áttur að sjá þetta og við höfum bæði við samþykkt fjárla og líka þegar við horfum á þegar við vorum að klára fjármála áætlunna, þá er augljóst í mínum huga að það er skauta framhjá skýrum skilabóðum, til dæmis í fjármálaáætlun með breytingar á til dæmis atvinnuleysistölum og hagvexti það að ríki verða að gera enn betur og ég vona að þau taki það til sín og maður sá það ekki og maður sér það alls ekki þegar að menn ekki tilbúinir að uppfæra fjármálaáætlunna til þess að hún standist. Ég veit ekki hverju menn að byggja þá á.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ólafur Adolfsson, alþingismaður sjálfstæðisflokksins í norðvestu kjördæmi. Við ætlum að hlýða á nokkra auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ólafur Adolfsson, alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkinn í norðvestur kjördæmi. Nú, ef við snúum okkur að stjórnmálunum, það hefur nú komið fram í könnunum núna að staða sjálfstæðisflokksins hefur heldur batnað. Veistu hvernig hann í þínu kjördæmi? Hefur staða batnað það? Þú ert í minnsta kjördæminu.
1: Já, já. Jú,
0: erum við sjö þingmenn?
1: Já, ég held að við séum reynda að sjálfstæðisflokkurinn sé og uppleið í öllum kjördæmum með staðanir núna og við hefum fengið ágætis mælingar núna í kannski aðalega í stóru mælingunni sem eru kosningar til sveitastjórnar, þar þetta gekk okkur vel og það skipti gríðarlegu máli.
0: En nú hefur þú starfað í einkageiranum, Ólafur, þá eruð í rekstri og rekið hvað, þrjár lyfjabúðir.
1: Já.
0: Og þú veist alveg það að þar gengur bara lögmáli með skorst í hjá flestum nema þeir sem er í einungunastöðu, að þeir bara verða að keppa við, menn þurfa að fá meira inn heldur en að fer út.
1: Já.
0: Og hérna, og þú hefur líka verið bæjarfulltrúi.
1: Já.
0: Og nú eru við til dæmis, það ekki bara spurningunum um hvernig ríkinu gengur, heldur eru gengur sveitafélagunum að hefur gengið illa, það er gífulegur hérna halli á mörgum sveitafélagunum.
1: Já.
0: Sérstaklega hinn í Reykjavík og hér er verið að tala með innlega borgarlínu, nú er til eiri það nú kannski ekki beint undir Akranes eða þá þó, því að þetta verður fjóðinlandin borga þegar þetta. Hefur þú skoðun á þessari borgarlínu?
1: Já, ég hef reyndar skoðun á borgarlínu, ég hef, svona almennt er ég hlindur almenn í samgöngum og ég nefn nú bara að því að ég er með lögheimil á Akranesi og það eru mjög margir á Akranesi sem annarkvort vinna í Reykjavík eða er að sækja hinga nám.
0: Já.
1: Þannig að það er yfir 1000 mann sem fara til Reykjavíkur á degi hverjum, þá skipta vegtekingar og svona greið umferð okkur gríðarlega miklu máli. Og hluta því er að vera með góðar alveg samgöngur. En það er, sko, það sem að mér hefur fundist, varandi til dæmis borgarlínuna, þar eru þetta ákveðna lausnir uppi sem að skiptir máli að við höfum, en það er með ekki kosta hvað sem er, og það hefur kannski verið akkilesarhælinn í þessu, þetta hefur verið allt og dýrt. Og menn hafa til dæmis ekki verið tilbúnir að skoða fyrir nú alveg á síðustu, kannski missir honum gangnagerð í höfuborginni og má það nefna til dæmis á Sæbraut eða Miklubraut og vonandi sjáum við einhverja breytingar þeim efnum en svo er líka það vofir alltaf yfir okkur að það verði einhverja breytingar mögulega sem að gera það verkum að við deilum meira bílum en við gerðum áður og hér verði sjálfkerandi bílar sem að annist þá flutninga á fólki milli staða og menn síðu þá að deila bílum og þar lendi verði ekki þessi stóru miklu strætisvagna nema kannski á allra fjölmennustu leiðunum en síðan verði þá bara þetta leist með öðrum hætti. En lykilatriði er allavega að við þurfum að hafa góða almenningssamgöngur í borginni til þess að borgin virkilega vel og við vitum það eftir því sem bílum fjölgar þeim mun erfiðara verður að gera hér götur og því skiptir máli að almenningssamgöngur séu traustar og góðar.
0: En er ekki vandinn hjá stjórnmálunum, bæði hér og víð annars staðar, að það eru þetta þarfirnar eru náttúrulega óendanlegar og það er verið að lofa og það er ekki setta fram áætlanir kostnað samfara tillögunum.
1: Einmitt.
0: Og það er ekki gerð eins og kröfu til þess.
1: Nei.
0: Það væri hægt að hugsa sér að það gott og vel, sá þingmaður sem kemur fram með tillögur aukin útgjöld, hann verður að rökstyðja það og sína fram á hvernig ná að fjármagna það, eða þá kemur hann með tillögum að skera niður annars það.
1: Já, hægt.
0: Til dæmis.
1: Já, þetta er svolítið danst.
0: Já, ég meina, akkur er þetta ekki hægt?
1: Þetta er alveg hægt. Þetta er bara spurning um vinnubrögð. Þetta er alveg hægt. En auðvitað er að þannig að það er gerð ábatagreining og nú veit ég ekki hversu, hérna, menn hafa kannski verið hefnir eða óhefnir í þeim efnum, allavega þá er ljóst að mennum hefur tekist að reikna arðsemi í þessa breytinga til þeim sem er átt að eiga sér staði í Reykjavík. Þó það sjáist líka alveg augljósir gallar að málum eins og til dæmis á Suðurlandsbrautinni, sem að blessunlega hefur nú verið ákveðið að endurskoða. Það eru fleiri slíkir blettir í borginni sem að væri ástæða til að skoða frekar. Ég vil lýsa líka yfir tengingu til dæmis við Sundabraut og það umhverfi sem myndast á Sæbrautinni á hverju mótni það skiptir máli að sé leyst úr því með skynsamlegum hætti.
0: En ekki alltaf útbreitt svo skoðun að sé erfitt að breyta nokkru að þessu leiti og menn hafi kannski alltaf litla trú á því. Nú þú varst til dæmis, þú hefur verið knattspyrnumaður.
1: Já.
0: Og þú varst að leika í ýmsum liðum, ég var að segja það, þú varst í Tindastól og Ía og FH og Víking og Skallagrim, þú er víða farið.
1: Já.
0: Og þú manst kannski eftir því að í gamla dag hér, þá voru Íslendingar ekkit góðir í fótbolta. Og ég hef að margir hefði sagt að við getum ekkit orðið góðir í fótbolta. Greft. En við bara erum nokkuð góðir, sagði við. Já. Þannig að þetta er hægt. Hefur gjörð það þannig?
1: Það er allt hægt.
0: Já, það ég sé kannski ekki allt sé hægt en það er þetta að gera mjög margt
1: Trúin flyttir fjöll, skulum við
0: segja Já, og það er ekki það sem vantar í stjórnmál
1: Sko, ég veit ekki endilega hvort að við þurfum líka að vera raunsaðir
0: Já, ég er talað að vera raunsaðir það er þannig sem ég vil hafa
1: Auðvitað skiptir skipulega greiðlega miklu máli Við höfum kannski við höfum kannski búið það í gegnum tíðina að við erum lítil þjóð í stóru landi og hér eru mjög óblíð náttúruöfl hvort sem það er þá veðurfar eða einhver vá eins og eldgos og svo framvegis þannig að við höfum svo sem þurft að bregðast hratt við og það verða kannski tíða breytingar hjá okkur og verður ég nú skýrasta myndin á því auðvitað mótar það einhver leiti þjóðasáluna og þess vegna þegar við tökum okkur saman þá stendur ekki til vegi fyrir okkur og samtakamátturinn getur verið gríðalegur en þessi milli erum við endalaust að rífast og karpa
0: Já.
1: Þetta er svolítið íslenska þjóðasálin
0: Já.
1: Í hnotskurn
0: En það er athyglisvert að nýr meiri hluti í Reykjavík þeir taka ákvörðunum að leggja niður stofnanir
1: Já.
0: Gera það strax
1: Já.
0: Og sumir hefur kannski haldið að það hefði leitt til gífulegar óanægju umræðu, en það er alls ekki gerst. Fólk er ekkert að kvart undan því að þjónustan hafi minkað mikið í borginni við þetta, þvert á móti, þannig er nokkuð jafn erfitt að skera niður eins og menn halda, er þetta ekki aðlega bara ímynduna veiki hjá mörgum, það er bara almenningur vill niður, skur, það vill fá borga, læri skatta og nýta það fé sinni menn hefur opinbera hefur til ráðstöfunar í aðra þætti en verður þeir að nota.
1: Jú, ég er sammálaður í þessu en þá velti maður líka fyrir sér, sko, af hverju til dæmis var þá, sá meirluti sem hefur verið í borgin jafn langlífur og raunber vitni. Ef að menn voru alltaf að kjósi yfir sér nákvæmlega saman hlutin. Ég veit ekki hvað ég lustaði ofta á og horfði á sömu glærunar varandi leikskólamál og uppbyggingi borginni. Kostningar, þetta er kostningar.
0: Og það var, frá 2010?
1: Já, bara í rauninni eins og í rauninni eða bara sérst þetta. Fólk skildi ekki gera athugasemdir við þetta, allir leiða maður segja. Svo hefur orðaðan verið þannig að maður svona veltið fyrir sig hvort að borgarbúur hefur hlusta eftir vel eftir því sem verið að segja, hvort að fylgist bara ekki nægilega vel með. Ég hlustaði nú einn fyrirsvarsmann úr Reykjavíkuborg nefna það til dæmis að sjálfstæðisflokkurinn hefði verið ábyrgu fyrir því að orkuveitan, að skuldir orkuveitan að tvöfölduðust í raun. Aðila sem voru búin að standa að því að skuldsetja orkuveitan alveg upp í áur. Svo verður hér fjármálarun og það gerist endara vatn sjálfstæðisflokksins að það verður hér fjármálarun og gengi hríðfellur og skuldirna tvöfaldast, erlenda skuldir. Þá var það sjálfstæðisflokknum að kenna. Þetta er auðvitað svona er dæmi um óheðilega pólitíka mínum að því, en þessu er haldið eins og möndru að fólki og mér finnst hluta þessu vera svona teiknast upp í þessari Evrópusambands umræðu líka að það er verið svona að menn umgangist af léttu þær upplýsingar sem þegar liggja fyrir þannig að ég er pínus úr með það, en þú nefndir mig skipulagsmálin hennar áðan
0: Já.
1: Og vorum að horfa til þess að borgin fungeri Þá ætlum ég að segja það að auðvitað er það þannig ef við settum niður ætlum að teikna Reykjavíkuborg til dæmis upp á nýtt og þá myndum við búa hana öðru svo garði heldur hún hefur þróast og það er auðvitað hluti sem að við þurfum þá að passa upp á þegar verður þeirra endur nýja hverfi eða menn er að stækka borgina að menn hugi þá að nákvæmlega því hvernig lítur borgin út eða á borgin að lítur út eftir 50 ára eða 100 ára. Þannig að menn séu að taka ákvarðanir sem að eru skynsanlegar í skipulagsmálum til mjög langs tím. það hefur skortað þessu bara það hjá okkur. Það líka partur af þjóðarsálinni að vera með ákveðið svona óþól gagnvart skipulagningu og taka frekar hérna, vel á því í framkvæmdum.
0: Þú talar áðan það að það vantaði viðbrögð hjá kjósendum gagnvart eðslustefnu til þann sem var í á sínum tíma hjá meðlutann. En þá snýst spurninginu þetta áróð.
1: Já.
0: Hverjir stjórna umræðin? Hverjir fara með dagskrárvaldið í íslensku fjölmiðlum? Það er alltaf alveg ljóst, Ólafur, að sá aðili sem fer með dagskrárvaldið og ræðu hér stjórnan og ég tala ekki út á landi, sérstaklega kannski minna í Reykjavík sem meiri aðgangur fjölmið það er RÚF og RÚF fær þessa gífulegu hérna, gífulega stöðning frá hinn opinber allir verða að greiða sérstakt útvarskjald og það er ekkert verið að breyta því og sjálfstæðismenn hafa til dæmis verið menntamálar á þeirrar Já, frá því að Ólafur Einarsson var hérna 1990 og þeir hafa verið oftast í þessum embættum og ekkert komið frá þeim nema stuðningu við úf hefur farið vaxandi ef eitthvað er.
1: Já, já.
0: Útskýri þetta fyrir, hvernig stendur á þessu? Nú hljóta allir sjálfstæðismenn að sjá það að rúf hefur verið fjölmiðill sem hefur sannarlega haft mjög sterkar sósialískar tilneigingar, bæði þeir sem vinnaðar og stjórna því og svo framvegis, þeir hljóta að gera sér grein fyrir því að með því að styðja þessa stöð, svona hvað eftir annað, þá verður það til að grafa undan möguleikanum á því að taka upp skynsalnari hagstjórn hér í landinu.
1: Já, ég ætla nú að, svo sem að segja líka að það er auðvitað þannig að það er ekkit allslæmt, ekki allslæmt við rúf og auðvitað var...
0: Ég var ekki að segja það, ég var bara að segja þetta.
1: Já.
0: En það er alltaf ljóst, þú ert háður því líka.
1: Já, já.
0: Þú ert utan þinga, þú ert fyrir utan höfuborgarsvæði.
1: Já, já.
0: Meina þín pólitík skipti vel og máli að hún sé henni sé útvarpað í rúf og þú fáir aðganga rúf eins og aðrir.
1: Jú, jú,
0: það er alltaf nokkuð ljóst, þannig að þú ert kannski mjög erfiri stöður að rísa upp gegn þessu.
1: Nei, ég myndi nú ekki segja það endilega.
0: Myndir ekki segja það?
1: Nei, það þarf þetta bara ákveðin kjark til að gera breytingar og stundum það bara einfaldlega þannig, ég nefnir það nefnir í ríkisjóðnum sennstarfi.
0: Já, akkur það hefur ekki verið.
1: Þú færð bara einfaldlega ekki umbú til að gera það breytingar.
0: Já, ég að tala það sjálfstæðismenn hafa haft möguleika síðustu 3 áratugi til að breyta þess.
1: Já, já.
0: Þeir hafa ekki gert það, þeir hafa gert því
1: gagnstæð
0: staða okkur betur, það er ekki það
1: Jú, þetta er alveg óvægt við hefum getað staða okkur betur
0: en stendur til að breyta þessu nú er spurningin með það hvað getur gerst í þessum afnum eru þeir með einhverja tillögur sem gætu fengið einhverja samstöðum til að koma á meira jafnvægi á hérna fjölmiðlamarkaðin og sanngirni
1: já.
0: Já, þetta er mjög ósanngjarn markaður
1: já. Ég ætla nú að bara nefna eins og með það hafa nú komið tilhugur þó að það verið ekki verið frá sjálfstæðflokknum, þá veit ég að voru margir sjálfstæðsmenn á því að það sé verið mögulegt að ráðstafa nefskattinum með ákveðnum hætti þannig að það renni bara hluti til rúf
0: Svo geta almenningu verið að skattgrendi valið þann fjölmiðl
1: Já, ég menna að hefur gerða breytingar á lögum fjölmiðla núna þar sem hefur verið að veita styrki til hérna
0: en þá bara verið að gera
1: já, en við teljum reyndar þar sé verið að
0: gera
1: lögum enda byrja lögum enda, það verið heilari raunni að minka umfang og rúf og hérna búa þannig þann miðl að það sé raunni til þeim kannski bara ein útvarstöð og ein sjómastöð og hérna og að auglýsinga tekjur stofnuna séu hérna takmarkaðar einhver liti þannig að svona já samkeppni við þessa minni fjölmiðla og frjálsa fjölmiðla hún verði raunveruleg
0: en hvað er það sem RÚF hefur sem almenn hvað hefur sá fjölmiðl umfram aðra fyrir utan hennar stöðning sem að fær frá ríkinu
1: Hvað hefur hann? Hann var auðvitað með ákveðna skildur á sínum tíma.
0: Það var allir að það skildur.
1: Já, en ég er að meina til dæmis eins og varandi almannavarnir og fleiri þeimtur, það er allt breytt í dag.
0: Já.
1: Það er allt breytt í dag. Þannig að í sjálf sér er ekkert í dag sem kattar eftir því að
0: heimsmeistari keppni í fótbolta ég býst við að þú fylgist nú með
1: reyndar ekki mikið þá ótrúlega með
0: en hvað sem það er þeir eða Eurovision, menn aðra stöðvar geta bara verið með þetta
1: já, ég er sammála því, ég er reyndar horfið mjög lítið á sjónvarp
0: já, en Við getum það búist við því að það verði svona komið fram með tillögur, verður komið fram með tillögur til þess að skapa meiri hérna jöfnuð og sanngirni á þessu markað.
1: Já, það er nú reyndar búaða núna að það verði endurskoðan á fjölmiðlögunum hjá núverandi ríkisstjórn og ég gerði það fyrir því að Logi Einarsson muni, ráðherra muni koma með nýtt frumvarp í haust eða allavega boðar hann breytingar þannig að við sjáum hvað spilast úr því. Við höfum allavega skýra sína á að hvernig þetta mála á að líti út.
0: Ok, ég ætla að spyrja að lokum, þú þarf alltaf ekki að svara því, já eða nei, hvað segir þar?
1: Þetta er erfið spurning, ég get sagt að ég vona að við berum gæfi til þess að hafna þessu ferðalegi á nýja leik og þetta verði úr sögunni næstu ára tugina.
0: Já.
1: Það er ekkert sem að kallar á það að við förum í Evrópusambandið, staða okkar er gríðarlega góð og allt sem að þarf að gera hér til að gera Ísland enn betra, það getum við sjálf gert. Þurfum ekki hjálpa annara þjóða eða að færa einhver leiti völdin frá Íslandi til Evrópu til þess að búa okkur betri hag, það getum við gert sjálf.
0: Þakka ég fyrir Ólafur að koma til okkar og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verði sæl.

0: Góðir hlustandur, þið eruð að hlusta út varsögu. Sími hringir núna hjá okkur. Gerðu svo vel.
1: Komdu Sveinn Pétur, ég heiti Sveinn Geir Sigurhánsson.
0: Já, sæll Sveinn, blessaður.
1: Ég ætla að byrja því að þakka ykkur fyrir viðtalið við Ólaf Ragnar.
0: Já, þakka ég fyrir það.
1: Það hefur nú verið sko umræðan verið nú svolítið að snúast pitsur og vexti.
0: Já.
1: Þegar hún gengið það fram Dagur B og Pavel í náttúrulega orðum sem ekki koma rétt þessi máli við, en það hann að saga, en Ólafur Ragnar, það var flott viðtal. Ég reyndar hef heyrt líklega hjá ykkur viðtalið við Guðlaug Þór.
0: Já.
1: Hann fór svolítið yfir þetta mál og svolítið frá öðru sjónarhorni, þar að segja, hann fjallaði aðra þætti sem að bitna á okkur, ef ég má kalla það svo.
0: Já.
1: Og það var mjög gott, ef ég mann og gjaldi hvar það, ég held að það lítur að vera hjá ykkur, ég lusti eiginlega ekki neitt annað. En ég var eiginlega annað sem ég hafði í huga með hringin. Það er verið þarna að leita eftir því að stjórnarfærið á Íslandi færist yfir til Brussel.
0: Já. Já.
1: Og ég lít svo á að þeir flokkar sem núna eru við stjórn, sem er náttúrulega fyrst og fremst samfylkingin og við reist, sé að lýsa því yfir að þeir treysti sér ekki til að stjórna.
0: Nei.
1: Og gefur nú berlega fram hjá Kristrúnu, ég las bæklingana hennar um öll plönin sem hún var með, hún var það nú bara að lækna íslenskt þjóðfélag og öllu vanda á meinum fyrir kosningarnar, að því hefur ekkert ræst, ekki neitt. Það er allt í öfu snúi hjá þeim í öfumælum. Og síðan er rokið til að koma okkur undir annara stjórn. Mér langar þess að benda á að við næstu kosningar, hvenær sem það verða, þá ættum við að hafa þetta í huga að við eigum ekki að kjósa flokka sem ekki allar stjórna. Það á ekki að kjósa samfylkinguna, það á ekki að kjósa viðreist. Þetta eru flokka sem er að lýsa því yfir núna að þeir treysti sér ekki til þess að stjórna þessu samfélagi. Og það er það sem ég vil endilega koma framfæri. Það er ekki bara það að færa valdið yfir, heldur að gefast upp á því að búa hér og undir eigin stjórn. Það er það sem þjóðin þarf að hafa í huga. Þetta eru vonlausi flokkar og við eigum ekki kjósa það. Og svo vil ég bara þakka Pétur fyrir bara frábæra útvarpsstöð sem bjargar okkur mörgum. Ég veit að það er margir sem hlusta. Takk fyrir daginn í dag.
0: Takk fyrir Sveinn að hringja til okkar. Takk fyrir það.
1: Takk. Bless.
0: Blessaður. Já, þið eru að hlusta á útvarpssögu og símarnir hringja hjá okkur. Já, gjörðu svo vel, þú heitir...
2: Já, góðan daginn, Pétur minn, Sigurjón hérna.
0: Sæll og blessaður, Sigurjón.
2: Það er vinsæl Evrópum ræðmaður. Þjóðin er greinlega vel klófin í þessu.
0: Já.
2: En það er ekki eins klófi hérna út af sögu því að það er ekkit nema neyjara sem hringi inn. Þannig að ég hringi nú fyrir hönd í jáarana. Og ætla nú að byrja á því að svara Ragnari með það að vöruverð er 55% sem sagt dýrar á Íslandi heldur en í Evrulöndum. Svo það liggur ljóst fyrir. Verðlagsráð var að birta könnu núna. Í annan stað, ég get vissulega farið á útsölur og fundið vörur ódýrar þar og verið með samanburði við Evrópu og eflaust var það ódýrar á Íslandi á útsölunum heldur en í Evrópu. En þá skulum líka bera saman útsölurnar í Evrópu. Það eru tölvöld verið. Ég á skildmenni sem búa til þessi Danmörku og vöruverð þar, þá er ég að tala um maturu, hún er mikið billari þar. Mikið billari þar. En svo er það eitt sem gleymist umræðinni. Það er kaupmátturinn. Hvað ert að fá? Ef að menn er að vitni það að launin eru lærri í Evrulöndunum sem er í vissum löndum, líkt og atvinnleysið, við byrjum saman atvinnleysið, þá er atvinnleysið minna skal ég segja á Ítalíu heldur en á Íslandi. Það er 5% á Ítalíu, það er 5,8 hérna á Íslandi. Þannig að það er að bera saman epli og appelsínu hægri vinstri. En menn verða að fara með rétt mál. Og mér finnst að vanta svolítið umræðuna. Þú er annað í þessu Pétur. Það sem skiptir svolítið máli. Með við erum alltaf að tala auðlindunar okkar. Finnst þér eðlilegt að árið 2025 þá skilaði útgerðin 359 miljörðum í hagnað. Veiðigjöldin á þeim tíma voru 6,5 miljardur. Veiðigjöldin sem þjóðin fekk af eigninni var 6,5 miljardur. Síðan 2006 breyttu þeir og settu inn í að þetta vera 70,3 miljardar. Gott og vel. En þá hækkaði líka þorskverðu 90% og reknaði svo. Þannig að þetta ekki alveg svona felt og slétt og tala það yfir á fari annað og ég segi bara, ekki tími fyrir réttlæti? Vill þjóðin ekki fá rétta rentur? Það það sem maður hrætt við? Að fá ekki rétta rentur? Við hvað fólk hrætt? Við erum að tala að það séu laskaðir innviðir. Við erum að tala það að heilbrigðisstofnunum að þær geti ekki eins og þjóna gamla fólkinu okkar. Margbúið að koma í fjölmiðlum, öll elliheimili og annað, allt fullt út í dyrum og hérna, við ráðum ekkert við ástandið. Ég segi, ekki tímabært að fara innkalla bara hérna réttlætið? Og við getum bara sagt bara sem dæmi að ef við göngum í Evrópusambandið, það fyrsta sem gert, það að innviðir, þeir eru lagaðir. Það búið að gefa út. Það hafa gert í þeim löndum sem hafa gengið í Evrópusambandið. Þeir hafa byrjað á innviðum. Þeir hafa lagað vegina, þeir hafa lagað sjúkrastofnanir, það ekkert vesen. Þetta borðliggjandi.
0: En segðu mér eitt, Sigurjón, ef við göngum í Evrópusambandið, Hvernig gæti stefnan í sjávarútvegi orðið? Hvernig myndur hún þróast?
2: Það er náttúrulega, við búum við svolítið hérna sérréttindi hérna Ísland, hvað það við myndum fá undanþór. Það er alveg á hreinu, við myndum fá eitthvað undanþór.
0: Nei, ég spái, hvað væri svona óska stefna okkar varðandi við göngum í Evrópusambandið og hvað, þú varst til dæmis áðan að gagnrýna sjávarútvegi stefnan og hún væri ranglátt. Og myndi þá aðild okkar Evrópusambandinu breyta ranglátri sjávarútvegsstefnu í einhvers konar réttlátari stefnu? Er það eitt af markmiðunum með því að ganga Evrópusambandinu?
2: Sko, málega það að eins og staðanir í dag að það má ekki taka af útgerðinni. Við til dæmis bara smábátasjóman. Þetta ykkur 14.000 tonn.
0: Já.
2: Ok.
0: Það er dropi hafið
2: að heildar við heimildum. En það sem ég að segja, það það að ef við göngum Evrópusambandið, við fáum eflust einhverja undanþágur af því að við erum eyríki. En við verum að horfa það líka frá öðru sjónarmiði að þá myndi regluverkið, við hugsaði Pétur, við getum ekki eins og haldið út í samkeppniseftirlitinu. Það undir mannað og fjársvelt samkeppniseftirlitið, ímyndaðir.
0: Já.
2: Og hvernig, það bara orðið tímabært Pétur að horfa á heildarmyndina, ekki bara hagsmunni fárra. Við erum með fólk sem að lepja dauðan og skel, þá ekki ofan í sig á. Við fjöldan allan að fjölskyldum og heimilum sem geti ekki borgað á lánanum sínum. Það bara hækkar eins og þeim dettur í hug. Við erum með manni í Seðlabankunum, hann veit ekki hvað að lifa undir fátækramörkum. Þetta maður með 4-5 miljonur á mánuði. Hvað er að í þessu þjóðfélagi? Bara förum að gefa upp og nýtt, við erum réttlátt og við erum sangjönd. Og sínum öllum jöfnu og ef að auðlindan í hafin og við erum svona rík hvernig væri að skipta þá rétt annað var það ekki fyrir minn og ég þakka virkilega góðan þátt eins og fyrir meðlandin sagði því að útvarpssaga kemur inn á mörg viðkvæm mál vissulega og það bara gott að ræða það en mér finnst bara svolítið vera einhliða neyumræðar í staðan fyrir að taka líka upp hvað er að játa
0: Já, ég talaði nú við eitt í gær frá hérna, formanni ungliðarhefingar hérna, viðreisnar, hann kom hérna og það nú annar að koma á leiðinni líka frá þeim, sko, ég nú heyri unga fólkinu, hvað það segir þessi mál?
2: Já, ég veit bara það að hérna, menn geta farið svolítið djúft í árina í mörgum málum og bera fyrir sér svona rökstunning sem stendst ekki skoðuninu sinni þannig að hérna en ég segi bara alveg í hreinskilin að hérna þátturinn gæfa mjög góður og hann var líka góður fundurinn og ræðan hjá Ólafi ég ekkert að gera lítið úr því, alls ekki
0: en ég vil líka
2: segja annað að síðast þegar ég vissi það alltaf vera eins og fréttir hvernig morgunblaði matta fréttir að það talað hérna það hefur fullt út í dyrum 800.000 manns á þessum fundi húsi tekur ekki nema 250 manns hvaða bull er þetta? Þetta er opinbert þú veist, það er svona þessi gegndalausi áráður og rangfæslur sem að stendst ekki skoðunin sinni
0: En Sigurjón, hvernig líst þér á það að Ólafur Ragnar og Þorgerður mæti að útvar sögu og við höfum bara langan þátt og farið verði í öll helstu atriðin og...
2: Veistu það Pétur, ég skor á þig á fund vegna þess að þar mætast tveir pólar Já. Það öðrísi heldur en að Guðlaugur Þór sko Guðlaugur Þór sko því miður sko gulli góður drengur og allt svoleiðis en hann á ekki að þú veist, hann gerir bara illt verra með því að vera tjá sig fyrir jáarana það er bara búið að sýna sig hann á bara ekki að vera tjá sig sko
0: En hvernig það segir þau, þessi tvö
2: Ég var að samaskapi þá var ég tilbúin að heyra hérna neymanninn, Hilmar Þór Hilmarsson prófessor við Háskólan Akureyri og Njarvíking, ágæti spurningi minn og hérna ég var til að fá má miksa má úlgang miksa á móti honum Þetta eru tveir hérna fjármálaspekingar sem ég var til að sjá mætast
0: Gott, góð hugmynd, takk að þið fyrir hana
2: En endilega Pétur, gott þið sá Takk að þið fyrir góðan þá
0: Takk að þið fyrir, bless Já, þeir að hlusta á útvarpssögu Nú í dag þá ætla hann að koma engað og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starffræðingur Já, Guðmundur Ólafsson og Arþrúð þau ætla að ræða margvísleg mál Ég veit ekki hvað mál þau ætla að ræða en þau af nóg að taka þar og síðan það skákinnans Kristjáns Kristján Örn með skákþáttir sér klukkan tvö í dag ég veit ekki heldur hver verður viðmælda hans eða gestur það kemur ljós nú og síðan hérna síðan klukkan aðeinsverð þáttur í hátíðinu við erum þá að ræða við hérna Yngva Smára Birgisson

0: fyrir.
1: Já, já, já.
0: Þetta bara eitthvað prívat númer, skilur. Ég alltaf nú ekki að trufla hana, en ég vildi setja út spurningar
1: já.
0: í sama hérna, með þessu ESP
1: stundlu. Já,
0: já. Já, ég bjá náttúrulega í Noregi á þessu tíma þegar þeir sóttum fyrst og já, allir að það var nei bara í bæði skipti sem þau, það var sóttum.
1: Já, já.
0: Ok, en hérna, ég vil spyrja spurninga að heldur unga fólki í dag að daginn sem við myndum ganga inn í ESP, þá lækka allir vextir og, og allt þetta og maturverð og allt, ég veit ekki hvað, ég mér svo skrítið að fólk vita það ekki, það hefur bara svo mikið meiri fyrir með sér að hafa gjöld við EU. Af því við erum alltaf borgarlu fleiri 100 milljarða er það ekki?
1: Sko, hérna býttu við hvað hva áttu sérstaklega við? Svo ég...
0: Vextin og verðtryggingin
1: Já, hún hérna gífulega hákjá okkur
0: Já, það ekki verðtrygging í neinum af þessu löndum
1: Nei, já, ekki, ekki á húsinu, ekki neytendalá, nei
0: Nei Svo ég vil bara hérna einhvern veginn komast að því að fólk heldur að það bara breytist allt yfir nóttina engir vextir, engir verðtrygging allt í gúti og þú getur farið til útlanda og gert hvað sem við viljum. Ég þarf að vita þetta.
1: En þú varst í Noregi Þú varst í Noregi þegar
0: að
1: Norðmenn sögðu nei hérna á sínu tíma, tvisvar
0: Og, já, fyrsta skipti
1: Já, já, en hvern, já, já, ég skil En hvað heldurðu, norðmenn vilja ég hef skil kannanir það að stjórnmálamenn í nokkru flokkum vilja ganga inn en þjóðin alveg á móti því og það ekki nema lítið hluti þjóðarinnar Ég heyrði töluna einu sinni, ég þor ekki alveg fara með það, ég sá töluna kannski 9-10% sem vilja ganga inn ákveði hjá þjóðinni, það nú ekki stærri hópur Hvað veldur því að nú eru normenn, það gengur vel hjá þeim, svona yfirleitt og þá spurningin hvað þeir sjá augljóslegan ávinni eða lítinn ávinning af því að ganga í Evrópusambandi.
0: Akkurat. Þá verða þeir að gefa frá sér olíusjóðum, sko?
1: Já, þeir segja nei, þeir þurfa að það gæti þróast þannig í framtíðinni, sko?
0: Ha. Já, já. Það hérna...
1: Já, þeir halda og þeir muni missa olíusjóð. Er það ástæði fyrir því að þeir lýst ekki á Evrópusambandið?
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Halda, hérna, sjómenn líka.
1: Já.
0: Ég var nú að vinna á skemmtifæðarskip í Nóri yfir 20 ár.
1: Já.
0: Og hérna, allir farþegar sem komu það var frá Þýskalandi og Bandaríkjunum voðalega mikið af því
1: já.
0: En allir sögðu bara þetta er allt og dýstmann að spara allt lífið til að fá að upplifa 5 nætur um borða á ykkur skipi og sjá Noreg
1: já
0: það er ógeðslega dýst að búa í Noreg ég ætla bara að segja það
1: já
0: Það var ekki þess að segja áfna að ég líti að vita eitthvað um þetta.
1: Já, einmitt. En eru þá norðmenn að segja að það verður ódýrir að lifa ef við förum í Evrópusambandið?
0: Já, og þeir segja það svolítið, sko.
1: Já, en samt vilja þeir ekki ganga í Evrópusambandið.
0: Ha?
1: Samt vilja þeir ekki ganga í Evrópusambandið?
0: Nei, þeir vilja það ekki. Takk ekki áhættina.
1: Nei.
0: Sem er bara rétt hjá þess.
1: Já. En hvað segir þú? Hvað vilt þú að við gerum?
0: Ég vil fá að vita svarið hvenar vextirnum til lækka og verðbyggingin burtu. Ég þarf að vita það.
1: Já.
0: Af því það er ekki vextirnir. Það er 5% vextir í Noregi líka á útlandslánum, sko.
1: Já.
0: En hérna...
1: Þú vilt fá betri og nákvæmar upplýsingar peningastefnuna og vextina og verðtryggingun og annars slíkt.
0: Já, maður verður hugsa börnin sín og kannski einhvern tímann barnabörn og já. Allt þetta. Maður verður bara vita þetta svolítið.
1: Einmitt.
0: Af því að þá allir er bara að byrja að spara.
1: Já.
0: En svo mátt ekki taka út pening yfir 100.000, þá kemur eitthvað spurningar hvað ertu að nota peningi til og bla bla bla. Þetta er bara hræð.

0: Hvar er það að tala Ísland þá?
1: Já.
0: Já, já.
1: Ef þú ert að milli fara pening já. Yfir 100.000
0: Já.
1: Allan að þetta hjá Landsbankanum, ég kann bara ekki veina.
0: Og ert það þá yfirfærin í síma eða ert yfirfæran
1: Nei, það bara á netbankan sko.
0: Já, já.
1: Þá kemur spurningalisti og
0: já.
1: Svo hringi kannski bara skatturinn og það gerist fyrir eitt við minn, hann fyrir bara síntal, hann var út að sjó, hann var sjómaður.
0: Já.
1: Það hann alltaf að gera við þessi 200.000.
0: Já, já.
1: Og hann sagði nú bara, herðu, þér kemur það nú ekki við.
0: Nei, nei, nei.
1: Og skellti svo á, en það...
0: Og það, hvað gerðu þeir þá?
1: hann var að fjárfesta í íbúð fyrir dóttir sinna, það var að hann fulla þeim.
0: Já, já. Hann var að hjálpa dóttir sinni.
1: En hvað, ég er allir að skipta sér af?
0: Nei, rétt. Þetta er mjög, þetta er vont að við búum í samfélagi þar sem að einkalíf fólk skuli ekki vera virt meira, þetta raunber vitni.
1: Og þetta kom með að flytja inn allar þessu útlendinga, ég ekki að kenna þeim um það.
0: Nei.
1: Þetta yfirleitt mjög gott fólk.
0: Já, allur gangur að því.
1: Já, allur gangur að því. En þegar ég flytti til Noregs 1987, þá var hérna Pakistanarnir að taka yfir í Oslo.
0: Já.
1: Þeir kölluðu það bara fyrir pakkir.
0: Já, en hefur tekið eftir því að við erum alltaf verið að stopna, setja á lakirnar mannréttindastofu, mannréttindaskrifstofu, þú verður heyrt þetta. Alltaf verið og það er því opinbera, sko, tilgangur með mannréttindum er að verja einstaklingin gagnvart hinn opinbera. En hér á Íslandi halda menn að tilgangur mannréttinda sé að verja ríkið, sko, og ríkisbattaríð, sko. Þetta er svolítið skrítið. En sko, það er svolítið merkilegt, já, mér finnst það. En þrátt fyrir alla þessa mannréttindastofnanir og stofur og skrifstofur, þá er ekkert fjalla, heyrið þú að þetta fólk tali um friðhelgi einkalífsins gagnvart bönkum til
1: þeim? Heyrirðu það
0: þegar verður að reyna að skerða tjáningafrelsi? Heyrirðu eitthvað í fólkinu þar? Heyrirðu það?
1: Já, segðu.
0: Nei, ég heyri ekki heyrungtan í því þegar verður að ganga eignarétti hér ansi ákveð. Heyrirðu það í þessu fólki?
1: Já,
0: það
1: er bara yfir lönd og vötn og...
0: En þú tekið eftir þessu... Þegar að tala um mannréttindi, þá tala þér annars vegar annars vegar er það málefni útlendinga, að hafa hér opið landamæri og þeir eigi sama rétt og við. Það er einhver sérstök tegund og þeir kalla segja það sé við séum skuld, með alþjóðlega skuldbindingar, að allir þeir sem vilja koma hingað, eigi að hann njóta bara góðs að því og ekkert annað. Þetta er svona viðhorf og svo er það í sambandi við transmál sem eru svona mál sem að kannski snert er ekki mjög marga en þá er að þessi tvö mál sem að þessi allar þessar mannréttindastofnunar og skrifstofur er að tala um en öll klassísku mannréttindin tjáningafrelsið, eignarétturinn sérstaklega tjáningafrelsið og friðhelgi einkalífs til dæmis þessi mál það heyrist ekkert frá þessu fólki um það
1: ekkert
0: Nei. Þakka ég fyrir
1: ég ætla að segja bara eitt að hérna ég er móðir tvekkja barna
0: já.
1: Þau eru bæði ættleitt frá Kólumbíu hún er nærði hvít og hann er alveg dökkur og mér stóð eitthvað sama en að hvað var 2-3 ár síðan að það var að vera alltaf sem eitthvað drengi strætt og eitthvað og bakar í og það var mér bara ekki að því að við fórum einhvers mann í í smáralindinni símabúðin
0: Elko
1: Elko
0: eða, nei, ég veit
1: nei, ekki Elko
0: símabúð, já
1: selur síma og allt við kemur því sko allt er ekki máli, en alltaf hana þegar hann er búin að velja sér hann er náttúrulega bara bjargarlaus á mín ég verð að tala fyrir hann alltaf reynt og svo fórum við inn í þess að búð og hún langaði að kaupa nýtt hulstur utan að síma og svo komum við að hérna afgjöldsborðinu og þá var síma hefur skrið farið. Það var ekki inn í bakkan. Býttu hvað er þetta? Þá horfði hún svo mikið á son minn og mig og ég sá bara í drikkinu hennar þetta er þjófar.
0: Já, hún sagði það ekki.
1: Nei, hún sagði það ekki.
0: Nei, nei.
1: Mér fannst þetta svo sorglegt og þá fór ég að hugsa einmikja drengir sem talar ekki við nokkurt mann nema mig og sýstur sína.
0: Hvað er hann gamalt?
1: Hann er 23 núna.
0: Já.
1: En það ógeðslega klár. Það er þið vantar eitthvað krakni, vandamál, hýndu bara í mig.
0: Já.
1: Þá kemur hann. Okay. Hann réttar.
0: Ég veit að því, það gæði fyrir.
1: Það er eigin tölvu.
0: Ha?
1: Hann byggði sína eigin tölvu, hann kattaði hluti frá Bandaríkjunum, Belgíu, já, Hollandi, Danmarku, svo byggði hann sína eigin tölvu.
0: Takk að ég fyrir.
1: Já,
0: við erum að fara í auðlýsingar, bless, bless.
1: Já, við erum það, ok, takk, bless.
2: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn að hringja hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Þetta blessaður Pétur, Gunnar heiti ég.
0: Sæll Gunnar, blessaður.
1: Ég hef nú ekki, ég ætla nú bara að setja fyrir eina spurningu, ég ætla nú ekki að ræða neitt mikið við þig, en svo spurning er þú, þessi Guðmundur Ólafsson, að ráði þarna hjá okkur á sögu? Hann er í hverri viku einu sinni að tvisvar.
0: Guðmund... Það er í rússa. Nei, Guðmundur Ólafsson er bara gestur hér hjá Arthur Karlsdóttir og ræðir stundum við hana um ýmis mál og hann er fróðumaður um ýmis þett.
1: Hann er oftar í stundum, hætti ég orðið.
0: Já, það, já, ég veit það nú svona, hann er ekki með fasta, hann er ekki alltaf verið í hverri viku, en hann er upp á síkast í þá er oft heyrst í honum og ekkert menn bara verið ánægði með það. Er einhver sérstök ástæði fyrir því og spyrðum þetta?
1: Já, bara svona, hann er náttúrulega verið að sín málstæðan sem rússana.
0: Rússana, já, hann lærði í Rússlandi.
1: Já, ég veit,
0: en hann er ekki á launaskráð hjá útvarpi sögu, svo að þú veit það.
1: Nei. Hann er sjálfbúðari.
0: Nei, hann er bara maður sem er hérna, hann er hagfræðingur og starffræðingur og koma framfæri þekkingu sinni. Hann hefur svona sterkar skoðunir ýmsum málum, það er kannski ekki allir sammála því. Það er ávið svo marga hér á útvarpi sögu, það er náttúrulega allir sammála öllum sem er að koma hér frá. Þú veist hvernig það er.
1: Það er svona.
0: Ég hef ekkert að fela mína skoðinu, ég hef aldrei gert það, og alltaf ekki að gera
1: það. Nei, ég heiti það, ég hef hlustað mikið á því.
0: Já, en sko, mér finnst þér ekki betra, myndurðu frekar vilja hafa aðila sem hefur sterkar skoðinu, reynir að koma þeim fram og nýta þeim, en segist vera hlutlaus og óvilhallur í ákveðnum málum. Mér finnst það ekki gott, mér finnst það, skilurðu?
1: Já, ég skilur.
0: Erðu, ég þakkaði fyrir.
1: Já, þakkaði fyrir.
0: Blessaður, þér að lusta á útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur. Já, hann ringir síminn. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Guðbjörn, heiti ég.
0: Já, Guðbjörn, sæll.
2: Sæll, veistu. Ég heiti að það er svolítið heiti í fólki að yngsum í sambandi við þessa Evrópukostningarnar.
0: Já, það er, mér finnst samt fólk vera svona ról, sína ról sem er samt, mér finnst það sem betur verið.
2: Já, það er aukastóði pressan í sem vilja fá já við því.
0: Já.
2: En hérna, sko, ég er nú verið að fylgja með þessu í vegna kannski fyrir í þáttaminna í koma nálægt svona stórum málum í sambandi við verðtryggingur og fiskviðstjórnin og fleira svona sem hefur verið svolítið pressu þættir.
0: Já.
2: Og ég verð mjög á þennum að lega sko var við að hvernig er að aukast sko hérna þrýstingurinn af þeim sem vilja fá jáið. Þeir sko komu mikið af svona alhliða þrýstingi en ekki beina línur eða sem að gefa einhver raunveruleg svör. Þau passa sig á því að skilja það eftir aldrei lopið eins og er alltaf í svoleiðis málflutningi sem hefur engin rök. Það er bara þursaði út í lotið og talaði að menn vit ekki neitt. Það er, en sko, í þessu sambandi langaði til þess að benda á til dæmi, sko, að það er talað lækkun á vöxtum.
0: Já.
2: Sem eina liðina.
0: Já.
2: Og í raun og veru þá er engin föst skýring á bak við það. Það er bara eitt frasi að það lækka vöxtið til allir. En það er ekki raunveruleikin, sko. Að raunveruleikin er allt annar og þegar maður hefur sambandi erlenda banka í svona dæmi þá eru alls konar vextir í gangi. Sumir herrið hér. Þannig að þetta er mjög óþægilegt fyrir fólkið að fá ekki reynar upplýsingar. Hvað er verið að tala það finnst mér standa upp og já fólkið að koma með þetta aldrei hreinar línur eins og svona til dæmis eins og er verið að leggja upp í samband við neyð það er verið að reyna að leggja fram bara sem er rökfasta þætti ef ég verið unnið hins á sama veginn hinum megin frá þá er þetta verulega sko málefnalegur ágreiningur og bara bein skoðanaskipti á því hvað er betra en þetta er sko ef ég situm svo illa í stöðunni vegna þess að við hefum ekki neina fasta þættið til þess að vinna útrúði og við það hefur verið talað að okkur vanti fjórmál að læsi og ég held að það sé alveg rétt til dæmis ef við bara skoðum það sem er næst okkur núna þegar hvernig seðlabankin og bankarnir afgreiddu hækkanir á lánastöðinni á vöxtunum í samband við breytingar á vísitölunni og kostnaðinu núna síðustu árin. Það er bara einfaldlega ekki til í lögunum að Seðlabankinn megi hækka stýrivexti einfaldlega bara út í loftið. Það er bara í rófunum er bara einn þáttur, það er bara ein lagagrein sem fjallar hvernig Seðlabankinn megi hækka stýrivexti og það er alveg stýrt það er bara þáttur sem ekki getur farið inn á lánabók bankana. Þetta er ég búin að margbenda á núna í fjögur ár að þarna er verið að svindla á fólki en það tekur engin mark á því alveg eins og þegar ég var að vera fólk við að vera stólið að því miljónum í sambandi við verðtrygginguna það tekur engin mark á því þegar er verið að segja fólki satt vegna þess að það er svo upptekið að allir vitlisinu sem var hlaðið á það þess að vinna úr þetta er held ég sem fólk þurfa að vara sig á að sko drukna ekki í öllu flóðinu það sem annar aðilinn vill að taka afstöðu til en geti svo ekki komist að reyna möguleik neittni niðurstöðu hvað það er í raun og veru sem að á að koma í ljós.
0: Segðu mér eitt, hvaða hagsmuna öfl á Íslandi standa fyrir þessari stefnu, vaxtastefnu og sem er byggð á veikum grunni eins og þú bendir á. Hverjir eru það sem geta gert þetta og eru að þessu og telja sig að hafa hagsmuna að því og telja þetta einu réttu leiðina? Hverjir eru það?
2: Ef við skoðum þetta bara alveg út í grunninn að þá hefur aldrei verið í lögum á Íslandi einhverja stýringa eða það hvernig bankarnir fara með fjármagni. Það er engar reglur til það hvað þeir gera við fjármagni og hvað skildur þessi stóru bankar hafa gagnvart þjóðfélaginu að sko allstæðar í öðrum löndum að þá hafa stórir ráðandi bankar og þeir hafa skyldur sem þeir þurfa að standast gagnvart þjóðfélaginu sem þeir eru í en það ekki hér það sem að sýna sér best í því að hvernig sko seðlabankin og bankarnir leika sér með stýrivexti sem ekki eru til í vaxta ákvörðunar þáttum á Íslandi ekki venjulegum vaxta ákvörðunar þáttum það er til í hliðarbúgreinum sem hægt að segja en ekki venjulegum vaxta ákvörðunar þáttum og vel vísitalan með verðtryggingin hún hefur eins og ég hef búin að benda á í mörg ár yfir 20 ár þá hefur hún alltaf verið ólögleg og er það og ég hef ekki skoðað núna alveg síðustu árin en það er bara 2 ár síðan að ég sá 2 skuldabréf sem voru snarvitt og svo gátt ekki um nokkrum út verið raunvöruleg gjaldingum fækkir á Íslandi þannig að þetta er sko fólk verður að hafa sig í það að fá raunveruleika út ef það vill fá eitthvað til þess að byggja á fast og sem endist Það er hægt að rífast en svona þætti út í hið óendanlega undan hvort það er betra að vera í Evrópusambandinu eða utan við það og ég ætla ekki að blanda mig í þá deilu, hún liggur í sjálfur í alveg ljós fyrir og hún vil sko að voru raunveruleikan eins og Ólafur Ragnar hefur verið að benda á. En þetta er sko stóri þáttur nýs og það er að fólk láti ekki æsa sig í að vera fara í svona sko spennu þætti út af því hvert er betra og hvert er verra. Heldur bara skoða raunverulega og rólega ekki niðurstöðunar og hvað er á bakveðar. Ekki eins og þetta er búið að vera núna síðast með þessi ekkun á vaxtaþáttunum og íbæðalánum sem er bara tómvillis.
0: Takk að ég fyrir.
2: Ég er bara enginn að hafa mægðið.
0: Takk að ég fyrir. Þeir að hlusta út að sögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og hann hringir, ég minna á dagskrána í dag. Það er Guðmundur Ólafsson klukkan 1 og gestur Arnþúðar og síðan er það skákin Kristján Örn með skákþáttu sinn klukkan 2 en síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel.
3: Já, góðan dag, Pétur.
0: Góðan dag.
3: Það er Guðmundur hér.
0: Sæll Guðmundur.
3: Herðu, það er hérna, mér sýnst þetta snúast bara allt gjaldeyrinn. Það er bara það sem við þurfum að snýst allt gjaldeyrinn sko við minna sem gjaldeyrinn sem kemur inn þá fyrir allt upp og við erum bara háð því allt og mikið hvað kemur ekki gjaldeyrinn en þessi er brjálega að gera og hellingur inn þá erum við alltaf í góðum málum en hérna þetta snýst allt gjaldeyrinn mjög þannig að ég er bara svolítið svona að hissa á því út af hverju við getum ekki farið þessa leið og tala við Danina eða eitthvað og spyrja hvernig samning þeir fengu þeir eru náttúrulega með eitthvað svona tengingu í evruna og mér finnst ekki vera að skoða nóg mikið að sjá hvað aðra þjóðir er að gera sem að hafa farið inn og hvað eru plúsarnir sem þeir fengu og reyna
0: hvað finnst þér vera hvaða plúsar eða ávinningu finnst þér vera til dæmis fylga því að við förum geru staðlar á Evrópusambandi
3: Já, plúsarnir eru náttúrulega væntulega að fá annan gjaldir eða komast í annan gjaldir. Þetta er alltaf sveiflukenndur gjaldir. Þú veist, það er bara, þú sér það bara og líka bara það sem er að ef það fara einhverju að borga eitthvað eða einhverjum miljónum eða eitthvað, þá náttúrulega bara fyrir allt er allt hækkað upp í rjáður og þetta fer bara á hópin. Þú veist, skiptir einhver máli hvað fyrirtækið þegar er eða alltaf hækka bensín á eitthvað fyrirtæki sem er að fljúga og fljúga þá hækkaðu bara verði í flugi. Þetta er, við erum alltaf að lenda í súpunni, almenningurinn, þannig að það er ekkert, þú veist, það gengur ekkert að vera með þessa krónu. Þetta er orðið bara, þetta er úrst að bara svímur, þetta bara gengur ekki. Hún er allt of flöktandi og hérna, bara því miður. Við verðum bara einhvern veginn að fara að sætta okkur við að þetta sé svona. Það ekki hægt bara að hafa einhverja banka hérna sem að mjólka okkur alveg ár eftir ár og skiptir yngu máli og miljard og miljard og miljard í hagnað og það ekki borgað út í einhverja nokkra fjölskyldur og síðan að kvótin, það bara einhverja nokkra fjölskyldur sem eigi þetta. Hvernig endar þetta allt saman?
0: En þú talar...
3: Þetta er íhaldi sem að þetta er náttúrulega bara það sem við erum að lifa í núna, raunveruleikin okkar bara það sem að framsókn og sjálfstæðarflokkur hafa gert sem er búin lengst við valda og hafa komið okkur þetta. Það bara þessi elita sem bara búið að vera sleikja upp og veist, ég meina, mér finnst bara að fólk sem að á nóg fyrir sig, á helling af þessu, stóti, það að segja peningum og svona, ég finnst að það eigi kannski aðeins að vera að hugsa, herru, ég þarf kannski ekki að vera með svona margar trilljónir á mánuði. Við verum aðeins að fara að hugsa um heildina, ef við hugsum ekki um heildina og erum í þessu saman og þó svo sjálfstæðurinn segir stjætt fyrir stjætt og hann er þá nýbúin að eyðileggja eina stjætt þá verðum við einhvern veginn að hérna, rífa okkur upp úr þessu og búa til einhvern stuðning sem þvert á flokkana en það bara einhvern veginn er þetta staðin sem komi núna sem að það eru að gera í hérna, Þorgerður Katrín og Kristrún er að Það vilja fara að flýta þessu til þess að fá út úr því hvaða sem að er að laga af því ég held að þetta verði nei af því að það bara ekki nógu mikið af upplýsingu í gangi og fólki sem að koma og að tala þetta svona kannski fólk sem Íslendingar og vit ekki einu sinni samninginn. Þetta er svolítið svona, svona skrítin umfjöllin ef þú pælir í því. Við erum eiginlega að tala fram og tilbaka, já og nei. En samt vitum við ekki hvernig samlingurum verður eða hvað við fáum út úr þessu og sama skapi er það mjög bara sorglegt að við getum ekki fengið að vita núna erum búin að vera í þessu samlingi, sambandi heil lengi og við erum bara það lítil þjóð, við erum svo smá þjóð að sé ekki að það segja okkur nákvæmlega hvernig það verður, það finnst mér mjög loðið, það út af því sem neyir kemur. Og þetta verður stort nei, ég held að þetta verður 70-30.
0: En þú talar aðildina að Evrópusambandinu, þú veist svona skynja það að þú telur að það muni gæti eða muni leiða til meiri jöfnar í landuna. Er það rétt skil í hjá mér? Þú hafði allt við það. Nei. Ja. Hann er ekki að línu lengur þessi. Já, þetta nú atriði sem maður kannski ætti að ræða menn telja kannski of mikinn ójöfnuð á Íslandi, já, margir telja það vera og því að við nú talað um það. En þetta leiðin til þess að auka jöfnus? Það mun ekki verið í umræðinni, mikið, en þá verða menn að bera saman ríki, einstakur ríki í Evrópusambandinu og hvernig tölutan líta þannig út. Hvort að sé jafnvel meiri ójöfnuður í nánast öllum ríkjum Evrópusambandsins enn á Íslandi. En síminn hringir hins og að hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, blessaður, ég heiti Jóhann.
0: Sæll Jóhann, blessaður.
4: Sæll, mér finnst, ég er bara fáralegt sem gæðin var að segja hérna á undan með hvað að við vitum ekkit hvað er að fara að gera stóka svo þess.
0: Hvað telur þú að sé að fara að gerast?
4: Ég vil sjá nú alveg hvað er í þessum pakka, sko. Það er alveg búið að segja það oft við okkur. Mér var samt ræla vera bara hálfgerð vitlisingur þessi kæði.
0: En hérna, já, en nú er það þannig að þeir sem vilja gangi í Evrópusambandin vilja breytingar og þá væntalega vera þær að rökstyðja hvers vegna þær breytingar séu sérna góðar eða ávinningu fylgi þessu breytingum sem
4: já,
0: eru að búa.
4: Það er alveg hægt að fara rök fyrir þessu öllu sko, sem hann var að segja en ég ætla nú ekki að fara út í það en út í þau sko.
0: Nei.
4: Síðan líka eins og konan hérna á hann sem var að segja með hérna að þú þátt að taka út pening og það þarf að vera skoðað og allt það.
0: Já.
4: Ég held að hún sé bara að reyna að kaupa sér eitthvað ólöglega efni eða eitthvað svoleiðis sko. Út af því að það er ekkert, þetta þarf ekkert að vera neitt svona hérna, áhættu atriði að það sé skoða nefnum sért í eitthvað svona ólöglegum viðskiptum.
0: Já, fjármálaeftirlitið ekkert að fylgjast með færslum á reikningum fyrir ofan ákveðna upphæð.
4: Okay. Já.
0: Já. Já. Þú ekki lent í því.
4: Nei, mér finnst það ekki.
0: Nei. En hvað ætlar þú, ert þú búin að ákveða hvað þú ætlar að gera núna 29. august?
4: Já. Ég ætla að kjósa nei.
0: Þú ætlar að kjósa nei, ég, já, einmitt.
4: Mér finnst þetta bara algjör við þess að eins og við séum að pæla í þessu.
0: Já. Hvað heldur, hvernig heldur þetta fari? Heldur að hver sigrar, já eða nei?
4: Nei, ég sigrar þetta alltaf.
0: Já, meina það, já. Það að þetta ekki sérst.
4: Pétur?
0: Já.
4: Pétur?
0: Já.
4: Hefur eitthvað maður kegt BMW?
0: Nei.
4: Sprókun í að BMW?
0: Nei.
4: Þvílíkt dýrin. Og getur það ekki þegar við förum í þetta helvitið Evrópusamband? Þá getur enginn gett svona BMF.
0: Nú, að hver ekki?
4: Og þá bara, þá verðum við að skipta þessu niður og bara, og ég get bara ekki haldið áfram á minni kerru.
0: Einmitt. Þakka þér fyrir að hringja. Já.
5: Hey, bud, it's your birthday, so I'm gonna sing it.
0: Já, það er bara það. Já, ég ætla að fara að túa með þess að skoðanakönnun. Hvað kemur út úr henni? Þegar við vorum að spyrja um það hvort að hérna á fréttasíðu okkar á út af saga.is og þá spurðum við hérna, telur þú að laun muni lækka ef Ísland gengur í Evrópusambandið? Og hérna og það eru svona skipta skoðanur um það og þó nei jáin eru í eftarsæti þarna er þetta tók og þátt í þessu stendur út að sögu já yfir 80% já síðan hér það eru 82% sem segja já 14% segja nei og ekki viss segja 3,3%. Já, þetta er niðurstaðan. Já, varðandi launin, þau munu lækka. Ef Ísland gengur í Evrópu sambandi. Nú, ég vil þakka því fólki sem hann tók þátt í þessari könnun. Og hérna, ég vil einnig þakka því fólki sem hafa verið að hlusta á þátti núna og hringja inn. Og styðja okkur og það eru ymsir sem gera það ég hefur þakkað því fólki fyrir það nú í dagskráin í dag það er Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og Arthur Karlsdóttir ræðir við hann margvísleg málefni bæði innlend og af erlendum vettvangi nú og síðan það hann Kristján hann klukkan 2 með þáttin sinn skákin skákþáttin sinn og síðan verður reyndar endur hlutu þáttur klukkan 3 þetta er og við tala við hann Atla Liljendal og það fyrir þátturinn fjallar Grænland og samband Grænlands og Bandaríkjana samband Grænlands og Danmörk og það máli komið núna upp og hvar? Jú, í Ankara þar sem að NATO-ríkin er á fundi og þar er hafin umræða nýju kröfu bandaríkja forsetans um að áhrif bandaríkjana eigi að vaksa þarna á Grænlandi og Danir andbýði og Evrópusambandi fróðum til að sjá hvernig það mál þróast en ég þakka ykkur fyrir að hlusta verið þið sæl

0: Góð hlustundur komið í sælir. Þetta er þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Björgvin Vignarsson, byggingarverkfræðingur og margreyndur skákmeistari og bridgemeistari. Sæll Björgvin og velkominn að skákborðinu.
1: Já, takk fyrir og takk fyrir að hafa mig hérna.
0: Já, það, þú ert bara að koma nokkur sinnum og það alltaf jafn gaman að tala við þig.
1: Já, þú segir það.
0: Við langar svolítið í þættinum í dag, við höfum svolítið farið við það í þessum þáttum okkar, talað um gömlu meistarana og hérna sagt svona fréttir líðandi stundar og farið út í heim og verið hérna heima. En við langar svolítið til að tala í dag að kannski um byggingarverkfræðingana, því þú ert menntaður byggingarverkfræðingur og þó þessi skáþáttur, þá tökum við þetta svona í bland að koma því að sem þú hefur verið að gera og það sem þú þekkir. Þannig að þú, við vorum að aðeins og sagði gömlu góðu tímana, Reykjavíkurskákmótin, Ólympíumótin.
1: Jú, já.
0: Þú varst nú gamall landslýsmaður.
1: Einmitt.
0: Í skák.
1: Já.
0: Og hérna, þú teflir á netinu.
1: Ég teflir alltaf á netinu á hverjum degi.
0: Já, ekki?
1: Jú, hverjum degi.
0: Hverjum degi, á chess.com.
1: Ég teflir á Lítjess.
0: Lítjess.
1: Já, það er ókeppis vefur og er mjög góður.
0: Já, margir þar.
1: Og hérna, mjög góður skák með þar. Og hérna, en þið langar til að heyra eitthvað um byggingar.
0: Já.
1: Og það menn hann að vera að ræða þetta við mér svona.
0: Það sem ég langaði kannski til að segja svona, ef við förum bara strax í það, við komum skákinn inn á milli, eða byggingurum inn á milli, að sko Reykjavík er að breytast rætt í dag og síðustu árum hafa risið stórísi, glerturnar og þéttir íbúðakjarnar og gjörbreytt á sín borgarinnar. Sumir fagna þessari nútumavæðingu og þéttingu byggðar á meðan aðrir sakna lágreistu norrænu höfuborgarinnar sem Reykjavík var og benda á vonda vindstrengi, innviða vanda, bílastæða skort og svo framis. En hvað segir verkfræðin? Við fengum Björgvin, ég fekk Björgvin þess að hérna, koma í þetta, þess að ræða þetta ásamt skákinni og til að rýna í stóru húsins skipulagið og framtíðina og hérna Björgvin, hvað segir byggingarverkfræðingur Björgvin?
1: Já, þetta náttúrulega, ég nú ekki bara byggingarverkfræðingur, ég nú lært aðeins í arkitektur og við vorum nú út í Svíþjóð, þá vorum við nú í kursum með arkitektunum með mitt, og ég man það mjög greinilega að við vorum að skipulegja svona svæði það sem voru háhísi og svo framvegis átt að vera. En það var regla, var svo eiginlega, eða það var sem sagt, þetta var ekki regla eða fyrirskipun heldur að vera niðurstaðan svo að byggja ekki hærra heldur en þrjár hæðir. Svona blokkir og svo framvegis. Það væri eiginlega hámarkið, Og sérstaklega hérna á Íslandi þegar við höfum nú svona mikið skugga vegna þess að á nöðutna er náttúrulega dimmt og sólin er lágt á lofti og þá náttúrulega og svo höfum við líka mikil vindhæð er hér mjög mikil oft á tíðum miklu meira en í Svíþjóð og Norðurlandunum þannig að við erum nú hérna þyrftum nú kannski aðeins að hugsa okkur þegar við erum að byggja svona stórt og þétt. Og svo er náttúrulega þetta skugga, þessi skuggar sem eru, og það eru íbúðir sem maður veit það maður ekki bara að labba þessi hverfi, ég var nú daginn að labba svona og skoða þetta. Það eru íbúðir hérna sem maður sést nánast bara aldrei til sólar. En svo eru nú setta reglur þetta núna og menn eru mjög glaðir, en þá er spurningin, eru þessar reglur og strangar kannski? Ég meina svíjarnir hafa nú hérna voru mitt með þetta og settu svona reglur en það er mjög frjálslegt hvernig það getur verið þetta þesstaklega með tilliti til þess ef að mennur að kannski að breyta atvinnuhúsnæði í íbúðarhúsnæði að megi vera dálti góð frávik í þessu öllu saman en það er allavega strangar reglur en það að ákveðin hluti herbergina verður að geta haft sólarljós á ákveðin tíma árs við tölum bara eins og með sólstöður og vorum enn að segja að það skulum hafa bara ljós í ákveðnum herbergjum þar ekki öllum, alls ekki öllum en hérna og svona þetta er að fara svona ákveðin millivegur í þessu en ég er hrættur að hérna hjá okkur séu menn að fara svolítið yfir strikið og núna verði bara mjög erfitt að byggja sko í raun og veru skeinsanlega en þetta með bílastæði vandamálin þau eru náttúrulega sjálfsögð heimatilbúin ég meina við getum alltaf það var einnig tökum þetta með svæði eins og álfheimana þar eru nú blokkir og ég hef nú búið þar mjög góðar blokkir og þar eru allstaða bílastæði og gott bíl á milli húsa sko og það nú að sé háar ég bjó nú held ég 50 hæði ykkur tíman það var bara allt í lagi ég meina gott bíl á milli húsa og hérna og nota beni þá var svo ég haldi nú áfram
0: já
1: að þá var þakið var sko náttúrulega bara eins og var í gamla dag að það var hallandi þak ekkit mikill halli en svona hallandi þak og þakjárnið var úr gamla góða hérna járninu sem var hafa þykra heldur en hann járn sem erum við í dag það var nú var skipt einmitt þegar ég var þarna bjóð þarna það hefði liðið 50 ár frá því húsið var byggt þakið var búin að standa sig í 50 ár og ekki dropi inn og svo erum við að byggja hér hús sem eru með flötum þökum það eru fleiri 1000 fermetrar af hérna af þökum sem eru flöt með hérna dúka og þetta getur verið allt í lagi sko en svo líður tíminn að menn fara þarna upp og fara að hreinsa lauf og ýmislegt fleira og það kemur pínlítið gata á dúkin eða það gerist eitthvað með það sem sett á þakið það kemur smá gata og þá bara stór tjón við erum að tala 10 miljóna meina það getur þurft að skipta allt systemið þegar kemur bleita og hérna sveppir í þetta allt saman og mikla
0: Já, þú en, talar um flötuþökin
1: Já, það ákveðin ástæða fyrir því að þetta við sem vinsælt við erum með svona gatnagjaldagjöld sem eru frekar há og byggingaleyfisgjöld þetta er oftast er þetta tengt rúmmáli húsins
0: Já
1: Það menn reyna að minka rúmmál húsins sko Þess vegna eru menn með flötök sko byggingarvertakar þeir eru að byggja til þess að hagnast
0: Engi kvistar það
1: þeir gera það til að hagnast þeir eru ekki að byggja til þess að okkur líði vel sko Það er aðrir sem eru í því og hérna já, og fólki sem er að kaupa sér íbúðir það er að leita sér ódýr íbúð það er ekki að hugsa kannski endilega fegurðar sjónamið í því sambandi það verður að koma fólki þarf einhvers þar að komast inn með hérna það kannski par með eitt barn og svo framins það þarf einhvers þar að geta búið og þannig er þetta eru staðreyndir lífsins Og við hérna höfum hindrað þetta fólk í því að geta komið yfir sér þaki með skipulegum hætti. Við höfum búið til reglugerðir sem eru langt yfir það sem eðlilegt getur talist. Langt. Og við höfum sveitarfélögin hafa fundið þá út að þarna sé þetta græða heilmikið af peningum. Og bankarnir eru náttúrulega alveg til í að lána með þessum veðum og svo framvegis. Og hérna, þannig er allir að hagnast, sko. Og það er útilokað fyrir fólk að byggja sjálft. Það er útilokað. Þeir sem halda öðru fram, þeir eru bara plata. Og hérna, þessu þurfum við að breyta, sko. Ef við ætlum að gera eitthvað að viti. Já. Það er einu íslens sem þarf að gera og það er nú stofnin hjá ríkinu sem að HMS, sem er að reyna að breyta einhverjum hlutum. Þeir hafa nú farið svona út um ýmislegt, getum við sagt, þeir hafa farið hingað og þangað með þetta. En ég get ekki, ég á nú að ræða við tryggingarfélaga tilvíðum bara, með daginn. Þeir vildu nú meina það að þetta veri nú ekki, kannski allt til bóta sem þeir verið að stinga upp á og hérna. Það er lítil hreyfing í sjálfu sér í þessu að færa það til frjálsari vegs. Það er lítil hreyfing og það er menn tala aukna verðmætasköpun í þjóðfélaginu það er gott og blessað Það getum verið sammálum, ekki satt.
0: Jú.
1: Og hérna, en verðmætasköpun getur líka verið fólkin í því að gera hlutina á hagkvæmari hátt. Þar höfum við brugðist, sko.
0: Er þetta einhver skammtíma hugsunar aftur?
1: Nei, þetta er blanda sér hagsmönum og svo eru menn sem hafa ýmsar skoðanir á þessu inn í kerfinu. Þeir vilja hafa þetta með ýmsum hætti. Svo ef að byrtist grein í dagblaðið um einhverja hluti sem kvartaðir yfir einhverju, þá kemur bara reglugerð. Sem að þingir þetta allt sem að gerir dýrara fyrir fólk að koma yfir sig húsi. Svona er þetta. Mínu teki bara eins og með bílastæði. Ég hvergi á byggðu bóli, ég var nú til Noregi lengi. Ég séð, ég hafnum veglega gengið frá bílastæði fyrir fatla fólk. Allir eru saman að það við þurfum að huga því. Mm-hmm. En þar, hjá okkur er þetta bara, þú veist, það eru risastór bílastæði og hérna, ég bara hef hvergi séð svona mikið af þessu. Stundum eru engin bílastæði fyrir fatla fólk. Það er bara þannig. Þetta er ekki gott að tala svona, þetta er óvinsælt.
0: Nei, nei,
1: það þarf að tala maður, þetta. Þá maður vondur maður að gera það.
0: Já.
1: Við skulum bara taka eins og það að hafa kröfur að það sé ákveðna prósentur af íbúðum í fjölbýlishúsi skuli vera fyrir fatlað fólk. Býttu, hvernig ætla menn að snúa sér í því ef að segjum að 10 manns taka sér saman, stofna samvinnufélag það að byggja fyrir sér blokk eða fjölbýlishús eða er þá að koma að draga eitthvað fatlaðan með sér eða vill þessi fatlaði koma eða hvað er eiginlega og vill hann greiða þetta gjald sem að er aukalega fyrir það að vera með einhverja sérstaka útfærslu á íbúðinni og svo framvegis, eða getur hann það þannig verður að færa kostnað sem að er sameiginlegur kostnaður hugsanlega að þetta vera yfir á unga fólki, þetta er skattlagning á unga fólki sérstaklega til þess að færa yfir til þeirra sem eru fatlaðir og það er akkur á unga fólki að greiða sérstakann skatt út af því er það ekki þjóðfélagi heilsinni sem á að greiða þennan kostnað ef einhver á að greiða það
0: Já, þetta er, Já. Ég hef ekki hugsað þetta svona
1: Nei, þetta er í raun er þetta svona sko. Og hérna og menn segja ég að þetta kemur frá Evrópu Það er það ekki. Það er það ekki, sko. Og það er hérna, ég nú verið starfa út í Noregi í nokkur ár og þar var ég að starfa með byggingarfjöldur og einmitt stundum ekki. Og hérna, ég hérna

0: allt í gangi sko. Það er byggingastjórar, það eru meistarar og það eru meira að segja og það er ekki nóg að hafa rafmagnstekníku, það þarf að hafa útfærða sérstaklega rafmagnstekníku sko. Sko það er að hvergi gefið eftir í svona húsi sem er ekkert, þetta er bara samabústaður. Þetta er ekki neitt, ég meina.
1: Þannig að það er ógjörningu fyrir svona ungt fólk sem er með ósköp venjulega tekjur, talum ekki um láglauna fólk.
0: Það er hindrað eins og hægt er. Ég get nefnt bara þegar að menn byggði hér, hér smábyggð á hverfið.
1: Já.
0: Og þetta þótti nú kannski ekki merkilegt á þeim tíma, en í dag var smábyggð á hverfið sennilega vinsælasta hverfið Reykjavík. Hver vill ekki búa þar? Ég spyr. Þetta eru lítil hús og svona frekar góð hús og hverfið bara mjög mannvænt. Þar var bara fengum með lóðunar, þetta var nú ég held að hef verið stjórnin að vinna til stjétta sem kom með þetta, Hermann Jónasson. Ég vona einhver bara leiðrétti mig, ég með þetta rámt, Hermann Jónasson og Hallbjörn Valdimarsson. Þeir voru öflugir saman og hérna þeir kom með þessa hugmynd og þetta var hægt að gera þetta með einhverjum ákveðnum hætti, það var einhver fyrirgreisla. Gunnar Thoroddsen sem þá var fyrir sjálfstæðarflokkinn Reykjavík, hann greip þessa hugmynd upp og lét skipuleggja smábyggðahverfið og var kallaður hérna jafnaðarmaður eða krati að hérna sjálfstæðismönnum fyrir þetta. Fékk vont orð hjá einhverjum.
1: Já.
0: Öfgamanum.
1: Mm-hmm. Og þú varst að tala um flötuþökin.
0: Já.
1: Ég var einmitt upp á Elliðavatnar, ekki Kórahverfið. Mm. Svo getum við tekið hérna Arnarneshæðina hérna, sem ég var byggt hinum ein, ekki Arnarnesi sjálft heldur hinum með við ein breytinu, að það eru bara hús með flöð þögg.
0: Já, þetta er
1: bara stór einbýlishús.
0: Þetta er ást allstaðar bara með flöðnum þöggum, sko.
1: Og já. Þannig að til langt tíma er þetta ekki gott.
0: Já, sem bara orðað þannig, ég ætla ekki að tala gegn flötun þökum, sérðu. Það er ekki að því. Láttúrulega móti, ef að ég væri þokkala verðstafið maður sem ég nú ekki og hérna sem betur fer, þá hefði ég bara áhyggjur af peningunum.
1: Já, mennar.
0: Já, og hérna að hérna þá myndi ég byggja, ég verið að byggja mér einbýlishús, þá myndi ég ekki hafa flatt þak, sem hafa þannig.
1: Já.
0: Myndi, það ákveðin frágangur sem ég myndi vilja hafa ekki flattak.
1: En er eitthvað vilji til að breyta þessu?
0: Já, sko, það er ekki hægt að við getum ekki búið til lög sem blannað flöð þök. Ég get ekki séð það. Ég bara séð það ekki. það er og svo er annað með til dæmis eins og með glugga þegar það er mikið vandaverk að setja glugga í og menn eru með alls konar reglugerðir og þær döga bara ekki þessar reglugerðir sko. það er ekki reglugerðirna sem setja gluggan í, það eru lifandi menn og það skiptir máli það með leka á svo framvegis og hérna það máttu að vætti tala lengi svona það er
1: já, sko, já þú, þetta fór leiðið fyrir öll og þetta kostar allt
0: já,
1: það þarf að leiðið fyrir öll eða einhverjum, sko, ég vil 20 miljóna áður og getur færið að fara á stað
0: mjög erfitt og hérna og með ólíkindan hvernig þetta hefur orðið þróast hérna alveg með ólíkindan
1: ég hérna sem byggingaverkfræðingur þegar þú horfir á nýju stóru turnan í Reykjavík eins og dæmis Höfðatorgið og Borgartúnið eru þetta málun ekki sem eru tæknilega vel hefnuð og eða höfum við farið fram úr okkur eru við svona konum með einhverja Manhattan væðingu hérna í Reykjavík Erum við að apa eftir einhver stórborg?
0: Nú ertu komin út í svona, þú veist, ég meina einhverja pólitíska hérna
1: Pælingar?
0: Já, pólitíska pælingar og svona hvort að við séum að komin fram úr okkur og sem framvegis ég held þetta sé allt í lagi með þessi hús í sjálfu sér, ég meina þetta er náttúrulega vanda gætur þið vandamál síðar varandi þetta miklu, þessa miklu glerfleti og allt þetta, sko þetta eru háhús og þetta þarna eru skapast það hafa myndast það er mikil hætt á miklum vindstrengjum í kringum svona hús þetta er ekki mannvænlegt umhverfi að vera í kringum þetta það er ekki mannvænlegt þú upplifir þig ekki að viljir vera þarna eða hvað
1: nei það er alltaf rok það er oft
0: já,
1: rok
0: hvar viljum við vera? Við viljum vera eitthvað sem er lágvaxin byggð og það sem þú

0: getur kannski rölt inn á kaffi og svo fæk ég kaffibolla eða kikti í búðaklukka eða eitthvað slíkt og gengið með konni hérna
1: á þess að fjúgum
0: já, já
2: En hvaða stóra bygging í Reykjavík finnst þið vera mest verkfræðileg og útlýslega svona meistarverk og þá af hverju ykkur slík bygging sem manst eftir svona Þetta alltaf óvænta spurningar
0: Já, þetta mjög óvænta spurningar og bara þetta svona safinsku spurningar og ég kannski veit ekki nóg mikið þetta til þess að það sé eitthvað svona eitthvað sem að ég hérna geti svarað mér hraði en ég get aftur á móti það var gert hérna að þessi skemmtilegt skipulag til hann af laugaveginum og það var ansi skemmtilegt þetta var hérna taka suður hlið laugavegar hafa það lágraksta byggð og kannski breyka kannski götun og hafa í miðjunni svona lítið litlar eyjur sem var þetta að setja kannski lítið kaffihús eða eitthvað slíkt og síðan í norðurhliðinni þá var í stór hús með bílagjenslum undir þannig að þetta er svona súper verslunargata með hérna mannvænu yfirbræði þetta skipulega sá ég og hérna þetta var að sjálfsögðu aldrei fært neitt fram þetta var arkitekt sem var að vinna í þessu og hann gerði þetta bara sínum eigin vegum og hérna ég var mjög hrifin að þessu
2: já
0: þetta staðar sem maður hefði kannski vilja að fara og labba hann á þeim og að því að mót suðri þá kemur sólin og skjóli þá mót norðri
2: Já, borgarlínan, hann er svolítið talað hana núna fyrir síðustu sveitastjórnarkosningar. Hún er stæðsta innviða verkefni sögunar í samgöngum borgarinnar.
0: Já.
2: Og sem verkfræðingur, sérðu hann sem lausn eða risastóra skipulags vitleysu?
0: Já, þetta eru stór orð. Skipulags vitleysa er stórt orð.
2: Já.
0: Og lausn er líka stórt orð og lausn á hverju þá. Og þetta er einhverja vandamáli, sérðu. Ég hef delt að mis... Hjósóldi eftir því þessi, það var einhver stokkur sem átti að vera í, þannig að niður við sundabraut. Og ég þar lættist það með grunni getur verið að þarna hafi verkfræðistofur og einhverjir fleiri. Fundið þótt að þarna væri gott verkefni til þess að hafa tekjur, sko. Ég ekki viss að þetta sé, að sé geta að leysa þetta öðruvísi, sko, og ódýrnar með hátt. Svo skal ég halda áfram með hérna, umferðamálin hérna, sem að borgarlínan leysir væntalega ekki. Þetta minnst það hættu ástand sem myndast í átrúnsbrekkunni á álfastímum. Þegar komið niður átrúnsbrekkuna, þá bara stopp vegna sem myndir að beygja inn á breiðhásbrautina og að koma af breiðhásbrautinni inn og hérna það myndast hættu ástand. Það eru biðræðarlega langt eftir upp eittir brekkunni. Þetta bara mjög alvarleg. Ég meina hvernig menn hafa látið þetta þróast og hafa byggt og þétt byggðina ás að taka tillit til aukinnar umferðar og svo segja menn við leysum þetta með borgarlínu reynslan hefur sýnt með almennir samgangur að fólk ekki tilbúið til þess að eða hvernig á að útfæra þetta, ég meina hvað segjum hjón með tvö börn, við skulum bara taka þetta og börnin að fara í þau þurfa að fara í kannski ten babington þau eru að fara í að læra á hljóðfæri og þau eru kannski að fara að tepla það þarf að keira þess að krakka fram og tilbaka íþróttaæfingar og svo framvegis það þarf að keira það fram og tilbaka þetta ekki leist með borgarlínu þannig að fólki verður að hafa bíla og göturnar verða að vera greiðar við skulum bara hafa þetta þannig
2: já
0: og það borgarlína er það of mikill peningur sem lagður þarna í þetta í raun og veru og það spurningin hverju skilar þetta? Ég bara
2: Já, það svo margt annað sem ættir að laga
0: Það margt annað sem verður að laga sko. Þetta orðið þetta mennir að tala þegar að myndast hættu ástand í umferðinu og það eru á eikst náttúrulega slysað þínni leikst sko. Það það sem
2: Já,
0: og þetta mjög hættulegt sko
2: Svo líka þarna með fagsheimili, það nú bara eins og ljósin,
0: myndast
2: það er alveg
0: upp á... Það leiðir upp í Ártúnsbrekku.
2: Já, leiðir upp í Ártúnsbrekku og allur hringurinn.
0: En það er nú fljótlegt að laga þetta, sko, í sjálfu sér. Það er þetta fljótt þetta að laga það, það tekur bara nokkra mánuði.
2: En það er ekki gert.
0: Nei, ég myndi fara strax í að laga þetta allt saman og stórvirk vinnuvélar og laga þetta og færi þetta tilbaka og hérna. Það þarf að setja hann upp ykkur að beigja ykkur hennar og hérna, breyka þetta.
2: Hvað kallar hann þetta? Snjallljós eða umferðarljósin?
0: Já, já.
2: Þau eru bara á tíma hvort sem er ykkur umferð eða ekki.
0: Það er allt í lagi, sko. Ég meina,
2: kannski á sömu stöðum þarf að setja upp snjallljós.
0: Það er þetta breyka þarna þetta sig gata mót og setja upp myndarlegar hérna, beigjagreinar.
2: Já, já.
0: Og hérna, ég veit svo sem ekki, ég er umferða sérfræðingur því að ég mitt lokaverkefni í Svíþjóð var einmitt umferð, sko.
2: Já,
0: já. Og hérna, ég segi það bara hverð, eitt fermetir sem þú byggir nýr í bæ, hann dregur að sér ákveðna prósent af umferðar þunga. Hver fermetir, hann dregur að sér umferð.
2: Þannig að þú ert kannski með lausna á þessu?
0: Ég veit það ekki.
2: Hugsanlega?
0: Já, ég meina það er alltaf verið að byrja einhvers staðar.
2: Já.
0: Það er að byrja á einföldu hlutunum.
2: Já, já.
0: Ekki að fara út í einhverjar svaka, einhverjar stokka og svo framvegis. Það er hlýtur að gera, finna einfaldar leiðir til þess að laga allavega, eins og maður segir, til þess að laga í augnablikinu hlutina, sko.
2: Við ætlum að, Björgur, við ætlum að fara í auglýsingahlé og við ætlum að aðeins að tala meira umferðina þegar við komum tilbaka.
0: Já.
2: Þó að þessi skákþáttur, þá erum við svona í hálfgerðu sumafrí.
0: Kannski fæ ég að tala um Evrópusambandi pínlítið.
2: Færðu að tala með Evrópusambandi.
0: Það tengist þessu.
2: Skákin er bara hérna núna í smá pásu hjá okkur en við tölum hana aðeins á eftir.
0: Já.
2: En við skulum skella okkur í auglýsingar, svo komum við aftur.
0: Mm.

0: Jæja, þá erum við komin aftur. Þetta er þátturum með skákborðið og ég heiti Kristján Örn Eliásson og hjá mér Björgvin Víglason, byggingarverkfræðingur og með meiru, sterkur skákmeistari og brittsmeistari. Og við höfum nú aðlega verið að tala byggingar, eiginlega bara eingöngu. Og við ætlum aðeins að halda því áfram á þeim fyrir mig skákina. En þarna, Björgvin, framtíðar svona músíkin, ef þú verið gerður að yfirborga verkfræðing í dag, hvaða skipulagsákvörðun myndið þú stöðða strax? Og að lokum, eigum við eftir að sjá eftir þessari stóri samveðingu eftir 20 ár? Stór spurning?
1: Þetta stór spurning, já. Og þessi stórhýsi eru komin og hérna, framtíðin óljós sérstaklega, hérna, það erfitt að spá fyrir með framtíðina, sérstaklega, eða spá sérstaklega með framtíðina, sko.
0: Já.
1: Það er eitthvað sagði það. Þannig að ég þori nú ekki að svara þeirri spurningu hvort við myndum sjá eftir því en hérna, ég tel að þessi hús einhver af þessum húsum sem hefur verið byggð sem íbúðarhús muni ekki verða í framtíðinni íbúðarhús það verið eitthvað að setja að annað en hérna ég myndi nú fara svolítið varlega ég væri yfirmaður hérna allt í norðin yfirmaður sérðu ég held að ég myndi vera mjög varkár varandi það að að segja stöðva eitthvað framkvæmdir og svo framvegis en ég held ég myndi nú setja borgarlínuna í alveg sérstaka skoðun og ég myndi byggja mennum að hérna hvort það væri ekki hægt að setja hana pílnýta á ís og meðan að það væri skoða vel hvað væri kannski hægt að gera og kannski frekar hvað væri hægt að gera sérstaklega til þess að bæta umferðina eins og hann er það er og fara mjög vel í það hvar er hægt að laga og hvar er hægt að greiða fyrir nú menn hafa verið að þrengja hér götur og svo framvegis ég myndi nú kannski vilja fara í það aftur að laga bílaumferðina þar nú við viljum þetta hafa öryggi gangandi verkfaranda líka það verður að vera og ég svolítið hlindur þessum hjólabrautum menn geti komist borgin og hjóli eða vilja og hérna en sko það eru örugglega hægt að bæta einhverja hluti þarna í ná en mér dettur í hug sko þegar menn er að tala að byggja til dæmis íbúðarhúsnæði mér á höfða hvar eiga litlu fyrirtækin að vera sem þurfa kannski lítið húsnæði eru svona með eitthvað litlar lítin rekstur Þetta geta verið lítil bygglega verstaði, þetta gætu verið einhvers konar nýsköpun í gangi og hérna, og svo framvegis, einhvers stað verða þessi fyrirtæki að fá að vera.
0: Já. Þú varst nú að tala laugavegin á hann.
1: Já.
0: Er ekki búið að útrýma þessum fyrirtæki sem voru þar, eitthvað, orðna svona...
1: Jó, þetta er orðið...
0: Svona lundabúður og túristabúður eitthvað?
1: Jó, það er orðið þetta var, já.
0: Þú kemur ekki bíl að og ég meina,
1: þú kemur engum bíl þar sko
0: að þú allar að eitthvað þá út að ganga og þetta greiða
1: já.
0: Og þú greiðir það, alltaf fyrir bílinn að þú ferði
1: já og þannig að þetta orðið þannig með bara eins og ekki einhver vita að ef ég veri yfir borgaverkfræðingur þá myndi ég aðtúa hvort það væri ekki hægt að útbúa bílastæðishús í miðborginni sem væri þá gjaldfrjáls
0: Já, nú er rukka frá nýja mótana til nýja kvöldin.
1: Það er, já, þetta er bara alltaf árið
0: stundum sem er rukkað. Já, og í þessum kjöllurum þá er allir
1: það myndi ég telja að Reykjavíkurborg ætti að leggja það til fyrir miðborgina að hafa gjaldfrjáls bílastæðishús hvað var að segja, viðsvegar borgina í miðbænum.
0: Já. En í staðinn, Björgvin, fyrir kjöðu í staðinn eru til mér spuna að setja svona spýtur og klumpa og svona blómapotta í staðið fyrir fram á Hotel Borg á Austurvelli, Austur Stræti það búið að loka Ingólfstorginu og Tryggvagata fyrir fram að gamla Tollhúsið það er bara eins og stórt steypu sko útivistasvæði sem að engin er á
1: það er frekar ómannvænt
0: þúsundu fermetra bara þetta í steypu
1: eins
0: og við komin til Rússlands bara á stóru plönu þar
1: en þetta er nú kannski smáatrið sem eru kannski ekki, myndi ekki fallaðundir ef að veri hérna ef menn ætlaðu sér einu að skoða þetta svo í stóru samhengi, sko.
0: Nei, en það mátti kannski byrja á því að opna þetta til að hérna, aðeins að auðvelda fólki að koma í miðbæinn og vera hérna en kannski já. Ég svo Ítalíu til mig þá, ég var þar þá þá voru svona stóri borgarinn og svo þéttar að þú eða varst að fara hjóli inn í borginna eða bara með leigubíl.
1: Þetta bara, við erum bara með borg sem bara rétt 100.000 manns eitthvað svo leiðis.
0: Já.
1: Og þetta bara smábær.
0: Nei,
1: já. Þetta bara smábær, ég meina. Við eigum ekki að láta svona.
0: Já, það rétt. Hörðu, við náttúrulega búin að ræða þessi
1: já,
0: en ESB, þetta lítur að tengjast, það getur ekki tengt eitthvað ESB?
1: Nýja byggingamálinn tengjast í að vissu leiti, ég meina, þetta miklu frjálslegra í Evrópusambandsríkjunum, sko, heldur en hér.
0: Já.
1: En hérna, ég hef nú verið að skoða þetta sem mál með varandi ESB, ég var nú algjörlega svona bara blankur, þetta kemur upp, sko, og ég fór að skoða þetta svolítið vel, og hérna, fyrsta sem ég rekst á það að hagvöxtur í Evrópusambandsríkjunum nánast hverfandi. Það sem maður rekst á þar það að þeir gerðu skýrslu um þetta allt saman hjá sér. Hvernig þeir vildu nú laga þetta? Og hérna, ég fór að reyna grenslast um það, hvernig þeir hafi lagað þetta og hvernig, hvort þeir væri byrjaðir. Og hérna, það hefur verið, menn hafi verið að setja hér reglur um alls konar hluti, varandi byggingar og fleira. Og ég einmitt hjó eftir í hvernig Evrópusambandið að reyna að laga þetta. Það er mjög, þið fara mjög stutt skref og nánast ekkert. Er kannski 10% sem þið gera taka á nýjum reglugjörðum og minka.
0: Já.
1: Og Draghi skýrslan segir bara að Evrópusambandið í hættu að deyja ef við höldum svona áfram. Hagvöxtur nánast núll, það er 1%. Og þetta mikil krísa í gangi. Nú, evran, hún mjög stöður gjaldmiðl. Það neikvætt fyrir Evrópu því að þá, þeir gátu ekki fært evruna til, þeir gátu ekki veikt hana nógu mikið. Þeir hefðu þurft að geta lækkað við evruna eða það bara ekki hægt. Það ná ekki að, þjóðverjar á móti, skilur það þess að þurft að prenta bara peninga og dreifa út í hagkerfin, það ekki hægt. Og til að skapa smá verðbólgu, sko. Því að launastíði var of hátt og þeir eru ekkit gert af þessu, þeir eru ekki geta fært þetta svona til, þeir eru ekki náða að losa upp reglugerðafargana sem allt of mikið í Evrópu. Það lamar atvinnulífið. Það staðreynd.
0: Já.
1: Við, því miður þá erum við á sama báti. Því að við erum með null hagvöxt og hérna og menn hlæja nú að því að segja að verðtryggingin hún virkar svipuð eins og evran en hún gerir það vissu leiti hún þetta bremsa á atvinnulífið það sem bandaríkjamenn að gera þeir reyna að veikja dollara núna sko eins og ég geta en það að saga, það til þess að minka það til þess að hleypa öll á stað og en hérna Sko, við hérna, og það eru önnur sjónarmið líka varandi Evrópusambandið, og það sjávarútvegurinn. Þar hef ég reynt að skoða hvernig þetta og hérna, íslensk sjávarútvegsfyrirtæki munu halda kvótanum að mestu leiti. Hann mun verða óbreyttur. Það ekki, það þetta þessi, þá eru menn voða glæðir eða hvað, en þá kemur inn í þetta svo kallega kvótahopp. Það að segja, erlend fyrirtæki geta komið hér og keifti íslensk útgerða fyrirtæki. Þess vegna eru margir íslenskir útgerðamenn kannski svolítið bara kátir með Evrópusambandið því að það koma inn öflugir kaupendur að þeirra fyrirtækjum. Svo Guðmundur í Brimið þarna, hann vill bara fara í Evrópusambandið auðvitað. Kaupendur hans fyrirtækjum munu koma hér og vera alveg tilbúin að borga góðar upphæðir sko.
0: Já.
1: Nú, þá kemur önnur bremsa á það að þetta hverfinu út úr íslensku atvinnulífi því að út íslensku hérna íslenska hagkerfi. Mér skýrst að séu kringum 400 miljardir sem koma inn í hagkerfið á ári í gegnum sjávarútveg. 400 miljardir inn í hagkerfið. Nú, það eru ákveðna bremsu fyrir því að sé að færa þetta burt með það sem þarna með þessu kvótahopi eða með kaupi fyrirtæki, það eru ákveðna bremsur þessar bremsur voru nú komin upp í dómi þegar að Bretar voru í málaferlum við Spánverja en það er nótabeni það eru bremsur sem voru gagvart Bretlandi það að segja brotættir staðir í Bretlandi þeir máttu ekki missa kvótan við erum ekki menn inn að brotættar staði sem eru með kvóta við erum með Akureyri sem hefur kvóta við erum með Reykjavík sem hefur kvóta og það er ómöld að vita hvernig það fer í Evrópudómstólnum ef að til harkunar kemur nú menn kannski munu halda einhverju starfsemi hér en smátt og smátt hefur hún tendens til þess að fara erlendis bara sem menn koma til að veiða fiskin hér það verða erlendar áhefnir af einhverju leiti Það einhverja bremsur á því hvað mega vera margar samkvæmt Bretunum sko. En spurningin þessi, hversu haldbært þetta allt saman? Þessar bremsur. Þeir geta líka farið aðra leið þessir, menn þeir geta gefið upp hluta kvótans til landsins aftur og haldið öllu hinu sko. Kannski gefa þeir 20-30% kvótans, halda 60% eða 70% og hann fer allur erlendis, allt erlendis, ef vill. Þannig að þetta við erum að setja hana 400 miljardi og við erum í uppnám að vissu leiti. Ég ekki að segja að þetta sé eitthvað, þetta muni gerast allt saman, þetta gerist ekki strax. En svo hérna eitt góður stjórnmálum að sagði við mig hérna, sem vera mikið á móti hérna Evrópusambandinu, sagði þetta myndi gera strax. Ég vil ekki meina það, þetta gerist ekki strax, ekki endilega. Þetta tekur tíma allt saman. En á endanum þá getum við verið að setja hana þessa mikla peninga geta að dreigist út úr íslensku atvinnulífi og íslensku hagkerfi sko.
0: Björgvin, þarna það gaman að tala við byggingarverkfræðina og þetta þarna eiga í skák þetta okkar.
1: Já, ég vil ekki tala skák.
0: Við sögðum það fyrir fram að við myndum ræða þetta vegna að þú ert byggingarverkfræðingur og hérna og gaman að ræða þetta líka við.
1: Já.
0: En aðeins í skákina, svona í lok þáttarins, ekki mikið eftir okkur en þarna Þið langar til að tala sko það sem að gerast út í Evrópu kostninga til stjórnar European Chess Union
1: já,
0: það
1: þessi
0: evróska skáksambandsins það fara fram núna laugardaginn 18. júli 2026 í ár í Búkarest í Rúmeníu samhliða aðalfundi sambandsins General Assembly Þetta fjögurra ára kjörtímabil og nú var þetta stjórn líkur, hún líkur núna 22. júli Og það er að vera kjósa forseta, varaforseta, fimm stjórnarmenn sem heita Vice President, það er allir þarna varaforseta sem eru í stjórnarna, framkvæmdastjóra og gjaldkera. Og við erum með hérna, Gunnar Björnsson, framkvæmdastjóri skáksambands Íslands, er í einum af þremur hópum þarna sem að gefa kosta sér.
1: Já.
0: Það kosið þarna í, það er allir kostnir í einu, þú voru bara að velja að bísi.
1: Já.
0: Og sem gjaldkeri og Þeir langar til að ræða eitthvað eins og þetta ef eitthvað kynnt er þetta?
1: Ég var nú að skoða þetta svona Facebook hérna hver þeirra stefna Gunnars og Vélaga er
0: Já.
1: Mér líst bara rosalega vel á þetta
0: Já,
1: ég bara minnst það bara vera bara mjög gott og nauðsynlegt mál og hérna
0: Og það sést, Súrabi þarna, hann búin að vera hann í mörg ár Súrabi Asma Parasvili frá Georgi, hann sitjandi fórseti búin að vera hann í mörg ár alveg reyndar eins og Gunnar Björnsson var hérna heima í 16-17 ár og mönnum fannst tími komið til að skipta hérna Súrab en hérna hvað ætlum við að gera betur úti hérna okkar gjaldkeri hvað ætlar hann að gera betur úti sem að þarf að laga sem var ekki gert henni heima
1: Já, ég skal nú ekki fara kannski djótt í þetta en það er nú, það hefði þetta verið við hefðum geta haft betri umkjörn nú mót og svo framvís hérna heima sko og hérna það er ýmislegt sem er svona mætti skoða betur en mér líst vel að þetta sem þeir eru með þannig í Evrópu það er bara gott ef menn hérna leggja til góða hluti og mér finnst það
0: Já
1: En ég ætla bara að minnast á það líka þar Við vorum að fá kjörun inn í evróska Britsambandið, sambandstjórnina.
0: Já.
1: Við vorum að fá Íslending þar inn.
0: Já.
1: það gekk nú bara hérna, hann var kosin með yfirburðum minn og framkvæmdastjóri Bryssambandsins hérna í Íslandi
0: Já.
1: Gífurlega öflugur maður
0: var ekki Brynjar Níelsson?
1: Jó, hann var forseti og þetta var bara ég veit ekki hvort að þetta allt sem hann Brynjar að þakka en hérna, þetta var allavega þannig að það var hérna það voru unnin stórvirki þannig í þessu
0: Já.
1: Í framförum og hérna hann allavega stöðlaði því að þessi góði framkvæmdastjóri var hérna var ráðinn þannig að þetta er allt saman bara gott mál
0: Já þannig aðeins á Evrópu skáksambandinu
1: Já
0: að þetta sér þrjú framboð þarna og við erum þarna eða Gunnar Björnsson er í framboði með Lukas Turley sem er framkvæmdastjóri Fide
1: Já.
0: Svo kallaður Secretary General og Fide hann er búin að vera það í þessara stöðu síðan 2022 og áður var hann varaforsti Fide frá 2018 en það sem gerir þessar ESU kostningar sérstaklega áhugaverðar eru kannski að Turley eða Lukas hann er einn áhrifamesti embættismaður heims í skák í dag og hann er mjög tengd úr stjórn Arkadi Dvorkovits og Fide sem er forseti Fide og hérna en hann er að bjóða sér fram gegn sitjandi forseta, það er að segja Súrop eins og ég sagði hann
1: Hver er þjóðar það sem er ekki Pólveri?
0: Pólveri, og það er talað að Luka sé mjög sterkur skipulegendi hann er svona networkmaður góður í samskiptum við aðeila og hann er mjög viðkunnulega ég hitta marg oft og mjög svona viðkunnulega maður og menn tala maður sér fulltrúi yngri eða nýrra kynslóður í alþjóðlegri skákstjórn þannig að þetta bara mjög spennandi ekki
1: ég held að þetta sé bara gott sko
0: já. Súröp er búin að vera valda mikið innan Evrópu evróska skápólitíkur í rúman áttu
1: það hefur ekki verið alltaf ykkur skrýtir máli kringum hann ég veit ekki alveg
0: Jó, ég man nú, hann er skemmtilegur karakter, sko, hann er svona, hann er sterkur stórmestari.
1: Já, ég veit
0: það. Það hefði 2 og 6 og hérna.
1: En hvernig var með þetta mál þetta með gallabursunar hann? Sem Karlsson var með, Karlsson var í gallabursunum, var það hætt í mótinu.
0: Já, byrju, já, og hvað var það?
1: Var það ekki, var hann ekki landaðurinn í það?
0: Þetta tala það er heimsmeistaramótið?
1: Nei, það var, já, þetta var í hraðskák eða atskák.
0: Já.
1: Það
0: var að strangur á buxunum þar.
1: Ég heldur að þeir voru voðalega strangir á buxunum, ég skildi þetta ekki, sko.
0: Já, menn þurfum alltaf að vera strangir á reglunum.
1: Já.
0: Það er svona dress code í skákinni í þessum stóru mótum.
1: En það er nú spurning hvers konar gallabuxur eru í gangi, sko, það er ég meina.
0: Já, ef það stendur galla efni, þá gildir það hvort sem að Boss eða Armani eða hvernig buxur þetta eru.
1: Þetta er nú orðið, já, ég er ekki sammála þessu, ég held að skákstjórar ekki að skipta sér neitt að þessu.
0: Nei.
1: Það er mín skoðan þegar bara hugsa skákina. En hérna.
0: Já, ég veit það en það eru, þetta er í höndum yfir skákstjóra, mótuðu umgjörðin og allt það
1: hérna.
0: Jú, hann kannski svolítið skrítið ef einhver kvartar við skákstjóra að anstæðingur sé í gallabössum hann sér að ekki einu sinni það trublan en það er öðru sem þú veit með húfu, derhúfu eða einhverja húfu og sólgleru og svona, getur haft trublandi árið þó
1: að
0: var nú ekki kostnói þannig á móti
1: ég man ekki hvort það var sólgleru, það var nú kannski
0: ég var ekki, það var fræga ljósmyndi sem var tekin sem speglaðist hérna, skáborðið í glerunum
1: það var alltaf að banna sólgleru, ég veit það ekki
0: nei.
1: En ég segi nú bara að þetta er hérna,
0: þegar menn voru reykja
1: og
0: svona sko
1: já, það er alltaf namál ég bara mann eftir því það var ykkur ung stúlka sem var í ykkur rosalegum design hérna skóm
0: já
1: hún fekk sekt fyrir það, ég okkur skápmóti
0: já.
1: Ég bara, þetta er skór sem ég hef myndi aldrei hafa hérna efna á að vera í bara hafa þannig
0: já, þetta getur verið dýrt þó að það sé hérna ekki viðeigandi
1: þetta er viðeigandi ég meina hvað, þú veist, ég meina ég skil þetta ekki
0: já.
1: Og hérna þetta er bara miðaðurost hérna moment sem er í þessu miðarúpumenn eru oðalega hérna stífir og öllu svona, það má ekki vera á stuttbuxum og hérna og svo framvegis
0: Já, já. Herðu, úr skákinni, það er svona, það er eitthvað svona minni mót, það er engin svona löng mót, þetta aðalega hraðskákir sem eru að tefla núna þessa myndir.
1: Já, já.
0: Og það er, hérna, það er leyni mót á Akurri, segja, stertendur, það er...
1: Er það Íslands mótið?
0: Nei, það er mjög, sko, þetta heitir leyni mót, sko, það er örgulega einhver sem að talar leynimótið þetta semst skákfélag Akureyrar sem sendir inn þessa frétt hérna leynimót á Akureyri á föstudaginn og það semst það vegna þess að þetta haldið á barnum leyni á Akureyri kallar þetta leynimót en þetta eru bara hraðskákir þannig að menn eru að konur í sumar stemmingu þar
1: eins
0: og út um allt reyndar
1: og
0: svo minningamótið Sigga Dan það á laugardaginn á Raufarhöfn Og þú þekktir hann nú vel eða ekki?
1: Jú, jú, þekkti hann, já.
0: Á, já. Austurlandsmóti í skáskólans í hraðskák verður á sunnundaginn, hann kom til minn Gauti Páll hérna og töluðum með hans það, hann verður þar. Og svo er svona haukur og helgi bestur á júlimótinu. Það var semst telt í tveimur flokkum, fjórðabekk og eldri og þriðabekk yngri.
1: Já, já.
0: Og það voru 15 þáttækundur í eldri flokki og sjöumferðis og það vann Haukur Víðis Leifarsson, hann vann með fullu húsi.
1: Já.
0: Og í öðru sætti var Ann Hæ Trán með 5,5 vinning og þriði sætti var Eiður Jökulsson með 5 vinninga á samt 83 stiga gróða.
1: Já.
0: Haukur Víðis Leifarsson, hann er orðin gríðarlega sterkur þessi strákur.
1: Það fullt af krökkum sem eru mikilli framfyrir hérna.
0: Já.
1: Og hérna.
0: Bara, var þið gaman að fylgjast með þessum krökkum sem eru að koma upp núna.
1: Já, já.
0: Þeir eru bara einhvern veginn að fylgja þeim eftir að þeir ná að blómstra.
1: Já.
0: Ha.
1: Já, já.
0: Ferðu, við erum meðlega búin að skákþættinum skákþættinum að loki hjá okkur í dag og hérna gaman að tala við eða heyra þið segja frá byggingaverkfræðin og þessu og Reykjavík og allir því ég var endur að koma fór ringveginn helgina og ég var að segja það að ringveginn bara mjög góður og bara yfir hálæti bara ein hraðbraut og nema þegar þú kemur í borgarfjörðin þá var svona kannski Það var aðeins svona, verða að koma daldir í Malbeikið eins og í Ártúnsbrekkunni sem það tala um á hann. Og hann er bara vestur kringur Reykjavík.
1: Já, það er svo mikil umferð.
0: Já.
1: Það verður bara, menn verða bara eitthvað einn að mæta þessu og það er mikið á túristu sem kemur hérna til landsins. Og það er eins og að þessi ströymur túrista hafi ekki neitt skilan einu inn í hagkerfið eitthvað til þess að laga vina.
0: Nei.
1: Og einhver inn við þig.
0: Annars svona, eins og ég segi, vegin nú eru flottir og þetta bara kosta mikið, vegurinn í hotni hotnaferði.
1: Já, þetta er,
0: 12-15 kilometra kafli.
1: En það er gott að leggja vegina til þess að Suðurlandinu. Þetta er flatlendi.
0: Mm.
1: Það er auðvelt að eiga við á mörgum stöðum að leggja vegi, sko, hérna á Íslandi.
0: Já.
1: Það sem þetta er flatt og gott.
0: Bara eitt besti vegurinn var bara Hólundri.
1: Já, Möðrudalsvegur er
0: Já, bara, já. Og það varst komin upp og bara
1: Er það ekki bara slett? Er það ekki bara slett?
0: Bara slett.
1: Já, það er það. Já.
0: Já, já. Hörðu, við, hérna, ég bara þakkaði, bara kjallaði fyrir, þú valdi lag.
1: Já.
0: Hvað heitir það?
1: Það var hérna, þetta var veginleikja til allra átta. Með honum hérna Agli Ólafs.
0: Já.
1: Og þetta lag, það var nú tali vera besta dægulag Íslendinga, íslenska dægulagið. Elli Vilhjáns gerði þessi góð skil. Egil Ólafs kannski ennþá betri.
0: Já, og Helgi Björns og margir sem á sungið þetta. Þetta er fallegt lag.
1: Já, þess, Egil Ólafs og Elli, það er fyrst og annars sætti.
0: Já, þakka að fyrirbjörgvinna að segja okkur frá þessu öllu saman. Þættunum er lokið í dag. Ég þakka gesti mínum Björgvinni Viljusinni, skákmeistara og verkfræðingi fyrir komin í þáttin og gott spjall. Og Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustunna. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.
1: Takk fyrir.

0: komið í sæli þeir að hlusta á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og eins og venjulega þá ætlum við að koma víða við og góðan dag Guðmundur
1: Já, góðan dag og komið í sæli hlustendur góður
0: Hvernig hefur það núna?
1: Ég hefða allt gott.
0: Þú komið sumar og sól og svona.
1: Ég hefða allt gott, nema hvað ég þegar að fundurinn góði var stofnaður í sjálfstæðishúsinu, svo það kallað.
0: Já.
1: Þá var ég upp á miðri holtavörðu heiði.
0: Og hvað varst að gera það?
1: Nú, ég var að koma frá Akureyri.
0: Já, ferður reglilega norður Akureyri.
1: Já, ég fer oft norður, það, já, já, bless, það er.
0: Nú, fallegu bæs.
1: Já, já, og ég fór að mér að segja, Austur í Mývarsveit.
0: Nú.
1: Ég geri það mjög oft þegar ég kem norður á Akureyri, þá skrepp ég austur í Sýslu sem kallaði.
0: Já.
1: Af því að það tekur ekki nema klukkutíma að fara í eitt sving í Mývarsveitina.
0: Já, já.
1: Það eru ekki nema 80 kilometrar eða svo.
0: Akkurat.
1: Og það alltaf ég fallegt að koma í Mývarsveitina.
0: Yndislegt, alveg yndislegt.
1: Ég var þar í sveit sem ungu drengur.
0: Hvar varstu?
1: Það var á bæ sem heitir Kálfastrand.
0: Já, já. Já, já, já.
1: Og ég var svo heppin þegar ég var verið að senda mig í sveitina, þá var ég 11 ára.
0: Já.
1: Að þá lentum við saman í bíl og við, svona litlum bíl og við liðin á mér í aftursætinu satt hérna Þóri Steinþórsson skólastjóri á Skútustöðum.
0: Já.
1: Og hérna, Þráin Þórisson fyrir ég, í nýju nafninu við.
0: Já, snúið í
1: bæði. Þráin Þórisson og skólastjóri, faðir Höskuldar Þráinssonar og
0: Íslensku fræðings.
1: Já, og Sigríðar sem með íslensku í útvarpinu. Og hann útsýri því mér öll fjall á leiðinni og örnefni. Og þetta mér algerlega ógleymali stund að sitja þarna með Þráni og fá útskýringar mjög að sett.
0: Já.
1: Síðan var ég náttúrulega þarna í sveitin og lærði allar nefni og þetta fast í höfðinu.
0: Já. En veistu að líka sagt mývetninga að þeir gjössalega viti allt, vegna þeir voru svolítið afskeftir
1: já, já.
0: Og svona færði var ekki eins góð hér fyrir náttúrulega áratugum að þá gerðir ekki annað en að náttúrulega lesa og læra
1: já,
0: og þeir eru alvísir.
1: Já, en það meira, þessa, sko, þeir
0: hérna... Þessu þú nefnir Höskuld, hann einstakur, sko.
1: Já, þeir gerð meira, sko, því að upprinnu íslenskar sæfinnurhreyfingar í Þingeyjarsýslum og meðal annars í Mývarsveit.
0: Já.
1: Frá Gautlöndum og Nesi, að þar voru menn sem stóðu að stofnun kaupfélaga og þeir unnu sigur á dönsku faktorunum á Húsavík.
0: Já.
1: Og þetta mjög merkilegt mál.
0: Já, var samt að grenjast að nýri aðaldar.
1: Nei, að grenjast að það austur á mjög sérra með austan
0: nei,
1: við...
0: Nei, svo nýri aðaldar.
1: Já, nýri aðaldar, já, ég elska minn, já, ég... Þannig að... Það alveg rétt.
0: Þannig að þetta var, já, svo stofnuðu kaupfélag þinga enga.
1: Já, og ég ekki bara það, þetta var mjög sterk hreyfing á sínum tíma, sko, já. All land.
0: Já.
1: Og það engin vafi að þessi aðferð til þess að losna undan kúun danskra faktora,
0: já.
1: Hún var mjög mikilvæg í þróun landsins, það ekki nokkur vafi.
0: Það engin vafi.
1: Síðan má náttúrulega deilum það hvernig stóða því að þetta koðnaði niður og hvernig stóða því að krón dó.
0: Já.
1: Það er ýmsar kenningar um það. Það eru til kenningar um að það hafa voruð á mistök og annaði hendur, en ég var spurður á því hvernig er það með önnur lönd, hvernig gengur með húsnæðismálin
0: Já.
1: Og þar er þetta þannig að eins og var hjá okkur hér fyrra árum, þá var mikið byggingaframkvæmdir á vegum húsnæðis samvinnufélaga og ég segi það til dæmis með föður minn, hann var í húsnæðis samvinnufélagi með hérna starfsmönnum mjólkursansölunar, það sem hann var verkamaður og þeir byggðu blokk í Eskihlíð og hann fekk hann eina í búð svo byggður aðra blokk fyrir Fossvogi og þegar upp að staði þegar hann orðinn gamall maður þá var hann tvær íbúð sem hann hefur haft upp úr samvinnufélögum og þetta system er held ég Já, það mjög svo kosti mjög takmarkað í dag.
0: Mm.
1: En þannig það víða annars staðar í öru löndum að það eru félagslegar aðferðir Já. Sem eru notaðar til að ráða bót á húsnæðisvanda og þess aftar, eins og var hér.
0: Já, já.
1: En þetta hefur grotnað niður hjá okkur.
0: Já,
1: ég skal ekki segja hvers vegna, ég ekki... bara nógu vel að mér í sögu en vafalust hefur átt þátt í því að menn hafa reykið stífan áróður fyrir einkaframkvæmd
0: Já, það alltaf við höfum sko haft hann
1: alveg Og það bara þannig að einkaframkvæmdin hún mjög nöðsynleg
0: Já
1: Hún verður að vera til fyrir
0: hendi Menn vilja vera sjálfbærir Íslendingar eru líka svolítið þannig aldur upp að þeir vilja vera sjálfbærir Þeir vilja vinna og við eigum miskosti í fortíðinni afskaplega duglegt fólk
1: Já, en menn
0: alveg
1: hafa líka
0: Alveg gríðarlega fólk hefur lagt á ráðbóðslega mikið á sín
1: Íslendingar hafa líka skilið að það skiptir miklu máli að hérna samtakamátturinn hann getur lyft mörgum grettistakki já
0: það er nú það
1: þannig var þetta með mig já. Ég var upp á Heilsheiði nei upp á hérna Holtavörðheiði þegar fundurinn góði var stofnaður í sjálfstæðishúsinu en ég sendi þeim náttúrulega góðar hugsanir því að Ég stið þetta málefni heilsugur.
0: Já, þetta var feikilega merkilega fundur, þetta var alveg stórkostlega flott þar sem þar
1: kom fram, náttúrulega...
0: flotti ræðu menn og aðtíklingi náttúrulega fera Óla Ragnar Grímsson fyrir forseta, hann bara gjörsamlega, hann bara átti salinn og miklu meir en það því að Það var svo mikið fjöldi að þeir höfðu að leigja tvo sali á hótelnum við liðina sem voru með stóra skjái að þeir komist náttúrulega ekki allir fyrir.
1: Það náttúrulega kvalri ekki fyrir þessa reyfingu að fá liðsinni Ólafs Ragnars.
0: Það stókust.
1: Ég búin að þekki hann í 45 ár.
0: Já, já, já.
1: Og mér í minni þegar hann kom til liðs við aldrei bandalegið eða samfylkinguna sem já. Nú heitir. Að þá, hann hafði verið í Framsóknarflokknum ásamt vinum mínum Baldri, heitnum Baldri Óskarssyni.
0: Já, já. En stofnuðu maður allar hefinguna.
1: Já, hann kemur og hann var í ykkur frambóðstúsi og hann hringdi bara í alla sem að þurfti að hringi í og ég manni mitt eftir því, það hafði verið sennilega 79, 80 að hann hringir í mig og ég þekkti hann ekki neitt.
0: Já.
1: En upp frá því hófst okkar vinskapur og hann hefur haldist síðan og ég virði eiginlega fáa jafn mikið og Ólaf Ragnar. Hann hefur bæði gífurlega reynslu, þekkir til, það skiptir miklu máli. En svo annað sem að ég held hann hafi sem einhver aðrir hafa í jafn ríkum mæli að hann hefur unnið sér traust.
0: Já. Það er stóra mál.
1: Já, það eru bara mál sem hann hefur unni fyrir þjóðina
0: já.
1: Sem skiptu öllu máli.
0: Já, já.
1: En svo Æsef til dæmis.
0: Já, já. Segðu nú Æsef máli allt saman eins og það var. Og,
1: það alveg er.
0: Og hvernig svo bara átt að var, ekki sagt þér að það var nú bara kona sem ég þekki ágætlega, Sigurlaug Ragnarsdóttir, sem eiginlega er hvatamaður að því að fara að safna undirskriftum gegn Æsef. Það var það stórum hóp sem að stóð svo við hlið hennar og þetta vatt upp á sig og endarilega síðan að indi fennshópur var stofnaður og bara það var landið á miðin voru komin á bakvið þetta.
1: Ég hérna held að ríkistjórninni hafa orðið á mistökarna. Ég skil alveg þessa aðferð Kristrúnar. Ég tek það fram að ég hef metið þau mjög mikils Kristrún og Jóhann þessa tvo ráðherra ungt fólk.
0: Er það að meina núna alls?
1: Já, já, og ég met þetta fólk mjög mikils það hefur margt gott til brunns að bera og það hefur þekking á því þess að tala um en ég er ekki ég vissum að þeir séu miklu stjórnmálamenn það sem að ég held að það hefur gerst er þetta Þeir eru í samstarfi við reist og þeir eru mjög miklir ákafa menn í að ganga í Evrópusambandið.
0: Já.
1: og mér kemur í grun, kemur í hug að Þorgerður Katrín hafi eiginlega gert það úrslita kröfu að hún fengi að ráða ferðinni í þessu máli og Kristrún hafi látið það eftir henni að því að þetta var gjaldið fyrir það að verða forsætisráðherra í ríkisstjórn. Það ósköp eðlilegt að taka slíka ákvörðun af því að það hentar en, og sagt menn hafa hugsað kannski sem svo að þetta nú ekki stórmál.
0: Já.
1: En ég hættur að þetta séu mistök því að nú ef að neyið verður ofan á í kostningunum núna í ágúst, 29. ágúst, þá er það alveg augljóst mál að þessi ríkisstjórn verður að segja af sér.
0: Já,
1: En ég held að allir sem ég tala við og það er nokkuð breiður hópur en það eru kannski ekki nógu vitrir menn en þeir segja þetta frammi fyrir neginu verður ríkistöldin að segja af sér.
0: Já, en Guðmundur, þú sér þetta svona og hérna ég held að það sé mikið til í þessu en ég hef svo föst í því að þegar Kristrún gekk til kosninga
1: Já.
0: Ég vil meina að hún hafi haft svo reynt hjarta gagnvart því sem hún sagði þá. Hún sagði nei, ESB er ekki á dagskrá á næsta kjörtímabili.
1: Já, þannig skildi ég
0: og
1: það líka.
0: Og ég vil meina að hún meinti það alveg í gegn, algjörlega heil. Hún sagði þetta hér í veitölu miskusti, tvígang er ekki þrisusinn. Og ég tel að hún hafi meinta 100%. En síðan bara fara kostningarna svona og við sjáum náttúrulega kraft viðreisnar og Þorgerðar hún verður utanríkisráðherra sem að kannski eftir á að hyggja hún hefði aldrei átt að verða en gott og vel hún var það og síðan flokkur fólksins með óbragði munnunum gagnvart þeim svona áframhaldandi vendingum sem eiga sér stað Og ég er ekkert eins og að Kristrún hafi getað séð það fyrir að Þorgerður tæki svona af skarið og bara færi fram úr þeim, bæði henni og yngur.
1: Já,
0: hún er bara í útlöndum
1: skilur. Ég held að þetta sjálfur rétt sem þú segir að hérna, Þorgerður Katrín, hún hefur færið hérna fram með offorsi.
0: Já.
1: Og hérna... ég er svona mér finnst það leiðinlegt en þetta mun valda miklum straumhvörfum held í íslensku stjórnmálum
0: Já, ég sýnist að vera að gera það nú þegar og ég held að það hafi verið vilji Kristrúnar að standa við orð sín að þetta eru fyrst og fremst innanlandsmál innviðirnir hérna sem við myndum leggja áherslu á að laga og ekki er vanþörf á
1: Ég, það er til dæmis bara þetta einfalda atriði þegar að gengið til kostninga að þá er rætt að þessi atkvæðagreiðsla eigi að fara fram 2027 27 var ártalið þessi atkvæðagreiðsla átt að fara fram síðan allt í einu snúfi blaðin og komið með þessar kostningar mitt sumar og það hefur ekki verið skýrt en

0: á trúarlegum forsendum. Ég hef til dæmis verið þeirra skoðunar að vandamálin sem hafa verið að hrannast upp núna í alþjóða viðskiptum og alþjóða stjórnmálum, þau eru þess eðlis að það er mjög óráðlegt að taka ákvarðanir um svona, hvað kallar maður fullgildismál? Fullveldismál fyrir það er mjög óráðlegt að taka ákvarðanir um þessar myndir og rökin eru marg og ég nefni einfallega einhver, það er til dæmis orkuvandamál Evrópusambandsins er með þvílíkum að þau eru alltaf að aukast það má heita að Evrópusambandið hafi svipt sjálfs í orkunni frá Rússlandi að sumpant vegna einhvers andlegra veikinda sem sumir kalla rússagrílu en sumir bara vegna þess að þeir eru alltaf með hugan hana, það eru sum lönd sem eru alltaf með hugan við rússa Rússland er svona sameiningar þá fyrir Vestur-Evrópu svo hlægilegt sem það er en orkan þeir þurfa orku og það hefur sem hefur gerst með bílaversmiður í Þýskalandi að þeir hafa yfirgefið landið einfallega vegna þess að þeir hafa ekki þá orku sem þeir þurfa og nú bætist Íranmáli við þeir gátu fengið orku frá Íran í gegnum innlandavísu tvöfalt, þrefalt, fjórfalt dýrara en nú er það úr sögunni og þetta vandamál er ekki búið þetta þýðir það að flest lönd í Evrópu eru illa stödd, eru mjög skuldu og ég veit ekki hvað skal segja, ég veit kannski er Frakkland einna skárst. Þeir hafa mikið að sínu orku úr kjarnorkuverum, 80% raforkunar í Frakklandi er búin til í raforkuverum og það er óhemjulegur kostur fyrir þá, en það dugar ekki til. Síðan er næsta vandamál sem að ég held að sé ekki síður vandamál og það er fjárhagsstaða Bandaríkjanna. Að það er engin vafi á því að Bandaríkjamenn hafa ekki efna á því að reka hernað um allan heim.
1: Nei.
0: Það er bara komið að því.
1: Og
0: tölurnar á bakvið þá fullyrðingu eru þessar. Fyrir 50 árum þá var þjóðarframleiðsla Bandaríkjamanna helmingur af því sem var í öllum heiminum. Það var 50% af þjóðarframleiðslu alls heimsins. Í dag er þessi þjóðarframleiðsla Bandaríkjamanna, hún er talin vera á bilinu 15-20%. Hún hefur minkað meir en helming í samanburði við önnur lönd. Og þetta þýðir það að stuðningur Bandaríkjanna við varnir Evrópu eða annan stuðning, skulum segja viðskiptalegan, tæknilegan, hann er ekki jafn mikill og hefur verið. Báðar þessar ástæður að Bandaríkjamenn eiga í fjárhagsörðuleikum með mestu skuldir sem að mannsandinn hefur séð og síðan erfið staða Evrópu þessir, og það mætti að telja miklu, miklu fleiri ástæður þessar ástæður gera það verkum að það er óðsmannsæði að fara í eitthvað náin félagskap við þetta fólk það vísu sko, þetta er ekkit slæmt fólk og við erum margt mjög gott að sækja til Evrópu menningarlega og allavega en það sem er skynsanlegt að gera þessu fram fyrir þessum hryllilegu staðreyndum sem ég hef verið að nefna það er að bíða og hérna hvernig er nú málsátturinn þann sem bíða kann
1: en Guðmundur, þetta er alveg rétt sem út að segja að það er einmitt í Evrópu til dæmis að þeir eiga erfitt með að verja sér sjálfir og hvað þá eins og okkur þrátt fyrir þennan samning sem að utanríkisráðherra er búin að gera í varnar og öryggismálum en við eins og getum treyst því að Bandaríkin geta varið okkur í gegnum varnarsamningin því að sko eitt skaltu athuga Eitt skaltu athuga þessu.
0: Það vísu alltaf smá athuga sem síðan gerir við þessa fullyrðingu.
1: Já.
0: Að Bandaríkin muni geta

0: værið okkur,
1: Já.
0: Það bara eitt land
1: mm.
0: sem hugsanlega gæti hernum með Ísland og innlima það. Og það Bandaríkin.
1: Já, ég,
0: það ekki rússar.
1: Já,
0: þeir hafa ekki nokkur náhuga því að hernema Ísland.
1: Þeir hafa
0: ekki nokkur. Og ég held að rússar hafi engan áhuga á því að ég vil eitthvað hernema nokkur lönd í vestri.
1: Nei, en ég ætla samt að fá að segja við þig, Guðmundur, vegna þess að þessi vandi, hann ekki ný til komin í Bandaríkjunum. Og þú talar einmitt þetta, þessa framleiðslu og þjóðatekjur sem voru í Bandaríkjunum. Á tíma Obama og þá Biden, sjáðu hvernig rúuðu opnuðu landamærin af ólöglegum innflytjendum, alls konar fólki sem var ekkert að fara að vinna nema þá jafnvel til þess að taka störf af láglaunastéttunum í Bandaríkjunum sem voru fyrir orðnir bandaríski ríkisborgarar og þannig að þeir bara hleypt út úr fangilsum í Mexíkó bara beint inn í Bandaríkin, haldið áfram allt á bótum, meira að minna og Bandaríkjamenn fór bara í það að eyða peningum og halda uppi þúsundum og milljón manns skilur og þetta kostar og hver ætla svo að vinna ætla allir að vera á ríkinu og á kerfinu
0: bara,
1: og þannig að þetta nú það sem að kallinan Trump hefur verið aldeilis að reyna að snúa við að bara að reynsa út að forrættaglæpamenn sem við vita mála eru bara tuktuslímir og ekkert annað hann að reynsa út fólk sem er ekki einu sinni að reyna að vinna og jafnvel getur það ekki hann bara að skila því aftur því að hann að reyna að byggja upp hagvöxt og framleiðslu þess vegna hann að setja þess að dolla líka, til að fá eins og þýsku fyrirtækin, þú talar það, þurfa að setja upp vestmiður í Bandaríkjum.
0: Já, já.
1: Og fleiri.
0: Þetta sé alveg rétt sem þú vart að segja það er engin leið að skilja stefnu Trump nema út frá þessari staðrind. Þeir eru í miklum fjárhagslegum vanda.
1: Já, og hann hefur sagt það sjálfur, hann svo sannarlega segir það sjálfur og bendir á þetta og að bara þeir sem að kunna að leggja saman að þeir, og draga frá, þeir sjá þetta. Þetta eins og við Íslendinga núna. Ákveðum við að flytja inn hellinga fólki sem kannski, segjum, komið yfir 60-saldur og það hefur enga svona engin tengsl við landið en það fyrir beint inn á eftirlaun hér eða á bætur hér á Íslandi.
0: Já, já.
1: Akkur að gera það? Hvað með lífeyrissjóð okkar til frambúðar? Við ætlum að halda bara áfram að flytja fólk. Akkur að gera
0: það? Já, já. Ég, það kann að vera að þetta hafi ítt undir að menn vilji fá ódýrt vinnuafl.
1: Já, ég sé til dæmis það er bara lítið brot
0: af þessu sem eru faraverkamenn.
1: Ég sé til dæmis að það er mikið af
0: útlendingum allavega.
1: Mm.
0: Allavega litin að þeir eru konur inn á til dæmis ríkisstofnanir hérna spítala og svona alltaf mjög mikið af svona
1: afskaplega
0: yndislega mér finnst það nú en, bara gott
1: já, ef að fólk að vinna sjáðu en það verra með þá sem eru ekki að vinna eru bara hér í bótakerfinu
0: mörguleiti að vísendingar gott að því að umgangast ýmsar aðra þjóðir
1: það engin að tala að svo sé ekki
0: stúlkur frá Ghana og Uganda Jesus
1: með já, þú verður svo glaður þegar þú heyrir þetta Þú er náttúrulega laglega glaður yfir því, en ég get ekki undir það með þér, þetta yndislegt fólk, það ekki það sem við erum að tala
0: Já, mér sagt ég
1: sömt. En sko, hittranna mál að það er svona fórnarkostnaður í sambandi við þetta, það eru náttúrulega líka þessi skipulegu mafjur sem eru að koma hérna. Veistu, það eru 20 mafjur hérna í landinu.
0: Já, já.
1: Ha, erum við ekki bara afskaplega ánægð? Hvað erum við 400.000 með 20 mafjur sem eru bæði
0: erum við búin að fá að frétta af kínversku vendismafjunni
1: já það er svo heldur
0: það var nú, en mér er ég er nú svo trúarlega sinnaður að mér er nú alltaf heldur illa við menn sem eru svona unga kallmenn með mjög stífar arabískar hugmyndir og sharia lög og annað í þeimdu
1: Já, viljum við ekki flytja þangað inn
0: Þetta er erfiðara fólk að hérna fást við heldur en eins aðra, ég bara kynst í persónulega.
1: Já, hvað heldur?
0: Föru mínu við heim.
1: Já, en þetta einmitt málugumdur að við stöndum einmitt frammi fyrir svona hlutum að það mikil ásókn til Íslands og ásókn í landið, hvað sem það ESB sem ég ætla nú kannski aðeins að bara segja ríkisstjórninni til varnar að það þrýstingurinn og krafan frá ESB að ná Íslandi eins og þið segja sjálfur og síðan að þetta með bara erlenda aðila sem sjá hagsinn í því að koma stinga inn í kerfið og útbreiða önnu trúabrögð það er bara ráðist á trúabröðin hérna.
0: Ég var einmitt að hlusta á geta umfjöllun sögu Bandaríkjana daginn og var þar maður sem er doktor í sögu í Bandaríkjunum í Íslendingur bara fjalla sögu Bandaríkjana og það var einmitt verið að fjalla stöðu þær í dag
1: gerði hann við að einhverju sangirni var hann að bölva bara Trump allan tíman
0: Já, sama og ég vil að heita að sko, það verið sko reynt að sneiða fram hjá öllu vondum Bandaríkin tala vel Bandaríkin og svona þetta seitt sem að kom í ljós að hérna það var talað það að Evrópumenn hefur lagt undir sig Ameríku og svo hefðu inn sko, þeir sem að frumbyggjarnir þeim hefðin svona verið ítt til hliðar þá var nú ekki orðan eitt sterklega Nei, í staði fyrir að segja bara það sem gert var indjararnir voru bara drefnir þetta var ósköp einfalt mál bandaríkjamenn þegar þið lögðu undir sig Ameríku þá voru frumbyggja landsins meir og minna drefnir
1: Já, það hafði ekki verið svona allur gangur á því, Guðmundur.
0: Að vísu sko voru endingu byggð sko sérstök svæði, það sem að það hefur maður náðasamlega sleift að vera.
1: Já.
0: En í stórum hluta voru...
1: Þetta voru 13 svæði.
0: Já. En að stórum hluta voru þessi frumbyggja bara einfallega drefnir.
1: Já.
0: En það er ekki bara það, því að sko í sögu Bandaríkjana hún mandrápin þau enda ekki þarna heldur sko Oliver Stone frægur kvikmyndagerðamaður hann hefur tekið þátt í því möðrum að skrifa bók sem heitir The Untold Story of USA og þar er telja þeir saman mannfall sem hefur orðið að völdum bandaríkjamanna víðum heim, Kóru, Vietnam 3 milljónir fjallu í 3.5 milljón fjalli í Kóru 4 milljónir fjalli í Vietnam af hálfu bandaríkjamanna og svo framvegis og þeir telja upp fjöldan og frá 1946 eftir stríð á friðartíma þá hafa bandaríkjamenn drepið 20 til 25 milljónir þetta kemur ofan á frumbyggja hreinsanina
1: já, ég skil veit ekki sko
0: en sko ég segi bara, ég hörðu ég er ekki búin það sem þessi sakfræðingar í útvarpinu voru að fjalla og töluðu mig fallega Bandaríkin þá var náttúrulega þessari sögu manndrápana þeim var sleppt en hefði að bættu því við að Bandaríkin hefðu stækkað svona í Indlandi og þar hefðu breyta ríkt með því að ná völdum yfir fólkinu en í Bandaríkinum var þetta þannig að það var svona það var tekið á frumbyggjónum en svo bæta þeir við eða einn biskuprunnurinn í útvarpinu hann segir að svona var þetta með rússa í hérna Síberíu þegar þeir lögðu undir sér Síberíu og þegar maður fyrir að skoða það þá er þetta gargandi lýi það eru í Síberíu og í Rússlandi núna það eru 190 þjóðflokkar sem búa bara sko segja jakútar í Jakutíu þeir búa, þeir ekki til að útrýmt eins og þessir góðu sakfræðingar útvarpsins vilja meina að rússar hafi farið í gegnum Síberi og drepið allt sem fyrir varð eins og Bandaríkjamenn gerir í Bandaríkjum
1: það bara svo mikið sögumfölsun líka það eitt af mesta meinsemd dagsins í dagkvöndur
0: já það bara eitt af því sem þetta eitt af því sem
1: sögumfölsunin
0: sem sakfræði sem hérna óðbóðslegur sjúkdómur á íslenskum fréttamönnum og sakfræðingum það þekkingarleysið á rússneskri sögu
1: ekki bara rússneskri
0: nei það má vera en ég, sko ég þekki rússneska sögu mjög vel að því ég var þar við nám en sko þessi hérna tilbúningur að rússar hafi lagt undir sig Síberíu með mandrápum það bara galin rugg
1: Já, en ég veistu, sko, það alveg svo með Bandaríkin að, sko, þú verður eiginlega bara þess vegna mjög nauðsynlega að hlusta á alla fréttir með mjög gagnrýnum hætti vegna þess að það bara ein hliðin sögð.
0: Já, já, fréttamaður út af sér sagði það að Ísland hefði fengið sjálfstæði 1991.
1: Já, sagt.
0: Það þegar staðrendin að rússar gáðu frelsi 1919.
1: Já.
0: Hvað verður að gera með svona frétta með þessu vít ekkit í sinn haus?
1: Nei, en það er hins að bara aðs með Bandaríkin sko að það er þetta með þessa hérna, já, þú kallar, ég veit ekki hvað vilt kalla það, en allavegna þetta voru þessi frumbyggjar, en það sem var nýlendur, og þáli þessi sjálfstæðist yfirlýsing frá 4. júli 1776 Guðmundur og þarna náttúrulega Thomas Jefferson maður allra manna hann náttúrulega þetta það sem undirstaða svo gríðalega margra hluta og einmitt að þau nú að tala Bandaríkin áskulum við hafa þið í huga það sem stendur eftir í þeirri yfirlýsingu, sjálfstæðist yfirlýsingu Bandaríkjana að það allir menn séu skapa í jafnir og hafi ófrávíkjali réttindi þar og með að líf frelsi og leita hamingi.
0: Það er
1: eitthvað ekki dásamlegt.
0: Gott ónefnir þetta því að það mjög gjarnan verið að vitna í John Locke og fleiri slíka hugsuði
1: í Bretlandi.
0: En það sem gerðist í sambandi við sjálfstæðisyfirlýsinguna svo að mann fær nú í gegn og það eina ferðina enn. Jefferson, hann fór og heimsótti Adam Smith
1: Já.
0: 1776 þegar hann var á leiðinni til Bandaríkjanna að semja sjálfstæðisyfirlýsinguna og hann tekur frá Adam Smith megin hugsununa í verkinu Auðlegð þjóðanna sem byggir á því að öll verðmæti verði til fyrir vinnu manna og þess vegna verður sjálfstæðisyfirlýsing Bandaríkjanna að springi efni vegna þess að þetta tekið þar inn en það gleymist alltaf að nefna Adam Smith vegna þess að Karl Marx
1: John Adams eftir ekki að meina John Adams
0: Nei, ég að tala hérna, heimspekingin og hagfræðingin Adam Smith vegna þess að hann grundvöllurinn að því að marxismanum og ýmsum fleiri góðu
1: Akkurat, en hann, það komu fleiri að þessu og fleiri góður hugmyndi þar er en svona með við það sem sagan segir að Benjamin Franklin líka og fleiri sem að lögðu hönd og pló en Jefferson svona aðal maðurinn á bakvið þessa sjálfstæðis
0: þess vegna fór hann til að heita Adam Smith merkasta hagfræðing sennilega sögunar hann heila finnur upp nútímann bara einn og sjálfur
1: og við erum ennþá stödd þar
0: já, á sömu leiti það er bara þetta er sko, hann er svo viðkvæmur hugmyndir, þetta smittir ennþá eldfimar
1: já.
0: Nú, já, en ég ætla nú að víkja að talina öðri ef ég má
1: já, en þetta er mál, við erum alveg núna komin að auðlýsingum komundur og við skulum fá auðlýsingar og svo og hérna höldum við áfram því að við bara lætum gamin geisa bara dásamlegt og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur hér í góðingir og við erum að útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og við komum eftir skamma stund
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttir
1: komið sæl aftur út á saga hérna megin og þið hinum megin og þar Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur. Guðmundur, við förum út við af öll NATO að springa eða hvað og ESB að springa eða hvað, hvert viltu fara næst?
0: Já, það nú svo margt en ég vil bara bæta því við þessa umfjöllum sem við fórum yfir heimsveldin.
1: Já.
0: Að í sögunni þá er þetta þannig að heimsveldi koma og fara.
1: Já.
0: Þau líðundi lok, ottoman heimsveldið, rómar heimsveldið, þetta líður allt undir lok.
1: Já.
0: Fyrr eða síðar. Og þess vegna eiga menn að fara sér hægt og rólega í þessum efnum. En það sem að ég all aðeins að ég lett fór á merkilegan fundi gær og það var kynningar fundur hjá Ásatrúarfélaginu
1: já
0: og það félag sem að hérna já ég myndi nú segja þeir eru að rembastu að byggja hóf hérna í Eskihlíðinni
1: já
0: og þeir hafa nú sjálfsagt ekki mikil fjárráð En ég til dæmis tók eftir því að þeir voru ekki sérstaklega ánægð með nafnið á Ásatrúarfélaginu. Ég hafði mér svolítið sumir.
1: Já.
0: Það var þarna kona hérna sem flutti yfir okkur alveg frábæran fyrirlestur um Ásatrúarfélagið. Mm. Anna Vala hét hún.
1: Já.
0: Alda Vala Ástísadóttir. Ég held að hún sé allsherjar góði hér í Reykjavík. Og flutti alveg fyrna góðan fyrirlestur. En ég gat útskýrt fyrir henni hvernig nafnið á Ásatrúarfélaginu var tilkomið.
1: Já.
0: Og það vegna þess að við vorum þrír einhvern tímann vorið 1972, þá tókum við okkur saman um að stofna Ásatrúarfélag.
1: Já, þú líka.
0: Já, ég er náttúrulega trúarleitt og ég
1: þú, það er náttúrulega svo, gat leini verið. Svo áðir,
0: Hörðu, en við vorum þrý sem tókum að okkur að stofna þetta félag. Og Já. Þetta var ég og Jón Ásgeir Sigursson, blaðamaður heitinn, dópir nokkrum árum.
1: Já.
0: Og maður sem hétt Jörgen Inge Hansen
1: já.
0: Sem breytti svo nafn og heitir núna Jörmundur Ingi.
1: Já, akkurat.
0: Jörmundur Ingi heitir hann. Já. Þessi þrír menn við ákvaðum að stofna þetta félag, boðum til fundar á Hotel Esju og heldum þar stopfund.
1: Já.
0: Og ég flutti þar ræðu og var fundarstjóri og annað í þendur. Ég er búin að leita ræðunni núna í 40 ár.
1: Nú tíðinni?
0: ég finna það ekki.
1: Varstu kannski blaðlaus bara?
0: En þetta er fundur sem við spóðum til við þrýr, Jón Ásgeir Sigurðsson og Jörmundur Ingi.
1: Já, já.
0: Og þannig að við erum upphafsmenn að þessu Ásatrúarfélagi sem nú er í gildi. Mm. Á fundinu gerist það að maður var á öðrum fundi í húsinu í næstu stofu eða næsta helli eða hvað ég var að segja.
1: Já.
0: Hann slæmist inn á þennan fundi á Ástrúarfélaginu þegar við erum í miðjum klíðum að ræða hvað félagið eigi að heita.
1: Já.
0: Og það voru svolítið deildar meining, þessi maður sem var aðkomum aður á fundinu, Þetta var Páll Heiðar Jónsson réttamaður á útvarpinu, landskunnur maður.
1: Fyrir við þetta starfsfélagi minn frá Rúf.
0: Já, mikill ágætis maður. Og hann muldrar upp úr sér, er ekki best að kalla þetta bara Ásatrúarfélagið. Og það festist og er orðið alþjóðlegt heiti á þessum trúarstofnun, þessari trúsöfniði.
1: Já.
0: En hvað það? Þetta er nú svona upphafið af því að orðið Ásatrúarfélagið verður hér ofan á, svo aðri vildu kalla þetta norræna trúfélagið eða eitthvað annað. Og hérna, ég hef þarna sérstaka skildur þegar ég er nú stofnandi. Ég hérna skipt, ég var í trúfélagi öðru. Það er flókið mál að segja frá minni trúareinslu því ég var náttúrulega venjulegu lúteran alveg fram til 13 ára aldurs. Þá las ég hérna brett til Láru og það var eins og hendi verið veifað. Ég var það bæði kommunisti og trúlaus. Og þeir kommunistarnir, þeir senda
1: mig... Trúður það bara stokk og steina eða?
0: Nei, þetta bara upp burt með trú.
1: Já.
0: Og og það verður síðan úr að ég sendur til Rússlands. Þeir reyndar vildu, Einar Olgísson vildi senda mig til Rúmeníu að læra olíuverkfræði því að hann ætlaði að stofna olíuhreinsunarstöð gera mig að forstjóra eða eitthvað svo liðis.
1: Já.
0: En ég vildi fara að læra stærfræði í Pétursborg og ég fór til Leningrad að læra stærfræði og þar kynntist ég réttrúnaði kirkjunni og var mjög hrifin af mörgu þar og seinna meir innritaðist ég í réttrúnaði kirkjuna.
1: Já, var það. Og ert enn.
0: Já, ég, þegar við stofnum ástrúfélagi þá skipti ég og skráðum mig í ástrúfélagi
1: Já.
0: En ég var ekki sáttur við það vegna þess að réttrúnaði kirkjan hún tofaði mig svo ég skipti yfir aftur í réttrúnaði kirkjana
1: Já.
0: Og í dag ég búin að vera orthodox núna í mörg ár
1: Já.
0: En það sem ég að byrja núna að berjast fyrir er það að menn geti verið í tveim trúfélugum það sem bara sjá eða sko að minnstakosti geti menn verið lúteranar og verið líka félagar í norrænu trúfélagi. Vegna þess að þetta þáttur á okkar minningu og hugmyndum. Hugmyndur okkar úr ásatrúnni eru fastur liður í hugmyndaheimi Íslendinga.
1: Já.
0: Og það bara sjálfsagður hlutur að þú geti verið lúteran eða réttrúnar kirkjumaður eða hvað sem og líka í norræna trúfélaginu. Bara sjálfsagður hlutur.
1: Já.
0: Og ég vil að þessu verið breytt hannig sko. En þeir eru munni sáttúrulega berjast gegn því þeir lútersku en ég segi bara til að réttlæta þetta þá vitna ég oft í vísu eftir Steingrím Thorsteinsson frá hérna 19. öld trúðu á tvennt í heimi tign sem æðsta ber trúðu á tvennt í heimi tign sem æðsta ber Guð í alvald skeimi og Guð í sjálfum þeir.
1: Já, sko, þú ert alveg með þetta, Guðmundur. Þú ert alveg
0: Ég fer með þetta aftur. Trúð á tvennt í heimi, tign sem æðsta ber, Guð í alvaldsgeimi og Guð í sjálfum þeir.
1: Já,
0: Hlustandi góður, hugsaði þetta já, og mér finnst það bara sjálfsagt mál að menn geti verið lúterannar og verið líka í ástrúfélaginu og að ríkisvaldið borgi ástrúfélaginu almennilega svo að sé að byggja rausnarlega yfir þetta mikilvæga hóf sem verið að byggja yfir okkar gömlu sögu.
1: Já, að þú veist að gildu ákveðna reglur sko yfir trúfélög að þú getur valið hvaða trúfélag þú styður einmitt sko bara með
0: Ég vil að menn styði ég geti stutt tvö trúfélög eða hvernig sem menn ég verið
1: Já, það var skiptað í tvönd
0: eða þá að mú getur verið í trúfélagi og svo getur haft norræna trúfélagi líka það sé þá kannski eitthvað annað Þetta verður bara að koma í ljós.
1: Þú bara hafa 50% fyrir aftan og velur
0: 50%. Já, eða eitthvað. Alla hana mengir ekkert að ráða þessu.
1: Já.
0: Mér finnst bara fráleitt að hérna, kristni bönni banni mönnum að heiðra þessa eldri menningu sem að við lifum með. Kunnum, þekkjum.
1: Ég held bara að sko kristni á í vöka verja styrun og veru. Það verið að drepa kristi fólk út allt og allan heim og hvíta á kristna og þú veist það er bara að grafa alveg leitt málgöfundur og lítið það talað og svo á það ekki lengur að vera í tísku að vera með trúna og annað sem betur fer sýnist meira ungu krakkarnir sem er að fermast og annað þau er að samkoma saman í kirkjánum og með þau svo mikil fyrirmynd það er alltaf að tala eða ekki alltaf það er oft að tala svo mikil niður til unglingana en mér finnst við eiga alveg stórkostlega flotta úlinga og glæsileg framtíða sín sem að maður horfir á hjá þessu unga fólki sko, sem það, fer einmitt í kirkjunar.
0: Sko, mín trúleysis ár eru þetta á bilinu 13 til 20 ára.
1: Er það ekki kallið vitlusu árið?
0: Jó, þetta er bara mjög algengt í lífi allra að þessi unglingsár þau geta verið allavega. En eftir því sem að aldurinn færist yfir mig, þá nálgast ég trú meira heldur en áður.
1: Já.
0: Og þetta sjálfsagt partur af því sem að í höfðinu á öllu gömlu fólki að gamalt fólk hættir að hugsa svo mikið framtíðina. Það hugsar meira fortíðina. Þetta svona regla sem að gildir
1: allt gamalt fólk. En Guðmundur ekki bara líka framtíðin búin? Þetta ekki bara búin eðinni?
0: Já, ég hugsa þetta gerna þannig að sko mér finnst svo gott að hugsa til gamalla tíma til dæmis þegar ég var á Laugavatn að kenna það var afskapla ánægilega stundir og ég fyrst stundum á Laugavatn bara til að hressa andan
1: Já, það nú fallegt þar. Þú veist hvað við eigum fallegt land landsvæði hvað þið dásalegt að ferðast og nú þessi ferðatími svona einna helst yfir sumarið og þetta alveg hvert landsvæði sem alveg óskaplega fagust.
0: En það var eitt smáatriði sem...
1: Býttu, ertu fann að spila músík hérna fyrir mig eða? Hvað er að gera svona hjá þér? Nú tæknin alveg yfirtakaði.
0: Eitt atriði sem langaði til að nefna í aukaatriði, það var verðtryggingu.
1: Já.
0: Ég heyrði einhverju að ræða verðtryggingu að hún var ekki í hérna Evrópusambandinu.
1: Já.
0: Það var nú konar þeirra ágættu nýðstu. Mm. Sko, dæmið þetta að verðtrygging reiknuð allstað. Það eru allir vextur allan heim, þeir eru með innifalda, svo kallaða verðbóta þátt vaksta.
1: Verðbóta þátturinn, já.
0: Og ef það ekki, því að þá eru bara vextinni þeim en herri. Þannig að verðtrygging allstað reiknuð allan heim. Það langaði bara rétt að minnast á þetta á því að við komum að loka atriði sem við langar til að minnast á.
1: Já, ég segi aðeins eitt við þetta Guðmundur af því að það merkilt og nefnir þetta því að það, við heyrum þessa umræði líka að fólk alltaf nú aldeilis að fá betri kjör í Evrópu í bönkunum af því að það sé ekki verðtrygging og þú ert verum við að segja það en þeir kannski lána öðruvísi þeir segja ekki að sé verðtrygging þeir kalla bara hérna verðbóta þátt
0: verðbóta þáttur vaksta reiknast inn í alla vexti þetta bara þannig hins vegar verður að benda á það að sko verðtryggingin íslenska hún reiknast út frá neysluverðsvísitölu og húsnæðisverðsvísitalan hún hefur hækkað miklu miklu meira heldur en neysluverðsvísitalan þegar að maður sem kaupir húsnæði með hérna verðtryggingu hann bara græðir og græðir að því að húsnæði hækkar meira það bara svo liðis en það kann að breytast því að auðvitað getur þetta breyst þannig að neysluverðu fyrst til að hækki meira heldur en húsnæðisverðið ég tala nú ekki ef við höfum nú inn í samtökin maður en þá áður við hættum þá langar mér til að minnast fallins félaga og það var hérna vinur minn og félagi Magnús Þór Jónsson sem var að falla frá
1: Megas.
0: Já. Og við höfum nú þekkst lengi.
1: Mm. Hvernig kynntust þið?
0: Já, hann tveim árum eldri en ég. Og ég held að mér minnir endilega að við hafum kynst í tengslu við plötuna sem hann gaf út fyrstu plötuna. En hann var nú hann að búa með skólastu minni, henni Bergþóru.
1: Já.
0: Og þau áttu nú þrjú börn saman, Bergþóra og hann, hún nú látin, blessuninn.
1: Já.
0: En hún var skólasitt mín og ég man ekki nákvæmlega hvernig það var, en við kynntumst einhver staði fyrir tilvílin og það var svona langur félagvinskapur. Því að hann fór að nota mig sem skattstjóra skrifara. Ég skrifaði fyrir hann bréf til skattstjóra til að leiðir þetta skattinn hjá honum og var eins konar heiðraður skattstjóra skrifari.
1: Já, þú er svona góður í því.
0: Já, það bara því að ég var að lært hagfræði og stærfræði og bara... Í svona fíblari, ég man alltaf því ég fór til að segja hann bjóð á Þórskotunni, þá var ég mitt að skrifa fyrir hann eitt bréfi til skattstjóra. Ég held að þetta gengi ágætlega.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna en við vorum sem sé ágætu vinir og en hann er náttúrulega byltingamaður í íslenskum bókmenntum og í íslenskri menningu. En hann er aldrei almennilega viðurkendur.
1: Nei, nei.
0: Hann er ekki viðurkendur.
1: Hann gaf ljóðabækur.
0: Já, já, fjöldan allar á plötum og ljóðabók, en hann er fyrst og fremst vinur Benedikts Hólfs. Og mér langaði til að minnast hans, ég valdi eitt ljóð sem er rússneskt.
1: Já.
0: Sem er eftir manni í rússneskum bókmæntum.
1: Mm.
0: sem allir rússar þekkja en aldrei er hafin til skýjana eins og til mis Pushkin eða Tolstoy og það er skáldið Sergei Jesnin hann var svona alþýðiskáld sem allir rússar þekkja og elska og hérna hann deyr að vísu
1: Já, nú ertu konu tólestina.
0: Sko, en ég ætlaði bara að lesa, sko, það er svona á rúsnesku. Dasvidanya, drugmoi, dasvidanya. Og ég ætlaði nú ekki að fara með þetta á rúsnesku, þetta lesa lélega þýðingu eftir sjálfa mig. Og hún er svona, vertu sæll, vinur minn, vertu sæll. Minn kæri, þú er mér í brjósti. Ætlaður var skilnaður, lofum samt endurfund. Bless, vertu sæll, vinur minn, án handa og orða. Ekki sorg eða sorglegar augabrúnir. Það er ekki nýtt að deyja í þessu lífi, en ekki að lifa heldur.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er kvæði eftir hérna Sergei Jesnin.
1: Mm-hmm.
0: Og hann var eins konar allsýðuskáld sem allir elska.
1: Já.
0: Og hérna, mér langaði til að kveðja Megas með þessu kvæði.
1: Já, akkurat.
0: Og þetta er ekki venjulegt kvæði.
1: Nei, en það er mjög hins vegar afskaplega leiðil til þess að vita hvað hann var svona bannaður. Hann mátti helst ekki spila lögin hans og hann var bannaður og þetta er svo ljótt hvernig var komið fram og er komið fram við fólk þegar það er svona raunverulega bara lífið tekið frá þeim. Þetta flokkast undir mannvonsku.
0: Já.
1: Það gerir það og það mátti ekki spila lögin hans og við reyndi að gerum það hér á sögu og hann var nú beliðins í hljómsveit með Rúnari Þór
0: sem
1: er hér með þátt og þeir voru sannig hljónsveit og ferðist allt og alveg að Rúna ábyggilega eftir að segja frá því í sínum þáttum sko. En ég bara segja að hvað þetta er leiðir þegar er verið að taka menn svona fyrir og bara banna þá sko það er til dæmis lag hérna, ég veit nú ekki hvert við náum því en það heitir lengi skal manni reyna
0: Já.
1: Og það er mega svo og hún Ágústa Eva Ellensdóttir sem er náttúrulega bara stórkostleg söng og leikkona og hún bara algjört upp allt og þetta er sem sagt Megas og lengi skal manni reyna ég ætla að sjá hvort að tæknimaðurinn bara ná að skella þessu lagi svona til gamans hérna inn í
0: Megas það væri gott við næðum því
1: já, það er bara mjög skemmtilegt
0: send honum kveðju, blessuðum þegar
1: já,
0: að fer
1: já, skulum bara að tjóða hvort að það geti ekki komið því að Megas á það alveg skilið að það sé líka verið að spila lögin hans og það er ekki öðrun til sóma að taka menn svona fyrir og banna þá og hvort sem það er í útvarpi eða sjónvarpi eða annað og bara almennt í tólestaflutningi og að þeir eru list sem þeir eru að stunda hvað sem hún heitir en við skulum sjá lengi skal mannin reyna það er Megas heitin og Ágústa Eva Erlendsdóttir við fáum að heyra það lagi núna

0: Grófrastöðun lampa í Ulysses, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Gróðrastöðin lampagi.
1: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæn. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
2: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
3: Hvað er betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
2: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Þau eru komin. Nýju Chanel glossin og naglalökkinn. Ekki missa af þínum uppáhaldslit. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hringir núna hjá okkur. Gjörðu þú svo vel?
1: Já, sagði Pétur Sigurjón eða. Heyrðu,
0: það
1: er varðandi hérna Evrópusambands umræðuna sem er Já. Hvað hæðist í dag. Hérna, það er varðandi örorku ellilífeyrinn sem að hérna nei hópurnir halda fram að muni lækka við inngöngu í ESB. Það er all rangt. Það kemur fram á heimasíðu utanríkisráðuneytisins. Hann heldur þetta sjálfa sett hverju ríki fyrir sig. Það ekki verið að selja frá sér fullveldi skilur. Og ekki ákvörðunarréttin heldur. Það eina sem eins og kom fram í máli ákveðins viðmælanda á ónefndri útvarpsstöð í morgun að hérna Það eru sjávarauðlindirnar sem svona stóra spurningamerki með hver fær ákvörðunarvaldið ef ég meina þú veist við verum náttúrulega sko í ríkjasambandi þá getum við ekki bara þegið skilur við getum ekki bara verið þiggjendur við verum líka að leggja eitthvað til málanna þannig virkar samningur skilur og hérna ég ekki alveg að skilja þessu umræðu þegar það alltaf tala að þetta kosti okkur svo rosalega mikið versus það hvað við erum að fá á móti þetta náttúrulega snýst líka svolítið fyrir fólk bara óanast hvernig landin hefur verið stjórna hérna síðast við bara 30-40 ár þetta bara skelfilegt og það breytist ekki alveg saman hvernig þessi atkvæðagreiðsla fer og gefum okkur bara það að þetta verður ekki samþykkt og við förum ekki Evrópusambandið en þá breytist ekki á Íslandi það mun ekki breytast vaxtakerfið það mun verðtrygging mun ekki breytast eða afborganir af íbúðalánum hjá ungu fólki það mun ekki breytast gjaldþrotum mun ekki fækka þetta er svo margt í þessu sem við erum að skoða við verðum að skoða út frá heildarhagsmunum þjóðarinnar ef við tökum engum breytingum ef við ekki tekum breytingum í þetta landi og við verðum áfram með þetta háa vaxtastig verðtryggingu og áfram með klofna þjóð vegna kvótakerfis hérna sem eitt óréttlátasta kerfi sem hefur verið fundið upp í sögunni þá skil ég ekki hvernig bara þjóðin mun alltaf vera klofin
0: en Sigurjón,
1: það mun alltaf vera reiði í þjóðfélaginu og það við verðum einhvern veginn að finna flöt til að jafna hlutina hérna
0: en
1: jafna hag fólks
0: Er það óanægjan með íslenska stjórnmálamenn sem að knýja á það að við séum að segja já við þá
1: ég bara að segja það bara heilt á litið síðast þeim bara 40 ár gefum okkur það og bara bæði fyrir og eftir hrun þetta er náttúrulega skelfitt að horfa upp á þetta hvernig sumir sluppu billega frá hrunin og þeir sluppu einna billegast þeir sem voru gerendur hrunsins koma svo aftur og ég meina sjáðu bara eitthvað dæmi ég meina komin í landi með evrur og fá 20% afslátt á íslensku krónunni hjá Seðlabankanum Ég get komið með annað dæmi, bæði núverandi seðlabankastjóri og sagt, hann Ásgeir Jónsson og hann Már Guðmundsson fyrirverandi seðlabankastjóri, þeir hafa báðir sagt að með upptöku verð evru myndu vextir lækka. Þetta eru bara þeirra orð og þetta eru opinbert, ég meina fólk getur bara að googla þessu. Þannig að ég skil ekki þessar fæðslu ef við getum fengið eitthvað betra. Af hverju ekki að skoða það, ég meina þetta eru bara aðeins að vera 29. ágúst sem vera kjósum, svo þegar samningur veri ef samningur lítur dagsins ljós, þá fer hann líka í þjóðaratkvæði. Þannig að ég skil ekki þess að hræðslu fólki að vil ekki allan að fari viðra og sjá bara hvað við fá.
0: Ertu ánægð með veru okkar á evrópska efnahagssvæðinu sem er núna í gildi búið að vera í 30 ár?
1: Hvað Já, ég tel að sá samningur hafi gert okkur ansi mikið, bara í milliríkja viðskiptum og opnað á margt. Ég meina auðvitað voru við sér annmarkað eins og frjálsflæði fjármagns milli landa sem að má segja að hafi gert verið stór gerandi í fjármálahruninu.
0: En það verður áfram hjá Evrópusambandinu, frjálsflæði fjármagns.
1: Já, en það bara spurning hvort að sko þú ratu eitt með EES regluverkið, skilur við, EES samningin, þá vorum við íslenskt eftirlýskerfi. Ef við göngum í Evrópusambandið, þá er að evróst eftirlýskerfi sem tekur við og það er það sem menn hræðast. Fjármálaöflin ræðast evróska eftirlýskerfi vegna þess að það ekki undir manna fjársveilt kerfi eins og samanbyrð samkeppniseftirlýtið íslenska þannig að ég segi bara við verðum að horfa á heildarhagsmunni þjóðurina ekki fárra útvaldra og horfum á þetta út frá því að tjálta til lengri tíma en einna nætur. Þetta tekur tíma að komast í gagnir, en leið og við sjáum það að fara að virka, þá mun verða annar hljóð.
0: En heldur þú að... Heldur þú ef við göngum, segjum já og göngum reyndar í Evrópusambandið, mun það hafa, hvað áhrif hefur þá sjávarútvegsstefna? Mun hún breytast, verður hún óbreytt eða mun hún breytast og hvernig mun hún breytast?
1: Það er ekkit fast í hendi með þetta. Nei. Ég er ekkit að fara að segja, ég er ekkit að fara að hluta á það að við missum tökin á
0: En viljum ekki hafa ákveðna sjávarútvegsstefna á Íslandi?
1: Vissulega viljum það Pétur en hún verður að vera sanngjörn það verður að vera rétt gefið
0: Já hvaða sjáðu stefna
1: bara,
0: er sjá, það
1: Sjáðu bara eitt gott dæmi
0: Já
1: smábátasjómenn þeir fá hérna einhver 14.000 tonn
0: Já
1: okay það allt vitlaust kvóta greifarnir þeir eru alveg brjálaðir yfir 14.000 tonnum Hvað er að þessu hvað er að
0: Sigurjón ég hef alltaf verið opið fyrir því að sjávarútvegur að menn komi fram með tillögur í sambandi við sjávarútveg og þar erum við rætt þessi mál hér og víðar en ég að spá í það að við getum talað íslensku leiðina sem sú leið sem hér er farin og ekki eru allir sammálum svo það evróska leiðin það leiðin sem í sáttmálum þar Hvora leiðin á að fara eða á að fara einhverja þriðju leið? Ég meina hvaða leið allar samningsaðlar Íslands að mæla með?
1: Já sko, þetta er náttúrulega nákvæmlega sem þú segir. Þetta eru allt háð samningun sem við gerum. Og sá samningur, það þjóðarinnar að kveðu hvort á að
0: En hann verður ekki til krafan í samningsgerðinni, hún lítur að vera lögð fram
1: Auðvitað kemur hún fram í samningsgerðinni
0: Kemur hún ekki fram þegar þú leggur fram þína kröfur við upp að samning
1: Ég er að segja það, þú leggur fram kröfur Íslensk samningarnum lítur að leggja fram kröfur annarkvort er henni annarkvort er hún samþykkt eða höfnuð af hálfu viðsemdenda Ég meina það kemur, þetta bara eins og með önnur viðskipti Pétur.
0: Já, hvað viljum við í sjávarútvegi Íslendinga?
1: Já, við leggjum fram kröfur, við væntanlega leggjum fram kröfur.
0: En við vitum ekkert hvaða, ef ég myndi spyrja til dæmis sá sem í þessu, hvað sem eru með á móti, hvaða kröfur alla Íslendingar að gera, þá veit það enginn.
1: Ég meina þú veist, við erum að veiða í lögsu annara ríkja, við erum í samvinnu nú þegar í dag. Ég meina við erum með fyrirtæki, stórfyrirtæki sem eru stóreigna fólk erlendis, útgerðir. Ég meina hvað breytist? Það er eitt sem hefur ekki verið í umræðinni. Það er það. Gefum okkur að hérna, þetta verði ekki samþykkt, það verði ekki farið í viðræðinu.
0: Já.
1: Og gefum okkur það að þessar Evrópusambandsþjóðir myndu bara hugsa með sér, ok, þeir vilja ekki samvinnum við okkur, Til hvers eru við eitthvað viðskipti við þó? Við förum bara annað með okkar viðskipti. Og hvað ætlum við að fara þá? Ætlum við að fara til Kína? Býtu Kína og
0: okay, Þetta meina að verði refsa?
1: Við erum að flytja inn, sko, ég man ekki hvað hlutfalli var. Innflutningur var 75%, útflutningur 25%.
0: En á að refsa okkur? Alla Evrópa refsa okkur ef við göngumst ekki við þeirra?
1: Við getum ekkert fullift eitt neitt Pétur en við verðum að hafa varnagla fyrir því engar síður það það sem ég að segja þú veist þetta ekkert bara haldið og sleft skilur það segir sig sjálf og hérna ég segi bara skoðum hvað þessi aðildarviðrar hafa í förmið sér og sjáum svo til við höfum val við eigum endalegt valið við getum samþykkt þetta eða hafna þessu þegar samningu liggur fyrir en aðildarviðræður, það ekki að fara að drepa neitt, það alveg á hreinu fleira var það ekki Pétur
0: og
1: það
0: er góð á þá Dækkaði fyrir sér Jón Blesbæs Já, þeir að hlusta út að sögu Já, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og það hlustandi að komin á línu Gjörðu svo vel
2: Já, það með Valgerð ég.
0: Já, sæll.
2: Það margt rétt sem hann sigur hún sagði, þú veist, margt til þessu sem hann segir, en það sem ég kjælt svolítið varum við, það er það, sko, ef að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla verður já í ágúst, þá verður náttúrulega seinna, second half, önnur umferð, um það hvort að, veitu hvernig virkar þetta þetta hérna ef ákvæðum að fara í aðildarviðræði núna
0: Já.
2: Þú veist í ágúst þá verður miklu auðveldar að segja já

0: hvað verður já eða nei það fyrir eftir hvernig baráttan verður hjá þessum fylkingum
1: hvað heitir hann þarna Bergþór Ólafsson heitir hann já, það ekki sem var hann hjá miðflokknum
0: já hann heitir þingmaður þar já sem heitir Bergþór
1: ég rugglaði mást að saman Bergþóri og Borgþóri
0: já.
1: Já og hérna sko hann var að tala þau voru að tala kvótakerfið meðal annars
0: já
1: ég ekki viss Já, kvótakjörði hérna heima hefur náttúrulega lagt margar byggðir hérna hringin í kringum landi í rúst. Það ekki að segja það?
0: Já, en í hvað samhengi eftir að tala kvótakjörði sambandi við Evrópusambandið?
1: Sambandi við Evrópusambandið, já.
0: Já, erum við þá að gangast undir annað sjávarútuskerfi vegna þess að margir hér á Íslandi hafa verið að móti þessari sjávarútustefnu þá erum við, þá viljum við enga fyrirvara endilega út af sjávarútveginum við viljum bara ganga inn í þetta kerfi evrópska þar sem að þeir eru með fast ákveðna stefnu í sjávar og útvegs og landbúnaðamálum og við viljum gera það þá eða einhverjir hér vilja gera það og kannski margir, kannski meiri lutin, ég veit það ekki vegna þess að þeim finnst sjávarútustefna núverandi vera röng og ranglátt og þess vegna sé eina leiðin til að breyta því sé að færa og færa valdheimildir í þessu málum yfir til Brussel er þetta hugsunin eina þú?
1: Nei, ég náttúrulega ekki sáttur við það eða við fast, ég ekki að segja þetta sé rétt að
0: Nei, þú varst að tala að menn væru óanæðir hér með þetta ef þú ætlar að tengja þetta við Evrópusambandið
1: Já, þá náttúrulega ef við myndum færa þetta til Brussel þá myndum við missa tök á þessu hérna heima sjálfur
0: Já, ég menn sumir kannski vilja taka þann kostin, það ekki?
1: Jú.
0: Sko, mér finnst svo skrítið hvernig menn vilja hafa þetta, menn segja, við fáum undan þá, sjávar útvegsmálar á þeirra, Evrópusambandi segir það, að vísum kemur fram, koma fram aðra upplýsingar annars staðar, en gerum hann fyrir því, hann segir það, við fáum varalegar undan þá, og varalegar undan þá fyrir okkar sjávarútustefnu. En þeir vilja, en býttu við, margir sem vilja kjósa segja já, vilja engar varalegar undan þá fyrir núverandi sjávarútustefnu á Íslandi. Það er ekki heil prú í þessum málum, það verður einhvern veginn að móta stefn.
1: Það er náttúrulega líka eins og með fullveldið okkar og fullveldis framsal og fleira til annara ríkja. Hann, þegar hann Arnar Þór Jónsson var með þættið þarna hjá okkur, hann kom vel inn á þetta ekki í þeim þáttum. Ég minnir það að hann hafi eitthvað komið inn á það.
0: Nei, sko það sem ég er að segja, við höfum ríkisstjórn. Ríkisstjórnin, hún fer með framkvæmdarvaldið Ríkisalþingi meirihluti alþingis vill ekki gangi í Evrópusambandið meirihluti ríkisstjórnin vill það ekki en ríkisstjórnin ætlar að fela samninganefnd ef við segjum já til þess að semja um þess að hluti þar á meðal undanþágur frá sjávarútustefnu Evrópusambandsins er það ekki rétt?
1: Já,
0: nú þetta er það sem er alltaf þá þurfum við að vita Valgeir hver er stefna ríkisstjórnarinnar í viðræðunum við Evrópusambandið áframhaldandi sjávarútustefnu. En við vitum það ekki. Vilja þeir hafa svona kerfi sem sumum kalla sægreifa kerfið eða vilja þeir hafa þetta kerfi sem sumum segja sé besta kerfi í heimi. Hvort er þetta besta kerfi í heimi eða spilt sægreifa kerfi? Hverju ætla þeir að verja? Fáum að vita það?
1: Já, það spurning
0: Þetta er náttúrulega sko
1: Já, góð pæling hefði spist sækilega kerfi sko
0: Nei, ég meina, hvaða kerfi eru menn að verja?
1: Já En mér langar að ræða líka annað sem að nefndi hann sigur og það er sambandið þessar hérna þessar nauðungasölur og gjaldtrót og fleira í dindur pjötur
0: no.
1: Hvernig veist þú eitthvað, þekkið þú eitthvað, það eitthvað sem lagana maður, hérna, er eitthvað minna þetta í Evrópusambandinu, eða þú veist,
0: Er einhver úrræði sem hefði bjargað, hérna, því að þetta hefði gjátt sér stað, það er svo tólíkt eftir löndu, hvað er reglur gilda um nauðungarsölu?
1: Já,
0: það er ekki ein regla sem gildir það í Evrópu, ekki mér við tala
1: Nei, en þú getur ekki neita því að þetta var ansi mikið svona
0: Já, en þá komum við alltaf að þessu sama Ef allt sem hefur farið úrskeiðis á Íslandi og menn eru óanæði með ætla ekki að sætta sig við og þess vegna förum við til Brussel því þeir munu lagfæra þetta. Já, á þess að taka tillit til alls annars, ég meina.

0: ég ekki vissum að Brussel breyti þegar og bæti þetta úr þessu. Það svo mikil upplýsinga, hvað heitir þetta, upplýsinga óreiða hérna, Pétur, í varðandi þessi mál í fjölmiðlum eins og rúf og sín og þetta. Maður veit ekki hvort fótið maður á að stíða.
1: Já, sko, það tvennt einhver sem athyglisvert. Ég haldið fram innan Evrópu hafi húsnæðisverði verið ágætt og það sé ekki svo dýrt. Það sé, og í öðru lagi að matarverð hafi ekki tækkað í Evrópusambandinu. Matvaraverð í Evrópusambandinu hefur verið á hræðri uppleið og hérna síðustu árum. Og ég tala ekki tölunda frá Ungverjlandi á 300% á ákunnum tíma. Ég meina það var meðal annars út að því að þessi Viktor Orbán tapaði þessum kostningum. Það var ekki út að endalega stefnu hans gagnvart Rússlandi eða utanríkis stefnu Ungverjlands. Hún stafaði því að efnahagsástandi í landinu var mjög slæmt.
0: En Pétur, á Spáni eru lægstu laun held ég heyrði síðustu tölur að lægstu laun á Spáni eða lágmarkst laun á Spáni var 900 €. Getur það passa?
1: Já, það getur passa.
0: Já, það þýðir það að matvælaverðin, ég hef heist það líka, að matvælaverðin lægra vegna meðan annars þess að lægstu laun eru það lág.
1: Það er rétt.
0: Og svo er náttúrulega hérna heima, það er alltaf þetta samspil á milli hárra launa og matvælaverðs hérna heima.
1: Nei, þannig. Við skulum heyri fleirum, þakka ég fyrir að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú það núna að vera að ræða í fjölmiðlum að mála var yfir fána hins einn fólks við tröppur Grafarvogskirkju og það var mála, það voru íslensku fánalitirnir sem að voru málaðar og viðspyrjum. Og það talað að við erum ekki óvönd því að unni sem skemmdaverk. En ég sé að við erum með könnunum þetta og fréttasíð okkar út af saga.is og spyrjum ykkur hvað ykkur finnst þetta. Það að segja ekki verkmenn heldur hvort að hér sem telur þú að það hafi verið hatursglæpur að mála yfir regnbúafánan við Grafarvogskirkju. Við erum ekki að spyrja hvort að það hafi verið skemmdarverk. Það var auðvitað verið að hérna, breyta þessu þarna og skada þarna en við skusti mála yfir hinn fánan. En hérna, er þetta hatursglæpur? Spyr, það svo spurningin vegna að það kom fram hjá lögreglunni til að rannsaka það mál sem hatursglæp. Já, athyglisvert. Símir hringir hins vegar hjá okkur. Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sæll, Pétur Viðar Guðjónsson.
1: Já, blessaður.
2: Þú verður að hjálpa mér núna. Nú ég komin í svona dilemma. Af því að, sko, það einmitt þetta sem þú varst að tala þarna með kirkjuna og hommafánan þarna niður tröppurnar og svo málað yfir hann íslenska fánan.
1: Já.
2: Mér leið vel yfir þessu og ég veit ekki hvað ég hef sjálfum, er ég vondur að ég þól ekki hvað kirkjan hefur verið undalátt sem skona, alls konar svona litla svona, ég veit ekki hvað að kalla þetta sko, þetta ofur áherslu á eitthvað svona samkynneikt og eitthvað þetta og akkur var tröppunum, akkur voru þær málar með þessum LGBT-fána, því ég sé hann líka í skólunum, sko, þetta er rosalega mikið aðrið, sko, þetta er orðið svona hálgir trúabröf, svona að vera með homma, veist, þetta er orðið áreiti, frekja, yfirgangur, trublun, að ég sá þetta, sko, að verið fundið, sko, upp í skóla og þá er flaggað alltaf einhverjum hommafána, sko, og skólir eiga að vera hlutlausir, já, það ekki, fyrst er það ekki, eiga hlutlausir í
1: Jó,
2: og vera að sinna kennslu sko fræði, ekki vera áróðus við skólan, nú er ég að tala um skólan og svo er þetta komið í kirkjuna líka og svo erum við bara að fara í Evrópusambandið og allir vera voða góðir og eitthvað svona en samt eru alla tölfræði sem sína sko skóla göngu barna hnygnar svakalega. Þetta er búið að vera sem mörg ár, ára tíu, ég hef nú verið að standa í yfir 20 ár þegar ég var í sjálfstæðishúsinu og sjálfstæðisflokknum að svona þessi feminismi sem að gengur út af eitthvað svona pólitík að veist að ruggla í barnum, ruggla þau ekki að þurfa að læra að lesa og en þá kemur að mér sko, að ég, sko, ég er að velta í hvort ég þurfa að gefa mig fram, að ég er með eitraðar hugsanir.
1: Já, sko, ef við erum að tala um hatursglæpi, þá erum við að tala um ákveðin minnihluta hóp sem ráðist er gegn. Nú er ekki, nú er hérna verið að mála yfir hérna, annan fána eða mála yfir aðra málingu. Og þá er spurningin hvort að sé verið að ráðast gegn einhverjum sérstökum minnihluta hóp með því að mála yfir þarna ákveðina fána. Og hvort að það teljist hatursglæpur. Til dæmis að vera hatursglæpur.
2: Já, þá kemur að mér fannst þetta gott. En ekki mála fánan, sko. Ég er ekki inn í því. Ég held að sko kirkjana ég ekki að vera endilega hlaðin íslenska fánanum. En hún má vera það, því þetta er
1: kvöldkjöld. Hvað varst ánæði með sér?
2: Ég var ánæði með að skildi vera málað yfir því að kirkjana ekki að vera með homafánan sem aðalatri og trúatá.
1: Já, þú ertu bara að hann er þetta, þessi fáni er afmáður af tröppum grafarkirkju.
2: Já, átti aldrei að fara á. Þetta er eitthvað í skóla. Við erum búin að búa til einhver svona trúabröð og sko, þessuna er ég að hugsa. Er ég líka með hatursklæp í huganum og þá kemur, sko, þurfum við ekki að hafa þá hugsanalörglu líka, hverjir eru að hugsa skatt. Ég tel mig meða við þessa frétt að ég sé svoleiðis líka, sko, ég, og þessuna spyrir á maður að sko, gefa sér fram til að fá lægri dómi eða eitthvað hvað veist þér?
1: Já, ert þú hérna í ansnúin ákveðnum svona minnilegta hóp sem hefur ákveðna eins og kalla er kynvitund eða kynvitund?
2: Nei, ég á vini sem eru homar og allt þetta sko, ég er bara að tala um þessi ákveð.
1: Nei, ég bara spyr þig, ég meina, já, ég er að spyrja þig um þetta, ha.
2: Já, sko, ég var meðmælt, ég hugsaði, veist, þetta eru hugsanir, ég fannst þetta flott að bara, já, bara mál yfir þetta, sko, þetta, veist, þarna tóku einhverjum sig svona duglegir til og mál yfir þetta, því þetta er svolítið frekja og yfirgangu hvernig kirkjan og umturna henni einhvern svona áróðustæki. Það er nú aðalega, er ég líka glæpon, sko, því að þá að, þetta á að taka á þessu sem hatursglæpur. Og ég með svona, fannst þetta allt í lagi, veist, mér finnst þetta bara gott, framtak, aðeins að minna kirkjun á að, sko, hún er ekki svona, á ekki að vera áróðustæki fyrir einhverja aðra hugmyndafræði, veist, eins og þannig að maður spyrir norðan, það þótti, þeim fannst upp á, sko, fólki ætti að geta leift sér að vera köttur eða hundur eða eitthvað svona, maður spyrir ekki eftir því, það var svona bara, já, fólk átt að fá að vera eins og það vildi, sko, þetta er eins og í Skotlandi, sko, þú áttar að vera hán og svo átt að setja fjölda raðnöðgara, sko, hann átt að vera í fangelsi með konunum, af því að hann taldi sig að vera hán, sko, þetta er svona rugl sem ég er algjörlega á móti og ruglar í öllu og en hvað
1: segir þetta? Málið er þetta, sko, það er ekkit orð til í íslenskum hérna lögum sem heitir hatursglæpur, það kemur ekki fyrir. Ó. En það er ákvæði í ákveðni grein, 70 grein almennra hegningalaga, að þegar hegning er ákveðin, alveg svo útráður málum, þá þurfum að taka til greina hvort brotið megi rekja til þjóðvernis uppruna eða þjóðlegs uppruna, litarháttar, kynþáttar og svo framvegis. Þannig að þetta er svona, það hafði nú lítið reynt á þetta í raun og veru, en lögreglan hélt í fram að vegna þess að einhverjir hafa málað íslensku fánalitina yfir þennan fána sem var þar fyrir, að þá séum hatursglæp og þess vegna spyr ég bara um þetta í skoðanakönnun. Því þetta er ekki eitthvað sem að liggur neitt fyrir um í raun og veru hvernig á að taka á þessu.
2: Já, þess vegna spyr ég, sko, því ég með fyrst ég vera, sko, hálgjörn, svona, er heila búið mitt, er hugsanalögreglan þannig að, sko, þarf ekki að efla hana og þá
1: gætir
2: bara...
1: Gætir þú hugsað þér að hafa málað svona yfir þetta, hefur þú geta gert það sjálf?
2: Nei, ég hef ekki netti, ég hef nóg hann að gera, sko.
1: Já, en bussið frá því.
2: Börsi frá hverju
1: ef
2: ég hefði nógan tíma á allt það
1: no.
2: ég hefði ekki sett íslenska fama
1: nei,
2: hann er á virðingarverður sko.
1: En þú hefði málað yfir
2: gera það. Nei, ekki íslenska fama sko. Ég fannst gott nefnilega þegar Hildur tók niður hommafánan í ráðhúsinu og annan fána mér fannst það mjög gott framtak og líka sko þetta mannréttindaráð sem að var sko, skattborgar var að ausa peningum í fyrir svona minni luta hópa sem eru svona bara, vanta bara pening og ókeppis pening frá skattborgaran, það fannst mér leitileg mér fannst gott hjá henni að stoppa þetta stoppa þessa vitlisu sem endar alltaf á skattborgaran og svo finnst mér líka gott sko, til umhugsunar hvað hommafáninn að gera í öllum skólunum ruggla í fólki ruggla í krökkunum og geta til lærdóms er tölfræðilega búið að sýna er alltaf að minka og minka og minka geta þetta bara svona vangavelta í dag sjálfa mér hugsanarlögnar, við þurfum að efla
1: maður sko, það er þetta með sko, ef við erum að tala að það er ákveðnir hópar sem njóta meiri réttarvendar heldur en aðrir, skilurðu það er það sem verður að innleiða og ég held að þetta sé ekki rétt að leiðin að gera þetta svona og að vera einhver ákveðnir hópar njóti góðs af því akkur eða sumir hópar að njóta meiri réttarvendar heldur en aðrir og þetta er allt saman óljóst hvernig ná að heimfæra ákveðna einstaklinga undir ákveðun hóp því hann er bara byggjir á hans eigin frásögn og þetta er allt saman þetta bara gerir alla lagaframkvæmt mjög hérna óvissa og óskýra
2: Já, fyrir utan að sko fangelsin okkar eru í já, sko bílíka sko, biðraðir að fá að koma þar inn sko, skattborgar að borga og borga því að sko
1: Já, ég ætla að fara í ölsingar, þakka ég fyrir, við ætlum að líða á ölsingar og eftir ölsingar hlýja þá opnum við fyrir síma

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
2: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Þau eru komin, nýju Chanel glossin og naglalökkinn. Ekki missa af þínum uppáhaldslit. Verið hjartanlega velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
0: Grófrastöðu lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.
3: Útvarp Saga, FM 99.4, þú verður að hlusta.
4: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn, byrjar daginn með þér.
5: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga? Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
6: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Húnavellir, í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu. Sími ringi núna í águr, gerðu svo vel.
1: Góðan daginn, þetta Anna Björnmenn.
0: Já, sæl.
1: Já, ég fylgdist með þessu máli þetta í gær með málinguna þarna tröppurnar.
0: Já.
1: Já, og ég bara velti þessu sama fyrir mér og þú, hvað lögreglan að gera?
0: Já, hún var að segja að vera einhverjum hjá lögreglunni, já, sem sagði að þetta mál því rannsaka sem hatursglæpur. Ég held að hafa orðað þannig, getur það ekki verið?
1: Já, hver gefur lögreglunni leiði að líta á kristið fólk sem ykkur hatursglæpamenn?
0: Já, hún sagði þannig, okay, hún var ekkert að tala það.
1: Já, en við skulum bara horfa á þetta heldrænt. Hér ykkur biskup sem að haga sér eins og kirkjan þetta hús og tröppur og lóð sé hennar ekka ekk þannig að ég vil fá að sjá afsanið og eigna hlutan skilur upp, því að þetta hennar ekka ekk og þetta skemmdarverka sagt og hatursglæpur
0: Já
1: En þetta hennar kirkja skilur hún gerði þetta og það var ekki skemmdarverka eða neitt svoleiðis eða árás og kristna menn Akkur veit ekki biskup og hugsar alla þá sem plúðu úr þjóðkirkjunni þegar Agnes hóf þessa vegferð.
0: Já, hver styrði því og gaf leyfi fyrir því upphafi? Það það sem
1: hún já, já, já. Og hún, eins og ég segi, hún, allt sem við horfum á, hún á þetta ein. Þessi nýji prestur, þetta að viðhalda hennar,
0: já.
1: Alveg svo hundur mun trúlega láta borgarbúa borga í partíð þeirra sem að dagur B og K byggu til, hann að geiprætgönguna um leið og hann fleiði hérna stoltin okkar 17. júni í burtu, svo mikið þólar hann ekki stoltið okkar, en biskup að sundra þjóðinni, akkur hann að því? Því að þegar skoða fréttirnar og all kommentakerfin, flest allir eru ánægðir með þetta, Og ég kvöld lögreglunum bara góða kommentakerfi.
0: Ég hef ekki séð neitt kommentakerfi. Þú segir að það væri
1: Defaf og Vísi kommentakerfin hjá þeim.
0: Já.
1: Ef þú ferði yfir þess að fréttir í gær, flest allir eru bara mjög ánægðir með þetta.
0: Já.
1: Það náttúrulega slæmt að tróða eða lappa á fánanum.
0: Já.
1: En hérna, þau sem eru nú í þessu, þarna, þessum samtökum eru nú að hlæjað okkur og tala það að vera svo vitt. Við vitum ekki að því að það má ekki lappa á fánanum ég segi þá bara tilbaka nú en það í lagi að trakka á ykkar fána því að það nú það sem verið að gera þegar að lappa þessar tröppur en hún biskup þarf að fara að svara fyrir sig á hverju sundrar hún þjóðinni fyrir sitt einkamál á hverju veit hún ekki hvað stendur í biblíðinni það verið að móka Guð og Jesú alveg rosalega með þessu ögrunum og að fleira Ég kristin kona, ég veit hvað stendur þarna, ég veit hvaðan þetta kemur og ég hvert lögregluna bara að skoða kommentakerfinu og ykkur öll því að þetta bara dónaskapur og árás og fólk sem að tjá sig ánægju sína, þá kemur alltaf svona feik prófílar með ykkur kjaft og dónaskap við fólk. Og lögregluna að fara að venda þetta?
0: Já, komu fram sagnir og ummæli sem að bara vottum svona dónaskap í
1: Já, þetta alltaf dónaskap og annað þetta sama í hælisleitindamálum þessi prófíla, ég búin að lesa þau kommentakerfi líka sæsat, og lögreglan allar að vera sæsat, með þessum hópi sem að að ögra og með kjaft og dónaskap
0: En þú ert að lýsa því að það haturs orðræð af hálfu þeirra sem eru
1: Já, ég búin að sjá þetta mörg ár
0: Já
1: En sko, lögreglan náttúrulega fylgja Katrínu sem ákvaða að láta þetta fylgja með leið og hún vildi allt þetta og alþingi.
0: En það eins og þú treystir ekki lögreglun í vókmálum alls og?
1: Hún sjálf vók, hún sjálf að flagga þessum fánum.
0: Já.
1: Já.
0: Þessum stýrt, það alltaf þessu stýra lögreglunni sem stjórna því.
1: Já. Og hverju stýra lögreglunni? Alþingi. Það ekki rétt að mér? Eða dómsmálaráðinu?
0: Já.
1: En það minna biskupa það að þessi kirkja ekki hennar enga einn. Og hún getur það bara sýnt okkur afsalið annað því að hún sem prestur hefur enga rétt á að vera með sitt enga áhugamál þarna framan í almenning. Hún að bara sinna sínum lögbundu skildum, tengt sínu prest en bættu að hætta þessu bara.
0: Má ég spyrja það einu, ég sá bara þú út að tala kirkjuna. Kannast þú við það að Íslenska þjóðkirkjan hafi verið að mótmæla því og berja, eða berjast fyrir því að er þið friður og friðarsamningar samþykktir til dæmis í Úkraínu? Að kirkjan hafi beitt sér sérstaklega fyrir því að Ísland myndi koma fram sem land friðar og friðar vilja og hérna friðar stefnu. Finnst þér að kirkjan hafi komið fram með þann boðskap frá því að þessi átök verið?
1: Nei, þetta minn, ég sé bara prestana hérna, þetta bara starf. Þetta ekki alvöru kristið fólk. Þau veit ekki hvað stendur í biblíunni, þau sjá ekki hvað kóngarnir hér á jörðinni og versus drottin segir. Og ég varð að leita erlendis og ég bara búin að vera í daglegri fræðslu erlendis og þar meira segja varð ég að sortera út hverja ég fylgdi og hverja ekki því að ég læri meir og meir og meir og ég bara vel vakandi með galopin augun og sé hvað að gerast. Til dæmis í gærkvöldi komst ég að því að núna eigum við öll, sérst alþingi Íslendinga á núna til dæmis að loka fyrir viðskipti á Ísrael en hérna hann þátti í Vikilíks, hvað heitir hann aftur, þú veist, þennar sem með Vikilíks, hann talar það hvað íslenska ríkið nú sætt og gott við Ísrael og veist við náttúrulega Ísrael og peningarnir okkar fara þangað en þetta allt náttúrulega til þess að drepa fólk og annað og þetta ekkert tengt inn á Ísrael Jakob þarna í hann heitir Jakobskók við á hvað skýr hann Ísrael og þetta bara annað sem að er í opinbyrnabókinu 2.9 og 3.9 sem í gangi og það með þetta með blekkingarnar í endatímanum Og hérna allt sem hann segir um endatímana. Við erum til dæmis bara komin inn í illt er gott og gott er illt og fleira. Ég sé bara mjög margt kýrskýrt hérna. Og hérna okkar íslensku prestar, þeir eru bara eitthvað starf út á túni með öll svona mál. Þeir eru að vita hvað er í gangi mest af öllum og eiga að standa hérna upp eins og þú segir, Pétur, og ræða þessa hluti. Í staðan fyrir að vera ykkur að baráttu með ykkur transfána og bull. Því að varðandi það, mér kemur ekkert við kynlíf annara. Ef þetta færi, þá þið bara friðir hérna og ró. Mér alveg sama hvað aðri gera í sínu rúmi og annað og þingir á ekkert að vera að skipta sér að því eða búa til lög og reglum við kringu það. Eitthvað svona innflutt erlendis frá. Ég meina, horfðu til dæmis á múslima, ég nú ekkert að halda með þeim, ég bara benda á, þeir myndu aldrei leifa svona innrás inn í sína trú.
0: Takk aðeins fyrir að hringja, Anna.
1: Já, við getum rétt endalaust með það, Pétur minn, en hún þarf að fara að sanna eigna hluta sinn á þessari kirkju, því að ég vil, þú veist að það krassað út alla borg, aldrei er drama yfir því þegar listamenn er að spreja yfir önnur listaverk hérna. Ó, það er árást á annan listamenn, ég meina, farði nú bara hætta þessu hýplagangi. Takk fyrir, Pétur minn.
0: Já, því að hlusta á út af sögu. Já, síminn hjá okkur 5889094, hann að hringja síminn. Heyrum í næsta innhringjanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Daniel heiti.
0: Já, sæl, Daniel.
2: Það er svolítið aðdiklisku sem er grein sem hann Hallarhund Lóðardóttur skrifar á Vísir.
0: Já.
2: Sem hann fyrir skoðun. Hún er að tala að samkvæmdu ísamtriðri samkvæmgávallin þá að efla samgöngur á landsbyggðinni til þess að ná hluta af orkaskiptum og samgöngu áttunni hún er frá 2026 til 2040 en núna í ágúst þá er sá sem býr í Þorlásvöld uppsettur Nánesýsli eða Selfossi í Ísafirði Hólmavíka í Kjallanesi það er skert þjónusta hjá þessum borgurum og það verður meiri skerðing á næsta ári því að samkvæmt fjármáráttunni þá eru lækum framlega næstu 4 ár á hverju einast ári.
0: Já.
2: Sá sem verður mest fyrir þessu er Guðmundur Tyrfingsson á Selfossi. Hann hefur verið að byggja upp rámasútur.
0: Já.
2: Því hann tek hérna útbúið á Suðurlandi og Austurlandi en það verður mikil skerðing á Suðurlandi því að bæði í Árnesi og bæði á Árbarkasvæðinu og Austurúr svo grunnsvegaferðarnir í þessu og það verður ekki áætlunarakstur á milli Ísafjörður og Hólmavíkur. Þannig að þetta mjög alvarlegt mál því að svo annað að sko leiðakerfi á landsbyggðinni, það vanfjármagnað 600 milljónir á þessu ári.
0: Já.
2: Og það veit enginn hvað verður á næsta ári þegar að minni fjármagn til skoðunar, til útlautunar.
0: Já.
2: Þannig að það má búast við mikill skerðingu á næsta ári á áætlunarferðinni. Trátt fyrir að samgunga áallin sem frá 2026-2050 hefði ásagt að það eitthvað ebla samgungur.
0: Já, það þetta markmið að skila hallalausum fjárlögum sem að þetta kallar á það að þeir verða að fara að hætta vímislegt sem þeir voru búnir að samþykja.
2: Já, svo annað, við vorum að tala að fyrir nokkur mánuðum að það veri orðið rosalega hækkun á ísunni.
0: Já.
2: Nú fjölmenn að vera, ég man ekki að kosta á kona sem að tala í bíti á byggjun að það var komið í 1000 krónu kíló af bara heilum þorski og hún talaði að ef að þetta heldi áfram að þá væri hún þarf náttúrulega að blaka þorskin og fá sitt fyrir hann og borga laun og hún sagði og svo þarf hún að selja þetta í búðir. Hún hélt það að ef fram sem horfir, ef að þorskurinn verður á 1000 krónu áfram, þá verður hann á 8000 út og búð.
0: Já.
2: Kílöfið.
0: Já, já.
2: En ég segi það að ísvinni þetta mest út af því að það var skerða svo mikið kótan fyrir næsta ár.
0: Já, nú hef verðið hækka svo. Það það sem hefur bjargað sjávarútvegið. Náttúrulega þetta hækkandi verð síst ára. Það ekki talað það, svolítið, sem, já, það nefnilega það sem hefur hjálpað okkur verulega. Og hækka núna hækkandi verð á til hérna, stóriðjunar hér hjá okkur vegna þess að áli hefur hækka verulega og seljendur orkunar hafa grætt á því, gert slíka samninga sem að hækkar orkuverðið leið og heimsmarkasverð hækkar á afurðum öðrum hjá stóruðinni þannig að þetta er farið að gefa mjög af sér og merkir þetta að það skulle ekki vera meiri hagvöxtur hjá okkur út af þessu hvað segir nú það?
2: Ég alveg saman að því að það ætti að vera meiri hagvöxtur en það þegar vextirnir og verðbólgan er svona þá er engin hagvöxtur. Það gott ef hann nær prósent eða tveimur.
0: Já.
2: Ef hann nær því.
0: Já, já. Já, já, svo er allar þessar. Já, það er svo margt í gangi.
2: Strandið sjómenn, þeir hljóta.
0: Þeir eru mjög ánægði núna, ég raun og veru.
2: Þeir eru ánægði núna. Ég sá að gílóð var komið í 600 kalli gæri, þannig að þetta hefur lækka, en það hækkar aftur, þannig að það kemur ekki dóvort að í águst var það komið aftur í 1000 kall.
0: Já. Takk fyrir. Bless. Já, þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 5889094 og hann að hringja síminn. Já, gjörðu svo vel.
3: Góðan daginn, Pétur. Ég heiti Ragnar.
0: Sæl Ragnar, blessar.
3: Eða við fáum bara Kristrún og þungu opnaða heim.
0: Já, hún var hérna á NATO
3: það er ekki nóg með að sé skampisa heldur eru sko nokkur magasína skotum og hreinsigræður og sístem það er eins gott að vera ekki að rífa kjafti þessa ríkistjórn, maður fær bara ekki ennið
0: Býttu, þú voru nú útskýra þetta, hvað ertu að tala um?
3: Nú Erdogan leysti alla út með skampus og skotum og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Eftir
3: fundin þetta
0: ekki. Já, sem að þeir framleiða Tyrkirni náttúrulega.
3: Já, það er svo leys.
0: Já.
3: Sigurjón er nú búin að hringja til þessar síðan ég hringti í gær. Við erum ósamála.
0: Já.
3: Og það er ekki það því að vera ósamála.
0: Nei.
3: Ég vil benda honum á að það er aldrei útsala á matvælum. En það eru tilboð.
0: Já.
3: Ég hef aldrei séð kjörbúð eða stórmarkað auðlýsa útsölu á matvælum, sko. En ég tel mig nú í fulla rétti til að benda á hvað fólk getur gert, til dæmis. Og ég til dæmis á haustin þá kaup ég svona 1-2 skrokka af lambakjöti beint frá bónda.
0: Já, já, þú, já, já.
3: Já, og fyrir það borgaði ég síðast 2100 krónur jafnaðarverð á lambakjöti.
0: Nú, nú, það nú ágæti samningur, það ekki? Jú.
3: Já, það bara mjög gott og já. Ef fólk heldur að þetta sé skotið á bakvið hlöðu þá það mest í miskilingur.
0: Nei.
3: Þetta allt saman, þessu öllu saman slátra og við kjöndum sláturhúsi og stimpla kjöt.
0: Já, já.
3: En hérna, svo hann nú alltaf að tala sko, að bara, þú getur bara lesið á vel utanríkisráðuneytið.
0: Já.
3: Það er nú það síðasta sem að ég mun...
0: Telur það ekki vera að trausta heimild, Ragnar?
3: Já, við skulum nú bara fara í við feril þessara manneskju sem að þar stendur í brunni. Hún stóð... kortir fyrir hrun á kassa í miðri Evrópu og sagði að það væri lítið sem ekkert að í bankakerfinu á Íslandi, það væri tröst alveg sko eins og möguleiki væri og allir hagfræðingar og viðskiptafræðingar í Evrópu ætti að drífa sig í endurmentun, manstu eftir þessu
0: kassa? Já, það var sérstaklega eitt sem ætti að drífa sig í endurmentun því hann var að gagnrýna okkur sko, ég man þessu.
3: Já, En á meðan á þessu stól tala hún auðvitað gegn betri vitund og var sjálf að komast fyrir skjól fyrir skuldum og sinni fjölskyldu og tókst það með afbrigðum vel. Fólk mann það kannski líka.
0: Já, já, sjálfsagt. Það er við...
3: Ekki sjálfsagt, þetta bara skjálfsest.
0: Ég er að segja að þú spurðir hvort að menn hafi munað eftir þessu, þá sagði ég sjálfsagt hafa margi munað eftir því, ég er ekkert að tala um að þetta sé ekki skjálfest.
3: Ég ætla nú ekki að fara turbúinni núna, sko. Það er nú látt í frá. Og ef þú skoða til dæmi smokkan í dag,
0: já.
3: Þá voru umræður á hollenska þinginu.
0: Já, það er rétt. Já.
3: Miðan júní mánuð.
0: Já.
3: Það sem fórsætisráðherra Hollands spurður út í hvort að Íslendingar geti fengið undanþágu frá fiskveiðistefnu ESB og hann í rauninni svona svaraði ekki alveg strax því að sko Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hefði beðist undan hverskins afskiptum að aðildarferlinu það að segja frá öðrum leiðtogum Evrópu. En hann, þessi hókinn vín, spyr hann svo aftur hvort að fiskveiðistefnan stæði óhögguð og ríki sem vildu fulla aðild að ESB yrði að undirgangast hana.
0: Mm.
3: Og þá svaraði forsætisráðherra Hollands rétt já.
0: Ragnar, fyrirgæðu, það er eitt sem er í sem mér finnst ekki rætt og það er, þegar við erum að tala fiskveiðistefnuna, erum við að tala að fá undanþágu frá þeirri sjávarútstefnu sem er núna ríkjandi?
3: Já.
0: Eða erum við, nú það margir sem ætla að kjósa já vegna sér vilja breyta stjórn sjávarútstefnu, þú þekkir það, þá umræðu og þá er spurningin hvað ætla ríkisstjórnin að gera þeir velja menn í samninganefnd hver er stefna íslensku ríkisstjórnarinnar í sjávarútvegsmálum í samningum við Evrópusambandið ætla þeir að segja já, við fáum ekki að vita það, veist þú það?
3: Nei.
0: Það er stóra málið í þessu öllu saman. Alltaf er að tala um eitthvað sé ófrávíkjanlegt og svo frammiðis og við fáum engar undanþáur, engar varalegar, bara tímabundan. En ég meina hvernig væri að vita hvaða stefni erum við að tala þá um? Erum við að tala um stefni Evrópusambandsins? Erum við að tala um íslensku leiðina, evrópsku leiðina eða erum við kannski að tala um þriðju leiðina? Hvernig væri að ríkisstjórnin myndi hafa sig í það og útskýra fyrir okkur svo við getum rætt þetta mál?
3: Sko Pétur, í framhald af þessu á hollenska þinginu var lögð fram tillaga að sjávarútvegsstefnan þar með talda reglur aðganga fiskimiðum eru áfram óaðskiljanlegu hluti regluverks ESB í aðaldaviðræðum.
0: Já.
3: Hún var samþykkt á hollenska þinginu með 146 atkvæðum af 150.
0: Já.
3: Svo getum við líka benta og kemur náttúrulega fram í þessari grein en við lásum það náttúrulega fyrir löngu að það hérna O'Donnell framkvæmdastjóri ísku fisk framleiðslu samtakana hvað þetta heitir sagði Íra verða krefjast sömu réttinda og Íslendingum kynnu að bjóðast
0: Já, aðeinslega
3: Sko, málega ef ég fer ekki rátt með þá þurfum að allar aðeinslega þjóðir ESB að samþyngja yngöngu nýsringis
0: Það rétt, en þá að þannig regla
3: Miðan við þetta, þá munu hollendingar og írar aldrei leip okkur inn.
0: Nei, það er...
3: Það er bara svo leið, sko. Það þarf ekki að kíkja í pakkan. Við erum að tala 146 af 150.
0: Það er sumt útilokað í þessum pakka. Það er það sem að þarf
3: að gera. Það er algjörlega útilokað. Svo hafði ég nú gaman að þeirra síður og fór nú að minnast á strandu eða marg.
0: Já.
3: Það koma þær Evrópusambandinu
0: við. Já, við vitum alltaf ekki hvað fiskveiðistefnu þeir alltaf að leika sér
3: með. Ég vil nú bara benda á það, sko, þess að var nú verið að tala þorskverðið sem á hann.
0: Já.
3: Að sko, óslaðu þorskur, hann að fara þetta svona á í kringu 600 krónur kílóið á mörkuðanu núna, 650 krónur í gær.
0: Já.
3: Þetta þýðir það að strandu bátur sem að gengur vel hann með tæpa 2 miljónur á mánuði það að segja einn maður og bátur tæpa 2 miljónur á viku fyrir gjöðu 8 miljónur á mánuði nú erum við búin að leiða í 2,5 mánuð sá maður, hann komin í næstu í 20 miljónir
0: Já, þetta ekki að reyna að reiknaður með kostnaði og svona ymsum.
3: Já, ég býta afla verðmæti.
0: Já, afla verðmæti, já.
3: Kostnaðurinn enn og eftir stór, það eru þetta oljukostnaður, en það er 60% afsláttur af veiðigjöldum. Af hverju 60% afsláttur af veiðigjöldum?
0: Já.
3: Kótin er 13.500 tonn og það er búið að veiða núna rétti. Já, það er 10.000, það er 75% kóttans búið núna, þannig að þeir eru kannski eftir 2 vikur.
0: En getur verið að Evrópusambandi vilja semja fiskveiðistefnu þar sem að aðgangur strandveiðana verði meiri að fiski með honum?
3: Ég meni, ég er ekkit á móti þessu strandveiðum og oft hefur verið sagt að þetta sé byggðamál.
0: Já,
3: ég ætla að segja að það meir en helmingurinn af því sem hefur leiðist núna sem þess að 5.000 eða 6.000 tonn af þessum 13.000 eða það í rauninni bara búið að leiða núna sko 9.000 og 6.000 tonn eru verið að leiða á svæði A sem frá Borgarfirði og að Ströndum Þetta nú allur, sko, þetta nú öll byggðastefnum, sko.
0: Takk aðeins fyrir, Ragnar.
3: Já, takk fyrir mig í dag.
0: Við skulum fá auðlýsingar, heldur svo áfram umræðin eftir auðlýsingar hér.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
4: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
3: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængurverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Húnavellir. Í tíminna fjarla frá Blönduósi auðlýsir. Gott og nýslegi tjálstæði. Heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkomin. Húnavellir í tíu mynda fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040, 771-3040. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granítallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ kynnir allt það nýjasta frá Elizabeth Arden. Nýtt eitavör dagkrem með SPF 40 í sólavörn. Nýr dásamlegur ilmur í Eternal Aura. Ceramide Premier gull kremlínan. Dagkrem, næturkrem og aukkremið nýja. Nýr ilmur og bodykrem í Green Tea línunni. Jarðaberja og basil ilmur. Sætur kaupauki þegar keyptir fyrir 12.900 krónur eða meira. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og símir hingir, gjörðu það svo vel.
1: Já, góðan dag, Jón Hapar heiti ég.
0: Já, sæll, blessaður.
1: Ég það lýsa með neikslan minna og því að Kristján Þorstadóttir hafi eins að Donald Trump svona almennilega manni sem er að eiga stríð út allan heim og bandaríska þjóður við losna við.
0: Já, hann náttúrulega forseti Bandaríkjanna, hvernig sem litið það.
1: Hann það reyndað, en hinn heilsu honum ekki.
0: Já, þú meinar. Heldur var það ekki að þannig, já, ég skal ekki segja hvernig það allt saman. Ég held að sé þú ákætt að forsetisráðherra Íslands í góðu sambandi við forseta Bandaríkjanna og aðra þjóðhöfðingja. Ég held að það sé nú bara gott fyrir hagsmunni þjóðarinnar en þú ert ósáttur við þetta, heyri ég
1: Já, mjög
0: Já, ég heyri það
1: Mjög ósáttur við hennar mann
0: Já, sérstaklega
1: Það meðir hluti bandaríkjana sem frænka með sem býr bandaríkjana segir það sem meðir hluti bandaríkjana sem er sem búin að fá ógeð og leiða honum við í rostna við hann
0: Það eru margir ósáttur við hann en hann er náttúrulega forseti og verður forseti núna í Líklega 2.5 ár í viðbót.
1: Já, en þeir eru að reyna að fá hans að kalla impeach dæmdan úr embætti.
0: Þeir eru að reynt að gera það, já. Þeir eru að fyrra kjörtímabilinu, en það tókst nú ekki.
1: Nei.
0: Til þess þarf að fá ákæruvaldið, þarf að segja, til þess þarf að fá fulltrúadeildina í meiri hluta hennar til að gefa út ákæru og hefja mál á hendur, höfða mál á hendur forsetanum, impeachment eins og kallar það, þar til mál til lögsækjan til þess embættismissis, að missi embættisitt og síðan fer málið til öldungadeildarinnar og þar verða 2/3 hlutar öldungadeildarinnar að samþykja að dæma forsetan og republikanar eru með 53 held ég öldungadeilda þingmenn hinni með 47 þannig að líkurnar á því að hann verið látið fara eru nánast engar eins og staðinir í dag svo eru kostingar núna í nóvember það getur vel verið að það breytir svolítið
1: það er því miður þá situr við sennum uppi með hann en þetta er bara ámúlur og maður
0: Já, sumt að því sem hann hefur gert, já, sumum finnst allt ómögulegt að það er nú kannski það sem er að gera stúning Íran sem menn er ósáttu við, því að
1: það var komið á.
0: Já, þann menn voru nú vonast eftir því að það var yrði friður þarna, en það gekk nú ekki eftir því meður. Ég held að hann hafi nú viljað ná fram friðarsamningi, en það er einhver þarna öfl sem að stöðva það.
1: Hann fer fram með árás. Á þess að fá leiði þingsins hann fekk ekki leiði þingsins fyrir þessu styrjöld hann bara fer í ódurna fram í eigin krafti sem hann má ekki
0: Já, hann gerir það, rétt hann gerir það og þeir deila vísu svolítið það hvað hann fórsýtti megi gera í þessu hann gerði þetta svona það var hann úr Bandaríkinu og Ísrael sem réðust inn í Íran
1: Já, ég veit það Bandaríkin gýringar sem í Bandaríkinu þeir halda honum uppi þeir stegja republikana
0: þeir hafa yfirleitt meiri hluti þegar að hefur stutt demokrata í kostningatöl já, yfirleitt hafa er gert það en það er einhver breyting kannski ríkari hlutin hann kannski stiðu meira republikana ég bara veit það ekki en það er alveg ljóst að hagsmuna verðir þeirra í Bandaríkjunum eru margir og þeir hafa auðvitað haft þau áhrif að Donald Trump fór í þetta stríð Þeir betta á það að, já, það er ekki, þeir hafa haft áhrif á það. Svona er það nú. Takk að ég fyrir að hringja.
1: Já, þessa.
0: Bless er að hlusta á útvarpssögu. Og já, síminn hjá okkur 588-1994. Og hann er að hringja síminn, gjörðu það svo vel.
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, blessaður.
2: Þegar ég ætla að tala þessa fánamálingu sem að mikið barist hvaða fáni málaður á tröppur.
0: Það nú kannski ekki barist mikið en það gerðist núna fyrir hvað 2 dögum og það hefur vakið athygli og lögreglan ætlar að rannsaka þetta sem hatursglæp. Hvað sem þeir meina með því að það er annað mál. Það er Ná, gerðu svo vel, hvað ættu að segja?
2: En hvað, hatursglæpur, hérna, er þetta ekki einhver arftaki að guðlast ákvæðum í lögum?
0: Já, sko, jú, sko, það eru ákvæði þarna það að með ekki ráðast gegn ákveðnum hópum, það eru minnihluta hópar og þeir eru taldir upp, það eru meðal hópur sem eru með ákveðna kynvitund, Það til dæmis manneska sem telur sig já, vera annað kyn en líffræðilega kyni segi til held ég annars ætla ég nú kannski ekki að fara út í þá umræðu hún svo skjarkileg en það í lögunum en síðan ákvæði í lögum þegar einhver svona ef að verður að kanna ákveðna glæpi að þá sé tekið með af því hvort hafi verið að ræða sérstaka árás á minnilöta hópa. Það vísi ekki talað hatursglæp, þannig að þessi löggja finnst mér svona frekar óskýr að mörgu leiti.
2: Já, en hérna sko núna voru guðlastlögin voru ef þú særir fólk eða
0: meðir það. Vendarandlægið er trúa fólk sem verður fyrir sko, já, tilfinningalegu sáreindum að það ráðist að því sem að það telur heilagast og það trúir á Guð en svo það náttúrulega guðleysingjarnir sem eru til meiri hlut í dag, myndi ég segja, að þetta var nummið og það var felt úr lögum og það var aldrei píratarnir sem að börðu sérstaklega fyrir því og náðu því fram og það var mikil meiri hlut í þing sem ég held að hafi samþykkt þetta.
2: Hérna segir svona í fljót flett upp á þessum lögum 233. grein
0: Já.
2: Þar talið upp leiði til refsi þyngingar eða brotum að rekja til þjóðvernis uppruna þjóðlegs uppruna, litaháttar, kynþáttar trúabragða Svo eru fleiri það sem ég langt að lesa núna í þessu samingi.
0: Já.
2: En sko, staðreyndin svo að þessi regnbógafáni hægt að túlka sem hatursglæp gegn kristnum. Mm. Af því að þessi fáni meiðir kristna mjög mikið og hérna... Var nú gott að kristnir myndu þá jafnir hringjað inn og staðfesta eða við gerðum könnun hvort að þessi regnbóga fánar og málling og áróður meiði blygðunarkennd tilfinningar kristina.
0: Það líka transfáni þarna, ekki bara regnbóga fánin, heldur líka transfánin var þarna við endan.
2: Já, ég þekki nú ekki einu sinni munin að þeim, sko.
0: Nei,
2: já, þarna, já, það þessi lítið þrýrendingur.
0: Já, já, ég held það.
2: En trans...
0: En það sem þú ert að segja, Axel, er að sko, kristir menn, þeir hafa alltaf, það misja sjálfsagt áherslur þar, þannig að tala þetta í biblíunni, varðandi ákveðna hópa, þar á meðal samkynnaiða, og ef með því að upphefja þennan fána og hann látinn blakta víða og þegar hafður í skólum og svona, þá sé verð að ráðast gegn, það sé innan ákveðin tegunda guðlasti, það sé verð að særa hérna, trúartilfinningar ákveðin sóks.
2: Já, ég verð nú bara játa það, ég sjálfur lendi þarna í smá vanda, sko, þegar ég absolutt trúandi á málfrelsið, sko.
0: Já,
2: En svo get ég talað við hinar hliðin á mér og sko, þetta, allt þetta apparat, sko, meiðir trúar hliðina í mér sko.
0: En það er ekki að hugsa sér það að menn sko að það sé tjáningafrelsi og þeir sem bara vilja hafa þessa fána blakta þessu fánum en hvort að þeir að vera á stofnunum það svo annað mál og það ekkit brota trúfrelsi ef einhver gerir gagnrýni það að ákveðni fánar séu inn í ákveðnum kennslustofum, það svo annað mál.
2: Já, ég sko ásöldi erfitt með líka sættan við það að þessi regnbóafán er eiginlega bara að taka yfir þjóðfánan sko og ég tel að opinbera stofnun eða almanna svæði það sé íslenska fánans territóri sko. Ég meina segjum sko ég tel þetta bara eigi ekkert erindi á almenn svæði eða í stjórn opinberra byggingar eða

0: Guðfræði og baku það, heimspeki, þetta kallað sko haturs orðræða og haturs glæpir.
1: Já, það hefur ekki tekist að skilgreina hatur í þessu.
0: Þetta er bara... Hvernig sannar er hatur, sko?
1: Nei, nei.
0: Hatur er tilfinning, sko?
1: Já.
0: Og sko, mér var nú kent hérna í kristnu sálgæslu námskeiði, sko, að að það sko ef einhver kemur illa fram við að móka eitthvað slíkt þá verður fyrst reiður sko
1: Já.
0: Og ef þú færð ekki uppgjör á reiðinni þá endar í hatri sko
1: Já.
0: Og ef þú færð ekki uppgjör á hatrinu þá endar í beiskju þannig að þetta tilfinningalega tilfinningalegur svona ferill svipaðu bara sorgarferlið þetta fyrst reiði og ef hún erði ekki að vinna á reiðinni þá endar í hatri og ef hún erði ekki að vinna á hatrinu þá endar í beiskju og mér finnst oppáðslega skrítið að hafa þessi hugtak inn í laga ákvæðum sko. Ég bara
1: en það stendur ekki í... beint lög það talað sérna, sko, það ekki talað hatursglæpi eða hatur vegna að þeir get ekki skilgreint þetta jú tilfinning
0: Já, en þetta stendur í lögum, sko.
1: Þannig að stendur, hatur, stendur ekki hatur.
0: Það stendur hatur þorraða.
1: Það stendur, já, ég man ekki þegar settur, sko, það þetta svo kallega rasista ákvæði þegar að menn eru að tala með óvirðulegum hætti og hópa eða kynþætti eða trúabrögð og annars það hægt að menn hafa verið dæmdi fyrir það og reynt að dæma ymsa þegar margir flar, að, ég held að meilhutin hafi nú verið sýknaður af slíku hér ennþá missakosti og svo kemur inn þessi hatursglæpur sem einhvers konar glæp sem að hægt að taka inn og svona eins og regn boga hugtak sem að þegar að refsilegvert broti framið þá farið að skoða það hvort einhverju fordómar gagnvart ákveðnum hópum sé inn í þeim glæp. Eins og ég segi þetta mjög sérkennileg leið við hérna lagasetningu þetta mál.
0: Já, en það stendur hérna í lögunum sjálfum sko, hver sem hefur í frammi hótunum að fremja refsiverna verkna eða hótun til þess allir að það ekki óttak á öðrum.
1: Já, bet.
0: Óttan líf, heilbrigði, velferði sinna eða andra, þá var það sektum með fangilsið í alltaf tveim árum.
1: Já, það er það.
0: Svo er, hérna, svo er í 2-3 grein A.
1: Það er, sko, þessi grein er eðlilega í raun og vera, sko.
0: Já, sko, þessna þegi, ég er svolítið báðu megin í þessu, sko, þegar ég er alveg sammála tilgangilega, sko. En mér finnst frá hvernig þetta er sett upp alveg fáraleg, sko.
1: Já.
0: En, sko, í grein að segja hver sem er opinberlega hæðist að rópers mánar eða opamann eða hópumann að ummælu með annars konar tjáningu
1: Já.
0: Svo sem með myndum eða táknum vegna þjóðurnis uppruna eða þjóðlegs uppruna litahátta, kynntátta, trúabragða og fleira slíkt sko. En mér finnst sko svona einhver hypersensitive eða svona einhver hyperviðkvæmni fyrir þessum regnbogahóp sko
1: En í báðu þessum ákvæðum sem þú mást að lesa upp úr lesa, er ekki að tala hatursglæpi, það er ekki að tala beint
0: það,
1: það, það er það sem ég er að segja
0: Já, það er rétt hjá í lögunum sjálfum er ekki að tala hatur, en í stjórnaráðinu hérna lögureglur þar er talað, er fyrirsögnin sko, hatursglæpi
1: þá erum við komið svolítið inn í áróðu sko sem er farin að birtast kannski í ráðuneytum og sjá stjórnvöldum sem að leifa sér að fjallum þetta í baklingum svona út frá svona meirum pólitískum og grundvelli og áróðsgrundvelli
0: Já, en hvernig hérna ég er reynda með samstæðiskenninga er ekki bara málingaveksmiðunar sem er að standa í þessum áróðri
1: Nei, vís þetta er ábyggulega mjög viðkvæmt mál og ég veit það ekki ef þið finna þessar menn sem hafa gert þetta þá verða þær væntalega ætli ákæri valdi færga staði ég meina þeir eru ekkert að rannsaka málið og það verður fróðlegt að fylgjast með þessum
0: með hvað heimildum var regnbogafáninn málaður

0: Var það fengur þeir eitthvað sérstaka?
1: Nei, mér er ekki kunnust um það. Sjálfs að þessi stjórna kirkjulóðinni þarna, allar ekki verið kirkjan og söfnuðurinn, ég og aðrir að þeir hafi samþykkt að þetta að fáninn er því þarna málaður á tröppur kirkjunar.
0: Já, það væri gaman að fá þann vinkil líka. Þarf ykkur, getur maður bara málaði lögveinan og það fá ykkur að leiðið að heimild?
1: Nei, eins og ég segi, þeir hafa kannski gert söfnuðurinn og kirkjan yfir samtíkt þetta hugsanlega.
0: Það væri gaman að fá þann vinkil.
1: Já.
0: Það væri gaman að fá þann vinkil en umbara þannig líka.
1: Takk að ég fyrir.
0: Já, takk
1: að þetta fyrir. Það er að hlusta út að sögu. Já, við erum að spyrja þetta á vefsíðun okkar. útvarsaga.is Símir að hringja hjá okkur núna og við ætlum að heyra í þessum hérna hlustanda en við erum með þessa skoðanakönnun til þú að það hafi verið hatursglæpur að mála yfir regnbogafánan við Grafarvogskirkju Nú, Símir hringir hins vegar hjá okkur Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Pétur, Helgi heiti ég
1: Já, blessaður
2: Herðu, veistu það, ég alveg rosalega ánægður með það að vera komin á sittni sex, sem þú sagt sem svo að það stýttist í sexfettin.
1: Já.
2: Sko, að hlusta á Óla Ragnar og hann hlýtur að hafa sagt þetta einast að orð satt að nokkrum árum eftir að við fyrir þann inn að segja ef að það skeður. Þá verður bara landið eins og Sahara eðimur, hver einasta króna sem kemur inn í kassan, hún fer til Brussel, eins og var að það heyra á honum.
1: Já, hvað fannst þér ræðuna sem að, hlusta ráni hjá okkur eða í bylgjunni?
2: Hjá ykkur?
1: Já, er mitt, já.
2: Ég var sko, hérna, ég veit ekki hvað ég á að segja þetta sko. En eins og byrjaði á þarna þegar þú vaknaði fyrir síman að hvað maður ánægður að vera komin þarna en álga sexfettinu sem menn segja sko ég bara trúi því ekki og ég mun aldrei trúa því að ef að er eitthvað að þessi satt sem Ólafur Ragnar segir að hérna að stjórnin hérna skal þess að komi að þetta verið niðurstaðan sko það var ekki einasta atrið sem hann sagði sem að var ekki eitthvað skrítið
1: Já, hann var sko, hann var með helstu álitamál ESB aðildar í viðtalinu við hann Arnsrúði
2: Já, ég það var það sem ég var að hlustu
1: Já, einmitt, skott, já
2: Og hérna sko Og Ólafur náttúrulega er gamað þrefur í pólitikinni að Arthur hún kom bara með eins og eitt, tvö orð að þá tók hann þetta yfir og hérna skal að segja hann hefti spyrjandarum aldrei að sem að þeirra tala um.
1: Já, hann segir sko að þetta mál atkvæði Greisland sem verður 29. ágúst snúist fyrst og fremst stjórnskipan landsins. Ertu sammála því?
2: Sko ég veit ekki til lagaflækjur og annað slíkt sko
1: Nei.
2: En sko já verðum, sko hann náttúrulega mælskar náttúrulega sko, en það breytir því ekki að mér finnst þetta að vera alveg með ólíkjöndin ef að stjórnum þessu að fara inn og vita þetta og ef að þetta liggur allt lost fyrir eins og hann talað
1: já Já, en lísti, ert þú búin að, vilt þú segja hvað þú ætlar að gera? Ert þú búin að ákveða hvað þú vilt gera núna í ágúst eða ætlar að taka þátt í þessu?
2: Ég bara veit það ekki, sko, og hérna, en ég bara alveg klára því
1: Já.
2: Að annar aðilinn, það 70-80% lígi sem að þeir segja. Það alveg, það liggur alveg
1: hjá báðum eru báðir aðilar báðar fylkingarnar með áróður alveg, 80%
2: Nei, ég er verra
1: já, einmitt
2: já og hérna sko en eins og ég túlkaði þetta ræði að hjá honum sko að þá verður bara landi þetta svo Sahara yfir hvað fer hver eignast á króna þarna sögur í hítina í Brussel
1: Já, já það væri nú ekki gott
2: Er þetta? Já, og þið hérna, endur tekið helvítið svitlusun á uppveitur honum hvað eftir annars
1: já,
2: það var ekki meira
1: Nann það, já, já Heyrðu, ég þakka þér fyrir að heyri í þér og þín miðhorf.
2: Já.
1: Já. Gjörðu svo vel.
2: Heyrðu, já, góðan dag.
1: Já, sömulegis, góðan dag. Blessaður. Já, já, já, það er svo. Síminn hjá okkur 588-1994 og línan, hún laus. En síminn hefur verið að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda og já, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan dag Pétur Gunnar heiti ég.
1: Já, sæll Gunnar.
3: Sæll. Hérðu, ég fannst þetta nú í morgun þarna hjá honum Sigur Jón vera svona hræðslu áróður.
1: Já.
3: Og sérstaklega þegar að sagði að þeir myndu hætt að kaupa okkur vörur eða fisk ef að við segjum sko nei, já.
1: Þeir vilja kaupa fisk, ég vegna þess að þeir vilja, heldur þú að þeir vilja ekki hérna, vesla við okkur á eigin forsendum. Þeir eru ekki að gera okkur neitt góðverk með því að kaupa okkur okkar afurði. Nei,
3: en sko, ég meina, ég finnst það nú ekki góð byrjun ef það á kú okkur til að gangi í bandalagi bara út af hræðslu. Að þeir vil ekki kaupa á okkur eins og Sigurjón segir að það kann að vera rétt hjá honum ég man það þegar að Bretar gengu úr bandalaginu það lá nú við að það voru miklar hendar ráðstafanir af hálfa Evrópubandalaginu gagnvart þeim og þeir voru eins erfið Evrópubandalagi og þeir gátu verið gegn Bretum
1: En hvað mann eru menn að tala um? Nú er fiskverð fer mjög hækkandi og hefur hækkað verulega. Nú við erum þetta með fiskeldið, ég minna við erum nú alveg tengslum við Noreg þeim öfnum, við erum með hækkandi álverð, það verið að selja það út allan heim og svo erum við með gagnaverin, það mikil hagnaður af því. Nú ferðarþjónustan hefur komið sæmil út, kannski ekki alveg eins og áður en engar síður þannig að þetta stendur nokkuð sterkum fótum ég, hvað á Evrópusamband að gera hætt að kaupa okkur fisk eða hvað
3: Ég hef mjög ekki trú á því.
1: Það eftir að selja hennar fisk hver sem er.
3: Já, ég verðum
1: ekki. Bretarnir kaupa akkur fisk, þeir eru ekki Evrópusambandin.
3: Og ef við getum ekki selt þetta, þá væri ég alveg til að borða ísu bara í öll mál.
1: Nei, fyrir það. Þeir...
3: Evrópubandalagið...
1: Ég meina þeir mega, býttu við erum í viðskiptaráði, hérna það, sko, halda menn virkilega að þeir geti bara gert það, setta okkur viðskiptabann. Nú þeir hafa nú reynt að gera það. Þeir hafa stipla okkur sem hryðju, þá voru Bretar og Hollendingar og er enn í Evrópusambandinu. Þeir setta okkur hryðjuverkastipilinn, þeir fóru í Bretarnir á sínum tíma, þeir fóru í hérna viðskiptabann. Jú, vestu þjóðverjar. Voru það þá?
3: Já. Þannig að það eru vinirnir okkar.
1: Já, vinir, þetta er bara.
3: Og breyta þetta okkur hérna sviðjuverka, sem við verðum sviðjuverka menn.
1: En hugsað er að ekki hafa menn mikla trú á réttlætiskennd Evrópu ef þeir ætla að fara að beita hemdar aðgerðum ef við gerum ekki það sem þeir segja. Hvernig verða þeir þegar við erum búin að framselja og færa valdaheimildir íslenska lýðveldisins í skúffu hjá þeim í Brussel? Ef að þeir...
3: Það er ekki glæsilegt.
1: Ég veit það ekki. En það er eitt sem mér langar, sem engi vill svara, sem ég svolítið hissa, sko. Það er í sambandi við sjávarútveginn. Sko, hvaða stefna er það sem að íslenska ríkisstjórnin vill styðja í framtíðar sjávarútvegi í Evrópu? Vilja þeir fara íslensku leiðina, það er að segja þessi leið sem við höfum núna, vilja þeir fara evrópsku leiðina, þar að segja að það samkvæmt þessari fiskveiðu og, og landbúnaðastefnu sem þar í staðfest og, í skjölum og, hérna þeirra reglum, grundvallareglum og, og hvaða leið ætlum við að styðja? Hvaða sjávar út af stefnu vill til dæmis Hanna Katrín Friðriksson? Ég veit ekki, veistu það?
3: Maður hefur náttúrulega heyrt hérna í Þorgerði, hún er mjög bjartsýn á að við fáum einhvers konar viðverðum aðal mennirnir eða fiskið í því að ráða fisk útvegi Evrópabandalagsins.
1: Já, býttu, þetta er náttúrulega bara eins og bara eitthvað hvert annað grob, sko. En ég að spyrja, hvaða sjávar út af stefnu ætla ríkisstjórnin að styðja?
3: Já, það er fínt.
1: Nei, ég meina, mér finnst þetta fyrir að grunn, menn er alltaf að tala undanþáur og ekki undanþáur, jú, en hvaða stefnu vilja þær fá með eða án undanþá? Með eða án þess að fá undanþá?
3: Fyrir kosningar.
1: Ha?
3: Það veri gott að fá að vita það fyrir kosningarnar.
1: Já, ég meina, hvers konar stefnu vilja þeir? Allar til dæmis ríkisstjórnin að verja þessa stefnu sem nú ríkir og sem er kalla hagsmunir sækreifana, allar hún að verja þá stefnu, allar hún að segja við þá eða allar samningar að segja já við viljum hafa þessa stefnu, hún hefur gefist vel, þetta er besta stefni í heimi, það er margir sem trúa því og ætlum sjálfstæðismenn, framsóknarmenn og miðflokksmenn og fleiri og ég sé ekki betur en margir í ríkisstjórnin er á þeirri skoðun að þessi stefni sjávarútvegi sé besta stefnan.
3: Já,
1: ég skulum ganga út frá því hún sé bara besta stefnan. Ha? Er það hún sem að allar þeir þá, allar Hanna Katrín og Þorgerður og allar þeir og allar flokkur fólksins og Sigur Jón líka, hann mun ekki gera það vísu. En allar þetta fólk að styðja núverandi stefnu hérna, og verja hana gagnvart Evrópu. Hvað heldur þú?
3: Já, ég lít þannig á það, það er alltaf verið að tala um þetta og þessa útgerðamenn. Ég held að það breytist ekkert þó við förum í Evrópubandalagið gagnvart þeim. Þeir verða eftir sem áður að útgerðamenn hér og svo framvegis og svo kannski selja frá sér náttúrulega til Evrópumannana eitthvað.
1: Já, já. En sko, gott og vel, en ég er ekki að spyrja, ég er bara að spyrja það hvað stefnu þeir vegna þess að sumir, við eigum eins og þú segir réttilega, við eigum rétt á því að vita hver verður stefna ríkisstjórnarinnar í sjávarútvegsmálum, í þessum samningavirða.
3: Já, ég held bara...
1: Verð einhverju fyrirvarar eins og gert var áður í, þegar að þingsályktuna til að Steingrím frá Jóhunum var samþykkt á sínu tíma, þar voru fyrirvarar, það er engir fyrirvarar núna.
3: Nei. Ég hef þá trú á þessari ríkisstjórn fyrir utan flokk fólksins að þær tvær hérna Þorgerður og Kristrún að þær gerir hvað sem er til að við göngum þarna inn og þær, þess vegna ég vil fara með ósannandi fyrir okkur eða bera fram ósannandi.
1: Nei, þú meinar,
3: það
1: er ekkert að spá í það hvernig sjávarútvegs stefnan verður heldur eingöngu hvað Evrópa sætti sig við.
3: Já.
1: En við höfum enga stefnu en við segjum bara hvernig viljið að hafa þetta, við skulum fallast á það, eitthvað svoleiðis.
3: Já. Ég hef þá trú að þær vilji gera allt til þess hvað sem það kostar að koma stefninn. Og sé með einhverju loforð við okkur sem mun aldrei standast tímans rás.
1: Það er nefnilega, þakka ég fyrir öllum í auðlýsingar.
3: Já, allt í lagi, takk.
1: Nefnilega.
4: Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Sólmyrkva glerugu. Glerugna verslunin Sjón Glæsibæ.
5: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Bíóþörmdagar, annan til 8. júlí. 20% afsláttur á öllum bíóþörmvörum. Glæsilegur kaupauki þegar þú kaupir tvær bíóþörmvörur, þar af eitt krem. Verið velkomin, snyrtuvöru verslunin Glæsibæ.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Hún Arthur Karlsdóttir verður með okkur núna klukkan 11. 11 til 12, en síminn ringir núna hjá okkur, gjörðu svo vel.
2: Sæll Pétur, þetta Gústaf Nýjarsson.
1: Já, sæll.
2: Og friður sé með yður.
1: Já, takk svo.
2: Eins og Jesús sagði jafna við læri sveina sína, sko, eftir upprisuna þegar þið hittust, en hvað það? Það er greinlegt að það er ófriður þannig grafarvóginum.
1: Já.
2: Sem er nú leiðilegt og allt snýst þetta nú svona pólitískt hugmyndafræðilegt ták. Á tröppum kirkjunar sem hefur í sjálfu sér ekkert með guðfræð að gera. Það er alveg vitað að það eru allir velkomnir í kirkju Krists og við gerum engan mannamun á þar á háum sem lágum eða þeim sem að eigum sátt að benda eða hvernig sem fyrir þeim er komið. Og þannig er það nú að trans eru þetta þekkt í okkar samfélagi. Það er að vísu svolítið nýr siður ef að svo mætti tala þannig að ég maður það í mín ungdæmi þá var aldrei talað að einhver gæti fyrir trans eða hvernig sem það nú var og þú mást þetta sjálfsagt sjálfur við erum á svipuður ekki en þetta er auðvitað bara pólitísk skilaboð hjá hluta prestastéttarnar það sem að sko biskupin ríður á feitasta hrossinu í þessu efni og ég er stundum hugleitt að hvers vegna í ósköpunum voru menn yfir höfuð að mála þennan trans fána á kirkju tröppurnar vegna þess að þetta er í raun og veru pólitísk skilaboð. Og þú kannski manst það Pétur, það er nú ekki svo mörg ár síðan, kannski 20-30 ár. Þegar var farið að berjast fyrir því að prestar þjóðkirkjunar að þeim væri skilt að gefa saman samkynnt með fólk.
1: Já, já.
2: Og þetta var svolítið slagur sem að endaði þannig að prestarnir fóru nú að taka þetta sérsumum með hangandi hendur og hanslöðu sem látum það nú eiga sig. En mönnum yfir sást það alveg í allri þessari umræðu að hjónabandi er í raun og veru veraldlegu gjörningur. Og það er í fæstum löndum heimsins sem að fólk hérna gengur í hjónaband á þess að það sé gert hjá veraldlegum yfirvöldum. Þegar geta þetta menn fólk færði í kirkju og svo framvegis. En tilgangurinn með þessu var einfallega að sá að brjóta kirkjuna undir þetta. Og það tókst að gera það. Og mér sýnist nákvæmlega sama pólitíkin vera á ferðin þetta sem hefur ekkert með guðfræði að gera. Það er í Grafarvoginum. Að þetta hafi verið óráð og hefði örugglega trufla marga að þeirri ástæður hafa einhverju tekið sér til og mála íslenska fánan þarna sem að út af fyrir sér er allt í lægi og lítur ágjall út og þjóðin getur sætt sér við íslenska fánan í stinu við þó að margir elski aðra fána meira en ég held að menn að niðurstaðan í þessu máli að þetta vera svo að þessar kirkjutröppu verði bara ómálaða sko.
1: Já.
2: Og sjálfum finnst mér alveg ástæðulaust að bæði skrattinn og syndarinn sitja á fremsta bekk í kirkjunni þessu tilliti. Það er nú svona mín skoðun en við vitum það að þetta er við öllu velkomin í kirkju Krists alveg óháð því hvernig aðstæður okkar eru eða hvernig við uppum okkur sjálf ef við viljum leita huggunar hjá Guði þá eigum við að geta gert það auðvitað. En mér þykir þetta verið orðið svo pólitískt og þetta hefur ekkert með guðfræði að gera. Þetta er einhver bara frekju guðfræði sem að sko mér mislíkar og við eigum bara að láta þessar tröppur vera ómálaðar.
1: Já, það er eins og gerðs ég svo krafa menn hafi ákveðna skoðun í þessu máli og ef ekki þá er sá hinn sami fullur upp af hatri og fordómum og svo framvís við þekkjum þetta. En við spyrjum hérna í þessari könnun hérna Gústa, telur þú að það hafi verið hætt hatursglæpur að mála yfir regnbogafánan við Grafarvogskirkju vegna lögreglan að fara að skoða þetta mál sem hatursglæp létu þeir hafa eftir sér í sjónvarpi
2: þá sérðu það hvernig hugmyndafræðin búið að afvegaleiða með sér lögreglan löggan missir alla dómgreind sko. Þetta er eiginlega bara eins og sko, bara leikhús fáránleika
1: En hvert er vendar, hvert er vendar andlægir? Sko það er ekki, er verið að ráðast á ákveðin hóp þarna, hvert er vendar andlægir þegar málaðir yfir þetta? Ég meina, það er spurningin, sko.
2: Nei, þetta er auðvitað bara, þetta stendst ekkert og menn eiga bara að lenda þessum
1: En það er eitt í þessu máli, Gustaf, á sínu tíma þá tókst pírötum að ná því fram að fellu afnema og fellu lögum og gildi hérna guðlast ákvæðum guðlast, þú kannast við það hvert var vendarandlægið þar var vendarandlægið það var í raun og veru trúað fólk og það særði trúartilfinninga fólks þegar verið var að hæðast að því heilagasta sem til var í þeirra lífi það var guðlastir nú gott og vel menn sögðu við lifum á tímum tjáningafrelsis og trúfrelsis þetta er bara gamaldags ákveð en á sama tíma þetta er gert þá er það sama fólkið sem vill afnema þetta sem vill innleiða sérstaka vend fyrir ákveðna hópa skilur þú hvað er að segja þá er allt í einu vendarandlæð að það geti sært tilfinningar þeirra ef einhver til dæmis myndi mála yfir fána eða myndi ekki vilja flagga einhverjum fána á ákveðna degi og svo framvegis
2: Já, þetta er bara gott dæmi það sko inn á hvers konar villigötur við hefum ratað í þessu og þetta hefur reyndin ekkert með guðfræði að gera, þetta er bara bullandi sko pólitík og guðfræðin á ekkert að til.
1: Þakka ég fyrir Gústa, þið er að lusta á útvarp sögu, já við erum með þessu skoðanakönnun á fréttasíðunni útvarpsaga.is. Nú hérna eins og sagði áðan Artur Karlsdóttir verður hérna með þáttinn núna klukkan 11 og en þið eru að hlusta á útvarpsögu og klukkan 1 í dag þá mun ég ræða við hann Björn Jón Bragason sagfræðing og lögfræðing og hugmyndafræði breytingar á áherslum í kennslugreinum í framhaldsskólum það er svona búið að það hefur átt í stað talsverða breytingar í framhaldsskólum landsins á síðustu árum og áratugum en síminn hringir hérna hjá gjörðu það svo vel
3: Ég komdu sér Pétur Sveikir Sigurjónsson heiti ég
1: Já, blessaður
3: Herðu heillin, aðeins meira ESB
1: Já
3: Sigurjón vinnur okkar hringdi í morgun Sigurjónessi maður ég ætla ekki að ræða það þannig búið að ágreða það aðeins í morgun eða á það ég langur þess að ræða aðeins við það það sem hann nefndi í gær með hvað Evrópusambandi myndi byggja hér upp innviði við inngönguna sko þetta er svolítið blekking í þessu ég sá viðtal fyrir nokkrum árum við pólskan ráðherra Hún var nú nokkuð skeleg í skoðunum sínum og sagði að þegar að Pólverjar voru að ganga inn í Evrópusambandið í aðluguna tímanum, þá flutu peningarnir frá Evrópusambandun inn í Pólland og það var voða gaman sá hann. Það voru allir glaðir og sátti við það. Núna þegar við erum gengin inn í Evrópusambandið fyrir nokkru, þá streyma peningarnir úr Póllandi til Evrópusambandsins og nú er ekki gaman. Þetta var boðskapurinn hennar.
1: Já.
3: Sigurjón hélt í fram í gær morgun að það myndi streyma hér um peningar í innviði sem var allir hér í klessu og þetta er alveg peningar að heimnum sendir. En þetta er náttúrulega algjör misskilningu hjá Sigurjónu. Það er einhver sem borgar þetta.
1: Það eru ríku löndin í Evrópusambandinu sem haldi upp í sjóðakerfi Evrópusambandsins og við verðum í hópi innan ríku ríkja sem að höldum upp í sjóðakerfi. Þannig er það?
3: Já, og við þurfum, ef við fáum eitthvað styrki þess að gangi í Evrópusambandi, þá munum við svo sannlega fá borga þá margfald tilbaka þegar inn er komið. það er bara þannig. Nú, hann nefndi líka í gær að, sko, það, ég finnst þessi afstafa manna, hann tilkynnti nú að Sigrún að hann var jámaður og hann var að leggja fram þessa skoðin sem jámaður fyrir inngöngu. Hann nefndi líka fiskveiðikerfið okkar og sá gróði sem að hagnaður arður, hagnaður sem útgerðin hefur af veiði stúrsinu sínum. Og taldi að það myndi með eitthvað lagast þegar að við gengjum í Evrópusambandið. Sko, þetta er náttúrulega bara vitleysa. Það er ekki verið að ganga nærri arðinum eða hagnaði útgerða hér þó við göngum í Evrópusambandið. Það er algjörum ískulingur í honum og að bera þetta upp sem eitthvað jákvættið að ganga í Evrópusambandið er eins og það fyrra sem ég nefndi algjör vitleysa.
1: En það er ekki, að vísu, það er ákveðin sjónarmið í þessu þar að segja hann telur og ýmsir telja að við eigum að ganga í Evrópusambandi til að breyta sjávarútugskerfi sem að Íslendinga breyti ekki á þann hátt sem hann vill. Það er það sem byrður að boða, að Evrópa taki að sér að gera þetta. Þessna spyr ég aftur og aftur, hvað vill ríkisstjórnin, hvers konar fiskveiðistjórnarkerfi og sjávarútveg vill íslenska ríkisstjórnin og hvaða kerfi allar hún að verja í samningu við Evrópu, núverandi kerfi okkar og eigum að fá undanþágur varanlegar út af því eða eigum að fara inn í Evrópukerfið sem er allt öðru vísi vegna þess að sumir íslendinga vilja það. Spurningin, hver er það?
3: Já, sko, hann sigur að nefndi í gær að þegar við göngum inn þá þurfum við að fórna einhverjum. Við getum ekki vænst þess bara að fá, við erum að líka leggja eitthvað á móti. Og ég býst í því að Evrópusambandið muni krefjast þess að fá veiði heimildir í landhelgin okkar.
1: Já.
3: Þar muni mæta Spánverjar og Portugalar og jafnvel Þjóðverjar og ég spái því að ef svo gengi eftir að þá mundi þeir fljótlega kroppa sig nær og nær og nær og yfirtaka landhelgin að lokum. Evrópusambandið er ekki með neina miskun sem er við okkur. Við erum bara 400.000 manns á skeri út í hafi og það er enginn að fara að berjast yfir okkar hagsmunum. En svo allir nú bara benda Sigrúnu á að hans flokkur eða flokkar eru núna við ríkisstjórn. Ef að við breyta fiskveiðilögunum þá á hann bara að drífa sinni yfir ráðuneyti og sinna því verkefni. Ég hitti kunningi minn sem var þá lögfræðingur í sjávarútvegsráðuneytinu, hann voru náttúrulega okkur á síðan og hann er nú hættur það núna, komin annað, en ég fór að stríða honum og sagði við hann, akkur semjiði nú ekki ný fiskveiði lög svo við allir geti verið sáttir. Og hann fór nú að lægja og sagði, þú kemur setni bara í ráðuneyti og segir okkur hvernig þetta á að vera. Við erum búin að berjast í þessum mörg ár og það hafa verið ráðuneyti fullt af mönnum í ráðuneyti til að gera breytingar á fiskveiði lögunum. Við erum að allir getur gau, hann nefndur úr fleiri höfðingja, sem ég man ekki alveg öllum byggjur hverju voru, en hann sagði að það hefur ekkert komið út úr því, ekki neitt. Og þetta rekst allt hvað og annars fólk. Þannig að ef að Sigrún hefur núna ráðildir riður hverju, hvernig ný fiskveiðilög eiga að vera, þá vil ég bendunum á að drífa sínir í ráðuneyti, hans fólk er við stjórn, ríkisstjórninni í dag, og hann fær þessu breytt eins og hann vill. Ég skoði á hann að gera það eða þegja ella sko það fýðir ekkert að vera með smá tal eins og hann segir hún sem er allt á skjön við raunveruleikan og ég hef sér að segja Pétur þess að fáu jámenn sem ég hitti, ég umgekk nú kjörð mikið að fólki enda komin allot í áttræ og hann er 77 ára ég hittur ekki mikið að fólki þessi fáu jámenn sem ég hitti ég spyrði það var því hvers væntiði með yngungunni.
1: Já.
3: Hvað er það í líf ykkar sem þið vilji sjá til bóta fara frá því sem við höfum í dag? Og ég hef ekki fengið einast að orða það. Og ég vona að Sigrún komi með eitthvað raunhæft, hann segist þeirra jámaður, því mikið að neymanum á sögum, hann segist þeirra jámaður og ég vona að komi með eitthvað bitastætt í jáinu, ekki svona bull eins og hann hefur verið með. Þetta er bara ránfæstu hjá honum. Og það er bara komin í sama hóp og Dagur B. Eggjarsson sem vildi að við gengjum í Evrópusambandi til að lækka vexti og verðbólgu eða Pavel til að lækka verð á pítsum. Sko, þetta er bara ekki boðlegt, Pétur. Það er ekki boðlegt að það skuli ekki nokkur jámaður geta lagt fram öruggar gögnu það eða upplýsingar hvað það er sem á að batna hér.
1: Nei,
3: sko, við getum ekki, Pétur, við getum ekki með hæsta lífstaðalinn í Evrópu fara að ganga í hóp ríkja sem eru miklu verri en við verðstöld og eru með evru og þau geta ekki náð ávinningi. Hvaða ávinning eigum við að hafa? Ef þessi ríki geta ekki náð sér í ávinning af stöðu sinni innan Evrópusambassins, jafnvel með evru, hvers getum við þá vænst? Ég bara spyr. Ná, þessu Pétur minn.
1: Já. En hérna, já, en við hérna, umræðan heldur áfram.
3: Ég ætla bara að taka fram að ég alveg samrónum Gústafi Nýjasinni sem hringdi nú rétt á þann.
1: Já.
3: Og við, það er vinnur okkar Guðjónsson hringdi í morgun.
1: Já.
3: Og ég var að sammála hverju orði, þannig að ef að viti verður grýttu til bana, þá þannig líka að taka mig með. Herðu, ekki, segjum ekki meiri í dag,
1: Pétur minn. Takk að ég fyrir að hringja.
3: Takk að ég fyrir að hringja.
1: Já, fyrir að hlusta á útvarpssögum og við erum með þessa skoðanakönnun til að svo það hefur verið hattusglæpur að mála yfir regnbogafánan við Grafarvogskirkju. En síminn hringir hjá okkur og við heyrum í næsta...
4: Góðan daginn, Pétur minn. Guður heiti ég.
1: Já, blessaður.
4: Blessaður. Heyrðu, ég er nú bara sammálunum hérna Sveini.
1: Já.
4: Sem var að tala við þig hana.
1: Já.
4: Og hérna, sko, hérna, þeir eru að borga 30 miljardar núna til að komast inn í Evrópusambandi.
1: Já.
4: Sem að verður svo í endan 60 miljardar vegna þess að Ísland verður 11. þjóðin sem kemur til með að borga brúsan fyrir alla hina sem að borga lítið sem ekki neitt.
1: Já.
4: Ha.
1: Þeir sem að er að þykja en ekki að láta af hendi, já.
4: Já.
1: Já, en af hverju ef menn er að segja, að halda því fram að þetta sé gott að gangi í Evrópusambandi því að þá fá einhver Íslendingar styrki, það eru þetta að veit, það við getum alveg veitt þessa styrki án þess að hafa Evrópusambandi sem milligöngu aðila sem tekur meira til sín en hérna frá okkur en við fáum frá þeim. Ég meina, það er ekki rökrétt að standa í því, ekki frá hagsmunum okkar eða það?
4: Ég er alveg sammálaður. Ég gæti ekki verið meira sammála þær.
1: En fyrst að menn er að tala um styrk, svo finnst mér það nú frekar ógeðfelt umlað, ég verið að segja það, að menn er að bíða eftir því að fá einhverja styrki frá öðrum. Ég meina það sem við þurfum að byggja á Íslendingar er að bæta hér atvinnu starfsemina við kostið að sjávarútvegur, fiskeldi, ál, stóriðja, gagnaver, arkumálin, það þarf bara Þór bæta og vöxtin í okkar samfélagi en ekki að byggja einhverjum styrkjum auðvitað náttúrulega þetta er alveg svakalegt viðhorf sem er að verða til í okkar samfélagi finnst mér að þessu leiti
4: og ég segi nú bara af hverju er svona lítið unnið að fiski í land, hérna á landinu af hverju annar fluttur brosin til Bandaríkjana og til Bretlands.
1: Nei, ég meina, ekki vilt að ég fara að svara því þess að?
4: Nei, ég er að segja, sko, það er út af því að hérna, sjávarútvegurinn segir ég að við verðum þá nær markaðnum, akkur má ekki fullvinnan hérna á Íslandi. Þá segja ég að það er ekki nóg marki sem að vilja koma og veiða, en að ég segja að vinna.
1: Ein skýning getur verið við fáum svo hátt verð fyrir fiskinn, hann bara sendur beint út og það er að fer hann bara beint á veitingahús og annar staðar og menn kaupa þetta strax og menn vilja bara fá ferskan fisk sem fyrst, það er það sem að margir vilja og það fæst mjög hátt verð fyrir þetta svona.
4: Já, þeir fá hann ferskan ef hann er runnin hérna. Eins og að vinna hann úti.
1: Já, vinnan.
4: Þetta er bara útgerðin sem að er að græða á því að selja hann óunnin úr vandi.
1: Já, já, það getur verið þannig.
4: Það er ekki við, þú er ég sem fáum rentun af þessu. Við fáum minnst af rentun af þessu. Af hverju ekki sama fyrirkomulag á fiskveðum hérna og út í hérna Kanada? Það skil ég ekki.
1: Nú, hver er stefna þar?
4: Og þar fá hérna til dæmis íbúar Kanada fá hérna endurgreitt frá hérna ríkinu út af hérna ágóða fiskveiða.
1: Já. Er það í Kanada, er það ekki Alaska, er það að tala um Kanada?
4: Það er bæði Alaska og Kanada, það er í Kanada líka.
1: Nú,
4: það er allavega í Alaska.
1: Já, það er ákveðin stefna þar, en heyrðu, við erum að hérna fara í auglýsingar, ég þakka þér fyrir.
4: En við segjum 2009, þá segjum við nei.
1: Ég heyri að þú ætlaði að gera það, þakka ég fyrir að hringja, bless, bless.
4: Allt í læfinu.
1: Á, við ætlum núna að fara í auglýsingar, nú tekur hún Arthur Karlsdóttir útvarpsstjóri við og ég vil þakka ykkur fyrir að hlusta og ég hérna við komum með skoðanakönnun á eftir en í þessari könnun er spurt til að þú að það hafi verið hatursglæpur að mála yfir regnbúafánan við Grafarvogskirkju.

0: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin. Gróðrastöðun lampagi. Gluggameistarinn Ölisis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-95-96, 845-95-96, glg.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
1: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Komið í sæl, Artrúðu Kallst og treilsaðið frá útvarpi sögu. Símatíminn heldur áfram hér og númerið okkar í beinni útsendingu 5881994 og fyrsti hlustandinn hér í þessari umferð býður. Góðan dag, út að saga.
1: Sæl, Artrúðu, Steinar heiti ég.
0: Sæl og blessa, Steinar.
1: Gaman að hlusta eins og alltaf.
0: Já, takk.
1: Heyrðu, en hún var í viðtali í morgun, hún biskup vorar þjóðar.
0: Já.
1: Á annari útvarpsstöðu.
0: Já.
1: Það sem hún tjáði sig aðeins þessa ólíku vinkla sé frá sjónarhóli kirkjunar.
0: Já.
1: Út frá þessum máli sem gerðist þarna tengt málverkinu. Kirkjunu.
0: Já, þú ert að meina yfir hinseginfána, mála yfir hinseginfána.
1: Einmitt.
0: Já.
1: En þessi vingill sem kemur hana fram frá henni og mér þótti þess að ansi upplýsandi og mikilvægt að fá fram er að þarna þess að ásýst að brota fánalögum.
0: Já.
1: Fyrir utan kirkjuna. Númer eitt að athafi það næst þess að á mynd.
0: Já.
1: Þar sé að það er hana alvöru myndavel sett á góðan stað þannig að þeir vita hver var hana verki.
0: Já.
1: Og lögbroti snýra því, broti á fánarlegum snýra því að það má ekki setja sér fánan á þann stað, þar sem að hægt er að tafka á honum.
0: Já, þú meinar íslenska fánan.
1: Já, leggja hann á jörðu, þar sem að hann er komin á þann stað að eina leið til þess að komast sinn vegur að tafka á fánanum. Og þarna gerðist það mig.
0: Já.
1: Að þarna er sérst fáninn settur á þennan stað að sérst strax daginn eftir
0: Já.
1: Þá er eitthvað að vera í kirkjunni og þá er bara starfið hjá prestunum í gangi og það er bara fullt af fólki sem stendur til að mæta að því að ef mér minnir að hafa komið framhanda í vitalinu að þannig að fólk er komið í jarðaför.
0: Já, einmitt.
1: Og eina leið eins og fyrir fólki að koma sinn vegur að ganga á fánanum.
0: Já.
1: Og þess vegna var strengdur hérna að borði í kring og fólki þú veist að velja hérna einhverja skautlega hjáleð í þinginu kringum málverkið sko.
0: Já, já, það er, þetta er hérna eflust rétt.
1: Nei, en bussi frá sko sérst, málstanum sem þarna býða baki þá er þetta svona sjónarhóll og vingill kirkjunar að þarna er sérst, verið að fara illa með fánan og það svona einhvern veginn það er brotin þessi regla sko.
0: Já. En er þetta ekki bara rétt hjá nefnitt?
1: Að
0: þetta sé sko bara fyrst og fremst fánalögin sem sé brotin gagnvart íslenska fánanum.
1: Klálega, það er það sem að var þarna gert að setja hann á stað það sem að fólk getur ekki komist sinna leiðaröðru en að trafka honum sko. En þetta er auðvitað ólíðandi þegar að svona er farið með að skemma fyrir öðrum. Þarna var fáni fyrir, regnbóginn, málaður með leyfi staðarhaldara og fegnar þessar heimildir fyrir þessari vegferð.
0: Mm-hmm.
1: Þarna ætlar aðeins einhvern veginn að koma sínum boðskap á framfæri með því að fara fram og skemma fyrir öðrum. Með því að koma þessu gjörningi til leiðar og það eru þetta ekki rétt leið til að koma sínum boðskap á framfæri.
0: Nei.
1: Sama hversu góður eða slæmur málstæðurinn er sem að viðkomandi ber í brjósti sko.
0: Já, já.
1: Það fara alltaf að fara rétt að leiða hlutunum.
0: Einmitt að bara líka fólk fá að vera eins og að vill fá að vera og láta fólk í friði og það bara frelsi til þess að velja lífsitt eins mikið að maður getur og
1: einmitt, hvernig maður tala. Einmitt, hvernig þú eitt okkur á rétt á því að fá að lifa okkur hátt svo framalega sem við skemmum ekki eða meiðum annað fólk sérst tengdu okkar lífi eða ákvörunum sko.
0: Já, ekki að skipta sér af sko, ekki neitt.
1: Þá höfum við rétt á því að lifa okkar lífi og kannski sem betur fer sko.
0: Já. Jú, þetta er svona Steinar, þetta er alveg
1: en það er eitt í viðbót.
0: Já.
1: það þetta með sagt, þetta vandmeðfarna verkefni að reyna að draga sig björg í bú þar að segja aska út í stórmarkað og, og reyna að tína eitthvað í körfuna sína
0: Já.
1: Sem, sagt, sem að uppfyllir og, og framfylgir lýðhelsumarkmiðum
0: Já.
1: Og þá okkur tjáð að, að það sé svo holt að, að borða reglur og helst nokkuð sem viku fisk.
0: Akkurat, já.
1: En það eru svolítið vandum að það verkefni nú stundir. Þetta bara ekki á allra færi, þetta bara hafi svo færi þeirra ríku að vera.
0: Já, það, þú meinar út af verði.
1: A, að fara í fiskbúðuna, já, og, og vesla þér eitthvað í svoðuð og þá... á pönnuna sko
0: já, en það náttúrulega það með þetta eins og annað vinnan við að ná þessu og vinna það og koma því á réttan stað hún bara krefst margra handtaka sko það nú það sem
1: en villi bráður sjó hefur nú verið oft, oft nefnt svona til þess að gera almenningi grein fyrir því hversu hversu heppin við erum og hversu mikil gæði eru hann á bakvið
0: já
1: Ég, ég held að ef að þjóðin á fiskinn í sjónum og, hana, og sem að ég vel trúa að eigum sko, þá sé mjög mikilvægt að tryggja það sem þetta á hálfu hins opinbera til dæmis, finna einhverja leiði til þess að gera það verkum að, að þjóðin geti nýtt sér áfram þessa björg í, í bú þessa eign okkar, geti sótt sér hann að í stórmarkaðan á þess að þurfa að sjá eftir hvítun og raugunum skilur af sásauka við, við að reyða fram þessa krónur sem að kaupmaðurinn gerir viðskiptaðunum að greiða fyrir, fyrir þessu sjálfsögðu vörur
0: Jú, jú, en það líka annað sem spilar inn af því að talar hollustu þannig að vera að tala mikið að við erum að borða ávexti ekki satt en verðlagið á ávextum og jafnvel í samanburði við gæðin oft á tíðum það bara, það helst ekki hendur
1: en þar eru að fara sko miklu lengri leið eftir að, að sækja björguna sko það þar eru jafnvel að fara langt yfir heimsins höf og svoleiðis en, en með fiskinn í sjónum þá eru við bara að sækja þetta rétt út á
0: já, það er rétt
1: út, út í lögsu okkar sko það, það er svona reygin munurinn í mínum
0: já,
1: huga
0: já,
1: sko.
0: En það náttúrulega
1: innar ávistina, okkar lögstu að veiða fisk sem sann að lokar sko.
0: Já, en ávistina fáum við samt sem að þau eru alveg tilbúna á trjánum og þarf ekki að vinna það meir en
1: fiski, Jú, eftir langri leið
0: Já, jú, jú, flutningskostnaður og annað en það hins vegar varðandi sjávarútvísafurðurnar þá þarf að vinna þær það þarf að flaka það þarf að beinhreinsa og, og koma fiskinum fyrir til neyslu
1: Vissulega og það kom einmitt fram í einu viðtalum daginn að, að þeir sem að hefðu þetta í sér þess að þekkingu byggju yfir henni að, að kunna handflaka þeir geta haft ansi vel og gott upp úr sér.
0: Já, þessi, það þessi, er bara mikil vinna.
1: Að, að þessi, þessi þekking hún, hún er að dvína út sko. Þannig að fólk getur haft, haft ansi mikið í aðra hönd sko ef að fólk býr yfir þessari þekkingu að kunna að flaka og handera fisk sko.
0: Já, já. Heldur betur
1: það það, en þetta voru puntanir í dag
0: takk fyrir Steinar, takk að ég kjallað fyrir
1: takk sem leist
0: já, blessaður, já, já, það er einmitt heilmikið vinna sem að liggur þar að baki að koma fiski svona á, á í borðið eins og maður segir og beint til neytandans en við náttúrulega höfum þann kostinn hér á Íslandi að að við erum með einstaklega ferskan nýjan góðan fisk. Það er ekki allir sem að geta fagna því. En hér er næsti lustandi góðan dag.
2: Góðan dag, Arþrúður. Þórður heiti ég.
0: Sæll og blessa, Þórður. Hvað segir þetta?
2: Ert þú hrifin af gagnaverum?
0: Er ég hrifin af?
2: Gagnaverum.
0: Gagnaverum. Já, þau, já, út af fyrir sig, já, þau eru mjög nauðsynleg. Já.
2: Það eru minn nöðsileg og Larry Fink.
0: Já.
2: Hann er nú engin smákall.
0: Nei.
2: Og það er þannig með sér gagnaveg að þau eru að safna upplýsingum um okkur.
0: Já.
2: Og það er bara ekki næg eftirspurn eftir þessum upplýsingum.
0: Ekki enn meinar
2: það. Það vantar svo það peningum í til þess að fjálfæst í þessum.
0: Já.
2: Og hann var með þá hugmynd að spari fé þegar í Ameríku og ellilífri er notaður til þess að fjárfesti.
0: Já.
2: Já, og menn er nú þegar farðan að segja það að þessi, þessi hérna bóla gæti snúki.
0: Að hvað leiti?
2: Já, það er svo vegna þess að það er ekki eftirspurn eftir þessu.
0: Já, en er ekki notkunin bara svo mikil eins og til dæmis í kringum gervigreindin og annað sem að verður náttúrulega stöðugt, já, eða nákvæmari og algengari og notuðin í skólum og annað slíkt, er það ekki bara framtíð að sína að horfa, líta þannig á að við þurfum að hafa gagnaver?
2: Ég veit það nú ekki. Mm. Já, það eru þetta sko nauðsýtt. Það er líka hérna ókostir þetta, dómengun og vatnsnotkun og annað.
0: Já.
2: En eins og ég segi, það er hérna eitthvað takmarkuð eftirspurn, en það getur líka verið að sé eins og í Bandaríkjunum annars konar hugmyndafræði að baka við þetta.
0: Já, þú vilt meina það. Hvað ertu þá með í huga?
2: Þarf, ef þú þarft að hefur eitthvað markmið að færa byggðir í

0: annað fána. Þetta málning. Þetta ekki fáni.
1: Nei, nei.
0: Ef þú málar bláan ferning einhvers staðar, ertu þá að mála horna íslenska fánan?
1: Nei, þetta tákn, sko, þetta tákgrænt.
0: Já, og akkur meginn að má fólk þegar trafka á transfánan?
1: Já, ég skal ekki það segja, ég
0: Er það ekki þegar nýðlægt fyrir hérna þá sem að fara undir hennan fána þetta, þetta gekk út hér og yfir.
1: Já, að sé sko vera að trafka á fána. Já, þetta af einhverjum ástæðum var sett þarna og ég gerir á fyrir því að fólk hafi þá átt að sjá því að það myndi þýða að þarna eru mannaferðir yfir en ég bara skal ekki segja það neitt.
0: Nei, ég bara, þetta bara máli, sko.
1: Já, það nú það, Þórður. Heldu, en þetta var aðtilisvert með gagnaverin. Þakka þér fyrir. Já, takk. Já, já, 5881994 síminn hérna hjá okkur á útvarpi sögu og orði frjálst. Nú, það einmitt hér í dag klukkan eitt þá mun Pétur Gullarsson tala við Björn Jón Bragason, sagfræðing og lögfræðing. Björn, hann hefur verið að skrifa skoðanagreinar inn á ja, DFF og mjög magnaða greinar, hann er lætur ja, kennslu mikið til sín taka, hann er framhaldsskólakennari í Vestlunarskólanum og veit nokka klukkan slær þar, fylgist vel með og afar kunnugur því að hvaða námsgreinar skipta máli og hvaða námsgreinar skipta ekki máli og það svona ákveðin hugmyndafræði á bak við það sem að hann mun ræða við Pétur hér og eftir og síðan mun ég tala við Kristín Sigurjónsson Ramas og efnaverkfræðing sem að hlustendur þekkja góðu einu og ræða við hann já, raforkuna og orkumálin og hvernig stendur á þessu háa verði en næsti hlustandi kemur hér góðan dag
2: Er það ég?
1: Já, það er þú.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Hérna, með langar að ræða hérna, hvað mikið af útlendingum sem eru við afgreiðslu í verslunum.
1: Já, hvað heitir þú fyrir gefur?
2: Ég heiti Ástís.
1: Ástís?
2: Já.
1: Já.
2: Sko, málið það nefnilega að ég nú fætt og uppalinn hér á Íslandi og tala íslensku.
1: Já.
2: Og ég ekki sátt við það að vera komin á nýræðisaldur og þurfa að fara að skipta yfir í ensku til að geta farið út af verslæði í búðum.
1: Já, ertu sko, þá að tala allar búðir eða?
2: Já, ég er búin að lenda búna í tvisar í röð bara að annars var það í stórmarkaði.
1: Mhm.
2: Og þá var ég að spyrja vörur sem að ég ætla þá að svona byrja að leiðbeina mér.
1: Já.
2: Og þá kemur að mér stúlka og hún tala bara ensku.
1: Mm.
2: Og svo fer hún og ég segi henni það að ég tali ekki ensku. Og þá fer hún og næri aðra stúlku og hún kemur líka og spyr hvort ég tali ensku. Ég segi nei.
1: Mm.
2: Og hérna... Og þá bara, ég sagði bara takk fyrir á íslensku og bara fór út. Ég bara sætti mikið við afgreiðslu. Og svo er það annars vegar að þegar maður, það var í annari búð.
1: Já.
2: Þá kom ég tvo daga í röð og þá voru útlendingar í bæði skiptin ekki sama manneskjan. Töluðu ekki stakt orði íslensku.
1: Og voru andra. Og maður
2: getur ekki talað við þetta fólk.
1: Og var það í svona
2: það var í maturverslun.
1: Já, maturverslun, já. Var það já, stórmarkaður?
2: Já, það er markaður sem þeir eru með markar búðir hérna. Ég veit ekki hvort maður á að nefna það.
1: Já, það nú allt til að fólk viti það því að það sem fólk það kannski spyrja sig að hverjir eru eigendur af helstu maturukeðjum hérna í landinu?
2: Já, sko annars vegar var þetta í Hagkaup og hins vegar í Netto.
1: Já.
2: En svo hefur nefnilega kvartað að mér að sko þeir sem að ráða þetta fólkinn, hvort það getur verið að segja það að þetta er allt í lagi Íslendinga að tala ensku, en það er ekki svoleiðis.
1: Nei, þetta bara
2: Sjöfnir þetta í lægi bara
1: Já, já

0: En ég skil alveg kótt við og annarkvært höfum við líka bara þann svona það við mig hérna í landinu að hér eru töluð íslenska og fólki í verslunum á auðvitað bara að tala íslensku, það bara þannig. En þess vegna segi ég aftur hverju eigendur að eins og að stóru maturkæðunum og akkurri verði svona háttar. Og hérna, það bara mjög athyglisvert að líka sjá afkomu tölur. Hver eru arðgreiðslur úti hjá þessum félögum sem eru á bakvið verslunarkeðurnar? Ef að þeir eru með marga milljarða í arð, einhver er þá álagningin? Afhver er svona álagning? Og hver stýrir því?
1: Svo náttúrulega getur að verið þó maður grunar að þetta fólk séu að læri launum, maður veit eitt það, ég trúi því ekki.
0: Já,
1: komast ekki upp með það.
0: Nei, ég held nú einmitt að verkalýsfélögin sé nú vel á vaktinni gagnvart því. Það á nú að vera, en ég held almennt ekki, ég held að hljóta vera rétt, hérna, rétt greiðsla. En maður svo sem veit ekki en þetta er hins vegar ekki skynsalega leið til þess að líka láta að það fólk lenda í því það finnur að það getur ekki tala íslensku kannski og því líður ekki endilega mjög vel í þessari stöðu. Nei, svo fólk að reyna að segja, tala á íslensku og benda og fólk reytt og allavega, það tekur þess ekki vel.
1: Þess vegna held ég að hérna, þeir sem að ráða inn þetta fólk að þeir segja þau þetta fólk, þetta er allt í lagi Íslendinga tala ensku.
0: Já,
1: það eru margir, sko, ég ætlaði til dæmis að bara fá streymingin yfir það sem ég var að kaupa og hún skildi það ekki. En það var kona sem að var á eftir mér sem að útskýraða þeirra nefn, þá fór hún bara þannig og maður gæti ekki náði í þannig.
0: Já, einmitt.
1: Mér finnst þetta alveg bara ég bara verð bara sár þegar ég að koma út úr svona búðum.
0: Já, þetta er bara vont að báða búa. Bæði gagnvart þeim sem að þeim ellendu aðlun sem lendi þessari stöðu og síðan náttúrulega þeim sem að versla. Þetta er það, þetta verið báða aðla. En það eru eigendur og af þessu, þetta eru stórar keðjur og þarna eru nú inni til dæmis lífeyrissjóðirnir þeir eru til dæmis í neysluvöru þáttöku lífeyrissjóðirnir ekki að fjárfesta í neysluvörum almennings finnst þeir eða skildir maður ætla þetta er svo, orðið svo skrítin fjárfestingastefna eða hjá lífeyrissjóðunum miðað við þetta að þá náttúrulega arðsemiskrafan svo mikil 3,5% alltaf ofan á okkar einustu vöru og svo vilja aðrir hluthafa líka fá sinnarð þannig að varan og álagningin hún bara mjög mikil
1: nógu dýlt er það
0: maður hefði vilja sjá einhverja svona endurskoðun á matarkörfinni hvað hún kostar og hvort að menn get ekki gert betur því að ef bara líka sér það eins og lífeyrissjóði sem eru jú í eigu landsmanna og lífeyrisgreiðenda að þeir sjálfir eru að leggja þetta á sig leggja þetta verð á sig þetta er ekki rétt
1: Nei Heyru, ég bara þakka fyrir, ég búin að koma mín á framfæri og nú hella á skálur neyðum.
0: Já, Ástís, þakkaði fyrir að hringja, gaman að heyri þér.
1: Já, sunnilega.
0: Já, blessu. Nei. Já, það er umhersunarvert, umhersunarvert þetta verla í maturubúðum, gagnvart bara ýmsum vörum og maður getur skilið að vörur innfluttar, það eru náttúrulega núna komnar á ýmsa auka gjöld sem að við erum búin að fá yfir okkur en skipafélögin sem flytur yfirleitt flutt með skipum en nema kannski svona þær allra viðkvæmustu en það er umhersuna verð að skoða þetta ég held að þetta væri verðugt verkefni hérna fyrir stjórnvöld að beina athyglinni að bara hvað kostar fyrir venjulegt fólk að kaupa matinn og koma aðeins út úr búblunni. En næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan daginn, Elías hérna.
0: Sæll, Elías.
2: Hörðu, við erum alltaf að tala að við sem er besta fiskveiðikerfi í heimi. Við erum að veiða 200 tonn. Ég var að horfa á sjónvarpi um daginn og það var frá Suður-Ameríku. Já. Þeir voru að vinna 1 milljón tonna af fiski. Ég minni að það hafa verið ansjósan og hún er samt stór, 30-40 cm.
0: Já.
2: Þannig að þeir eru að veiða 1 milljón tonna, við erum bara 200 tonn.
0: Já, þetta nú annar önnur fyrst tegund og annar og já, önnur skilir í hafinu.
2: Miljón, þetta er fengslinu meira.
0: Já, en það má freka kannski Elías líta hér bara til Íslands að sú var tíðin að það var ekki óalgengt að fiskveiðikvótinn eða til þorskvótinn, hann gat verið 450.000 tonn skilur. En þannig að það er þessi tilhneiging að draga úr veiðum og ég hef nú stundum mist það út um mér hér að það er líka erlendis frá fengin áhrif að þá að þetta er undir merkjum verndun hafsins og það á að draga úr veiðum minka niður í 30%. Ég bara hrættist við að þetta sem partur af því.
2: Ásúr, við erum að loka fjörðum og ala þorskinn upp þar. Það getur við... Það er mikið sniðara heldur en hitt.
0: Já.
2: Loka kvalfyrðinum. Það er stansta fiskilún í heimi. Akkur ekki að það rækta sorskin og ísuna. Ég borða náttúrulega aldrei fisk. Veistu akkur þau?
0: Nei.
2: Út á orminum.
0: Já, tekur hann bara. Já, það er ormurinn er ekki í ísunni til dæmis.
2: Hann er í þorskinum.
0: Já, hann getur í stóru þorski, já.
2: Þessna borðið er kjúklinga.
0: Ha?
2: Þessna borðið er kjúklinga.
0: Já, já. En kjúklingandir er nú líka mjög hollir og góðir, sko. Þannig að það
2: er bara... Það er að verða 5 sinnum meira heldur en við.
0: Já, en þetta er annar sjávarhiti og það er aðrar aðstæður. Við getum illa bóðir þetta tvennt saman en við getum alveg hort bara á okkur sjálf. Á hverju hafa veiðar hér við Ísland og Íslandsstrendur, á hverju hafa þær verið svona færða niður og það er nú alltaf verið að fara eftir já, veiðir á gjöf, hafró og annars líkt en... Þetta eflust mætti
2: skoða. Ég er alveg hættur að taka mark á þessu fræðíkum. Þú sér það, þegar allir vonin í landhelginni, Hollendinga, Bretar og allir, þá voru við að veiða 500-600 tonn. Þetta stendst ekki.
0: Nei, það...
2: Við erum að kvíla þessa fiskifræðingi nokkur ál, þá myndi allt hækka henni alveg um 100.000 tonna.
0: Já, það mætti allavega að hleypa fleirum á borðinu sem taka ákvarðanir. Um þetta... og ekki einblýna bara eins og hún segir á hafró þarna með fullir virðingu fyrir þeim.
2: Hvað er að þetta er hugmynd minna að loka einu fyrir til að prófa og hafa þorskinn upp?
0: Ég veit ekki sko.
2: Hvað er það því?
0: Ég veit ekki
2: Því ég er ekki með háskólamentun.
0: Nei, þú ert ekki tala svona. Þú ert alveg jafn gildur fyrir það. En hérna Elías, málið er kannski aðla að það sem er hollast til okkur að sæki það sem er náttúrulegt ekki það við þurfum að sérstaklega rækta það, heldur bara það sem er fest og náttúrulegt
2: við erum að rækta fisk í kerjum akkur getur ekki að rækta fisk í fjörðum
0: jú, eflaust geta það, en við eigum bara hins vegar að veiða meira við erum bara að fara lengra út og við höfum mannska, við höfum
2: kunnáttuna við erum að veiða meira hugvit í Íslendinga því það er ekkert notað ef það er notað þá voru að misnota
0: já, ég veit það nú ekki en allavegna Elías, það er rosa mikilvægt að við veiðum meira og bara stöndum vörðum það að láta ekki mata okkur á því að nú séða vendun hafsins og við mögum ekki veiða nema eitthvað ákveði magn og annar
2: þetta er voðalega ein sýtt hugsun sjáðu, það er helsinga normennum að rækta hérna fisk í fjörðum og það er að rækta mikið í kerjum, akkur ekki rækta þetta í fjörðum. Hvað er á móti því?
0: Já,
2: ég... Að því ég íspendingur, þá má ekki.
0: Já, ég bara ekki heyrt þetta áður, en...
2: Með mig.
0: Við sjáum. Það þú þarf það að koma með þína hugmynd.
2: Hann svo djúpur kvaldurinn. Hann var fínn í þetta.
0: Já.
2: Við erum enn tíu ár.
0: Erum við ekki með kvalinn þar? Hvernig það?
2: Nei, hann verið bara settur út fyrir.
0: Nei.
2: Það er lokað með...
0: við maður veiða bara meira af kvalnum, það er bara það sem er vandamáli þetta er sko, þetta þessar talningar ofan í atvinnulífið að þessu leitinu til sjávarútveg og það já, kvalveðar sem er nú svo sem það sama en hérna, en bara endalausar hömlur og nei ekki veiða nema þetta og annað þetta er ekki góð stefna
2: Já, þú sér það, Arthur, við vorum að veiða 1 milljón tonna loðnu fyrir 10 árum síðan. Já. Við erum rétt að skrapa 200 tonn.
0: Já, já.
2: Og... Hvar er fiskurinn? Hvar er þorskurinn? Hvar er Ísland?
0: Já, það er náttúrulega...
2: Það er ekki nóga fiskifrænga sem er alltaf sjóveikir. Það er ekkit gagn í því.
0: Nei, nei, en það er bara líka annað að við þurfum bara að fá fleiri, álít fleiri og láta þau vega líka. Það fjöldin allur að mönnur sem að bara hafa bara mikla þekkingu á þessu og hvað þá með sjómennina sjálfa? Er ekki það marga það sem þeir segja út á miðunum þegar þeir bara telja sem er í torfum og bara allt morandi fisk? Er ekki það marga það? Hvernig það?
2: Já, þú sér það, við erum að veiða helmikið minna heldur við gerum í gamla dag.
0: Já.
2: Það er að marka það.
0: Akkurat.
2: Það er að marka það.
0: Já, heyrðu, en Elías, bara þakkaði fyrir þetta, Kjalla, og bara...
2: Loka kvaldfyrinum.
0: Já, okay. Já. Já, þetta er þín skoðun, já, takk fyrir. Já, gaman að Elías er alltaf, en hérna, við fáum auglýsingar einmitt núna, en ég ætla að víkja því og benda ykkur á að það er einmitt á forsíði morgunblaðsins mjög áreiðandi svona fyrirsögn og hún í blaðin í dag 9. júli og þar stendur fiskveiðistefna ESB ófrávíkjanleg mögulegar aðildarviðræður Íslands við ESB rættar í hollenska þinginu forsætisráðherra Hollands segir aðild óhugsandi nema innan fiskveiðistefnu ESB óljós orð undanþágur Íslendinga vekja úlfúð og þetta er glæni, þetta er skrifað að Andrési Magnússinni og glæni að fréttir beint frá ESB og hollenska þinginu sem að þeir mun ekki sitja þegjandi yfir einhverjum undanþáum til Íslands ef að einhverju hafa haldið að við fengjum þær en fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögum Arthrúður Karlsdóttir með ykkur og síminn í útsendingunni 588-1994 og ég kem aftur eftir stuttastund Dún og fyður auðlýsir, nýju hör sænguverðasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fyður, Laugavegi 86.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana, við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
5: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegið tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040, 771-3040. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
5: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalanir hafin, 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin, snyrtuvöru verslunin Glæsibæ.

0: símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Komið þið sæl aftur símatíminn hér á útvarpi sögu. Hlustandi sem býður hér á línunni, góðan dag, hver þar?
2: Það Sólrún Jósefína.
1: Sólrún Jósefína?
2: Já. Heyrðu, bara ég búin að býða svo lengi að það eins og ég sé konu sambandi.
1: Já, hérna, já, en velkomin á línuna. Hvað segirðu gott?
2: Já, það sem ég langaði að segja og hef verið að hugsa að ég það 44 og pappi sagði þú að skrifa aldrei spann.
1: Já.
2: Já. Og ég veit að pappa og mamma fóru á þingvelli, sko, þegar að þetta.
1: Á tíðina.
2: Já, já. Og alltaf. En svo sagði hann við mig. Sólrún mín. Ég náður svo gamall og við og annað. Þú ert lífveldisbarn og þið, unga fólki lífveldisbarnin, þið verður að passa upp á lífveldið ykkar.
1: Akkurat, já.
2: Og ég sagði, passa upp á lífveldið. Já, þið veit aldrei hvernig að getur komið að því að það verður einhver sem fyrir að ásæli ykkur og kannski reyna að taka af ykkur landinu.
1: Já, við erum náttúrulega með mjög ungt lífveldi. Það verður nú að segjast eins og er.
2: Já,
1: þetta er bara frá 44, já.
2: En þá var nú kanni hérna og svona.
1: Já.
2: Og það var að kanni var svo rættur um það að hvita okkur, unga fólkinu, arftökum, segir maður.
1: Já, já.
2: Væri hægt að treysta okkur fyrir sko að halda landinu og passa upp á þetta.
1: Jú, og hvernig við ætlum að skilja við gagnvart komandi kynslóðum. Það er það sem er og það er kannski stóra máli núna hjá þeim sem eldri eru sem að fá nú kannski ekki mikla athygli frá þeim sem hafa sig hæsti frammi en eldra fólk er ekki afgangsstærð. Eldra fólk er að miðla bæða þekkingu og reynslu og það verður bara að segjast eins og er. Fólk er að hugsa börni sín, barnabörnin og til frambúðar hvernig alltaf fólk að skilja við landið
2: er þið sjáði eins og pappa minn
1: já.
2: Hvað þeim þóttu vantum það að fá sjálfstæðið og var alveg sitt og bara svo ánað og kát og allt með þetta sko en þá var það þetta hvað gerði nú bara unga kynslóðin veit hún ekki til sín haus.
1: Já, sko, unga kynslóðin eðlilega bara tekur við því sem að henni er rétt og það er nú, sko, stundum sagt, sko, ungu nemur gamall temur en þetta er, það er bara það, þess vegna þurfum við að passa að það sem að fólk og komandi kynslóður fái fangið verði ekki, fyrir því að það sem búið að taka slíkar ákvarðanir að okkur sem eru með horfin á sjónarsviðinu sem eru óafturkræfar bara höfum ekki leyfi til þess
2: en ég kann nú bara segja það að það þarf að fræða unga fólkið það hvað er mikið sko bara rosalega gott og bara dásalegt að Ísland sé sjálfstæð þjóð, það eru margar þjóðir sem er búin að öfunda okkur.
1: Já, bara mikil óskum, þetta er náttúrulega alveg stórkostlegt að við getum ráðið okkar ráðum sjálf innan 12 sjálfmíla allavega. Já, og þetta er okkur ofsalega dýrmætt að fá að taka þessar ákvarðanir sjálf sem varðar okkur Íslendinga hér bara inn á milli. En sko, þess að segja, þetta eru svo afdrifaríkar, örlagaríkar ákvarðanir að það á ekki að hafa þennan, eða bara þennan, þetta óbóstlega ofbóðstegan hraða og allt í sko einhverju óðagoti, þetta er bara ekki gott, ekki hægt að gefa upplýsingar.
2: Þetta er mikil eitt sem við eigum,
1: sjálfsalega
2: landið okkar.
1: Já, og svo líka bara það eru náttúrulega auðlindir hér og annars sem eru vannýttar, við höfum til dæmis lítið sem ekkert farið í landgrunnið okkar, athuga málm og annars sem finnst á hafsbotni.
2: Og það er ekki um það.
1: Já, og það eru fjöldin allur og þannig að það við erum sjálfbæri og það er mikið þjóðaröryggi að við þurfum að hafa fæðuöryggi og þjóðaröryggi. Þetta helst í hendur og fæðuöryggi okkar hefur meðal annars verið tengt við sjávar afurðir.
2: Ég var nú alltaf í sveit og annað og veit allt hvað það er.
1: Já, bara þetta sjávar gull og síðan náttúrulega landbúnaðurinn sem er einstakur og þetta er bara eitthvað sem við þurfum að standa vörðum. Við getum alveg opna fyrir einhverja samkeppni sjálfu.
2: Mér langar að segja annað við þig, að því að við erum ekki mikið tíma. Ég er svo slegin yfir því að heyra það að Inga Sæland. Það því að ég hef nú verið í viðtali við vinkonu mínar og svona og það er að þetta verið sammála mér að handa landin og vinkonu mín verið að gamlar og alla við hana. Heyrðu, svo hefur verið að segja við mig, Inga Sæland, sko, hún vill ekkert gefa upp og hún bara, ég trúið ekki að hún alltaf eyðalegja þannig flokkinn.
1: Nei, ég held að sko Inga hefur bara sagt nei með ESB, inngöngu, kemur aldrei til greina, kemur ekki til greina, hún er marg
2: En áttu lætur hún ekki að heyra í sér og hjálpar okkur.
1: Já, það er nú kannski bara komið tími til að fara að banka upp á hjá henni og fá hann í vetan og veita hvað hún segir. Það er bara góð hugmynd, ég skal latu að það.
2: Ég endilega, því að mér finnst bara hún verður að fara að láta heyri í sér og bara, ég veit ekki.
1: Já, það er
2: einmitt. Þú annars eyðilegur flokkinn.
1: Já, sko, þetta er bara þannig sýnismanni eins og það sem sagt hefur verið að það er nefnilega ekki meiri hluta vilji í alþingin og alþingi. Það er ekki nóg að séu jafnvel tveir flokkar af þremur sem er í ríkisstjórn sem er vilja að þessa vegferð. Það er ekki nóg. Þannig að ég er ekki fann að sjá að flokku fólksins sætti sér við eitthvað áframhald á þessu.
2: Já, mér verðum að fá að heyra það, en ég get sagt að ég er hann svo vond út hérna Katrínu, ég er svo leys alveg brjálu.
1: Já, meinaru Þorgeri Katrínu?
2: Þorgeri, já.
1: Já, það rignir nú yfir hana blessa það núna þessa dagana, en hún fer líka.
2: Hún ætlar ekki gefast upp.
1: Nei, en hún fer mjög geist. Og hún gefur ekki nógu miklar upplýsingar til íslensku þjóðarinnar. Og það, ég sakna
2: bara þess. Bara má ekki, hún ná ekki þjóðina.
1: Nei, og hérna, það er líka annað, þau bara eins og ég var að segja frá áðanum og er hérna forsíðu morgunblaðsins í dag, að fiskveiði stefna ESB er ófrávíkjanleg. Það sést, við fáum ekki þessar undanþáur, þegar maður er verið að reyna í að við fá sér samning og þarframyndu götunum. Þetta er bara ekki svona og fólk verður að átta sig á því að til dæmis þegar Íranir fjallust nú loksins á eftir þrjár kostingar að þegar þeir fjallust nú á að ganga þarna þá er búið að segja við þá að, jú, að þeir fengju aðlögunar ár sem að mörgir tólku þeir tólku það sem undan þá það var bara ránt því að þjóðverja stoppuðu það þessu, nei, við viljum komast inn á þessi mið á sama hátt að hollendingar, þú sé núna að það er við að vera að ræða þessar aðalda viðraður Íslands við hollenska þingið og þá segir bara forsætisráðherra Hollands að aðild sé óhugsandi nema innan fiskveiðilögsögu ESB. Hollendingarnir er alltaf að mæta hérna og veiða hérna fyrir utan, sko.
2: Jú, ég elskan spánverja að verða konur hérna bara inn í landsteinana.
1: Já, ég efast ekki þannig.
2: Ekki spurning, en heyrðu, mér langar bara að segja að bara annað. Það sem ég minni, sko, Þorgeir og Katrín, Sko, hún er bara að segja við ykkur, þið eruð ekki fólkið, eins og Sólrún sagði í eina tíð.
1: Já, þið eru ekki þjóðin, var það ekki?
2: Já, eða þjóðin.
1: Já, hún sagði það á fundi í
2: Háskólafíum. Hún er bara út í útlöndum og ráðstafa okkur algjörlega.
1: Já, en veistu þegar þú segir þetta, Sólrún, Jósefína, veistu það að það er nú eitt sameiginlegt, það er voru saman í ríkistjórn þegar þessi ummæli Ingibjörgar Sólrúnar voru sögð. Ingibjörgar utanríkisráðherra, Þorgerður Katrín var menntamálaráðherra. Þetta var hrun ríkistjórnin og bankahrunin. Og þá hérna unnu þær sama þannig að þetta er kannski ykkur angi af þeirri stefnu, ég skal nú ekki um það segja, en allavega
2: ljóst bara
1: en akkurat árinu 2008 bara eiginlega á bankarhunds árinu þá kom hins að Þorgerður með það sem menntamálar á þeirra að hún vildi taka kristinfræði út úr skólum af einhverjum ástæðum og það er hún sem vildi setja ríkisútarpi sem OHF félagaform þar sem að engin gæti skipt sér að neinu.
2: Ég var í sunnudagaskóla þegar ég var lítil og ég, börnin mín, þau fóru líka í sunnudagaskóla.
1: Já.
2: Og þetta að skemma kristinfræðina, þegar ég man eftir því að ég einmitt las fyrir börnin mín,
1: já.
2: Hvað mætti gera og hvað mætti ekki gera og það voru boðorðin tíu.
1: Já.
2: Þetta má gera og þetta má ekki gera.
1: Já, það er nú það. Heyrðu, bara takk fyrir þetta. Já, þetta er athyglisvert. Það er nú það sem er. En bara best takk í fyrir að hringinu út úr sögum.
2: Takk fyrir.
1: Já, takk. Já,
2: bless.
1: Já, það er nú það sem er. Margt í þessu öllu saman. En þessum henni og ljúka, þessum símatíma í dag og... Ég ætla að fara hérna þess og sjá skoðanakönnum dagsins inn á fréttasíðin okkar út af saga.is. Þar erum við náttúrulega með fjölmargar fréttagreinar og við erum til dæmis með að utanríkisráðuneyti hefur uppfært forgangslista vegna hagsmuna gæslu Íslands gagnvart Evrópusambandinu. Nú, þetta kemur frá utanríkisráðuneytinu. Og þar er jafnframt því sem fjöldi nýra löggjafar og stefnumótuna mála innan ESB verður tekin til umfjöllunar. Forgangslisti sem gildi til ársins 2029 var samþykktur í október síðasta ári. Nú, það er ætlað að auðvelda íslenskum stjórnum að greina þau ESB mál þar sem Ísland hefur sérstaka hagsmunni og getur haft áhrif á móturregluna áður en þær eru að teknar upp í EES samningin. Já, þannig er við EES samningnum. Við erum að sjá þetta betur hvernig þetta lítur út allt saman en ég sakna þess og það er margir sem tala það að utanríkisráðherra og forsætisráðherra þurfa að tala af mikilli einlægni og hreinskilni við þjóðina og útskýra þessa hluti svo við þurfum ekki bara endalaust að sjá þetta í erlendu fjölmiðlum hvað Íslandi stendur til boða og hvað í stendur bara alls ekki til boða. Þannig að það er ansi hart að við þurfum að leita þarna út fyrir landsteinina til að fá staðreyndir í þessu máli. En hvað sem þín og líður verum hérna með skoðanakönnun, telur þú að það hafi verið hatursglæpur að mála yfir regnbogafána við Grafarvogskirkju og niðurstaðan á nú að vera komin hérna, við skulum sjá hvernig hún. Nei, segja 86,6% og já, segja 10,1% hlutlausir 3,8%. Og við spurðum til þú að það hef verið hatursglæpur að mála yfir regnbogafánann við Grafarvogskirkju. Nei, sögðu 86,6%, já, sögðu 10,1%, hlutlausir 3,8%. Þann og það, en þetta mun vera rannsakað sem hatursglæpur og mennur og farnir að tegja sig ansi langt. ef að allt á að vera hatur, þetta eru það skoðanaskipti væntanlega. Fólk er að senda skilaboð til stjórnvalda að halda þessu bara hreinu og afskipta lausu og vera ekki að skipta sér of mikið af eila lífi fólks, ef svo mætti segja. Það nú bara það sem en við hérna núna í lokið var eitt sem ég ætla að gera já, ég ætla að spila eitt lag hérna í lokin og ég ætla nú að fá að senda kveðju með því lagi til Alicante og Spáni og þar með kærkomið fólk sem að nýtur þess að vera í sólinni í 36 stígum og náttúrulega mikið hliti þarna og hefur náttúrulega alltaf verið á Spáni og það er nú bara svona sem það er en fólk bara hér og þar og allstar á að vera að fara varlega með hérna í sólinni ekki gleyma sér en það er allavega viljum að fá eitt deila frá þingullum með svo að segja það er Nói Klós og það er heyrið þú í kallinu og þetta er alveg sérstaklega til hennar Aldísar og Gísla og þau fá þetta frá útarpi sögur og þið er hlustandur líka sömulegis hafið það sem allra best í dag verið þér sæl

0: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Veri velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040.
1: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á
0: Hátímalegu. Geimsla1.is Útvarp Saga Þórir á meðan aðri þegja. Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.

Já, kom þér sæl til að hlusta á út af sögu. Þetta var hún Eivör, færeyska söngkonan með lagið Elísabet og Elínborg og ekki ástæða lausu því að nú ætlum við hér ég ásamt gesti mínum Jens Guð, blokkara og ætlum að ræða færeyinga. Og stöðuna í færeyjum þegar að eiga sér stað hvalveg mótmæli þar og við auðvitað ræðum þetta mála gefnu tilefni þar sem að það eru tvær konur upp í mastri á hvalbátum í Reykjavíkurhöfn núna og búin að vera í rúma sólarhring og fólk velti því fyrir sér

0: auðvitað hvað þeirra svona staða kemur upp, hver er jafnvel réttastaða þeirra og hvað getur lögreglan gert og hvað getur landhelgisgæslan gert. Hvernig á að bregðast við færeyingarnir þeir þekkja svona allskins tegundur af mótmælum og viljum að fá freista þess að fá Jens til að segja okkur frá því sæll og blessaður Jens og velkomin.
1: Takk fyrir það. Að sko færeyingar eru miklu harðari gagnvart mótmælendum en eru mótmæli svo sem ekki algeng í færeyjum en það kom þarna fyrir örfáum árum að það mætti svona 30 manna hópur víðsvegar að úr heiminum mætti til færeyja og tvö sumur í röð þá reyndu þeir að trubla grinda hvals
0: veiðarnar
1: og það var alveg aðdáunarvert hvað lögreglan í færeyjum tók rosalega snirtilega á þeim það voru engi vettlingatök menn voru bara handjárnaðir og ekki nóg með það heldur þegar að leið á sumari þá fóru færeyingar að sekta einstaklingana.
0: Já, sem að tóku þátt í því.
1: Já, sem tóku þátt í því og þeir voru sektaðir alveg upp í 600.000 kall einstaklingur.
0: Já.
1: 600.000 íslenskar sko.
0: En hérna, hvernig, hvar fóru þau mótmæli fram? Hefur einhver farið svona yfir í hvalvegi bát og beilinir slekja sem við mastrið?
1: Nei, þetta verið ekki verið þannig. Heldur hefur þetta verið þannig að mótmælendurnir þeir hafa ekki reynt að fara borð í hvalveiði skipum meðan eitt svoleiðis en það eru sko þetta þannig að í hinum ýmsu fjörðum færeyja og fyrirðirnir eru margir því eyjarnar eru 18 og flestar með einhverja fyrirði að sko þá kemur hvalurinn í svona vöðu það sem margir 20-30 hvalir í einni vöðu og þegar að menn koma auga á að þarna sé vaða að þá svo kalla grind útboð þar sem að það já, í gamla daga var þetta meðal annars tilkynnt með reyk en í dag náttúrulega farsímar og allar þær græjur og þá hóað í íbúa staðarins við koma til fjarðar og þá fjölmenna þeir á sko sleðum, vélsleðum og þeir þarna stilla sér upp og gera mikinn hávaða fyrir aftan vöðuna og reka þá þannig upp í land og þar taka á móti þeim sko, það eru sérstakir menn sem að hérna slátra dýrunum og það þeir menn
0: þeir það rekast upp á landirunni
1: já þeir rekast alveg upp á land sko. Og þá svona stingur sem stungin í mænuna á þeim og það ekki hver sem sem má beita þessum sting að heldur verða menn að hafa farið í gegnum strangt nám og þetta gerir það að verkum þegar þetta stungið í mænuna að dýrið finnur ekkert til það bara deyr á sekundu broti
0: dofnar
1: en það sem Sea Shepherd liðarnir reyndi að gera það, þegar var verið að reka vöðu að landi að þá reyndu þeir að reka vöðuna til baka og þeir voru líka með vélslega og nema það að sko þeir þetta fólk þetta nú var að uppistöðu til börn auðmanna
0: þeir sem voru að mótmæla
1: sko, og sem þurfi ekki að vinna og eitthvað svoleiðis að þeir höfðu svo litla þekkingu á sko grindkvalnum að þeir reyndu að sko reka kvalina láta á kafa ætlum að reyna að koma þannig undir bátana sem voru að reka þá og láta að sleppa þannig en sko hvalirnir láta ekki að dreka sig í kaf
0: Nei.
1: Og síst af öllu þegar að þeir eru í einhverjum svona æsing að þá hérna gerðist það að Sea Shepherd liðandi þeir sigldu yfir kvalina til að reyna að reka þá í kaf en það eina sem gerðist var að kvalurinn barðist að fá að vera ofan sjávar og þeir særðu kvalina að þeir skrúurnar á vélsleðunum þeir hérna sko skröpuðu gerðu svona munstur onni kjötið
0: já.
1: Og það var olliða klárlega miklum sársauka sko
0: já.
1: Þannig að þegar að þetta tókst ekki en það tókst að koma vöðunni í land að þá flýttu menn sér að reyna sko slátra þessum slösuðu kvölum fyrst
0: já akkurat en þú segir að þeir hafi verið í landi á sleðum
1: Nei
0: þeir, Mér er Sea Shepherd
1: Nei, þeir voru
0: Þeir voru þetta
1: á sjónum
0: Á sjónum,
1: já Með þess að sleða
0: Já
1: Og

0: hún hefur brugðist við mjög fumlaust og mjög hratt að þegar þeir hafa staðið þarna niður í fjöru og ætla að reyna að reka vöðuna tilbaka að þá hefur lögreglan bara handjárnað þá alveg rosalega snöggir að því bara handjárnað þeim og henda þeim upp í þyrlu og fljúga með þeim einhvern stað langt í burtu
1: Nú.
0: Já, í færaðum samt
1: Já, sko. Ég segi það
0: en langt í burtu þannig að þeir hafi ekki daginn fyrir sér til að fara tilbaka þá eru þeir fjarlík
1: og skilja þær þar eftir
0: já.
1: Bara á næstu eigu þessin
0: já, þar næstu eða einhvað já. Þar sem erfiðast fyrir þá að komast tilbaka já.
1: En hefur það ekki verið kært og amast yfir því hefur það ekki verið talið þá mannréttindabrot eitthvað þess að ef þeir eru farið svona úr stað
0: nei, þetta er nefnilega löglegt
1: já.
0: Þetta brýtur engin lög
1: akkurat Nei, ég segi svona að það var nú eitthvað sagt að þetta væri gert hér á Íslandi skilju.
0: Já, svo það sem að færeyingar gerðu líka að sko það var þannig að hvort það var Paul Watson eða einhver sem var að það sem var verið að kynna þessa áætlanir að hindra að færeyingar getur verið að veiða
1: Já.
0: Grindina að þá var það útlista þannig að það yrðu engin átök vegna þess að vopn samtakanna Shepard á þeim tíma
1: já.
0: Og sennilega þá það væru myndavélar myndbandstæki tölfur og einhvers óleis og góðir spýtbátar að sko færeyingar gerðu þessa græjur upptækar á þyrri forsendu að þetta væru vopn og það væri samkvæmt yfirlýsingu hérna sí Shepard manna sjálfra
1: Já.
0: Þannig að þeir væru búin að lýsa þessu yfir sem vopn
1: Já.
0: Og færeyingar væri í fullum rétti að afvopna þá með því að
1: Já,
0: gera upptæk vopnin
1: Þú
0: og þeir meiri sér að náðu einu skipi
1: Já, á þessum fórsindu.
0: Já.
1: Já. Já, og þeir eru svona grjótarðir í þessu. Hérna, en sjáðu svo þetta mál núna sem er hér á Íslandi í Reykjavíkurhöfn núna. Að þar er talað að lögreglan hafi tekið tösku annar þeirra og það sem hafi verið í matur og vatn. En lögreglan aftur á móti er að leggja hald, hún er ekki að gera þetta upptækt, hún er að leggja hald á þessi tæki sem þau eru með í, sko, ég erum vel að með það fyrir augum að þau geti verið með sprengjur og skali efni þannig að þetta er ákveði öryggisjónar sem lögreglan hefur þegar hún tekur þetta
0: Já, þetta er hennar hlutverk
1: Já.
0: Það er að ganga úr skugga að þarna sé ekki verið að beita neinum vopnum eða neinum sem getur skaðað
1: já, eins og sprengjur og annað
0: já, en einhverja hluta vegna hefur þetta fólk þessar dömur, með skils nú annur þeirra sé búsett á Íslandi
1: já, já
0: það dvelja allavega við á Íslandi
1: en það eru erlendir ríkisborgarar
0: já, önnur er frá Íran
1: já,
0: en búsett í Ítalíu
1: já
0: en ég held hún sé frönsk þessi sem að dvelur á Já. Íslandi en þær þekki ekki betur til hlutan eða vinn ekki heimavinnuna betur en svo að sko þær fara á kolvitlausum tíma í skipin
1: Já.
0: Út af því að það er búið að vera bræla frá því að það er klöngruðust þarna upp og þess vegna hefði engin bátur farið út á þessum tíma
1: Já, akkurat þannig að þær eru að sko koma sér í sjálfheldu núna bæði matalausar og kaldar og raktar kannski vansvefta eftir rúman fer nú að vera einn og hálfu sólarhingur
0: Já, svo spyr maður sig hver staðan verður þegar að kemur að því að þær þurfa að nota klósett

0: Það örugglega búið að reyna á það.
1: Kannski.
0: Skildi mig að rætla.
1: Já. Ha,
0: á þetta löngum tíma. En hafa, það þá vísbending að þær hafi treyst í og treyst á það að þær yrðu sóttar strax og handtekna strax? Það hafi feilreiknað sig í þessu?
1: Já, þær hafi alveg feilreiknað sig í þessu og... en það eitt sem að sko kannski klaufalegt hjá íslenskum fjölmiðlum
0: mm-hmm.
1: og meðal hans hérna hjá okkur núna
0: Já.
1: Það að vera að segja mikið frá þessu, sko þær þrá athyglina og það eitt af því sem þær að sækjast eftir
0: Já.
1: Það að vekja athygli og fá athygli og núna í nokkra daga þetta búið að vera fyrsta frétt í flestum svona ljósvaka
0: Jú, og í kastljósi strax og annað sko ríkisútarpi sinti þessu strax á fyrsta sólarhringnum alveg þannig að þetta svona búið að vera mikið í fréttum fyrsta frétt
1: Já, og svo önnur þeirra sko hún er kvikmyndagerðamaður
0: Já
1: og mér þykir líklegt að hún láti einhverja á sínum snærum sko mynda það sem er að gerast þarna í þeirra samskiptum við lögregluna og Íslendinga
0: En það koma hingað á hvers vegum eru það?
1: Þær eru á sko, það er þannig að þegar að þessi Shepherd liðar stóðu vaktina í Færeyjum tvö sumur í röð
0: Já
1: þá sko vinguðust heimamenn við sumaðir eða semst að það voru bara gefnar út yfirlýsingar af stjórnöldum að því Shepherd liðið væri það væri gestir
0: Já.
1: Í færiðum og það ætti að taka á mótið þeim sem gestum að það væri sama þó að þarna væri ágreiningur
0: mm-hmm.
1: að þá væri þetta gestir
0: Já.
1: Og sko allir þarna í þessum 30 manna hópum sem voru að þeir héldu úti svona dagbókum á Facebook og Twitter og allir því og þeir fóru fljótlega sko undrast það og segja frá því í undrun hvað færeyingar væru almennilegir að þeir hérna væru svo þægilegir og kurteisir og bara vinalegir og voru að hrósa þeim fyrir það og síðan fóru þeir líka að sko að posta ljósmyndum af færeysku landslagi sko færeysk landslag er mjög flott flott og fjölbreytt og það er meira sér svo flott að það er notað í nýjustu James Bond myndinni færeysk landslag og þegar að var verið að spila trailerana fyrir James Bond myndina þá var alltaf sko vera að sína landslagið í færum þetta flotta landslag og þeir fóru að þessi Shepherd-liðar fóru að sko hampa því hvað margt landslag væri flott og sína myndir af því og þá brást hann illa við hann Paul Watson og hund skammaði þá fyrir að vera að annars vegar að vingast mm-hmm. við færeyinga og hins vegar að vera að hrósa bara viðverunni þarna og hann gaf þeim fyrirmælum það að skilgreina færeyinga sem óvinni og þeir ættu alfarið að umgangast þá sem óvinni en fólki hlíti ekki og þetta leiddi til þess að Paul Watson sagði sig úr sí Shepherd hann gaf út þá yfirlýsingu það er reyndar einhverjir sem haldaði fram að hann hafi verið rekin úr sí Shepherd en hann sjálfur hins vegar sko sendi frá sér yfirlýsingu sem verður ekki skilin öðruvísi en þannig að hann hafi ákveðið að hætta eða hann sérst sagði það að þegar að félagar sínir í Shepard væri ekki að hlýða
0: Já.
1: Hans fyrirmælum að það væri hann sem að væri í forsvari fyrir samtökin og það allt saman en þegar að hjörðin væri ekki að hlýða sér
0: Já.
1: Að þá væri ekki annar kostur heldur en að yfirgefa hópin og hann fór til Bandaríkjana mm-hmm. og stofnaði þar hóp
0: sem er nýtt þessi Shepard
1: já, þetta heitir einhvað John Paul einhvað meira ég man ekki alveg hvað það er
0: en þetta er hóp, það er sá hópu sem að þessa stúlku tilheyra
1: já, það er tilheyra þessu nýja þessu nýju samtökum og En já, ég ætla að bæta því við að þegar að Shepard var hérna að þeir voru undir hérna djamaískum fána.
0: Já, á sín tíma.
1: Já, nei, nýju samtökin.
0: Já,
1: nýju samtökin. Að þau voru undir djamaíska fánanum.
0: Já.
1: Og svo þegar að Paul Watson kom hann daginn og hann var með voða yfirlýsingar sko að hann ætlaði fara til Færeyja og afstýra grindar hvaladrápi og Færeyingar eru ekki sínd nein vellingatök að þetta eruði bara full alvara að stöðva þetta og svo hérna sko fóru þeir já, þeim var tilkynnt að færa sko stjórnvöldum
0: mm-hmm.
1: að ef þeir kæmu inn fyrir 12 mílna landhelgi að þá eru þeir teknir til fanga
0: mm-hmm.
1: og en svo kom þarna vaða Og þá sko reyndu Paul Watson og áhöfnin þarna
0: mm-hmm.
1: reyndu að fælana
0: Já.
1: Og það gerðu með því að fara inn fyrir 12 mílunar að því þegar þeir eruðu varir þá var vaðan komin inn fyrir 12 mílunar og þá komu þarna tvö varðskip færeysku varðskipin og sildu á fullri ferð að Tom Watson og félögum og þá settu þeir bara í spýtgýr
0: Já, ég sá myndband af þessu
1: Já
0: Þá bara gáðust þeir upp og voru fljótir að láta sig hverfa
1: Já, og lét ekki staðar nummið fyrir þeir voru komna til Hull
0: Já
1: Og Englandi
0: Já
1: En færi stjórnvöld fylgdu þessu eftir
0: Já
1: Með því að krefjast þessa djamaísku stjórnvöldum að taka Paul Watson af lista yfir þá fánabera
0: Já, þess lands
1: Já, og eflaust það væri þurft að útskýra þetta fyrir þeim nema það að þeir djamaísku brugðust snöggir við og bönnuðu Paul Watson að nota djamaíska fánan lengur Og þá eru þeir einlega kyrrsettir í húl þegar þeir hafa engan fána til að sigla undir. Nema það svo á dögunum þá var þessu fyllt ennþá betur eftir að færa sko stjórnvöldum. Það var að skipstjórinn, sko, Paul Watson er ekki skipstjóri sjálfur, mm-hmm. að skipstjóri bátsins að hann var núna á dögunum sektaður 3 milljónir íslenskra króna. Fyrir meðal annars brot á tollalögum að því hann fóri inn fyrir 12 mílunar að þá ber honum að framvísa sér til tollsins en ég sá reyndar að hann var að áfríja þessu til hæstaréttar
0: eða
1: landsréttar
0: þannig að sko færeyingarnir bara bæði þeir handtaka þá þeir flytja þá yfir og aðra eigur skilja og þar eftir alls lausa og hérna nei að því að nú vera að tala að lögreglan hafi tekið tösku annari að það þykir svona mikið mál þrátt fyrir allar öryggisrástafni sem lögregla verður að gera en þannig færa þá bara flytja þá á hérna þyrlum yfir aðrar eigar þannig að ef við til dæmis eða Íslendinga tækju þessa stúlku núna og færu með þar inn að Vatnajökli og skildu þar eftir þá væri það í lagi
1: það væri refsilaust að því svo fylgdu færingar þessu eftir með, þegar þeir voru að allir sem þeir handtóku að þeir fengu sko sekt og það var alveg það var ekki alveg jöfn upphæð á alla en þetta var alveg kannski 600.000 íslenskar krónur sem einstaklingur
0: þannig að þeir fara ekki aftur
1: Nei, það er ekkert gaman að tapa pening.
0: Akkurat, en það er einmitt þetta, Jens, spurningin þau skilaboð sem að við sem þjóð sendum til heimsins undir svona kringumstæðum. Að núna sjáum við að þetta eru sko ellendir aðilar, þeir eru að koma á vegum ellendir að samtaka sem eru atunum mótmælendur. Þetta er fólk sem að náttúrulega er með sko fullu launum fyrir að gera þetta. Og þeir safna og styrtar fjármunum til að framkvæma svona.
1: Já.
0: Og þannig að þetta eru svona ákveðin tegund af hryðjuverkum, skemmdaverkum sem eru að valda.
1: Já, þetta er allavega skemmdaverk.
0: Já.
1: Og sérstaklega ef það nær til þess að þeir séu að náu að stöðva Já, koma á einhvern hátt veg fyrir það að hvalbátar komist út á þeim tíma sem að gott veður er leifir.
0: Jú, en akkurat í þessari sömu Reykjavíkurhöfn, þá var hvalbátum sökkt í höfninni.
1: Já.
0: Þannig að lögreglan þarf að hafa alveg sérstaklega mikinn viðbúnað með tilliti til öryggissjónarmiða og skemmdaverka og annara hluta.
1: Já, það er hennar hlutverk algjörlega
0: ég segi það að þetta er sko svona sami forustu sauðurinn sem þarna stýris og svo fara þær þessar konur þarna út í þennan leiðungur að fúsum á frjálsum vilja og jú að svo bendir á vilja fjölmjöla athygli og mér helst lögreglan á að fara að færa þeim mat þegar þeir komnar yfir ólöglegt svæði sem það reyga ekkit í Þetta er bara eins og húsbrot í raun og veru upp á landi að á þó lögreglan að fara og færa viðkomandi mat á heimildaleysi.
1: Voru það ekki þær sem voru að óskiptir því að lögreglan færi þeim mat eða einhverjum
0: þeirra við? Jú, voru ekki einhverjir á hangandi þeirra. Þetta eru nokkrir, virðist vera nokkrir íslendingar en svo eru einhverjir útlendingar þarna meðal annars normaður, hann komin hingað.
1: Já, ég sé að hann svona einskunar eins og talsmaður hópsins.
0: Já, sem nú svona út að fyrir sér daldi furðurveld að hver hann er ekki mótmála bara í Nóri.
1: Já.
0: Hefur nú bara ástæðið til þeirra veiða heil mikið, sko.
1: Já, og sko, þeir í Nóri, þeir meðal annars slátra grindkulum.
0: Já.
1: Og því ég hef séð í færeyskum verslunum, sko, í færeyjum má ekki selja færeyskt grindakjöt í verslunum það má ekki selja það en að það er allt gefið skipt upp á milli íbúa og gefið en ég hef séð í færeyskum verslunum sko norskt grindakjöt til sölu og þeir reyndar hérna þetta var eitt af mörgu sem var Pól Votsson til háðungar þegar að þessi tvö sömur þar sem að stóð hópur að reyna að sporna gegn grindakvalinu kvalinum að þá var einhver í hópnum sem að sko tók mynd af norsku grindakvalstrápi grindakvalskjöti að tók mynd af því og Pól Votsson sendi þetta út um allt myndina og sagði að þetta sannaði það að færeyingar væru að ljúga mm. þegar þeir heldu því fram að færeyskt grindarkjöt væri aldrei selt Akkur. Í færeyjum.
0: Já, já.
1: Og þá var bent á það að þetta var norskt
0: já.
1: Grindakjöt.
0: Já, já. En það, hvað þóraðir ekki að vera í Noregi að mótmála eða?
1: Þetta nú eitthvað litlu mæli þar í sama burði við færeyja en
0: Nei, það eru fleiri, það eru meiri veiðar í Norri.
1: Nú er
0: Já, það eru fleiri dýr á ári. 8600 dýr á ári í Norri.
1: Af grind?
0: Nei, ekki grind, heldur langreið.
1: Já. Nei, ég held að það sé freka lítið sko grind
0: í
1: Norri þó að þeir slátra hana og nýta hana og selja hana.
0: Já. Það var og, en hérna, Jens, já, við höldum áfram þessum vangaveltum þessa stöðu sem er hérna, nokkuð bara fáránlega, hún sé komin upp, en hún er engu að síður og spurning hvernig við Íslendingar ætlum að bregðast þessu og hvaða skilaboð við sendum út í heim fyrir bráði.
1: Já, og það er spennandi að vita hvert framhaldi verður.
0: Já, Þetta er það nefnilega, en þeir að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Jens Guð, bloggara sem að þekki vel til mála í Færeyjum og við erum að svona að segja frá eins og máli sem að tengjast þeim og grindakvalsveiðum, mótmælum og öru og líka sömuleiðis við bröð hér á Íslandi. Við fáum auðlýsingar og komum svo aftur á eftir og höldum áfram.
2: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Dún og fyður auðlýsir, nýju hör sængumerasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fyður, Laugavegi 86. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámið sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
4: Fylgist þú ekki með umræðinni? Út á Saga og útvarp Saga.is
3: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Grófrastöðun lampa í auðlýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampagi. Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: En komið í sæl aftur þér að lusta á útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Jens Guð, bloggara. Við erum að tala um færeyinga og hvalveiðar þar og mótmæli og svona uppákomu sem að hafa átt sér stað þannig færi Jens það hérna það var nú frakt þegar að hún kom úr sænska leikkonan Pamela Anderson
2: Já.
1: Og hún átt að hafa þessi áhrif að bara að menn myndu hætta veiðum bóstalega
2: Já, hún er...
1: Það er svo spurning hvernig við fáum einhverja álíka hingað í heimsók
2: Já, sko, hún er reyndar kanadísk
1: Já, og, já, gott og vel.
2: Já, en það eins og með hálf minnum sé af sænsku mættum.
1: Já, ég held það nefnilega.
2: Hún er allavega ljósherð.
1: Já, já. en hvað segirðu? Hvernig?
2: Já, sko, Sea Shepherd fengur hana
1: já.
2: Og einhvað fleiri fræga leikara sem ég kann ekki nöfnin á. Það var einhver sem er búið frægur úr unglinga sjónvarsseríu sem heitir Beverly Hills.
1: Já.
2: En Pamela og Sánáungi líka, sko þeir heldu, eða þau heldu svona blaðamannafund
1: Já.
2: Sem var alveg ágætlega sóttur því Pamela er þekkt, mjög þekkt leikona.
1: Já.
2: Hún var í einhverjum, hérna.
1: Hún var Playboy leikona líka.
2: Já og hvað hétta einhvað strandverðir eða einhvað svoleiðis.
1: Já.
2: Sem að hérna
1: já.
2: Var svona unglinga sjónvarpsserja sem gekk held ég í nokkur ár
1: já.
2: En já, já, þetta var þokkalega vel mætt á þetta og hún leifði sko spurningar og andsvör
1: já, já.
2: Og þeir áttu nú ekki vandræðum færeyingar með að reka von í hana ýmsar hugmyndir sem hún hafði um þetta allt saman
1: já
2: Þannig að hennar heimsókn varð ekki Sea Shepherd til framdráttar og það var líka annað sem gerðist, það var að þegar að Pamela var þarna, að þá varð hún svo hrifin af hérna færeyska landslaginu,
1: já, já.
2: Að hún fór að kaupa sko landslagsmyndir
1: já.
2: Og svo já, er eitt færeyingur sem hefur sérhæft sig í að taka neðansjávar ljósmyndir og framkallar þær á mjög stórt svona kannski eins og tveggja fermetra
1: já.
2: Pappír
1: mm-hmm.
2: og hún fór að kaupa einhvað af þessum myndum hans
1: já.
2: Og gat ekki á sér setið að sína áhangendum sínum hvað þetta væru frábæra myndir
1: já, já.
2: Þannig að hennar heimsókn varð bara ágætt ferðamannaauglýsing fyrir færi
1: það verið enda þannig þetta var árið 2014 þetta sem við erum að tala um
2: þeir, og, já, já, er svona langt síðan
1: já,
2: já.
1: Og þeir allir sko eftir því sem að sagt ég nú að googla þessa fréttir í kringum þetta Og það er nú sagt að það hafi verið sko ýmsi sjálfboðaliðar sem hafi fyllt í kjölfarið og þau hafi sko verið að, þeir hafi sko labbað í flæðamálinu, þau hafi labbað til að vekja athygli á sig.
2: Já, sérstaklega fyrra sumarið sem var staðin vakta þá sko, þeir vissu voða lítið þessir Sea Shepherd liðar hvað já. Þeir voru að gera og til að mynda var það einu sinni að það var franskur náungi sem var undir stýri
1: já.
2: Og var búin að leigja sér jeppa og svo var hann að keyra þarna eitthvað
1: mm-hmm.
2: nema misti bílinn út af veginum og bíllinn fór svona smá út í móa en hann valt ekki eða neitt svo leiðis
1: mm-hmm.
2: en þá hljóp þessi bílstjóri upp í fjall
1: já.
2: og þeir skildi ekki dýði einhverjir færeyingar sem sá þetta
1: Já.
2: Og þeir bröltu til hans og þá hafði þessi náungi aldrei sko keirt á öðruvísi vegi en alveg spegil sléttum vegi og en hann þekkti það úr kvikmyndum að bílar sem fóru út af að þeir gætu sprungið þannig að hann var að forða sér á hlaupum undan því að verða fyrir sprengjubrótum
1: En þetta sem sagt, þetta hafði ekkit upp á sig, það dró ekki úr veiðum með neinu slíku
2: Nei,
1: þrátt fyrir að fá Pamelu Andersson þarna í heimsókn.
2: Já, sko, það sem gerðist var að fyrir þessa uppákomu, þá voru að færeyingar að fá svona 50-60 þúsund ferðamenn
1: Já.
2: Á ári og þetta sveiflaðist náttúrulega daldi til en ekki alltaf nákvæmlega ja, margir á hverju ári en það var svona sveiflaðist 50-60 þúsund en í kjölfar þessa þá óx ferðamanna straumurinn í 400 þúsund
1: Já Þetta ég hef nú bara Það hringja bara allir símar hérna
2: Já, þetta bara náttúrulega... ágæti stisko
1: Já, það er nú vonðu að segja það Ég byrst nú velveringar á þessu Þetta var nú svona, já óþarfi En Jens, við sko, það líka að fleira í þessu það eins og með þessa heimsók Pamelu Andersson og þeir á komu og það síseppar þessi nýju samtökans þeir ætla bara að halda áfram að það sem frá var horfið og núna þess ég segir þau fært að senda konu svona að gera það mjög sjálfgæft
2: Já
1: Er það ekki?
2: Jú reyndar þeir sem stóðu þarna vaktina í færium
1: Já.
2: Að það voru nú nokkrar konur með í þeim hóp og ég þekki það ekki sko kannski eru konur viljúri að vera í svona samtökum
1: Já.
2: Heldur en karlar
1: Já, það spurning sko
2: Já, ég veit það ekki
1: Nei, það ekki, þetta skoðum svo hérna, það kom upp í kringum já, Káranhuka virkjun, það voru mótmæli og
2: eitthvað slíð Já, það voru já, mest það, karlar
1: Já, en þó konur eitthvað líka
2: Jú.
1: Og það svona já, það svona bara það var eins og það var
2: Já.
1: En hins vegar að þetta sem við erum að sjá núna að þarna eru sko erlenda konu sem að jafnvel þekkja lítið íslenskar aðstæður og kuldan hérna þær eru bara nánastu frostmark þær eru að fara sér að voða sjálfar
2: Já, þær eru að ganga mjög nærri heilsu sinni
1: Já, en þá er spurning hvernig það verði þá túlka hvort að það sé þá ekki bara verði ekki sett fram eins og það sé lögreglun að kenna fyrst þeir kom ekki með matilera eða álíka
2: Já, það spurning hvernig verði spilað úr þessari stöðu sem í dag og
1: Já.
2: Hvað þær hafa langt úthald eða Kristján Loftsson hvað hann hefur mikið eða lítið umburðalindi gagnvart stöðunni.
1: Já, já, það náttúrulega bara svo, hann hefur sagt í stað að þeir getur náttúrulega ekki farið í brælu út en eitthvað þeir að undibúa það auðvitað að fara því að þannig hver dagur með dýrmætur og lögreglan hefur verið að fara með búnaði það kannski meira björgunabúnaður ef að þær fara niður og kannski detta í stíðanum annað.
2: Já.
1: Svo, þær þurfa að koma sér sjálfar.
2: Svo voru einhverjir að segja frá því sem voru þarna áhorvendur eða hvort þetta var einhver ég skilst að sjónvarpið að stöðu tvö er einhver sem er beina útsendingar
1: Já, já stöðu tvö eða vísi
2: Já, að það voru einhverjir að segja frá því að sko hásetar sem ég hafa sagt þetta væri greinilega hásetar sem voru að koma með ýmislegt
1: Já, þetta er náttúrulega þeirra vinnustaður
2: Já,
1: á sinn vinnustaður Og þessum er það sko að fara ólulega inn á atvinnusvæði
2: Já
1: Þetta er eins og að komin óbúin gestur í eitthvað fyrirtæki Einmitt. Ég hrætti maður að fengi enginn að gera það og ekki ætlast til þess að lögregla myndi færa matangar.
2: Nei.
1: Ha?
2: Nei.
1: Þetta ekki öðruvísi. En þannig að þetta já, þetta svona dálítið dæmalaust mál allt saman.
2: En, já, en ég verð ekki varfið í erlendum fjölmiðlum að það sé verið að þetta hafi náð inn í erlenda fjölmiðla.
1: Nei, ekki að, sko það náttúrulega líka þau auðvitað reyna að koma sér erlenda fjölmiðla með myndum og öðru slíku af því þarna þessu útlendingar sem eru með, þeir reyna náttúrulega að koma sér inn í fjölmiðla í sínu landi og sjálfsagt undir því þeim formerkjum að lögreglan hafi þarna tekið töskuna af annari þeirra og þá heitir að þið tóku matabirðir af henni í stað þess að segja að lögreglan var að vinna vinna sína og var að koma í vekk fyrir þau væru með sprengjur og annars lít hérna spilliefni þetta eru fréttina sem ættilega berast og eins það að lögreglan hafi ekki fært um mat
2: Já en sko ég veit ekki undir hvaða ráðun liti það heyrir en sko Íslendingar ætti að verða fyrri til að senda á heimspressuna sko viðhorf Íslendinga
1: já, einmitt, það væri rétt að gera það
2: aðstæður og það allt saman
1: já, það eru náttúrulega það eru bara ein ábyrð þarna og koma sér sjálfar í þessa hættulegu aðstæður
2: já, algjörlega
1: og ítrekka búið að bjóða en það komið þær niður og þá fá þær mat og vatn og læknis aðstóð
2: Já, lítur það enda með því að þær þurfa yfirgefa svæðið
1: Já, það er nú það sem væntalega gerist ég held það því að það er greila búið að sína sig að lögreglan allar ekki og ekki landfélagsgæslan
2: Nei, ég vissum að sko færeyska lögreglan hefði verið mjög snöggað afgreiða þetta
1: já.
2: Svona miðað við þau vinnubröð sem að maður fylgdist með
1: já. En hvernig hins vegar var með færeyingana hvernig svona almennt hvernig voru færeyski fjölmiðlar hvernig tóku þeir því að þeir til dæmis tóku þessa mótmælendur og upp í þyrlu og fluttu og bara eitthvað afsýðis Já, hvernig skrifu færeyskir fjölmiðlar?
2: Færeyskir fjölmiðlar voru bara stoltir af framgöngu og færeyska sjónvarpið og svona bara sína myndir af þessum handtökum og það sama voru dagblöð að gera og ég held bara að alveg og reyndar það þannig að nánast allir færeyingar með mjög fáum undartekningum þá eru færeyingar fylgjandi grindhvals drápi
1: Já.
2: Og þeir þegar svona almenningur og fjölmiðlar að þeir stóðu alveg með sko færeysku lögreglunni og voru svona pínulítið að gera grínað að sé Shepard liðum fyrir þeirra fáfræði og það allt saman sko og líka já. Það að þeim varð ekkert ágætt
1: já það er nú það sem er sko já þú segir nokkuð hérna það er svona spurning hvernig eftirmælin af þessu verða ég sé til dæmis að núna er verið að skrifa það nú inn á mannlíf á því haldi fram að vaktmaður kvals að við stemt mótmælendum í lífsættu 1987 og svo kemur það er hauga lígi skilur mennur enn Já. Þann dag í dag að takast á einhver atbyrðarás
2: Var Spurning það þegar það var sökt?
1: Já, trúlega þannig að þú sér sko, þú sér hvernig núna þessi staða er og við erum að tala um þetta þó að sé megi segja að fjölmjölar ég kannski ekki að taka þátt í því að vekja að til gláði það er rétt hjá þeir en samt jens þetta er söguleg heimild
2: Jú, það er það
1: það er nú það sem að fjölmjölar standa frammi fyrir en heldur að þetta sé líka að þeir svo, Paul Watson og þessi hópur og þessi samtök að þeir sko þeir nú eitthvað að borga þessu fólki sem að gera þetta heldur að þeir reyna að kaupa fjölmjölum fjölun
2: það er alveg líklegt en sko það er með svona samtök eins og þessi nýju samtök Paul Watsons að að það streyma til þeirra peningar
1: já
2: frá aðalega svona kvikmyndaleikurum og tónlistamönnum og
1: já
2: já og mönnum sem hafa orðið auðmenn af
1: já.
2: Því að selja einhver list og til dæmis þarna leið og Paul Watson fer úr Sea Shepherd
1: já.
2: Að þá hann farinn að kaupa strax þetta flotta og hraðskreiða skip.
1: Já, akkurat, já.
2: Þannig að það vantar ekki peninga hjá þessum samtökum.
1: Nei, nei, þið er náttúrulega, sko, æsa allt og allir við sjáum að æsingin, múæsingin á pakku svona.
2: Já.
1: Að þetta kom svolítið glögglega í ljós í kringum bara, ég kvalveiði ákvörðun ráðherra. Að þarna bara fólki æsingi að hans að jafnvel að gera sig grein fyrir því að þá allt í henni var það á móti kvalveðum með vissi ekki út af hverju.
2: Nei, en það er nú dáldið umhugsunar vert að þar sem að mest gagnrýni kemur á ég bæði færeyinga og Íslendinga fyrir kvalveðar
1: Já.
2: Að það er frá Bandaríkjunum og Bretlandi en þetta eru jafnframt þær þjóðir sem að eru mest ferðamenn hérna á Íslandi
1: Já Það er nú það
2: Já, en almenningur í Bandaríkjunum til dæmis að þarna einhver staðar í kjölfar þess að það var staðið þarna í Færeyjum Sea Shepherd að þá fór færeysk þungarossljónsveit sem heiti Týr sem átti rosa vinsælt lag Ormurinn langi
1: Já.
2: Að svo hljónsveit fór í hljómleikaferð
1: Já.
2: Um Bandaríkin og Paul Watson hvatti almenning til þess að koma og mótmæla fyrir utan staðina þar sem að hljómsveitin væri að spila
1: Já.
2: En það bara mættu svo fáir ég held að þegar flestir mættu þetta kannski verið 12-14 manns
1: Já.
2: Og Paul Watson mætti sjálfur á suma stöðnar en almenningur bara streymdi á hljómleikana
1: Já.
2: Og þetta snerti talið ekkert og þannig er það í þessum löndum að eins og sést á túristmannum að þó að einhverju sé að mótmæla kvalveðum Íslendinga og hvetja til einhvers konar sniðgöngu á íslenskum vörum og svona
1: Jú, þetta er
2: fyrst
1: og fremst fjölmila áróðurinn sem það er treyst á og eins og núna það verið að segja okkur frá kvikmyndastjörnunum og Hollywood eins og sem að líka núna á samfélagsmiðlum að þá segir fólk og ég bara ekki vilji fara á mynd með DiCaprio eftir þetta
2: Nei.
1: Þú veist, þetta virkar í báðar áttir
2: Já, það gerir það og ég sko að þó að hann sé frægur með einhverjar yfirlýsingar að þá er hann ekkert að breyta sko viðhorfum almennings í heiminum á þessu og ég sá að þeir sem að voru taldir upp með honum
1: Já.
2: Að þetta voru ekki frægileikarar
1: nei, akkurat
2: maður þekkti fæsta Já, þetta er til fæstra
1: Jú, þetta er nú svona það er bara að nota einhver, eitt sem er fæktan og svo sagt þessi einhver fjöldi með þekkjum hvernig þetta er sett fram
2: Já, það er maður þarf ekkert að óttast að þetta lið gera einhvern skurk
1: Nei, Heyrðu, en Jens, tíma okkar búin og gaman alltaf að fá þig og, og fræðast færir og, og þetta mál, þetta alveg dæmalaust og við bara höldum áfram að fylgjast með hversu mikið sem við tölum nú það í heilum þáttum en sjáum til.
2: Já, og það verður gaman að heyra lag með ævöru, það ekki?
1: Jú.
2: Ég veit.
1: Já, hérna, ætlum að gera það. Og við erum svolítið svona orðin tímalega illa sett en sjáum hvað þú komið í gæl
2: okay.
1: Takk fyrir, takk, takk. Já, blessaður

0: Húnavellir í tíminta fjarla frá Blönduósi auðlýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíminta fjarla frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Bíóþörmdagar, annan til 8. júlí. 20% afsláttur á öllum bíóþörmvörum. Glæsilegur kaupauki þegar þú kaupir tvær bíóþörmvörur, þar af eitt krem. Verið velkominn, snyrtuvöruverslunin Glæsibæn.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Skoðan og könnun dagsins. Útvarpsaga.is
2: Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
3: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
4: Ekki spæn upp dekkin ekki eyðilegja hjólbarðana við hjólastillum fyrir því bílin og dekkin endast og endast Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
1: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason, sagnfræðingur og lögfræðingur. Velkominn, Björn.
1: Takk fyrir.
0: Nú, Björn, þú hefur verið að skrifa skólakerfið, framhaldsskólakerfið og þú hefur nú verið að fjalla breytingar sem hafa átt í stað, svona síðustu, hvað ég var að segja, ekki bara missunum, síðustu áratugum. Í kerfinu og hvað svona finnst þér vera mest ábótavant í sambandi við þessa breytingar sem þú ert nú að fjalla?
1: Það þetta mörgu taka, ég var nú reyndar að skrifa daginn í sambandi við þá sko bóknám á framhaldsskólastigi þá sem undirbúning undir háskólanám að því að nú kannski hugsa til þess aðalega menntaskóli og mér brátóldið daginn þegar ég sá fréttir þess efnis að svo kallað náttúrufræði brautir eða þess að þeir eru með þá starffræði deildir eins og var kallað í gamla daga þar að segja undirbúa fólk í starffræði og raunvísindum að það væri ekki lengur stærsti hópurinn og þeir færi fækkandi þeim sem að líkju þá stúdentsprófi af náttúrufræði brautum og það var hérna tölfræði, ef ég man rétt að voru þetta samtals, sem sagt veturinn 2024-2025, þá ljúka sem sagt stúdentsprófi á landinu, hvort það voru 3300 manns, og þar af ekki nema 700, það var náttúrufræðibrautum. En flestir ljúka sem sagt stúdentsprófi af einhverju sem kallað opinbraut eða óskilgreind braut, og það eitthvað engin sérstök braut, sko. Þannig að menn ekki að undirbúa sig neitt sérstaklega undir neitt og þá spyr maður hver þá eiginlega tilgangur með þessu. Og mér veist þetta að vera svo mjög gott dæmi það rúlega hvað skólakerfi orðið losaralegt, sko. Það kannski, það nokkur síðan þá vorum við með, þá var þetta svona, var þetta betur niðun í örfað hvað var innihald námskið, það voru þetta hétt sem sagt í fjölbrautaskólakerfinu 101 og 102 þessi námskið. Ég kann það kerfi ekki nóg vel að því ég var sjálfur í bekkjakerfi skóla en það var svona betur skilgreint en þetta er orðið mjög losaralegt og prófessorar kvarta sáran undan sem sagt hvað nemendur eru illa undirbúnir undir háskólanám og það var nú svo kannski svolítið líka kveikjan þessari greinu var ekki bara þessi tölfræði sem heldur sá heldur líka sem sagt úttekt í nýjasta hefti Economist sem sagt, það sem vera að tala þetta svona bara almennt í vestrænum ríkjum þar að segja hvað fólk verið undirbúið undir háskólanám og okkur skortir dalti gögnum þetta sko þannig að það svona en það eru svona ýmsar vísbendingar sem eru tengdar til í þessari sem sagt samantekt hjá Economist og þetta er mjög ískyggilegt sem er að gerast.
0: Menntaskólanám hér áður fyrr, sem sé MR, þá var það máladeild eða starffræðideild og hérna menn fór í þriðja bekk sem var, það var í fjóru bekkir og svo eftir þegar fór í fjóruða, fymta, sjötta þá voru annarkvort í máladeild eða starffræðideild og þá voru eins og þú segir, það er annarkvort raunvísindi, annarkvort raunvísindin eða húmanítisku greinarnar og þá var kennd latína þar og þetta var þannig og nú hefur orðið verið átt í stað veruleg breyting á þessu fyrirkomulagi og ég hef verið að lesa það að nú að fara að hætta að kenna mestu leiti latínu í menntaskólanum í Reykjavík og þetta verður mestalagi í fornmáladeild þetta í tveggjára ná.
1: Já, ef við förum að þess aftur, sko, hvað eru þessi skólar sem að voru latínu skólar áður kallaðir?
0: Grammarskóli?
1: Já, ef við förum bara ennþá lengur aftur í aldir, þá náttúrulega, þá var þetta, sko, allt akademist nám var náttúrulega, sko, klerknám, eða sem sagt, eða nám fyrir klerka er áður fyrir, svo verður með tímanum til vera til háskólar og það verður sem sagt, hérna, síðmöldum verður til háskólar og endurreisnaröld og greinarnar fara að skiljast og við séum þetta bara hér á landi að þá æðra nám hér sem var á biskupstólunum og er svo flutt hérna út á Bessastaði, Hólavallaskóla og Bessastaði og svo og menntaskólan eða lærðaskóla svo hér, það er umfram allt þetta gamla kennamönnum latínu og reyna grísku líka það var hérna það voru fornmenntirnar umfram allt sem var verið að leggja rækt við. Það verður náttúrulega 19. öldinni sem sagt vísind og tæknibilding og menn sjá á Vesturlöndum og þá þarf að fara undirbúa fólk undir þær greinar og það er starffræðin og raungreinarnar sem þurfa að koma til og Norðurlöndin taka þetta upp auðvitað eftir þjóðverjar eru verið algjöru farabróti hvað var þar raunvísindin og eins og bara langt fram eftir 2000 allir helstu raunvísindamenn heims koma frá Þýskalandi og hérna en það er mjög seint sem það er ekki fyrir 1919 sem það er stofnuð sem sagt starffræði deild við menntaskólan og þannig er sem sagt menntaskólan á maður þá almennt hugsaði frá því þar að segja annars vegar er þessi þá gamalgróna leið að leggja fyrir sig tungumál bæði ný og forn tungumál og hins vegar að leggja fyrir sig starffræði og raungrinnar og byggja á þetta svo breytist þetta hér á landi verður þessi breyting 1970 og það er að þetta er sem sagt það er fara að taka líka upp það er að minka þá vægi hvað er að segja bæði starffræðinar og líka tungumálana á í staðin fyrir að koma allar þessar félagsvísindagreinar og ég held að þetta hafi reynilega verið mistök að gefa öðrum fögum þetta mikið vægi þar að segja félagsvísindu vegna þess að þau eru bara ekki sami grunnur undir sem sagt akademist nám og til að mynda að þú leggur stund á tungumálanám að það, og sest, þó lærir málkerfi einhvers nýst tungumáls að það vorst að byggja stöðu dón á þekkingu og það sem að segja saman alltaf bara með starffræðina og eðlisfræði og allar raungreinar að við þurfum alltaf að byggja ón á þekkingu það þarf að vera undirstað og hún er svo sama alltaf skilur við þurfum alltaf að byggja ón á þekkinguna félagsvísindir og þannig að menn svona geta bara hoppað inn og út sko, og það krefjast ekki sko, sama aga og ég held að séu þar alveg endi verri sem undirbúningsfög undir þá háskólanum og nú er það bara staðan orðin svo að það er að segja ekki nóg með að þá að tungumálanám, ég sagði með þessum tölum var 86 sem að löku stúdinspróf á máladildum að þessum 3300
0: það er ekki marg
1: nei það er ekki marg, ég held að segja bara í MR sko. Og svo aftur á móti þá er náttúrulega það sem að það virðist vera sko ef að sem ég miklar áhyggjur af ef þá raungreinunum og starffræðin er að hnigna líka rætt og þú myndist á þetta varandi MR það var þetta frábæra grein til tvær ungar stúlkur í Mokkan við morgun sem er á fornmála deild og er að gaggrína þetta það sé vera að skerða vegna það sem gerist sko, það er að segja þetta eins og þetta núna þá hafa verið þá 3 ár sem ég myndi látni lesa latínu til þess að geta þá mögulega undir lokin vera orðin þess umkomin að geta lesið sko bókmyndir það er ekki hægt ef ætlum að stytta þetta og það er að sem hefur gerst það er svo margt sem er ekki rætt er ekki búið borðum ég veit ekki sem svo bara hvað fólk gerir sig grein fyrir því að tungumálanám kannski fyrir utan ensku í framhaldsskólum voru þannig að það er ekki lesna bókmyndir þýska og franska eru bara útlega það er bara að læra spænska sem er svona einfaldara tungumál að læra í byrjun og það er enga bókmyndir lesnar, það er ekki bókmyndir almennt lesna lengur í dönsku þannig að við erum bara mjög vondum stað þar að segja tungumálanám í framhaldsskólum eru bara einhver svona tungumála kynningar, þetta er ekki alvöru tungumálanám eins og var þannig að við erum eiginlega og svo sér maður að sama sem er að gerast með þess að starffræði og raunvísinda sem verið sífælt í mörgum skólum verið að skerða þessa kennslu líka bara að skortir kennar á svo framvegi sko. Þannig að þú veist, þetta er virkilegt áhyggjuefni, líka bara upp á og sko, eins og við tölum kannski því að ég var nú að gera sérstaklega starffræðan umtalsefni þarna, starffræðan og raungrein þarna að kannski þau fyrirtæki sem að við erum stoltust af það er að segja þessu tækni fyrirtæki og nýsköpuna fyrirtæki að þau byggja á starfsfólki sem hefur sem sagt, þá mjög mikla og breiða menntun í akkurat þessum greinum sko. Þannig að við erum þá að skerða framtíða lífsgæð okkar ef við ætlum ekki að leggja rækt við þessa greinar.
0: Þú myndist á félagsfræðina upp úr 1970 sko er skýningin á þessum breytingu kannun að vera svo meðal annars að sé að pólitískum ástæðum annars vegar og hins vegar viðleitni að fjölga í fólki sem að líkur stúdentsprófi og fara í háskóla. Þannig að við tökum sem dæmið og myndist á félagsfræðina og það er dregið jafnframt úr sögunámi, sögukjænslu og en innleitt þessi félagsfræði. Af hverju, ég meina, hver er rökin fyrir því? Hvað er það við félagsfræðin eða sósíalógía eins og hún heitir víst að hverju er hún orðin svona mikilvæg á þessum árum? Það voru á þessum tíma að verða einhversa breytingar í þjóðfélagsmálum. Við tölum 68 kynslóðina, við tölum breytingar þá, það fjölgaði verulega í háskólum á þessum tíma og menntaskólum en þessar breytingar þær áttu sér þær undirstaðan var auðvitað komin frá pólitíkinni, það voru stjórnmálalega ástæði fyrir því eða hvað heldur þú?
1: Ég sem sé margþætt Þorsteinn Gylfason heitinn, hann var nú mjög snemma, mjög gagnrýninn á þessi sko, félagsvísindi og félagsfræðina
0: hann vildi kenna heimspeki
1: já, ég held að hann hefði almennt bara viljað að menn lærðu tungumál og starffræði sko. Og hann skrifaði mikið þetta sko, mjög snemma á 8. áratugnum vegna þess að þá voru komið fram sem þetta kannski ekki vera nafngreina menn sem eru nú lífi ennþá en hérna sem voru mjög háværir á þeim tíma sem að voru þá sem sagt hérna sem sagt, félagsfræðingar og félagsvísindamenn sem að sko sem að þetta eru þetta bara partur af því menn voru að skapa sér sko lífsviðurværi menn voru að koma sér menn voru að koma sér inn í framhaldsskólana til með hérna með þessar greinar
0: Já.
1: En sko það eru þetta var ekki gert öðru sem heldur en að ryðja ykkur öðru í burtu og það sem Þorsteinn gagnrýndi til að mynda mjög harkalega á sínum tíma var einmitt það hvernig sumir að þessum mönnum réðust á móðumálskennslu og það er ekki sér íslenskt, það var gert í Frakklandi líka og víðar og hún var talin vera sem sagt hérna einhvers konar elítin bildung það var verið að ala á mannamun með því að leggja svona miklu áherslu á málvöndun og það verður þessi andstæð við málvöndun sem er þessi að verðist ná með miklu útbreiðslu meðal íslensku fræðinga sjálfra sem að ég held að fæstir okkar samtíma líta á sig sem einhverja sérstaka málvöndunar menn eða hafa einhver hlutverk sem í slíku sko og hérna og þannig að það er eitt þar að segja hérna það koma bara nýja grifi saman, bara okkar tímum mjörn, þú veist, það er þessi kraf allir með okkar samtíma um að það er að kenna allstar

0: gerir einfaldi, ég veit að það þá kostnað einhvers annars.
1: Já, en akkur geta sumir lagt fram þessar kröfur sínar og til að tryggja betur atvinnuhagsmunni sína. Til dæmis ég geti skilið það að þeir sem eru að læra heimspeki myndu vilja gera heimspekina að skildufæði og það verður mjög skiljanlegt, mörg leiti. Ég held að þú myndir fallast á það.
0: Já, ég held að menn er gott að læra heimspeki.
1: Já, ég meina, læra hugsa.
0: En ég bara veit ekki, sko, ég veit ekki bara, ég held að, já, já, en það kennir líka mönnum heilmikið að hugsa að læra latneska málfræði og læra starfræði og læra að hugsa rökrétt og kynnast hérna svona æðri hugsun sko sem að mér finnst bara mjög hryggilegt sífellt sko fleiri fara á misvið sko.
1: Hvaða áhrif hefur þetta haft á menntun á Vesturlöndum í raun og veru? Hefur þetta þýtt það að það hafa færri farið í raungreinar en hefðu annars gert og þá vantar einmitt fólk í þessar greinar núna?
0: Ég veit það ekki, því ég minnist það svo úttekt í Economist, þeir eru svona, þeir tala það okkur skortið daldi upplýsingar til þess að geta, það er semst eina, sko efnaðs og framfarastofnun, hún er með svo kvöldu PISA-próf sem er semst mæling á þekkingu 15 ára nefnda, í náttúruvísindum, móðumáli og starfræði. En svo eru engin svona samræmt próf alþjóðleg fyrir sagt, eldri, nema hvað þeir eru með próf sem eru gerað 10 ára fresti í hæfni fullorðina. Og mér var svolítið athyglisvert það sem er bent á í þessari útækt að ekonomist í hvernig við erum að ná sér í blaði, það fæst hérna í bókabúðum. Það er svolítið áhugavert það sem að erum við tjórna það sem þið taka út sem sagt, háskólanema fólk sem á að hafa mjög breiðan grunn og það er ábyrrandi hvað það fólk er sem sagt, þau verist að fara aftur í sem sagt, skilningi bæði talnaskilningi og málskilningi þannig að það er að verða einhvers konar einhver afturför í aðri menntun og það var líka það sem var nú kannski upphafið á þessari grein þessari úttekt í Economist var þetta bref sem kom fyrir hálfum mánuð síðan það voru sérst þegar einn stærstu háskólum í heimi allá á Vesturlöndum hérna UCLA sem sem er Kaliforníu háskóli og þetta eru 800 kennarar þar í starffræði og raunvísindum sem skrifa þetta og opna bref og er að benda á sko hvað nemendur sér illa undirbúnir sko.
1: Og það sem það venni myndi í þessum háskóla sem að uppreisna áttu sér stað á sínu tíma einmitt á þessum árun þú vorst að tala 1970 þeir voru mjög framalega þar einmitt í Kaliforníu í þessum skóla og Berkeley og fleiri skólum að umbylta, jafnvel kollvarpa þeim gildum og sérstaklega í menntakerfinu sem hafði ríkt.
0: Já, og það er alltaf sem sko, hérna, ég vitna nú líka hérna viðtal sem ég las nú fyrir nokkrum árum síðan og ég bara sitið svo í mér við hérna Sylvain Fort sem var ræðu skrifar í Macron og aðstoðumaður og síðasta kjörtumbil, hann er sanns germanisti og hérna ég hefði þýtt Schiller á frönsku og hann var með þetta bendið með þetta sko og hann sérst, draga fram hvað sem gerðist í Frakklandi þar sem tungumálakennslu var ítt út og því hún ætti þetta vera lítinn bildung og hérna og það sem hefði gerst í kjörfari var að menn hefði sérst, eyðilagt þá sérst, þessa afburðar hópa af afburðar námsmörnum í húmanísku greinum sem voru til hérna áður fyrir sko. Þar sem fólk sem kom í háskóla var og kunni nokkur tungumál vel sko og hérna og var allmest með mjög sást, hérna, góða þekkingu á latínu til að mynda og var þar alveg mjög vel fært til þess að rannsaka eldri sögu þar að segja við getum sagt að latínu þekking er eiginlega nauðsynlega bara fyrir alla sögukenstina sögu rannsóknir nema bara sem er næst okkur í tíma kannski sjáum við þetta í okkar samtíma menna einhverju leiti byrtast bara eins og bara með tímariti sögu sko, sem eru svona kannski aðal sagfræði tímariti hér það er hérna umfjöllunar efnið er meira meina bara 20. öldin sko. Er það því að fólk skortir einhver undibúning til þess að geta tekist á við eldri sögu sko, ég veit ekki, það geti verið sko.
1: Hefur þessi breyting sögust að lýsa í Frakklandi, hefur þetta haft áhrif á rithöfunda, hefur þetta á ritstörf, á stöðu Frakklands í bókmenntum til dæmis, það sem þeir stóðu mjög framalega.
0: Ég þori ekki, ég þori

0: ekki það ekki fara með það en það finnst oft áhrif
1: vantar upplýsingar
0: heilandsakar það vantar upplýsingar margt sko en það sem að hins vegar hefur gerðist var sko að það var líka sko og sem þú hann talar það fort sem sagt í þessu viðtali það var að frakkar og þjóðverjar gerðu með sér samkomulag De Gaulle og Adenauer á sínum tíma að fólk sem gengi mennta veginn lærði tungumál hvers annars þannig að það voru þarna kannski tvær kynslóður af fólki beggja vegna landamærarna sem að myndaði mér náin tengsl þannig að svo svona þannig að sérst að þú varst hérna hámenntaður og einhver eða fólk sem var bara í svona kannski háttsett í viðskiptalífi og í vísindum að það átti alltaf vini sikkur með landamæran og þetta var tilraun til þess að
1: fransku menntamaður talaði þýsku og þýsku menntamaður talaði fransku en gæti bara orðað þetta þannig
0: þetta horfið sko og, hérna, og þannig að þú veist að samskipti þá Frakklands og Þýskalands eru þjóðverja læra mikið frekar þess að þjóðverja hafi ekki gengið svona langt í þessu þegar með þess að fjórðungur líkur stúdentsprófi í Þýskalandi og lærir fornmálin sko, ennþá en það er svona umrótsöfla að náðu meira árangur í Frakklandi og þetta er eitthvað sem við getum líka bara heimfært upp á okkur hvað var þar þekkingu á skandinavisku málunum og hérna sem bara orðin ákaflega lítil og hérna og flestir sem sko ljúka stúdentsprófi dönsku eru eiginlega ófærir að tala dönsku og þetta er eiginlega ófærir að lesa dönsku á nokkru gagni sko þannig að þetta er orðin mjög lítið
1: ekki kannski lesi dönsku en ekki tala
0: ekki lesi mikið dönsku það er ekki lesna danska bókmenntir lengur í framhaldsskólum og þannig að sko og hvað afleiðingar hefur það?
1: En sumum myndu nú segja þetta atrið, þau myndu segja, ég meina danskan skipti kannski ekki miklu máli í stóra samhenginu, miklu nær að leggja áhersla á þýsku og þá frönsku og svo náttúrulega enskan, við veitum hvernig það er allt saman. Í stað þess að gera þetta vegna þess að þá er færi tími í það að fyrir nefndu sem að hafa kannski harla lítinn áhuga á því að lesa danskan texta.
0: Ég meina, enskan er kortið allt um liggjandi. En við erum partur á ákveðnu menningarheimi sem er bara sem norræni menningarheimi.
1: Já.
0: Og það sem er að gerast, við sjáum þetta bara lest bara fjölmiðla hérna, að það er svo greinilegt að flestir sem skrifa hérna fréttir eru skilja ekki Norðurlandamálin og hérna
1: það er bara þýðingavélar
0: samskipti okkar við Norðurlöndin er að verða bara eins og samskipti við hvert annað ríki sem er mjög ískikileg þróun vegna þess að sko að ég þekki alltaf kannski aðalega minni grein lögfræðinni og ég held að lögfræðin sé að verða bara eina svona stjettin sem er eftir það sem allt samstarf er ennþá skandinavísku.
1: Skandinavísku tengslinn.
0: Já, ég, þú veist að það má ekki tala ensku á nordísk júristmöðu og þetta er sko, en það hér er bara komið fullt af lögfræðingum hlut með stjórnsýslum sem tala ekki dönsku og Tryggvi Gunnarsson hérna umbóðsmar alþingis, hann flutti mjög athyglisvert erindi á þingi, ég sérst í stjórn dansk-íslenska félagsins og var stýrði hérna var fundastjóri og ráðstöfn okkar í fyrra gildi kunnáttu í norrænum málum og Tryggvi var einn af þeim sem hélt erindi þar og hann benti mig á það sko að þegar hann sem umbóðsmaður hefði sérst mikið farið inn á stofnanir og hefði svona leiðbeiningar hlutverk og var að bara spyrjast mikið fyrir innleiðingu á Evróputilskipunum og hans spurning var alltaf, er þið búin að skoða innleiðinguna í Danmörk og Nóri? Svari var eiginlega alltaf nei, vegna þess að menn bara treystu sér ekki til að lesa dönskuna og norskuna og þarna er líklega komin ein megin skýringin á þessu sem er kallað gullhúðun, allt og viðurhluta mikilli innleiðingu á Evróputilskipunum, einfallega vegna þess að menn er ekki búin að kynna sér innleiðinguna í Nóri eða Danmörku. Þannig að við sjáum bara og hvað kostar þetta þjóðfélagi sko, þannig að þetta er eiginlega við getum sagt að þetta séu sko bara beinharðir fjárhagslegir hagsmunir í húfi að við lærum dönsku og séum partur á þessum menningarheim við sjáum bara í svo mörgu, það er svo mörgmál því hér er sem mjög mikið vera að ræða um innflytjendamál á þessari stöðu sem betur fer og mál sem er alltaf lítið rætt
1: það er vegna þess virkjöfjöld það er alveg bráðnæslegt að tala það en hinir fjölmiðlarnir á sínu tíma töluðir alls ekki
0: Nei,
1: og við byrjum að tala þetta og í stað þess að okkur væri nú hrósað og það var sko alls ekki þannig og það var bara hófst meiri háttar árásir á okkur sem ég held að margir myndi ekki vilja sætta sig við og hefðu bara hægt að stunda þetta.
0: Nei, og sko, ég vil mér svo bara hluti að ástæðin fyrir þeim ógöngum sem við erum komin í þar það að við bara hættum og einhvern tímann að fylgjast með því sem var að gerast í Skandinavíu. Við hættum að fylgjast með og fylgja sem sagt, hérna, laga þróum og laga umbótum og þannig að hér þvert á móti bara ákvöðum en að gera endurtaka öll mistök sem að skandinavísku ríkin hefur gert sko. Þannig að hérna, þannig að það að vera partur af þeim menningarheimi sem gerist ekki öðru sinnum að við læra dönsku ég held að þessi eina leiðin sé að bara byrja eins og færi hengar byrja að kenna dönsku þriða bekk í barnaskóla að hérna er hérna algjörst lykilatrið fyrir þetta þjóðfélag
1: Góðir hlustendur þið eruð að hlusta útvarpssögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason hann sagnfræðingur og lögfræðingur Nú, við ætlum núna að hlýða á nokkru auðlýsingar, en eftir auðlýsingarhlið þá ætlum við að halda umræðinni áfram.
2: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
3: veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977
2: Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir Sumarútsalarnir hafin 30-50% afsláttur af útsöluvörum Veri velkomin Snyrtuveru verslunin Glæsibæ Húnavelli gesthás í 10 mínúta fjarlægð frá Blönduósi Gisting og góð matur Veri velkomin Húnavelli gesthás í 10 mínúta fjarlægð frá Blönduósi Sími 771 3040 771 3040
4: Útvarpsaga góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is
2: Gróðrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
6: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason, hann er sagnfræðingur og lögfræðingur. Nú við erum að ræða metamálin, nú Björn, það hefur líka komið fram að framhaldsskólakennarar eru ósáttir við vegna þess, já, gagnvart grunnskólanum, þar sé undirbúningurinn ekki nægur. Og svo eru háskólarnir að gagnrýna framhaldsskólana að þar sé undirbúningurinn ekki nægur. Hvað segir þetta? Er þetta rétt með eða er þetta útbreytt? Nú, hvað finnst þér?
2: Já, já, það er, kennarar í framhaldsskólum þekkja það þetta bara vel, raunverulega hvað skortir upp á undirbúning til að mynda, því vorum að tala í húnar starffræði áðan.
1: Já.
2: Það er allskins grundvallar atriði í starffræði sem að menn eiga að hafa kunna skil á. Og hérna eftir að lokið grunnskóla og eru jafnvel með ágætis einkunn í starffræði að hvað mætti ekki hvað þessar einkunnir heita en kunna ekkert skil á því sem þeir eiga kunna skil á og þetta er náttúrulega verið bent á þetta sem betur fyrir náttúrulega þessu góð umræðan
1: er þetta einkunna verðbólga
2: já, svo þann út er alveg kapitúlta fyrir sig einkunna verðbólga en það er þetta líka bara þetta óskaplega ósamræmi og hvað var það einkunir og hér ætlum við sem svo að hérna ætlum við sem hefur verið gagnrýnt að sem var að gefa einkunir í bókstöðum sem er kannski geta aðalatri hvort það séu bókstæður og tölstæður, það bara verið eitthvað skýr mælikvari og eitthvað skýr kvarði sem hægt er að miða við en þetta er þetta bara svo þetta er svo losara, þar sem það sem á að búa baki hverjum bókstæður er eitthvað svo losaralegt að það er eitthvað já, þú veist, fólk er, þú veist, að nemendur eru illa undirbúnir og ég held að það sem er algjört líkilegt til að takast á við þetta er að taka aftur upp samræmt próf sem eru þá inntökupróf í framhaldsskóla og til að hafa, þú veist, það að segja það, þannig að við getum þá skilgreint lámars kröfurnar og skólarni geta þá sko borið sér af við það að hérna, undirbúin nemendur þá undir það að þeir kunni skil á þessum grundvallar þáttum sem við teljum mikilvægt að nemendur kunni skil á sko. Og það sem ég botn ekki dý sko, eins og hvert skipti sem þessar PISA-kannanir kom, eins og síðasta sem kom hérna fyrir tveimur árum að hvað var að sko því það var svo mikil umræða alls þar sem ég reyni að fylgjast með elendi sko, veist að, eins og hérna í Danmörku og Frakklandi og Þýskalandi og þar var mjög mikil umræð um þetta og það sem ég var til mjög áhugavert í Frakklandi að því að þetta, þú veist að komu öll lönd vestræn ríki allavega sem ég þekki til kom illa út úr síðustu könnun, það hefði verið mikið og meðalans það er að segja koronaveiran virðist að spila eitthvað inn í skólanum og lokað meðaltali 20 vikur það bætist þetta jóka á vandan. En sem við sér Fraklandi, þar var eiginlega svolítið niðurstaðan, menn hefði eiginlega bara svolítið borð af leið, sko. Það þyrfti að leggja meira áherslu á grundvallarfög, einmitt þess að hún tala um áðan, sem þetta ekki öll þessi fögu sem var bætt inn, heldur þá grundvallarfög sem væri þá móðumál, hérna, starffræði og raungreinar umfram allt, sko. Og svo líka það þyrfti að taka upp, það þyrfti að vera meiri próf, meiri samræmt próf, og hérna það ertu líka að fara að fella nemendur aftur milli bekkja sem næðu ekki tilskildum árangri og svona þannig að hérna en hér einhvern veginn var ekki umræð og það var svona og þú veist hvernig ég skil ekki eins og bara hvernig kennarafórustan er alltaf beita umræðin af því að bara tala um að það væri samt eitthvað jákvætt í þessu og það var einmitt einhver einn þáttur sem kom betur út milli kannana, það var að hérna að íslenskir þessi 15 ára íslensku nemendur og þeir komu betur, þar sem þeim virtist líða betur í skólanum, en þá var nú eins og hérna Hermundur Sigmundsson sagði, sko, það er kannski ekki skrítið að mönnum líði betur í skólanum þegar lyfjanotkunin er svona mikið að aukast, sko.
1: Já.
2: Þannig að þú sko bara, en það er bara ekkit markmið, sko, skóla er ekki félagsmálastofnun, skilur, það er bara eitthvað annað álitaefni, hver andleg líðan er, ég ætla ekki að líti úr því, en markmið, tilgangur með skóla er að kenna fólki hérna búa það undir þá sem sagt hérna bæði lífið og áframhaldandi nám þannig að hérna og það kom miklu verru út og þá kemur alltaf hitt sko þar að segja akkur í ósköpunum setjum við ekki það markmið að kunnátta íslenskra íslenskra ungmenna að hún sé að minnstakost að pari við hin Norðurlöndin Hefur, ég heyri eiginlega engar stjórnmálamenn tala eins og svona með þessum hætti sko, af því að mér finnst þetta að vera svo sjálfsagt en sko, hér erum við þá sko, bara að skoða ykkur sko, meðaltal OECD, ég segi bara nei, ég vil bara sko, við erum bara meðaltal þeirra ríkja sem er okkur skildust og það tengist líka þessum að tala máðan við erum bara hætta við erum bara svo mikið til hætta að horfa til Skandinavi
1: en sko nú þetta hljómar eins og búið sér búin að stjórn það lögð áherslu á að stjórnmála væða menntakerfið þessi alls konar slíkar hugmyndir sem eru ríkjandi þetta er svona og líka varandi útlendingana nú streyma þeir til landsins að hafa gert og með börnin sín hér og þau eru sett í skóla og menn er að tala að það leiði til hafi sér skýringin á þetta minkandi leskilningi, sérstaklega á þessum hóp, ef hann er innan nefnendur sem tala íslensku og þessi börn frá útlandu, það er náttúrulega kunni ekki íslensku og þá er spurningin hvernig ná að koma til móts við þeirra þarfir og sérstaklega ljósi þess að þau eru að foreldra sem tala ekki íslensku og geta ekki hjálpað þeim við námið. Þannig við höfum þetta tvíð þetta annars vegar stjórnmálavæðingin og hins vegar straumur útlendingahingað. Eru þessi þættir ekki eina eða í hópi þeirra ástæðana sem að skýra núverandi ástæðan?
2: Höfundur þessara útlæktar ekonomist nefnir einmitt þess að tjórna stóru ekki innflutningsfólks frá vanþróðum ríkjum til, vest, til Vesturlanda sem eina ástæði fyrir hnignandi kunnáttu, sko, samhliða
1: fyrir ekki að þeir eru með annum málsvæði sko, það erfitt, við erum að tala með indóevróska einstaklinga sem hafa, sko, eru með mál sem eru indóevrósk, en svo kemur fólk frá vanþróðum ríkjum, það sem allt annar málkerfi og málsvæði er og þannig að það miklu erfiðara fyrir þau að komast inn í okkar kerfi.
2: Já, svo bætist það við eins og bara fólki bara getur frá stríðsrjáðum svæðum, sko, og eins og við sjáum hvernig ríkistjóðan hefur nú sótt heilu flugfarmana af flugvélarnar af fólki frá stríðsrjáðum svæðum,
1: já,
2: sko, sem að maður veit ekki hvernig hvort það hafi fengið nokkra menntun, sko.
1: Já.
2: Og hérna
1: og kann ekki að lesa
2: það er vantalega töluvert ólæsi sko líka og það er svo sem auðvelt að fela það þá bara með því að prófa ekki neitt sko ekki
1: já.
2: Próf en hérna en auðvitað náttúrulega sko þarna komum við aftur á hinu sko að ellendis allstar sem ég þekki til þar getur ekki farið inn í skóla nema hafa sagt, náð þá lámas árangri í tungumálunum og ég skil ekki hversu ósköpunum það er ekki löngu búið að koma þessu á hér að þú kemur hér og talar ekki íslensku af hverju ferðu þá ekki undirbúningsdeild að það getur sest á skólabekk með íslenskum nemendum þetta er bara ómöguleiki þetta er ekki hægt ég þekki bara sem
1: já þá komum við að stjórnmálan
2: já.
1: Það er nákvæmlega þetta
2: já.
1: Á sama hátt að ekki mátti ræða útlendingamálin út af sögu þá má ekki ræða útlendingamálin hjá í skólakerfinu kennarar viðurkenna álagið er gífulegt og það er ekki þetta að búa við það að kannski eru 5 nemendur af ellendum uppruna í 20 í bekka sem eru 25 nemendur og þeir kunni ekki neina íslensku og þeir eru þarna bara hugsa hvernig þeim líður
2: já, þú eru bara í
1: þetta er alltaf, þetta getur ekki
2: þú ert náttúrulega bara, þú ert bara íta undir sko andfélagslega hegðun
1: já, þú ert bara íta undir hérna, bara stór vandræði
2: já, já,
1: og fátækra hverfi og gettó og hatur og rasisma og alla bakka
2: já, já Og þau segja enn og aftur, menn ætli ekki að læra af reynslu hérna nágrann á því okkar.
1: Þeir eru sem eru að skapa rasism á Íslandi, eru þeir sem eru búin að vera saka aðra um það.
2: Já, já.
1: Saka aðra um það sem að sjá fram á vandamáli sem leiðir af þessu og vilja forðast það. Nei, þá vilja þeir halda áfram, verðu bullandi rasismi, hafa þeir atvinna hagsmuna því kannski, ég er farin að velta því fyrir mér, hvað segir þú?
2: Já, það er góð spurning.
1: Nei, en svo er það, já, en þá er spurningin, hvað getur foreldri gert? Nú foreldrar, já, langt flestir, vilja auðvitað börnin sín fá góða menntun og vilja einhvers og stið nýta þetta kerfi sem við höfum hér. En hvað getur það gert? Þá er spurningum um heimkennslu heima. Nú það ekki leift, við erum með skólaskyldu. Segjum svo einhverjir foreldrar sem hafa aðstöð til þess að kenna börnunum sínum heima, bæði tónlist og bara öll fögin sem er bóðin, tungumál og annað. Hvernig líst þér á það? Þetta er bara sjálfsvörn. Sjálfsvörn getur verið réttlætt.
2: Já, en mér finnst þetta athyglisvert, svo kemur líka hitt, sko, að hér til með sér er mjög lítið einkaskóla. Ég held að sé, ef ég mani það rétt, þá svolítið síðan ég las þess að las tölfræði þetta, sko. En,
1: já, við erum í Ísaksskóla.
2: Já, nei, ég bara tala um tölfræði ellendi, sko, þá var, mér minnir, ég maður rétt með svo í Svíð, þá mér minnir það sem 7% nefnda sem, er, já, sem eru í einkaskólum, sko, í grunnskóla. Þannig að þú veist að mér finnist ekki dóðalegt að fleiri gætu reiki skóla heldur en opinbera, ég held að það var bara alveg æskilegt, sko.
1: Það er í viðauka við mannrétta sáttmála Evrópu, það er ekki hægt að banna það.
2: Nei, en
1: það er bara
2: þetta er alltaf bara spurning hvernig rekstra umhverfið er, sko, hvort menn sjá þessu nokkuð dag í að standa í því, sko, eða hvort það sé
1: hversu gerlegt það er, sko. Já, svo er andrúslofti gegn því hér,
2: já.
1: Pólitískum ástæðu.
2: Já, ég held að það væri, sko, ég veit ekki, ég átti nú, hérna, ég vann nú með strák í Bandaríkjunum sem að hafði verið svona heimaskóla og hafði skolti nú svolítið upp á svona félagsstroskan hjá honum, sko, þegar hann var nú einn með foreldri sínum sem voru mjög fullorðin. En hérna, ég held að vera þetta óæskilegt, en ég held að vera miklu æskilegur að getum tekist á við að bæta þetta kerfi.
1: Já, en það verður ekki gert, hvað þá?
2: Já, þá náttúrulega bara tekur fólk sér til sjálft eins og þú segir. Og...
1: Já, nokkur annað en bara fara að hérna, þetta verður bara lítið á þessu sjálfsvörn. Síðan er bara ástandið í skólanum fyrir síversnandi eins og við verum að tala um. Ég meina að það er spurning um öryggi.
2: Já, svo líka...
1: Öryggi í skólanum.
2: Já, svo líka hitt sem að, sko, sem að má heldur ekki tala um, sem eru annað svona tabú og það er þetta bara agaleysið í þjóðfélaginu sem birtist okkur í skólakerfinu líka. Og hérna, það er sem að, hérna, og held að sér endar á öllum skólastigum séu erfið agavandamál að kljástu því, sko. Og hérna, og það er meðlans bæði vegna þess að bæði kennurum og skólastjórnum er ekki búin, sko, úrræði til þess að takast á þetta og hafa því miður heldur ekki gert kröfu um slík úrræði, sko, að hérna, til að mynda geta reki nemendur úr skóla og þess áttar, sko.
1: Þú varst að minnast á sjónarmið sem komum fram hjá ráðgjafa hjá hérna Macron, Emmanuel Macron, Silvania Ford, heitir það ekki?
2: Ford, jú.
1: Já, Ford. Hann hérna, eða hann, þar er bent á að starffræðin hefur verið skotmark róttæklar hugmyndafræði og hann hefur gagnrýnt það. Hvernig getur staðið á því að einhver pólitísk öfl sé í raun að vera móti eða vilji draga úr vægi starffræðin? Þetta er mjög erfitt að skilja.
2: Nei, sko, það sem hann var auðvitað að tala um í þessari grein var að tala til aðalum húmanísku greinarnar.
1: Já.
2: Það er að segja um hérna
1: tungum. Það sem neitt er að hafa hérna pólitísku áhrif
2: um tungumálanámið, það sem að hefði verið sem sagt, þeim tungumálar ítti hliðar á, það hefði verið ákveður hugmyndafræða baku það, að það væri það sem sagt að það æli á mannamun og það hann sagði, sko, hann talar um þessar grein að starffræðin sé orðið næsta skotmark þessar afla sem vilja sem að bara amast við hinnu sem sagt hérna djúpa og vitsmunalega og þetta er náttúrulega einhvers konar sko eitthvað svona flatneski hugsun. Við getum séð þetta til þess eins og hjá manni sem er nú mjög líklegt að mér nú enda í seinni umferð í forsetakosningunum í Frakklandi á næsta ári, hérna Mélenchon, sem er hérna mjög róttækur og hann til að mynda vill aðhyllist á stefnu að landamærin eigi að vera opin, það eigi að vera eigi hver sem er að geta fara til
1: enda Frakklands. Enda kjósa þeir hann.
2: Já, og hann er líka andvígur sem sagt hérna þess að málvöndun sem hefur verið sagt, mjög ríkur þáttur í bara sjálfsmynd frakka að leggja áherslu á málvöndun, þar að segja, og hann talar um að öll tungum á, að þú veist, að sé allt í jafn rétt hátt í því að mefnum til að mynda hvort sem minn tali bara einhvers konar kreólamál. Og ég held að við sjáum þetta líka í okkar samtíma hér á landi, hvað var það, sagt, hvernig hvernig ramast við málvöndun með þess að ríkisútvarpið leggur enga ræktu þetta neitt sérstaklega þar eru fluttir sko þættir eftir handriti sem er greinilega ekki prófarkalesið það er ráðið þar fólk hérna sem að sko ekki, ég með þess að ég var einhvern tíma því var að byrja í háskóla þá þreytti ég svona inntökupróf, ég nefnti hún ekki að fara að vinna á fréttastofun en ég þreytti svona inntökupróf að gamni til þess að vinna sem sumastar á fréttastofu Ríkisútvarpsins og það var bara íslensku próf, ég veit ekki hvernig það lengur sko, það var þungt íslensku próf
1: og það var þannig
2: já, og hérna en nú er sem þessi, það er meira þess að manneski það sem er þulur sem er ekki íslenska móðumál og ber allt kolvitlust fram sko, og mér stur ágætt í íslensku en hún bara talar ekki rétt að íslensku því að íslenskan er ekki bara hún er ekki bara sem þetta ritmál, hún er líka talmál og það er alltaf áhersla á fyrsta atkvæði til að mynda og hérna, þetta er eitthvað sem geti ekki gerst til að mynda í Þýskalandi það sem er þessi evróski þess að tungumála stað allir notaður og þú getur ekki fengið vinnu hjá hún opinbera það sem þú ert að fást við mál nema að hafa standast þá efsta þrep í tungumála þess þekkingu á frönsku á þýsku segi ég sko þessi viðmið er ekki til hérna sko og hérna sem þurfum þetta að vera til vegna þess að við eigum að gera kröfu íslensku kunnáttu en við getum ekki gert sömu kröfu til allra skilur, það er ólíka kröfu sem gerum eftir maður gera eftir starfstéttum en við eigum að gera miklar kröfur og en þannig er kann að vera að þessi hugmyndafræði sem að sko ítti íslensku og sögu til hliðar í skólakjörnum á sínu tíma og raungreinum líka fyrir alls konar félagsvísinda þrugl sé bara hérna komin sé raunverulega að hafa áhrif á þessu leitinu til líka okkar samtíma að það sé raunverulega hugmyndafræði sem sé að sigra að við eigum bara að haga það eigi bara allt að sérst allt tungumál eigi bara að vera jafngilt sko, alveg sama hvernig menn tala og það megi ekki manda mál og eigi ekki að vanda mál.
1: Þetta er byggt á kenningunum jöfnuð og jafnrétti allra tungumál.
2: Já, en að þetta er samt líka sko, það sem ég er svolítið gaman að því sko, að því að ég held að við varum að tala með þetta líklega hérna þegar var hérna seinast, að því að ég nú kannski fann að nálgast, að ég kannski var bara hægri maður frá því að var unglingur sko, en ég kannski fann að nálgast svona margt svona vinstra fólk sko, að ég tala við tölvörta að svona rótgrónu vinstrafólki að hérna þá er meina sem er bara þinni kynslóð og svona sem að sko vegna þess að sko hægri menn íslenskir í gamla dag voru ekki stóðust ekki sérstaklega vel í að vera að vernda íslenska menningu og það voru eins og að vinstri menn þetta gerðu það
1: voru það hagvörstina
2: en þeir sem að stóðu vörðum íslenska menningu og tungu voru umfram allt vinstri menn og
1: var það ekki hluta því að það var talin að herinn væri að ógna hér ástandinu og það var ógnunin sem skipti máli
2: þeir voru líka bara einlægir þjóðunisinnar og mér finnst ég vera sko, en svo er bara, veist, vinstri mennskan í okkar samtíma er orðin bara einhver útþynt alþjóðahyggja og þannig að en það eimir heilmikið eftir þessu hjá eldra fólki, mjög þótt gaman að tala við, ég heyri mikið í eldra fólki sem er oft mjög sammála með, þá erum við fólki sem er oft langt til vinstri í pólitík sko. Og þá kannski líka komum við að því stóru álitaefnin eins og við rættum að hérna senast að stóru álitaefnin í pólitíkinni sem eru, ég myndi segja, séu menningarleg að þau eru bara ekki flokkspólitísk.
1: Nei.
2: Það sem fyrir því að flokkspólitíkin, hún bara heldur ekki dýfið þær sko breytingar sem eru að verða.
1: Gamla flokkspólitíkin hægri og vinstri er úrælt.
2: Það heldur.
1: Í raun og veru. Og það er rétt hjá þér. Og það sem meira er til dæmis að þeir sem að eru kannski voru hægri sinna eða frjálsíkjumenn og aðri sem voru kannski marxískir til vinstri, þeir hafa kannski saminast vegna þess að þeir líta báði svo á að hérna hagkerfið sé upplugast í þátturinn í mótun samfélagsins en ekki menningin. Það kann að vera ákveðin hugsa þar að baka.
2: Já, já, en
1: þannig að þeim er sko, til dæmis við tökum dæmi já, ég er ekki bara segjandilega frjálsíkjumenn þannig að þeir hugsa sér svo ef hagvöxtur er góður þá er lægi svo er kannski hnignun menningarinnar, það er allt í lagi, það skiptir engu máli.
2: En þetta stendst, en stannarlega...
1: Þetta fer ekki saman.
2: Nei, en þessi kenning er mjög útbreitt, en hún stendst enga skoðun vegna þess að sko að menningin og siðurinn er bara miklu djúpstæðin svo að hann hverfi með einhverri svo kallari alheimsvæðingu eða heimsvæðingu og sko sem sagt hérna fólk verður ekki vesturlandabúar við það að kaupa vestrana vörur ekkit frekar en það að hér eru engin japönsk menningar áhrif við það að við keftum japanska bíla sko.
1: Nei en það er náttúrulega ekki stuðslengur við hefðir og venjur sem er í þróuðum siðmenningar samfélög þannig að venjurnar og hefðirnar móta ramman utan siðferðiskenningar og annars slíkt það vantar og þetta er farið að hafa áhrif á Já, til dæmis við höfum engan áttavita íslendingar í siðferðismálum eftir að kristni og kirkju hefur verið vikið að mestu leiti til hliðar. Við bara tökum það dæmi.
2: Nei, og svo kannski líka fórustum að kirkjurnar eru ekkit uppteknir af
1: þessu. Nei, þeir eru uppteknir af hverju allt öðru. En þetta er ljóst eins vegar, þetta, eins og þú talar þannig erum að tala ákveðna hnignun menningar og menntunar sem að síðan mun birtast í minni hagvexti, í minni uppbyggingu, í verri starfsfræðiþekkingu eins og segir. Raunvísindin verða ekki eins og öflug í samfélaginu sem þýðir samdrátt á ýmsum velferðarsviðum. Þannig að við erum í raun og veru að með þessu að fyrsta lagi að grafa undan framtíðina þessu leiti og í öðru lagi þá erum að reyna að framkvæma einhverja blekkingu að þetta skipti ekki máli.
2: Já, og svo getur betti líka við að því að við erum lifum á svo kapitalískum tímum að maður vera með vilja með allt í peninga að ég held reyndar að það séu sko beinhörðir sko efnaðaslegir hagsmunir sko okkar að varðveita tungumálið.
1: Já.
2: Vegna þess að það er sko það er svo mikil auðlegð í því fólkin að eiga svona gamalt rótgrófi tungumál sem er svona þetta gegnsætt og þetta blæbreiðaríkt vegna þess að þetta er svona sko og þessar málbreytingar mann að lesa með þetta nýlega hérna í áhugaverðri bók eftir amerískan fornleifafræðing sem var að tala um frum indóevrópumenn og það sem var að nefndi með íslensku sem dæmi hún er mjög fá tungumál í heiminum sem hafa tekið af litlum breytingum
1: lifandi tungumál
2: já
1: sanskrít og latín er ekki lifandi
2: tungumál nei ég segja en þú veist við hefum ekkert mikið af slíkum tungumálum heldur sko þannig að sést að en náttúrulega þessi sko æfa fornu tungumál sem hafa svo sanskrít og svo forn gríska til að mynda eru mjög blæbreiðarík sko og þannig að þú veist það er og þetta slík tungumál henta mjög vel til sko æðri hugsunar og til sko vísinda og þá mögum við ekki gleyma því að þurfum að tala um móðumál við megum heldur einhver ekki alveg slíta þetta í sundur af því að við byrjuðum hérna samtalið og talum sem sagt annars vegar húmanísku greinarnar tungumálin annars vegar og svo hins vegar starffræði megum ekki slíta þetta í sundur vegna þess að raunvísinda fólk og fólk í starffræði þarf líka sko djúpa þekkingu á sínu móðumáli vegna þess að það hugsa allir á tungumáli sínu og sérst á sínu og hérna og þannig að það er forsenda fyrir sko semst skapandi djúpri hugsun er að menn hafi gott vald á sínu tungumáli og mikinn málskilning og orðaforða þannig að það þurfa allir að við tekið líka bara dæmi eins og við sjáum í Rómaveldi til forna þegar það er að segja fyrst hurfu skáldin og heimspíkingarnir og svo verkfræðingarnir í kjölfarið sko.
1: En þú varst að tala tungumálið hérna að borga sig það væri ákveðin auðlegð fólkin í íslenskunni en nú myndi einhver segja talsmaður skilvirkminar hann myndi segja, já það borga sig að leggja niður íslensku og taka bara upp ensku ég meina það er ekkert útilaka út frá sjónarmiðum skilvirkninar ef alltaf vera bara snúast hagnýta hluti og skilvirkni þá mun örlega einhver koma fram á sjónarsvið með það að þessi langóttýrast og myndi dragu ríkisútgjöldum og við getum gert allskúla hluti bætt samskipt okkar við engir sagtinska heiminn hvort segjar Ástralía eða Bandaríkin Kanada þetta svona staða getur komið upp.
2: Já, hvað segirðu það? Rektor, ég man ekki hvað hét, rektor Skálholtsskóla sem kom með þetta á 18. öld með vettum að hætta að tala íslensku.
1: Já.
2: En sko, nei, ég held að sé þvert á móti. Sko, ég þú kannski
1: Já, ég þú skilur hvað ég við.
2: Já, en þú
1: getur hann fengi hljómgrunn með því að gera þetta og sýna þann með skilvirk með.
2: En þú veist að hugsa það, en sko þá voru menn bara alltaf að hugsa til skammstíma.
1: Já, já. Sko, að gera það, það er alveg
2: rétt en, hérna, en það var eins og þessi grein sem ég var að vísa hérna í pislum daginn, mér var svo áhugurð sem er nýsta skýrni eftir Loga Gunnarsson sem er prófessor heimspeiki í Potsdam í Þýskalandi og var að vísa í Sigur Nordal og hann heldur að Sigur Nordal hafi eiginlega átt sko kollgátuna varðandi bara grunnskilning á heimspeiki og við erum að nota hugtökin einlindi og marglindi sem grunn hugtöki heimspeki og sem að sé vel að bara sem hendi miklu betur til þess að skýra grundvöll heimspekinar heldur en þau hugtök sem eru notuð og sko tungumálið sko eins og Wittgenstein sagði sko þar er þess að tungumálið sko heimur okkar heimur og heimsmynd sko er afmörkuð af tungumálinu og En þá kemur þessu sem við tölum hérna rétt á hann að það er alveg gríðaleg auðlind í þessu tungumáli svo þessi einlind og marklindi voru orð sem að Sigur Nordal smíðar en kemst svo að þau voru til í fornu máli þó svo þau aðra merkingu og hérna og við getum þá bara heimfært þetta upp á önnu vísindi og velti fyrir okkur hvað er mikil auðlegð sem liggur í því að leggja rækt við þetta tungumál og þá meina bara öllum sviðum vísinda og tækni.
1: Já, en það má kannski segja sko Sigurður Nordal hann skrifaði bókina Íslensk menning og sko hann náttúrulega, nú tölum við öðruvísum menningu, við tölum við fjölmenningu, tölum við skilvirkni, en við tölum ekki eins og hann gerði hann Sigurður Nordal einlind og marglindi. Við erum farin að tala allt öðru vísu og það er mjög erfitt, Björn, ef hægt verður, ef vonandi verður það hægt, að ná fram einhverju breytingu og það verður ekki gert nema að verður verulegu pólitísku styrkur á bakvið kröfuna það að breyta þessu eins og þetta er að verða.
2: Það þarf að verða svona vakning eins og varð á 19. öldinni sem kannski...
1: Já, það er fjölnismenn.
2: Já, hún getur sagt að hún er hafist í bestastaða skóla en sko, og það var engin smáræðis vakning vegna þess að það sko, þetta er, sko, myndi ég telja sko, heimsögulega mjög áhugavert það sem gerist á Íslandi, því að menningarlega var Ísland tiltölulega nokkuð staðla þar að segja svo menningar iðkun frumlega sem átti sér stað, hafði átt sér stað áldöndunar undan, var sko umfram allt sko, rýmnagjari sko auðvitað sem eitt og annað stórkostlegt inn á milli eins og passífisálmandinu, það var mjög lítið að gerast en svo sprettur fram sko hérna svona aldamótin 1900 upp úr því sko hérna við fyrir að eignast sko hérna rithöfunda og heimsmæli hvarða sko það er að segja hérna upp úr tungumál það sem voru ekkit skrifað inn á skáldsögur og hérna og engin leikrit sko til að mynda þannig að hérna Og það verður líka þessi vakning náttúrulega líka að fólk vill hérna vanda málsitt menn vilja sækja í ræturnar og endur ykkur þjóðveldið og þessa fornöld og fara að lesa Íslendingasögurna. Íslendingasögurna voru ekkit, það sem menn þekkti ekkit allar Íslendingasögur öllum öldum þar sem þetta er líka ákveðin endur ykkur þegar hérna þið fara að prenta þetta og þetta verður til á hverju heimili og fólk verður að kynnast sem sagt sagna arfinum miklu betur heldur en það hafði gert. Og það er svona og það þarf að verða eitthvað svona vakning sko aftur og svona og það er þetta bara mjög mikið verk að vinna
1: en er því það ekki að tengjast líka ákveðinni þjóðverni stefnu þó að sé nú erfitt að tala það núna á þessum tíma að það þarfi mitt slík viðþorf og andrúmsloft til þess að knýja á þetta sem þú ert að tala eða við erum að tala
2: Jú, það þarf að vera
1: meina, það þarf ást á land og þjóð
2: Jú, og ég er fann að sjá þetta ég er nú áskrifandi að Berlingske og ég sé að þar eru menn þar eru málsmetandi mennfarnir að tala gildi ættjarðar ástar og þjóðunni stefnu sem að sko við erum að mestu alltaf verið svo eftir á sko það er ég að því að hugsun
1: Engilsaxon er farin að tala patriots
2: Já,
1: það er orðið mjög
2: þá er ég ekki að tala sko fólk á neinum jaðri, það er bara að tala fólk sem er bara svona venjulega borgarlega sinnaða fólk sko sem er bara sem sér að umróts öfl hafa bara náð allt og miklum árangri að bara skemmt allt og mikið fyrir á mörgum sviðum
1: samfélagi. Áður það að við skila neinu frá
2: því. Já, ég meina þú veist, þetta er eins og maður talaði með Þýskalandi til að mynda sko, að þetta fólk svona 68 kynslóðunni sko, þau umbylt ekki samfélaginu hérna eins og þau róttækust og ætluðu sér sko beinlinis hérna í stjórnaráðunum, það var bara gert í stofnunum út um allt sko. Þú veist, það var bara þannig að þú veist, það mun taka marga áratug að vinda ofan af þessum, það er bara, þú veist, við séum bara hér eru fjöldin allur af menningastofnunum í höndunum og alls konar öfgafólki.
1: Já, Björn, við verðum
2: sko, að ljúka þessu. Stofnunni sem voru alltaf, sko, var alltaf stýrt af svona mjög ráðsettu borgarlega sinniðu fólki.
1: Já, þá, en við sjáum, en ég þakka þér fyrir Björn að koma til okkar.
2: Já, takk hérlega
1: fyrir Björn. Og ræða þessi mikilvægum mál. Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið sæl.
3: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
5: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Kottu bara í lúuna KFC
3: Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 Flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mér Kristinn Sigurjónsson, hann rafmagns- og efnaverkfræðingur. Við ætlum að ræða raforkuna og orkumálin yfir höfuð, svo langt sem það nær. Og jafnvel eitthvað mikilvægi landgrunnsins hér. En góðan dag Kristinn og velkomin á sögu.
1: Takk að fyrir að leiða mér að koma að stað og ég vil þakka hlustendu sögu fyrir að hlusta á mig.
0: Já, en hérna Kristinn, það nú sem ég sagði að það raforkan og það vera kvarta nokkuð undan því að bara það sé orðið svo dýrt að rafmagni hérna og bara fólk vil bara fá skýringa hvernig stendur á þessu.
1: Já.
0: Átti ekki að vera bara miklu ódýrara það sem við framleiðum allt svona sjálf og...
1: Sko, það sannig með rafmagnsframleiðslu á Íslandi, hún talsvert ólík því sem gerist í annarstæri heiminum. Þegar við byggjum okkar virkjarnir, þá það stíflur sem mjög dýrar, jarðgöng, það svo spennust hérna, orkuverin, svo þarf að spenna þetta upp í háa spennu, flytja langa vegalindir og spenna aftur niður. Þessi kostnaður fyrst og fremst stofnkostnaður, ekki rekstrarkostnaður. Vegna þess að þegar búið að byggja þetta, þá eru öll rekstrar útgjöld búin nema afborganir af lánum.
0: Já.
1: Þetta ger það verkum að það er ekki sem réttlætir að hækka verða á þessu vegna þess einhver hráefniskostnaðar. Eins og gerist það sem þú ert með olíu, kól eða dísil, kjarnorku, þá var það aðal kostnaðurinn þar er kostnan á eldsneytinu en orkuverið nærri byggðinni, það enga stíflu, það enga flutningslínur neð sólis í líkingu við það sem hérlendis. Þess vegna það mjög undarlegt að við skildum fara í gegnum svona gríðalega miklar sko verðhækkanir þegar sko verið framleiðum rafmagn sem sko næstu því 10 sinnum meira heldur en almenningur notar. Sko, almenningur notar 1/5 af því rafmagni sem Landsvirkjun framleiðir. Og þetta allt saman þar sem maður myndi kannski segja sokkin kostnaður. Ég vil bara nefna sinn dæmi að þegar Búrfell var byggt þá var gerður samningur um raforkukaup við Ísal.
0: Já.
1: Og það var haft á orði að þessi samningur myndi borga virkjuna á 20 árum. Nú eru komin 50 ár síðan við byggðum þetta, byggðum Búrfellsvirkjun, þannig að það má segja að landsmenn eigi Búrfell skuldlaust og hún geti framleitt rafmagn fyrir alla almenningi landinu en samt hækka verðið eins og við verum að kaupa olíu.
0: Já,
1: og þetta steinst engi rök.
0: En það ekki inn á sama markaði allavega?
1: Nei, ég bara segja að þetta pólitísk ákvörðun. Nú ég vil benda á það að sko hugmyndir Evrópusambandsins það markaðurinn að leysa þetta vandamál. Sko markaðurinn getur verið góður þar sem markaðslögmálin gilda en markaðslögmál gilda alls ekki rafmagn. Eitt að grundvallar atriðum markaðslögmála að þú getur alltaf framleitt eins mikið að vörinu eins og vilt.
0: Já.
1: Það gildir alls ekki rafmagn. Annars sem gildi líka markaðsvörur það að þið verðir sko hækkar að þá getur dregið úr neyslunni úr innkaupanum bara nefnir sem dæmi.
0: Já.
1: Ef farsíminn sko hækkar í verði þá býður með að endun í að farsíman annarkvært ár og gerir það þriðakvært ár. En það gildir bara alls ekki rafmagn. Ef rafmagnsverðið hækkar, þá verður að borga bara meira. Þú getur ekki keypt minna rafmagn.
0: Af þetta neysluvara.
1: Þetta nauðþurftavara. Þetta ekki markaðsvara, þetta nauðþurftavara. Og það virðist vera, sem það sé algjörlega pólitísk ákvörðun, til þess að safna fé. Ég vil nú meina það að þetta sé líka hluti af það sem við köllum kolefniskirkjan eða loftlaskirkjan að menn eru svolítið að nota ýmis rök til þess að réttlæta þetta viðhorf að það sé heimsendir handa við hornið ef við bregðust ekki við með sköttum.
0: Já, en það svona spurning, sko hvort að raforka ætti að vera skilgreind sem svona grunn innviður fegar en hefðbundin markasvara.
1: Já, já, sko, algjörlega, já. Sko, rafmagn er svipað eins og vatn, þú getur ekkit, sko, verið, sko, án þess. Og það má segja að þú getur þó frekar, sko, stjórna vatnsnotkun heldur rafmagnsnotkun. En við vitum það að það sem vatnsnotkunin var markasvætt, að það snar hækkaði verðið. Eins og það var ykkur ríkjum Suður Ameríku og ég kvartar ekki líka í hérna í Bretlandi, Gylfið.
0: Já, akkurat.
1: Og svo kemur annað vandamál þegar svona markas sjónum við koma inn að rafmagn er þannig vara að þú getur ekki verið ánennar. Eins og ég sagði, það er ekki bara það þú getur minkað neysluna. Við munu það þegar rafmagni fór af í Portugal og Spáni, það gerðist í þrjá daga,
0: Já.
1: Að það verður algjör krísa í landinu. Þú getur valla að fara á klósið, þú getur að fara að skýta í kamra, vegna þess að það enga vatnsdælur, Og þetta gera verkum að þetta er nauðþurftavara sem við verðum að hafa, nánast bara eins og heilsugæslu kostnað, heilbrigðiskostnað þú hefur engin tök af því að stjórna eftirspurninni
0: Nei, en var í því tilfelli ekki Kristinn að því að nú nota þess aðalega sko, já bara vindorku og sólarorku að var ekki bara svo stillt að það var ekki nægilega framleiðsla
1: Nei, sko það hrundi í kerfið það hrundi í kerfið þegar daga menn voru að tala um hvers vegna hrundi og þá voru kenningar það að þessar veður orkustöðvar sem var sól og vindur væri orðin það stór hluti að hérna kerfir ég ekki við það
0: og lengi að endur að ræsa kjarnorkuver
1: þegar svona kerfi hrynja þá er það svona viðtætt eins og gerist þá tekur langan tíma að keyra upp aftur og það tók heldig þrjá daga og það félag minn, hann var þarna í Portugal og hann sagði það var ekki hver getur að kaupa neitt og það var ekki það að vantaði það var ekki að kaupa kaldan bjór, þú gæst fengið sko volgan bjór en það var öllu klósundu var lokað sem við bara sýni hvað þetta er
0: Já. En einmitt að, sko, nú er þetta bara spurning um heimili og fyrirtæki hérna á Íslandi og nú var þetta einhvern veginn allt öðruvísi. Það var ekkit svo háramasekningur inn í fyrirtæki og heimili. Það var ekkit svo. Svo skyndilega við þessa breytingu sem að mér skilst þessi krafa frá ESB að það verði, sko, ég sett upp orka náttúrunnar og síðan veitur.
1: Já, sko, það gerist
0: það gerir að kostna svo háan
1: já, og það gerist með orkupakka 2
0: já.
1: Að þá er verið að aðgreina það sem við köllum framleiðslu á rafmagni og hins vegar að flytja rafmagnið þetta er nánast eins og þú væri með keksverksmiðju og svo væri þú með flutt

0: orku sem framleiðir rafmagnið og svo HS Veitur sem flytur rafmagnið til Reykjanesbæjar eða Keflavíkur eins og var þá. Síðan gengur þetta svona yfir fleiri fyrirtæki. Rarik er skipt upp líka, nú heitir það Rarik og Orkusalan. Orkusalan framleiðir rafmagnið, það til dæmis Andakilsvirkjun held ég séð frá þeim og þeir hafa mjög mikið af svona smávirkjunum, en svo er Rarik sem flytur rafmagnið til neytandans. Og það sem er svolítið merkilegt að þetta gengur yfir öll þessi stærri orkufyrirtæki, byrjaði á HS Hitaveitu Suðurnesja, svo Rarik, svo kemur Norðurorka sem er skipt upp í Fallorku sem er líka framleiðslu fyrirtæki og flutningsfyrirtæki, en Orkubú Vestfjarða er svo lítið að þeir hafa ekki skipt upp sínu svæði. Og sama heldur Orkubú Reyðarfjarðar eitthvað svoleiðis, lítið. En það sem er svolítið merkilegt í þessu það að lang stærsta fyrirtæki í þessu dró lappirnar allra lengst að fara út í þessa framkvæmd og það var Orkuveita Reykjavíkur.
1: Hvernig stendur á því?
0: Og sko það er nú vona að þú spyrir, þeir báru því við að þetta hefði verið svo flókið. Og til dæmis að sum lánin voru í nafni sko sameiginlega fyrirtækisins og sumt var vegna flutningsins eða veitunar og annað vegna framleiðslunar. En mér finnst ykkur neginn að einað ástæðan fyrir þessu sú að með því að hafa þetta sameiginlegt að þá er erfur að gera grein fyrir kostnaðunum á bakvið rafmagnið. Sko, hluti af þessu kerfi var það að neytandinn, hann gat ákveða að kaupa rafmagni frá HS Orku en beði Orkuveitu Reykjavíkur að flytja til sín.
1: Það er
0: málið. Og það er vegna þess að ég bý í Stóri-Gjúksvæðinu og þar sér Orkuveita Reykjavíkur flutninginn. Það er bara regla því að það er ekki verið að leggja annan kapal jarðstrengd til mín. En rafmagni sem ég kaupi, það getur verið frá Andakilsvirkjun, Suðurnesjunum, hvað sem er, bara hver býður besta verðið. En alltaf verði ég að láta Orkuveitu Reykjavíkur flytja þar. Og þarna höfum við þetta vandamál að þessi flutningskerfi sem við köllum veitukerfi, þau eru í einokun og því er ekki að neita að þegar með því sama fyrirtæki þá er auðveldara að flytja kostna á milli. Sko það mikið verið tala það með stóriðju, að stóriðju fyrirtækin flytji kostnaðin á milli eftir því hvar besta skattlagningin er þessotar. Það nákvæmlega sama gerist í orkugerunum að þú setur hagnaðin það sem auðveldast er að fá hann og það er oftast það sem kunninn getur ekki farið annað. Og það er í flutningskerfinu. Ég búandi á Reykjavíkursvæðinu, ég get ekki sami við Rarik um að fá að þeir flytja rafmagni tíminn. En aftur um móti þeir sem er að sögabústað, þeir verða að vesla við Rarik ef þeir eru á því svæði. Og þetta gera verkum að fyrirtæki farast hægt og rólega að hækka verðið, geta gert það á löngum tíma eins og þau gera, án þess að fólki takið eftir. Og þetta er bara til að ná sér tekjur. Við, bara svo ég tengi þetta við frétti sem við vorum með í nútímanum, þá bara í gæri fyrir dag, þá voru miklar fréttir af því að olíufyrirtækin, sem eru þrjú olíufyrirtæki, sem selja rafmagn, að þau hafi gegnum tíðina hægt og rólega að vera hækka verðið vegna þess að gildi með olíuna svipa rafmagnið, þú getur ekki svo auðveldlega að minka það. Ef þú ert með atvinnurekstur eða fyrirtæki, þá verður þú að kaupa þessu olíu og þá kemur fákeppnin inn.

0: ný og allir sammennust það að hægt og rólega hækka verði til þess að auka tekjurnar. Og það skiptir engu máli hvort þetta eru fjársvelt, getur fjárvana sveitafjölög eða bara enga fyrirtæki. Það engi mun þar. Þannig að ég held að það þyrfti að gera virkilega góða úttekt. Mér minnir að Þorsteinn Sæmundsson hérna fyrirvendi þingmaður miðflóksins, hann var eitthvað að skoða þetta mm-hmm. en því ekki að neita að það reynt að leyna þessum upplýsingum eins og kostur
1: Já, það nefnilega Kristín sko það sem að fergt á milli mála bæði hjá heimilum og fyrirtækjum að allur þessi kostnaður flutningskostnaður og vaskostnaður og kalt vatn og hætt og svo rafmagnið að þetta orðið miklu meiri kostnaður þetta var fyrir bara einhverjum 5 árum með 10 árum.
0: Já.
1: Þannig að hvar liggur, hver ástæðan og þá náttúrulega fer bara að horfa á sko eigandahópin og eigandur þessara fyrirtækja eins og Orkuveitu Reykjavíkur, aðaleigandir og það Reykjavíkur
0: bara. Já, já.
1: Og krafan í það að fá arðgreiðslur út úr Orkuveitunni.
0: Akkurat.
1: Og hún yfirgengileg jafnvel. Og þannig erum við kannski komin að hluta sem að þyrfti að skoða svolítið betur.
0: Og nú vil ég benda á eitt.
1: Já.
0: Það alltaf að gerast að hinn eiginleg kaupandi, hann sér ekki reikningin.
1: Nei.
0: Hann fer beint inn á kreditkortið eða bankakerfið, það ekki einu sinni sendur reikningur. Ég var að fá ítrykku frá tryggingafélaginu, sko, sem ég var ekki hugmyndum að ég ætta að borga, þá sendið SMS. Það var hérna í gamla dag, þá kom reikningur, það sástu kilovatt verðir.
1: Já.
0: Og auðvelt að reka augun í það og taka fram jafnir þóttu farir á heimasíðu og skoði krónutöluna þá segir hún ekki orkuverði nema litlu hluta já. Því það getur verið breytileg notkun
1: já,
0: þú
1: já.
0: Þarft að sjá útprenta reikning þar sem kílóvattstundir stendur og ég til dæmis byrðum að fá sendan reikning fyrir lífeyrissjóðslánu Þar sé ég bara á bunkanum hvernig skuldin og afborganir breytast. Þetta sérðu ekki með þessu rafrænum reikningsskilum, þannig þú sérð aldrei sko uppgeri og valla krónunar Nei. Sem þú drukkarum.
1: Akkurat og einmitt í þessu rafmagnsreikningum, eins og að bara það kom þó fram með það var til dæmis kjarnorka.
0: Já, já, já.
1: Að við vorum að borga fyrir kjarnorku.
0: Akkurat.
1: Hvað var það?
0: Sko, það
1: Hvað var, sko, ég meina telst þetta eðlilegt eða það bara taka niður Hvað stendur á þessu?
0: Sko, það þannig að það eru út af þessu koldjósi kirkju, loftlags kirkju að þá verið að reyna að hvetja til framleiðslu á vistvænu rafmagni skilum við Og þar eru við Íslendinga nást eingöngu með vistvænt rafmagn af því að við notum ekkert olíu. Þá gerist það að fyrirtæki í Evrópu sem vilja framleiða einhverja græna orku, þetta gat verið gagn að vera hvað sem er, þeir þurfa að hérna flagga því að þeir kaupi grænt rafmagn, vistvænt rafmagn. En rafmagnir sem fá það kemur úr hérna kolorkuverinu í nágrenninu.
1: Já.
0: Og það þannig með rafmagn að það ekki alveg eins og með kexpakkan. Það ekkit víst endilega sko, þegar ég kaupi kex þá veit ég hvort að kexi kemur frá frón eða freyju eitthvað svoleiðis eða salgeti frá góðu nóa.
1: Já.
0: En þegar kemur rafmagni ég get verið að kaupa rafmagn frá Rarík En rafmagn sem ég fæ kemur frá HS Orku.
1: Já, já.
0: Af því þetta bara eitt kerfi.
1: Já, en af hverju stendur þá rafmagn sem þú veist að fá kjarn borga fyrir já, kjarnorku? Já,
0: þetta kemur orðið.
1: Og það sem ég að hugsa er þetta sjónhverfing?
0: Já.
1: Er þetta bara sjónhverfing til þess að fylla inn í og haka í boxin við að við séum að uppfylla þetta með grænu orkuna?
0: Já, þá gerist það. Þarna kemur að akkur rétt orðið, þetta er bara sjónhverfing. Fyrirtæki sem getur verið gagnaver. Segjum bara að þetta sé græn gervigreind og hún segir við erum vistvennir. Þá hluta því að kaupa grænt rafmagn en orkan sem þið fá frá kolorkuverinu sem við liðina.
1: Já.
0: Þá kemur sko þessi flotta og snjalla sjónhverfing sem gríðarlega mikið bírókrati fyrir í. Það er það að við segjum að rafmagnið komi frá Landsvirkjun. Þóttum við vitum að það engin steikvönda milli.
1: Nei.
0: En þá kemur næsta þetta gagnaver það kaupir grænt rafmagn en þá verður Landsvirkjun að segja hluta okkar rafmagn er framleitt með kolum.
1: Já. Já.
0: Og ég held að þið hafi boðið Alcoa að borga fyrir að geta að fá stimpilin grænt rafmagn. Ef þú sem neytandi þú getur fengi á þinn reikning sem þú reyndar sérð aldrei því að hann fer beint inn á netið og svona það getur þú fengi að þú kaupir 100% grænt rafmagn en þá þetta borga örlítið meira fyrir það það þetta kolefnisgjald en af því allir Íslendingar vita það að allt rafmagn okkar grænt þá standar ekki í þessu og svo sjáður þetta aldrei reikningin skilum við, en ég held að Alcoa hafi Landsvirkjun alltaf held ég að rukka þá ég vil taka frá þetta sagt án ábyrðar en mér minni þetta hafi Alcoa sem fyrir austan og Landsvirkjun vildi að þið borguðu meira og fengju stimpilin og þeir sögðu bara það vita allir rafmagn og allt rafmagn Ísland grænt skilum við þurfum ekki að tenna stimpil skilum við, og neytu þessu
1: en það til dæmis sko það er svolítið umhugsunarvert einmitt líka í þessu Kristín til dæmis sko bara með hlutverk okkurveitu Reykjavíkur veitna á orku náttúrinna hvert er hlutverk þessara fyrirtækja þurfum við þetta allt eða hvaðan kemur
0: Nei, þessi sko þetta kemur þetta sjónhverfingar sko bírókrati og það sem er verið að gera að þessi fyrirtæki þau fá auka peninga átt af því þau fá sko til viðbótar til viðbótar við hérna orkuverðið, þá fáðu líka peninga frá ykkur gagnaveri eða keksversmiði á Norðurlandi til þess að setja hennar stimpil sko. Og þannig eru tekjurnar frá þessum sem þessi fyrirtæki hafa miklu meiri heldur en verðtekur rafmagni sé til ef hérna orku hérna náttúrunar tökum dæmi væri til dæmis sko í því að selja okkur rafmagn bara á kostnaverði þá ættu við að fá rafmagni á lægra verði af því við samþykjum það ef við kaupum kolarafmagn Það er það sem er málið. En stað þess að lækka verði, þá hefur að hækkað.
1: Já. Það er ennbilega þetta sem er og reikningsskilin á þessu öllu líka því að sko, auðvitað veit maður að það er ákveðin framleiðslukostnaður og dreifingakostnaður og allt það. En það er vera að borga, eins og til Reykjavíkur borgar, milljarða í arð.
0: Og
1: það er spurningin sko á hvers kostnað er það? Er það vegna að það orkuverðið bara hækkað og þá fær borgin meira til sín?
0: Akkurat.
1: Og aðrir eigendur? Eða er það ekki?
0: Já, sko þetta kemur að þessu góðu punktu sem að tala um með þetta kolefnisgjald sem er rafmagni að rauninni hefði rafmagni átt að lækka af því þið fá sko tekjur og ég maður það var í fjölmjölum fyrir einhverjum bara held ég ári síðan eða taumum að það koma 100 milljóna til orkufyrirtækjana þar sem þau eru að hérna selja þessi aflátsbréf og svo sjáum við aldrei reikningin og við vitum það ekki að við erum að kaupa kolarafmagn
1: Já, það er svona á pappinum sko, og svo er bara sagt á hátíða stundu sko, hvað þetta gangi nú allt vel fyrir sér sé eðlilegt og annars slíkt og svo fer að skoða hér umverulega bókaldi í þessu og staðrendirnar að þá er þetta, sem ég segi, allavegna inn á milli sjónhverfing
0: sko, ég held að það sé alveg full ástæða til þess að virkilega skoða þessi máli farun í sko, smáatrinn í þessu vegna þess að við erum bæði búin að sjá sko, verðhækkanir sem hafa verið langt umfram sko, annað verðlag þegar verði hefði átt að lækka miða við annað verðlag Þetta þarf þetta virkilega
1: að
0: skoða.
1: Já, ef við langa Kristinn hérna áður en að við fáum auðlýsingar hér á sögu að spyrja þér sko hver ákveður til dæmis gjaldskrár veitna? Hver ákveður þessa gjaldskrá? Og hver ákveður raforkuverð orku náttúrunnar?
0: Já, það náttúrulega stjórnin sem gerir þetta og hún náttúrulega pólitísk skipuð.
1: Já, stjórnfyrirtæki.
0: Já. Það alveg. Já. Sko, ég reikna nú með því að þetta gildi með þessi fyrirtæki svo önnur að viðskiptadeildin, hún ákveður útgjöld, veit hver útgjöldin eru og veit hvað hún þarf að fá tekjur.
1: Já.
0: Og þegar þú ert í einokun aðstöði eins og veitu fyrirtækin eru,
1: já.
0: Að þá er þetta nú bara svona spurningi hversu mikið hagna vilji fá
1: Já.
0: Og þegar ég blankur þá þarf ég meiri peninga
1: Já, en segjum við þannig að hver hefur eftirlit með þeirra starfsemi og með þessari verðlagningu
0: Sko, þarna kom við
1: Hvaða stofnun er það?
0: Orkustofnun sem er en ég held að hún hefur alltaf verið algjörlega passív og raunin er orkustofnun sem má að fara í þetta því að sérstaklega þeir kemur sko að veitu fyrirtækjunum það svo með einokun og hún á að vera að meir en helmings eigu sveitafélagsins að því við vitum það ef þú kaupir einokunar fyrirtæki þá getur skammt að tekjur eins og vilt og af því þetta er sko sveitafélagið og einokunar fyrirtæki það á orkustofnun að hafa eftirliti með þessu en það er ekki gert og við sáum það núna eftir síðustu sveitastjórnarkosningar að Kópavogsbær er að íhuga það að stofna sína eigin hitaveitu
1: Já.
0: Vegna þess að veitu sem eiga að vera undir eftirliti hefur hækkað svo miklu, miklu meira. Og þarna komum við nákvæmlega sama vandamálinu og áður. Það er ekkert í byggingu sko vassorkuvera sem réttleti þessa hækkun því þetta er fyrst og fremst stofnkostnar upphafi
1: Já.
0: Og meira segja sko eru þessa borar Já. Orðnir að stóru hluta til rammastrifnis
1: þannig að máli af hverju hækkar þetta þrátt fyrir það að stofnkostnar sé raun og veru bara orðin jafnvel greittur
0: akkurat. Og eins og ég nefndi á það stofnkostnarinn fyrir alla þá orku sem almenningur notar hann er löngu greittur
1: Já, það er máli en það er svona spurningu um þessa gjaldskrár eftirlit og þess, með það hvernig þetta er ákveður og það er líka spurningu með samkeppniseftirliti en það er erfitt ef þetta er svona mikil einokun hvernig það er að fylgjast
0: með Mér langar til að koma einu það var sannig fyrir mörgum án síðan hann er komin næstu því 10 ár síðan að ég setti mig svolítið inn í þetta þegar orkupakki 2-3 voru að koma og þá minni mig að orkan hafi kostað 60% og flutningskostnaðurinn 40% en það sem var svolítið merkilegt var það að framleiðslukostnaðurinn hann var mjög breyt hann var svo sami í á öllum fyrirtækjunum og það var vegna þess að fyrirtækin þurftu að bera sér sama því þú gast ákveð hvað fyrirtæki alltaf að kaupa frá eða þú kifti frá Rarik þá var þetta á allt öru verði heldur en hjá Háas Orku þannig að þau komu sér saman það að vera með svipa verð þó þrátt fyrir það að kostnarinn við virkjarna var gríðarlega mismunandi andakilsvirki sem við löngu búið að skrifa kostar sama rafmagni eins og kannski nýri borhólu í Hellisefvirkjun samt á sama verð, en býtum við svo þegar við komum að flutningskostnaðunum þá eru allir kaupaðir jarðstreng frá sama fyrirtækjun allir kaupa spennubreita frá sama fyrirtækjunu allir kaupa jarðvegstæki frá sama fyrirtækjunu Caterpillar eða eitthvað svoleiðis allir á sömu tökstunum en þar var heim verði upp og niður mjög breytilegt þótt að vera engin ástæð fyrir mismunandi verði en þarna var einokun og þarna gátu fyrirtækin skammta sér tekjur og þau fyrirtæki sem voru illa rekin gátu hækka gjaldskrána af því að kunni, það alveg sama hvað kunni spriklaði mikið á krótnum, hann gat ekkit farið til annað veitufyrirtækis.
1: Já, á neittu til þess.
0: Já, en núna það sem hefur verið gerast núna á síðustu árum, ég sagði áðan hefði, mér minna orku framleiðslan hafi verið 60% en flutningurinn veitur hafi verið 40% nú held ég þetta hlutfall algjörlega snúist við.
1: Já, já. Já, já. En aðeins bara að þessum kostnaði og eins og til dæmis já, Reykjavíkuborg hefur nú verið illa stödd fjárhagslega mútti hinga til
0: já, já.
1: og mikil krafa það að fá sem mestar arðgreiðslu frá orkuveitu Reykjavíkur, það ekki leynda mál og til dæmis árið 2024 þá lagði orkuveita Reykjavíkur til 6,5 milljarða í arðgreiðslu til eigenda.
0: Já, og ég held að þeirra á sama tíma auki skuldsetningu orkuveitunar.
1: Þess þá heldur, já. Þá er þann og þann bara segir mál, en það, já, en bara hugsa líka, Kristinn, hvað þetta mikið pólitískt mál, ef við að hluta fjármála Reykjavíkurborgar að ef að það er svona mikill mínus, menn vil ekki segja að borgin standi illa svo taka upp ég hluta þar sem þinn á orkuveitinu og arðreislunum og geta sagt já, heyrðu það er nú bara á slettu núna sko,
0: já, já, já.
1: Og þetta bara stendur fínt
0: já, já.
1: En ákvörskostna segi ég aftur er það þá vegnast að það er pólitíkin sem segir hækkiði bara verðið til fólksins og fyrirtækjana og svo við fáum meiri arðgreiðslu svo við getum bjarga andlitið
0: sko það er þannig með pólitíkina að það verður þessi viðkvæma stefna að hækka ekki skatta á almenning það verður pólitísk stefna
1: að samt er það gert
0: Ég talið gert óbeint með því hækka rafmagnsverðið og það líka framleiðsla á neysluvörum, hún verður líka dýrari og það sem verra er, þetta getur líka verið hluta því hversu illa gengur að hafa heimil á verðbólgunni vegna þess að það tekið þessi stefna stað þess að hækka bara útsvarið
1: já.
0: Þá bara hækku við rafmagnsverðið en þá kemur þetta rafmagnsverðið kemur inn í vísutöluna en ekki útsvarið og þetta getur við hluta því vanda sem er ríkisstjórnin á við í dag
1: já.
0: Að það er hún hækkar neysluverðið að því hún vildi ekki hún lofaði að hækka ekki sko skatta almenning þá verður að fyrirtæki og vöru fyrirtækjana ETS-gjöldin og allt þetta og þetta fyrir leið og þetta rýri lífskjörin þá hækkar þetta vísutöluna
1: Já, já Þú segir nokkuð, þetta er svona sambarlegt við það sem er leiti eins og það bara lífeyrissjóður eiga meira að minna í stórhöfu fyrirtækjunum eða þar að segja maturgæðunum og þeir með sína 3,5% arðsemiskröfu og þetta fyrir inn í verðlagið og síðan önnur krafa bara líka meiri arð fyrir aðra, þannig að fólk og neytendur siti eftir með himinhátt verð.
0: Þeir eru þeir sem tapa lang mestu alltaf
1: já,
0: og það stafar því að þeir hafa enga sterka rödd
1: Nei, en þetta mælist í vísitölu En Kristinn, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Kristinn Sigurjónsson rafmagns- og efnaverkfræðing og við höldum áfram hér og eftir ætlum að fá auðlýsingar og komum svo
2: Getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
4: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur, Kristinn Sigurjónsson, Ramas og efnaverkfræðingur, er gestur minn hér á útvarpi sögu og við höfum verið að tala raforkuna og örmulega verði líka og hérna allt sem því fylgir, en við höfum að fara næst yfir í Kristinn náttúruauðlindir landsins og með hliðsjón af ESB. Og þeirri umræða sem stendur hæst í landinu að við munum engu tapa hvorki vatni, jarðhita eða fiskimiðin eða hreinu vatni eða nokkuð sköpuðulug. En hvað segir við hérna, hverjar eru þessar vinsælustu náttúruauðlindir landsins?
2: Þannig málmöversti að Ísland nú eiga á miðju Ballarhafi og það eru gríðilega miklar auðlindir sem tilheyra því sem í almennt koma ekki í þessa umræðu. Og ástæðan fyrir því að ég vil vekja athygli á þessu er svo að það veruleg kostur ef við stjórnum þessum auðlindum algjörlega sjálfir. Mm-hmm. Þurfum ekki að taka tillit neins annan okkar eigin hagsmunni. Já. Það er mikið búið að tala fiskimiðin og þessa stofna. Og ég vil nú meina það að þótt að veiðreynsla sé nú látin ráða, að þá er það nú, það er alltaf smá sveiflur í aflatölum með kvótum og það er hægt og rólega hægt að nota sömu sneiðin aðferðina, rúllupuss aðferðina til þess að koma þessum stóru sjávarfyrirtækjum frá Portugal og Spáni hægt og rólega inn í okkar fiskveðar. Alltaf þegar kvóti vex þá fór þeir hlutaði en svo þegar verður lækkað að þá missa þeir ekki allt sitt heldur bara í prósentu við aðra. Mm-hmm. Svona gerist það hægt og rólega á mörgum árum. En mér langar til þess að tala annað við þessi efnaslöksa sem við erum með einnig að gríðarlega mikilvæg og náttúrulega eins og ég nefndi áðan fiskimiðin. Nú síðan höfum við hugsanlega málma sem liggja þarna, þannig að það koma daginn að það er mikið af þessum verðmætum málmum sem er núna er mjög verðmætir.
1: Já, í landgrunninu.
2: Í landgrunninu og svo höfum við nágrenni við Kanada sem við vitum að Kanada er utan við Evrópusambandið og þeir hafa mikið frelsi við hverja þeir versla. Já. Og það getur verið kostur að þeir geta versla við Ísland á okkar forsendum en ekki forsendum Evrópusambandsins. Mm-hmm. Og þarna vil ég nefna málma eins og ég það öllu kom til tals þórium sem er vantanlega nýjasta kjarnorku hráefnið. Það er gríðilega mikið að því á Grænlandi og reyndar víðar í heiminum og þarna getur verið kostur að vera. En svo langar mig til að benda það að Ísland hefur líka mikla orkumöguleika aðra að það er til dæmis það sem við köllum djúp borhólun. Það var fara stað með þetta fyrir nokkrum árum síðan. Í Kröflu þar var farið djúp borhólun og þeir áttu nú fótið sinni fjóra leina því að þeir hefðu fóru í kollin á myrkvahöðingjörnum og hann sprengdi allt ut ofan að sér. Já. Það var reynt að fara aftur á Reykjanesinu rétt, en svo lagðist þetta niður og það er eitthvað smávis verið að byrja að huga þessu aftur því að með því að bora svona djúft þá getum við fengið alltaf því 10 sinnum meiri orkutu hverju borhólu heldur við fáum í dag. Og þarna ef við náum þessu að þá gætu við nánast verið með ótakmarkaða orku í framtíðinni því að jarðhitinn hann stafar af kjarnaklofnun í möttlunum. Þessna erum við að fá þessi eldgos. Þannig að þarna höfum við mikla möguleika. En svo langar mig til þess að minnast á annað og það er staðsetning landsins í alheiminum. Við erum hér á milli þriggja stærstu efnahagssvæða heimsins sem er Norður-Ameríka og þá vil ég benda á Kanada er stórt land og þetta er sikinu með 50 miljónir þá er mikil stöndut efnahagslíf þar. Við erum með Evrópu sem er næst og svo höfum við Rússland og Asía. Og við höfum verið að byrja að fara með siglingar, það var verið að byggja upp umskipunum höfn í Finnafirði sem væri þá tilvalið til þess að í svona umskipanir þannig vöru sem koma frá Asíu fara með taka fram gríða stórum flutningaskipum miklu stærri flutningaskipum heldur en að núna landa í hérna og þetta er komið öllítið tals og svo verið bara umskipun hvert á að fara í Evrópu hvert á að fara í Bandaríkjunum en það sem mér langar líka til þess að benda á er það að stysta leiðin flugleiðin á milli New Delhi og New York er ekki yfir Frakklandi þar heldur fyrir yfir Grímsey og ástæðan er sú að jörðin er ekki sívalningur heldur kúla og þess vegna í dag eru konar flugvélar sem er mjög langdrægar það gætu flogið frá New Delhi eða Asíu til Íslands og svo frá Íslandi til Norður Ameríku og ég vil benda á það að flug er alls ekkit svo rosalega orku óhagkvæmur flutningsmáti orkan í fluginu fyrst og fremst að koma flugvélinu á loft eftir hún komin á loft þá er það til þess að gera sko orku litlar og það menn hafa nú verið að tala svolítið þetta samband við rafmagnsdrifnar flugvélar sko því þetta eru bara svifflugvélar sko hafa að sára lítil orka sem þarf til þess að reka áfram þannig að þetta geta verið mjög sko hagkvæmar sko flutningur sérstaklega þegar við horfum til tíma og við vitum til að megnið okkar fiski er flutt út með flugi. Og þessna vil ég meina það að við ættum að byggja svona ekki bara transit höfn heldur líka transit flugstöð og ég hef nú sjálfur nefnt nú hérna Aðaldal fyrir norðan hann er nú ekki lengra frá Akureyri heldur en Keflavík Reykjavík eftir að Vaðlaheiðgöngin komi þetta myndi leiðinni vera varaflugvöllur fyrir Keflavík bæði upp á veðurfar annað veðurkerfi talingum eða gerist eitthvað í jarðeldanum skilvið og svo þurfum við að hafa tvö góð kerfi í flutningum þannig að þarna vil ég nú meina það þarna hefðu við gríðaleg verðmæti og sem við höfum nú annað sem við getum gert líka við framleitt rafmagn og ég hef varað við því að selja rafmagni til Evrópu þannig er mál með vexti að tengingar á milli rafmagnskerfa er gríðarlega mikilvægur upp að heildina við erum búin að tala það hérlendis að við þurfum að fá tengingu frá Suðurlandi til Austurlands því að stundu fyllast lónið þar og vatnið rennur nákvæmlega sama gildi fyrir Evrópu leið og við erum komin inn í Evrópusambandið þá er komin krafan jarðstrengin og ég vil taka fram það ekki ríkistjórnina sem leggja út peningana fyrir þessu heldur ferðið inn í rafmagnsverð allra Evrópulandana eftir,
1: alveg... þá erum við komin með sama verð og Evrópu
2: akkurat, það er það sem máli
1: við sjáum að fólk er að krepir þetta rafmagnsverð
2: og þá gerist það að út af þessum reglum Evrópusambandsins þá getur til dæmis sko landsvirkjun ekki neitað eða sem orku náttunnar neitað landsbítum að selja rafmagn því að sjúkrahús í Kaupmannahöfn vill borga meira og þetta gerir það verkum að rafmagni fer út úr landinu án nokkurs virðisauka í landinu sko ástæðan fyrir því að það getur verið hagstætt að reka fyrirtæki í Íslandi það er lár rafmagnskostnaður við höfum alls konar getum við sagt akkelsa hæla eins og við sjáum til dæmis í þessu hérna fiskvinnslu fyrirtæki sem var að loka núna daginn fyrir norðan hvað heitir það hérna sem var loka út af tengslu við Rússa
1: Velfag
2: við höfum Skagan til dæmis sem er svoleiðis en við höfum svo gríðarlega mikla möguleika ef við höfum lágt rafmagnsverð
1: Já, ef við höfum það.
2: Já.
1: En þá náttúrulega, eins og ég segi, Kristín, við erum verið að ræða hérna, að hver hefur eftirlit með því að þetta verð sé eðlilegt
2: Akkurat.
1: Og bara raunverulega nógu lágt.
2: Og ég vil benda...
1: Sem það ætti að vera þessi grunnkostnaður, svo þú ert að segja, Já. Hann ekki mikill.
2: Nei, og það sem er svolítið merkilegt er það, að það er mikið tala það að fara í landeldi.
1: Mm-hmm.
2: Einn af göllunum við landeldi er það er mikið dælukostnaður. Hann er algjörlega háður rafmagnsverði. Ef rafmagnsverði hækkar eins og í Evrópu, þá getur gleymt landeldinu.
1: Já. Þannig að þetta hefur svona mikil áhrif á
2: atvinnulífið. Hugsa okkur það að það var hérna vitali í bítun í morgun við hérna mjólkursamlag sem heiti Bíóbú, þeir selja vistvæna mjólk
1: Já.
2: Og þeir anna ekki eftirspurn og nema yfir, bara rétt yfir sumarið bítu við, íslensku garðyrkjubændur framlega vistvænasta vöru í heiminum það bæði á, bara vistvæna engi skordireitur ekki tilbúin áburður við höfum nóg að sjá að fangi til að búa til jarðvegi við getum lokað kerfi þar sem við getum notað maríuhænur til þess að hreinsa skordýr en hluta þessu er það að þið fái ódýtt rafmagn vegna þess að garðyrkjubændur háðir lýsingu og það að vera mikil framfæri í lýsingunni sem myndi gera okkur miklu, miklu erfiðara er rafmagni hækkar og eins og kom fram áðan rafmagni sko hefði átt að lækka af því að við erum að selja hérna hvað heitir að lustargjald til Evrópu en það er að lakka þá hækkar þar
1: en í raun og veru þá Kristinn að þá má segja að þá er það svona pólitíkin, það er stjórn orkuveitunar, það er borgarstjórn Reykjavíkur eins og núna í þessu tilfelli sem getur haft afgerandi áhrif á það að þarna verði bara verð lakka á raforku en til fyrirtæki og heimila
2: þú manst nú eftir Parkinsons lögmálunum. Parkinsons lögmál sagði, opinbera stofnanir fylla út í það pláss að hafa. Það sem búið að gerast núna, að Parkinsons er búin að, opinbera stofnanar er búin að fylla algjör út í plássið. Hvað gerar þá? Jú, þá á að stakka plássið með meiri tekjum. Og þannig notaðir dulda leiðir þannig þú sjáur það ekki, þú sérði aldrei reikningi, þú sérði aldrei upphæðina held, þú bara verður blankari þú bara eyðir minna í svona aðra vöru
1: Akkurat, já. En Kristín tíminn er búinn runni en við hérna eigum nú eftir að halda áfram að fylgja með þessu málum við langar aðeins að nefna að þegar þú varst að segja mér frá frétt sem að var að sýna frá því að þarna væri skip sem væri knúið með hvað rafmagni
2: Já, sko, það var í fréttunum gær og þetta nú eitt af Lotlaskirkjunni skipi sem notaði enga olíu
1: Já
2: og þetta var nú bara venjuleg skrúfa og svo var sko það sem kom nú ekki nóg vel fram í fréttinni en maður sá það þegar var loftmynd að skipa alveg þaki sólaselum algjörlega sólaselum en svo náttúrulega jafn þótt að skipur algjörlega þaki sólaselum þótt að bæri ekki nema heldur sex manneskjur sko þetta var ekki sko skemmtifæraskip sem er að koma til landsins sko heldur þá notuðu þeir ammoniak Og viðmælandin í fréttinni sagði að hann sægi fyrir sér eftir einhver ár þá yrðu öll skip á Íslandi knúin áfram með ammoníaki.
1: Já,
2: vandinn er sá
1: Er þetta tilfellið?
2: Nei, þetta er ekki tilfellið. Sko þannig málum við vesti að menn er búin að átta sig á því að þú getur ekki verið með batterí í skipum, batterí svo stór. Ég kann þetta á sín tíma og ég komst að því að þegar var búið að setja batterí sem var með jafnmiklu orku og hérna venjuleg skip fór að veiða með að þá var ekkert pláss í lestin, það var alla áhöfning hafði ekki að fengi klefa sko þannig að það gengur ekki með þessu þá hafa menn talað það sem kallast rafelsniti og ammoniak er hluta því Rafelsneyti byggjast á því að nota rafmagn til að búa til vetni og svo verður að nota koldíósið eða köfnefni eitthvað úr öðru heldur en jarðefnaeldsneyti. Og þetta að nota til að búa til ammoniak. En það vandinn bara sá að búa til þessa vöru kostar svo gríðilega miklu orku. Að eldsneytið sennilega þrefalt til fjórfalt dýrar heldur í dísilolía. Og hvernig heldur að verði umræðan ef þetta Og ég taka fram að þetta miða við orkuverð í dag, tæknin nokkuð stöðu, það virðist ekki bæta nýttni með nýtti tækni, það ekki fyrirsjáulegt, þannig að allar sér að halda það að skip sé að fara í einhvers konar rafvelsneiti eins og þetta skip átt að vera eftir 10-20 ár, það stendst ekki.
1: Nei, það er bara að segja okkur að vera að gefa okkur einhverja gilli vonir
2: Akkurat, Já. Og það er þetta bull sem veður upp í samfélaginu af því að ég hef sagt áður það allt og lítið af teknumentu fólki í samfélaginu það hvorki í stjórnkerfinu það ekki í blaðamennskunni sem skilur hvernig orka Nei, mér heldur alltaf að þetta sé búa til eilíðavélina.
1: Já, en það náttúrulega, Kristín, þetta alveg kannski minni ásóknir raungreinar og annars slíkt, þú margóft nefnt þetta.
2: Já, já, og það að sko annarkvöld drengur og þriðakvöld stúlki komu ólæs upp úr skólakjörnu, það bara mentalega sé algjört harakýri því að það algjört grundvallar atriði ef þú alltaf tilengar einhvað, alveg saman hvað sé hægnýtt og óhægnýtt, þá verður hafa góða lesfærni. Allar upplýsingar eru á prenti og þegar þú ferðir sko stóran hluta kynslunin sem hefur ekki þessa hæfileika, þá hægt að því að stór hluta því afvega leist í samfélaginu, fara út í glæpamennsku, eitilurflutninga eða vændi.
1: Já, fólk verður minnimáttar allavega og upplifir sig þannig að það er mjög alvarlegt en hins vegar bara svona, ég skýta þessu nú bara hérna inn í af því að þetta er að verða mörgum mjög ljóst hver stefni með þessari breytingu á námsgreinum, upplýsingum og raungurinn var mikilvægi eins og starffræði og að ef að þetta er að breytast að þá er að það ef við verða að draga úr slíku, ef það er tilfelli þá er það mjög alvarlegt.
2: Það er alveg stærind, alveg sama hvað við viljum verið góð við hvert annað. Að velmunni landinu stjórnast af því hvað við framlegum mikið að vöru, vöru þjónustu. Það er alveg sama. Og ég stundi nefntast í dæmi að það búið að vera þrír stóri mannskæð brunar núna í heiminum á síðustu árum. Síðustu áramót var í Sviss, svo var í Hong Kong þar sem heldur 4-5 blokkir, háhýsablokkir brunnu með alveg gríðanlegu mannafli. Það skulle ekki ennþá verið gert í því að markasetja bestu einangur sem til í heiminu sem steinull. Taktun eftir, steinull að 99% íslensk vara. Bæði sandur við nóa sandi, við þigum nóa rafmagni, gætum hatt nóa rafmagni og íslensk vinnuafl. Það ekkert gert í þessu máli.
1: Það bla máli, Kristi, en hérna við verum meðla að ljúka þessu núna og ég vil bara þakka að kella það fyrir komuna hinga og þinn fróðleik og ég kveð Kristín Sigurjónsson Ramas og efnaverkfræðing núna sinni Arthur Karlsdóti þakkar okkur fyrir og með okkur hér Þorsteinn Sigurðsson verði sæl.
2: Takk fyrir.

0: Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í.
1: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Þau eru komin. Nýju Chanel glossin og naglalökkinn. Ekki missa af þínum uppáhaldslit. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
0: Dún og fiður auglýsir. Nýju hör sængurverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.

Já, komið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Þá það skandinavísku lögin sem að við ætlum að spila núna og hafa bara notalega stundu og rifja upp þessi svona góðu, gömlu lög frá Skandinavíu og heyra hvað kemur þar. En já, það voru víkingarnir sem byrjuð, hér er Elías.

Já, frá, frá Svíjónum förum við yfir á Noreg og þar er Óli Ívars og hans ágæta hljómsveit og sem er náttúrulega feiki vinsæl í mitt hjertebrinnu lokin og það eru þetta Óli Ívars og hljómsveit.

hljómsveit Óli Ívasi, norska hljómsveitinn og það erum gaman að segja frá því að normen þeir fá þúsundir ferðamanna til þessi mitt að já, horfa á norðurljósin. Það er ekki bara við hér Íslendinga sem að fögnum því og gleðumst yfir því að hafa norðurljósin en það gera normen sannarlega líka og hér er önnur norsk hljómsveit, það er Vixx og þeir eru einmitt að dansa bara í að túsljósinu og norðurljósunum alveg eins og engin væri morgundagurinn. Þú skulum heyri í Vixx.

Já, það var hann Stefán Bors hér með Andrés Rósin Hill og ég veit að þetta, þessu lagi fagna hjá Íslendingum á Spáni allmörgum og þar fengu er það, við höldum áfram og það er Lotta Engberg, engin önnur sem að kemur núna, það er þúsund skal eftir stamma.

0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Bíóþörmdagar, annan til 8. júlí. 20% afsláttur á öllum bíóþörmvörum. Glæsilegur kaupauki þegar þú kaupir tvær bíóþörmvörur, þar af eitt krem. Verið velkominn, snyrtuvöru verslunin Glæsibæ. Húnavellir, í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir, í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
1: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
0: Dún og fiður auglýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

Svenni og Lotta á útvarpi sögu skandinavisku lögin hér og við höldum áfram og kveðjum Svenni og Lotta og förum beint yfir á vikingana, stöðut beðum vikingana og ekki skrítið herr komaðir Dufo Svans og Menvin þeir eru bara alltaf að leita

Víkingarnir, þar voru auðvitað víkingarnir einu sönnu alltaf beðið þá feikilega mikið af góri músík og frá þeim en við erum komin yfir til Danmörkur, það er engin annan en Kim Larsen í smúki, hún er mennskjars og þar bara förum við af stað, ekki annað.

0: Útvarpssaga í Danmörku. Útvarpssaga.is
1: Já, við þökkum Kim Larsen kærlega fyrir þetta, ekkit smá vinsæll alltaf Kim Larsen. Sannarlega heiður fyrir Dani að eiga þennan glæsilega tólestamann sem reynda fallin frá en minningi lifir og lögin líka og lifa góðu lífi. En næst það Lassi Stefans og þið skal elska syngur hann og hann elska svo mikið í öllum sínum lögum að hann eiginlega slár og í orbi. Nút síðist mér en allavegna að þá fáum við lagið þegar skal ég elska

0: Útvarpsaga í Svíþjóð. Útvarpsaga.is
1: Já, engin annar en Lassi Stefans hér og við höldum áfram með hann og Kristína Lindberg og þar alltaf þau að syngja saman til sísti ljúfu orðin og það eiga, allir eiga svona ljúf og góð ár undir það síðasta er það ekki.

0: Útvarpssaga í Svíþjóð. Útvarpssaga.is
1: Já, svona eiginlega síðustu árin að vera syngur Lassi Stefáns og Kristjana Lindberg en við erum komin á Kikkiðin Danielsson og við skulum fá að heyra hvernig hún vill hafa þetta. Papaya Coconut.

0: Útvarpsaga í Noregi. Útvarpsaga.is
1: Já, og þá höldum við áfram frá Noregi yfir á Svíþjóð aftur, það eru víkingarnir og það finn á síða á seinnilutan hér hjá okkur í skandinavösku lögunum og útvarpi sögu, það eru víkingarnir og Halló Vest Indian.

0: Útvarpssaga í Svíþjóð. Útvarpssaga.is
1: Hér heyrðum við bara eitt allra vinsælasta lagi með Víkingunum, Vestindíen og við ætlum núna að ljúka þessu skandinavísku lögin á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur en ég ætla að kveðja ykkur núna. Það Lassi Holm og Monika Törnhell sem að ljúka þessu fyrir okkur og þau bara spyrja er þetta ég har du kalla sérleik og það er ekki dörfið sem við kveðjum.

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, Geimsla 1.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Skoðanakönnun dagsins. Útvarpsaga.is.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.

0: Komið þér sæl aftur fyrir að hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur og það komin til mín góði gestur það Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrum orkumálastjóri ég ætla að ræða við hana hún var að koma frá Grænlandi og heyra það hvað hún var að hverju hún komst þar því að hún var að fundi Norðurlandaráðs þar og nokkuð Grænland og síðan það orkumálin auðvitað og rafmagnið og fólk skilur ekki því á hverju rafmagnsreikningur en bara hækkar og hækkar og hækkar í landi þar sem við framleiðum þetta allt sjálf, hreina orku en velkomin til okkar Halla Hrund
1: Takk fyrir
0: Herðu, þú ert bara rétt nýn lent frá Grænlandi, varst á fundi hvað Norðurlandaráðs
1: Já
0: Hvað fór fram þar? Hvað voru þið svona að ræða einna helst?
1: Já, fundurum var haldin sérstaklega á Grænlandi til þess að sína samstöðu með Grænlendingum í ljósi þess að það hafa auðvitað verið svona ýmsir vindar sem hafa blásið samskipti þeirra til dæmis við Bandaríkin og þarna áttu Arthur að vera 18 þingmenn sem að, áttu að koma saman en það voru reynda bara þeir fjórir hörðustu sem að lentu
0: Já.
1: Því að það var svo mikið óvöður, það komist ekki allir til nokk.
0: Já.
1: En fundurinn var samt sem áður haldin og stíft prógram þarna það sem var verið að fræðast ólíka þætti sem snúað öryggis og varnamálum og svona viðbúnaði sérstaklega.
0: Já.
1: Og svona ekki síst því að við séum sameila með öðrum Norðurlöndum að passa upp á við séum með olíu, birðahald á hreinu við séum viðbúin þegar kemur að heilbreiðismálum og svona heilt yfir hvernig Norðurlöndin geta sem eitt svæði verið tilbúin ef að það þarf að bregðast við einhverjum ákveðnum aðstæðum eða krísu.
0: Mm-hmm. En öryggis og varnamál segir núna á hverju akkurat núna það einhver sérstök ástæða umfram það að það er verið að reyna að samþykja ekki satt að Grænland verði tekið sem fullgild þjóðin í Norðurlandaráði?
1: Já, í raun og veru formennska finna í Norðurlandaráði hefur það þema að vera að beina sjónum að viðbúnaði. Þannig að það má segja að vinna svo kallar forsætis nefndar sem að hefur svona efisýn yfir starf Norðurlandaráðs hafi þá sérstöku áherslu og þá aftur það allt frá öryggis og varnamálum yfir í bara svona borgarlegan viðbúnað en síðan það alveg rétt hvað Grænland varðar að það hefur lengi verið á dagskrá að grænlendingar og færeyingar og álandseyjar fái fullt sæti við borðið í Norðurlandaráði og það hefur í raun og veru nýverið raungerst að hluta þar að segja að þeir eru komnir inn með fulltrúa í nefndir til jafns við aðra eða svona fasta fulltrúa til jafns á ákveðnu leiti en þá eftir að breyta Helsingfors sáttmálunum sem að gefur þeim jafnt vægi og það aðeins flóknara ferli því að það þarf mögulega stjórnarskrárbreytingar í sumum Norðurlöndunum en það eitthvað sem að Ísland hefur verið mjög áfram að þessir vinur okkar sem eru gríðalega mikilvægir og Grænland auðvitað þungavikta ríki í sko, framtíð heimsmáluna að þá skiptir máli að hafa rödd og vera með góða og öfluga samvinna í Norðurlandaráði.
0: Já, en þetta segja að Grænland sé að verða eitt mikilvægasta svæði heims á næsta árum.
1: Já, við sjáum það
0: að Norður... Í varnar og örgismálin til dæmis eða...
1: Heilt yfir, myndi ég segja bara ef maður horfir á stöðu okkar heimsluta, þar að segja norðurskautið, að þá er bara í fyrsta lagi er auðvitað hlínun þar að verða meiri eða hraðari heldur en annars staðar og bara við hugsum það, Arthur, það er heilt haf sem er að opnast á toppi veraldar og nýjar siglingaleiðir sem er að tengja Asíu og Evrópu saman af því að það er þetta sigla yfir pólinn sem að spara rosalega mikinn tíma og eldsneti með að fara til dæmis í gegnum súskurðin. Þannig að það þýðir að framtíðar viðskiptamöguleikar og svona umferðum þetta svæði sem að felur í sér þá siglingaleiðir sem að liggja meðal annars í nálað við Grænland og líka Ísland munu í framtíðinu aukast og okkar heimsluti líka, maður horfir á norðurskauti, þá horfir svona ofan á, sem ég mæli allir geri, grípi hnött og horfir ofan á pólinn, við erum einhvern veginn svo vön að horfa á hliðina á kortum. Já. Og þá sér maður hvað þetta eru sko, mörg kjarnaríki, Bandaríkin, Rússland, Norðurlöndin, Kanada sem að mætast þarna í norður, hérna á norður hluta heimsins. Og Grænland eru þetta svo mikið leikil ríki í samhengi við margt þar, í samhengi við orkumál, í samhengi við auðlindir, málma, í samhengi við menningu og þeir eru þetta á þeirri vegferð að sækjast eftir sjálfstæði.
0: Já, já.
1: Þannig að það er leikil ríki á marga vegu.
0: En urðu þið vörfi það á svo fundi núna að grænlendinga tölu fyrir því þær vildu fá sjálf, vildu slíta sér frá dönum?
1: Það var ekki megin þema fundana. Nei. En ég held að það sé alveg ljóst að þessi óveður sem hafa geisað í alþjóðlegum samskiptum hafa gert það verkum ekki síður að Grænland og Danmörk hafa styrkt sín samskipti sömu leiðis. Þannig að það er ekki augljóst að þessar breytingar hafi endilega leitt til sérstakra hröðunar á sjálfstæðisferli grænlendinga. Þó að vissulega með ég segja að Grænland hafi verið að fá ýmislegt meira fyrir sinn snúð því að það hefur sterkari samningsstöðu við Dani í ljósi þess að bandaríkjamenn hafa verið með sínar stóru yfirlýsingar.
0: Já, en nú hafa náttúrulega Dani verið að nýta sér eins og ýmsar auðlindir, steinefna auðlindir og já, bara sjaldgæfa málma og verið þar með umtalsverða starfsemi á þess að grænlendingar jafnvel hafa vita af, komist auðvitað að því núna eftir svona síðust árum, en Grænlendingar hafa ekki notið góðsaði og grænlendingar geti ekki verið að selja sína afurðum svo sjávarafurðum nema til þess að það verði útflutningsvara Danmerkur. Þeir fá bara brot af þessu sjálfur.
1: Það er lykilmál fyrir grænlendinga að þeir ná að þróa meira af sínum auðlendum og það á bæði við þessa málum auðlendir sem að er verið að þróa núna talsvert. Ég sá einmitt nokkrar svæði það sem eru nokkrar slíkar námur og svo eru líka risastórir möguleikar í orkumálum bæði eru þetta mjög miklu möguleikar tengt í vassafli, Landsvirkjun hefur einmitt verið að vinna með grænlendingum í að byggja þær vassaflsvirkjanir sem að eru og svo eru líka miklir möguleikar í annars konar orku vindorku, olíu og öðru, þannig að með að við sko við erum að tala að Grænland bara svo að fólk átti sig á stærð landsins ég man ekki hvað þetta eru mörg lönd sem að Evrópuríki sem að rúmast inn í Grænlandi en að maður leggur raunstar Grænlands á svona yfir Evrópu að þá nærða frá Oslo niður til Rómar. Já. Þannig að þetta er gríðala stórt land með 56.000-57.000 íbúum.
0: Já.
1: Bara til að setja hlutin í eitthvað samingi, þannig að allt að maður hugsar á sko ríkidæmi fyrir hvernig einn einstakling eða möguleika, allt að sé fá svæði heiminum sem eru með jafn mikla möguleika á grænlendingar í það.
0: Já, Íslendingar eru náttúrulega líka með landgrunnið alveg jafnir nýra Kanaríum, þannig að þetta er bara vannýtt auðlind.
1: Og mikið eftir að rannsaka á Íslandi, við erum algjörlega eftir að rannsaka til dæmis hafsbotnin okkar. Og eftir að sjá hvaða auðlindir eru þar og líka er alveg vitað að vinnsla auðlinda getur breyst þannig að þó að séu þættir sem er erfitt að vinna í dag eftir að hugsa sko auðlindir í jarðhita vökva það sem eru svona ákveðnar tegundir hérna málma og sama að maður hugsar auðlindir eins og gull og annað það geta verið í framtíðinni tækni sem gerir það verkum að það sé vinnanlegt magn þó að sé ekki dag.
0: Já, já, en sérðu Halla tækifæri sem að Ísland fengi og hefur ef Grænland beinlínis er þið sjálfstæðar og efnahagslega sterkara?
1: Ég held að tækifærin í samvinnu á milli Íslands og Grænlands séu endalaus af því að við erum svo lík á svo marga vegu. Við erum lík að því leiti menningarlega að þetta er öflugt og sjálfstætt fólk sem að við erum búum bæði við þann veruleika að vera að venda tungumál, venda menningu, þannig að það er svona sama ástríðan. Hvað það var þar, við erum líka lík út frá auðlindum samanber fiskveiði möguleikar ég nefndi orkumálun áðan
0: Já.
1: Og mínu mati eru líka eins og maður átti samtöl við ráðherra og aðra aðla, það eru svo miklu möguleikar í að vinna meira bara tengt heilbrigðisþjónustu tengt samvinnu á milli ungs fólks
0: Já.
1: Og í þeirri samvinnu eigum við að vera að hugsa að uppskeran kannski eftir 20-30 ár ef svo að segja
0: já. Þannig að það svo margt líkt með okkur bæði atvinnulífinu og lifnaðarháttum eða hvað
1: já
0: kannski ekki lifnaðarháttum alveg
1: ekki alveg en það eru það svona harðbílsvæði auðvitað er sko Grænland mjög einangrað því leiti að flesta byggðir þú þarft bát til að komast á milli staða það er ekki mikið verið að takast á samgöngu á allun það er hún er alltaf um grunni en það eru líkindi líka sem að snúa að sko ferðaþjónustu líka varðandi umhverfis áskorunir þannig að ég held að sé alveg ótrúlega mikilvægt að við þéttum raðirnar og áttum okkur líka bara á því hvað sagan er áhugaverð að maður speglar sjálfstæðisögu Íslands að þá beigðust hún upp á því að við vorum að sækja þessi menningarlegu verðmæti og það var svona innblásturinn að því að við erum að tókum ákveðin skref og sama hefur verið að gerast í Grænlandi. Þeir hafa verið að leggja aukna áherslu á að venda menningu og tungu og að maður ber saman sko þegar Ísland verður sjálfstætt að þá eru við hvað í kringum 107-108.000 manns en að grannlendingar þó við séu fáir 57.000 manns kannski að þá er það samt ekkert svo langt frá en að það er sýnir manni að örþjóðir geta líka tekið stórskref og svo er líka áhugavert að hugsa samskipti sko þessa dýnamíka milli Danmerkur og Bandaríkjana auðvitað urðu Íslendingar sjálfstæðir þeirra hérna ráðustir inn í Danmörku Þýskaland og þá eru það Bandaríkin sem eru svona við að kenna okkur og verða ákveð efnast
0: og sá við krikin,
1: já. Þannig að það er verður þessi staða í heiminum að við erum að ná að nýta okkur svona ákveði tækifæri og það svona myndir maður eiginlega vilja sjá að Grænland væri kannski að nýta tækifæri að þeir hafa svona ákveðin völd af því að þeir eru þarna í algjör miðja til að taka stærri skref í átta sjálfstæði.
0: Nei, mitt, en þið voru að ræða þessi öryggis og varnamál kom það fram á sem fundi hjá okkur hjá Norðurlandaþjóðunum að sko að þetta væri kannski sangjant að grænlendinga bara fengju sitt sjálfstæði og gætu bara gert sína samninga við Bandaríkin, fríverslunarsamninga eða hvað sem það væri og þyrfti ekki að vera í þessari nýlöndu stöðu gagnvart dönum.
1: Það var ekki rætt sérstaklega grænlendingar hafa þann möguleika eins og staðan er núna innan þeirra kerfa sem er uppi núna að geta sóst eftir því að það sé þjóðaratkvæði sjálfstæði og það hefur í raun og veru kannski verið tveir skólar í gangi annars vegar svo pólitík að vilja fara strax þá leið og svo hinn nálgunin að sækist eftir því að taka ákveðin stærri skref og til að mæta ég man ekki hvort það er sko 40% af hérna framlagi til ríkissjóð sem að Danmörk greiðir álega, þessi svo kallega blokk fara hægar í sakirnar en auðvitað, ef maður hugsar um þetta í samingi við Ísland að þá kannski urðum við bara sko, sjálfstæð og svo fundum við út úr þessu og kannski er svona hérna Íslendingur nýmanni sko, hugsar það eru tækifæri til að taka stór skref.
0: Já, af því að það sko, nú tala mikið frelsi.
1: Já.
0: Og það kemur þessuna svo sérkennilega fyrir þegar maður heyrir sem að ráð þeirra tala já, við stöndum með dönum. En byttu, stöndur engin með grænlendingum eða hvað átt við? Þess þeir eru spurði Norðurlandaráð. Hvernig svona stemningin þar fyrir þessu máli? Sko varnakerfi svona mikið út af Bandaríkjunum að þegar Donald Trump sem segir, ég ætla bara að kaupa Grænland og ég ætla að kaupa hann klaka og allt hvað hefur nú komið og farið kannski eðlilega misvel onn í fólk. En hins vegar sko, ef það hort á það, hverjir eru þessi raunverulega hagsmunir Grænlendinga?
1: Já, í raun og veru má segja kannski að Bandaríkin geta undir núverandi samkomulagi sem eru með við Grænlendinga eða við Dani verið að efla sínar herstöðar.
0: 17 herstöðar.
1: Já, geta verið að efla og gera breytingar þar. Það er vissulega rétt að, að það er samskiptin við Danmörku eru allt umlíkjandi.
0: Já.
1: Og það var eitt af því sem að var óanað með þegar að Trump var með sínar síðustu yfirlýsingar og allt fylgdi í kjölfarið á því að Danmörk væri ekki að taka Grænlendinga nógu mikið með í samtalið.
0: Já.
1: Þeir voru, væri að fara, Danirnir væri að fara á ólíka fundi og taka Grænlendingana með. En það hefur eitthvað breyst. Og eins og ég segi, maður upplifu kannski frekara sambandi með Dani hafi styrst.
0: Já.
1: En hvað Norðurlandaráð varðar sérstaklega, að þá hefur Ísland sérstaklega talað fyrir því og bara barist fyrir því til dæmis gegnum formensku okkar.
0: Já.
1: Að Grænlendingar eigi að hafa sæti við borðið og vera algjörlega jafnfætis okkur í allri orðað.
0: Já, í Norðurlandaráði þá, já. En það er ekki svona rætt beinleys það með Bandaríkin að þetta sé bara þeirra varnasvæða hluta til, þetta sé gríðanlega mikilvægt út af einmitt, já, öllu öryggi og öryggis og varnamálum.
1: Það er rætt ekki endli í samingi við sjálfstæði Grænlendinga, það er önnur pólitík sem að kannski fer yfir það, en það eru þetta rætt bara mikilvægi þessarar staðsetningar fyrir varnir á norðurslóðum og aftur ef fólk heima með hnöttin og eru að horfa ofan á hann og horfa hvernig hafið þarna í miðjunni og löndin síðan raðast í kringum að þá bara áhugavert að átta sig á því að norðurslóður krefjast samstarfs á milli Bandaríkjanna og Evrópu.
0: Já.
1: Það er ekki þannig að það sé að tala að varnarsamvinna innan Evrópu eða bara eitthvað annað komi í staðinn fyrir samstarf NATO og þessu vettvaki. Það þarf bæði Bandaríkin og það þarf sömuleiðis Evrópu til þess að sinna þessu risavaxna svæði og þess vegna skiptir mjög miklu máli að einingar eins og Norðurskautsráðið sem hefur eiginlega verið hálamað gangi betur og við séum að efla tengslin frekar af því að það eru bara svo ótrúlega miklir hagsmunir á þessu svæðin í framtíðina.
0: Já, já. En nú er svona talsveðu þrýstingu frá Evrópusambandinu að ná inn Íslandi. Það er bara bókunin er þannig frá því á síðast ári að meiri hlutin þar eða framkvæmdastjórnin vill ná til sín Íslandi, Grænlandi og Noregi inn í ESB og það eru líka núna svona sömu lesar að svo stefna að ná 40 ríkjum bara eigi sér en strax inn í ESB og þetta er náttúrulega þetta er líka gefur okkur kannski þá möguleika að svona hugsa málin alveg upp og nýtt því að á hverju ættu við þá Íslendingar sem þjóð hér sem búin að hafa mikið fyrir þessum þessari baráttu sinni sem allir þekka en svo bara Grænlendingar eru í dag að akkur ættu við að láta það auðlindir okkar og fleira af hendi og kannski segir okkur meira frá því Halla hér og eftir samt auðlindina að akkur ættu að láta það svona akkurat í fangið á ESB frekar en bara Noregur og svo núna Grænland Það er eiginlega Ísland, Noregur og Grænland. Grænlendinga var mér sagt vildu og hafa viljað fríverslunarsamning

0: áhugavert að horfa bara á Grænland, Færeyjar, Ísland, Noreg, Bretland auðvitað líka þó að það liggja annar staðar. En þetta er þessi ríki sem að eiga mikið undir sjávarútvegi og það er hluti eða leikilpartur af þeirri skýringu af hverju við höfum valið þá sérlaust, eins og má kalla það, að vera með EES-samningin. Það hefur verið það sem við höfum lagt áhersla.
1: Ef að sérlausn er til í raun og veru þegar að framlega stundir, ef að nú er þetta spurning bara hvað við gerum, en varðandi hérna þessa hluti alla, að fer út að skoða á Grænlandi og þú ferð og ert að kynna þér svo landbúnaðamálin. Hvað segir landbúnaðamálin?
0: Já, það var...
1: Það var svolítið þín deild, sko.
0: Já, það má aldrei gleyma bændum.
1: Nei.
0: Þeim sem að fæða þjóðina og það er, var merkilegt að fara yfir söguna. Fara yfir söguna, minna, auðvitað eru víkingarnir sem koma að til sögu Grænlands. Eiríkur Rauði, fer í útlegð héðan, kemur til Grænlands, stopnar bæ við Bröttuhlíð og þar hefst búskapur og þar búa sko nokkur hundru manns.
1: Já.
0: Þetta er ótrúlegt. Síðan veit enginn af hverju byggðin hverfur og þá er ákveði gata sem er engin landbúnaður af því að grænlendingar er ekki landbúnaðar þjóð í grunninn. En síðan er það í 1924 sem að landbúnaður byrjar aftur, það eru frumkvöla sem fara stað. Og í dag eru ólík bíli sem að í raunum veru byrjuð öll frá árinu 1924 og það sem er svo merkilegt er að sjá það að þetta eru sko bændur sem halda Íslands sauðfé því að það var flutt inn á þeim tíma sauðfé reyndar var í upphafi frá Færeyjum og Noregi en líka frá Íslandi og svo voru það mikið af sauðfé sem kom frá Íslandi að það er svona ríkjandi stofnin og þannig eru íslenskir hestar og flestir sem eru í búskap í fórna milli ólíkra bæja hafa verið í bændaskóla eða í starfsnámi á Íslandi þannig að það er ótrúlega mikil Íslands tenging og bara merkilegt að koma á ólíka bæji og hitta bændur sem að töluðu íslensku þannig að tengingin er rík og mikil og einstök og margt að byggja og svolítið þessi sko líka svona tenging varandi vinnu semi sem ég held að Íslendingar þurfa að passa rosalega vel upp á. Halda í okkar aga og vinnu siðferði sem að er kannski aðeins að tapast.
1: Það er nú kannski líka af því að nú er bara ungmennum undir 16 ára búið að banna að vinna á sumri.
0: Það er algjörlega ómöguleg stefna.
1: Þetta er ESB, eða ES, já, ES aðgerð frá bara 95.
0: Já, þú spurt,
1: þannig að
0: já.
1: Fólk lærir ekki að vinna og á nústu sögum er atvinnir eitthvað trónefndir lát það frá sér fara við þurfum í heilt ára að kenna háskólafólki að hengja upp jakkansinn svo það er nú það sagt í gríni en skilurðu að ég menna bara að hvað er alvarlegt að ungt fólk og get ekki fengið að spreita sig eins og í löngu sumafrí fá ekki vinnu
0: Þetta er að mínu mati lykilmál. Þetta er það sem hefur gert Íslendinga að dugmiklu með einstaklingum. Þjálfa með okkur seglu, er að byrja að vinna snemma, læra góð vinnubrögð og líka að læra og finna gleðin í því að skila góðu verki. Af því að það er hluti af lífsfyllingu, er að eignast vinnufélaga, fá leiðsögn í vinnu, og ég held að sko það að tapa því að ungt fólk sé að vinna er ekki bara reynslan sem fólk tapar heldur líka þessi dýrmæta gjöf sem það er að upplifa að það er gott að leggja eitthvað að mörkum það gefur tilbaka og þjálfa með sér þannig að vilja sko leggja eitthvað að mörkum til samfélagsins
1: Já og líka þetta spurningin sko að bjarga sjálfu sér kunna bjarga sjálfu sér
0: heldur betur
1: Já, þú segir það, þetta finnst þér úr skynja hjá grænlenskum bændum.
0: Já, ég kannski veit að þing er það sama menning og býr í sveitum landsins hér á Íslandi. En kannski af því að það hefur orðið meira en það að ungt fólk er kannski minna að taka að sér sumastörf eins og nefnir. Og svo eru

0: þetta bara miklu meiri líka samkeppni, eru fleiri sem að koma erlendis frá að vinna hér og þannig að það kannski erfiðara fyrir yngra fólk að sko keppa við eldri og reynstamikli einstaklingar sem eru gagnrýnt að koma hinga til að vinna í langan tíma þannig að, ég held að við þurfum að passa upp á þetta sérstaklega og þarna þurfum við dálítið að, spýti lóna að mínu mati
1: Hallarönd, við hérna þurfum að fá auðlýsingar núna hér á útvarpi sögu ég ætla næst að fá að fara í orkumálin við þig og hér á Íslandi því að, þú byrjði við svo mikill reynslu sem orkumálastjóri og það verður ýmis mál sem við þurfum að ræða meðal annars að hverju raforkan orðin svona dýr á Íslandi en góðu hlustendur þeirra hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur og Hallarönd Logadóttir, við komum eftir skamma stund.

keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
3: Útvarp Saga FM 99,4 Þú verður að hlusta
2: Gluggameistari Nauðlýsis fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög Gluggameistarin sími 845 95 96 845 95 96 glg.is
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsalarnir hafin, 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin, snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur, Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrum orkumálastjóri. Hún er gestur hér og við ætlum að snúa okkur núna á orkumálunum hér á Íslandi í þessu viðtali. Og Halla, hún kom í gegn mikilvægu frumvarpi sem varða lögum. Það lítur að eignahaldi erlendra aðila hér á Íslandi. Halla, þetta þurfum við að fá að vita. Hvernig tókst þér að stoppa þetta? Það væri stöðtætt að kaupa hér bara landsvæði og heilu jarðirnar og annað. Hvernig lítur þetta út?
2: Þetta er eitthvað sem ég er búin að vera að tala lengi og sá einmitt vel sem orkumálastjóri að það er sífætt meiri ásókn í jarðir og það skiptir máli út frá auðlindum af því að jarðum fylgja vatnsréttindi, jarðefni, jarðhitaréttindi þannig að þegar við erum að selja jarðir að þá erum við raun að vera að selja frá okkur þessar auðlindir sömu leiðis fyrir utan náttúru og ræktarland og allt það. Þannig að það er rosalega mikilvægt út frá þjóðaröryggismálum að passa upp á að landið sé í okkar eigu. Og ég hef búið víða erlendis og verið að vinna þessu málum þar og maður hefur séð hvernig það er þegar að auðlindir eru smá saman keiftar upp eða of mikil erlend yfir að verða yfir auðlindum að það getur verið gríðalega krefjandi öryggismál fyrir allar þjóðir. En að þessi þingsályktun miðar að því að þrengja ramman og það var ánægjulegt að það náðist þverpólitísk samstaða um málið og næsta skref er í raun og vera að vinna tillögur sem að fara þá inn í önnur lög sem að verða vonandi afgreitt núna á haustingi. Þannig að þetta er áfangasigur en mikilvægur sigur í því að við séum að passa upp á þessi verðmæti sem að fyrri kynslóður börðust fyrir og við eigum það til að taka sem sjálfsögðan hlut.
1: Já,
2: og við megum ekki vera einföld eða bláeygð í þessum auðlindamálum. Það er svo auðvelt fyrir þá sem að eiga mikið fjármagn að kaupa upp jarðir.
1: Já, já.
2: Og þessar
1: menna... Það sjáum það alveg nú þegar.
2: Já, og ef maður horfði á hitabylgjuna sem er núna í Evrópu. Menna vassauðlindin okkar, hún er bara aftur að hækka í verði. Ræktaland, kílugara, það er erfiðar að rækta á túnum erlendis vegna þess að það er bara vasskortur, miklu þurrkar.
1: Já.
2: Þannig að þegar við erum að tala svona mál eins og auðlindamálin, þá verðum við að vera að hugsa áratugi fram í tíma.
1: Já.
2: Þannig að það er ákvarðan sem við tökum núna, það eru þær sem að hafa áhrif eftir 10, 20, 30 ár og þess vegna er ekki nóg sumi segja, heyrðu, þetta er nú bara 100-200 jarðir sem er búið að kaupa. Ég segi bara að það eru 100-200 jarðum á mikið.
1: Já.
2: Og líka má spyrja spurninguna, menna, hvernig viljum við að sviðsmynd líti út eftir 10, 20, 30 ár? Með eitthvað þess að jarðir vera 500 eða 700?
1: Já, það er líka spurning um starfsemi og annað og nýtingu eins og af vatninu og jarðarvarma.
2: Já.
1: Að það hefði verið kannski eðlilegt að Ísland hefði svona fyrst og fremst eða þjóðin geta átt þessa auðlind.
2: Skipti gríðalega miklu máli.
1: En auðlindalögin þau taka á allt öðru.
2: Já, það þarf að styrka þennan ramma heilt yfir og passa upp á að þegar það er nýting að hún, það séu tímabundin leyfi og bara því við vorum nú að tala um Grænland Grænland er að þannig að mér þess að allt landir eigu hins opinbera en það er samt nýttar auðlindir en nýtingin er þá í tímabundnum leyfum. Auðlindaríkt ríki eins og Ástralía er annað dæmi það sem að er auðlindir er ekki eigu þú getur ekki selt auðlindir úr landi í sjálfu sér.
1: Nei.
2: Þannig að okkar hugsun hún er, kannski við þurftum við ekki að spá svo mikið í þetta á árum áður. Við vorum með öflugan landbúnað og bændur í landinu og voru svona varðmenn landsins.
1: Já.
2: En svo með því að grafa undan hérna landbúnaði og með því meðal annars þegar við innleittum EES-samningina þá opnuðu jarðakaup og mikið að mínum mati.
1: Hvernig gastu breyttist þetta þá núna?
2: Núna í raun og veru að náðu samstæðu að það þurfi að takmarka þessar þessi uppkaup,
1: já.
2: taka frekari skref og það eru ólíkar leiðir sem verið að útfæra í sjálfum sér.
1: Er til dæmis gerð krafa núna já, segjum bara lögheimili á Íslandi
2: það er dæmi
1: að menn verða að vera búsettir hérna
2: þetta er allt
1: og borgi skatta hérna og
2: hittir útfar. Algjörlega naglan á höfu Arthur, þetta eru atriði sem að bæði í reglugjörðum og löggjörðinu sjálfri er þörfaði að styrkja frekar þannig að ég var þakklátt fyrir þennan þverpólitíska stuðning það þarf að halda áfram í ákveðum útfærslum þetta er nákvæmnisvinna En fyrir mér þetta bara eina af ástæðanum fyrir akkur ég í stjórnmálum. Ég vil bara ekki sjá að það sé verið að, ég ætla ekki að vakna upp þegar ég að keira með barnabörnin eða barnabörnin og einhvern veginn segja þeim söguna því hvernig við glutruum landinu frá okkur.
1: Já, já, við nú þegar til dæmis fann að það búið að kaupa hérna vatnsfyrirtæki sem allavega er gert út frá Þorlákshöfn og það er hvað BlackRock sem er nú stærsta fyrirtæki veraldar. Það kaupir það og býður meiri vatnsréttindi núna, meira jarðsvæði.
2: Já, hérna grundvallar munur, við þurfum ekki að selja auðlindina, Nei. Við getum gefið þá, ef við ætlum að fara þessa leið, þá var þetta að gefa tímabundi nýtingarleifi og passa þá upp á auðlindin sé eigu Íslendinga og við séum þá að fá ábata af nýtingunni. Og kannski, sko, oft er sagt, herrðu, það fullt af góðu fólki að kaupa þetta jarðir, Þetta snýst bara ekki um einhverja einstaklinga.
1: Nei.
2: Þetta snýst akkurat um það að þegar þessi réttindi fara til dæmis í eigu erlendra fjárfestingasjóða. Að það er ekkit auðvelt að
1: náast
2: það er ekki auðvelt að náast tilbaka. Þannig að þetta er dæmi um eitthvað alveg eins og við getum horta á alls konar umdelda hluti sem hvort að það hefur verið sjókveldi eða vindorku eða annað. Lagaramminn þarf að koma fyrst og umgjörðin. Hún þarf að vera framsýn. Annars er það dæmi leiðangur í eitthvað sem að mun leiða sér deilur.
1: Já, já. En þetta er allavegna er þá í vinstri í ráðuneyti og von til þess að verði þá musti einhverja breytingar verða, og meiri varúð.
2: Já, það verða breytingar á og hversu langt það er ná er eitthvað sem ég vona að sé sem allra lengst.
1: Já.
2: En auðvitað í sjálfu sér myndi maður kannski óska að það var rétt að snúa aftur eins og þetta var bara fyrir samningin.
1: Já, já.
2: En það er krefjandi.
1: En það náttúrulega ef við erum að boða það við séum að fara inn í ESB þá er lítil von til þess að það sé bara yfir höfuð hægt að nefna það eitthvað verið dregið tilbaka eða hvað?
2: Já, það eru ákveðna leiðir sem að þarf að skoða í því samningi en ég get alveg sagt að þegar við höfum verið að innleiða Evrópulöggjöf á sviði auðlindamálu saman hvort það eru jarðamálin eða orkumálin þá að mínu mati höfum við ekki gert það að nógu farsalega þar segja við höfum ekki kannski skilið nákvæmlega hvað við höfum verið að samþykja og ég segi stundum í samingi við orkumálin sko það var sagt þegar við vorum að innleiða orkupakkana að þetta myndi ekki hafa neina áhrif hér á landi því að það væri engin strengur sem tengdi okkur við erlenda markaði en svo sér maður það þegar maður fara að vinna dýfti í regluverkinu að þetta hefur gjörbreytt öllu og ég held að ef að við værum að spyrja fólk í dag svona konkrétt dæma ertu til í að selja hás orku ertu til í að fá erlenda fjárfestingar í vindorku ertu til í að sjá orkumarkað og áskorunarinn með orkuverð þá hefði fólk rísið upp
1: Já, já.
2: Það sýnir okkur bara
1: Það er kannski ekki búið að átta sig strax á þessum hluta
2: Já, ég held að það eigi bara almennt og líka við jarðakaupin Fólk er að innlega löggjöf sem það kannski skilur eða útfærir ekki nógu mikið að fullu þannig að útkoman verður ekki svo sem að neittin í veitli raun og veru sitja uppi með Það er stóra áskurinn í samingi við Evrópu umræðana sömulegis.
1: En erum við á eftirgefanleg? Erum við á rætt og ósjálfstæð eða akkur þorum við ekki að koma fram með þessa kröfur? Akkur ekki sagt frá þeim? Sérðu raunlega sko það tala um upplýsinga óræði núna í þjófélaginu og það nú kannski fyrst og fremst í ráðferðadeildinni sem að þetta er sagt og þetta orðið notað. En upplýsingaóreiða er ekki annað en upplýsingar skortu frá þeim sjálfur og skiptar skoðanir. Það er sko á bakvið orðið upplýsingaóreiða. Það eru bara mismunandi skoðanir.
2: Ég held líka, Arthur, það er bara svo flóki eins og hugsa orkupakkan og allt það regluverk að þegar var verið að innlega þá og þá er sagt, heyrðu, þetta hefur engin áhrif á Íslandi að því að við erum ekki tengt.
1: Akkurat.
2: Og það verður einhvers konar slagorð.
1: Já.
2: Og svo fer þetta bara í gegn.
1: Já.
2: Og svo fólk að upplifa áhrifin í gegnum söluna hásorku eða vindorkuna í dag.
1: Já, já, já.
2: Og eða aðra hluta, kærumál, alls konar mál. Og þá þetta búið að raungerast. Og þá skilur fólk betur, bæði ráðamenn og aðrir, hverjar voru áskorunnar. Og kannski þá hugsa tilbaka til þeirra sem að voru að vara við.
1: Já.
2: Að þeir kannski höfðu eitthvað til síns máls líka.
1: Akkur.
2: Þannig að ég held að það sé... aldrei og varlega farið í þessum auðlindamálum að passa en, upp á þessa umgjörð.
1: Akkurat, en varðandi alla sko orkumálin hér og er raforkukerfi Íslands í raun komið að þolmörkum eins og þetta er núna, nú er verið að setja upp gagnaverinn og hugmyndur það að stækka og stækka og mikil eftirspurn, náttúrulega alveg gríðarlega eftirspurn. Hvað stöndum við?
2: Við stöndum
1: þar... Hvað segir fyrir orkumálastjóri?
2: Já, við erum fyrsta lagi búið auðvitað, við eigum mikil gæði þegar kemur að orkukerfinu og ég er nú mikil aðdáandi sko Jóhannsson Nordal og þeirra sem voru að hanna þetta til að byrja með.
1: Já.
2: Af því að það var svo mikil samfélagshugsun, var svo mikil hugsun að byggja fyrir samfélagið og tengja samfélög og skapa atvinnu og svona ákveðin grunn hugsun. Núna erum við með algjörlega nýtt kerfi og það sem að er áskorun í því kerfi að það er ekki lengur hægt að fara í ákveðnar virkjanaframkvæmdir fyrir ákveðin byggðasvæði eða til að ná ákveðnum markmið. Þess vegna verður að hætta að tala að virkja fyrir orkuskipti eða virkja fyrir atvinnu á einhverjum ákveðnum svæðu. Það bara flæðir þangað sem að kaupandinn er. Já. Og stærsti kaupandinn sem hefur verið umfangsmestur frá, í raun að veru frá 2015 eru gagnaveri og með tækniþróun að þá eru augljóst að þau muni og meða við þær risaugsnu fjárfestingar sem hafa verið sko, í gagnastrengjum mell Íslands og annar ríkja að þá eru augljóst að gagnaverin verða lykil kaupendur og orku á næstu árum.
1: Já, já. Og þó lengra sér litið með að segja,
2: já,
1: er það ekki, en hérna, en þá er spurningin, eigum við þessa orku, eigum við hana til?
2: Já, í raun
1: og... Nú verða að breyta að bæta þetta á blöndu og fýrsvæði.
2: Það eru þetta mikið verið samþykkt núna í nýtingu í rammaáætlun. Við þurfum að byrja því að tryggja orku öryggi almennings, þannig að þau... 5-15% ef við kannski teljum fyrirtæki með svona venjuleg fyrirtæki séu alveg þessi búið að taka frá orku fyrir þau síðan er hversu mikið við virkjum fyrir gagna verið annan eðnan í sjálfu sér pólitísk spurning
1: en eigum við nóg í dag?
2: Í dag hefur verið slaki í kerfinu og svo má kalla því að það hafa líka verið bilanir en við höfum ekki endalösa orku eins og staðan er núna.
1: Nei.
2: En það eru þetta á leiðinni orka inn á kerfið með búrfellundi og líklega Hvammsvirkjun og svo er, er ákveðin aflstækkun hjá.
1: Hvammsvirkjun fyrir á staðan að bóðið út á næsta ári.
2: Já, og svo er aflstækkun hjá Sigöldu. Það er verið að vinna á þeistaríkjum. Þannig að það er margt í gangi. Ég held að bara Íslendingar þurfa að vera skynsamir í að fara jæmt og þétt og ekki með einu offorsi í nýtingu það er bæði skynsamlegt út frá náttúru, það er skynsamlegt líka út frá hagvexti og verðbólgu álagi, þú vilt ekki vera með margar stórar virkjunarframkvæmdir í gangi samtímis en að ég vona eins og okkur hefur lánast til að gera í fortíðinni að við séum meira að horfa og byggja upp í skrefum og það gefur líka tækifæri til að við séum að ná inn lærdómi þar að segja við græðum lítið af því að vera í mörgum stórum vindorkuverkefnum samtímis þá sjáum við ekki hvort að þjóðin annarbor sáttu þann orkugjafa
1: en nú helmikið að gerast í vindorkumálunum hvað nýju vindorkuver verða reist núna bara tilbúin til hvað framkvæmda í haust eða
2: Já, það raun og veru yfir 40 verkefni sem að hafa komið inn í mat. Það var verið að gera ákveðna lagabreytingar núna á þinginu til þess að svona styrkja og reyna að passa við værum ekki að teppaleggja Ísland með vindorkuverum. Að mínu mati þessi nálgun sem að farin röng þar að segja Það ennþá verið að hafa nánast alla sveitir landsins undir sem mögulegan vindorkukost og þetta eru bara svo rosaleg mannvirki að ég held að við eigum að hafa þau á örfáum stöðum á landinu og hafa þau þá það stóra orkan sé hagkvæm og gagnast atvinnulífi.
1: Já, sko góð nýting
2: Já.
1: Af því þessi tilraunaverkefni sem hafa verið þá og vegum landsvirkjuna þau hafa kannski sýnt 37-38% nýtingu
2: Já, það er þessi nýtni tími hvað vindurum blæsu þetta ekki alltaf
1: Nei.
2: En það svona skiptir líka máli hvar þessi vindorkuver eru byggð fyrir raforku kerfið ef þau eru byggð á óhagkvæmum stöðum og það ekki passað upp á að vindorku framleiðandi greiði tengigjöld og annað og kerfisframlag, þá getur það komið niður á þeim kostnaði verið velt á aðra notendur í kerfinu, önnur fyrirtæki. Þannig að mín sýn á þessi máli að við hefum að nýta lærdóminn af vinnslu landsvirkjunar, við hefum að flýta okkur hægt.
1: Já, akkurat. En ekki allar samt að þessum 40 vindmjöluverkefnum það er meira að minna erlendir aðila sem að eru fjárfestar sem að eru að vinna í þessu hér á landi.
2: Að byrtist raun og veru áhrif orkupakka Evrópusambandsins byrtast þarna mjög skýrt.
1: Já.
2: Að þetta eru raun og veru allt erlendir aðilar og það er svona ákveðin grundallar breyting á orku umgjörð okkar við erum auðvitað með fyrst og fremst kerfi sem í opinberu eigu, landsvirkjunar og sveitafélaga og í mínum huga þá bara hefur þessi spurning viljum við breyta eignarhaldi á orku framleiðslu á Íslandi hún hefur bara ekkert verið spurð
1: Nei.
2: En það er dæmum, það byrja innlega löggjöf og enginn kannski átt að segja á því hvað hún nákvæmlega þýðir.
1: Já, en getur ESB til dæmis ef við göngu þar inn, getur þeir skipa okkur að gera?
2: Í raun og veru myndi ég segja að orkupakkarnir séu dæmi sem við erum þegar að innlega, séu dæmi hvar við fórum of geist í samskiptum, vorum ekki með nægjala skynsama varnagla og undanþáur.
1: Nei.
2: Í samskiptu við ESB og kannski er það ákveðið svona víti til varna.
1: En við nýttum samt ekki á tímabilið að í þeirra að orkupakkarni voru eða orkupakki þrjú var í undirbúningi þá nýttum við ekki við höfum sætið við borðin nefla.
2: Já, við höfum.
1: Á þeim tíma við gátum komið að athugasemdu sem við gerðum ekki.
2: Í raun
1: og veru. Er það af því að fólk bara veit ekki hvað er að gera það?
2: Ég held
1: kann
2: að
1: ekki nógu mikið.
2: Margar ástæður við erum alveg rétt að við höfum aðgengi öflugt sendir á að mörgu leiti í Brussel en við erum gríðarlega fámann og ég held að þú ert að nefna sko sérfræði þekkingu það er mikil svona tæknileg dýft sem þarf til að skilja öll þessi ólíku mál og stundum held ég að skortur á hann hafi reynst okkur dýrkeftur og þess vegna finnst mér vera að þú vorst nú að tala Evrópu sambands umræður og upplýsingáræði það er bara við ótrúlega mikið hagsmunamál að það sé verið að teikna upp ólíkar sviðsmyndir
1: Já, en það er samt sem aður nefnilega að því að lögin eru skýr og fólk heldur alltaf að það sé að fá okkur nýjan samning lögin varandi þetta eru bara alveg skýr þetta er að hluta til yfir þjóðlegt vald og það er alveg skýrt hvað leikreglunar eru hvenar okkar aðkoma má koma og hún er búin að vera þannig en við vorum að kunna nýta okkur að
2: algjörlega við getum fjárfest bara eins og staðan er núna meira í hagsmunagæslu án aðildar það er hægt og ég held líka í allir þessari umræði eins og til dæmis sjávarútvegsmálin það mikið talað sérlausnir og annað varðandi veiðireynslu að hitta bara fjárfestingarnar það í mínum huga jafn mikilvægt, við erum með takmarkanir á erlendri fjárfestingu í sjávarauðlind og það að leifa hana fullu væri í mínum huga mjög óskinsanlegt það í raun og veru nánast eins og að hafa fyrst útdeilt kvóta til ákveðna aðila og gefa svo þeim aðilum færi á að selja kvótan og landi.
1: Já,
2: það er ekki eitthvað sem að gagnast almenningi.
1: Nei, nei.
2: Og umræðan þarf dálítið að rétta hana af, finnst mér, að því að stundum talað að Evrópusambands aðil lægi eitthvað eins og ég heyrði daginn með fiskeldi, að það að við hefum farið á gesti fiskeldi hefði ekki gerst ef við hefum verið með Evrópulöggjöf. Sko, eitt af því sem ég hef verið að berjast fyrir Já, þingi tengt fiskeldi að það sé skilda að það sé innlend eignarhald eins og í sjávarútveginum en það er ekki hægt að tryggja það af því að þar Evrópulöggjöfin með þeim hætti.
1: Já, nokkuð.
2: Þannig við þurfum að vera dóldil nörd í Evrópumræðinni og ég kalla dóldi eftir því að sko, það er mjög mikilvægt að allir sko, líti og taki þessi mál alvarlega og við áttum okkur á því að hver og einn verður dálítið að setja sinni í málin og hérna
1: já,
2: vera hérna
1: meðvitaður. En Halla, mér langar nú svona alveg að síðustu spyrja þig að því að það er raforkuverði og orkuveitur Reykjavíkur til dæmis sem að hefur verið nokkuð í umræðinni og heimilin er að upplifa síhækkandi rafmagnsreikninga og svona spurning hvað skýrir þessa hækkanir og er eðlilegt að fólk á Íslandi borgi sífellt meira fyrir rafmagn sem framleitt hér innanlands á okkur? Hver er skýringin á þessu?
2: Það eru nokkra skýringar. Eitt er að við höfum verið með aukna eftirspurn og við erum ekki með almenningi vari eins og var áður við byrjuðum að innlega þessa löggjöf.
1: Já, og það er ESB
2: orkupakkarnir eru sjálf sér en að það að styrkja löggjöfuna hvað orku er ekki almenningsvarðar mun hjálpa til við að koma að séu svona hækkunar áhrif síðan er það aukin eftirspurn sem að í raun og veru tengist beint inn í það sömu leiði sem því er að ef að til dæmis gagnaverur til ég að borga miklu hærra verð að þá hefur það áhrif á raforkuverð heilt yfir.
1: Já, en áttu ekki að vera búið að tryggja eitthvað lágmark fyrir heimili?
2: Jú, það átti að vera fyrsta verk nýra ríkisstjórnar, það er ekki komið því miður og eitthvað sem ég þrýst mikið á. Síðan er það líka þannig að það er framkvæmdi sem hefur verið að fara í dag eru dýrari en framkvæmdi sem hefur verið farið áður, það smitast yfir í hærra verð líka og svo hefur flutningur líka verið að hækka mikið.
1: Já, en hvernig stendur samt á því?
2: Það finnst mér, sko, að við byrjum bara á landsnetið, þar hefur stefnan undanfarin ár verið að greiða ríkinu arð og í mínum huga að þá þarf að skerpa á löggjöfinni og svona reglum þar að fyrsta lagi finnst mér að hlutverk landsnets eigi ekki að vera greiðar þá bara nýta allan umframar til að bæta kerfi sjálft og svo er bara kerfi sjálft auðvitað orðið flóknara
1: það er bara orðið svo dýrt
2: það er orðið dýrt, það er búið að skipta því öllu upp í ólíkar og það er svo mörg deilumál og kærumál og allt þetta
1: En samt við svo bara varðandi rafmagn, segjum bara svo hér á höfuðborgarsvæðinu, að rafmagnsreikningurinn bara hækkar og hækkar, er þetta rekja þetta til þess að eins og borgarstjórn og hverjum tíma sem það eigandi, þeir gera svo háa arðsemiskröfur, vilja fá greitt bara nógu mikinn arð og lætur hækka verðið. Stjórnin getur ákveðið það á hverjum tíma.
2: Já, ég þarna þurfa stjórnmál að fara mjög varlega því í svona innviða fyrirtækjum, eins og orku fyrirtækjum, að þá verður að passa upp á að það sé alltaf nægileg áhersla á að besta fyrirtækin þannig að þau geti verið að, þetta er opinber þjónusta á nauðsynavöru, að þau geti verið að sinna því hlutverki fyrst og fremst.
1: Já.
2: ábati er eðlilegur á ákveðnu merki, en hann má ekki vera kostnað þessa kjarna hlutverks.
1: Nei.
2: Það má ekki vera þannig að það sé geta fara í endurbætur á dreifikerfi eða hjá Rarik eða í orkuveitunni til hitaveitu ef að það kemur niður á sem sagt, grunnþjónustu við við íbúa.
1: Já, og gerði þeim bara ómulegt til að kaupa
2: þannig
1: að kalla yfir okkur sko eitthvað evróst ástand.
2: Ég, það má ekki blóðmjólka þessi fyrirtæki fyrir sko aðra fjárfestingu.
1: Nei.
2: Og þess vegna segi ég líka svona lokum sem nú annar mál sem ég tala mikið fyrir að þingi að auðvitað eigum að hafa það þannig að sá ábati sem að landsvirkjun eða önnur orkufyrirtæki og eða auðlindagreinar sem að hvort að það fiskeldi eða eitthvað annað skila það sé ákveði gegnsæi að hluti af greiðslum fari í auðlindasjóð eins og normann eru með
1: Já.
2: Sem að geta þá endur fjárfest og verið að búa í hæginn fyrir komandi kynslóðir það er líka mikilvægt fyrir okkur að sjá í hvað peningarnir fara hvernig þeir eru ávaxtaðir ekki bara þeir renni inn í hítina og fólk upplifu kannski ekki að þeir sem ekki sko vel varið í sjálfu sér.
1: Já, en þá spurningin núna, alveg bara loka spurning kalla, hún reynlega til borgarstjórnar Reykjavíkur og stjórn, ný stjórn orkuveitunar getur hún hugsanlega sagt nei við viljum að lækka á þetta rafmagnsverð hjá bara notendum og almenningi og fyrirtækjum með því að gera lægri ávöxtunarkröfu segja bara nei, allt í lagi þá bara við ætlum að reka borgin öðru sig við ætlum að lækka þetta bara að gjöra svo vel lækki í verðið
2: Það fyrir eftir einmitt eigendastefnu fyrirtækisins að hluta sem að ræðist að þá samspili við borgarstjórn það fyrir líka eftir hlutum eins og hversu skuldsett fyrirtæki eru, hversu mikið eru að þurfa til að í ávöxtun til að tryggja sinn rekstur og annað en eins og ég sagði á þann á þess að sko svara þess að með já, neyja jái að þá þarf borgarstjórn hvers tíma og bara rekstrar aðilar þessara innviða fyrirtækja sem að eru ólík og allland alltaf að gæta þess að hér er verið að sinna grunnþjónustu við íbúa og líka að ef það er umfram fjármagn geta til fjárfestingar þá viljum við þetta líka að hún sé að fara í að passa upp á að allir innviðirnir okkar virki þannig að þetta jafnvægi þarf alltaf verið lagi og númer 1, 2 og 3 áður en að það settur mikil þrýsting á einhverja arðsemiskröfu.
1: Já.
2: Það er grundvallarmál.
1: Þannig að nú er bara spurning hvar ný borgarstjórn gerir í Reykjavík. Við vonum það allavega. En Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrum orkumálastjóri. Mikið gaman og fróðlegt að fá þig í heimsókn. Bestu þakki fyrir komuna. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með mig hér Einar Karl Gunnarsson. Verið þér sæl.
2: Takk.

0: dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, dún og fiður, Laugavegi 86. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is.
1: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
2: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl stjórnmála umræðin hér á útvarpi sögu Evrópusambandi og fleiri mál sem að því tengjast. Það komið til mín Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd Alþingis. Hún nýkomin utan og við ætlum að byrja því að fá fréttir sem að hún gæti verið með af fundi sem að hún var á einu stóra útlandi. Diljá, góðan dag og velkomin á sögu.
2: Já, góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér.
1: Herðu, þú ert að koma af fundi núna. Hvaða fundi ert að varst á?
2: Ég sótti þess að ráðstefnu, svona tengslanet í bóði kristilegra þýskra demokrata, sístur flokks okkar í Þýskalandi.
1: Já.
2: Það sem að voru saman komnir þingmenn og stjórnmálamann svona frá miðhægri. Og það var ótrúlega áhugavert, við verðum hérna nokkrum dögum saman og rættum svona það sem að ber hæst í pólitíkinni þessa dagana.
1: Já, hvað var það svona helst? Nú heyrir maður nefnilega að í þessari umræðu innan Evrópu margra ríkja, Noregi, jafnvel Svíþjóð, Danmörku, Bretlandi, Þýskalandi, það er stöður að tala um aukinn hernar innað og menn eru að búa sig undir eins og bara stríðsælega og það verður ekkert annars síðan þó maður heyrið þetta ekki hér á Íslandi en var verið að ræða til dæmis um sameiginlegan Evrópu er eitthvað þess áttan hvað voru þið að tala um?
2: Já, við komum nú við og við rættum eins og segir meðal annars örgjó varnir, það voru þarna bæði þingmaður og hérna fyrtru borgarstjórnar frá Úkraínu. Þannig að við rættum nú svona ástandið í álfunu og heimsmálunum, samskiptum við Bandaríkin og svo voru að ræða líka samkeppnishæfni álfunar meðal annars gervigreindina og þetta hvernig Evrópa hefur þau miður dregist aftur úr í þeim efnum og svona hvað var hægt að gera til snúa stöðinni við.
1: Já.
2: En að þú spyrði út í evróskan her, sam evróskan her, já, þá vissulega var hann sömulegis á dagskrá og það er nú ekki fyrsta skipti sem að ég sæki svona sama evróska ráðstefnu eða hitti kollega mína frá Evrópu þar sem er verið að ræða sama evróskan her.
1: Já.
2: Ég veit ekki alveg af hverju það er svona miklu þögguna tilbyrður hér heima varandi þetta málefni sem að fer ágætlega hátt á evróskum vettvangi. Ég meina varnamála hérna stjóri Evrópusambandsins hefur nú talað fyrir því að verði stofnaður sama evróskur her.
1: Já.
2: Og fleiri hérna svona fyrirsvarsmenn Evrópusambandsins og Ursula von der Leyen hefur nú verið hérna jákvæði í garð sama evrósks hers bara svo dæmis í tekið.
1: Já.
2: Þannig að, og allir þetta geta að lesa sér til þetta bara á netinu, það bara hægt að fletta upp umræðum þetta á Evrópuþinginu og fyrirspurnum og hérna, það er ekki hægt að láta eins og þetta sé ekki til umræðu í Evrópusambandinu, en sannarlega erum það skipta skoðanir.
1: Já, það er bara það sem maður tekur eftir. Það eru mjög skipta skoðanir og öll svo fjárveiting sem því fylgir og menn er að segja nei, við getum ekki endalaust láti bara fjármagn til hugsanlega stríðsátaka, við bara getum ráðið meira sjálf. Og þetta virðist bara vera átakamál en af hverju er þessu haldið svona frá okkur hér á Íslandi?
2: Af því að auðvitað vita ESB sinnar sem það eru auðvitað þeir sem eru og ákveðni fjölmiðlar sem hafa verið að þakka þessu umræðu niður sem að vita það hvað þetta hefur mikinn fælingamátt og því við erum auðvitað herlaus þjóð og friðelskandi þjóð og einhver hugmyndum samevróskan her í batteri sem er verið að reyna að tróa okkur inn í sem er Evrópusambandið, hún er auðvitað hugnast Íslendingum ekki og þá er bara reynt afvegilega umræðuna með því að bara stað hafa hún eigin sér ekki stað. En ég hvet fólk bara til að fletta þessu sjálft upp, ég hef nú bara verið að segja þetta sem víðast núna, alveg saman hvað erum að ræða með Evrópusambandið að fletta þessu bara sjálft upp, það er bara að leita í gegnugrunni, það er að spyrja Það er þetta að finna hérna svona tilvísanir í þingmál bara eins og við getum gert á alþingisverðum. Það er bara að skoða þetta. Það er þetta að fletta upp ummælum til dæmis varnamálastjórans og Ursula von der Leyen og já. Hvað þessir hérna framamenn í Evrópusambandinu hafa verið að segja um samaðurskan her. Og það er ekki þetta halda þessu leyndu fyrir íslenskum almenningi og hérna, en tilgangurinn augljós, hann afvegaleiða umræðuna auðvitað íslendingar rétt og að fá upplýsingar þetta eins og allt annað sem að varðar Evrópusambandi, en aftur það mjög skiptar skoðanir auðvitað þetta en það kannski svona ákveði merki og hérna svona varúðamerki að æðsti yfirmaður varnamála í Evrópusambandinu sé á þessum buxunum en hérna annað sem að var mér þótti mjög merkilegt á þessum fundi á þessu tengslaneti og þessum umræðum að þingmenn og stjórnmálamenn Evrópusambandinu eru mjög meðvitaðar þessa dagsetningu 29. ágúst Ég fekk hins vegar og bara einhvern veginn, veistust, allir verið með þá reyna og við varum að taka ákvörnum allt Evrópusambandinu 29. ágúst. Hins vegar fekk ég svona spurningu sem ég fæ alltaf reglulega frá evrópsku stjórnmálamönnum. Hérna, þeir vita ekkit, ofta ekkit mjög mikið Ísland, ekki hvað verið mörg. Spyrir út í þjóðtungun okkar, hvort við tölum dönsku
1: Já.
2: Eða ensku. Evrópubúar hérna ekkert uppfróður Ísland frekar heldur en heimsbyggðin sko, við erum ekkert hérna nafli alheimsins, eins og okkur líður svo oft hannig, eins og allir vita allt okkur og við séum einhvern veginn milli tannan á fólki og séum svo eftir svo, sko,
1: Já.
2: Það svo merkilegt ég hef nú oft velt þessu fyrir mér á svona alþjóðlegum ráðstöfnum hvað hérna, hvað aðra þjóður vita lítið okkur?
1: Já, fólk líka spurt hvort að hér búið Eskimóar sko.
2: Já, já, algjörlega, hvort að búið með snjóhúsum maður þekkir þetta allt saman en hérna en ég fekk líka að heyra það hérna, því að ég var spurðum afstöðu mína til Evrópusambandsins og ég lísti því að ég var í andvíg aðild að Evrópusambandinu og hérna og þá fekk ég nú að heyra það það var í komin tíma þá Ísland borgað fyrir aðgang á innrimarkanum
1: Nú meira en orðið
2: Já, já, ég meina við erum auðvitað með mjög hagfelldan samning í dag sem við gerðum bara tíma þar sem við vorum í samfloti með miklu stærri öflugri þjóðum sem hefur, hefur svona kvarnast úr þeim hópi síðan í S-þjóðunum og hérna það auðvitað að vita mála við erum með óbáslega hagfelldan samning við Evrópusambandi í dag við hérna, erum með aðganga að þessum innri markaði og greiðum ekki fyrir það eins og aðrar ríkar þjóður í Evrópusambandinu gera
1: Nei, en býtumst það taldar að samt við greiða kannski í peningum peinarðum, en við þurfum aftur á móti að breyta okkar lagasafni heilmikið við þurfum að láta hálfa hendina
2: út að það gengur auðvitað innri markaðurinn
1: allir við erum að borga okkur frá tóttum
2: Já, innri markaðurinn eru auðvitað samraming á reglum og hérna lagaverki sko. Þannig að auðvitað gengur það út að það við séum með sömu löggjöf það eru auðvitað það sem við tökum upp sko, en við gerum það gegnum Alþingi Íslendinga það samt, gerir Evrópusambandið auðvitað ekki
1: nei, en það, samt þetta það má segja eins og Kanada þeir eru með fríverslunarsamning núna hann auðvitað ekki gildi, tók 7 ár þannig að akkur skildu við ekki alveg sem verið með fríverslunarsamning
2: Já, það sé hann önnur umræða, sko. Við hérna, hvort að Ísland fengi hagfelldan fríverslunarsamning, við getum bara að horti þess hvernig Bretlandi gekk núna að semja við Evrópusambandið. Það gekk nú ekki sérstaklega vel, sko.
1: Nei, nei.
2: Evrópusambandið er einangruna svona, ákveð einangruna batterí, það er auðvitað tollabandalag.
1: Já.
2: Þannig að það er auðvitað ekki, það er auðvitað að horfa mest til svona viðskipta innan álfunar og hérna, og fjarlæga viðskipta hindranir þar inni. Þess vegna hef ég tali og ég held að sé frekar óumdelt á Íslandi eða samningurinn sé okkur mjög hagfældur en það ótrúlega merkilegt að heyra þetta veist, fólk að tala þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi og beintengjaði við það að við þurfum að fara að borga meira
1: Já.
2: Og ég fekk líka að heyra ummæli eins og sko að það væri svo frábært að loksins væri ekki bara umræða í ESB öll fátæku og bákstötu ríkin sem að vildu sækja þangað inn loksins væri rík þjóð í Norður-Evrópu að sækjast eftir því að koma inn í Evrópusambandi og að þegar þú talar hérna, fjármunni til hernaðar uppbyggingar og varna ég til það að vera henni góða að Evrópa sé loksins að líti eigin barm og styrki eigin varnir ekki alltaf að treysta einhver aðri í þeim efnum það eru auðvitað hefur verið mikill sofandi áttur en ég ætla að benda það að það fór líka fram sömuleiðis núna helgina og eru auðvitað mjög mikil hérna, umræði gangi í Evrópusambandinu það sem koma skalvarandi uppbyggingu í þeim löndum sem eru nú sækjast eftir því að koma inn í Evrópusambandi að því að Evrópusambandi eru auðvitað millifærslukerfi þetta kerfi sem gengur á millifærslu frá hinum ríkari til hinna fátækari til að bæta þær lífskjör og bæta þær innviði og byggja upp þessi lönd sem eru að koma þarna inn og þurfa aðstoð að halda og við séum auðvitað frábæra hluti gerast fyrir hérna löndin í Austur-Evrópu sem hafa komið inn í Evrópusambandi og núna eru auðvitað umsóknarferli meðal annars Moldóva og Úkraína og það eru fleiri lönd sem að hyggjast
1: Rúmenía.
2: Ég meina nei og hérna ég nú vísa til sko umsóknarríkjanna.
1: Já.
2: Georgíu. Og þetta eru auðvitað hérna og það eru fleiri ríki sem að hérna hafa hug á því að koma þarna inn. Annaðhvort hafið formlegt umsóknarferli eða einhver staðar að bíða. Og það bíður auðvitað mikið uppbyggingastarf í þessum löndum sem að munu auðvitað dreifast á Evrópusambandsþjóðirnar. Þær munu auðvitað byggja upp, taka þátt í að fjármagna uppbyggingu í þessum löndum.
1: Já, já. Aðeins að hermálunum aftur.
2: Já.
1: Þetta voru sem sagt, var ráðstefna sem að hægri flokkar í Evrópu voru að hittast.
2: Já.
1: Var svona fannst þér vera almenn andstaða gegn hernaði og sameilum her eða hvernig upplifurðu það námiðal hægri flokkar?
2: Það var nú ekki gengið á hérna, þáttakandur og spurt út í afstöðu. Það var, voru meira vanga veltur það hvernig væri hægt að styrkja öryggju varnir í Evrópusambandinu og það allir sammála það, það þurfa að gera það enn frekar, að þjóður þurfa að leggja og það var að vera að bera saman svona framluti varnamála og það var að vera að þylja upp prósentunar sko, ég hérna tók nú ekki þátt í því að við leggjum auðvitað mjög lítið að mörgum í þeim efnum, treystum auðvitað aðalega á Bandaríkin þegar kemur okkar öryggi og vörnum. Þannig að það mjög skiptar skoðanir og það hérna komið fram einhverju hugmyndur það að þetta gæti bara verið svona einhver svona samræmingarskylda eða einhver svona sameiginleg herstjórn eða eitthvað slíkt, það voru alls konar umræð, það var ekki beint verið að byggja afstöð, þetta var meira svona opin umræða, en að því að þú spyrðum þetta og hérna mér spara mikilvægt að það komi fram, að það verið að ræða þetta ekki á einhverjum jaðarhópum eða jaðarfjölmiðlum eða einhverjum jaðarvettvangi. Það verið að ræða evróskan her og það auðvitað mismikil alvara eða þungja bakvið það, en þetta eitthvað sem á dagskrá og það enginn að segja mig það. Að utanríkisráðherrann okkar hafi ekki verið viðstödd umræðu eða tekið þátt í umræðu evróskan her, hún hafi ekki verið að hlusta á ummæli og umræðu um það viðfangsefni, það er enginn að segja mig það.
1: En bara svona varðandi stöðu okkar svona lík þessum luta dylja að nú erum við náttúrulega með EES-samningin gæti það haftu áhrif að við erum samt að taka þátt í sameiginlegum Evrópuher eða ef við værum komin inn í ESB þá væri það bara beinlínis skylda að senda okkar fólk
2: Við erum þetta sem þáttakandur ES þá erum við þáttakandur innur markanum og við erum ekki skuldbundin að taka þátt í neinum sameiginlegum vörnum eða hérna, utanríkismálum Evrópusambandsins
1: En nú erum við búin að lýsa yfir sko samþykki við varnar og öryggismál
2: Já, það er nú eitt af því sem að utanríkisráðherra hefur gert án þess að vera í samráði við alþingi þar
1: Já
2: Og ég bend á það að hún hefur nú sagt það í tengslu við þessar fyrirhugðu viðræður sem hún vill fá umboð til að fara í að hún útilokaði ekki að verði, muni fara fram aðlögun en hún segir sko að það alltaf gert í samráðu við alþingi og ég veit alveg hvað utrakist á þeirra til að vera samráðu við alþingi. Það eru minnisblöð sem hún sendir eftir hún búin að taka ákvarðanir eða skrifundir eða klukkutíma áður hún alltaf skrifundir eitthvað. Þá sendur hún kannski minnisblöð til utrakismálnefndar og telur sig þá hafa uppfyllt einhverja samráðsskyldu við alþingi.
1: Já.
2: Það er nú eitt sko. Það er algjörlega útilokað að við að því að við erum með þetta eins og bendir á við erum ákveðið varnarsamkomulag sem svona bara samstarfsyfirlýsing við Evrópusambandið og við getum aldrei við tala skuldbundin til að taka þátt í einhverju samaðursku hernastarfi á þeim grundvelli en verði þó úr að Evrópusambandið þróist í þá áttina að það fari að verða meira þungi í þessar umræð samaðurskan her sem ég meina það umræð sem í gangi að þá það auðvitað ljóst að það auðvitað hérna krafist hérna framlags fyrir öllum Evrópusambandsþjóðunum.
1: Já sko það á hæstu hæðum talað það mjög opinská að við séum bara í stríði við rússa til dæmis. Hvernig eigum við
2: rússar eru auðvitað í stríði við álfana, hafa auðvitað ráðust inn í Úkraínu.
1: Já, en ég segi það bara sagt að við séum í stríði við rússa, allt svo Íslendinga.
2: Maður hefur auðvitað fengið að heyra það svo sem frá fleirum heldur en bara Evrópusambandinu.
1: Já.
2: Að, hérna, að þetta sé bara stríð sem sé okkar bakgarði og sé okkar ábyrgð.
1: Já.
2: Og það eru auðvitað okkar hagsmunar ef við hérna, verjum auðvitað álfinu og við tökum þátt í sama evróskum vörnum að því leitunum til að við að við hérna tökum þátt í það að hindra útbreiðslu stríðsins að stöðva það sem það er sko að það fari ekki lengra.
1: Já.
2: Þannig að það telji vera okkar sameiginlegu hagsmuni.
1: Já, en erum við ekki þá þar sama sem hinn eina viljugu þjóðum? Erum við ekki akkurat bara komin inn í þetta á þess kannski hafa allir okkur?
2: Nei, það telji nú ekki vera. Við förum sjálf með okkar utanríkismál og stefnu og hérna við erum bara frjáls og fullvalda þjóð og höfum ekki framselt ákvörðunarvald í neinum efnum, slíkum efnum annað.
1: Nei.
2: Við höldum í dag sjálf og öllum okkar málum og þessi umræða inngöngu og viðræðu við Evrópusambandið, hún gengur bara út á framsal þessa valds til erlendra aðila.
1: Mm-hmm.
2: Það eru auðvitað það sem þetta gengur út á og ég hef stundum verið spurða því hvernig ég geti verið svona einurði minni afstöðu varandi neyð. Hvort það gæti ekki eitthvað nikað því til en ef við fengjum frábæran samning.
1: Já.
2: Og ég segi bara ég þarf ekki sjá neitt samning. Fyrsta lagi þá hafa 27 þjóðir gert þennan samning þannig að ég hef nú hérna, til mig nú vita hvað hann inniber. En samningurum gengur í grundvallaratriðum út af þetta. Við höldum 100% á einhverjum völdum og hann gengur út af það að millifæra þau til erlendra aðila í Brussel. Og síðan eru samningaviðræður það hvort við getum haldið eftir kannski 1% eða hérna 1% málefni eða þú veist, fengið eitthvað tilbaka sko. En við verðum aldrei undan þegin yfir stjórnin í Brussel. Það er samningurinn. Samningurinn er það og svo er útfærsluatriði hvort við getum eitthvað fengið hérna einhverja sjálfstjórn eða ákvörðunar hérna réttvarðandi einhver einstök atriði eða eitthvað smotteri. Þannig að ég bara í grundvallaratriðum þá ég bara ósammál því að millifæra völd sem Íslendingar hafa til erlanda aðila.
1: Já, nú sagði til dæmis utanríkisráðherra Noregs hérna í viðtali við Ríkisútvarpið í fyrradag Espen Aide, hann sagði að Íslendingar ættu mjög mikla möguleika á því að fá núna einmitt góðan samning.
2: Já.
1: Án þess að útskýra neitt hvað hann felst.
2: Gaman að því hvað utanríkisráðherra Noregs spenntur fyrir okkar hönd en hann samt ekki fara með sína þjóð í þessa vegferð.
1: Nei, hann var ekki spurður
2: ekki fyrsta skipti sem að fjölmiðlar hérna spyr ekki réttu spurningana þegar kemur að Evrópusambandinu en það eru auðvitað algjörlega lægilegt að hlusta á hérna stjórnmála elitun í Noregi sem algjörlega sjúki að fara inn í Evrópusambandið og hefur alltaf verið og í mikill andstöði norskan almenning sem að við alls ekki fara inn í Evrópusambandið og það sína alla kannanir og auðvitað tvær þjóðar atkvæðagreiðslu sem að þau hafa farið í en stjórnmála elitan gefst ekki upp. Og ég ætla að segja það við íslenskan almenning sem kann að vera hlusta á þetta að hann þarf ekki að vera neinar ágjur að því eða miklar ágjur að því að ESB-sinnar eru hverginari hættir. Ef þeir fá nei núna í ágúst eða þeir fá já og síðan renna þess að viðrar út í sandin eins og þeir gerðu hjá síðustu ESB-sinnum sem að fóru hér með völd að þeir hætta aldrei.
1: Nei.
2: Og þetta er auðvitað einhver hérna þetta er forsenda tilvistar til dæmis viðreisnar eru auðvitað inngangu í Evrópusambandi. Ef þeir eru ekki berjast fyrir inngangu í Evrópusambandi það er þeir eina hérna einni grundvöldlega fyrir þeirra tilveru.
1: Já, já. En nú til dæmis sagði forsætisráðherra Kristrún, hún sagði nú hér á dögunum að hún vildi fá að meta það sjálf, hvernig niðurstunni er þið tekið þannig í ágúst og hún gerði kröfur að það er allavegna þá 70% sem að myndu segja já. En utanríkisráðherra sagði aftur á móti að ef að kemi nei, að þá ætla hún bara að taka málið upp á alþingi aftur.
2: Já, við veitum nefnilega, það er mjög margt óljóst varandi þessa atkvæðagreiðslu í ágúst og það er nú meðal þessum að við vorum að reyna að ræða stjórnarandstaðan á þingi og benda á og fengum nú hérna, meðal hans álit frá Feneyjanefndina varandi svona skýrleika þessara framkvæmdar og hún gerði auðvitað verulega ratusendir meðal hans orðalag utanríkisráðherra sem var auðvitað meingalla og útrúlegt að koma með svona illa unnið mál, svona stórt mál inn í þingið að við hafa ekki verið búin að ráðfara sig við helstu sérfræðinga landsins og landskjörstjórn en gott og vel, þetta eru vinnubrögun sem hún vill að þekka sig af varandi það síðan hvað gerist að það eru auðvitað margt á huldu við vitum hvað gerist ef það er sagt já þá verður bara farið aðljóna viðræður þá verður auðvitað bara hérna Íslands stjórnsýsla og stjórnkerfi undirlagt af þessu og alþingi næstu árin og við getum þá ekki verið einbeitt okkur að svona innanlandsmálum það verða einhver málefni sem munu hérna láta undan og við viljum auðvitað fá að vita það hvað verður sett til þér til þess að fara í þessa Evrópusambandsvegferð ef við segjum já við sáum það síðast. Ég meina, ég var nú að vinna í utanríkisráðuneytinu, var aðstoða maður þar og þá sá maður svo til dæmis vel að ES, hagsmunagæslan, hvað hún hafi farið illa út úr þessum ESB leiðangri, að því hún laðist braf. Því við erum, við getum alveg kvartað yfir fjölda ríkisstarfsmanna, en við erum smá stjórnsýsla. Við erum ráðherrarnir okkar eiga oft fjóra kollega erlendis. Já, því þeir gegna svo mörgum höttum, þannig að þeir eru hlaupa hratt. Við vitum það, ráðherrarnir okkar. Já. Og hvað ef allir fara að róa í þessa 88 Evrópusambandinu, þá vitum við að það verður eitthvað sem að hérna mun sitja á hakanum. Síðast var að ES hagsmunagæslan meðal annars, því að allur mannaflinn sem var í ES, hann var settur í ESB og þá bara fór hitt svona undir radar. En ef að svarið verður nei, hins vegar, þá hefur verið mjög huldu hvað gerist þá. Ætlar þá þessi ríkisstjórn að beita sig fyrir því að því að hún vill meina að það sé ekki búið aftur kalla viðræðurnar almennilega, ætlar hún að beita sig fyrir því að það verði gert? Ætlar hún þá að fara að sinna loksins almennilega hagsmunum gagnvart öðrum ríkjum, til dæmis gagnvart Bandaríkjunum og hérna öðrum, hérna sko

0: nei, allir þá láta okkur í friði með þetta Evrópusambandsmál. Þá komu þetta svarið sem allir geta flett upp og lesi sér til gags og gamans.
1: Já.
0: Ég, það nú margt í mörgu, sko. Hagsmunir Íslands eru síbreytilegur og ég get alveg lofað ESB-sinnu því að, nei, Íslendingu því að það verður engin friðu frá ESB-sinnum, sko, hérna, þó við fáum nei. Hvað sem við fáum já eða nei.
2: Já, já. En nú, Dylja, sko, þú situr í utanríkismálanefnd og það nú, voru nú hörku fundir þar á lokametrum þingsins núna.
0: Mm-hmm.
2: Þú hefur sagt að utanríkisráðherra hafi ekki lagt öll gögn og upplýsingar á borðið. Hvað verða nákvæmlega sem vantar að þínu mati að alþingismenn fá að sjá og bara þjóðin fá að vita um?
0: Já, það hefur auðvitað teiknast upp sú mynd. Við kreistum nú fram, drógum út með töngum, samskipti, utanríkisráðherra, bara yfirlit, sem var útbúðið í utanríkisráðuneytinu fyrir utanríkismálanefnd, eftir hérna ítrekkaða beiðnir og þrýsting frá stjórnarandstöðunni. Þá fengum við að sjá samskipti yfirlit, sem sýnir það að utanríkisráðherra var búin að eiga yfir 50 samtöl og fundi um þjóðaratkvæðagreiðslu, meðal annars um þjóðaratkvæðagreiðsluna hér á Íslandi. Það sem hún var augljóslega búin að vera frá fyrsta degi, hún var nánast ekki búin að klára að halda jólin þegar hún var að byrja að hringja út í Brussel og í kollega sína í Evrópu til þess að ráðfæra sig og upplýsa það um hérna fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu. Og svo var hún greinilega ráða ráðum sínu við embættismanni í Evrópusambandinu um fyrirkomulagið, um dagsetninguna og fyrirkomulagið og annað. En við fengum ekki heildstæða mynd, við fengum bara yfirlit. Og sjá til yfirlit sem að búa til utanríkisráðuneytinu. Þannig að maður auðvitað með rosalega vonda tilfinningu fyrir því sko, hvernig þetta lítur út, hvað er sem við fengum ekki sjá.
1: Mm.
0: Og við fengum ekki sjá til dæmis fundagerðar. Við fengum ekki sjá hérna, tölvupósta og nótur frá embættismönnum og ráðherra af fundum, þessum fundum sem hafa verið að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna. Við fengum engar upplýsingar frekar samskiptin.
1: Já.
0: Þannig að við gátum lesa á milli línna. Þeir eru drottnir á 60 fundir á stuttum tíma, ég meina við erum að tala bara rúmlega árs, þetta bara rúmt ár sko, og hérna þetta eru hátt í 60 hérna, samtöl og það eina sem við getum gert er bara að lesa í línar og sjá það hversu ofalega þetta hefur verið í forgangi hjá utanríkisráðherra og hvað þetta hefur verið þungin í hennar störfum, við sáum það auðvitað líka ferðalögumennar og hérna tímanum sem hún hefur varið í Brussel og svona samkomu lögum sem hafa verið gerð og þarfram til götunum en við fengum ekki að sjá eiginlegu samskiptum við fengum ekki að sjá nákvæmlega hvað það var sem var rætt og hérna
2: eða hvort að einhverja ákvarðanir hafa verið teknar
0: já, ég meina hvort að við höfum og ég meina hvort að það hafa verið einhver samræming ég meina, manni finnst þau þetta þú bendur ná að norski utanríkisráðherrann er að blanda sér í þetta innan
2: já,
0: ekki smál okkar með hérna, bara, hérna já, spurning hversu smekklegt manni finnst það sko en einhvern veginn setjum það algjörlega til hliðar að hann er ekki að draga sína þjóð út í þetta hérna einhvern veginn þrasfen
2: Nei, þeir voga sér ekki
0: Nei, og hafa með sér nýlega kosið gegn því í þinginu í Nóri að setja þetta mál dagskrá en er óbúslega spennti fyrir því hvernig við allum einhvern veginn að tæta okkar þjóð í sundur í þessum hérna viðræðum þannig að sko, maður hefði auðvitað vilja sjá þessi samskipti og mér finnst að íslenska þjóðun eða auðvitað heimting á því að fá að sjá nákvæmlega hvernig utanríkisráðherrann okkar hefur verið að ráða ráðum sínum við erlenda stjórnmálamenn og embættismenn einhvern veginn málefni þjóðarinnar sem á síðan að fara að kjósum.
2: En nú hefur til dæmis hérna Dylja og þegar við tölum áhrif erlendis frá það náttúrulega alveg auðljóst að til dæmis ESB að leggja fram fjármagn sem fer hingað til Íslands. Við vitum ekki nákvæmlega hvert það fer en það allavega fer í að kynna þetta og sem við kalla það áhrifur en látum það nú á milli hluta líka en ESB styrkja það og það er þessi afskipti í svona viðtölum eins og við sá við norska utanríkisráðherrann aftur á móti þá var utanríkisráðherra Þorgerður hún var í viðtali við Guardian síðustu helgi þar áður þá var hún að lýsa því yfir að það sem er mest ágefni það séu rússar og kímverjar sem að sé að skipta sér af þessum kostningum hér á Íslandi bæði í formi áróðurs og þá jafnvel fjármuna. Hvað hefur hún fyrir sér í þessu,
0: veistu það? Sko, ég ger ekki lítið úr því að við má ágjör af áróðri og upplýsingastriði af hálfu kynverja og rússa. Ég ger ekki lítið úr þeim ágjör, en ég hef ekki séð nein merki þess og það var nú merkilegt að þegar við fórum að bera því, jú, ég tók nú eftir því bara mínum samfélagsmeilum, en við fórum að sjá svona viðreisna sinnaða

0: þetta Já. Svona dúkku upp með alveg furðulega ráðsemdir og svona áróður fyrir viðreist
1: mm.
0: að þegar við gagnrýndu þetta og fjölmiðlar pikkuðu þetta upp og fóru að fjalla með það mm. að þá var viðreist nú fulltrú að viðreistna fljótur að benda á emitt þá voru sko rúsarnir og þú veist en þessir hérna bóttar þögnu leið
1: mm.
0: og þetta kuð þá vera í fyrsta skipti í sögunni sem að hérna gagnrýni frá íslenskum stjórnmálamönnum þakkan í rússum bara leið þannig að þetta náttúrulega kannski svolítið ódýr skýring
1: en og ekki bara einhver mýta sko, það er ekki þægilegt að segja ekki, þetta eru bara rússar, þetta eru bara kímverjar
0: í þessu tilviki, já. Þá bara einn erlendur aðli mm. sem hefur ekki bara veitt fjármagni heldur bara sagt ofanbilega, hann náttúrulega beita sér fyrir og hérna skipta sér af þjóðræðgagreyslunni og málsmeðferni hérna á Íslandi mm. og það Evrópusambandi og það kemur fram og þetta geta aftur allir lesið bara sjálfur á
1: netinu
0: þetta kemur fram mm-hmm. í skýrslu frá Evrópusambandinu, það sem kemur fram að þeir muni beita sér fyrir hérna eingöngu Íslands í Evrópusambandi mm-hmm. og ég, við höfum nú tekið þetta nokkur upp í þinginu mm. það þetta ótrúlegt að okkar ráðherrar og ráðamenn mm. skuli láta þetta óátalið og þetta hefur þeir eftir að vera að stíja mjög fast í jarðar varandi það að við myndum ekki líða erlend afskipti af okkar innan ekki smálum
1: já, já.
0: En það ekki sama hvort það Jón eða Sérjón eða hvað var ekki fyrir erlendum aðlum ef þeir eru á sama máli eða á bandi íslenska ráðamanna mm. þá eru þeir alveg til að taka við erlendum áróðri og afskiptum
1: já.
0: Og það eru þetta til háboruna skammar og svo auðvitað vitum við það því að þú nefnir fjármagn
1: já.
0: Að í síðustu viðraðum við Evrópusambandi þá þáðu við 8 milljarða núvert til þess að aðlaga Íslands stjórnkerfi og lög og regluverk að Evrópusambandinu og það kom nú fram í framsöguræði Össur sem var þá utanríkisráðherra þegar hann var að mæla fyrir rammasamningi til þess að geta tekið við þessu og nota þetta fjármagn
1: já.
0: Frá Evrópusambandinu til þess að hérna, nota í viðraðunum mm. að það átti að nota þetta fjármagn það er að segja aðlögun Evrópusambandinu og þessu geta allir flett upp líka aðlögunar styrkjurum frá Evrópusambandinu sem er veita til
1: umsóknir ríkja fóru þeir?
0: Þessir styrkjur fóru meðal annars við erum nú aðeins vera að garfið þeir fóru meðal annars skils mér í hagstofuna til þess að styrkingur eru náttúrufræði upplýsingar og, og hérna svo fóru þeir þýðingar og það var svona út kaupin og kappin en við grínumst nú aðeins með það í þinginu að, hérna, að því að það var einhvern veginn vera baða þessa styrki svo miklum ljóma sko, þetta væri bara ekki bara frábært að fá ókeypis peninga.
1: Já, var ekki bara dreiftin á mismunandi ráðuneyti líka.
0: Já, jú.
1: Og jafnvel fjölmiðla.
0: Jú, svo var auðvitað, ég meina ráðherra sem höfnuðu mm. því að taka við þessum styrkjum, mm. Jón Bjarnason hefur sagt frá því, hann hafi neitað því aðlega sitt stjórnkerfi.
1: Já, ég veit.
0: Að hérna með fjármunum frá Evrópusambandinu og hann fekk mikið bágt fyrir.
1: Mm-hmm.
0: En við vorum aðeins að grínast með það sko, akkur við færum ekki, fyrst þetta væri svona frábært að fá þessa innspýtingu frá Evrópusambandinu, bara ókeypis peninga. Bæta
1: en það líka slutning, hvenær má flokka þetta undir
0: mútugreyslu
1: og það það sem það kannski enginn vil gera
0: ég man ekki hver það var sem notaði þárðalega hvort að ég ætla nú ekki eigna Jón eða hérna, það var, en ég hef alveg heyrt þessu umræðu en við vitum það það má ekki og á ekki nota þess að fjármunni í uppbyggingu vega, sko, það er ekki það sem ekki nota því, annars myndum við þetta bara fara í viðra ef Evrópusambandið hverju ári og, mm-hmm. og þykja frá þeim peninga til þess að leggja hennar vegi.
1: Já, nei, ég meina það er viðsnúningur fjölmila til dæmis það er sýnilegt, allt í einhver viðsnúningur og svo samramingin
0: fjölmila sem eru fjölmila. Á styrkjum frá
1: Evrópusambandið,
0: eins og ríkisútvarpi
1: Já, sem koma bara, þeir bara hver á fætur öðrum komi sömu fréttinnar og annað þetta svo samræmi.
0: Þetta bara stjættinnar sem að hugsa sér gott í glóðarinnar mm. það sem eru fjölmörg atvinnutæki færi meðlans fyrir fjölmörgumenn í Evrópusambandinu
1: Danblaða það. Dyljá, ég ætla hérna núna að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu en ég ætla að spyrja þér núna næst þetta margumtala sæti við borðið og ég sakna þess að svo umræða hafi nokki verið meira í kannski umræðinu hér og ég ætla ekki að láta mitt eftir liggja og spyrja þig einmitt að þessu að hversu mikið við erum við borðið nú þegar og hverju munið að breyta ef við færum inn í ESB og þeir hlusta út á sögu Dyljá Mist Einarsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd gestu hér við komum eftir örskamma stund

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
3: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is, sími 552-2000.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: Komið þið sæl aftur, Diljá minn Steinarsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismála nefnd Alþingi sem gestu hér á útvarpisögu. Við erum að ræða ESB-málin og eru núna að fara inn í umræðuna þar sem er mikið talað og stuðnismenn já ESB. Þeir segja ofta að Ísland þurfi sæti við borðið, Diljá. Og erum við ekki núna að þegar með aðkoma mörgum málum í gegnum ES, samningin, nefndir, fastafundi, svo sé eitthvað sé nefnt. Eða munar þetta öllu ef við fáum sæti við borðið eins og orða?
1: Já, þetta mjög góð spurning og ég veit að hérna að ESB-sinnar hafa haldið þessu mjög á lofti. Hjörtur Guðmundsson sem nú hérna einn af okkar duglegustu Íslendingum í þessari baráttu og svona hefur verið að varpa ljósi á staðreyndir þessa máls, þekkir þetta manna best, að hann hefur nú skrifað viðsnúningin hjá ESB-sinnum þegar kemur að því að tala sæti við borðið. Því að einu sinni var alltaf að tala að við ættum að ganga inn í Evrópusambandið til að hafa þar áhrif. Og síðan eftir að opnuðust augun fyrir fólki eða var ekki hægt að plata það lengur varandi áhrifaleysi smáþjóðurins og Íslands í batteri eins og Evrópusambandinu, þá fór þeir að tala sæti við borðið. Og ég skrifa nú nýlega grein á Vísi þar sem ég tíundaði þetta hvað fælist ég þessu sæti við borðið og svaraði síðan annari grein varandi mynd áhrifaleysi okkur í EES-samningunum. Í fyrsta lagi þá eru þetta EES-samningun snýra þetta innri markanum og við erum auðvitað ekki búin að framselja frá okkur löggjafavald, dómsvald og framkvæmdavald eins og ESB-ríkin gera óumdeilanlega þessi völd eru framseld til yfirþjóðlega stofnana það hefur ekki gert í gegn með samningin verið með okkar eigin stofnanir og bara svo eru allting íslendingar sem að setja lög en einhver síður þá er þetta tökum við upp regluverkið sem að snýra innri markanum en við höfum mýmörg tækifæri til þess að hafa áhrif á regluverkið sem við tökum upp og við erum með meðal annars eftir að ég var að segja frá því áðan að hagsmunagæslan í ES hún hefði lagst af þegar vorum í ESB viðraðum síðast en sjálfstæðarflokkun endurreisti þessa hagsmunagæslu meðal annars með því að öll fagráðuneyti eiga fulltrú út í Brussel sem er að vakta málaflokkana og hérna við erum aðganga vinnuhópunum og getum haft áhrif á regluverki og gætt okkar hagsmun og það gerir það auðvitað engin sjálfur engin nema við sjálf segja Þannig að við höfum mikið tækifæri til þess að hafa áhrif á þetta regluverk en við þurfum bara að nýta okkur áhrifinu þetta, við þurfum að nýta okkur tækifærin og þetta er að lesa allt bara á upplýsingaveitu stjórnarráðsins, við erum með svona ES upplýsingaveitu, það sem að fólk getur bara að lesa sér til það hversu mikil, þess að tækifæri við höfum til þess að hafa áhrif á EES-samningin.
0: Þannig að... Sko nú þegar, það er þessi í undirbúningsferlinu.
1: Þá getum við haft mikil áhrif, en við þurfum bara auðvitað að velja að gera það og eyða í það fjármunu og tíma og mannafla. Og sjálfstæðarflokkurinn lagði rosalega mikla áherslu á þetta og ég skal ekki segja hvernig núverandi ríkisstjórn heldur þessu málum af því að hún er auðvitað bara mjög upptekin af því að við framseljum öll þessi völd og göngum inn í sambandi. Síðan ef við komum með þessu margumtala sæti við borðir í Evrópusambandinu. Maður heyrir þetta, sko, íslenskur almenningur er ekki mikið að tala um þetta sæti við borði.
0: Það er svo mikilvægt að útskýra þetta.
1: Já, en ég heyrði þessa umræði mjög mikið, sérstaklega í utanríkisþjónustunni. Þessi umræði fer mjög hátt þar, því að hverjir eru þessum sitja við borði? Ef við gengum inn í Evrópusambandi, hverjir sitjast við þessi borð? Hverjir fá boðin?
0: Embættismenn.
1: Það eru embættismenn. Það eru íslenskir embættismenn. Það eru þeir sem auðvitað fá að mæta í þetta eru auðvitað kvöldverða boð og þetta er mikilvægt tengslanet og þetta eru fundir það sem eru svona hérna, erlendir aðla sem eru áhrifamiklir og þetta eru auðvitað stór biti fyrir hérna, þá aðla sem að taka þátt í þessu tengslaneti. Og þetta eru mikilvæg embætti og háttlaunuð og eins og ég segi sterkt tengslanet mikil tækifæri. Þannig að þeir sem hafa sótt þetta einna harðast og haldi upp þessari umræðum sæti við borðið það eru stjórnmálamenn embættismenn, fræðimenn þetta eru stjættir sem að hafa af þessu svona ákveðna beina hérna, svona sérhagsmunni sem að raunverulega fá að sitja við einhver borð sem almenningu fær aldrei að sitja við eða sjá og hérna, þannig að bara svo það sé skýrt en svo ætlum ég að fara yfir í hverju þetta fælst ef að við gengum inn í Evrópusambandið þá fengjum við 6 þingsæti af 726 á Evrópuþinginu og þá segi ESB-sinnar við getum ekki bara talið hérna, Þýskalandi til dæmis með 96 sæti 96 og 6 Og þá segir einhverir, það bara ekki hægt að telja bara sætin, af því að á, í Evrópuþinginu þá sko, hérna, hópar fólk sér saman til þess að bera sig fyrir hagsmunum og þú veist, herri býtu, þá getur bara sagt það saman með alþingi Íslendinga. Skiptir einhver máli hversu mörg þingsæti sjálfstæðarflokkurinn fær. Hann hvað sem þarf alltaf að fá einhver aðra með sér í hópa til þess að berast fyrir hagsmunum og ég meina skipta eiginlega hérna atkvæði einhver máli af því að þú ert alltaf að vinna einhverum hópum. Þú þarf alltaf að mynda meiri hluta hvað sem það á alþingi eða Evrópuþinginu. En að reyna að samfæra fólk það, það skipti ekki máli hvort þú ert með 6 eða 96 sæti. Það bara að vera að tala við fólk eins og hérna eins og að sé eitthvað skert sko eins og að hérna skilji ekki hérna munin á þessu og þá reynt að benda á að því að þegar þú stóna upp að skroppa með þessi rök þá reynt að fara sig yfir næsta að því að við fengjum til dæmis einn framkvæmdastjóra það svona framkvæmdastjórn í Evrópusambandinu og við fengjum þar einn framkvæmdastjóra til jafns við hinn Evrópusambandsríkin en býtum nú við, hvað framkvæmdastjórnin? Framkvæmdastjórnin, það eru ekki kjörnir fulltrúar, þetta eru hérna Þetta eru bara handvaldir aðalar. Það náttúrulega fletta því upp hvaða bakgrunn þeir hafa. Þetta eru náttúrulega mjög mikið svona uppgefar á þeirrar og fyrirvandi fínir embættismenn og stjórnmálamenn sem að fá þarna bara flottar stöður í Brussel. En þeim uppálagt og þeim beinlínis bannað að gæta hagsmuna heimeríkisins. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hún gætir bara hagsmuna Evrópusambandsins ekki heimaríkjana þannig að þú, þeir bannað að vera einhver hagsmunapoti eða hagsmunagæsla fyrir þitt ríki þannig að ok, setjum það apparatlegar og þá að ráðherraráðið og ráðherraráðið samastendur á sérst það málefnasviðin og þá setja sérst ráðherra ríkistjórnarinnar sem fara með viðkomandi málefnasvið í aldríkjunum setja í því ráði en hvernig og þar fengjum við eitt sjávarútvegsráðherra á móti sem sagt einum frá bara hinum aldreikunum og þá þetta mála upp eins og það sé bara mikið jafnræði í þessu ráði nei, alls ekki því að hvernig ákvarðan teknar í ráðherraráðinu
0: hvernig kosið
1: hvernig gert út hagsmuni í ráðherraráðinu bara alveg svo í öðrum apparatum í Evrópusambandinu jú, það meiri hluti sem ræður og það meiri hluti ríkjanna sem þurfa líka hafa meiri hluti íbúna bak við sig. Hvað þýðir það? Það þýðir það að þú þarft að hafa meiri hluta bæði af 27 ríkjum eða 28 á bak við þig og sé meiri hluti íbúa. Ef að Ísland gengið Evrópusambandið, þá væri Ísland með 0,08% af íbúafjölda Evrópusambandsins sem telur 450 milljónir. Þannig að Íslendingar eiga bara að hugsa sem svo hvað við eigum boðslega langt í land við getum ekkit verið að tína til okkur einhverjar smáþjóðir sem að getu hugsa sér að standa með okkur Norðurlöndin og þú veist Möltu og fá einhverjar hérna einhver svona smáþjóðstemmingu með okkur til þess að reyna að geta okkur hagsmuna nei, við verðum alltaf að vera að tala prósentuna líka hérna ná upp í bófjöldan
0: takk að fyrir að nefna þetta vegna að það ymmit í umræðinu núna hjá úrsvölufóndi lægin að smáþjóðir missi alveg vetóið algjörlega
1: það eiginlega búið að taka það nú þegar
0: því að sko það líka þetta sem ég saknaði svo að heyra ekki meira hér í þessari umræðu Íslandi að þetta sem þú ert að nefna núna Dyljá, að það meiri hluta ákvarðanir en ekki innróma samþykki eins og var, þetta breyttist með Lissabonsáttmálanum þegar hann tók gildi 1. desember 2009 og það bara eins og enginn hafi heyrt það á Íslandi og þetta búið að vera og alltaf vestnarða
1: þetta verður alltaf ólýræðislega og ólýræðislega
0: þetta mjög gróft í dag
1: það nánast búið að afnema neitunumvaldi er ennþá varðandi til dæmis engungur nýra ríkja í Evrópusambandið vanandi stórar ákvarðanir vanandi utanríkismál, eitthvað slíkt það eru örfáar ákvarðanir það sem er neitunarvaldi en þá það er búið afnema í nánast öllu tilviki og á öllum tilvikum og ég undra með á því eins og þú að þetta skuli ekki fara herra umræðinu nú erum við nýbúin að fylgjast með því hvernig var valtaði við Íra, varandi þeirra sjávarútveg þegar þeir ætlu að standa fast á 50 ára gamalli undan þá eða sérlaust sem að þeir höfðu samið við Evrópusambandið hefur þá dettur stóru þjóðanum í huga að það bara gildi ekki lengur og það bara afkreitt bara eittur og bingo sko það
0: ekkert mál,
1: annars sem að nýlega dæmi sem varða nokkur sem að voru hérna ólöglegu verndatollandi sem að við vorum beitt hérna nýlega af Evrópusambandinu, heyrðu, okkur tókst nú með miklu harðfylgi ringi okkar bandamenn, Norðurlanda þjóðnar og fleiri til þess að standa með okkur, dugðu það til Nei.
0: Ungverjaland stóð með okkur.
1: Ég meina það dugði ekki til af því að Þýskaland og Frakkland voru á móti okkur. Þú veist, það svona virkar þetta
0: samt. Virkar
1: það og stóru ríkin eru farin að gera það miklu meira miklu meira að samra með sig utan Evrópusambandsins, að vera með svona samráðsvettvang þar sem að þeir eru ráðar áður sínum og leggja línurnar fyrir Evrópusambandið. Að þið þeir geta það í krafti starðar sinnar, í krafti fjöldans.
0: Já, í ljósi það sem voru að segja, Dylja, að við tökum það bíl til saman, að það má segja, miðað við þá stöðu sem við höfum núna, í gegnum EES-samningin með EFTA-ríkjunum Noregi og Liechtenstein, að þá höfur Ísland aðganga fjölmörgum nefndum, vinnuhópum og sérfræðihópum, þar sem nýlöggju ESB rætt á undirbúningsstigi og við höfum möguleika á að gera athugasemdir, segja hvort þetta henti íslenskum hagsmunum eða ekki og það alveg dæmum að það reynt á það
1: Nú, bara sömu möguleika og við hefðum í Evrópusambandinu
0: reglulega fundi með framkvæmdastjórn ESB og öðrum ríkjum ES ráði ráðherra fundir þar sem var ráðherra Íslands Noregs og Liechtenstein ræða við fulltrú ESB eins og þú varst að segja að þetta er það sem við höfum nú þegar en og sameiginlegu ES nefndina sem fjallar innleiðingu ESB gerða í ES samningin það nú ekkert smáraði og tækifæri til að koma sjónum með þeim og framfæri áðurna ákvarðinir teknar Þetta það sem við erum að kasta frá okkur
1: og svo,
0: inn í hvað
1: og svo að endingu það síðan þannig að þegar að lögur samþykkt og reglur í Evrópusambandinu þá gilda þær og það er bara hérna gerist bara út í Evrópu þá gilda þær sjálfkrafa í aðildarríkjum ESB það er ekki þannig í EES-samningnum það eru gilda engar reglur á Íslandi nema að færi gegn alþingi Íslendinga.
0: Já.
1: Þannig að það eru þetta stærsti munurinn.
0: Það er mestumosti svona, má segja, varnagli sem við höfum.
1: Að sjálfsög er það varnagli. Að sjálfsög er varnagli. Og ég hef nú sitið í utanríkismálanefnd og ég starfa með utanríkismálanefnd sem fulltrúi framkvæmdarvaldsins þegar ég var aðstoðarmaður. Þannig ég þekki það vel að við erum oft að láta skoða mál betur og spyrja spurninga og við höfum oft hérna svona beðið um mál og vilja skoða betur og fá hérna betri upplýsingar áður en við tökum ákvörðun að hleypa löggjöfinni í gegn.
0: Já.
1: Og það hefur ekki komið til þess ennþá. Við höfum sagt nei. Af því að aðdragandinn eru auðvitað sá og við höfum haft mýmör tækifæri til að koma að löggjöfinni í gegnum undirbúningsvinnuna eins og þú varst að lýsa.
0: Já.
1: En ef að við vildum það, þá yrði það gert í gegnum Alþingi Íslendinga. Við höfum það tækifæri. ESB-ríkin hafa ekki það tækifæri. Þegar að lög og reglur eru samþykktar á vettvangi Evrópusambandsins, þá gildir það sjálfkrafa í öllum aðildarríkjum.
0: Já, það nú það. Heyrðu, en Dylja, nú bara tíma hlaupið frá okkur.
1: Flott að líða þegar það gaman.
0: Já, segðu, en þetta bara gríðalega mikilvægt sem að þú ert að segja frá hér og hérna, og ég skora bara á hlustendur líka að kynna sér með þetta. Þetta snýstum völd og ábyrgð hvernig ákvarðanir eru teknar og við erum með ágæti stöðu hvað það varða bara nú þegar í gegnum EES-samningin eftir sem ég skil þetta þannig laga, en Dylja, þú hefur verið að gagnrýna líka að utanríkisráðherra hafi haldið upplýsingum frá Alþingi sem náttúrulega mikilvægasti vettvangur okkar landsmanna til þess að afla upplýsinga. Dylja, heldur þú það sé viljandi gert að halda svona ykkur alþingismönnum og okkur þjóðinni svona í svolítið í myrkrinu gagnvart þessum upplýsingum sem við erum að ræða núna?
1: Já, ég held að stjórnvöld átt að segja því og utanríkisráðherra sem er að því meira sem við vitum Evrópusambandið og hérna, það sem það í gangi, því meiri hefur andstaða Íslendinga verið. Því meiri sem umræðan að því að þú hefur nú sagt það nokkur sem mér í dag að það svo skrýti að þetta fara ekki hærra, að svo skrýti við ræðum þetta ekki meira.
0: Já.
1: Þetta eru bara málefni sem við vitum að fara mjög hátt í Evrópusambandinu og við sjáum það í erlendum miðlum. Hræðilega stöðu lífeyriskerfanna í Evrópusambandinu og skuldastöðuna um samkeppnishæfni álfunar innflytjendamálin stöðun í innflytjendamálunum um varnirnar samafurskon her, þetta eru bara málum sem við getum lesið í öllum erlendum meðlum, en fara ekki mjög hátt hér á landi.
0: Já.
1: Þannig að auðvitað er það með ráðum gert til að vera spyrja spurninga eða óskaftur upplýsingum að það er ekki verið að veita þær og ég bara gagnrýnt það að ríkisstjórn sem að segjast vilja að treysta þjóðinni skuli velja það í þessu máli að veita minni frekar meiri upplýsingar. Því að það er alveg rétt að það er þjóðin sem mun taka ákvarðanir í þessu máli Já. Þetta máli komið til þjóðarnar en þarf þá þjóðin ekki að hafa allar upplýsingar til þess að geta tekið rétt ákvörðun.
0: Jú, jú, það þú nefnir eins og núna innflytjendamálin, það að berast alveg glæni að fréttir einlega af þeirri samþykkt sem þeir eru að gera. Viltu hafa ykkur orð það?
1: Já, ég vakti nú athygli þessu þinginu því að það var nú hluti þessa nýja samkomulag sem að fóru gegnum Alþingi Íslendinga í gegnum upptöku og samstarfi í gegnum EES-samninginn. En ekki sá hluti sem snýra því að það eru auðvitað búið að taka ákvörðun það og löglega það í Evrópusambandinu að þeir ætla að bera svona sameiginlega byrðar. Við vitum það að það eru ákveðin ríki í Evrópusambandinu sem að hafa verið með miklu lekari landamæri, það hafa safnast þar fyrir alveg gríðalegu fjöldi milljónir flóttamanna og nú hefur verið tekin það samevrósk ákvörðun, ESB ákvörðun að dreifa þessum flóttamönnum, dreifa þessum byrðum og álagi á allar ESB þjóðarnar. Og þessu eru við undanskilin en við erum það ekki við gengum inn í Evrópusambandi. Þá auðvitað tækjum við meðal annars upp þessar reglur um að deila þessum ESB byrðum samevrosku byrðum á flóttamanna vandanum í Evrópu.
0: Já, þannig að það er að tala þennan pakka.
1: Já, já.
0: Þetta ekki að pakka, nei, samþykja þennan innflytjenda pakka ESB.
1: En það mátti alls ekki ræða það. Mátti alls ekki ræða þetta.
0: Hina þjóðirnar er að tala
1: akkurat.
0: Maður sér það. En bara svona lokum hérna, Dyljá. Ef við erum ekki með sæti við borði í dag, eins og það kalla, hvers vegna leggur þá ESB, Evrópusambandi, þá svona mikla áherslu á samráð við EES-ríkin, eins og okkur, Noreg og Liechtenstein, áður en reglur eru teknar upp í EES-samningin.
1: Ég bara kannast
0: ekki... Ef við erum ekki með sæti við borði.
1: Já, ég bara auðvitað kannast...
0: Ég
1: bara kannast auðvitað ekki við það. Ég búin að taka þátt í sama evróskri vinnu og þessari undirbúnsvinnu og fylgjast með hagsmunagæslunni árum saman og ég hef sitið á þessum fundum með evróskum kollegum mínum og við fáum þar boðið svo allir aðrir. Við situr endur ekki sama stað og ég sé að það fer mjög fyrir brjósti á ESB-sinnum að við skulum sitja við hliðin á Noregi og Sviss frekar heldur en hérna Danmörku og Svíþjóð. En já, það skiptir mig bara engu máli og ég þarf ekkert að vera einhverjum kvöldverabóði og kokteilbóðum með hérna ESB-kollegum mínum. Ég get bara hitta á öðrum vettvangi og þá ekki á kostnað íslenska skattgreiðenda.
0: Það er nefnilega það. Við látum þetta að verða síðustu orðin í dag, það hjá þér í þessum tætti, Dyljá, alltaf fróðlegt að hitta þig og við fáum þig fljótlega aftur því við þurfum að fylgjast vel með og upplýsa þjóðina og margt nýtt sem þú kemur með. Þakka þér innilega fyrir komin að Dyljá með Steinarsdóttir þingmaður sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd Alþingis. Bestu þakkir, Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir, verið þér sæl.
1: Takk fyrir mig.
2: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
0: Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalanir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
3: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Veri velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampa í. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
4: Komdu inn í síuna, 2 fyrir 1 á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistarinn.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Kjartan Magnússon frá samtökunum Ung gegn ESB. Hann situr hann Kjartan í stjórn samtakana. Velkomin til okkar.
2: Takk fyrir það Pétur, takk kærlega fyrir að bjóða mér.
1: Nú, mjög langar að spyrja til að byrja með hvaða stjórnmálaflokkar standa þessum nýstofnuðu samtökum Ung gegn ESB?
2: Það merkilega breiður hópur, það ungir sjálfstæðismenn, miðflokksmenn, framsóknarmenn, ungir sósialistar og ungir vinstri grænir.
1: Já.
2: Við erum sameinuð í þessu, það mætti segja að við leiðum saman hest okkar bara tímabundið vegna þess að við erum mjög mikið sammála það að Ísland ætti ekki að ganga í ESB og viljum verja fullveldið og meðan leggjum við til hliðar ýmislegt sem við erum ekki sammála en það skemmtilega er samt að við munum nálgast baráttuna á hver hópur á sinn hátt með virðingu fyrir því að við höfum ólík sjónarmið fyrir því af hverju ættum ekki verið ESB.
1: Þetta eru ólíkir hópar og flokkar.
2: Já.
1: Og til dæmis sósialistarnir eru sjálfsagt andvígir aðild að Evrópusambandinu vegna að þetta eru svona sósialist sambandsríki, þeir myndu líta á það þannig er það ekki?
2: Jú, ég býst við því.
1: En það er athyglisvert að þið skulum ná samstöðum þetta. Verjum fullveldið en af ólíkum ástæðum.
2: Akkurat.
1: Nú ég langar að spyrja þig sko, nú Kjartan, þú ert andvígur aðild Íslands að Evrópusambandinu.
2: Já.
1: Hvað myndi Ísland hérna tapa mestu við að ganga í þetta sambandi þínu?
2: Mér finnst það vera fullveldið og ég meina þetta ekki bara sem eitthvað lagalegt fyrirbæri heldur geta okkar hérna heima til þess að taka sjálfstæðar ákvarðanir örlög okkar og bara líka minnstu hluti hvernig við ætlum að leggja vegi og svo framvegis þótt að það sé kannski ekki endilega gott dæmi en mér finnst það bara mjög slæm hugmynd að við færum valdi yfir mörgum vegamiklum þáttum í stjórnarfar okkar svona langt frá landinu. Almennt séð þá finnst mér miðstýring af hinnu illa. Ég tel að ég man bara eftir að maður var að læra þetta í grunnskóla eða framhaldsskóla að maður var að læra hérna miðstýringu fyrir ríkja og fyrir öldum. Því lengra sem valdhafin frá borgurunum, því minni líkur á því að ákvarðanirnar séu teknar þeim í hag. Og við erum núna svo heppin með það að hafa fengið fullveldi og sjálfstæði fyrir ekki það löngu síðan sem gera okkur kleift að bara ráða okkar ráðum hér heima og ég vil bara halda því áfram. En, ég segi það samt, mér finnst algjörlega sjálfsagt að eiga í góðu samstarf og samskiptum við nágranna ríki okkar og Evrópuríkin eins og við höfum gert og við ætlum að halda því áfram.
1: Nú erum við á evrópska efnahagssvæðinu og það var ekki talið að það fæli í sér fullveldis afsal meðal hans vegna þess að Alþingi hefur vald á því að stöðva tilskipanir og reglugerðir formlega séð og við eigum þetta aðild að þessari nefnd, hérna ESB nefndinni líka sem að hefur tekur afstöðu til þessara reglugerða og tilskipanna.
2: Mm-hmm.
1: En núna breytist þetta ef við göngum í Evrópusambandinu.
2: Rétt.
1: Þá er það bein réttarskipun,
2: mm-hmm.
1: Það að segja, við tökum bara við því sem kemur frá þeim og þingi getur ekkert snæðu á það.
2: Nei, og það fyndi hún nefnir þetta, minn dettur bara í hug núna því að það er sko, já, sinnarnir tala oft að við þurfum svo mikið að fá sæti við borðið.
1: Já,
2: við erum með öll sætin við okkar eigið borð.
1: Já.
2: Við erum með sæti við þetta borð sem þú ert að tala um.
1: Já.
2: En þeir eru að tala að skipta því út fyrir 6 eða 7 sæti við 720 manna borð og það er í Evrópuþinginu sem getur ekki heldur lagt fram frumvörp. Þannig að þetta er á engan hátt sambærlegt og ég bara skil ekki hvernig menn geta haldið þessu fram.
1: En þeir myndu segja að miðað við fólksfjöld alda Íslands, þá séum að fá óvinju mörg þingsæti,
2: 6
1: þingsæti, en það er ekki hægt að fá færri en 6 þingsæti, er það ekki reyndjá?
2: Ég ætla að sá það í gæri fyrir daga, það er engin með færri en 6 sko.
1: Ekki basta heldur,
2: en það er líka bara
1: við erum fámennasta ríki.
2: Íslendingar eru heimsmeistari öll út af höfðatölu með annars sko, þannig að þetta, það er hérna þau rök gangi
1: þegar. En menn nota þetta, að fá 6 þingmenn. En ég meina, nú voru Bretar, þeir hérna voru í Evrópusambandinu og þeir eru hvað 68 miljónir í dag, minnst kosti, og þeir töldu sér litlu ráða þarna og höfðu þá nokkuð marga þingmenn.
2: Já.
1: þeir sögðu að þeir, já, og þjóðin var nú sammála því, þeir greitu atkvæðum það 2016. En nú segja menn að eftir að Bretarnir fóru úr Evrópusambandið þá gangi allt á afturfótunum og það sé ástæð. Já. Þetta meðal annars þau rök sem eru notu núna, hvað segir nú það?
2: Mér finnst það dálítið langsótt að það að Bretum hefur gengið illa við að fara út sér rök fyrir því að við ættum að ganga inn þegar okkur gengur vel.
1: Já, það þeir voru ekki í evróska efnahagssvæðinu, þannig að já, það var annarkvort eða hjá þeim.
2: Einmitt, það eitt og sér svona frekar langsótt. Hitt að ég held að sko Bretar hafi bara til maður svolítið fatast flugið í þessari útgöngu því að það var ekki eining það væntanlega innan stjórnkerfisins.
1: Nei.
2: Maður finnur að yfirleitt í þessum löndum Evrópu, hvort sem þeir eru utan eða innan, þá það svolítið svona stemning fyrir Evrópusambandinu og sameiginlegri ákvarðanatöku hjá embættismannakerfinu, sérstaklega. Já. Því það eru þetta ýmislegt sem Evrópusambandi gerir.
1: Og hjá stjórnmálastéttinni, eins og í Bretlandi, Brexit 2016, mikið meiri hluti breska stjórnmálamanna voru sammála því að vera áfram í Evrópusambandi. Og það var ekki fyrir hann Boris Johnson var skipt skoðun. Það gæti að fengi einhverja íhaldsmenn með sig.
2: Já.
1: Þannig að þetta er kannski... En hér á Íslandi, þá höfum við ekki meiri hluti þinginu fyrir þessu.
2: Nei, engan vegin. Engan vegin.
1: Og þannig að það er nú svolítið öðruvísi, talsvert öðruvísi staða sem við erum með þar.
2: Já, sko. Þetta er allt gert með mestu naumindum hér heima. Ég held að pælingin sé að reyna bara íta boltanum á stað og vonast til þess að hann rúli, sko.
1: En ung gegn ESB, nú, hvaða leið til þú vera áhrifaríkust til að sannfæra unga kjósendur að hafna aðild?
2: Ég held að í fyrsta lagi þá náttúrulega, sko, jásinnar eru að halda fram ýmsu sem annarkvort dálítið loðið eða jaðrar, já, það líkist stundum hræðslóróri eins og þetta með að við verðum að sjá hvað í samningnum. Margir af mínum mönnum og ég eiginlega að sammála því, myndi halda því fram að það liggi algjörlega fyrir hverju í þessum samningi og með dettunum í hug þarna Heather Grabbe sem var í fréttum á Rúf ekki fyrir lengur síðan sem sagði 95% af lögum og reglum Evrópusambandsins eru óumsemjanleg fyrir umsóknarríki. 5% eftir það, það eina sem er umsemjanlegt er tíminn sem þið takaðu upp á. Þannig að akkurat núna þá gengur þetta allt út á það að við gætum mögulega fengið hitt hinar á þessar undanþáur en það samt loðið eru það undanþáur sem eru festar í stofnsáttmála sem ekki hægt að breyta nema með einróma samþykki eru það svo kallaðar sérlausnir sem eru háðar einhverju samþykki framkvæmdastjórnar eða árlega
1: eins og þarna dómstólsins til lengri tíma
2: akkurat ekki? Og mér finnst það af og frá nú ég reyndar að fara út í annað en bara stuttur punktur mér finnst það af og frá að við reiðum okkur á árlegt samþykki eða við reiðum okkur á að eitthvað erlend vald leyfi okkur að stunda til dæmis ef að við segjum bara landbúnaðarstyrki eða eitthvað það getur hvað sem að það allt sem við gerum hér sem við höfum verið að gera með okkar fullveldi að við þurfum í staðinn að setja okkur við að okkur sé lyft að gera það tímabundið. En nú erum við komin út í...
1: Já, en svona Kjartan, hvaða Já. Svona málefni finnst þér að ungt fólk leggja áherslu á þegar það verður að ræða Evrópa? Nú eru fólk farið að tala þessi mál, það er stutt í kostingar og nú kann að vera að ungt fólk hafi aðrar áherslu, heldur kannski fólk á miðjum aldri eða eldri borgarar. Hvernig upplifir þú þetta?
2: Ég held að sé þetta að þetta sígilda með það er húsnæðismálin og hérna vextirnir en mér finnst samt á unga fólkinu allavega í kringum mig þessum þessu góðu bandalagi þar eru menn bara að tala um fullveldið og en ég held líka sko auðvitað eru margir á Íslandi í dag bara í mjög hvað við segja þröngum stakki út af vöxtum
1: Já.
2: Og maður hefur mikla samúð með því og það ómótstæðilegt gillibóð ef einhver ef maður heyrir það að þeir gætu lækkað en sem ég heldur endar að þeir myndi ekki
1: en þetta er sterkasta röksemd eða hvort við kallaða röksemd eða áróður jáfólksins það eru auðvitað verðbólgan á Íslandi og svo þessi gífurlega og háu vextir
2: Já.
1: Sem að fyrirtæki og fjölskyldur og einstaklingar eiga mjög erfitt með að standa undir margir
2: jú.
1: Og það er þetta atriði En nú er það þannig að ef að já vinnur í ágúst, þá náttúrulega fara fram samningaviðræður, en það verður ekkit farið að semja evruna eða nýjan gjaldmiðil.
2: Nei, og þetta er ekki samningaviðræður eins og venjulegt fólk þekkir það. Þetta er ekki eins og að kaupa bíl eða íbú þar sem þú ert að semja hérna, ég skal borga þetta og gegn því að þú gerir þetta. Þetta er miklu meira bara svona, já, við höfum nú hugað því að ganga þarna inn og hversu lítið þurfum að leggja á okkur til þess og hérna,
1: En unga fólki að tala sko, náttúrulega það spurningum að eignast íbúð, Já. Það líka að tala hátt matarverð.
2: Já.
1: Hvað með atvinnuhagsmuni? Telja kannski ýmsir hérna af yngri kynslóðinni að sé möguleikar á því að fá frekar störf í Evrópu ef við göngum í Evrópusambandinu? Er það atvinnu sem að einhverju leggja á
2: það? Það held ég ekki sko, því að ef við tökum bara atvinnuleysi meðal ungs fólks í Evrópu þá er það held ég allstaðar í Evrópu hærra heldur en hér. Og það líka lýsir þessu með að sko vextir eru háir á Íslandi og verðbólga há en í staðinn þá atvinnuleysi mjög látt og við eigum mun auðveldara með að takast á við efnahagsleg skakkaföll. Það er það sem gerir Ísland að ákveðinni paradís að við erum aldrei neitt mjög lengi í djúpum dal þegar við fyrir móan í hann. En ég get eiginlega ekki sagt annað en að sagt, Grikkland og Spánn til dæmis eru þeir búnir að ná sér á strik eftir efnahagshruninu 2009. Ég held að það sé ekki að segja þeir hafi gert það samanskapi og við, hvernig fóru við að því að ná okkur hraðar en þeir með sjálfstæðan gjaldmiðli. Þannig að ég veit að þetta, nú erum við komin út í mjög tæknilega atriði og efnahagsmál, en ég held að menn þurfi bara að átta sig á því. Það ástæða fyrir að vera með sjálfstæðan gjaldmiðl, við erum lítið eyríki, við erum svona með svo kallað auðlindahagkerfi, við reiðum okkur á auðlindir hafsins og við reiðum okkur líka á ferðamenn, þannig að lífið hérna er dálítið vertíðabundið og í þeim aðstæðum þá hentar það mjög vel að vera með sjálfstæðan gjaldmiðil þótt að það komi erfið tímar öðru hvori þar sem vextir eru mjög háir.
1: Nú erum við aðlar að evrópska efnahagssvæðinu og við flytjum inn matvæli frá Evrópu og 90% af því er ekki með tollum, svo hver eru munurinn? Akkur er þá við erum að tala að við höfum ekki nægileg samskipti við efnahagsleg samskipti við Evrópu til þess að lækka matvöruverðið en akkur ætti það hafa einhver áhrif fyrst við getum flutt inn matvæli frá Evrópu án þess að tollur sér lagður á það, við erum að flytja þetta inn í stórun stíl og...
2: Ég sé ekki hvernig þessi röksandafinsla hérðum gengur upp
1: en... Nei, ég meina ef við tökum þetta dæmi
2: Já, þetta er gott dæmi, það er þetta sko ég held að Evrópusinnarnir hlakki til þess að það hlakkar í þeim við það að sjá fram á að mögulega yrðu þá ef að Ísland gengin í ESB þá væri ekki hægt að vera með tolla á landbúnaðvörur þar að segja ferskvöru sem er framleitt hér
1: Já, hún er miklu dýrari
2: já,
1: hér
2: Já, auðvitað er hún dýrari
1: En þá erum við að verðum að leggja þá íslenska landbúnað eða kollvarpa
2: hann
1: íslenska
2: bara myndi lognast út af, hann myndi ekki þola þessa samkeppni og það held ég líka að menn vera átt að segja því enn og aftur kemur þetta það að við höfum sérstöðu í því að krafti þess að vera eyríki og við erum 850 km frá meginlandi Evrópu. Við getum ekki hætt á það að vera háðir öðrum öll matvæli. Ég held að akkurat núna framleiðum við það bil helminga því sem við borðum. Mér finnst að maður hætti gjarnan að vera meira en það má alls ekki vera minna því að það getur svo margt gerst sem verður til þess að skipaflutningar raskist eða loftflutningar, hvað þá, eða
1: En þeir geta þetta bent á það, Kjartan, að verða á íslensku landbúnaðvörum er miklu hærra heldur en evrópsku, meðal annars vegna þess að Evrópa greiði niður Já. Að hluta til framleiðsluna hjá sér.
2: Rétt, en þarna velti fyrir mér erum við að bera saman sko, kaupverði út í búð eða erum við að bera þetta saman miðað við kaupmátt?
1: Já.
2: Ég er ekki með þá hreinu en ég held að sko flest þessi matvæla verðs umræða hún er náttúrulega mjög marklaus þegar hún tekur ekki miðað því að kaupmáttur í Íslandi er mjög hár. Og ég sá nú bara tölu frá held ég Eurostat það að sko matarkarfan sem hlutfall af ráðstöfunartekjum heimilis lægsta hlutfall á Íslandi af EES ríkjón þar að segja og Evrópusambandinu 8% hér. Þannig að það blekkjandi að tala um þetta ef við erum ekki að tala um kaupmátt á sama tíma.
1: Já, en sko ef við gerum ráð fyrir því að hér væri sko frjálsflutningur, innflutningur á landbúnaðvörum frá Evrópu
2: Já.
1: Og til dæmis að þú væri kaupmaður, að þá gætir þú samið við að kaupa hér mjög mikið magn af dönskum landbúnaðvörum, smjör til dæmis, selta á mjög lágu verði fyrst til að byrja með. síðan þegar að við erum háð þessu þá náttúrulega hækkar verðið.
2: Mikið rétt.
1: Sko þetta er nefnilega mjög flókir numræði raun og verið ef við förum út í hana.
2: Það er rétt og þannig er rétt að nefna að sko fólk, hérna, Evrópumenn á meginlandinu hafa margir þann kost að geta keyrt yfir næstu landamæri til að fara í búð og það eru kannski læri virðisaukaskattur. Þetta er þekkt að svisslendingar, þeir fara til Þýskalands og Frakklands til að kaupa matinn og keyra kannski klukkutíma til þess, bara vegna þess að maturinn miklu ódýrari þar.
1: Já,
2: við getum ekki gert þetta ef að við erum komin inn, matvælaverð hækkar, við erum að háð öðrum, þú veist, nú erum við samt, við erum að ímynda okkur eitthvað að geti gerst, en við verðum bara að muna það, við þurfum alltaf að hugsa með okkur, hvað er það, sko, hver er að geta afleiðingarnar orðið af því að við verðum öðrum háðir um hvað sem það er, því að við erum svo langt frá.
1: En Kjartan, umræðan Evrópu hefur aðalega snúist efnahagsmálin, til dæmis Evrópu innleiðingu á Evru og hérna, og þarf ekki að ræða ítalega aðra þætti.
2: Að sjálfsögðu.
1: Þá erum við að tala fullveldi sem þú myndist á áðan. Og annað atriði sem mér finnst kannski hafa vantað í umræðina, það lýðræðis hagsmunir almennings.
2: Já.
1: Hvernig líta þeir út ef við göngum í Evrópusambandið? Hverju fá Íslendingar það ráðið? Og hinn almenni það talaði að þetta sé í þágu venjulegra Íslendinga, en það spurning lýðræðis hagsmunir hins venjulega Íslendings eftir að við gengum inn í Evrópusambandið.
2: Það engin spurning að þeir myndu rýrna lýðræðis, hvað við segja, lýðræðis hagsmunir Íslendinga.
1: Á hverju myndur þú segja það?
2: Vegna þess að á fyrsta lagi þá færist ákvarðanatakan til Brussel sem við höfum óhjákvæmilega
1: minna. Í þessu mikilvægum málum, já.
2: Já, í þessu mikilvægum
1: málum. En það myndu koma nýr öllum, jafnvel þeirra sem sko ráða hér, svo kallar elítu og en almennu borgari. En elítan hefur þó möguleika að hafa betra samband við ráðamenn í Evrópu. En Íslendingunum venjuleik, hvaða möguleika á hann í raunum? Hann þarf að ná til Evrópu gegnum Íslensk stjórnvöld. Þannig að það eiginlega tvöfalt kerfi.
2: Þetta lengi bóðleiðina, það segir sig sjálf.
1: Er það ekki tvöfalt kerfi eiginlega? Það Íslensk stjórnvöld sem margir gagnrýna út af einsu og svo er það...
2: Það má segja það, sko. En það náttúrulega líka bara að sko Evrópusambandinu stjórnað á margan hátt mjög ólýðræðislega. Forseti eða hérna
1: Forseti framkvæmdastjórnarinnar
2: er ekki lýðræðislega kjörin.
1: Sem valdamesti embættismaður í Evrópu.
2: Nákvæmlega. Og Evrópuþingið getur ekki heldur lagt fram frumvörp þannig að þú getur ekki komið með mál þar inn nema sé búið undirbúið einhverjum bakherbergjum fyrst og leggja þau fram.
1: En þeir myndu segja að Íslendingar fengju einn meðlum af 20 og þá við, ef við erum nú með 28 þannig inn, þá fengju við einn af 28 aðlum í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Og það væri heilmikil völd í samfélag, sérstaklega með að við fólksfjöldan hér.
2: Já, en er það ekki þannig með framkvæmdastjórnina að fulltrúar í henni meg ekki gegn ganga erinda síns ríkis heldur Evrópusambandsins í held?
1: Já, þeir eru ekki að gera það,
2: já. Þannig að það er ekki að segja að við sem að fá fulltrúa framkvæmdastjóra.
1: Já, það má segja það.
2: Við eigum, það verður einn Íslendingur þarna framkvæmdastjóri ef að við göngum inn, en hann má ekki vera ykkur í hagsmunagæslu fyrir okkur.
1: Þannig að ef að Íslendingur væri settur yfir landbúnaðamál, þá verður auðvitað sá embættismaður bundin af sáttmálum Evrópu og þeirra stefnu sem að framkvæmdastjórnin vill leggja á slá.
2: Nákvæmlega. Með öðrum orðum, það verður ekki ykkur frá bændasamtökunum, sko.
1: nei. En þetta eru samt atrið sem eru farnir að tala talsvert þar að segja þessi sex þingmenn sem við fáum í á Evrópuþingi og síðan einn fulltrúi þarna. Og já, svo er það spurningu ráðherraráðið.
2: Já,
1: hvernig það hefur áhrif. En nú er líka annað að gerast í sambandi við lýðræðið innan Evrópu. Þar hefur ríkt svona svo stefna að ríki gætu beitt vító eða neitunavaldi.
2: Já.
1: Nú er talað það að þegar ég afnema það og það er gert ráð fyrir því að held ég að nokkur leiti í Lissabon eða miskusti það er talið að það verða að breyta þessu til þess að, já, að það auka samruna og miðstýring innan Evrópusambandsins, en aukin samruna og miðstýring er í raun og verið eina leiðin eða eins og leið sem líklegust til þess að bjarga Evrópusambandinu og alls konar vandamálum sem þið standa frammi fyrir.
2: Ég er ekki sannfærður að það sé, ég held að sé bara að sko...
1: En þeir trúa því
2: þeir trúa
1: og
2: því,
1: þeir vilja þá afnema neitunarvarnir.
2: Rétt.
1: Já, ég er bara að benda á það.
2: Já.
1: Þeir hafa rök fyrir því,
2: já.
1: af hverju þeir vilja takmarka hérna völd smáríkja.
2: Já, mikil ósköp. Það er, svo ég, já, það er bara bölvað vesinn að vera með 27 ríki með neitunarvald þegar að menn vilja hafa sem mest völd náttúrulega í Brussel. Þannig að ég held að þetta hafa verið eitthvað liti fyrirsjáinlega þróun, en ég held ekki að hún verði til heilla fyrir þá.
1: Nei.
2: Nei. En þetta líka mjög varhugavert fyrir okkur því að líka sýni það við okkur ekki alveg kunnugt það hvert Evrópusambandi stefnir í stjórnarfæri sínu og áherslum það getur mjög margt þar breyst á mjög stuttum tíma það er ýmsar pólitískar væringar í gangi í valdamestu ríkjónum í Evrópusambandinu svo Þýskalandi, Frakklandi, Ítalíu og Spáni og við vitum ekki alveg hvar það endar þannig að Já.
1: Nú það þannig kjartan að hvert ríki innan Evrópusambands hefur sína stefnu varðandi lífeyrissjóðsmál.
2: Já.
1: Nú staða Íslands er miklu betri heldur en annar ríkja í Evrópu. Mm-hmm. Nema, ég held að Holland sem nú kannski svipað fyrrkomulag við, ég veit ekki hvernig staðan hjá þeim að leiti. En við erum með tildalagt, nú það þannig að það gæti farið svo, það eru hugmyndur það að það verið sameilið stefna í lífeyrissjóðsmálum. Er þetta ekki atrið sem að unga fólki hér og yngri borgarar á Íslandi hafa áhyggjur af eða ættu að hafa áhyggjur af?
2: Jú, menn ættu að hafa áhyggjur af þessu sko en ég held að þetta sé það tæknilega flóki að bara afskaplega
1: er
2: fáir.
1: Er þetta tæknilega flóki?
2: Já, þetta krefst þess að fara að rannsaka lífeyrismál og það, ég veit ekki hvort að unga fólki er mikið að velta því fyrir sér bara ef
1: ég
2: var að hreinskilja.
1: Það er stórt mál, ég meina það er það að borga 15 og ef þeir eru opið starfsmenn þeir borga allt upp í 18% af launum.
2: Já, já, mikil ósköp.
1: Í þetta,
2: já,
1: það má segja launum þeirra.
2: Nei,

0: Já.
1: Og það verður sett og það neitunarvaldi verður afnumið.
0: Já.
1: Síðan ákveða stóru ríkin sem í vandræði með þetta eins og Ítalía,
0: Já.
1: Eins og Frakkland,
0: mm-hmm.
1: þeir ná samkomulagi það að breyta, setja fram almennar reglur sem að binda öll ríkin Já. Í lífeyrissjóðsmálum.
0: Það getur gerst.
1: Og þá, já, við erum búin að afsala okkur fullveldinu,
0: mm.
1: þeir fara með æðstu stjórn á þessu sviðum,
0: mm-hmm.
1: við erum búin að hérna, stöðla að breytta stjórnskipun Íslands, íslenska lýðveldisins og við þurfum að breyta okkar stjórnarskrá til þess að það löglegt samkvæmt okkar stjórnarskrá þannig að þetta er eitthvað atriði sem að þeir myndu alltaf svara á þann leið að þetta er rangt að vera tala mynda vegna þess að þetta er ekki orðið að veruleg
0: Þannig að finnst mér bara líka unga fólki sérstaklega, við unga fólki þurfum að hugsa til lengri tíma, bara til kannski næstu 50 árin. Viljum við lenda í þessari stöðu að vera komin upp á aðra með stjórnarfarið okkar eigin landi? Því að okkur getur snúist hugur, við getum átt okkur á því að við viljum fara í allt aðra átt en Evrópusambandið að fara. Mér finnst svona stefnan þar vera í átt að aukinni teknikrasíu, auknu reglugerðafarkani og sko, henni oft grínast með að eina útflutningsvara Evrópusambandsins í dag sé reglugerðir ég held bara að menn muni vakna með vondan draum í daginn að þetta sé ekki málið og hvað ætlum við að gera þá ef við erum komin inn þess að þú sko fyrir brettar gátu gengið út með herkjum ég held að sé óhætt að fullera að Íslendingar gætu aldrei gengið út úr þessu þess að við erum bara beittir svona óformlegum þvingunum til þess að gera það ekki og hvað þá ef við erum búin að taka upp evruna þá það næsta víst ómögulegt og þannig að menn þurfa að hugsa með sér reyna ímynda sér hvað það er svo margt sem getur komið upp á það sem við munum sjá eftir því að geta ekki neitt fullveldis réttar eins og teki okkar
1: þetta mál sem að unga fólki sérstaklega þarf að höfa
0: nákvæmlega þetta,
1: þetta er þeirra framtíð
0: já
1: þetta er eitthvað framtíð
0: já, algjörlega
1: og þeir eru með verið með 10 þúsund milljónir í þessum lífeyrissjóðum
0: já
1: og við sjáum það að norðmenn með sín olíusjóð meiri hluti norðmanna vill ekki gangi í Evrópusambandið að vísu kom hingað utanríkisráðherra og fór að tala með þessu hér en hann á sínu tíma var í samninganefnd norðmanna utanríkisráðherra núna í Noregi þegar norðmenn ætlaði að semja um aðild og það var fellt þannig að hann hefur kannski ekki skipt skoðun en norðmenn vilja þetta augljóslega ekki
0: Einmitt.
1: En þetta geti haft áhrif hugsanlega í Noregi segja menn ef við samþykjum þetta
0: já Ég held að það verði erfiðara fyrir þá, sko, ef þeir eru, þá eru þeir einir með, er ekki Liechtenstein?
1: Já, Liechtenstein hérna. Og Sviss eru náttúrulega, þeir eru hins vegar aðra og skefnaðarsvæðinu, Sviss er ekki þar, þeir eru bara í eftir.
0: Þannig að þá verði það bara, þá verði ansi svona einir á báti, norðmenninir, frendur okkar, og ég held að það gæti orðið erfitt fyrir þá að,
1: En Liechtenstein myndi ekki með sína gífulega háu þjóðarframleiðsla mann,
0: mm.
1: sem er sko margfalt hærri heldur en öll önnur ekki á mann þeir myndi aldrei gangi í Evrópusambandið það svo týst
0: Já.
1: Þannig að það verið kannski rétta en það lítið talað ríki eins og Liechtenstein svolítið merkilegt
0: Já.
1: En,
0: og það líka gaman að benda á það við erum að tala hérna þessi fjögur ríki Sviss, Liechtenstein, Noregur og Ísland sem Já. Er í EFTA
1: Já.
0: Þetta eru á flestum mæli hverjum farsælustu ríki í Evrópu er það ekki umhugsunarvert?
1: Já, akkur til hans vill ekki Sviss gangi í Evrópusambandið akkur vill ekki Liechtenstein gangi í Evrópusambandið og þeir eru í miðri Evrópu
0: Já.
1: En góðir hlustendur þið eruð að hlusta á útvarpssögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Kjartan Magnússon hann frá samtökunum Ung gegn ESB og hann situr í stjórn samtakana Nú, við ætlum að hlýða nokkrar auðlýsingar og höldum svo umræðinu áfram eftir auðlýsingar hlé.
2: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi, gisting og góð matur. Verið velkominn, Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi, sími 771 3040. 771-3040
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455 588-2455

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Kottu bara í lúuna KFC
2: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Þau eru komin. Nýju Chanel glossin og naglalökkinn. Ekki missa af þínum uppáhaldslit. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
0: Grófrastöðu lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi
3: Við tökum á okkur hellulagnir Garðaþjónusta Sigurjóns
4: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is Fyndu þinn draumabíl á lægra verði Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð Íslandus.is Sýnir 552 2000

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Kjartan Magnússon frá samtökunum Ung gegn ESB og hann situr í stjórn samtakana. Nú, hérna, Kjartan, innflytjendamálin. Þetta eru svona sá málaflokkur sem að veldu miklum titringi hvað sem það í Evrópu eða á Íslandi. Hvernig fer fram opin umræða þessi innflytjendamál og tengst þess við Evrópusambandi hjá ungu fólki?
1: Ég held að það sé bara mjög takmarkað sko því að
0: Er þetta svona viðkvæmt mál sem menn eru hræddir við að
1: taka? Já, þetta er þetta það, en það er líka bara þetta er tæknilega flókið og ekki verður það einfaldara þegar þú blandar Evrópu málun minn í það sko en og ég verð að segja það að sko ég held að unga fólkið, já, nú tek ég samt fram ég náttúrulega líka í stjórn unglega hreyfinga miðflóksins nú ég meira að tala sem slíkur en sko margir af flestir sem eru á okkar báti í því eru hafa áhyggjur af því að við þurfum að
0: hérna, Já, ég meni til sósialistarnir sem eru á móti hérna inngöngu í Evrópusambandið.
1: Já.
0: Þeir hafa kannski aðra afstöðu í innflytjendamálum heldur til hans þú.
1: Ég býst
0: En þeir eru saminist það fara ekki í Evrópusambandið.
1: Já. Og þeir hafa líka alveg góðar ástæður til þess að hafa efasemdir innflytjendamál í Evrópusambandinu rétt eins og við höfum það.
0: Já.
1: Og mér veist nefnilega vandamálið í þessum innflytjendamálum eða já í Evrópusambandinu. Þar er mjög mikið verið að reyna sko jú ESB að gera alls konar. Þeir eru með annan hælispakka og þeir eru einhvern veginn að reyna að svona fiffa þetta en allar þessar lausnir eru að snúast meir að lifa með vandanum heldur en að ráðast á rótum hans. Og það eru líka rætur sem hafa áhrif á okkur vegna þess að ytri landamærin þarna í Suður-Evrópu, Ítalíu, Spáni, Grikklandi hafa verið hriplek árabil og það virðist bara ekki vera pólitísku vilji til að gera neitt í því sko norðarlega. Ég held að Ítalíðnir og Spánverðarnir og Grikkirnir eru búin að þrábiðjum að fá að herða eftirlitið og herða landamæragæsluna en það gerist ekki og í staðinn þá þessi hælispakki ESB sem hann það er búið að festa hann í gildi í Evrópusambandinu sem gengur út á að dreifa byrðinni. Það finnst mér ekki ákjósanlegt. Þetta var nú mál sem kom inn í Alþingi vor með töluverðið fáti og snerist það að það var við þurftum að innleiða hluta á hælispakkanum ekki þetta með dreifa ábyrðinni ekki strax en maður veit aldrei hvað gerist næst.
0: Já.
1: Þannig að sko lausnin í útlendingamálum og innflytjendamálum hvað sem stendur í pólitík hún að sjálfsögðu með því að við komumst að einhver lýðræðislegri niðurstöðu á Íslandi að Íslendingar komi að kjöpborðinu og komi sig saman að hvað eigi að gera í því. Lausnin ekki að segja heyrðu við ætlum að fela erlendum ráðamönnum og sérfræðingum að leysa þetta. Nei. Sem svolítið það sem við værum að gera með inngöngu í ESB.
0: Nú Spánverjarnir var að tilkynna það að þeir ætla að veita 500.000 hælisleitendum sem segja 800.000
1: þeir opnuðu fyrir umsóknir og það komu bárust 900.000 sem enginn hefði geta séð fyrir.
0: Já, þannig að þeir voru hérna 400.000 til viðbóta. En þarna sjáum við, þeir segja við þeir verða að gera þetta því annars eru þeir bara rænandi þar allt og engin stjórn á þessu fólki en þá halda þeir öðli stjórn á þessu fólki með því að veita dvalarleyfi. En þeir geta ekki stýst landamærunum. Þeir geta ekki stýst því eftir eru konur inn í landið en alltaf gefa þeim meiri réttindi á grundvelli þess að svona á þeirri grundvallar hugsun að heiðra skaltu skalkin þó hann skaðið ekki meira eitthvað svoleiðis.
1: Já, þetta er fullkomlega óabyrt að gera þetta svona og
0: þeir lenda hérna, þeir koma til Íslands
1: þetta
0: fólk sem fær dvalarleyfi
1: þetta fólk sem Spánverjar eru að gefa dvalarleyfi þá komið inn á sengin og má koma til Íslands þannig að
0: það verða, verði bara við bara fáum nokkuð stóran hóp hérna af þessu fólk, þetta kemur allt frá Afríku þetta fólk, þetta kemur þangað þegar við kemur hvernig það er sko. Þannig að
1: þetta er bara, ég verð að segja, þetta er bara áhyggjuefni að sko fyrir okkur
0: þetta er náttúrulega eitthvað að samfélagið er að gera sér grein fyrir því að það er sko, hvenar er samfélagið komið að þolmörkum varðandi innflytjendamál það er þetta sem að
1: Einmitt.
0: Hvað þurfum að ganga langt?
1: Þar erum við aftur komið enn og aftur að sérstöðu Íslands því að við erum ekki fjölmenn þjóð og við erum bara í mínum huga viðkvæmt blóm viðkvæmt lítið blóm og þess vegna þurfum við að fara sérstaklega gætilega í öllu tengdu þessu Spánverjar eru náttúrulega hvað ekki hérna ég man ekki hvað búa margir Spáni það 20 milljóna.
0: Það eru 40 til 50 milljónir. Ég veit ekki nákvæmlega 40.
1: Þannig að það töluvert svona hvað ég að segja hérna það þarf stærri högg til þess að koma hreyfingu á jafnvægið en heldur hjá okkur og
0: Já, við það ekki bara... stór hópur 800-900 milljónir. 800-900.000
1: segir. Og þess vegna þetta eru bara önnur rök fyrir því að við ættum að halda fullri stjórn áfram, á fullu forræði á okkar málum, það með talið útlendingamálum, landamæramálum til þess að Íslendingar geti ákveðið hvernig best að þessu staðið í gegnum kosningar, hér heima
0: Já, já og hérna, en nú annað mál sem að við erum alltaf ólík öðrum þjóðum, sem spánverjar þeir hafa stóran her
1: já.
0: Og öfluga lögreglu og þeir hafa þetta þróað sín löggæslumál frá dögum Frankos Francisco Franco sem var með öfluga lögreglu og her og auðvitað yfir það áhrif því að náttúrulega fortíðin mótar nútíman og sem það á Spáni eða annars staðar. Þannig að við gerum okkur grein auðvitað fyrir því að Spánverjir hafa ákveðin sko ákveðna varnir hjá sinni löggjæslu og með sinn her. Við höfum ekkert slíkt, við höfum engan her hérna á Íslandi.
1: Nei.
0: En hvernig það ef við göngum í Evrópusambandið og það virðist margt benda til þess að samruna ferlið sem leiði til meiri miðsteiningar verður til þess að þetta væntalega stórveldi þarf að byggja upp her og það verið að tala það núna og hafa, hvað heldur þú ef það kemur til þess að það þurfa að kalla út her í Evrópu þá mun þá ungt fólk á Íslandi verða að leggja sitt að mörkum hvort sem það herskilda tekin upp eða ekki, menn hvað segir fólk um þetta atrið og menn þetta, hér erum við að tala mikla breytingu á framtíð Íslands.
1: Já, ég held að Íslendingar séu almennt sé ekki mjög hrifnir af vopnabrölti og
0: ég held að allir þorri Íslendingar séu alva móti.
1: Hvort sem það ungir eða aldir.
0: Algjörlega, já.
1: Og þetta eru þetta bara mjög mikið á huldu hvað gerist enn og aftur eins og ég var að segja áðan, við sjáum ekki alveg fyrir okkur hvert þróunin fer en það mjög hávær umræða í Evrópu að það þurfi að efla einhvers konar hérna samstarf vandamáli segjum að Evrópa ákveða morgun að gera þetta sem gæti verið skynsamlegt fyrir hana Já. Þá tekur það 20 ár að komast í framkvæmda og ef að okkur ef að við erum að hugsa varnir Íslands þá erum við með náttúrulega eins og búið að nefna óteljandi oft í umræðinu, við erum með varnarsamningu Bandaríkin sem ég veit ég aðtekli að utanríkisráðherra Bandaríkina Marco Rubio skrifaði mjög hlýja kveðju til okkar á þjóðhátíðardaginn. Ég hef ekki séð svona áður að utanríkisráðherra Bandaríkina sé að skrifa sérstaka kveðju en það sem hún var sérstök fyrir var hvað hann var hlý og hann minnti á að þessi varnarsamningu væri í fullu gildi. Menn gera þetta ekki af ástæðulausu sko. Þetta bara við erum með stærsta herveldi jarðarinnar. Sama hvað mönnum finnst pólitík þar eða hernað, þá það með okkur í liði eins og stendur og við getum fengið ansi góðar varnir af þeirra hendi þannig að ég held að ef við verum bara horfa á hernaðmálin og varnamálin, þá væri bestur okkur að bíða átekta og sjá hvað gerist með Evrópu, frekar en að fara að ætla stilis að fá eitthvað svo kallað skjól, ég held að við fáum ekki skjól hjá Evrópu í þessum málum og þeir eru eftir að koma sér saman svo margt áðan að þeir geta staðið saman sem ein heild í hernaði.
0: En samskipti Íslands og Bandaríkjana hafa verið mjög góð. Hvaða skoðan sem menn hafa á núverandi stjórn Bandaríkjana eða einsum aðgerðum og hernaðabrölti Bandaríkjana, þá hafa samskipti Íslands og Bandaríkjana verið mjög góð og farsæl. Og það kannski á þeim grundvel og þeirri reynslu sem ættum að halda áfram varnarsamstarfi. En auðvitað veist þú, Kjartan, og það vita hlustendur út var sögu, að Evrópa mun aldrei verja Ísland með neinum flota. Þeir hafa enga aðstöð til þess. Og það hefur reynt á Evrópu, til dæmis í Balkanstríðinu, Hollendingar áttu að verja þarna, ákveðina hópa, varnarlausra hópa, og þeir gerðu það ekki, þeir bara... gerðu það ekki og menn
1: já, það er einmitt...
0: og það er svona treysta fólki í Evrópu sem mun aldrei standa og við sjáum bara greinilega hvernig staðan í Úkraínu, þeir vita ekki hvernig þeir eiga að stíga í raun og veru.
1: Já.
0: Svo verða að draga okkur inn í það líka, það nú eitt atriði.
1: Sko. Þeir, sko, það mitt annað, ég hef nú fylgst aðeins með þessu að hernaður í, sko, hvað við segja, búnaður Evrópu ekkit sérstakur og, og herinnir eru frekar litlir og svona, þeir hafa bara aðeins drabbast niður, þeir hafa þetta verið í skjóli líka Bandaríkjana, ansi lengi. Já, segja,
0: það eru herstöðvar Bandaríkjana eru ennþá í Evrópu, og, bæði Þýskalandi og Ítalíu og fyrir.
1: Það sem að segja, ef þeir myndu ákveða morgun og koma sér saman við það að fara að byggja upp af alvöru samílan evróskan her þá það ekkit sem gerist bara á einu eða tveimur árum þá eftir að það þarf að koma upp skríðarlegum framleiðslu innviðum til þess að það geti gerst og ég sé bara ekki fyrir mér að það gerist neitt á næstunni sko.
0: Nei, þannig en það samt umræða þetta núna varnar og öryggismál Evrópu og Íslands Og því haldið fram að vegna þess að það mikil spenna á milli Evrópu og Bandaríkjana, þá eigi Ísland að taka afstöðu, alveg afstöðu með Evrópu gegn Bandaríkjum.
1: Mm.
0: Það svo staða sem að byrtast núna. Hvað segirðu það? Þetta ekki að gera?
1: Jú, ég hef heyrt alveg kurrið þetta, sko.
0: Þetta ekki sá þar að Spána sem var nú að fjallu með þessi innfyrir. Hann einmitt að benda á þetta.
1: Já.
0: Hann segir þetta í Vitali og hann að ræða
1: sko, við... bökkum bara nokkur skref og horfum bara á þetta svona út frá hreinni leikjafræði þá var skynsamlegast fyrir lítið eiríki eins og Ísland að átta sig á því að áhrif okkar á alþjóðavettvangi eru frekar takmörkuð við getum auðvitað gert ýmislegt og lagt ýmislegt að mörkum en almennt ættum við að gæta okkar að vera ekki að sko trán okkur fram í ykkur svona því að mér finnst þetta hljóma eins og eitthvað svona hugmyndafræðileg smá þráhyggja.
0: Já, þetta það.
1: En hagsmunir okkar, hver eru hagsmunir okkar? Eru hagsmunir okkar í því að hafa hátt? Eru hagsmunir okkar ekki bara í því að reyna að vera eiga sem flesta vini á baku tjöldin og vera þægir í þessum málum, skilurðu? Því að menn þurfa að vera pínlítið jarðtengdir hérna, sko. Ég held að við ættum ekki að láta eins og við séum að fara sko gjörbylta heiminum með að taka afstöðu með að móti í þessu.
0: Evrópa tók mjög mikið að lánum út af COVID á sínum tíma og skulda bara Evrópa sambandið
1: mm.
0: það er að tala 800 miljardar evra
1: mm.
0: og síðan núna hernaðar uppbygging framöndan
1: Já.
0: Og hún mun aldrei kosta undir 800 miljardar
1: mm-hmm.
0: við erum að tala um gífulega upphæðir og menn hafa reiknað þetta út að þetta myndi þýða að Ísland þyrfti að greiða ja, 250 miljardar vegna hérna
1: í vopnakaup
0: vegna COVID og svo önnur 250 miljardar vegna vopnaga. Við erum að tala um 500 miljardar.
1: Já.
0: Það alveg gífulega há uppæð.
1: Já.
0: Og hérna,
1: þetta graf alvarlegt.
0: Og síðan til viðbótar þá eru hérna þau ríki, umsóknaríkin sem að núna eru 8-9 umsóknaríki. Það allt fátæk ríki, fara með að Úkraína. Það allt fátæk ríki og það þarf að borga með þeim og það bætist við þetta. Þannig að ef við tökum þetta saman þá erum að tala að stóra auka skuldir Íslendinga. Við erum alveg nóg að skuldu fyrir. Sko.
1: Já, mikið rétt.
0: Og þá bætist þetta við.
1: Já.
0: Og þá erum við skuldbundin að þjóðarétti með að við skrifum undir milliríkja samninga við Evrópusambandið.
1: Mm.
0: Að greiða þetta alltaf. Hvernig lýst, þetta lendir á ykkur.
1: Já, þetta bara...
0: lendir ef við erum að greiða þetta næstu 20 og 30 árum.
1: Já.
0: Þetta miklu verri en æsi.
1: Já, að maður segja það. Og það líka bara vandamál þetta ekki búið. Það mitt þetta með COVID-lánin. Ég var að kynna með þetta daginn. Las mjög góða grein það að Evrópusambandi sjálft að taka lána mörkuðum til þess að fjármagna skuldbindingar sinni í COVID
0: Já.
1: Og velta afborgununum yfir aðildarríki.
0: Já.
1: Þetta bara bókstaflega. Eins og ef nú ætli ég taka myndlíkingu. En þess að mér finnst stundum eins og þegar hérna, Evrópusinnar á Íslandi að lýsa þessu fyrir okkur. Mér finnst eins og þess að segja okkur að flytja úr einbýlishúsi í blokk
0: Já.
1: Og fela húsfélaginu forræði yfir okkar málum og kostinu þetta sé að það sé eitthvað annar sem sé að slá garðin og mála húsið.
0: Mm.
1: En þarna húsfélagið búið að taka lán án þess að fá leyfi hjá þér og búa velta afborguninni ofan húsnæðisláni þitt sem nú hátt nú þegar afborgunin af því. Þannig að sko þetta
0: það eins og stendur í kaupsamningum skuld við hússjóð fylgir kaupandanum.
1: Já.
0: Menn skulu vera skuldlausir við hússjóð segir.
1: Já.
0: En ef það ekki þá lendir það.
1: Einmitt. Þannig að þetta alveg óhugsandi held ég og ungt fólk allstaðar á Íslandi ætti að hugsa sig vel hvort að við viljum fara inn í bandalag þar sem líkur á því við verðum settir í svona
0: En eru ekki Íslendingar svolítið glannalegir þegar kemur þetta skuldamál? Menn halda, vegna þess að við erum jú alinn upp mörg sem erum eldri í svona verðbólgusamfélagi og það sem að menn töldu að jú, hafa enn alltaf að skulda, verðbólga myndi geta upphluta að þessu og þetta einkennir svolítið viðorfinu en þetta graf alveg mál þessi stóru land sem við erum að flækast inn í.
1: Jú, þau eru það. Við erum með þetta svona ákveðni vertíða menn. Búin að vera það kynslóð fram að kynslóð. Ég held að það búi ennþá í okkur þetta hugafara á vorin þegar snjórinn bránar og sólin fyrir hátt á loft þá kemur bara framkvæmda hugur í okkur og við viljum bara fara út og við byrjum eins og kallinn hérna í dalalífi að slá niður gyrningastörana alveg niður í jörð.
0: Já.
1: Þannig að það alveg, sko, það býr í okkur. Þetta það sem gerir Ísland að held ég svona góðum stað að við eigum svo gott með að taka okkur á ef við koma okkur saman átak þá förum við létt með það
0: Það eitt mál sem við höfum lendar ekki talað það eru auðlindirnar og þar erum að tala mál sem að mjög margir íslendingar eru mótfallnir því að gangi á Evrópusambandið það vegna þess að staða okkar varðandi eignarhald á auðlindum ekki viss það ríkir óvissa og þetta eitthvað sem að aftur kemur að ykkur, unga fólkinu hvort að þið smám saman missið frá ykkur íslenskar auðlindir sem eru undirstaða þessa standundir svo miklum skuldbindingum og velferðakerfinu og bara góðu lífi í þessari, á þessari eigu sem við búum á.
1: Rétt, það þetta við byrjum búin að kynslóðnar sem eru hornar og núlifandi kynslóðar eru búin að þróa auðlindir landsins í það horf sem þær eru núna að við getum nýtt þær með mjög miklum árangri eins
0: og landsvirkjun
1: já, nákvæmlega, mjög gott dæmi og sjávarútvegurinn og það sko enn og annað dæmi sem sýnir að við höfum svo mikla sérstöðu sem styður við það að við ættum ekki að vera í svona stífu bandalagi með meginlandsþjóðunum því þar eru aðstæður allt aðrar við mun erfiðara með flytin orku nema bara á fljótandi formi og menn eru ekki alltaf hrifnir af því
0: Nei.
1: Og engin ástæð fyrir okkur til að flytin meiri orku Nei. Í formi eldsneytis heldur við þurfum
0: Nei.
1: Og hérna
0: og við erum að taka upp rafmagnsbíla í meira mæli þannig við þurfum ekki að flytja inn þetta og erum þannig miklu sjálfstæðri og óháð þessu
1: þetta er dæmi með eitthvað sem einhver hvað við segja, styrkir fullveldi okkar
0: já. En já, við verum að fara að ljúka þessu kjartan en áður en við förum eða áður en ég hætti að tala við því þá vil ég spyrja þau í fyrsta lagi, hverju spáir þú hvernig þetta fer og þá hvað gerist ef já vinnur og hvað gerist ef að nei vinnur ef að byrja á jáinu, hvað gerist ef að jái sigrar
1: Þá mun fara á stað aðlögun á fullu, ég held að það sé nokkuð ljóst, því að við erum með mjög Evrópu, já, utanríkisráðherra þegar Íslands er bara yfirlýstur Evrópu sinni og aðildar sinni og ég held að það sé í stjórnkerfinu okkar sé líka stemning fyrir þessu.
0: Þannig að hverju verða valdir í samningana mér?
1: Það góð spurning, ég býst ekki við að það verði neinir úr indefense-hópnum eða einhver svoleiðis sko. Ég held að það verði bara það kemur bara ljós
0: skiptir vel og
1: máli, það skiptir miklu máli og það líka eitthvað sem Íslendingar ætti að hugsa sig og óljóst í þessar atkvæðagreiðslu hverjir verði í samninganefndinu vegna þess að það skiptir mjög miklu máli hverju þú sendir við sáum það bara í hruninu og ég veit að nú á ég náttúrulega margir flesta unga fólkinu sem að hlusta var örugglega ekki að fylgjast með þessu þá en það var mjög gott viðtal við Jón Bjarnason hjá Stefán Einari í spursmálum daginn
0: Já, hann kom til okkar líka daginn
1: Já, og hann var að fara yfir þetta sko, og þar skipti mjög miklu máli að við vorum með landbúnaðar á þeirra sem var á móti og aðluguninni og hann stóð í vegi fyrir henni það ég ekki vissum að verði neitt svoleiðist núna þess vegna gæti þetta gengi mjög hratt ég held reyndar að það verði ýmsar hindranir sem valda þetta var ekki endilega hratt en það allavega, það sem gerast að aðlugunin fyrir að fullt Stjórnkerfi á Íslandi mun snúa athygli sína því að aðlaga íslenskt regluverk og stofnanir að kröfum Evrópusambandsins til þess að geta gengið inn. Og vandamáli við það er talað einhverja seinni þjóðaratkvæðagreiðslu. Þegar og ef hún verður haldin, þá verðum við komin það djúpt í ferlið að ég veit bara, ég eiginlega viss um að það verður sagt við okkur, já, við erum nú eiginlega bara komin inn hvort sem þannig að það er eins, alveg eins gott bara að segja já aftur, skilur við, ef að það gerist. Þannig að ég hef bara miklar ágjur því og það sem líka er umhugsunarvert fyrir allan almenning og líka ungt fólk er að ef að aðlögunin fer á stað, þá sogast öll athygli stjórnkerfisins í það næstu árin og það fer í frost mjög mikil starfsemi út í þjóðfélaginu, öll uppbygging á ákveðnum sviðum eins og í landbúnaði og sjávarútvegi og fleiri þáttum, hún verður bara stoppast út af óvissunni.
0: Og svo spurningum kostnaðin, því að Já. Það var stór auka mannafla Já. Í ráðuneytunum ef þegar þetta hefst.
1: Já.
0: Við erum að tala mjög mikil kostnaðar auka
1: Já, ekki spurning.
0: Fyrir íslenska kerfið.
1: Já.
0: En hérna, nú, en hvað gerist ef að, nei, segir hann, og hvað gerist þá?
1: Mér finnst öllu meiri þoka yfir því, sko. Já. Ég held að það gæti orðið ríkisstjórninni mjög erfitt og samstarfi hennar í vetur og að vísu gæti orðið henni líka léttir, allavega sumum stjórnarflokkunum gæti það orðið léttir.
0: Já, var ekki bara gott fyrir forsætisráðherra?
1: Ég held að vera mjög gott fyrir hann.
0: Beita þá... hamrinum í staðan fyrir að...
1: Já.
0: Standi í þessu.
1: Nákvæmlega.
0: Og líka fyrir Jóhann hérna, orkumálaráðherra.
1: Já.
0: Þau geta þá, þau vilna tilheyra þeim armi samfylkingarinnar sem er ekki jafn hérna, gengkeft fyrir þessari ferð.
1: Jú.
0: Ég held það, sko, annars við tveið
1: ekki. En svo er alltaf möguleiki, sko, að því að það að menn reyni bara aftur. Maður má ekki útiloka þann möguleika því að þetta er að sumuleiti síðasti séns fyrir Viðreisn að koma þessu máli
0: á. En nei þýðir nei, er það ekki?
1: Maður myndi halda það,
0: já.
1: En þessi spurning er náttúrulega já, hvort að ég hefja nýju
0: að þess að þarf, ef neið sigrar, þá þarf að gera það með afgerandi hætti til þess að segja ekki að standi þess.
1: Já, rétt, og þess að kjörsóknin skiptir líka máli.
0: Já, hún skiptir máli.
1: Unga fólki þarf að mæta á kjörstað. Talandi um það, ég hvet alltaf til að fara inn á xnei.is og skrási í félagið.
0: Já.
1: Og ef þið hafið einhverja gáfur sem viljið veita okkur lið með í baráttunni þá endilega skráðu ykkur sem sjálfbúðaliða og fylgist með okkur á Facebook
0: já.
1: Svo ég gleymi nú ekki að nefna þetta en já
0: þannig að ef neyið verður þá er ekki víst að utanríkisráðherra eða hennar stuðningsmenn hætti að berjast fyrir því að koma okkur inn í Evrópusambandið það er ómögulegt að vita
1: sko Mennum geti dott ýmislegt í hug þegar að hólminni komið.
0: Kannski að lokum fjárhagsstuðningu, nú eru menn að tala það beinlínis að þessi ellendir aðlar sem eru að styðja hér öflin í landinu, því er haldið fram að rússar koma að þessu og ýmislegt fleira. Það var rússarstutt ykkur.
1: Nei. Það verður ekki gert.
0: Nei. En áttu vona því að Evrópusambandi styðji jáið?
1: Það gerir það kannski ekki með beinum formlegum hætti.
0: Akkur ekki.
1: Vegna þess að það er...
0: Myndu vera nokkuð hittil fyrirstöði að gera það? Ég meina, þurfa að frétta að því? Hvernig að...
1: Já, það er spurning. Ég held að ef að menn teljið að menn frétta að því, þá vil ég ekki gera það beint. En sko, Evrópusambandið er alveg þekktur það að skipta sér af kosningum þegar hafa gert það í bæði Rúmeníu og Ungverjalandi mjög nýlega. Þannig að það er ekki að útiloka það.
0: Nei.
1: En ég veit ekki hvernig nákvæmlega það myndi gerast.
0: Nei, en við vonum það besta. Ég þakka ég fyrir Kjartan að koma til okkar.
1: Takk fyrir sömu leiðis.
0: Og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Dún og fyrður auðlýsir. Nýju hör sængumerasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fyrður. Laugavegi 86. Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
3: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og símir hingir núna hjá okkur. Gjörðu þú svo vel?
1: Já, sagði Pétur Sigurjónið það. Heyrðu,
0: Lessaður.
1: Það varðandi hérna Evrópusambandsum umræðina sem
0: Já.
1: Hvað hæðist í dag. Hérna, það varðandi örorku ellilífeyrinn sem að hérna nei hópurnir halda fram að muni lækka við inngöngu í ESB. Það all rangt. Það kemur fram á heimasíðu utanríkisráðuneytisins. Hann heldur þetta sjálfa sett hverju ríki fyrir sig. Það ekki verið að selja frá sig fullveldi skilur. Og ekki ákvörðunarréttin heldur. Það eina sem eins og kom fram í máli ákveðins viðmælanda á ónefndri útvarpsstöð í morgun að hérna Það eru sjávarauðlindirnar sem svona stóra spurningamerki með hver fær ákvörðunarvaldið ef ég meina þú veist við verum náttúrulega sko í ríkjasambandi þá getum við ekki bara þegið skilur við getum ekki bara verið þiggjendur við verum líka að leggja eitthvað til málanna þannig virkar samningur skilur og hérna ég ekki alveg að skilja þessu umræðu þegar það alltaf að tala að þetta kosti okkur svo rosalega mikið versus það hvað við erum að fá á móti. Þetta náttúrulega snýst líka svolítið fyrir að fólk bara óanast hvernig landinu hefur verið stjórna hérna síðast sem bara 30-40 ár. Þetta bara skelfilegt og það breytist ekkit. Alveg saman hvernig þessi atkvæðagreiðsla fer og við gefum okkur bara það að þetta verður ekki samþykkt og við förum ekki í Evrópusambandið. En þá breytist ekkit á Íslandi. Það mun ekkit breytast vaxtakerfið, það mun verðtryggingin mun ekkit breytast eða afborganir af íbúðalánum hjá ungu fólki, það mun ekkit breytast, gjaldþrotum mun ekkit fækka, þetta er svo margt í þessu sem við verðum að skoða út frá heildar hagsmunum þjóðarinnar. Ef við tökum engum breytingum, ef ekki tökum breytingum í þetta landi og við verðum áfram með þetta háa vaxtastig, verðtryggingu og áfram með klofna þjóð vegna kvótakerfis hérna sem eitt óréttlátasta kerfi sem hefur verið fundið upp í sögunni, þá skil ég ekki hvernig bara, þú veist, þjóði mun alltaf vera klofi.
0: En Sigurjón,
1: það mun alltaf vera reiði í þjóðfélaginu og það við verðum einhvern veginn að finna flöt til að jafna hlutina hérna, jafna hag fólks.
0: Er það óanægjan með íslenska stjórnmálamenn? Sem að knýja á það að við séum að segja já við þá.
1: Ég bara að segja að það bara heilt á litið síðast sem bara 40 ár gefum okkur það og bara bæði fyrir og eftir hrun. Þetta er náttúrulega skelfilegt að horfa upp á þetta hvernig sumir sluppu billega frá hrunin. Og þeir sluppu einna billegast þeir sem voru gerendur hrunsins. Koma svo aftur og ég meina sjáðu bara eitt gott dæmi. Ég meina komin í landi með evrur og fá 20% afslátt af íslensku krónunni hjá Seðlabankanum. Ég get komið með annað dæmi, bæði núverandi seðlabankastjóri og hann Ásgeir Jónsson og hann Már Guðmundsson fyrirverandi seðlabankastjóri, þeir hafa báðir sagt að með upptöku verð evru myndu vextir lækka. Þetta eru bara þeirra orð og þetta er opinbert, ég meina fólk getur bara að googla þessu. Þannig að ég skil ekki þessar fæðslu ef við getum fengið eitthvað betra. Af hverju ekki að skoða það, ég meina þetta eru bara aðild að vera 29. ágúst sem vera kjósum, svo þegar samningur veri ef samningur lítur dagsins ljós, þá fer hann líka í þjóðaratkvæði. Þannig að ég skil ekki þess að hræðslu í fólki að vil ekki allan að fara í viðra og sjá bara hvað við fá.
0: Ertu ánægð með veru okkar á evrópska efnahagssvæðinu sem er núna í gildi búið að vera í 30 ár?
1: Hvað Já, ég tel að sá samningur hafi gert okkur ansi mikið, bara í milliríkja viðskiptum og opnað og margt. Ég meina auðvitað voru við sér annmarkað eins og frjálsflæði fjármagns milli landa sem að má segja hafi gert verið stór gerandi í fjármálaruninu.
0: En það verður áfram í Evrópusambandinu, frjálsflæði fjármagns.
1: Já, en það bara spurning hvort að sko þú ratu eitt með EES regluverkið, skilurðu, EES samningin, þá vorum við íslenskt eftirlitskerfi. Ef við göngum í Evrópusambandið, þá er það evróst eftirlitskerfi sem tekur við og það er það sem menn hræðast. Fjármálaöflin ræðast evróska eftirlitskerfi vegna þess að það er ekki undir manna fjársveld kerfi eins og samanbyrð samkeppniseftirlitið íslenska þannig að ég segi bara við verðum að horfa á heildarhagsmunni þjóðurina ekki fárra útvaldra og horfum á þetta út frá því að tjalda til lengri tíma en einna nætur. Þetta tekur tíma að komast í gagnir, en leið og við sjáum það að fara að virka, þá mun verða annar hljóð.
0: Heldur þú að... Já, heldur þú ef við göngum, segjum já og göngum reyndar í Evrópusambandið, mun það hafa, hvað áhrif hefur þá sjávarútvegsstefna, mun hún breytast, verður hún óbreytt eða mun hún breytast og hvernig mun hún breytast?
1: Sko það er ekkit fast í hendi með þetta. Nei. Ég er ekki að fara að segja ég er ekki að fara að hluta það að við missum tökin
0: en viljum við ekki hafa ákveðna sjávarútvegsstefnu á Íslandi
1: vissulega viljum við það Pétur en hún verður að vera sanngjörn það verður að vera rétt gefin
0: já, hvaða stefna er það?
1: Sjáðu bara eitt gott dæmi smábótasjómar þeir fá hérna einhver 14.000 tonn
0: já.
1: Ok, það er allt vitlust kvótagreifarnir, þeir eru alveg brjála yfir 14.000 tonnum Hvað er aðeins?
0: Sigurjón, ég hef alltaf verið opið fyrir því að sjávarútvegur að menn komi fram með tillögur í sambandi við sjávarútvegur og þar hefur við rætt þessi mál hér og við en ég að spá í það að við getum talað íslensku leiðina sem svo leið sem hér er farin og ekki eru allir sammálum svo það evróska leiðin, það leiðin sem í sáttmálum þar Hvora leiðin á að fara eða á að fara einhverja þriðju leið? Ég meina hvaða leið allar samningsaðlar Íslands að mæla með?
1: Já sko, þetta er náttúrulega nákvæmlega sem þú segir. Þetta eru allt háð samningun sem við gerum. Og sá samningur, það þjóðarinnar að kveða upp hvort á að
0: En hann verður ekki til krafan í samningsgerðinni, hún lítur að vera lög fram
1: Auðvitað kemur hún fram í samningsgerðinni.
0: Kemur hún ekki fram þegar þú leggur fram þína kröfur við upp að samningu?
1: Já, ég er að segja það, þú leggur fram kröfur, íslensk samningarnum lítur að leggja fram kröfur, annarkvort er henni annarkvort er hún samþykkt eða höfnuð af hálfu viðsemdenda. Ég meina það kemur, þetta bara eins og með önnur viðskipti Pétur.
0: Já, en ég svari, hvað viljum við í sjávarútvegi Íslendinga?
1: Já, við leggjum fram kröfur, við væntanlega leggjum fram kröfur.
0: En við vitum ekkert hvað, ef ég myndi spyrja til dæmi sá sem í þessu, hvað sem eru með á móti, hvaða kröfur allar Íslendingar að gera, þá veit það enginn.
1: Ég meina þú veist, við erum að veiða í lögsu annara ríkja, við erum í samvinnu nú þegar í dag. Ég meina við erum með fyrirtæki, stórfyrirtæki sem eru stóreigna fólk erlendis, útgerðir. Ég meina hvað breytist? Það er eitt sem hefur ekki verið í umræðinni. Það er það. Gefum okkur að hérna, þetta verði ekki samþykkt, það verði ekki farið í viðræðinu.
0: Já.
1: Og gefum okkur það að þessar Evrópusambandsþjóðir myndu bara hugsa með sér, ok, þeir vilja ekki samvinnu við okkur, Til hvers eru við eitthvað viðskipti við þó? Við förum bara annað með okkar viðskipti. Og hvað ætlum við að fara þá? Ætlum við að fara til Kína? Býtu Kína og
0: okay, Þetta meina að verði refsa?
1: Við erum að flytja inn, sko, ég man ekki hvað hlutfalli var. Innflutningur var 75% og útflutningur 25%.
0: En á að refsa okkur? Alla Evrópa refsa okkur ef við göngumst ekki við þeirra?
1: Við getum ekkert fullift eitt neitt Pétur, en við verðum að hafa varnagla fyrir því engar síður það það sem ég að segja þú veist, þetta ekkert bara haldið og sleft skilur það segir sig sjálf og hérna ég segi bara skoðum hvað þessi aðildarviðrar hafa í förmið sér og sjáum svo til við höfum val við eigum endalegt valið við getum samþýtt þetta eða hafna þessu þegar samningu liggur fyrir en aðildarviðræður, það ekki að fara að drepa neitt, það alveg á hreinu fleira var það ekki Pétur
0: og það
1: er góð á þá
0: Takk að fyrir sér Jón Blesbæs Já, þeir að hlusta út að sögu Já, síminn hjá okkur hann 588-1994 og það hlustandi að komin á línu Gjörðu svo vel
2: Já, það fyrir minni valgerði ég.
0: Já, sæll.
2: Það margt rétt sem hann Sigurjón sagði, þú veist, margt til í sem hann segir, en það sem ég kjælt svolítið varð hjá við, það það, sko, ef þessi þjóðaratkvæðagreiðsla verður já í ágúst, þá verður náttúrulega seinna, second half, önnur umferð, það kosta, hvernig virkar þetta þetta hérna ef við ákvæðum að fara í aðildarviðræði núna
0: Já.
2: Þú veist í ágúst þá verður miklu auðveldar að segja já þá verður miklu auðveldar fyrir já fólk að segja að predika já í næstu umferð
0: já.
2: Það það sem ég að segja sko þetta nefnilega það sem ég held að verði ofan á ég veit það ekki ég ansi þetta það að þetta verði það verði ansi það verði það sé búið að ákveða þetta fyrir fram að það verði sagt að það verði já út úr þessum samningi núna þannig að það verði auðveldara fyrir jáfólki í næsta hálfleik að segja já
0: Ég, það eru eitthvað sjö vikur í kostningar rúmlega og þá bara á þessum tíma þá ræðst að hvað verður já eða nei það fyrir eftir hvernig
2: baráttan
0: verður hjá þessum fylkingum
2: Hvað heitir hann þarna Bergþór Ólafsson, heitir hann já, það ekki sem var hann hjá miðflokknum
0: Já, hann heitir þingmaður þar já, sem heitir Bergþór
2: Ég rugglaði mátt að saman Bergþóri og Borgþóri
0: já.
2: Og hérna sko hann var að tala þau voru að tala kvótakerfi meðal annars
0: já.
2: Ég ekkert viss já, kvótakjörði hérna heima hefur náttúrulega lagt margar byggðir hérna hringin í kringum landi í rúst það ekki, ég ætla að segja það
0: Já, en í hvað samhengi ertu að tala kvótakjörði sambandi við Evrópusambandi
2: Sambandi við Evrópusambandi, já
0: erum við þá að gangast undir annað sjávarútuskerfi vegna þess að margir hér á Íslandi hafa verið að móti þessari sjávarútustefnu þá erum við þá viljum við enga fyrirvara endilega út af sjávarútveginum við viljum bara ganga inn í þetta kerfi evrópska þar sem að þeir eru með fast ákveðna stefnu í sjávarútvegs og landbúnaðmálum og við viljum gera það þá eða einhverjir hér vilja gera það og kannski margir, kannski meiri lutin, ég veit það ekki vegna þess að þeim finnst sjávarútvegsstefna núverandi vera röng og ránglátt og þess vegna sé eina leiðin til að breyta því sé að færa og færa valdheimildir í þessu málum yfir til Brussel er þetta hugsunin eina?
2: Nei, ég náttúrulega ekki sáttur við það eða er þið fast ég ekki að segja þetta sé rétt að
0: Nei, þú varst að tala að menn væru óanæðir hér með þetta eða þú ætlar að tengja þetta við Evrópusambandi
2: Já, þá náttúrulega ef við myndum færa þetta til Brussel þá myndum við missa tök á þessu hérna heima sjálfur
0: Já, ég menn sumir kannski vilja taka þann kostin, er það ekki?
2: Jú.
0: Sko, mér finnst svo skrítið hvernig menn vilja hafa þetta, menn segja við fáum undanþágu sjávarútvegsmálar á þeirra Evrópusambandi segir það að við sem kemur fram koma fram aðrar upplýsingar annars staðar en gerum hann fyrir því, hann segir það við fáum varalega undanþágur og varalega undanþágu fyrir okkar sjávarútvegsstefnu en þeir vilja en byttu við, margir sem vilja kjósa segja já, vilja engar varalega undanþágur fyrir núverandi sjávarútvegsstefnu á Íslandi Já, það? Já.
2: En þetta er náttúrulega bara
0: ég, það er ekki heil prú í þessum málum, það verður einhvern veginn að móta
2: stefn það er náttúrulega líka eins og með fullveldið okkur og fullveldis framsal og fleira til annara ríkja þegar hann Arnar Þór Jónsson var með þættið þarna hjá okkur, hann kom vel inn á þetta ekki, í þeim þáttum ég minnir það, hann hafi eitthvað komið inn á það
0: Nei, sko það sem ég er að segja við höfum ríkistjórn Ríkisstjórnin, hún fer með framkvæmdarvaldið, alþingi, meirihluti alþingis vill ekki gangi í Evrópusambandið, meirihluti ríkisstjórnin vill það ekki, en ríkisstjórnin ætlar að fela samninganefnd ef við segjum já, til þess að semja þess að hluti þar á meðal undanþágur frá sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins, er það ekki rétt?
2: Já.
0: Nú þetta er það sem er alltaf, þá þurfum við að vita Valgeir, hver er stefna ríkisstjórnarinnar í viðræðunum við Evrópusambandið áframhaldandi sjávarútvegsstefnu en við vitum það ekki vilja Já. Þeir hafa svona kerfi sem sumir kalla sægreifa kerfið eða vilja þeir hafa Já. Þetta kerfi sem sumir segja sé besta kerfi í heimi hvort er þetta besta kerfi í heimi eða spilt sægreifa kerfi hverju ætla þeir að verja fáum að vita það
2: Já, það er spurning
0: Þetta er náttúrulega sko
2: Já, góð pæling hefði spist sækir eða kerfi sko
0: Nei, ég meina hvaða kerfi eru menn að verja
2: Já En mér langar að ræða líka annað sem hann nefndi hann sigur og það er sambandið þessar hérna þessar nauðungasölur og gjaldþrót og fleira í þeim dúlpjötur
0: Já
2: hvernig veist þú eitthvað þekkir þú eitthvað það eitthvað sem lagana maður hérna eitthvað minna þetta í Evrópusambandinu eða þú veist í hérna
0: er einhver úrræði sem hefði bjargað hérna því að þetta hefði gjátt sér stað ég, það nei, er sjá það dólíkt eftir löndu hvað reglur gilda nöðungarsölu
2: já,
0: það ekki ein regla sem gildir það í Evrópu, ekki mér vitanlega
2: nei, en þú getur ekki neita því að þetta var hans mikið svona
0: já, þá komum við alltaf að þessu sama Ef allt sem hefur farið úrskeiðis á Íslandi og menn eru óanæði með ætla ekki að sætta sig við og þess vegna förum við til Brussel því þeir munni lagfæra þetta á þess að taka tillit til alls annars
2: ég er ekki vissum að Brussel breyti og bæti þetta úr þessu það er svo mikil upplýsinga hvað heitir þetta upplýsinga óreiða hérna Pétur í varðandi þessi mál í fjölmönum eins og rúf og sín og þetta að maður veit ekki hvort fótið maður á að stíða
0: Já sko, það er tvennt einhver sem er aðteklisvert, ég er haldið fram innan Evrópu hafi húsnæðisverði verið ágætt og það sé ekki svo dýrt og í öðru lagi að matarverð hafi ekki tækkað í Evrópusambandinu matvaraverð í Evrópusambandinu hefur verið á hræðri uppleið og hérna síðustu árum og ég tala ekki tölunda frá Ungverjlandi á 300% á okkunnum tíma. Ég meina það var meðal annars út að því að þessi Viktor Orbán tapaði þessum kostningum, það var ekki út að endalega stefnu hans gagnvart Rússlandi eða utanríkis stefnu Ungverjlands, hún stafaði því að efnahagsástandi í landinu var mjög slæmt.
2: En Pétur, á Spáni eru lægstu laun held ég heyrði síðustu tölur að lægstu laun á Spáni eða lágmarks laun á Spáni var 900 evrur. Getur það passa?
0: Já, það getur passa.
2: Já, það þýðir það að matvælaverðin, ég hef heitt það líka, að matvælaverðin lægra vegna meðan annars þess að lægstu laun eru það lág.
0: Það er rétt.
2: Og svo er náttúrulega hérna heima, það er alltaf þetta samspil á milli hárra launa og matvælaverðs hérna heima.
0: Nei, þannig. Við skulum heyri í fleirum. Þakka ég fyrir lestir að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú það núna að vera að ræða í fjölmiðlum að mála var yfir fána hins einn fólks við tröppur Grafarvogskirkju og það voru íslensku fánalitirnir sem að voru málaðar og við spyrjum og það er talað að við erum ekki óvön því að unni sem skemmdaverk en ég sé að við erum með könnunum þetta og frétta síð okkar út af saga.is og spyrjum ykkur hvað ykkur finnst þetta þar að segja ekki verkmenn heldur hvort að hér sem telur þú að það hafi verið hatursglæpur að mála yfir regnbúa fánan við Grafarvogskirkju við erum ekki að spyrja hvort það sé að verið skemmdarverk það var þetta verið að hérna, breyta þessu þarna og skada þarna en við svolítið mála yfir hinn fánan en hérna er þetta hatursglæpur spyr, það er svo spurningin vegna að það kom fram hjá lögreglunni til þetta rannsakaða mál sem hatursglæpur já, það er klisvert Símir hringir hins vegar hjá okkur. Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Sæll, Pétur Viðar Guðjónsson.
0: Já, blessaður.
3: Þú verður að hjálpa mér núna. Nú er ég komin í svona dilemma. Af því að, sko, það er einmitt þetta sem þú varst að tala þarna með kirkjuna og hommafánan þarna niður tröppurnar og svo málað yfir hann íslenska fánan.
0: Já.
3: Mér leið vel yfir þessu og ég veit ekki hvað ég hef sjálfum, er ég vondur að ég þúl ekki hvað kirkjan hefur verið undalátt sem skona, alls konar svona litla svona ég veit ekki hvað að kalla þetta sko, þetta ofur áherslu á eitthvað svona samkynneikt og eitthvað þetta og akkur var tröppunum, akkur voru þær málaðar með með þessum LGBT-fána. Því ég sé hann líka í skólunum, sko, þetta rosalega mikið aðrið, sko, þessi, þetta orðið svona hálfgir trúabrögð. Svona að vera með homma, þú veist, þetta orðið áreiti, frekja, yfirgangur, truflun, að ég sá þetta, sko, að verið fundið, sko, upp í skóla og þá er flaggað alltaf einhverjum hommafána, sko, og skólir eiga að vera hlutlausir, já, það ekki, fyrst það ekki, eigum að vera hlutlausir í,
0: Jó,
3: og vera sinna kennslu, sko, fræði, ekki vera áróðs við skólan, nú ég að tala skólan og svo þetta komið í kirkjuna líka og svo hefur við bara að fara í Evrópusambandið og allir

0: ákveðin minnihlutahóp sem ráðist gegn. Nú er hérna verið að mála yfir hérna annan fána eða mála yfir aðra málningu. Og Já. Þá spurningin hvort að sé verið að ráðast gegn einhverjum sérstökum minnihlutahóp með því að mála yfir þarna ákveðina fána. Og hvort að það teljist hatursglæpur. Til dæmis að vera hatursglæpur.
1: Já, þá kemur að mér fannst þetta gott. En ekki mála fánan, sko. Ég er ekki inn í því. Ég held að sko kirkjan að ég ekki að vera endilega hlaðin íslenska fánanum. En hún má vera það, því þetta
0: hvað varst ánæði með sig?
1: Ég var ánæði með að skyldi vera málað yfir að því að kirkjan að ég geta vera með hámafána sem aðalatri og trúatá.
0: Já, þú veitir bara að hann er þetta, þessi fáni er afmáður af tröppum grafarkirkju.
1: Já, átti aldrei grafar, að fara á. Þetta er ekki í skólan. Við erum búin að búa til einhver svona trúabröð og sko, þessuna er ég að hugsa. Er ég líka með hatursglæp í huganum og þá kemur, sko, þurfum við ekki að hafa þá hugsanalörglu líka, hverjir eru að hugsa skatt? Ég tel mig meða við þessa frétt að ég sé svoleiðs líka, sko, og þessuna spyrir á maður að sko, gefa sér fram til að fá lægri dóm eða eitthvað, hvað veist þér?
0: Já, ert þú hérna í ansnúin ákveðnum svona minnilegta hóp sem hefur ákveðna eins og kallað er kynvitund?
1: Nei, ég á vini sem eru hommar og allt þetta, sko. Ég er bara að tala þessi áfrósla.
0: Nei, ég bara spyr þig, ég meina, já, ég er að spyrja þig um þetta.
1: Ég var meðmætt, ég hugsaði, ég fannst þetta flott að bara, já, bara mál yfir þetta, sko, þetta, veist, þannig að tóku einhverjum sig svo duglegir til og málið yfir þetta, því þetta er svolítið frekja og yfirgangu hvernig kirkjan og umturna henni einhvern svona áróðustæki. Það er nú aðalega, er ég líka glæpon, sko, því að þá að þetta á að taka á þessu sem hatursglæpur og ég er með svona, fannst þetta allt í lagi, veist, mér finnst þetta bara gott, framtak. Aðeins að minna kirkjun á að sko, hún er ekki svona, á ekki að vera áróðustæki fyrir einhverja aðra hugmyndafræði. Fyrst þess að hann að mannst fyrir norðan, þeim fannst upp og sko, fólki ætti að geta leift sér að vera köttur eða hundur eða eitthvað svona, mannst ekki eftir því. Það var svona bara, já, fólk átti að fá að vera eins og það vildi, sko, þetta er eins og í Skotlandi, sko, þú áttir að vera hán og svo átti að setja fjölda raðnöðgara, sko, hann átti að vera í fangelsi með konunum, af því að hann taldi sig vera hán, sko, þetta er svona rugl sem ég er algjörlega móti og ruglar í öllu. En hvað séður, er ég...
0: Nei, sko, málið er þetta, sko, það er ekkit orð til í íslenskum hérna lögum, sem heitir hatursglæpur, það kemur ekki fyrir. Ó. En það er ákvæði í ákveðni grein, 7000 grein almennra hegningalaga, að þegar hegning er ákveðin, alveg svo útráður málum, þá þurfum að taka til greina hvort brotið megi rekja til þjóðvernis uppruna, þjóðlegs uppruna, litarháttar, kynþáttar og svo framvegis. Þannig að þetta er svona... Það hafði nú lítið reynt á þetta í raun og veru. En lögreglan hélt í fram að vegna þess að einhverjir hafa málað íslensku fánalitina yfir þennan fána sem var þar fyrir að þá séum hatursglæp og þess vegna spyr ég bara um þetta í skoðanakönnun. Við þetta er ekki eitthvað sem að liggur neitt fyrir í raun og veru hvernig ná að taka á þess.
1: Já, þess vegna spyr ég sko, því mér finnst ég vera sko hálfgjörn. Svona, er heila búið mitt, er hugsana lögreglan þannig að sko, þarf ekki að efla hana og þá
0: gætir þú hugsað þér að hafa málað svona yfir þetta eða þú geta gert það sjálf?
1: Nei, ég hef ekki netti, ég hef nóg annað að gera sko.
0: Já, en bussi frá því
1: bussi frá hverju
0: þú er netti
1: ef ég hefði nóg að tíma á allt það ég hef ekki sett íslenska fama
0: nei,
1: hann er á virðingarverður sko.
0: Já, en þú hefur málað
1: það má ekki gera það ekki íslenska fama sko. Ég fannst gott nefnilega þegar Hildur tók niður hommafánan í ráðhúsinu og annan fána mér fannst það mjög gott framtak og líka sko þetta mannréttindaráð sem að var sko, skattborgar var að ausa peningum í fyrir svona minni hluta hópa sem eru svona bara vakta bara pening og ókeppis pening frá skattborgar

0: Það fannst mér leitileg. Mér fannst gott hjá henni að stoppa þetta. Stoppa þessa þessa vitlisu sem endar alltaf á skattborgarna og svo finnst mér líka gott sko til umhugsunar hvað hommafáninn að gera í öllum skólunum. Ruggla í fólki, ruggla í krökkunum. Og geta til lærdóms er tölfræðilega búið að sýna er alltaf að minka og minka og minka. Geta. Þetta bara svona vangavelta í dag um sjálfa mig. Hugsanarlögreglan, við þurfum að efla maður. Er
1: það ekki Nei, sko, það er þetta með, sko, ef við erum að tala að það ákveðnir hópar sem njóta meiri réttarvendar heldur en aðrir, skilur við?
0: Já.
1: Það er það sem verður að innleiða og ég held að þetta sé ekki réttar leiðin að gera þetta svona og að vera einhver ákveðnir hópar njóti góðs af því. Akkur eiga sumir hópar að njóta meiri réttarvendar heldur en aðrir og þetta er allt saman óljóst hvernig á að heimfæra ákveðna einstaklinga undir ákveðu hóp. Við hafði bara byggjir á hans eigin frásögn og þetta er allt saman, þetta bara gerir alla lagaframkvæmt mjög hérna óvissa og óskýra.
0: Já, fyrir utan að sko fangelsin okkar eru í já, svo fílíka svo... biðraðir að fá að koma alltaf inn sko.
1: Já, emeim.
0: Skattborgar að borga því að sko,
1: Ég ætla að fara í auðlýsingar, þakka þið fyrir, við ætlum að líða á auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýja þá opnum við fyrir síma.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Bíóþörm dagar, annan til 8. júli. 20% afsláttur á öllum bíóþörmvörum. Glæsilegur kaupauki þegar þú kaupir tvær bíóþörmvörur, þar af eitt krem. Verið velkominn, snyrtuvöru verslunin Glæsibæ. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvart sögu. Sími ringi núna hjá okkur, gerðu svo vel.
1: Góðan daginn, þetta Anna Guðmund.
0: Já, sæl.
1: Já, ég fylgdist með þessu máli þetta í gær, með málinguna þarna tröppurnar.
0: Já.
1: Já, og ég bara velti þessu sama fyrir mér og þú, hvað lögreglan að gera.
0: Já, hún var að segja að vera einhverjum hjá lögreglunni, já, sem sagði að þetta mál er því rannsaka sem hatursglæpur. Ég held að hafa orðað þannig, getur það ekki verið?
1: Já, hver gefur lögreglunni leiði að líta á kristið fólk sem einhverja hatursglæpamenn?
0: Já, hún sagði það en ég ekki, hún var ekkert að tala um það.
1: Já, en við skulum bara horfa á þetta held rangt. Hér er ykkur biskup sem að haga sér eins og kirkjan þetta hús og tröppur og lóð sé hennar ekka ekk þannig að ég vil fá að sjá afsanið og eigna hlutan skilur því að þetta er hennar ekka ekk og þetta eru skemmdarverkar sagt og hatursglæpur
0: Já
1: En þetta er hennar kirkja skilur hún gerði þetta og það var ekki skemmdarverk eða neitt svoleiðis eða árás og kristna menn Akkur veit ekki biskup og hugsar alla þá sem plúðu úr þjóðkirkjunni þegar Agnes hóf þessa vegferð.
0: Já, hver styrði því og gaf leyfi fyrir því upphafi? Það það sem
1: hún já, já. Mm. Og hún, eins og ég segi, hún, allt sem við horfum á, hún á þetta ein. Þessi nýji prestur, ættir að viðhalda hennar,
0: já.
1: Alveg svo hundur mun trúlega láta borgar búa borga í partíð þeirra sem að dagur B og K byggu til, hérna geiprætgönguna leið og hann fleiði hérna stoltin okkar 17. júni í burtu, svo mikið þólar hann ekki stoltið okkar en biskup að sundra þjóðinni af hverju hann að því? Því að þegar skoða fréttina og all kommentakerfi flest allir eru ánægðir með þetta Og ég kvöld lögreglunni bara góða kommentakerfi.
0: Ég hef ekki séð neitt kommentakerfi. Þú segir að það væri
1: Defaf og Vísi kommentakerfin hjá þeim. En þú ferði yfir þess að fréttir í gær.
0: Já.
1: Flest allir eru bara mjög ánægðir með þetta.
0: Já.
1: Það náttúrulega slæmt að tróða eða lappa á fánanum.
0: Já.
1: En hérna þau sem eru nú í þessu þarna, þessum samtökum eru nú að hlæjað okkur og tala það að vera svo vitt Lausi, við vitum ekki að því að það má ekki lappa á fánanum ég segi þá bara tilbaka nú en það í lagi að trakka á ykkar fána því að það nú það sem verið að gera þegar að lappa þessar tröppur en hún biskup þarf að fara að svara fyrir sig á hverju sundrar hún þjóðinni fyrir sitt einkamál á hverju veit hún ekki hvað stendur í biblíðinni það verið að móka Guð og Jesú alveg rosalega með þessu ögrónum og að fleira Ég kristin kona, ég veit hvað stendur þarna, ég veit hvaðan þetta kemur og ég hvet lögregluna bara að skoða kommentakerfinu ykkur öll því að þetta er bara dónaskapur og árás og fólk sem að tjá sig ánægju sína. Þá kemur alltaf svona fake profílar með ykkur kjaft og dónaskap við fólk. Og lögregluna að fara að venda þetta?
0: Já, komu fram sagnir og ummæli sem að bara vottum svona dónaskap í
1: Já, þetta alltaf dónaskap og annað þetta sama í hælisleitindamálum þessi prófíla, ég búin að lesa þau kommentakerfi líka sessat, og lögreglan alltaf að vera sessat, með þessum hópi sem að að ögra og með kjaft og dónaskap
0: En þú ert að lýsa því að það hatus orðræð af hálfu þeirra sem eru
1: Já, ég búin að sjá þetta mörg ár
0: Já
1: En sko, lögreglan náttúrulega fylgja Katrínu sem ákvaða að láta þetta fylgja með leið og hún vildi allt þetta en á alþingi.
0: En það eins og þú treystir ekki lögreglun í vókmálum alls og?
1: Hún sjálf vók, hún sjálf að flagga þessum fánum.
0: No.
1: Já.
0: Þessum stýrt, það alltaf þessu stýra lögreglunni sem stjórna því.
1: Já. Og hverju stýra lögreglunni? Alþingi. Það ekki rétt að mér? Eða dómsmálaráðinu?
0: Já.
1: En það minna biskupa það að þessi kirkja er ekki hennar einka einn. Og hún getur það bara sýnt okkur afsalið annað því að hún sem prestur hefur enga rétt á að vera með sitt enga áhugamál þarna framan í almenning. Hún að bara sinna sínum lögbundu skildum, tengt sínu prest en bættu að hætta þessu bara.
0: Má ég spyrja það einu, ég sá bara út að tala kirkjuna. Kannast þú við það að Íslenska þjóðkirkjan hafi verið að mótmæla því og berja, eða berjast fyrir því að er því friður og friðarsamningar samþykktir til dæmis í Úkraínu? Að kirkjan hafi beitt sér sérstaklega fyrir því að Ísland myndi koma fram sem land friðar og friðarvilja og hérna friðarstefnu. Finnst þér að kirkjan hafi komið fram með þann boðskap frá því að þessi átök verið?
1: Nei, Pétur minn, ég sé bara prestana hérna, þetta bara starf. Þetta ekki alvöru kristið fólk. Þau veit ekki hvað stendur í Biblíunni, þau sjá ekki hvað kóngarnir hér á jörðinni og versus drottin segir. Og ég varð að leita erlendis og ég bara búin að vera í daglegri fræðslu erlendis og þar meira segja varð ég að sortera út hverja ég kvildi og hverja ekki því að ég læri meir og meir og meir og ég bara vel vakandi með galopin augun og sé hvað að gerast. Til dæmis í gærkvöldi komst ég að því að núna eigum við öll, sérst alþingi Íslendinga á núna til dæmis að loka fyrir viðskipti á Ísrael en hérna hann þetta í Vítilíks, hvað heitir hann aftur, þú veist, þennar sem með Vítilíks, hann talar það hvað íslenska ríkið nú sagt og gott við Ísrael og visti við náttúrulega Ísrael og peningarnir okkar fara þangað en þetta allt náttúrulega til þess að drepa fólk og annað og þetta ekkert tengt inn á Ísrael Jakob þarna í, hann heitir Jakob sko, við ákvað að skýra hann Ísrael og þetta bara annað sem að er í opinbyrnabókinu 2.9 og 3.9 sem í gangi og það með þetta með blekkingarnar í endatímanum og hérna allt sem hann segir endatímana við erum til dæmis bara komin inn í illt er gott og gott er illt og fleira, ég sé bara mjög margt kýrskýrt hérna og hérna okkar íslensku prestar, þeir eru bara eitthvað starf út á túni með öll svona mál þeir eru að vita hvað er í gangi mest af öllum og eiga að standa hérna upp eins og þú segir Pétur og ræða þessa hluti í staðan fyrir að vera ykkur að baráttu með ykkur transfánu og bull því að varðandi það, mér kemur ekkert við kynlíf annara ef þetta færi þá er þið bara friðir hérna ró mér er alveg sama hvað aðri gera í sínu rúmi og annað og þingir á ekkert að vera að skipta sér að því eða búa til lög og reglum við kringu það eitthvað svona innflutt erlendis frá ég meina horfðu til dæmis á múslima, ég nú ekkert að halda með þeim ég bara benda á, þeir myndu aldrei leifa svona innrás inn í sína trú.
0: Nei, heyrðu, takk aðeins fyrir að hringja, Anna.
1: Já, við getum rétt endalaust með þetta Pétur minn, en hún þarf að fara að sanna eigna hluta sinn á þessari kirkju, því að ég vil, þú veist að það krassað út alla borg, aldrei er drama yfir því þegar listamenn er að spreja yfir önnur listaverk, hérna. Ó, það er árást á annan listamenn, ég meina, farði nú bara hætt að þessu hýplagangi, takk fyrir Pétur minn.
0: Já, þið er að hlusta á út af sögu. Já, síminn hjá okkur 5889094, hann að hringja síminn. Heyrum í næsta innringjanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Daniel heitir.
0: Já, sæl, Daniel.
2: Það er svolítið aðeinskjöldsku sem er grein sem hún hallar hlund Lóðardóttur sem skrifar á Vísir.
0: Já.
2: Sem hún fyrir við skoðum. Hún er að tala að samkvæmdu ísamtri samkvæmgáðlum fá að efla samgöngur á landsbyggðinni til þess að ná hluta af orkaskiptum og samgöngu áttunni.
0: Já.
2: Hún er frá 2026 til 2040 en núna í ágúst þá er sá sem býr í Þorlásvöld uppsettur Nánesýsli eða Selfossi í Ísafirði Hólmavíka í Kjallanesi. Það er skert þjónusta hjá þessum borgurum og það verður meiri skerðing á næsta ári því að samkvæmt fjármáráttunni. Þá eru lækum framlega næstu 4 ár á hverju einust ári.
0: Já.
2: Sá sem verður mest fyrir þessu er Guðmundur Tyrfingsson á Selfossi. Hann hefur verið að byggja upp rámasútur.
0: Já.
2: Því hann tek hérna útbúið á Suðurlandi og Austurlandi en það verður mikil skerðing á Suðurlandi því að bæði á Árnesi og bæði á Árbarkasvæðinu og Austurlandi svo grunnsvegaferðinni í þessu og það það verður ekki áætlun eftir á milli Ísafjörður og Hólmavíkur. Þannig að þetta mjög alvarlegt mál því að svo annað að sko leiðakerfi á landsbyggðinni, það vanfjármagnað 600 milljónir á þessu ári.
0: Já.
2: Og það veit enginn hvað verður á næsta ári þegar að minni fjármagn til skoðunar, til útlautunar.
0: Já.
2: Þannig að það má búast við mikill skerðingu á næsta ári á áætlunni verðinni. Trátt fyrir að samgöngu áætlun sem frá 2026 til 2040 hefði að sagt að það eitthvað ebla samgöngur.
0: Já, það þetta markmið að skila hallalausum fjárlögum sem að þetta kallar á það að þeir verða að fara að hætta vímislegt sem þeir voru búnir að samþykja.
2: Já, svo annað við vorum að tala um að fyrir nokkur mánuðum að það veri orðið rosalega hækkun á ísunni.
0: Já.
2: Nú fjölmenn að vera, ég man ekki að kosta á kona sem að tala í bíti á byggjun að það var komið í 1000 krónu kíló að bara heilum þorski og hún talaði að ef að þetta hélti áfram að þá væri hún þarf náttúrulega að blaka þorskin og fá sitt fyrir hann og borga laun og hún sagði og svo þarf hún að selja þetta í búðir. Hún hélt það að ef fram sem horfir, ef að þorskurinn verður á 1000 krónu áfram, þá verður hann á 8000 út og búð.
0: Já.
2: Kílói.
0: Já,
2: En ég segi það að ísvinn er þetta mest út af því að það var skerða svo mikið kótan fyrir næsta ár.
0: Já, nú hef verðið hækka svo. Það það sem hefur bjargað sjávarútvegið. Alltaf þetta hækkandi verð síst ára. Það ekki talað það, svolítið, sem, já, það nefnilega það sem hefur hjálpað okkur verulega. Og hækka núna hækkandi verð á til hérna, stóriðjunar hér hjá okkur vegna þess að álið hefur hækka verulega og seljendur orkunar hafa grætt á því, gert slíka samninga sem að hækkar orkuverðið bleið og heimsmarkasverð hækkar á afurðum öðrum hjá stóruðinni þannig að þetta er farið að gefa mjög af sér og merkir að það skuli ekki vera meiri hagvöxtur hjá okkur út af þessu og hvað segir nú það?
2: Ég alveg saman að því að þetta ætti að vera meiri hagvöxtur en það er þegar að vextirnir og verðbólgan er svona þá er engin hagvöxtur það er gott ef hann nær prósent eða tveimur.
0: Já.
2: Ef hann nær því.
0: Já, svo er allar þessar. Já, það er svo margt í gangi.
2: Strandu sjómenn, þeir hljóta.
0: Þeir eru mjög ánægði núna, ég raun og veru.
2: Þeir eru ánægði núna, ég sá að kílóð var komið í 600 kalli gæri, þannig að þetta hefur lækka, en það hækkar aftur, þannig að það kemur ekki dóvort að í águst var það komið aftur í 1000 kall.
0: Já. Takk fyrir. Bless. Já, þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 5889994, hann að hringja síminn. Já, gjörðu svo vel.
3: Góðan daginn, Pétur. Ég heiti Ragnar.
0: Sæt Ragnar, blessar.
3: Eru við fáum bara Kristur og þungu opnaða heim?
0: Já, hún var hérna á NATO
3: fundinu. Það ekki nóg með að sé skambisa, heldur eru sko nokkur magasína skotum og hreinsigræður og sístem. Það er eins gott að vera ekki að rífa kjaftið þessa ríkistjórn, maður fær bara ekki ennið.
0: Býttu, þú var nú útskýra þetta, hvað ertu að tala um?
3: Nú Erdogan leysti alla út með skambis og skotum og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Eftir
3: fundin
0: þetta ekki. Já, sem að þeir framleiða Tyrkirni náttúrulega.
3: Já, það er svo leys.
0: Já.
3: Sigurjón er nú búin að hringja César síðan ég hringti í gær. Við erum ósamála.
0: Já.
3: Og það er ekki það því að vera ósammála.
0: Nei.
3: Ég vil benda honum á að það er aldrei útsala á matvælum. En það eru tilboð.
0: Já.
3: Ég hef aldrei séð kjörbúð eða stórmarkað auðlýsa útsölu á matvælum. Sko. En ég tel mig nú í fulla rétti til að benda á hvað fólk getur gert til dæmis. Og ég til dæmis á haustin þá kaup ég svona 1-2 skrokka af lambakjöti beint frá bónda.
0: Já,
3: og fyrir það borgaði ég síðast 2100 krónur jafnaðarverð á lambakjöti.
0: Nú. Það nú ágætur samningur, er það ekki?
3: Já, það bara mjög gott og ef fólk heldur að þetta sé skotið á bakvið hlöðu, þá það mest í miskilingur. Þetta allt saman, þessu öllu saman slátra og við kjöndu sláturhúsi og stimpla kjöt.
0: Já, já.
3: En ég bara, svo hann nú alltaf að tala sko, að bara, þú getur bara lesið á vef utanríkisráðum.
0: Já.
3: Það er nú það síðasta sem að ég mun...
0: Telur það ekki vera að trausta heimild, Ragnar?
3: Já, við skulum nú bara fara í við feril þessara manneskju sem að þar stendur í brunni. Hún stóð kortirinn fyrir hrun á kassa í miðri Evrópu og sagði að það væri lítið sem ekkert að í bankakerfinu á Íslandi. Það væri tröst alveg sko eins og möguleiki væri og allir hagfræðingar og viðskiptafræðingar í Evrópa ætti að drífa sig í endurmentun. Manstu eftir þessu?
0: Já, var sérstaklega eitt sem ætti að drífa sig í endurmentun því hann var að gagnrýna okkur sko, ég man þessu.
3: Já, en á meðan á þessu stól tala hún auðvitað gegn betri vitund og var sjálf að komast fyrir skjól, fyrir skuldum og sinni fjölskyldu og tókst það með afbrigðum vel. Fólk mann það kannski líka.
0: Já, já, sjálfsagt, það er við...
3: Ekki sjálfsagt, þetta er bara skjálfess.
0: Ég er að segja að þú spurðir hvort að menn hafi munað eftir þessu, þá sagði ég sjálfsagt hafa margi munað eftir því, ég er ekkert að tala um að þetta er ekki skjálfess.
3: Ég ætla nú ekki að fara turbúinni núna, sko. Það er nú látt í frá og ef þú skoða til dæmis mokkan í dag
0: Já
3: Þá voru umræður á hollenska þinginu
0: Já, það er rétt Já
3: Miðan júní mánuð
0: Já
3: Það sem fórsætisráðherra Hollands spurður út í hvort að Íslendingar geti fengið undanþágu frá fiskveiðistefnu ESB og hann í rauninni svona svaraði ekki alveg strax Því að sko Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hefði beðist undan hverskins afskiptum af aðildarferlinu, það að segja frá öðrum leiðtogum Evrópu. En hann, þessi hókinn vín spyr hann svo aftur hvort að fiskveiðistefnan stæði óhögguð og ríki sem vildu fulla aðild að ESB yrði að undirgangast hana. Og þá svaraði forsætisráðherra Hollands rétt já.
0: Ragnar, fyrirgæðu, það er eitt sem er í þessu, mér finnst ekki rætt og það er, þegar við erum að tala fiskveiðistefnuna, erum við að tala að fá undanþágu frá þeirri sjávarútvegsstefnu sem er núna ríkjandi?
3: Já.
0: Eða erum við, nú það margir sem ætla að kjósa já vegna sér vilja breyta stjórn sjávarútvegsstefnu, þú þekkir það, þá umræðu og þá er spurningin, hvað ætla ríkisstjórnin að gera? Þeir velja menn í samninganefnd, hver er stefna íslensku ríkisstjórnarinnar í sjávarútvegsmálum í samningum við Evrópusambandið? Alla þeir að segja, já, við fáum ekki að vita það, veist þú það?
3: Nei.
0: Það er stóra málið í þessu öllu saman. Alltaf er að tala um það eitthvað sé ófrávíkjanlegt og svo framvegis og við fáum engar undanþáur, engar varalegar, bara tímabundan. En ég meina, hvernig væri að vita hvaða stefni erum við að tala þá um? Erum við að tala um stefni Evrópusambandsins? Erum við að tala um íslensku leiðina, evrópsku leiðina? Eða erum við kannski að tala um hvernig væri að ríkisstjórnin myndi hafa sig í það og útskýra fyrir okkur svo við getum rætt þetta mál?
3: Sko Pétur, í framhald af þessu á hollenska þinginu
0: Var
3: lögð fram tillaga að sjávarútvegsstefnan þar með talda reglur aðganga fiskimiðum eru áfram óanskiljalegu hluti regluvers ESB í aðaldaviðræðum.
0: Já.
3: Hún var samþykkt á hollenska þinginu með 146 atkvæðum af 150.
0: Já.
3: Svo getum við líka bent á og kemur náttúrulega fram í þessari grein en við lásum það náttúrulega fyrir löngu að það hérna O'Donnell framkvæmdastjóri ísku fisk framleiðslu samtakana hvað þetta heitir sagði Íra verða krefjast sömu réttinda og Íslendingum kynnu að bjóðast
0: Já, aðeinslega
3: Sko, málega ef ég fer ekki rátt með þá þurfum að allar aðeinslega þjóðir ESB að samþyngja yngöngu nýs ríkis
0: Það rétt, en þá þannig regla
3: Miðan við þetta, þá munu hollendingar og írar aldrei leip okkur inn.
0: Nei, það er...
3: Það er bara svo leið, sko. Það þarf ekki að kíkja í pakkan. Við erum að tala 146 af 150.
0: Það er sumt útilokað í þessum pakka. Það er það sem að þarf
3: að gera. Það er algjörlega útilokað. Svo hafði ég nú gaman að þeirra síður og fórum að minnast á strandu eða marg.
0: Já.
3: Hvað koma þær Evrópusambandinu við?
0: Já, við vitum alltaf ekki hvað fiskveiðistefnu þeir alltaf að leika sér
3: með. Ég vil nú bara benda á það, sko, þess að var nú verið að tala þorskverðið það var hann.
0: Já.
3: Að sko, óslaðu þorskur, hann að fara þetta svona á í kringu 600 krónur kílóið á mörkuðanu núna, 650 krónur í gær.
0: Já.
3: Þetta þýðir það að, strandu bátur sem að gengur vel hann með tæpa 2 miljónur á mánuði það að segja einn maður og bátur tæpa 2 miljónur á viku fyrir gjöðu 8 miljónur á mánuði nú erum við búin að leiða í 2,5 mánuð sá maður, hann komin í næstu í 20 miljónir
0: Já, þetta ekki að reyna að reiknaður með kostnaði og svona ymsum.
3: Já, ég býta afla verðmæti.
0: Já, afla verðmæti, já.
3: Kostnaðurinn nú ekki stór, það eru þetta olíukostnaður, en það er 60% afsláttur af veiðigjöldum. Af hverju 60% afsláttur af veiðigjöldum?
0: Já.
3: Kótin er 13.500 tonn og það er búið að veiða núna rétti. Já, það er 10.000, það er 75% kóttans búið núna, þannig að þeir eru kannski eftir 2 vikur.
0: En getur verið að Evrópusambandi vilja semja fiskveiðistefnu þar sem að aðgangur strandveiðana verði meiri að fiski með honum?
3: Ég er ekkert á móti þessu strandveiðum og oft hefur verið sagt að þetta sé byggðamál.
0: Já, það er
3: en ég ætla að segja að það meira en helmingurinn af því sem hefur leiðist núna sem þess að 5.000 eða 6.000 tonn af þessum 13.000 eða það í rauninni bara búið að leiða núna sko 9.000 og 6.000 tonn er verið að leiða á svæði A sem frá Borgarfirði og að Ströndum Þetta nú allur, sko, þetta nú öll byggðastefnum, sko.
0: Takk að ég fyrir, Ragnar.
3: Já, takk fyrir mig í dag.
0: Við skulum fá auðlýsingar, heldur svo áfram umræðin eftir auðlýsingarhlé.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
6: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
7: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
5: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
8: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
5: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Veri velkominn. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og símir hingir, gjörðu það svo vel.
1: Já, góðan dag, Jón Harpar heiti ég.
0: Já, sæll. Blessaður.
1: Ég það lýsa með neyksnæmin á því að Kristján Þorstadóttir hafi eins að Donald Trump svona almennilega manni sem er að heiga stríð út allan heim og bandaríska þjóður við losna við.
0: Já, hann er náttúrulega fórsitt í Bandaríkjana, hvernig sem litið er það.
1: Hann er það reyndað, en hinn er heilsað honum ekki.
0: Já, þú meinar. Eldur var það ekki að þannig, já, ég skal ekki segja hvernig það er allt saman. Ég held að sé nú ákætt að fórsittisráðherra Íslands í góðu sambandi við fórsitta Bandaríkjana og aðra þjóðhöfðingja. Ég held að það sé nú bara gott fyrir hagsmunni þjóðarinnar en þú ert ósáttur við þetta, heyri ég.
1: Já, mjög.
0: Já, ég heyri
1: það. Mjög ósáttur við hennar mann.
0: Já, sérstaklega.
1: Það meðir þessi bandaríkjana sem frænkamenn sem býr bandaríkjana segja sem meðir þessi bandaríkjana sem er sem búin að fá ógeð og leiða honum við í rotna við hann.
0: Það eru margir ósáttur við hann en hann er náttúrulega forseti og verður forseti núna í líklega 2.5 ár í viðbót.
1: Já, en þeir eru að reyna að fá hans að kalla impeach eða dæmdan úr embætti.
0: Þeir eru að reynda að gera það, já. Þeir eru að fyrra kjört tímabilinu, en það tókst nú ekki.
1: Nei.
0: Til þess þarf að fá ákæruvaldið, þarf að segja, til þess þarf að fá fulltrúa deildina í meiri hluta hennar til að gefa út ákæru og hefja mál á hendur, höfða mál á hendur forsetanum, impeachment eins og kallar það, þar til mál til lögsækjan til þess embættismissis, að missi embættisitt. Og síðan fer málið til öldungadeildarinnar og þar verða 2/3 hlutar öldungadeildarinnar að samþykja að dæma forsetan. Og republikanar eru með 53 held ég. Öldungadeilda þingmenn hinni með 47, þannig að líkurnar á því að hann verði látið fara eru nánast engar eins og staðinir í dag. Svo eru kostningar núna í nóvember, það getur vel verið að það breytir svolítið.
1: Já, það er því miður þá situr við sennum uppi með hann, en þetta er bara ámúlur og maður.
0: Já, sumt að því sem hann hefur gert, já, sumum finnst allt ómögulegt. Það er nú kannski það sem er að gerast núna í Íran sem menn er ósáttu við, því að
1: það var komið á.
0: Já, þann menn voru nú vonast eftir því að það var yrði friður þarna, en það gekk nú ekki eftir því meður. Ég held að hann hafi nú viljað ná fram friðarsamningi, en það er einhver þarna öll sem að stöðva það.
1: Já, hann fer fram með árás. Hann er það fór leifu þingsins.
0: Já, já. Hann
1: fekk ekki leifu þingsins fyrir þessu styrjöldum. Hann bara fer í ódurna fram í eigin krafti sem hann má ekki.
0: Já, hann gerir það, rétt hann gerir það og þeir deila vísu svolítið það hvað hann fórsýtti megi gera í þessu. Hann gerði þetta svona. Það var hann úr Bandaríkinu og Ísrael sem réðust inn í Íran.
1: Já, ég veit það. Bandaríkin gýringarnir í Bandaríkinu þeir halda honum uppi, þeir stegja republikana.
0: Þeir hafa yfirleitt meiri hluti þegar að hefur stutt demokrata í kostningatölu. Já, yfirleitt hafa er gert það, en það er einhver breyting, kannski ríkari hlutin, hann kannski stiðu meira republikana, ég bara veit það ekki. En það er alveg ljóst að hagsmunaverðir þeirra í Bandaríkjunum eru margir og þeir hafa auðvitað haft þau áhrif að Donald Trump fór í þetta stríð. Þeir betta á það að, já, það er ekki, þeir hafa haft áhrif á það. Svona er það nú. Takk að ég fyrir að hringja.
1: Já, blessað.
0: Bless þér að hlusta á útvarp sögu. Og já, síminn hjá okkur 5889094. Og hann er að hringja síminn, gjörðu það svo vel.
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, blessað.
2: Þegar ég ætla að tala þessa fánamálingu sem að mikið er barist hvaða fáni er málaður á tröppur.
0: Það er nú kannski ekki barist mikið en það gerðist núna fyrir hvað 2 dögum og það hefur vakið athygli og lögreglan ætlar að rannsaka þetta sem hatursglæp. Hvað sem þeir meina með því að það er annað mál. Það er Ná, gerðu svo vel, hvað ættu að segja?
2: En hvað, hérna, hatursglæpur, hérna, er þetta ekki einhver arftakja guðlast ákvæðum í lögum?
0: Já, sko, jú, sko, það eru ákvæði þarna það að með ekki ráðast gegn ákveðnum hópum, það eru minnihluta hópar og þeir eru taldir upp, það eru meðal hópur sem eru með ákveðna kynvitund, Það til dæmis manneska sem telur sig já, vera annað kyn en líffræðilega kyni segi til held ég annars ætla ég nú kannski ekki að fara út í þá umræðu hún svo skjarkileg en það í lögunum en síðan ákvæði í lögum þegar einhver svona ef að verður að kanna ákveðna glæpi að þá sé tekið með af því hvort hafi verið að ræða sérstaka árás á minnilöta hópa Það vísi ekki talað hatursglæp, þannig að þessi löggja finnst mér svona frekar óskýr að mörgu leiti.
2: Já, en hérna, sko, núna voru, guðlastlögin voru ef særir fólk eða
0: vendar, meðir það. Vendar andlægið trúa fólk sem verður fyrir, sko, já, tilfinningalegu sárendum að það ráðist að því sem að það telur heilagast og það trúir á Guð en svo það náttúrulega guðleysingjarnir sem til meiri hlut í dag, myndi ég segja að þetta var nummið það var felt úr lögum og það var aldrei píratarnar sem börðu sérstaklega fyrir því og náðu því fram og það var mikil meiri hluti þing sem ég held að hafi samþýtt þetta
2: hérna segir svona í fljót flett upp á þessum lögum 233. grein
0: já
2: Þar talið upp leiði til refsi þyngingar eða brotum að rekja til þjóðvernisuppruna, þjóðlegsuppruna, litaháttar, kynþáttar, trúabragða.
0: Já.
2: Svo eru fleiri það sem ég langt að lesa núna í þessu samingi.
0: Já.
2: En sko, staðreyndin svo að þessi regnbógafáni hægt að túlka sem hatursglæp gegn kristnum. Af því að þessi fáni meiðir kristna mjög mikið og hérna var nú gott að kristnir myndu þá hérna hringja inn og staðfesta eða við gerðum könnun hvort að þessi regnbúa fánar og máling og áróður meiði blygðunarkennd tilfinningar kristina.
0: Það líka transfáni þarna, ekki bara... regnbogafáninn, heldur líka transfáninn var þetta við endan.
2: Já, ég þekki nú ekki einu sinni munin á þeim, sko.
0: Nei,
2: já, þarna, já, það þessi lítið þrýrningur.
0: Já, ég held það.
2: En trans...
0: En það sem þú ert að segja, Axel, að sko, kristir menn, þeir hafa alltaf það misja sjálfsagt sjálf áherslur þar, þannig að tala þetta í biblíunni, varðandi ákveðna hópa, þar á meðal samkynnaiða, og ef með því að upphefja þennan fána og hann látinn blakta víða og þegar hafður í skólum og svona þá sé verið að ráðast gegn, það sé innan ákveðin tegunda guðlasti, það sé verið að særa hérna, trúartilfinningar ákveðins hóps.
2: Já, ég verð nú bara játa það, ég sjálfur lendi þarna í smá vanda sko, þegar ég absolutt trúandi á málfrelsið sko.
0: Já,
2: En svo get ég talað við hinar hliðin á mér og sko þetta, allt þetta apparat sko meiðir trúar hliðina í mér sko.
0: En það er ekkert að hugsa sér það að menn sko að það sé tjáningafrelsi og þeir sem bara vilja hafa þessa fána, blakta þessu fánum, en hvort að þeir að vera á stofnunum. Það svo annað mál og það ekkert brot á trúfrelsi ef einhver gerir gagnrýni það að ákveðni fánar séu inn í ákveðnum kennslustofum. Það svo annað mál.
2: Já, ég sko ásöklega erfitt með líka sætt hann við það að þessi regnbúafán er eiginlega bara að taka yfir þjóðfánan sko. Og ég tel að opinbera stofnun eða almanna svæði það séu íslenska fánans territóri sko. Ég meina segjum sko þegar þetta bara eigi ekkert erindi á almenn svæði eða í stjórn opinbera byggingar eða opinbera staði og sama á svo sem við nasista fána eða einhver allskonar fána sem að einhver litlir hópar eru mjög hrifnir af sko að ég sé ekki að þurfa að glenna því framan í alla sko.
0: Það til dæmis suðuríkja það ákveðin suðuríkja fáni sem að menn kannast við sem að gjarnan veifað og blæktir í suðuríkju bandaríkjan og víðar og það er svona dæmi svona fána sem að alls og fulltrúi fyrir umdeildan hóp.
2: Já, en sko þetta orð hatur glæpur sko, það er mjög einkennileg guðfræði á baku það, eða heimsbyggi, þetta kalla sko haturs orðræða og haturs glæpir.
0: Já, það hefur ekki tekist að skilgreina hatri í þessu.
2: Þetta er bara... sannaru hatur sko.
0: Nei.
2: Hatur er tilfinning sko.
0: Já.
2: Og sko, mér var nú kennt hérna í kristnu sálgæslu námskeiði sko að það er sko ef eitthvað kemur illa fram við að móka eitthvað slíkt þá verður þú fyrst reiður sko.
0: Já.
2: Og ef þú færð ekki uppgjör á reiðinni þá endar í hatri sko.
0: Já.
2: Og ef þú færð ekki uppgjör á hatrinu þá endar í beiskju. Þannig að þetta er tilfinningalegur svona ferill, svipaðu bara sorgarferillir. Þetta er fyrst reiði og ef hún erði ekki að vinna á reiðinni þá endar í hatri og ef hún erði ekki að vinna á hatrinu þá endar í beiskju. Og mér finnst opbóðslega skrítið að hafa þessi hugtak inn í laga ákvæðum. Sko. Ég bara
0: en það stendur ekki beint lög, það er talað hérna, sko það er ekki talað hatursglæpi eða hatur vegna þess að það get ekki skilgreint þetta er jú tilfinning
2: já en þetta stendur í lögum sko.
0: Þannig að stendur, hatur það stendur orðræða. Ekki hatur
2: stendur hatur orðræða
0: það stendur já ég man ekki þegar settur sko, það er þetta svo kallega rasista ákvæði þegar að menn eru að tala með óvirðulegum hætti og hópa eða kynþætti eða trúabrögð og annars. Það er hægt að menn hafa verið dæmdi fyrir það og reynt að dæma ymsa þegar margir flæður. Ég held að meilhutin hafi nú verið sýknaður af slíku hér ennþá með þessa kosti. Og svo kemur inn þessi hatursglæpur sem er einhvers konar glæp sem að hægt er að taka inn og er svona eins og regnboga hugtak sem að þegar að refsivert broti framið þá er farið að skoða það hvort einhverju fordómar gagnvart ákveðnum hópum sé inn í þeim glæp. Eins og ég segi, þetta er mjög sérkennileg leið við hérna lagasetningu þetta má.
2: Já, en það stendur hérna í lögunum við sjálfum sko hver sem hefur í frammi hótunum að fremja að ressi verna verna eða hótun til að fallin að ekki óta í öðrum.
0: Já,
2: óta líf, heilbrigða, velferði sinna eða andra, þá var það sektum með fangilsi í alltaf 2 árum.
0: Já, það er
2: svo er hérna, svo er í 2, 3 grein A.
0: Það er, þessi grein er eðlileg í raun og veru sko.
2: Já, sko, þessna segi, ég er svolítið báðu megin í þessu, sko, þegar ég er alveg sammála tilgangilega hana, sko, en mér finnst frá hana, hvernig þetta sett upp alveg fáránlega, sko.
0: Já.
2: En, sko, í grein að segja hver sem er opinberlega hæðist að rópers mánar eða ópermann eða hópermann að ummælu með annars konar tjáningu,
0: já.
2: Svo sem með myndum eða táknum vegna þjóðurnis uppruna eða þjóðlegs uppruna, leita hátta, kynntátt að trúa bara og fleira slíkt sko. En mér finnst sko svona einhver hypersensitive eða svona einhver hyperviðkvæmni fyrir þessum regnbóga hóp sko.
0: En í báðu þessum ákvæðum sem þú mást að lesa upp og lesa er ekki að tala hatursglæpi, það er ekki að tala beint
2: og
0: það er það sem ég er að segja sko.
2: Já, það er rétt hjá þér, í lögunum sjálfum ekki talað hatur, en í stjórnaráðunum, hérna, lög og reglur, þar er talað er fyrirsögnin sko, hatur slætir.
0: Þá erum við komið svolítið inn í áróðu sko, sem er farin að byrtast kannski í ráðuneytum og sjá stjórnvöldum, sem að leifa sér að fjallum þetta í baklingum svona út frá svona meirum pólitískum og grundvelli og áróðsgrundvelli.
2: Já, en hvernig hérna ég er reynda með samsæriskenninga, er ekki bara málingaveksmiðunar sem er að standa í þessum áróðri?
0: Nei, þetta er ábyggilega mjög viðkvæmt mál og ég veit það ekki að þið finna þess að menn sem hafa gert þetta, þá verða þær væntanlega ætli ákæri valdi færgja staði, en þeir eru ektir að rannsaka málið og það verður fróðlegt að fylgjast með þessum.
2: Með hvað heimildum var regnbogafáninn málaður? Fengur þeir ykkur að sérstaka?
0: Nei, mér er ekki kunnust um það. Sjálf það þessi stjórna kirkjulóðinni þarna, allar ekki verið kirkjan og söfnuðurinn, ég og aðri, að þeir hafi samþykkt að þetta að fáninn er því þarna málaður á tröppur kirkjunar.
2: Já, það væri gaman að fá þannig ekki líka. Þarf ykkur að þetta getur maður bara málaði lögðu einan og það fá ykkur að leiðið að heimildi.
0: Nei, eins og ég segi, þeir hafa kannski gert söfnuðurinn og kirkjana yfir samtíkt þetta hugsanlega.
2: Það væri gaman að fá þannig vinkil. Já. Það væri gaman að fá þannig vinkil en umbræðana líka.
0: Takk að ég fyrir.
2: Já, takk
0: að þetta fyrir. Það er að hlusta út að sögu. Já, við erum að spyrja þetta á vefsíðun okkar. útvarsaga.is Símir er að hringja hjá okkur núna og við ætlum að heyra í þessum hérna hlustanda en við erum með þessa skoðanakönnun til þú að það hafi verið hatursglæpur að mála yfir regnbogafánan við Grafarvogs kirkju. Nú Símir hringir hins vegar hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan daginn Pétur, Helgi heiti ég.
0: Já, blessaður.
3: Herðu, veistu það, ég er alveg rosalega ánægður með það að vera komin á seinni sex, eins og sagt er.
0: Já.
3: Sem sagt að það styttist í sexfetinn.
0: Já.
3: Sko, að hlusta á Óla Ragnar og hann hlýtur að hafa sagt þetta einasta orð satt. Að nokkrum árum eftir að við fyrir þanninn, að segja ef að það skeður, þá verður bara landið eins og Sahara eyðimörk hver einasta króna sem kemur inn í kassan hún fer til Brussel eins og var að það heyra á honum.
0: Já, hvað fannst þér ræðuna sem að hlustar á hann hjá okkur eða í bylgunni?
3: Hjá ykkur?
0: Já, ég mitt, já hann
3: ég var sko hérna ég veit ekki hvað ég á að segja þetta sko en eins og byrjaði á þarna þegar við vaknaði fyrir síman.
0: Já.
3: Að hvað maður ánægður að vera komin þarna en álga sexfettinu sem menn segja. Sko, ég bara trúi því ekki og ég mun aldrei trúa því að ef að er eitthvað að þessi satt sem Ólafur Ragnar segir að hérna að stjórnin hérna skal þess að komi eða þetta verið niðurstaðan sko það var ekki einasta atrið sem hann sagði sem að var ekki eitthvað skrítið.
0: Já, hann var með helstu álitamál ESB í aðildar í viðtalinu við hann Arnsvúi.
3: Já, ég það var það sem ég var að hlusta.
0: Já, einmitt, sko
3: og hérna sko og Ólafur náttúrulega er gammal þrefur í pólitíkinni að Arthur hún kom bara með eins og eitt, tvö orð að þá tók hann þetta yfir og hérna skal að segja hann hefti spyrjandarum aldrei að sem að þeirra tala um.
0: Já, hann segir sko að þetta mál atkvæði Greisland sem verður 29. ágúst snúist fyrst og fremst stjórnskipan landsins. Ertu sammála því?
3: Sko ég veit ekki til lagaflækjur og annars líkt sko.
0: Nei.
3: En sko já hann sko, er náttúrulega mælskar sko, en það breytir því ekki að mér finnst þetta að vera alveg með ólíkjöndinu ef að stjórnum ætla að fara inn og vita þetta og ef að þetta liggur allt lost fyrir eins og hann talaði
0: Já, já. Já, en lýsti, hvað, ert þú búin að, vilt þú segja hvað þú ætlar að gera? Ert þú búin að ákveða hvað þú vilt gera núna í ágúst eða ætlar að taka þátt í þessu?
3: Ég bara veit það ekki, sko, og hérna. En ég bara alveg klára því
0: já.
3: Að annar aðilinn, það 70-80% lígi sem að þeir segja. Það alveg, það liggur alveg
0: hjá báðum eru báðir aðilar báðar fylkingarnar með áróður alveg 80%
3: Nei, ég er verra
0: já, einmitt.
3: Já. Það, sko en eins og ég túlkaði þetta ræði að hjá honum sko, að þá verður bara landi þetta svo Sahara eðimörk það fer hver eignast á króna þannig að það fyrir hítina í Brussel
0: Já, já, það væri nú ekki gott.
3: Og þið, hérna, endur tekið helvítið svitlusun á uppveitur honum, hvað eftir annars?
0: Já,
3: það var ekki meira.
0: Þannig það, já, já. Heyrðu, ég þakka þér fyrir að heyri þér og þín miðhorf.
3: Já.
0: Já, gerðu svo vel.
3: Herðu, já, góðan dag.
0: Já, sömulegis, góðan dag. Blessaður. Já, já, já, það er svo. Síminn hjá okkur 588-1994 og línan, hún laus. En síminn hefur verið að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Og já, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Já, sæll Gunnar.
4: Sæll. Ég fannst þetta nú í morgun þarna hjá honum Sigur Jón vera svona hræðslu áróður.
0: Já.
4: Sérstaklega þegar hann sagði að þeir myndu hætta að kaupa okkur vörur eða fisk ef við segjum nei, já.
0: Þeir vilja kaupa fisk ég vegna þess að þeir vilja, heldur þú að þeir vilja ekki hérna vesla við okkur á eigin forsendum þeir eru ekki að gera okkur neitt góðverk með því að kaupa okkur okkar afurði
4: en sko ég meina ég veist það nú ekki góð byrjun ef það á kú okkur til að gangi bandalegi bara út af hræðslu að þeir vilja ekki kaupa okkur eins og Sigurjón segir Það kann að vera rétt hjá honum, ég man það þegar Bretar gengu úr bandalaginu, það lá nú við að það voru miklar hendar ráðstafanir af hálfa Evrópubandalaginu, gagnvart þeim og þeir voru eins erfið Evrópubandalaginu og þeir gátu verið gegn Bretum.
0: En hvað manni eru menn að tala um? Nú er fiskverð fer mjög hækkandi og hefur hækkað verulega. Nú við erum þetta með fiskeldið, ég minna við erum nú alveg tengslum við Noreg þeim öfnum, við erum með hækkandi álverð, það verið að selja þátt allan heim og svo erum við með gagnaverin, það mikil hagnaðar af því. Nú ferðaþjónustan hefur komið sæmil út, kannski ekki alveg eins og áður en enga síður þannig að þetta stendur nokkuð sterkum fótum, ég hvað á Evrópusambandi að gera, hætt að kaupa okkur fisk eða hvað?
4: Ég hef nú ekki trú á því.
0: Það eftir að selja hennar fisk hver sem er.
4: Já, ég verður.
0: Bretarnir kaupa okkur fisk, þeir eru ekki Evrópusambandin.
4: Og ef við getum ekki selt eitt, þá var ég alveg til ég að borða ísu bara í öll mál.
0: Nei, ég meina þeir...
4: Evrópubandalagið...
0: Nei, ég meina þeir mega, byttu við erum í viðskiptaráði, hérna það...

0: að ekki hafa menn mikla trú á réttlætiskennd Evrópu eða þeir ætla að fara að beita hemdar aðgerðum ef við gerum ekki það sem þeir segja. Hvernig verða þeir þegar við erum búin að framselja og færa valdaheimildir íslenska lýðveldisins í skúffu hjá þeim í Brussel? Ef að þeir...
1: Það er ekki.
0: En það er eitt sem er langar sem engin vill svara sem ég svolítið hissa sko. Það er í sambandi við sjávarútveginn. Sko, hvaða stefna er það sem að íslenska ríkisstjórnin vill styðja í framtíða sjávarútvegi í Evrópu? Vilja þeir fara íslensku leiðina, þar að segja þessi leið sem við höfum núna, vilja þeir fara evrópsku leiðina, þar að segja að það er samkvæmt þessari fiskveiðu og landbúnaðastefnu sem það er í staðfest og í skjölum þeirra reglum, grundvallareglum og hvaða leið ætlum við að styðja? Hvaða sjávarútvegsstefnu vill til dæmis Hanna Katrín Friðriksson? Veistu það?
1: Maður hefur náttúrulega heyrt hérna í Þorgerði.
0: Já.
1: Hún er mjög bjartsýn á að við fáum einhvers konar við verðum aðal mennirnir eða fólkið í því að ráða fisk útvegi Evrópabandalagsins.
0: Já, býttu, þetta er náttúrulega bara eins og bara eitthvað hvert annað grob, sko. En ég er að spyrja, hvaða sjávar út af stefnu ætla ríkisstjórnin að styðja?
1: Já, það er
0: fínt. Nei, mér finnst þetta fyrir að kvöld, menn er alltaf að tala um undanþáur og ekki undanþáur, jú, en hvaða stefnu vilja þær fá með eða án undanþá? Með eða án þess að fá undan það
1: fyrir kosningar
0: ha?
1: Það veri gott að fá að vita það fyrir kosningarnar.
0: Já, ég meina hvers konar stefnu vilja þeir? Allar til dæmis ríkisstjórnin að verja þessa stefnu sem nú ríkir og sem er kalla hagsmunir sækreifana. Ætlar hún að verja þá stefnu? Ætlar hún að segja við þá eða allar samningar að segja, já við viljum hafa þessa stefnu, hún hefur gefist vel, þetta er besta stefni í heimi, það er margir sem trúa því og ætlum sjálfstæðismenn, framsóknarmenn og miðflokksmenn og fleiri og ég sé ekki betur en margir í ríkisstjórnin er á þeirri skoðun að þessi stefni sjáur út vegi sé besta stefna.
1: Já,
0: ég skulum ganga út frá því hún sé bara besta stefnan. Ha? Er það hún sem að allar þeir þá, allar Hanna Katrín og Þorgerður og allar þeir og allar flokkur fólksins og Sigur Jón líka, hann mun ekki gera það vísu, en allar þetta fólk að styðja núverandi stefnu og verja hana gagnvart Evrópu, hvað heldur þú?
1: Ég lít þannig á það er alltaf verið að tala um þetta og þessa útgerðamenn. Ég held að það breytist ekkert þó við förum í Evrópubandalagið gagnvart þeim. Þeir verða eftir sem áður að útgerðamenn hér og svo framvegis og svo kannski selja frá sér náttúrulega til Evrópumannana eitthvað.
0: Já, já. En sko, gott og vel, en ég er bara að spyrja það hvað stefnu þeir vegna þess að sumir, við eigum eins og þú segir réttilega, við höfum rétt á því að vita hver verður stefna ríkisstjórnarinnar í sjávarútvegsmálum, í þessum samningavirða.
1: Já, ég held bara...
0: Verða einhverju fyrirvarar eins og gert var áður í þegar að þingsályktuna til að Steingrím frá Jóhunum var samþykkt á sínu tíma. Þar voru fyrirvarar. Það er engir fyrirvarar núna.
1: Nei. Ég hef þá trú á þessari ríkisstjórn fyrir utan Flokk Fólksins að þær tvær... hérna Þorgerður og hún Kristrún að þær gerir hvað sem er til að við göngum þarna inn og þær, þess vegna ég vil fara með ósannandi fyrir okkur eða bera fram ósannandi.
0: Nei, þú meinar það er ekkert að spá í það hvernig sjávarútvegs stefnan verður heldur eingöngu hvað Evrópa sætti sig við.
1: Já.
0: En við höfum enga stefnu en við segjum bara hvernig viljið að hafa þetta, við skulum fallast á það, eitthvað svoleiðis.
1: Já. Ég hef þá trú að þær vilji gera allt til þess hvað sem það kostar að koma stefnin og séu með einhverju lofborð við

0: sögur sem mun aldrei standast tímans rás.
1: Það er nefnilega, þakka þér fyrir, við ætlum í auðlýsingar.
0: Já, allt í lagi, takk.
1: Nei.

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi auðlýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkomin. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi. Sími 771-3040, 771-3040. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granítallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Hún Artur Karlsdóttir verður með okkur núna klukkan 11. 11 til 12. En síminn hringir núna hjá okkur, gjör það svo vel.
2: Sæll Pétur, þetta Gústaf Nýjarsson.
1: Já, sæll.
2: Og friður sé með yður.
1: Já, takk svo.
2: Eða svo Jesús sagði jafna við læri sveina sína, sko, eftir þess að þeir hittust, en hvað það? Það er greinlegt að það er ófriður þannig grafarvóginum.
1: Já.
2: Sem er nú leiðilegt og allt snýst þetta nú svona pólitískt hugmyndafræðilegt hátt á tröppum kirkjunar sem hefur í sjálfu sér ekkert með guðfræði að gera. Það er alveg vitað að það eru allir velkomnir í kirkju Krists og við gerum engan mannamun á þar á háum sem lágum eða þeim sem að eigum sátt að mynda eða hvernig sem fyrir þeim er komið. Og þannig er það nú að transi eru þetta þekkt í okkar samfélagi. Það er að vísu svolítið nýr siður ef að svo mætti tala um þess að ég maður það í mínu ungdæmi þá var aldrei talað um að einhver gæti fyrir transi eða hvernig sem það nú var og þú manst þetta sjálfur.
1: Já.
2: Því að við erum á svipuður ekki. En þetta eru auðvitað bara pólitísk skilaboð hjá hluta prestastéttarna það sem að sko biskupin ríður á feitasta hrossinu í þessu efni. Og ég er stundum hugleitt að hvers vegna í ósköpunum voru menn yfir höfuð að mála þennan trans fána á kirkju tröppurnar vegna þess að þetta er í raun og veru pólitísk skilaboð. Og þú kannski manst það, Pétur, það eru ekki svo mörg ár síðan, kannski 20-30 ár. Þegar var farið að berjast fyrir því að prestar þjóðkirkjunar að þeim væri skylt að gefa saman samkynhneigt fólk.
1: Já,
2: og þetta var svolítið slagur sem að endaði þannig að prestarnir fóru nú að taka þetta sér sumum með hangandi hendur og hanslöðu sem látum það nú eiga sig. En mönnum yfir sást það alveg í allri þessari umræðu að hjónabandi er í raun og veru veraldlegu gjörningur. Og það er í fæstum löndum heimsins sem að fólk hérna gengur í hjónaband á þess að það sé gert hjá veraldlegum yfirvöldum. Þegar geta þetta menn fólk færði í kirkju og svo framvegis. En tilgangurinn með þessu var einfallega sá að brjóta kirkjuna undir þetta. Og það tókst að gera það. Og mér sýnist nákvæmlega sama pólitíkin vera á ferðinni þetta sem hefur ekki með guðs að gera. Það er í Grafarvoginum. Þetta hafi verið óráð og hefði örugglega trufla marga af þeirri ástæður hafa einhverju tekið sér til og málað íslenska fánan þarna sem að út af fyrir sér er allt í lagi og lítur ágjart út og þjóðin getur sætt sér íslenska fánan fyrst inn og við þó að margir elski aðra fána meira. En ég held að menn að niðurstaðan í þessu máli að þetta verða svo að þessar kirkjutröppur verði bara ómálaða sko.
1: Já.
2: Og sjálfum finnst mér alveg ástæðulaust að bæði skrattinn og syndarinn sitja á fremsta bekk í kirkjunni í þessu tilliti. Það er nú svona mín skoðun en við vitum það að þetta erum við öllu velkomin í kirkju Krists alveg óháð því hvernig aðstæðu okkar eru eða hvernig við uppum okkur sjálf. Ef við viljum leita hugguna hjá Guði þá erum við að geta gert það auðvitað. En mér þykir þetta verið orðið svo pólitískt og þetta hefur ekkert með guðfræði að gera. Þetta er einhver bara frekju guðfræði sem að sko mér mislíkar og við eigum bara að láta þessar trökkur vera ómálar.
1: Já, það er eins og gerðs ég svo krafa menn hafi ákveðna skoðun í þessu máli og ef ekki þá er sá hinn sami fullur upp af hatri og fordómum og svo framvís, við þekkjum þetta. En við spyrjum hérna í þessari könnun, hérna Gústaf, telur þú að það hafi verið hatursglæpur að mála yfir regnbogafánan við Grafarvogskirkju vegna lögreglan er að fara að skoða þetta mál sem hatursglæp letu þeir hafa eftir sér í sjónvarpi
2: þá sérðu það hvernig hugmyndafræðin er búið að afvega þeir með sér lögreglan lögreglan missir alla dóngrið sko. þetta er eiginlega bara eins og sko, bara leikhús fáránleika og
1: en hvert er vendar hvert er vendar andlægir Sko, það er ekki, er verið að ráðast ákveðin hóp þarna, hvert er vendar andlægi þegar málaðir yfir þetta, ég meina, það er spurningin, sko.
2: Já, já, en þetta er auðvitað bara, þetta stendst ekki þetta og menn eiga bara að lenda þessu
1: máli. En það er eitt í þessu máli, Gustaf, á sínu tíma þá tókst Píratum að ná því fram að fellu afnema og fellu lögum og gildi hérna guðlast, ákvæðum guðlast þú kannast við það hvert var vendarandlægið þar var vendarandlægið, það var í raun og veru trúa fólk og það særði trúar tilfinninga fólks eða verið var að hæðast að því heilagasta sem til var í þeirra lífi það var guðlastið nú gott og vel menn sögðu við lifum á tímum tjáningafrelsis og trúfrelsis Þetta er bara gamaldags ákveð, en á sama tíma þetta er gert, þá er það sama fólkið sem vill afnema þetta, sem vill innleiða sérstaka vend fyrir ákveðna hópa. Skilur hvað er að segja? Þá er allt í einu vendarandlægið að það geti sært tilfinningar þeirra ef einhver til dæmis myndi mála yfir fána eða myndi ekki vilja flagga einhverjum fána á ákveðnu degi og svo framvegis.
2: Já, þetta er bara gott dæmi það sko inn á hvers konar villigötur við höfum ratað í þessu og þetta hefur reyndin ekkert með guðfræði að gera, þetta er bara bullandi sko pólitík og guðfræði ná ekkert að til.
1: Þakka ég fyrir Gustaf, þið er að lusta á útvarp sögu, já við erum með þessu skoðanakönnun á frétt á síðunni okkar, frétt á síðunni útvarpsaga.is. Nú hérna eins og sagði áðan, Artur Karlsdóttir verður hérna með þáttinn núna klukkan 11 og en þið eruð að hlusta á útvarpsögu og klukkan 1 í dag þá mun ég ræða við hann Björn Jón Bragason, sagnfræðing og lögfræðing og hugmyndafræði breytingar á áherslum í kennslugreinum í framhaldsskólum það er svona búið að það hefur átt í stað talsverða breytingar í framhaldsskólum landsins á síðustu árum og áratugum en síminn hringir hérna já, gjörðu það svo vel
3: Góndu Sveld Pétur Sveitgeir Sigur Jónsson heiti ég
1: Já, blessaður
3: Herðu heillin, það er meira ESB
1: Já
3: Sigurjón vinnur okkar hringt í morgun enda, Sigurjónessum áður ég ætlaum ekkert að ræða það, þannig búið að ágreða það aðeins í morgun ég langur þess að ræða aðeins við það sem, það sem að nefndi í gær með hvað Evrópusambandi myndi byggja hér upp innviði við inngönguna sko, þetta er svolítið blekking í þessu, ég sá viðtal fyrir nokkrum árum við pólskan ráðherra Hún vann nú nokkuð skeleg í skoðunum sínum og sagði að þegar að Pólverjar voru að ganga inn í Evrópusambandið í aðlugunar tímanum, þá flutu peningarnir frá Evrópusambandun inn í Pólland og það var voða gaman sá hann. Það voru allir glaðir og sátti við það. Núna, þegar við erum gengin inn í Evrópusambandið fyrir nokkru, þá streyma peningarnir úr Póllandi til Evrópusambandsins og nú er ekki gaman. Þetta er þar boðskapurinn hennar. Sigurjón hélt því fram í gær morgun að það myndi streyma hér um peningar í innviði sem var allir hér í klessu og þetta er því alveg peningar að himnum sendir. Þetta er náttúrulega algjör miskilningu hjá Sigurjónu. Það er eitthvað sem borgar þetta.
1: Það eru ríku löndin í Evrópusambandinu sem haldi upp í sjóðakerfi Evrópusambandsins og við verðum í hópi innan ríku ríkja sem að höldum upp í sjóðakerfi. Þannig er það?
3: Já, og við þurfum, ef við fáum eitthvað styrki þess að gangi í Evrópusambandi, þá munum við svo sannlega fá að borga þá margfald tilbaka þegar inn er komið. Það er bara þannig. Og hann nefndi líka í gær að sko það, ég finnst þessi afstafa manna, hann tilkynnti nú að Sigrún að hann var jámaður og var nú að leggja fram þessar skoðanir sem jámaður fyrir inngöngu. Hann lendi líka fiskveiðikerfið okkar og sá gróði sem að hagnaður arður hagnaður sem útgerðin hefur af veiði stússinu sínum og taldi að það myndi með eitthvað lagast þegar að við gengjum í Evrópusambandið sko, þetta er náttúrulega bara vitleys að það er ekki verið að ganga nærri arðinum eða hagnaði útgerðar hér þó við göngum í Evrópusambandið það er algjör miskilningur í honum og að bera þetta upp sem eitthvað jákvættið að gangi í Evrópusambandið er eins og það fyrra sem ég nefndi algjör vitleys
1: en það er ekki að vísu það er ákveðin sjónarmið í þessu þar að segja hann telur og ýmsir telja að við eigum að ganga í Evrópusambandi til að breyta sjávarútugskerfi sem að Íslendinga breyta ekki á þann hátt sem hann vill. Það er það sem byrður að boða, að Evrópa taki að sér að gera þetta. Þessna spyr ég aftur og aftur, hvað vill ríkisstjórnin, hvers konar fiskveiðistjórnarkerfi og sjávarútug vill íslenska ríkisstjórnin og hvaða kerfi ætlar hún að verja í samningu við Evrópu, núverandi kerfi okkar og eigum að fá undanþágur varanlegar út af því eða eigum að fara inn í Evrópukerfið sem er allt öðru vísi vegna þess að sumir Íslendinga vilja það, spurningin, hver er það?
3: Já, sko, hann Sigurður nefndi í gær að þegar við göngum inn þá þurfum við að fórna einhverju við getum ekki vænst þess bara að fá, við erum að líka leggja eitthvað á móti. Og ég býsti því að Evrópusambandið muni krefjast þess að fá veiði heimildir í landhelgin okkar.
1: Já.
3: Þar muni mæta Spánverjar og Portugalar og Þjóðverjar og ég spái því að ef svo gengi eftir að þá mundi þeir fljótlega kroppa sig nær og nær og nær og yfirtaka landhelgin að lokum. Evrópusambandið er ekki með neina miskun sem er við okkur. Við erum bara 400.000 manns á skeri út í hafi og það er enginn að fara að berjast yfir okkar hagsmunum. En svo allir nú bara benda Sigrúnni á að hans flokkur eða flokkar eru núna við ríkisstjórn. Ef að við breyta fiskveiðilögunum, þá á hann bara að drífa sér í ráðuneyti og sinna því verkefni. Ég hitti kunningi minn sem var þá lögfræðingur í sjávarútvegsráðuneytinu, hann voru náttúrulega okkur á síðan og hann er nú hættur það núna komin annað, en ég fór að stríða honum og sagði við hann, akkur semjiði nú ekki ný fiskveiði lög svo allir geti verið sáttir. Og hann fór að lægja og sagði, þú kemur setni bara í ráðuneyti og segir okkur hvernig þetta á að vera. Við erum búin að berjast í þessu mörg ár og það hafa verið ráðunir fullt af mönnum í ráðuneyti til að gera breytingar á fiskveiði lögunum. Við erum að allir geti gauði, hann nefndir úr fleiri höfðingja, síma hann ekki alveg öllum byggjur hverju voru. En hann sagði að það hefur ekkert komið út af því, ekki neitt. Og þetta rekst allt hvað og annars hótt. Þannig að ef að Sigrún hefur núna ráðið riður hverju, hvernig ný fiskveiðilög eiga að vera, þá vil ég benda honum á að drífa sig niður í ráðuneyti. Hans fólk er við stjórn, ríkisstjórninni í dag og hann færa sér breytt eins og hann vill. Ég skoði á hann að gera það. Ég er að þegja ella. Sko það þýðir ekkert að vera með svona tal eins og hann Sigrún sem er allt á skjön við raunveruleikan. Og ég hef þér að segja, Pétur, þess að fáu jámenn sem ég hitti, ég umgekk nú hjálf mikið að fólki, enda komin alltaf í áttræð, svona 77 ára, ég hittur ekki mikið að fólki, þessi fáu jámenn sem ég hitti, ég spyrði það var því, hvers væntiði með yngöngunni? Hvað er það í líf ykkar sem þið vilji sjá til bóta fara frá því sem við höfum í dag? Og ég hef ekki fengið einast að orða það. Og ég vona að Sigrún komið með eitthvað raunhæft, hann segist er að jámaður, því mikið að neymanum á sögum, hann segist er að jámaður og ég vona að komið með eitthvað bitastætt í jáunum, ekki svona bullin sem hann hefur verið með. Þetta er bara ráðfæslu hjá honum. Og hann er bara komin í sama hóp og það upp í Eggjarsson, sem vildi að við gengjum í Evrópusambandi til að lækka vexti og verðbólgu eða Pavel til að lækka verð á pítsum. Sko, þetta er bara ekki boðlegt, Pétur. Það er ekki boðlegt að það skuli ekki nokkur jámaður geta lagt fram öruggar gögnu það eða upplýsingar hvað það er sem á að batna hér.
1: Nei,
3: sko, við getum ekki Pétur, við getum ekki með hæsta lífstaðalinn í Evrópu fara að ganga í hóp ríkja sem eru miklu verri en við vera stödd og erum með evru og þau geta ekki náð ávinningi. Hvaða ávinninga eigum við að hafa? Ef þessi ríki geta ekki náð sér í ávinning af stöðu sinni innan Evrópusambandsins, jafnvel með evru, hvers getum við þá vænst? Ég bara spyr. Náður þessu Pétur minn.
1: Já. En hérna, já, en við hérna, umræðan heldur áfram.
3: Ég ætla bara að taka fram að ég alveg samrónum Gústafi Nýjasinni sem hringdi nú rétt á þann.
1: Já.
3: Og við, það er vinnur okkar Guðjónsson, hringdi í morgun.
1: Já.
3: Og ég var að sammála hverju orði, þannig að ef að viti verður grýttur til bana, þá þannig að taka mig með. Herðu, ekki, segjum ekki meiri í dag,
1: Pétur minn, takk að
3: það sem komið þér.
1: Já, takk að hlusta. Já, þeir að hlusta á útvarpssögum og við erum með þessa skoðanakönnun til að svo það hefur verið hattursklæpur að mála yfir regnbogafánan við Grafarvogskirkju. En síminn hringir hjá okkur og við heyrum í næsta.
4: Góðan daginn, Pétur minn.
1: Já, blessaður.
4: Blessaður. Hérðu, ég er nú bara sammálunum hérna Sveini.
1: Já.
4: Sem var að tala við þig hana.
1: Já.
4: Og hérna, sko, hérna, þeir eru að borga 30 miljardar núna til að komast inn í Evrópusambandi.
1: Já.
4: Sem að verður svo í endan 60 miljardar. Vegna þess að Ísland verður 11. þjóðin sem kemur til með að borga brúsan fyrir alla hina sem að borga lítið sem ekki neitt.
1: Já.
4: Ha.
1: Þeir sem að er að þykja en ekki að láta af hendi, já.
4: Já.
1: Já, en af hverju ef menn er að segja að halda því fram að þetta sé gott að ganga í Evrópusambandi því að þá fá einhver íslendingar styrki þá erum þetta að
4: veita
1: það við getum alveg veitt þessa styrki á þess að hafa Evrópusambandi sem milligöngu aðila sem tekur meira til sín en hérna frá okkur en við fáum frá þeim, ég meina, það er ekki rökrétt að standa í því, ekki frá hagsmunum okkar eða það?
4: Ég er alveg sammálaður. Gæti ekki verið meira sammálaður.
1: En fyrst að menn er að tala um styrk, svo finnst mér það nú frekar ógeðfelt umlað, ég verið að segja það, að menn er að bíða eftir því að fá einhverja styrki frá öðrum. Ég meina það sem við þurfum að byggja á Íslendingar er að bæta hér atvinnu starfsemina við kostnaði að sjávarútvegur, fiskeldi, ál, stóriðja, gagnaver, arkomálin, það þarf bara þór bæta og vöxtin í okkar samfélagi en ekki að byggja einhverjum styrkjum. Auðvitað náttúrulega þetta er alveg svakalegt viðhorf sem er að verða til í okkar samfélagi, finnst mér að þessu leiti.
4: Og ég segi nú bara, af hverju er svona lítið unnið að fiski í land, hérna á landinu? Akkur annar fluttur brosinn til Bandaríkjana og til Bretlands.
1: Nei, ég meina, ekki vilt að ég fara að svara því þess að?
4: Nei, ég er að segja, sko, það er út af því að hérna, sjávarútvegurinn segir ég að við verðum þá nær markaðanum, akkur má ekki fullvinnan hérna á Íslandi. Þá segja ég að það er ekki nóg margi sem að vilja koma og veiða, en að ég segja að vinna.
1: Ein skýring getur verið við fáum svo hátt verð fyrir fiskinn, hann er bara sendur beint út og það er að fer hann bara beint á veitingahús og annar staðar og menn kaupa þetta strax og menn vilja bara fá ferskan fisk sem fyrst, það er það sem að margir vilja og það fæst mjög hátt verð fyrir þetta svona.
4: Já, þeir fá hann ferskan ef hann er runnin hérna eins og að vinna hann úti.
1: Já, vinna hann.
4: Þetta er bara útgerðin sem að er að græða á því að selja hann óunnin úr vandi.
1: Já, já, það getur verið þannig.
4: Það er ekki við, þú og ég sem fáum rentuna af þessu. Við fáum minnst af rentuna af þessu. Af hverju ekki sama fyrirkomulag á fiskveðum hérna og út í hérna Kanada? Það skil ég ekki.
1: Nú, hver er stefna þar?
4: Og þar fá hérna til dæmis íbúar Kanada fá hérna endurgreitt frá hérna ríkinu út af hérna ágóða fiskveiða.
1: Já. Er það í Kanada, er það ekki Alaska, er það að tala Kanada?
4: Já, það er bæði Alaska og Kanada, það er í Kanada líka.
1: Nú,
4: það er allavega í Alaska.
1: Já, það er ákveðin stefna þar, en heyrðu, við erum að hérna fara í auglýsingar, ég þakka þér fyrir. En
4: við segjum 2009, þá segjum við nei.
1: Ég heyri að þú ætlaði að gera það, þakka ég fyrir að hringja, bless, bless.
4: Allt í læfinu.
1: Á, við ætlum núna að fara í auglýsingar, nú tekur hún Arthur Karlsdóttir útvarpsstjóri við og ég vil þakka ykkur fyrir að hlusta og ég hérna við komum með skoðanakönnun og eftir, en í þessari könnun er spurt til þú að það hafi verið hatursglæpur að mála yfir regnbogafánan við Grafarvogskirkju.

0: Grófrastöðun lampa í Ulysses, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, Grófrastöðun lampa í. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.
1: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsalanir hafin, 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin, snyrtuvöru verslunin Glæsibæ.

0: Komið þér sæl, Artrúðu Kallst og treylsæðu frá útvarpi sögu. Símatíminn heldur áfram hér og númerið okkar í beinni útsendingu 5881994 og fyrsti hlustandinn hér í þessari umferð býður. Góðan dag, út að saga.
1: Sæl, Artrúðu, Steinar heiti ég.
0: Sæl og blessa, Steinar.
1: Gaman að hlusta eins og alltaf.
0: Já, takk.
1: Heyrðu, en hún var í viðtali í morgun, hún biskup vorar þjóðar.
0: Já.
1: Á annari útvarpsstöðu.
0: Já.
1: Það sem hún tjáði sig aðeins þessa ólíku vinkla sé frá sjónarhóli kirkjunar.
0: Já.
1: Út frá þessum máli sem gerðist þarna tengt málverkinu. Það kirkjunu.
0: Já, þú ert að meina yfir hins eginn fánum, mála yfir hins eginn fánum.
1: Einmitt.
0: Já.
1: En þessi vingill sem kemur hérna fram frá henni og mér þótti þess að ansi upplýsandi og mikilvægt að fá fram er að þarna ásýst að brota fánalögum fyrir utan kirkjuna. Númer eitt að athafi það næst þess að á mynd.
0: Já.
1: Þar að segja að það er hann alvöru myndavel sett á góðan stað hann að þeir vita hver var hann að verki.
0: Já.
1: Og lögbroti snýra því, broti á fánalögum snýra því að það má ekki setja sér fánan á þann stað, þar sem að hægt er að trafka á honum.
0: Já, þú meinar íslenska fánan.
1: Já, leggja hann á jörðu, þar sem að hann er komin á þann stað að eina leið til að komast sinn vegur er að trafka á fánanum. Og þarna gerðist það mitt.
0: Já.
1: Að þarna er sérst fáninn settur á þennan stað að sérst strax daginn eftir.
0: Já.
1: Þá er eitthvað að vera í kirkjunni og þá er bara starfið hjá prestunum í gangi og það er bara fullt af fólki sem stendur til að mæta að því að ef mér minnir að hafa komið framhanda í viðtalinu og þannig að fólk að koma í jarðaför.
0: Já, einmitt.
1: Og eina leið eins og fyrir fólki að koma sem vegur að ganga á fánanum.
0: Já.
1: Og þess vegna var strengdur hérna að borði í kring og fólki þú veist að velja hérna einhverja skautlega hjáleð í þinginu kringum málverkið sko.
0: Já, já, já, það er, þetta er hérna eflust rétt.
1: Nei, en bussi frá sko sem málstanum sem þarna býða baki þá er þetta svona sjónarhóll og vingill kirkjunar að þarna er verið að fara illa með fánan og það svona einhvern veginn það er brotin þessi regla sko.
0: Já. En er þetta ekki bara rétt á nefnit
1: að
0: þetta sé sko bara fyrst og fremst fánalögin sem séu brotin gagnvart íslenska fánanum.
1: Klálega, það er það sem að var þarna gert að setja hann á stað sem að fólk getur ekki komist sinna leiðaröðru en að trafka honum sko. En þetta er auðvitað ólíðandi þegar að svona er farið með að skemma fyrir öðrum. Þarna var fáni fyrir, regnbóginn, málaður með leyfi. Já. Staðarhaldara. Já. Og fegnar þessar heimildir fyrir þessari vegferð.
0: Mm-hmm.
1: Þarna ætlar aðeins einhvern veginn að koma sínum boðskap á framfæri með því að fara fram og skemma fyrir öðrum.
0: Já.
1: Með því að koma þessu gjörningi til leiðar og það eru þetta ekki rétt leið til að koma sínum boðskap á framfæri.
0: Nei.
1: Sama hversu góður eða slæmur málstæðurinn er sem að við komandi ber í brjósti, sko.
0: Já, já.
1: Það er alltaf að fara rétt að leiða hlutunum.
0: Einmitt að bara líka fólk fá að vera eins og að vill fá að vera og láta fólk í friði og það er bara frelsi til þess að velja lífsitt eins mikið að maður getur og
1: Eitt okkar á rétt á því að fá að lifa okkar hátt svo framalega sem við skemmum ekki eða meiðum annað fólk tengdu okkar lífi eða ákvörunum sko.
0: Já, ekki að skipta sér af sko, ekki neitt.
1: Þá höfum við rétt á því að lifa okkar lífi og kannski sem betur fer sko.
0: Já. Jú, þetta er svona, Steinar, þetta er alveg
1: En það er eitt í viðbót.
0: Já.
1: það þetta með sagt, þetta vandmeðfarna verkefni að reyna að draga sig björg í bú þar að segja arka út í stórmarkað og reyna að tína eitthvað í körfuna sína sem að uppfyllir og framfylgir þessar líðhelsumarkmiðum
0: Já.
1: Og þá okkur tjáð að það sé svo holt að borða reglulega og helst nokkuð sem viku fisk.
0: Akkurat, já.
1: En það eru svolítið vandina þar verkefni nú stundir. Þetta bara ekki á allra færi, þetta bara að hafa svo færi þeirra ríku að vera.
0: Já, það, þú meinar út af verði.
1: Að fara í fiskbúðuna, já, og vesla þér eitthvað í svoðuð og þá... á pönnuna sko
0: já, en það náttúrulega það með þetta eins og annað vinnan við að ná þessu og vinna það og koma því á réttan stað hún bara krefst margra handtaka sko það nú það sem
1: en villi bráður sjó hefur nú verið oft nefnt svona til þess að gera almenningi grein fyrir því hversu heppin við erum og hversu mikil gæði eru hann á bakvið
0: já
1: Ég held að ef að þjóðin á fiskinn í sjónum og, hana, og sem að ég vel trúa að eigum sko, þá sé mjög mikilvægt að tryggja það af hálfu hins opinbera til dæmis, finna einhverja leiði til að gera það verkum að þjóðin geti nýtt sér áfram þessa björg í bú, þessa eign okkar, geti sótt sér hann að í stórmarkaðan á þess að þurfa að sjá eftir hvítun úr augunum skilur af sásauka við að reyða fram þessa krónur sem að kaupmaðurinn gerir viðskiptaðunum að greiða fyrir þessa sjálfsögðu vörur
0: Jú, jú, en það líka annað sem spilar inn af því að talar hollustu þannig að vera að tala mikið að við erum að borða ávexti ekki satt en verðlagið á ávextum og jafnvel í samanburði við gæðin oft á tíðum það bara, það helst ekki hendur
1: en þar eru að fara sko miklu lengri leið eftir að sækja björguna sko þar eru jafnvel að fara langt yfir heimsins höf og svoleiðis en með fiskinn í sjónum þá voru við bara að sækja þetta rétt út á
0: já það er rétt
1: út í lögsu okkar sko það er svona reygin munurinn í mínum
0: já,
1: huga
0: já,
1: sko.
0: En það náttúrulega
1: innar ávistina, okkar lögstu að veiða fisk sem er sann að lokar sko.
0: Já, en ávistina fáum við samt sem að þau eru alveg tilbúna á trjánum og þarf ekki að vinna það meir
1: en fiski, Jú, eftir langri leið
0: Já, jú, flutningskostnaður og annað en það hins vegar varðandi sjávarútvísafurðurnar þá þarf að vinna þær það þarf að flaka það þarf að beinhreinsa og koma fiskinum fyrir til neyslu
1: Vissulega og það kom einmitt fram í einu viðtalum daginn að þeir sem að hefðu þetta í sér þess að þekkingu byggju yfir henni að kunna handflaka þeir geta haft ansi vel og gott upp úr sér.
0: Já, þetta er bara mikil vinna.
1: Af því að þessi þekking hún er að dvína út sko. Þannig að fólk getur haft ansi mikið í aðra hönd sko ef að fólk býr yfir þessari þekkingu að kunna flaka og handera fisk sko.
0: Já, já. Heldur betur
1: Þann og það voru puntanir í dag
0: Takk fyrir Steinar, takk að ég kjallaði fyrir
1: Takk sem leik
0: Já, blessaður já, það er einmitt heilmikið vinna sem að liggur þar að baki að koma fiski svona, í borðið eins og maður segir og beint til neytandans en við náttúrulega höfum þann kostinn hér á Íslandi að við erum með einstaklega ferskan nýjan góðan fisk. Það er ekki allir sem að geta fagnað því. En hér er næsti lustandi góðan dag.
2: Góðan dag, Arþrúður. Þórður heiti ég.
0: Sæll að blessa, Þórður. Hvað segir þetta?
2: Ert þú hrifin af gagnaverum?
0: Er ég hrifin af?
2: Gagnaverum.
0: Gagnaverum. Já, þau, já, út af fyrir sig, já, þau eru mjög nauðsynleg. Já.
2: Það er minnusleg og Larry Fink.
0: Já.
2: Hann er nú engin smákall.
0: Nei.
2: Og það er þannig með þessi gagnaveg að þau eru að safna upplýsingum um okkur.
0: Já.
2: Og það er bara ekki næg eftirspurn eftir þessum upplýsingum.
0: Ekki enn meinar
2: það. Þannig að það vantar svolítið að peningum í þess að fjálfæst í þessum.
0: Já.
2: Og hann var með þá hugmynd að spari fé þeirra í Ameríku og ellilífri eru notaðar til þess að fjárfesti.
0: Já.
2: Já, og menn eru nú þegar farðan að segja það að þessi, þessi hérna, óla gæti snúk.
0: Að hvað leiti?
2: Já, það er svo vegna þess að það er ekki eftirspurn eftir þessu.
0: Já, en ekki notkunin bara svo mikil eins og til dæmis í kringum gervigreindin og annað sem að verður náttúrulega stöðugt, já, eða nákvæmari og algengari og notuðin í skólum og annað slíkt, er það ekki bara framtíð að sína að horfa, líta þannig á að við þurfum að hafa gagnaver?
2: Ég veit það nú ekki. Já, það eru þetta sko nauðsýtt. Það er líka hérna ókostir við þetta, sjómengun og vatnsnotkun og annað.
0: Já.
2: En eins og ég segi, það er hérna eitthvað takmarkuð eftirspurn, en það getur líka verið að sé eins og í Bandaríkjunum annars konar hugmyndafræði að baka við þetta.
0: Já, þú vilt meina það. Hvað ertu þá með í huga?
2: Já, það þarf, ef þú þarft að hefur eitthvað markmið að færa byggð í byggðir í smart city smartborgin
0: já
2: þá verður að fá fólk af úr stábílun og dribílun
0: já
2: þá er alveg stórsniðu að setja gagnaverða sem sígur upp allt vatnið og snarhækka raforkuverðu
0: já, það er nú já, þetta með raforkuna ég er veist að ég er að fara að tala um þetta við Kristín Sigurjónsson Ramas og efnaverkvæðing í dag klukkan 2 ég er einmitt að fara að tala um raforkuna og verðið og hva, já, þessa möguleika
2: en við búið hérna svolítið ánvíkveldi þá sé benda á að þessi fókallagi fáni þarna sem var málaðan yfir annað fána þetta er málning, þetta er ekki fáni
0: nei
2: ef þú málar bláan ferning eitthvað staðar, ertu þá að mála horna íslenska fánan
0: þetta er tákn sko þetta er tákgrænt
2: já og akkur meginn má fólk er að trafka á fransfánan
0: já ég skal ekki um það segja ég
2: Er það ekki þauka nýðlæti fyrir hérna, þá sem að fara undir hennan fána þetta er ekki ekki út hér og yfir
0: Já, þess ég sko vera að trafka á fána Já, þetta á einhverjum ástæðum var sett þarna og ég gerir á fyrir því að fólk hafi þá átt að sjá því að það myndi þýða að þarna eru mannaferðir yfir en ég bara skal ekki segja það neitt
2: Nei, ég bara, þetta er bara málið sko
0: Já Það er nú það, Þórður, heyrðu, en þetta var aðtilisvert með gagnaverin. Þakka þér fyrir. Já, takk. Já, 5881994, síminn hérna hjá okkur á útvarpi sögu og orði frjálst. Nú, það er einmitt hér í dag klukkan 1, þá mun Pétur Gullarsson tala við Björn Jón Bragason, sagfræðing og lögfræðing. Björn, hann hefur verið að skrifa skoðanagreinar inn á DFAF og mjög magnaða greinar, hann er lætur kennslu mikið til sín taka, hann er framhaldsskólakennari í Vestlunarskólanum og veit nokka klukkan slær þar, fylgist vel með og afar kunnur því að hvaða námsgreinar skipta máli og hvaða námsgreinar skipta ekki máli og það er svona ákveðin hugmyndafræði á baku það sem að hann mun ræða við Pétur hér og eftir og síðan mun ég tala við Kristín Sigurjónsson Ramas og efnaverkfræðing sem að hlustendur þekkja góðu einu og ræða við hann raforkuna og orkumálin og hvernig stendur á þessu háa verði en næsti hlustandi kemur hér góðan dag
3: Er það ég?
0: Já Það er þú.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
3: Hérna, mér langar að ræða hérna, hvað er mikið af útlendingum sem er við afgreiðslu í verslunum.
0: Já, hvað heitir þú fyrir gefur?
3: Ég heiti Ástís.
0: Ástís?
3: Já.
0: Já.
3: Sko, málið er það nefnilega að ég nú fættu uppalinn hér á Íslandi og tala íslensku.
0: Já.
3: og ég ekki sátt við að vera komin á nýræðisaldur og þurfa fara að skipta yfir í ensku til þess að geta farið út af verslæði í búðum.
0: Já, ertu þá að tala allar búðir eða?
3: Já, ég búin að lenda búna í tvisar í röð bara að annars var það í stórmarkaði og þá var ég að spyrja vöru sem að ég þá byrja að leiðbeina mér.
0: Já.
3: Og þá kemur að með stúlka og hún tala bara ensku. Og svo fer hún og ég segi henni það að ég tali ekki ensku og þá fer hún og næri aðra stúlku og hún kemur líka og spyr hvort ég tali ensku og ég segi nei. Mm. Og hérna og þá bara, ég segi bara takk fyrir á íslensku og bara fór út ég bara sætti mikið við afgriðslu og svo er það annars vegar að það var í annari búð að þá kom í tvo daga í röð og þá voru útlendingar í bæði skiptin ekki sama manneskjan töluðu ekki stakt orði íslensku
0: og maður
3: getur ekki tala við þetta fólk
0: og var það í svona
3: það var í maturverslun
0: stórmarkaður
3: Já, það er markað sem þeir eru með markar búði hérna, ég veit ekki hvort maður á að nefna það.
0: Já, það nú allt til að fólk viti það því að það sem fólk það kannski spyrja sig að, hverjir eru eigendur af helstu maturu keðjum hérna í landinu?
3: Já, sko annars vegar var þetta í Hagkaup
0: Já.
3: Og hins vegar í Netto.
0: Já.
3: En svo hefur nefnilega kvartað að mér að sko þeir sem að ráða þetta fólk inn, hvort það getur verið að segja það að þetta er allt í lagi Íslending að tala ensku en það er ekki svoleiðis
0: nei þetta sjöna, bara
3: stundum tengst þetta í lagi bara
0: já en ég skil alveg kótt við og annarkvært höfum við líka bara þann svona það við mig hérna í landinu að hér er töluð íslenska og fólk í verslunum á auðvitað bara að tala íslensku það er bara þannig en þessum að segja aftur hverju eigendur að eins og að stóru maturkæðunum og akkur verði svona háttar Og hérna, það er bara mjög athyglisvert að líka sjá afkomu tölur. Hver eru arðgreiðslur úti hjá þessum félögum sem eru á bakvið verslunarkeðurnar? Ef að þeir eru með marga milljarða í arð, einhver er þá álagningi? Af hverju er svona álagning? Og hver stýri því?
3: Já, svo náttúrulega getur að verið þó maður grunar að það fólk sé að læri munum, maður veit ekkert það, ég trúi því ekki.
0: Já, nei, ég held nú einmitt að verkalýsfélögin sé nú vel á vaktinni gagnvart því það á nú að vera en ég held almennt ekki ég held að hljóta vera rétt greiðsla en maður svo sem veit ekki en þetta er hins vegar ekki skynsalega leið til þess að líka láta að það fólk lenda í því, það finnur að það getur ekki tala íslensku kannski og því líður ekkit endilega mjög vel í þessari stöðu Nei, svo er fólk að reyna akkurat. Að segja tala á íslensku og benda og fólk er reytt og allavega það tekur þess ekki vel
3: þess vegna held ég að þeir sem að ráða inn þetta fólk að þeir segja við þetta fólk, þetta er allt í lagi íslending að tala ensku
0: Já,
3: það eru margir, sko, ég ætlaði til dæmis hann að bara fá streymingin yfir það sem ég var að kaupa og hún skildi það ekki. En það var kona sem að var á eftir mér sem að útskýraða fyrir hann en þá fór hún bara þannig og maður gæti ekki náði í þannig.
0: Já, einmitt.
3: En mér finnst þetta alveg bara, ég bara verð bara sár þegar ég er að koma út úr svona búðum.
0: Já, þetta er bara vont að báða búa. Bæði gagnvart þeim ellendu aðlun sem lendi þessari stöðu og síðan náttúrulega þeim sem er að versla. Þetta er það, þetta verið báða aðla. En það eru eigendur og af þessu, þetta eru stórar keðjur og þarna eru nú inni til dæmis lífeyrissjóðirnir. Þeir eru til dæmis í neysluvöru þáttöku. Lífeyrissjóðirnir eru ekki að fjárfesta í neysluvörum almennings.
3: Já.
0: Finnst þeir? eða skildi maður ætla. Þetta er svo, orðið svo skrítin fjárfestingastefna eða hjá svo lífeyrissjóðunum miðað við þetta að þá náttúrulega arðsemiskrafan svo mikil 3,5% alltaf ofan á okkar einustu vöru og svo vilja aðrir hluthafa líka fá sinnar þannig að varan og álagningin hún bara mjög mikil
3: Já,
0: nógu dýrt það. Já, maður hefði vilja sjá einhverja svona endurskoðun á matarkörfinu hvað hún kostar og hvort að menn get ekki gert betur því að ef bara líka sér það eins og lífeyrissjóði sem er jú í eigu landsmanna og lífeyrisgreiðenda að þeir sjálfir eru að leggja þetta á sig. Leggja þetta verð á sig. Þetta er ekki rétt. Já.
3: Nei. Heyru, ég bara þakka fyrir, ég búin að koma mín á framfæri og nú hella á skálur neyðum.
0: Já, já, Ástís, þakkaði fyrir að hringja. Gaman að heyri þér.
3: Já, sömulega.
0: Já, blessu. Já, það er mjössunarvert þetta verla í matrubúðum gagvart bara ýmsum vörum og maður getur skilið að vörur innfluttar það eru náttúrulega núna komnar á ýmsa auka gjöld sem að við erum búin að fá yfir okkur en skipafélögin sem flytur yfirleitt flutt með skipum en nema kannski svona þær allra viðkvæmustu En það er svona verkt að skoða þetta. Ég held að þetta væri verðut verkefni hérna fyrir stjórnvöld að beina athyglinni að bara hvað kostar fyrir venjulegt fólk að kaupi matinn og koma aðeins út úr búblunni. En næsti hlustandi, góðan dag.
4: Já, góðan daginn, Elías hérna.
0: Sæll Elías.
4: Hörðu, við erum alltaf að tala að við sem er besta fiskveiðikerfi í heimi, við erum að veiða 200 tonn, ég var að horfa á sjónvarpi um daginn og það var frá Suður-Ameríku, þeir voru að vinna 1 milljón tonn af fiski, ég minni að það hafa verið ansjósan og hún er samt stór, 30-40 cm.
0: Já.
4: Þannig að þeir eru að veiða 1 milljón tonn, en við erum bara 200 tonn.
0: Já, þetta er nú annar önnur fyrst tegund og annar og önnur skilir í hafinu.
4: Þetta er fengslunum meira.
0: Já, en það má frekar kannski Elías líta hér bara til Íslands að sú var tíðin að það var ekki óalgengt að fiskveiðikvótinn eða til þess að þorskvótinn, hann gat verið 450.000 tonn skilur. En þannig að það er þessi tilhenga dragur veiðum og ég hef nú stundum mist það út um mér hér að það er líka erlendis frá fengin áhrif að þá að þetta er undir merkjum verndun hafsins og það á að draga úr veiðum minka nýr í 30%. Ég bara hrættist við að þetta sem partur af því.
4: Ásúr, við erum að loka fjörðum og ala þorskinum þar. Það getur við... Það er mikið sniðara heldur en hitt.
0: Já.
4: Loka kvalfyrðinum. Það er stærsta fiskilún í heimi. Akkur ekki að það rækta sorkin og ísuna. Ég borði náttúrulega aldrei fisk. Veistu akkurju?
0: Nei.
4: Út á orminu.
0: Já, tekur hann bara. Hva?
4: Nei,
0: það er ormurinn er ekki í ísun eitt til dæmis
4: hann er í þorskinum
0: já, hann getur í stóru þorski já,
4: þessna borðið í kjúklinga
0: ha
4: borðið í kjúklinga
0: já, en það er kjúklingandir er nú líka mjög hollir og góði sko þannig að það
4: er bara það fimm sinnum meira heldur að við
0: Já, en þetta er það er annar sjávarhiti og það er aðrar aðstæður við getum illa bóðir þetta tvennt saman en við getum alveg hort bara á okkur sjálf á hverju hafa veiðar hér við Ísland og Íslandsstrendur á hverju hafa þær verið svona farða niður og það er nú alltaf verið að fara eftir já veiðir á gjöfu, hafró og annars líkt en þetta eflust mætti
4: skoða. Ég er alveg hættur að taka mark á þessum fræðingum. Þú sér það, þegar allir voru inn í landhelginni, Hollendingar, Bretar og allir, þá voru við að veiða 500-600 tonn, þetta stendst ekki.
0: Nei, það...
4: Við erum að kvíla þessa fiskifræðingi nokkur ál, þá myndi allt hækka henni alveg um 100-100 tonna.
0: Já, það mætti allavega að hleypa fleirum á borðinu sem taka ákvarðanir. Þetta... Já. Og ekki einblýna bara eins og hún segir á Hafró þarna með fullir virðingu fyrir þeim.
4: Hvað er að þessari hugmynd minni að loka einu fyrir til að prófa og afa þorskin upp?
0: Ég veit að ekki
4: Hvað er það að því?
0: Ég veit ekki
4: Ég er ekki með háskólamentun.
0: Nei, þú ert ekki tala svona. Þú ert alveg jafn gildur fyrir það. En hérna Elías, málið er kannski aðla að það sem er hollast til okkur að sæki það sem er náttúrulegt. Ekki já, það við þurfum að sérstaklega rækta það, heldur bara það sem er fest og náttúrulegt.
4: Við erum að rækta fisk í kerjum,
0: já.
4: Akkur getur ekki að rækta fisk í fjörðum.
0: Jú, eflaust geta það, en við eigum bara hins vegar að veiða meira. Við eigum bara að fara lengra út og við höfum mannskap, við höfum kunnáttuna.
4: Við eigum að veiða meira hugvit í Íslendinga, því það er ekkert notað. Ef það er notað, þá er það misnotað.
0: Já, ég veit það nú ekki. En allavegna, Elías, það er rosa mikilvægt að við veiðum meira og bara stöndum vörðum það að láta ekki mata okkur á því að nú séða vendun hafsins og við mögum ekki veiða nema eitthvað ákveðið magn og annað.
4: Já, þetta er voðalega ein slít hugsun. Sjáðu, það er helsinga normennum að rækta hérna fisk í fjörðum og það er að rækta mikið í kjörnum, að hvað er ekki rækta þetta í fjörnum? Hvað er á móti því?
0: Já,
4: að því ég er íspendingur, þá má ekki.
0: Já, ég bara ekki heyrt þetta áður, en við sjáum, að þú þarf að koma með þína hugmynd.
4: Hann er svo djúpur kvalfjörðurinn, hann er fýtt í þetta.
0: Já.
4: Við erum enn 10 ár.
0: Erum við ekki með kvalinn þar, hvernig það?
4: Nei, hann verður bara settur út fyrir.
0: Nei.
4: Við
0: erum að veiða bara meira af kvalnum, það er bara það sem er vandamálið. Þetta er sko, þetta er þessar talningar ofan í atvinnulífið að þessu leitinu til sjávarútveg og það já, kvalveðar sem er nú svo það sama en hérna, en bara endalausar hömlur og nei, ekki veiða nema þetta og annað, þetta er ekki góð stefna.
4: Já, þú sér það, Arthur, við vorum að veiða 1 milljón tonna loðnu fyrir 10 ára síðan. Já. Við erum rétt að skrapa 200 tonn.
0: Já.
4: Og... Hvar er fiskurinn? Hvar er þorskurinn? Hvar er Ísland?
0: Það er náttúrulega...
4: Það er ekki nóg að fiskifrænga sem er alltaf sjóveikir. Það er ekkit gagn í því.
0: Nei, en það er bara líka annað að við þurfum bara að fá fleiri, álít fleiri og láta þau vega líka. Það fjöldin allur að mönnu sem að bara hafa bara mikla þekkingu á þessu og hvað þá með sjómennina sjálfa? Er ekki það marga það sem þeir segja út á miðunum þegar þeir bara telja sig verið í torfum og bara allt moranda fisk? Er ekki það marga það? Hvernig það?
4: Já,

0: og þar stendur fiskveiðistefna ESB ófrávíkjanleg. Mögulegar aðildarviðræður Íslands við ESB ræddar í hollenska þinginu, forsætisráðherra Hollands segir aðild óhugsandi nema innan fiskveiðistefnu ESB. Óljós orð undanþágur Íslendinga vekja úlfúð. Og þetta glæni, þetta skrifað af Andrési Magnússyni og glæni að fréttir beint frá ESB og hollenska þinginu sem að þeir mun ekki sitja þegjandi yfir einhverjum undanþágum til Íslands ef að einhverjum hafa haldið að við fengjum þær. En fáum auðlýsinga hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og síminn í útsendingunni 588-1994 og ég kem aftur eftir stutta stund.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuði. Íslandus.is, sími 552 2000.

0: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Komið er sæl aftur símatíminn hér á útvarpi sögu. Hlustandi sem býður hér á línunni, góðan dag, hver er þar?
2: Það er Sólrún Jósefína.
1: Sólrún Jósefína?
2: Já, heyrðu, bara ég búið að býða svo lengi að það er eins og ég sé konu sambandi.
1: Já, hérna, já, en velkomin á línuna. Hvað segirðu gott?
2: Já, það sem ég langaði að segja og hef verið að hugsa að ég er það 44 og pappi sagði þú varst lífaldi spant.
1: Já.
2: Já. Og ég veit að pappa og mamma fóru á þingvelli, sko, þegar að þetta.
1: Á tína.
2: Já, já. Og allt það. En svo sagði það við mig. Sólrún mín. Ég er nú svo gamall og við og annað. Þú varst lífveldisbarn og þið, unga fólki lífveldisbarnin, þið verður að passa upp á lífveldið ykkar.
1: Akkurat, já.
2: Og ég sagði, passa upp á lífveldið. Já, þið veit aldrei hvernig að getur komið að því að það verður einhver sem fer að ásæli ykkur og kannski reyna að taka af ykkur landinu.
1: Já, við erum náttúrulega með mjög ungt lífveldi. Það verður nú að segjast eins og er.
2: Já,
1: þetta er bara frá 44, já.
2: En þá var nú kanni hérna og svona.
1: Já.
2: Og það var að kalli var svo rættur um það að hvirta okkur, unga fólkinu, arftökum, segir maður.
1: Já, já.
2: Væri hægt að treysta okkur fyrir sko að halda landinu og passa upp á þetta.
1: Jú, og hvernig við ætlum að skilja við gagnvart komandi kynslóðum. Það er það sem er og það er kannski stóra máli núna hjá þeim sem eldri eru sem að fá nú kannski ekki mikla athygli frá þeim sem hafa sig hæsti frammi en eldra fólk er ekki afgangsstærð. Eldra fólk er að miðla bæða þekking og reynslu og það verður bara að segjast eins og er. Fólk er að hugsa börni sín, barnabörnin og til frambúðar, hvernig

0: Nei, alltaf fólk að skilja við landið.
1: Er þið sjáði eins og pappa minn?
0: Já.
1: Hvað þeim þóttu vel að vantum það að fá sjálfstæðið og var alveg sitt og bara svo ánað og kátt og allt með þetta sko. En þá var það þetta. Hvað gerði nú bara unga kynslóðin?
0: Já.
1: Veit hún ekkert í sinna hæs?
0: Já, sko, unga kynslóðin eðlilega bara tekur við því sem að henni rétt. Og það er nú, sko, stundum sagt, sko, ungu nemur gamall temur. En þetta er, það er bara það, þess vegna þar þurfum við að passa að það sem að fólk og komandi kynslóður fái fangið verði ekki fyrir því að það sem búið að taka slíkar ákvarðanir að okkur sem eru með horfin á sjónarsviðinu sem eru óafturkræfar.
1: Jálfa,
0: bara höfum ekki leyfi til þess.
1: En ég kann nú bara segja það að það þarf að fræða unga fólkið það hvað mikið sko bara rosalega gott og bara dásalegt að Ísland sé sjálfstæð þjóð, það eru margar þjóðir sem er búin að öfunda okkur.
0: Já, bara mikil óskum, þetta er alveg stórkostlegt að við getum Já. Ráðið okkar ráðum sjálf innan 12 sjálfmýla allavega. Já, og þetta er okkur ofsalega dýrmætt að fá að taka þessar ákvarðanir sjálf sem varðar okkur Íslendinga hér bara inn á milli. En sko, þess að segja, þetta eru svo afdrifaríkar, örlaríkar ákvarðanir að það á ekki að hafa þennan, eða bara þennan, þetta óbóstlega, óbóstlega hraða og allt í sko einhverju óðagoti, þetta er bara ekki gott, ekki eftir að gefa upplýsingar.
1: Þetta er svo mikil eign sem við eigum. Dásalega landið okkar.
0: Já, já, og svo líka bara það eru náttúrulega auðlindir hér og annars sem eru vannýttar við höfum til dæmis lítið sem ekkert farið í landgrunnið okkar athuga málm og annars sem finnst á hafsbotni og það eru fjöldin allur og þannig að það við erum sjálfbæri og það mikið þjóðaröryggi að við þurfum að hafa fæðuöryggi og þjóðaröryggi. Þetta helst í hendur og fæðuöryggi okkar hefur meðal annars verið tengt við sjáar afurðir.
1: Ég var alltaf í sveit og annað og veit allt hvað það er.
0: Já, bara þetta sjáar gull og síðan náttúrulega landbúnaðurinn sem er einstakur og þetta er bara eitthvað sem við þurfum að standa vörðum. Við getum alveg opna fyrir einhverja samkeppni sjálfu.
1: Mér langar að segja annað við þig, að þegar maður ekki mikið tíma. Ég er svo slegin yfir því að heyra það að Inga Sæland. Það því að ég hef nú verið í viðtali við vinkonu mínar og svona og það er að þetta verið sammála mér að handa landin og vinkonu mín verið að gamlar og alla við hana. Heyrðu, svo hefur að segja við mig, já, heyrðu, Inga Sæland, sko, hún vill ekkert gefa upp og hún bara, ég trúið ekki að hún alltaf eyðalegja þannig flokkinn.
0: Nei, ég held að sko Inga hefur bara sagt nei með ESB, Ingöngu, kemur aldrei til greina, kemur ekki til greina, hún er marg
1: En áfram lætur hún ekki heyra í sér og hjálpar okkur.
0: Já, það er nú kannski bara komið tími til að fara banku upp á hjá henni og fá hann í vetal og veita hvað hún segir. Það er bara góð hugmynd, ég skal athuga það.
1: Ég endilega, því að mér finnst bara hún verður að fara að láta heyra í sér og bara, ég veit ekki.
0: Já, það er
1: einmitt. Og annars eyðileggur flokkinn.
0: Já, sko, þetta er bara þannig sýnismanni eins og það sem sagt hefur verið að það er nefnilega ekki meirihluta vilji í alþingin og alþingi. Það er ekki nóg að séu jafnvel tveir flokkar af þremur sem er í ríkisstjórn sem er vilja þessa vegferð. Það er ekki nóg. Þannig að ég er ekki fann að sjá að flokku fólksins sætti sér við eitthvað áframhald á þessu.
1: Já, mér verðum að fá að heyra það, en ég er sagt að ég er svo vondur fyrir á kabirinu, ég er svo alveg brjálu.
0: Já, meinaru Þorgeiri Katrínu?
1: Já,
0: það rignir nú yfir hana blessaða núna þessa dagana en hún fer líka...
1: Hún ætlar ekki gefast upp.
0: Nei, en hún fer mjög geist og hún gefur ekki nógu miklar upplýsingar til íslensku þjóðarinnar. Og það, ég sakna
1: bara
0: þess...
1: Bara má þetta ekki, hún ná ekki þjóðina.
0: Nei, og hérna... sko það er líka annað það er bara eins og ég var að segja frá áðan og er hérna forsíðu morgunblaðsins í dag að fiskveiðistefna ESB er ófrávíkjanleg það sést við fáum ekki þessar undanþáur sem er verið að reyna í að við fáum sér samning og þarfram til götun þetta er bara ekki svona og fólk verður að átta sig á því að til dæmis þegar Íratnir fjallust nú loksins á eftir þrjáru kostingar að þegar þeir fjallust nú á að ganga þarna þá að búið að segja við þá að, jú, að þeir fengju aðlögunar ár sem að margir túlku
1: Já,
0: þeir túlku það sem undan þá það var bara ránt því að þjóðverja stoppuðu það þessu, nei, við viljum komast inn á þessi mið á sama hátt að hollendingar þú sé núna að það er að vera að ræða þessar aðalda viðraður Íslands við hollenska þingið Og þá segir bara forsætisráðherra Hollands að aðild sé óhugsandi nema innan fiskveiðilögs og ESB. Hollendingarnir er alltaf að mæta hérna og veiða hérna fyrir utan, sko.
1: Jú, elskan spánverja verða konur hérna bara inn í landsteinana.
0: Já, það ég efast ekki þannig.
1: Spurning, en heyrðu mig langa bara að segja að bara annað. Það sem ég minni, svo, Þorgeiru Katrín, Sko, hún bara að segja við ykkur, þið eruð ekki fólkið, eins og svo hún sagði í eina tíð.
0: Já, þið eru ekki þjóðin, var það ekki?
1: Já, eða þjóðin.
0: Já, hún sagði það á fundi í háskólafíum.
1: Hún bara út í útlöndum og ráðstafa okkur algjörlega.
0: Já, en veistu þegar hún segir þetta, Sólrún, Jósefína, veistu það að þær eru nú eitt sameiginlegt, þær voru saman í ríkisstjórn þegar þessi ummæli Ingibjörgar Sólrúnar voru sögð. Ingibjörgar utanríkisráðherra og Þorgeiru Katrín var menntamálaráðherra. Þetta var hrun ríkisstjórnin og bankahrunin. Og þá hérna... unnu þær sama þannig að þetta er kannski ykkur angi af þeirri stefnu ég skal nú ekki það segja en allavega
1: ljóst bara
0: en akkurat árinu 2008 bara eila á bankarhunds árinu þá kom hins vegar Þorgerður með það sem menntamálaráðherra að hún vildi taka kristinfræði út úr skólum af einhverjum ástæðum og það er hún sem vildi setja ríkisútarpi sem OHF félagaform þar sem að engin gæti skipt sér að neinu
1: Ég var í sunnudagsskóla þegar ég var lítil og börnin mín þau fóru líka í sunnudagsskóla og þetta að skemma kristinfræðina þegar ég man eftir því að ég einmitt las fyrir börnin mín hvað mætti gera og hvað mætti ekki gera og það voru boðorðin 10 þetta má gera og þetta má ekki gera
0: Já, það er nú það. Heyrðu, bara takk fyrir bara þetta. Já, þetta er athyglisvert. Það er nú það sem er. En bara bestu þakki fyrir að hringina út úr sögum.
1: Já, bara takk fyrir.
0: Já, takk. Já,
1: bless.
0: Það er nú það sem er. Margt í þessu öllu saman. En þessu fennu og ljúka, þessum símatíma í dag og... Ég ætla að fara hérna þess og sjá skoðanakönnum dagsins inn á fréttasíðin okkar út af saga.is. Þar erum við náttúrulega með fjölmargar fréttagreinar og við erum til dæmis með að utanríkisráðuneyti hefur uppfært forgangslista vegna hagsmuna gæslu Íslands gagnvart Evrópusambandinu. Nú, þetta kemur frá utanríkisráðuneytinu. Og þar er jafnframt því sem fjöldi nýra löggjafar og stefnumótuna mála innan ESB verður tekin Til umfjöllunar, forgangslisti sem gildi til ársins 2029 var samþykktur í október síðasta ári. Nú, það er ætlað að auðvelda íslenskum stjórnum að greina þau ESB mál þar sem Ísland hefur sérstaka hagsmunni og getur haft áhrif á móturregluna áður en þær vera teknar upp í ES samningi. Já, þannig er við ES samningnum. Við erum að sjá þetta betur hvernig þetta lítur út allt saman en ég sakna þess og það margir sem tala það að utanríkisráðherra og forsætisráðherra þurfa að tala að mikill einlægni og hreinskilni við þjóðina og útskýra þessa hluti svo við þurfum ekki bara endalaust að sjá þetta í erlendu fjölmiðlum hvað Íslandi stendur til boða og hvað þið stendur bara alls ekki til boða. Þannig að það er ansi hart að við þurfum að leita þarna út fyrir landsteinina til að fá staðreyndir í þessu máli. En hvað sé þín og líður verið hérna með skoðanakönnun? Telur þú að það hafi verið hatursglæpur að mála yfir regnbogafána við Grafarvogskirkju? Og niðurstaðan á nú að vera komin hérna, við skulum sjá hvernig hún. Nei, segja 86,6% og já, segja 10,2%, 10,1%, hlutlausir 3,8% og við spurðum til þú að það hafi verið hatursglæpur að mála yfir regnbogafánann við Grafarvogskirkju. Nei, sagðu 86,6%, já, sagðu 10,1%, hlutlausir 3,8%. Þann og það, en þetta mun vera rannsakað sem hatursglæpur og mennurum farnir að tegja sig ansi langt ef að alltaf að vera hatur þetta eru þetta skoðanaskipti væntanlega, fólk er að senda skilabóð til stjórnvalda að halda þessu bara hreinu og afskipta lausu og vera ekki að skipta sér of mikið af eiginlega lífi fólks ef svo mætti segja það nú bara það sem er en við hérna núna í lokið var eitt sem ég ætlaði að gera já ég ætlaði að spila eitt lag hérna í lokin og ég ætlaði nú að fá að senda kveðju með því lagi til Alicante og Spáni og þar er með kærkomið fólk sem að nýtur þess að vera í sólinni í 36 stigum og náttúrulega mikið hliti þarna og hefur náttúrulega alltaf verið á Spáni og já, það er nú bara svona sem það er en fólk bara hér og þar og allstað á að vera að fara varlega með hérna í sólinni ekki gleyma sér, en það er allavega við viljum að fá eitt deila frá þingullu með svo að segja, það er Nói Klós og það er heyrið þú í kallinu og þetta er alveg sérstaklega til henni Aldísar og Gísla og þau fá þetta frá útarpi sögur og síðan hlustandur líka sömulegis hafið það sem allra best í dag verið þér sæl.

0: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
2: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Þau eru komin. Nýju Chanel glossin og naglalökkinn. Ekki missa af þínum uppáhaldslit. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
1: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Dún og fiður auglýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason, sagnfræðingur og lögfræðingur. Velkominn, Björn.
1: Takk fyrir.
0: Nú, Björn, þú hefur verið að skrifa skólakerfið, framhaldsskólakerfið og þú hefur nú verið að fjalla breytingar sem hafa átt í stað, svona síðustu, hvað ég að segja, ekki bara misserum, síðustu áratugum. Í kerfinu og hvað svona finnst þér vera mest ábótavant í sambandi við þessa breytingar sem þú ert nú að fjalla?
1: Það þetta mörgu taka, ég var nú reyndar að skrifa daginn í sambandi við þá sko bóknám á framhaldsskólastigi þá sem undirbúningu undir háskólanám að því að nú kannski hugsa til þess aðalega það sem að stjáða menntaskóli og mér brátóldið daginn þegar ég sá fréttir þess efnis að svo kallað náttúrufræði brautir eða sem sagt eru með þá starffræði deildir eins og var kallað í gamla daga þar að segja að undirbúa fólk í starffræði og raunvísindum að það væri ekki lengur stærsti hópurinn og þeir færi sem sagt fækkandi þeim sem að líkju þá stúdentsprófi af náttúrufræði brautum og það var hann að tölfræði, ef ég maður rétt að voru þetta samtal, sem sagt veturinn 2024-2025, þá ljúka sem sagt stúdentsprófi á landinu, hvort það voru 3300 manns, og þar af ekki nema 700, það var náttúrufræðabrautum. En flestir ljúka sem sagt stúdentsprófi af einhverju sem kallað opinbraut eða óskilgreind braut, og það eitthvað engin sérstök braut, sko. Þannig að menn ekkit að undirbúa sig neitt sérstaklega undir neitt og þá spyr maður hver þá eiginlega tilgangur með þessu. Og mér veist þetta að vera svo mjög gott dæmi það rúnlega hvað skólakerfið orðið losaralegt, sko. Það kannski, það nokkrum síðan þá vorum við með, það var þetta svona, var þetta betur niðun í örfað hvað var innihald námskið, það voru þetta hétt sem sagt í fjölbrautaskólakerfinu 101 og 102 þessi námskið. Ég kann það kerfi ekki nóg vel að því ég var sjálfur í bekkjakerfi skóla en það var svona betur skilgreint en þetta er orðið mjög losaralegt og prófessorar kvarta sáran undan sem sagt hvað nemendur illa undirbúnir undir háskólanám og það var nú svo kannski svolítið líka kveikjan þessari greinu var ekki bara þessi tölfræði sem heldur sá heldur líka sem sagt úttekt í nýjasta hefti Economist sem sagt það sem vera að tala þetta svona bara almennt í vestrænum ríkjum þar að segja hvað fólk verið undirbúið undir háskólanám og okkur skortir dalti gögnum þetta sko þannig að það svona en það eru svona ýmsar vísbendingar sem eru tengdar til í þessari sem sagt samantekt hjá Economist og þetta er mjög ískyggilegt sem er að gerast.
0: Menntaskólanám hér áður fyrr til dæmis í MR þá var það máladeild eða starffræðideild og hérna menn fór í þriðja bekk sem var, það var í fjóru bekkir og svo eftir þegar fór í fjóruða, fymta og sjötta þá var ég annarkvort í máladeild eða starfræðild og þá var það eins og þú segir, það er annarkvort raunvísindi, annarkvort raunvísindin eða húmanítisku greinarnar og þá var kennd latína þar og þetta var þannig og nú hefur orð verið átt í stað veruleg breyting á þessu fyrirkomulagi og ég hef verið að lesa það að nú að fara að hætta að kenna mestu leiti latínu í menntaskólanum í Reykjavík og þetta verður mestalagi í fornmáladeild í 2 ára ná.
1: Já, við förum að þess aftur, sko, hvað eru þessi skólar sem að voru latínu skólar áður kallaðir?
0: Grammarskóli?
1: Já, ef við förum bara ennþá lengur aftur í aldir, þá náttúrulega, þá var þetta, sko, allt akademist nám var náttúrulega, sko, klerknám, eða nám fyrir klerka er áður fyrir, svo verður með tímanum til vera til háskólar og það verður, sem sagt, hérna, síðmöldum verður til háskólar og endurreisnaröld og greinarna fara að skiljast og við séum þetta bara hér á landi að þetta sem sagt þá æðra nám hér sem var á biskupstólunum og er svo flutt hérna út á Bessastaði Hólavallaskóla á Bessastaði og svo og menntaskólan eða lærðaskólan svo hér, það er umfram allt þetta gamla sem sagt hérna kennamönnum sem sagt latínu og reyna grísku líka það var hérna það voru sérst, það var, voru fornmenntirnar umfram allt sem var verið að leggja rækt við. Það verður náttúrulega 19. öldinu sem sagt vísind og tæknibilding og menn sjá á Vesturlöndum og það þarf að fara undirbúa fólk undir þær greinar og það er þetta starffræðin og raungreinarnar sem þurfa að koma til og Norðurlöndin taka þetta upp auðvitað eftir þjóðverjum. Þjóðverjar eru verið algjör í farabróti hvað varðar raunvísindin og eins og bara langt fram eftir 20. öldinu allir helstu raunvísindamenn heims koma frá Þýskalandi og hérna, en það er mjög seint sem það er ekki fyrir 1919 sem að það stofnuð sem sagt starffræði deild um menntaskólan og þannig er sem sagt menntaskólan á alveg almennt hugsaði frá því. Það er að segja, annars vegar er þessi þá gamalgróna leið að leggja fyrir sig tungumál, bæði ný og forn tungumál og hins vegar að leggja fyrir sig starffræði og raungrinnar og byggja á þetta. Svo breytist þetta, hér á landi verður þessi breyting 1970 og það er að þetta er þetta er semst að það er fara að taka líka upp, það vera semst minka þá vægi hvar að segja bæði starffræðinar og líka tungumálana á í staðin fyrir að koma allar þessar félagsvísindagreinar. Og ég held að þetta hafi hreinlega verið mistök að semst að gefa öðrum fögum þetta mikið vægi þar að segja félagsvísindu vegna þess að þau eru bara ekki sami grunnur undir semst að akademist nám. Og til að mynda að þú leggur stund á tungumálanám að það, og sérst, þá lærir málkerfi einhvers nýs tungumáls að þá vorst að byggja stöðu dón á þekkingu og það sem að segja saman alltaf bara með starffræðina og eðlisfræði og alltaf raungreinar að þetta er alltaf hérna við þurfum alltaf að byggja ón á þekkingu, það þarf að vera undirstað og hún er svo sama alltaf, skiljum við þurfum alltaf að byggja ón á þekkinguna. Félagsvísindir eru þannig að menn svona geta bara hoppað inn og út, sko, og hérna, og það krefjast ekki, sko, sama aga og ég held að séu þesslega starralegandi verri sem undirbúningsfög undir þá háskólanum. Og nú er það bara staðan árið svo að, veist, að það er að segja ekki nóg með að þá að tungumálanám. Ég sagði með þessum tölum var 86 sem að löku stúdinspróf á máladeildum að þessum 3300.
0: Það er ekki marg.
1: Nei, það er ekki marg. Ég held að segja bara í MR, sko. Og svo aftur á móti þá er náttúrulega það sem að það virðist vera, sko, sem ég er miklar áhyggjur af ef þá raungreinunum og starffræðin er að hnygna líka rætt og þú myndist þá að þetta varandi MR, það var þetta frábæra grein til tvær ungar stúlkur í Mokkan við morgun sem er á fornmála deild og er að gaggrína þetta það sé vera að skerða vegna það sem gerist sko, það er að segja þetta eins og þetta núna þá hafa verið þá 3 ár sem ég myndi látni lesa latínu til þess að geta þá mögulega undir lokin vera orðin þess umkomin að geta lesið sko bókmyndir. Það er ekki hægt ef við ætlum að stytta þetta og það er að sem hefur gerst, það er svo margt sem er ekki rætt, er ekki búið borðum. Ég veit ekki til þess að bara hvað fólk gerir sér grein fyrir því að tungumálanám kannski fyrir utan ensku í framhaldsskólum voru þannig að það er ekki lesna bókmyndir. Þýska og franska eru bara útlið, það er bara lært spænska sem er svona einfaldara tungumál að læra í byrjun. Og það er enga bókmenntir lesnar, það er ekki bókmenntir almennt lesnar lengur í dönsku. Þannig að við erum bara mjög vondum stað, þar að segja tungumálanám í framhaldsskólum eru bara einhver skona tungumálakynningar, þetta er ekki alvöru tungumálanám eins og var. Þannig að við erum meila, og svo sér maður að sama sem er að gerast með sem sagt starffræði og raunvísindi sem verið sífellt í mörgum skólum verið að skerða þessa kennslu líka bara að skortir kennara og svo framvegis sko. Þannig að þú veist, þetta er virkilegt áhyggjuefni, líka bara upp á og sko, eins og við tölum kannski að ég var nú að gera sérstaklega starffræðan undalsefni þarna, starffræðan og raungreinarnar að kannski þau fyrirtæki sem að við erum stoltust af það er að segja þessu tækni fyrirtæki og nýsköpuna fyrirtæki að þau byggja á starfsfólki sem hefur sem sagt, þá mjög mikla og breiða menntun í hérna, í akkurat þessum greinum sko. Þannig að við erum þá að skerða framtíða lífsgæð okkar ef við ætlum ekki að leggja rækt við hérna, þessa greinar.
0: Þú myndist á félagsfræðina upp úr 1970 sko, er skýningin á þessum breytingum kannun að vera svo meðal annars að þessi að pólitískum ástæðum annars vegar og hins vegar viðleitni að fjölga í fólki sem að líkur stúdentsprófi og fari í háskóla. Þannig að við tökum sinni dæmið og myndist á félagsfræðina og það er dregið jafnframt úr sögunámi, sögukjanslu og en innleitt þessi félagsfræði. Af hverju, ég meina, hver er rökin fyrir því? Hvað er það við félagsfræðin eða sósíalógía eins og hún heitir víst hver er hún orðin svona mikilvæg á þessum árum? Það voru á þessum tíma að verða einsa breytingar í þjóðfélagsmálum, við tölum 68 kynslóðina, við tölum breytingar þá, það fjölgaði verulega í háskólum á þessum tíma og menntaskólum en þessar breytingar þær áttu sér undirstaðan var þetta komin frá pólitíkinni, það voru stjórnmálalega ástæði fyrir því eða hvað heldur þú?
1: Þessi sé markþætt Þorsteinn Gylfason heitin, hann var nú mjög var mjög snemma, mjög gaggrinin á þessi sko, félagsvísindi og félagsfræðina
0: Já, hann vildi kenna heimsbygg.
1: Já, ég held að hann hefur almennt bara viljað að með lærðu tungumál og, og starffræði, sko. Og hann skrifaði mikið þetta og sko mjög snemma á 8. áratugnum vegna þess að þá voru komið fram sem þetta er kannski ekki vera nafngreina menn sem eru nú lífi ennþá en hérna sem voru mjög háværir á þeim tíma sem að voru þá sem sagt hérna sem sagt, félagsfræðingar og félagsvísindamenn sem að sko sem að þetta eru þetta bara partur af því menn voru að skapa sér sko lífsviðurværi menn voru að koma sér inn í framhaldsskólana til með hérna með þessar greinar
0: Já.
1: En sko það eru þetta bara ekki gert öðru sem þetta eru að reyðja ykkur öðru í burtu og það sem Þorsteinn gagnrýndi til að mynda mjög harkal á sínu tíma var einmitt það hvernig sumir að þessum mönnum réðust á móðumálskennslu og það er ekki sér íslenskt, það var gert í Frakklandi líka og víðar og hún var talin vera sem sagt hérna einhvers konar elítin bildung það var verið að ala á mannamun með því að leggja svona miklu áherslu á málvöndun og það verður þessi andstæð við málvöndun sem er þessi að verið ná með miklu útbreiðslu meðal íslensku fræðinga sjálfra sem að ég held að fæstir í okkar samtíma líta á sig sem einhverja sérstaka málvöndunar menn eða hafa einhver hlutverk sem í slíku sko og hérna og þannig að það er eitt þar að segja hérna það koma bara nýja grifi sem þetta bara okkar tímum þú veist það er þessi krafallum þessi okkar samtíma um að það er að kenna allstar kynjafræði og sem er
0: það kom sitt
1: já nei ég er að segja það er bara sama meiði sko þú veist já. Það er búið að fullt af fólki búið að mennta sig einhver og það ætlar að finna sér eitthvað að gera sko og telur þá til okkur trúum að það þurfi allir að læra kynjafræði
0: og gera þetta skildu fæ
1: já, ég held að segja
0: orðið skildu fæ
1: mjög víða, það er þetta að færa rök fyrir svo mörgum, ég kenni lögfræði í Vestlunarskólum sem hefur verið kennt þar síðan alltaf kennt í öllum Vestlunarskólum frá því á 19. öld sko. En sko, ég get alveg fært mjög sterkur rök fyrir því allir að læra lögfræði en ekki allir að fara að fara eitthvað slíkar kröfugerðir, einfaldið, ég veit að það er þá kostnað einhvers annars.
0: Já, en akkur geta sumir lagt fram þessar kröfur sínar og til að tryggja betur atvinnuhagsmunni sína. Til dæmis ég geti skilið það að þeir sem er að læra heimspeki, myndu vilja gera heimspekina að skildufæði og það verður mjög skiljanlegt, mörg leitt. Ég held að þú myndir fallast á það.
1: Já, ég held að menn er gott að læra heimspeki.
0: Læra hugsa.
1: En ég bara veit ekki sko. Ég veit ekki bara ég held að já, en það kennir líka mönnum heilmikið að hugsa að læra latneska málfræði. Og læra starffræði. Og læra að hugsa rökrétt og kynnast hérna svona æðri hugsun sko sem að mér finnst bara mjög hryggilegt í sífellt sko fleiri fara á mis við sko.
0: En hvaða áhrif hefur þetta haft á menntun á Vesturlöndum í raun og veru? Hefur þetta þýtt það að það hafa færri farið í raungreinar en hefðu annars gert og þá vantar einmitt fólk í þessar greinar núna?
1: Við veit það ekki, að því ég minnist það svo úttekt í Economist, þeir tala um það okkur skortidaldi upplýsingar til þess að geta, það er semst eina sko efnas- og framfarastofnun, hún er með svo kvöldu PISA-próf sem er semst mæling á þekkingu 15 ára nefnda í náttúruvísindum móðumáli og hérna og starffræði En svo eru engin svona samræmt próf alþjóðleg fyrir sagt, eldri nema hvað þeir eru með próf sem eru gerða 10 ára fresti í hæfni fullorðina og mér var svolítið athyglisvert það sem er bent á í þessari útækta ekona, veistu hvernig við erum að ná sér í blaði það fæst hérna í bókabúðum þar er svolítið áhugavert það sem að erum við tjörna, það sem þið taka út sem sagt, háskólanema fólk sem á að hafa mjög breiðan grunn og það er ábyrgandi hvað það fólk er það hefur verist að fara aftur í sagt, skilningi bæði talnaskilningi og málskilningi þannig að það er að verða einhvers konar einhvert afturför í hérna í aðri menntu og það var líka það sem var nú kannski svona upphafið á þessari grein þessari úttekt í Economist var þetta bréf sem kom fyrir hálfum mánuð síðan það voru sérst það eru einn stærstu háskólum í heimi allá á Vesturlöndum hérna UCLA sem sem er Kaliforníu háskóli og þetta eru 1800 kennarar þar í starffræði og raunvísindum sem skrifa þetta og opna bréf og er að benda á sko hvað nemendur sér illa undirbúnir sko.
0: Og það venni myndi í þessum háskóla sem að uppreisn áttu sér stað á sínu tíma einmitt á þessum árum þú vorst að tala um 1970 þeir voru mjög framalega þar einmitt í Kaliforníu í þessum skóla á Berkeley og fleiri skólum að umbylta, jafnvel kollvarpa þeim gildum og sérstaklega í menntakerfinu sem hafði ríkt.
1: Já, og það er alltaf sem sko, hérna, ég vitna nú líka hérna viðtal sem ég las nú fyrir nokkrum árum síðan og við bara sitið svo í mér við hérna Sylvain Fort sem var ræðu skrifar í Macron og aðstofumaður og síðasta kjörtnöfnil, hann er sanns germanisti og hérna og hefur þýtt Schiller á frönsku og hann var með þetta bendið með þetta sko og hann sérst, draga fram hvað sem gerðist í Frakklandi þar sem tungumálakennslu var ítt út og því hún maður þætti vera lítinn bildung og, hérna, og það sem hefði gerst í kjölfari var að menn hefði eyðilagt þá sérst, þessa afburðar, hópa af afburðar námsmörnum í húmanninskum greinum sem voru til hérna áður fyrir sko. Þar sem fólk sem kom í háskóla var og kunni nokkur tungumál vel sko og, hérna, og var allmest með mjög sást, hérna, góða þekkingu á latínu til að mynda og var þar alveg mjög vel fært til þess að rannsaka eldri sögu þar sé að við getum sagt að latínu þekkingu er eiginlega nauðsynlega bara fyrir alla sögu rannsóknir nema bara sem er næst okkur í tíma kannski sjáum við þetta í okkar samtíma menna einhverju leiti byrtast bara eins og bara með tímariti sögu sko, sem er svona kannski aðal sagfræði tímariti hér það er hérna umfjöllunar efnið er meira meina bara 20. öldin sko. Er það því að fólk skortir einhver undibúning til þess að geta tekist á við eldri sögu sko, ég veit ekki, það geti verið sko.
0: Hefur þessi breyting sögust að lýsa í Frakklandi, hefur þetta haft áhrif á rithöfunda, hefur þetta á ritstörf, á stöðu Frakklands í bókmenntum til dæmis, það sem þeir stóðu mjög framalega.
1: Ég þor ekki fara með það, en það er finnst ofta áhrif.
0: Vantar upplýsingar einhvern.
1: Það vantar upplýsingar um margt, sko, en það sem að hins vegar hefur gerðist, var sko, að það var líka, sko, og hann talar það fort, í þessu viðtali, það var að frakkar og þjóðverjar gerðu með sér samkomulag De Gaulle og Adenauer á sínu tíma um að fólk sem gengi mennta veginn lærði tungumál hvers annars þannig að það voru þarna hverski tvær kynslóður af fólki beggja vegna landamærarna sem að myndaði mér náin tengsl þannig að eða þú varst hérna hámentaður og einhver eða fólk sem var bara svona kannski háttsett í viðskiptalífi og í vísindum að það átti alltaf vini sikkur með landamærum og þetta var tilraun til þess að
0: fransku mentamaður talaði þýsku og þýsku mentamaður talaði fransku en gæði bara orða þetta þannig
1: þetta er horfið sko og, hérna, og þannig að þú veist að samskipti þá Frakklands og Þýskalands eru þess að þjóðverja læra mikið frekar þess að þjóðverja hafa ekki gengið svona langt í þessu þegar með þess að fjórðungur líkur stúdentsprófi í Þýskalandi og lærir fornmálin sko, ennþá en það er svona umrótsöfla að náðu meira árangur í Frakklandi og þetta er eitthvað sem við getum líka bara heimfært upp á okkur hvað var þar þekkingu á skandinavisku málunum og hérna sem er bara orðin ákaflega lítil og hérna og flestir sem sko ljúka stúdentsprófi dönsku eru eiginlega ófærir að tala dönsku og þetta er eiginlega ófærir eða ófærir að lesa dönsku á nokkru gagni sko. Þannig að þetta er orðið mjög lítið
0: Ég geta kannski lesið dönsku en ekki tala
1: geta ekki lesið ekki dönsku, það er ekki lesna danska bókmyndir lengur í framhaldsskólum og þannig að þetta er þannig að sko og hvað afleðingar hefur það? Þá.
0: En sumum myndu nú segja þetta atrið, þau myndu segja, ég meina danskan skiptir kannski ekki miklu máli í stóra samhenginu, það er miklu nær að leggja áhersla á þýsku og þá frönsku og svo náttúrulega enskan, við veitum hvernig það er alls saman. Í stað þess að gera þetta vegna þess að þá er færi tími í það að fyrir nefndu sem að hafa kannski harla lítinn áhuga á því að lesa danskan texta.
1: Ég meina, enskan er kortið allt um leikjandi. En við erum partur á ákveðnu menningarheimi sem er bara sinni norræni menningarheimi. Og það sem er að gerast, við sjáum þetta bara fjölmiðluna hérna, að það er greinilegt að flestir sem skrifa hérna fréttir eru skilja ekki norðurlandamálin. Og hérna
0: það er bara þýðingavélar
1: samskipti okkar við Norðurlöndin er að verða bara eins og samskipti við hvert annað ríki sem er mjög ískikileg þróun vegna þess að sko að ég þekki þetta alltaf kannski aðalega minni grein lögfræðinni og ég held að lögfræðin sé að verða bara eina svona stjettin sem er eftir það sem allt samstarf er ennþá skandinavisku.
0: Skandinavisku tengslin.
1: Það má ekki tala ensku á nordísk júristmöðu hér er bara komið fullt af lögfræðingum til með stjórnsýslum sem tala ekki dönsku og Tryggvi Gunnarsson hérna umboðsmaður Alþingis, hann flutti mjög athyglisvert erindi á þingi, ég semst í stjórn dansk-íslenska félagsins og var stýrði hérna var fundastjóri og ráðstöfn okkar í fyrra gildi kunnáttu í norrænum málum og Tryggvi var einn af þeim sem hélt erindi þar og hann benti mitt á það sko, að þegar hann sem umboðsmaður hefði semst mikið farið inn á stofnanir og hefði svona leiðbeiningar hlutverk og var að bara spyrjast mikið fyrir innleiðingu á Evróputilskipun og hans spurning var alltaf er þið búin að skoða innleiðinguna í Danmörku og Nóri? Svari var eiginlega alltaf nei vegna þess að menn bara treystu sér ekki til að lesa dönskuna og norskuna og þarna er líklega komin ein megin skýringin á þessu sem er kallað gullhúðun allt og viðurhluta mikilli innleiðingu á Evróputilskipunum einfallega vegna þess að menn er ekki búin að kynna sér innleiðinguna í Nóri eða Danmörku þannig að við sjáum bara og hvað kostar þetta þjóðfélagi þannig að þetta er eiginlega við getum sagt að þetta séu bara beinharðir fjárhagslegir hagsmunir í húfi að við lærum dönsku og séum partur á þessum menningarheim við sjáum bara í svo mörgu, það er svo mörgmál því að hér er mjög mikið vera að ræða um innflytjendamál á þessari stöðu sem betur fer

0: prófum og laga umbótum og þannig að hér þvert á móti bara ákveðum en að gera endurtaka öll mistök sem að skandinavísku ríkin hefur gert sko. Þannig að hérna þannig að það að vera partur af þeim menningarheimi sem gerist ekki öðru sinnum að við læra dönsku ég held að þessi eina leiðin sé að bara byrja eins og færi hengar byrja að kenna dönsku í þriðabekk í barnaskóla að hérna er hérna algjörst lykilatrið fyrir þetta þjóðfélag
1: Góðir hlustendur þið eruð að hlusta útvarp sögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason hann sagnfræðingur og lögfræðingur Nú, við ætlum núna að líða á nokkur auðlýsingar, en eftir auðlýsingarlíð þá ætlum við að halda umræðinni áfram.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Pétur Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason, hann sagnfræðingur og lögfræðingur. Nú við erum að ræða metamálin. Nú Björn, það hefur líka komið fram að framhaldsskólakennarar eru ósáttir við vegna þess, já, gagnvart grunnskólanum, þar sé undirbúningurinn ekki nægur og svo eru háskólanir að gagnrýna framhaldsskólana að þar sé undirbúningurinn ekki nægur. Hvað segir þetta? Er þetta rétt með, er þetta útbreitt? Hvað finnst þér?
0: Já, það er þannig bara kennarar í framhaldsskólum þekkja það þetta bara vel, raunverulega hvað skortir upp á undirbúning til að mynda því vorum að tala í hún starffræði á þann
1: já.
0: Það er alls kyns grundvallar atriði í starffræði sem að menn eiga að hafa kunna skil á og hérna eftir að lokið grunnskóla og eru jafnvel með ágætis einhvern í starffræði að hvað, maður veit ekki hvað þessar einhvern heita en kunna ekkert skil á því sem þeir eiga kunna skil á og þetta er náttúrulega verið bent á þetta sem betur fyrir náttúrulega þessu góð umræðan
1: er þetta einhvern að verðbólga
0: já, svo þann út er alveg kapitúlta fyrir sig einhvern að verðbólga en það er þetta líka bara þetta óskaplega ósamræmi og hvað var það einhvern og hér ætlum við sem svo að því náttúrulega sem hefur verið gagnrýnt að sem er að gefa einhvernir í bókstöðum sem er kannski að geta aðalatri hvort það séu bókstæri og tölstæri, það bara verið eitthvað skýr mælikvari og eitthvað skýr kvarði sem hægt er að meða við en þetta er þetta bara svo þetta er svo losara, þar sem á að búa baki hverjum bókstæri verið eitthvað svo losaralegt að það er ekki dáðu sér byggjandi já, þú veist, fólk er, þú veist, að nemendur eru illa undirbúnir og ég held að það sem er algjört líkilt til að takast á við þetta er að taka aftur upp samræmd próf sem eru þá inntökupróf í framhaldsskóla og til að hafa, þú veist, það er að segja það sé, þannig að við getum þá skilgreint lámars kröfurnar og skólarnir geta þá sko bóri sér af við það að hérna, og svo stærði sér undirbúin nemendur þá undir það að þeir hérna, þeir kunni skil á þessum grundvallar þáttum sem við teljum mikilvægt að nemendur kunni skil á sko, og það sem ég botna ekki dý sko, eins og hvert skipti sem þess að PISA kannar kom, eins og síðasta sem kom hérna fyrir tveimur árum að hvað var að sko því það var svo mikil umræða alls þar sem ég reyni að fylgjast með elendi sko, veist að, eins og bara eins og hérna í Danmörku og Frakklandi og Þýskalandi og þar var mjög mikil umræð þetta og það sem ég var sem mjög áhverfært í Frakklandi að því að þetta, þú veist að komu öll önd vestran ríki allavega sem ég þekki til kom illa út úr síðustu konun það hefði verið mikið og meðalans það er að segja koronaveiran verið stafa að spila eitthvað inn í að skólanum og lokað meðaltali 20 vikur það bætist jóka á vandan Elfins í Fraklandi, þar var eiginlega svolítið niðurstaðan, menn hefði eiginlega bara svolítið borð af leið, sko. Það þyrfti að leggja meira áherslu á grundvallarfög, einmitt þess að hún tala á þannig, að ekki öll þessi fögur sem voru bætt inn, heldur þá grundvallarfög sem væri þá móðumál, hérna, starffræði og raungreinar umfram allt, sko. Og svo líka það þyrfti að taka upp, það þyrfti að vera meiri próf, meiri samræmd próf, og hérna það ætti líka að fara að fella nemendur aftur milli bekkja sem næði ekki tilskildum árangri og svona þannig að hérna en hér einhvern veginn var ekki sumra og það var svona og þó eins og hvað til dæmis ég skil ekki til dæmis bara hvernig kennar

0: stjórnarforystanar alltaf beita umræðina af því að var að tala að það væri samt eitthvað jákvætt í þessu og það var einmitt einhver eitt þáttur sem kom betur út milli kannana, það var að hérna að íslenskir þessi 15 ára íslensku nemendur og þeir komu betur þar sem þeim virtist líða betur í skólanum en þá var nú eins og hérna Hermundur Sigmundsson sagði sko það kannski ekki skrítið að mönnum líði betur í skólanum þegar lyfjanotkunin svona mikið að aukast sko.
1: Já.
0: Þannig að þú sko bara en það bara ekkert markmið sko skólar ekki félagsmálastofnun skilur það bara eitthvað annað álitaefni hvernig andleg líðan ég ætla ekki að líta úr því en markmið tilgangur með skóla er að kenna fólki hérna búa það undir þá sem sagt hérna bæði lífið og áframhaldandi nám. Þannig að hérna og það kom miklu verru út og þá kemur alltaf hitt sko þar að segja akkur í ósköpunum setjum við ekki það markmið að kunnátta íslenskra ungmenna hún sé að minnstakost að pari við hinn Norðurlöndin. Ég heyri eiginlega engar stjórnmálamenn tala eins og svona með þessum hætti sko af því að mér finnst þetta vera svo sjálfsagt en sko hér mér þá sko bara að skoða eitthvað sko meðaltal OECD ég segi bara nei ég vil bara sko við erum bara meðaltal þeirra ríkja sem eru okkur skildust og það tengist líka þessum að tala máðan við erum bara svo mikið til hætta að horfa til Skandinavi
1: en sko nú þetta hljómar eins og búið sér búin að stjórn það lögð áherslu á að stjórnmála væða menntakerfið þessi alls konar slíkar hugmyndir sem eru ríkjandi þetta er svona og líka varandi útlendingana nú streyma þeir til landsins að hafa gert og með börnin sín hér og þau eru sett í skóla og menn eru að tala að það leiði til skýringin á þetta minnkandi leskilningi, sérstaklega á þessum hóp, ef hann er innan nemendur sem tala íslensku og þessi börn frá útlandu, það er náttúrulega kunni ekki íslensku og þá er spurningin hvernig ná að koma til móts við þeirra þarfir og sérstaklega ljósi þess að þau eru að foreldra sem tala ekki íslensku og geta ekki hjálpaði við námið. Þannig við höfum þetta tvíþætt annars vegar stjórnmálavæðingin og hins vegar straumur útlendingahingað. Eru þessi þættir ekki eina eða í hópi þeirra ástæðana sem að skýra núverandi ástæðan?
0: Höfundur þessara útlæktar ekonomist nefnir einmitt þess að tjórna stóru ekki innflutningsfólks frá vanþróðum ríkjum til Vesturlanda sem eina ástæði fyrir hnignandi kunnáttu, sko, samhliða
1: fyrir ekki að þið erum annum málsvæði sko, það erfitt, við erum að tala með indóevróska einstaklinga sem hafa, sko, erum með mál sem eru indóevrósk, en svo kemur fólk frá vanþróðum ríkjum, það sem allt annar málkerfi og málsvæði er og þannig að það er miklu erfiðara fyrir þau að komast inn í okkar kerfi.
0: Já, svo bætist það við eins og bara fólki bara getur frá stríðsrjáðum svæðum, sko, og eins og við sjáum hvernig ríkistjórnin hefur nú sótt til flugfarmanna af flugvélarnar af fólki frá stríðsrjáðum svæðum,
1: já,
0: sko, sem maður veit ekki hvernig hvort það hafi fengið nokkra menntun, sko.
1: Og kann ekki að lesa
0: það er vantalega töluvert ólæsi sko líka og það er svo sem auðvelt að fela það þá bara með því að próf ekki neitt sko ekki
1: já.
0: Próf en hérna en auðvitað náttúrulega sko þarna komum við aftur á hinu sko að ellendis allstar sem ég þekki til þar getur ekki farið inn í skóla nema hafa náð þá lámas árangri í tungumálunum og ég skil ekki hversu ósköpunum það er ekki löngu búið að koma þessu á hér að þú kemur hér og talar ekki íslensku af hverju ferðu þá ekki undirbúning steilda að þú getur sest á skólabekk með íslenskum nemendum þetta er bara ómöguleiki þetta er ekki hægt ég þekki bara sem
1: já, þá komum við að stjórnmálan
0: já.
1: Það er nákvæmlega þetta
0: já.
1: Á sama hátt að ekki mátti ræða útlendingamálin út af sögu þá má ekki ræða útlendingamálin hjá í skólakerfinu. Kennarar viðurkenna álagið er gífulegt og það er ekki þetta að búa við það að kannski eru 5 nemendur af ellendum uppruna í bekka sem eru 25 nemendur og þeir kunna ekkit neina íslensku og þeir eru þarna bara hugsa hvernig þeim líður.
0: Já, þú eru bara í
1: þetta er alltaf, þetta getur ekki
0: þú ert náttúrulega bara, þú ert bara íta undir sko andfélagslega hegðun
1: já, þú ert bara íta, þetta hérna, er bara stór vandræði
0: já, já, já,
1: og fátækra hverfi og gettó og hatur og rasisma og alla bakka
0: já, já Og það og þau segja enn og aftur, menn ætlu ekki að læra af reynslu hérna nágranna þjóð okkar.
1: Þeir eru, sem eru að skapa rasism á Íslandi, eru þeir sem eru búin að vera saka aðra um það.
0: Já, já.
1: Saka aðra um það sem að sjá fram á vandamáli sem leiðir af þessu og vilja forðast það. Nei, þá vilja þeir halda áfram, verður bullandi rasismi, hafa þeir atvinna hagsmuna því kannski, ég er farin að velta því fyrir mér, hvað segir þú?
0: Já, það er góð spurning.
1: Nei, en svo er það, já, en þá er spurningin, hvað getur foreldri gert? Nú, foreldrar, já, langt flestir, vilja auðvitað börnin sín fá góða mennt og vilja einhvers og stið nýta þetta kerfi sem við höfum hér. En hvað getur það gert? Þá er spurningum kennslu heima. Nú er það ekki leift, við erum með skólaskyldu. Segjum svo einhverjir foreldrar sem hafa aðstöð til þess að kenna börnunum sínum heima, bæði tónlist og bara öll fögin sem er bóðin, tungumál og annað. Hvernig líst þér á það? Þetta er bara sjálfsvörn. Sjálfsvörn getur verið réttlega.
0: Já, en mér finnst þetta athyglisvert, svo kemur líka hitt, sko, að hér til með sér er mjög lítið einkaskóla. Ég held að sé, ef ég man þetta rétt, þá svolítið síðan ég las þess að las tölfræði um þetta, sko. En
1: já, við erum í Ísaksskóla.
0: Já, nei, ég er bara tala um tölfræði ellendi, sko, þá var, mér minnir, ég maður réttlega svo í Svíþum, mér minnir það sem 7% nefnda sem,
1: er,
0: já, sem eru í einkaskólum, sko, í grunnskóla. Þannig að þú veist að mér finnist ekki dóðalegt að fleiri gætu reki skóla heldur en opinber, ég held að það var bara alveg æskilegt, sko.
1: Það er í viðauka við mannrétta sáttmála Evrópu, það er ekki hægt að banna það.
0: Nei, en
1: það er bara
0: þetta er alltaf bara spurning hvernig rekstra umhverfið er, sko, hvort mun sjá þessu nokkuð dag í að standa í því, sko, eða hvort það sé
1: hversu gerlegt það er, sko. Já, svo er andrúslofti gegn því hér, pólitískum ástæðum.
0: Já, ég held að það væri, sko, ég veit ekki, ég átti nú, hérna, ég vann nú með strák í Bandaríkjunum sem að hafði verið í svona heimaskóla og hafði skoltið nú svolítið upp á svona félagsstroskan hjá honum, sko, þegar hann var nú einn með foreldri sínum sem voru mjög fullorðin. Hérna, ég held að vera þetta óæskilegt en ég held að vera miklu æskilegra við getum tekist á við að bæta þetta kerfi.
1: Já, en það verður ekki gert, hvað þá?
0: Já, þá náttúrulega bara tekur fólk sér til sjálft eins og þú segir. Og...
1: Já, nokkur annað en bara fara að þetta verður bara lítið á þessu sjálfsvörn. Síðan er bara ástandið í skólanum fyrir síversnandi eins og við verum að tala um. Ég meina að það er spurning öryggi.
0: Já, svo líka...
1: Öryggi í skólu.
0: Svo líka hitt sem að, sko, sem að má heldur ekki tala sem eru annað svona tabú og það er þetta bara agaleysið í þjóðfélaginu sem birtist okkur í skólakerfinu líka. Og hérna, það er sem að, það sem að hérna, og held að sér endar á öllum skólastigum séu erfið agavandamál að kljástuði, sko. Og hérna, og það er meðlans bæði vegna þess að bæði kennurum og skólastjórnum er ekki búin sko úrræði til þess að takast á þetta og hafa því miður heldur ekki gert kröfu slík úrræði, sko, að hérna, til að mynda geta rekið nemendur úr skóla og þess áttar, sko.
1: Þú varst að minnast á sjónarmið sem komum fram hjá ráðgjafa hjá hérna Macron, Emmanuel Macron, Sylvania Faure, heitir það ekki?
0: Faure, jú.
1: Já, Faure. Hann hérna, eða hann, þar er bent á að starffræðin hefur verið skotmark róttæklar hugmyndafræði og hann hefur gagnrýnt það. Hvernig getur staðið á því að einhver pólitísk öfl sé í raun að vera móti eða vilji draga úr vægi starffræðin? Þetta er mjög erfitt að skilja.
0: Nei, sko, það sem hann var að tala um í þessari grein var að tala til aðalum húmanísku greinarnar.
1: Já.
0: Það er að segja um hérna
1: tungum. Það sem neitt er að hafa hérna pólitísku áhrif
0: tungumálanámið, það sem að hefði verið sem sagt, þeim tungumálar ítti hliðar á, það hefði verið ákveður hugmyndafræða baku það æli á mannamun og það var hann sagði, sko, hann talaði um þessari grein að starffræðin sé orðið næsta skotmark þessar afla sem vilja sem sem að bara amast við hinnu sem sagt hérna djúpa og vitsmunarlega og hérna og þetta náttu einhvers konar sko eitthvað svona flatneski hugsun við getum séð þetta með eins og hjá manni sem mjög líklegt að mér nú enda í seinni umferð í forsetakosningunum í Frakklandi á næsta ári hérna, hérna Mélenchon sem er hérna mjög róttækur og hann, hann til að mynda sem sagt, vill sem sagt, aðhyllist á stefnu að landamærin eigi að vera opin það eigi að vera eigi hver sem er að geta fara til
1: enda Frakklandi. Kjósa þegar
0: hann já og hann er líka andvígur hann er líka andvígur sem sagt hérna sagt, málvöndun sem hefur verið sagt, mjög, mjög ríkur þáttur í bara sjálfsmynd frakka að, að, hérna, að leggja áherslu á málvöndun þar að segja og hann talar um, sagt, talar um að, að, að, að öll tungum að, að, veist, að, að sé allt í jafn rétt hátt í því að mefnum til að mynda hvort sem minn tali bara einhvers konar kreólamál og ég held að við sjáum þetta líka í okkar samtíma hér á landi hvað var það sagt, hvernig hvernig er amast við málvöndun með þess að ríkisútvarpið leggur enga rækt við þetta neitt sérstaklega þar eru fluttir sko þættir eftir, eftir handriti sem er greinlega ekki prófarkalesið það er ráðið þar fólk hérna sem að sko ekki, ég með þess að ég var einhvern tíma því ég var að byrja í háskóla þá þreytti ég svona inntökupróf, ég netti hún ekki að fara að vinna á fréttastofun en ég þreytti svona inntökupróf að gamni til þess að vinna sem sumastar á fréttastofu Ríkisútvarpsins og það var bara íslensku próf, ég veit ekki hvernig það er lengur sko. Það var þungt íslensku próf og
1: mamma, það var þannig
0: já, og hérna en nú er það með það með þess að manneski það sem er þulur sem er ekki íslenska móðumál og ber allt kolvitlust fram sko. Og mér stur ágætt í íslensku en hún bara talar ekki rétt að íslensku því að íslenskan er ekki bara hún er ekki bara sem þetta ritmál, hún er líka talmál og það er alltaf áhersla á fyrsta atkvæði til að mynda og hérna, þetta er eitthvað sem geti ekki gerst til að mynda í Þýskalandi það sem er þessi evróski þessi tungumála stað allir notaður og þú getur ekki, þú getur ekki fengið vinnu hjá hún opinbera það sem þú ert að fást við mál nema að hafa standast á, þá efsta þrep í tungumála þess þekkingu á frönsku nei á þýsku segi ég sko þessi viðmið er ekki til hérna sko og hérna sem en þurfum þetta að vera til vegna þess að við eigum að gera kröfu um íslensku kunnáttu en við getum ekki gert sömu kröfu til allra skilur það er ólíka kröfu sem gerum eftir að gera eftir starfstéttum en við eigum að gera miklar kröfur og en þannig er kann þú veist kann að vera að þessi hugmyndafræði sem að sko ýtti íslensku og sögu til hliðar í skólakjörn á sínum tíma og raungreinum líka fyrir alls konar félagsvísindi og þrugl sé bara hérna komin sé raunverulega að hafa áhrif á þessu leitinu til líka okkar samtíma að það sé raunverulega hugmyndafræði sem sé að sigra að við eigum bara að haga það eigi bara allt að sérst allt tungumál eigi bara að vera jafngilt sko, alveg sama hvernig minn tala og það megi ekki vanda mál og eigi ekki að vanda mál.
1: Þetta er byggt á kenningunu jöfnuð og jafnrétti allra tungumál.
0: Já, en að þetta er samt líka sko, það sem ég er svolítið gaman að því sko, að því að ég heldur við varum nú að tala með þetta líklega hérna þegar var hérna seinast að því að ég er nú kannski fann að nálgast, því ég kannski var bara hægri maður frá því að var unglingur sko en ég kannski fann að nálgast svona margt svona vinstra fólk sko að ég tala við tölvörta að svona rótgrónu vinstra fólki að hérna, þá er ég meina sem er bara þinni kynslóð og svona sem að sko vegna þess að sko hægri menn íslenskir í gamla dag voru ekki, stóðust ekki sérstaklega vel í að vera að vernda íslenska menningu og það voru eins og að vinstri menni gerðu það.
1: Þeir voru það hægvörstina.
0: Já, en þeir sem að stóðu vörðum íslenska menningu og tungu voru umfram allt vinstri menn og
1: róttæki vinstri menn. Var það ekki hluta að því að það var talan að herinn væri að okna hér ástandinu og það var oknunin sem skipti máli.
0: Þeir voru líka bara einlægir þjóðunisinn. Og mér finnst ég vera sko, en svo er bara, þú veist, vinstri mennskan í okkar samtíma er orðin bara einhver útþynt alþjóðahyggja og þannig að, en það eimir heilmikið eftir þessu hjá eldra fólki, mér þótt gaman að tala við, ég heyri mikið í eldra fólki sem er oft mjög sammála með, þá erum við fólki sem er oft langt til vinstri í pólitík sko.
1: Já, já.
0: Og þá kannski líka komum við að því stóru álitaefnin eins og við rættum að hérna senast að stóru álitaefnin í pólitíkinni sem eru, ég myndi segja, séu menningarleg,
1: já.
0: að þau eru bara ekki flokkspólitísk.
1: Nei.
0: Það sem fyrir flokkspólitíkin, hún bara heldur ekki dýfið það er sko breytingar sem eru að verða.
1: Gamla flokkspólitíkin hægur og vinstri eru úrallt.
0: Það held
1: ég. Og það rétti á þér. Og það sem meira er til dæmis að, að þeir sem að eru kannski voru hægri sinna eða frálsíkjumenn og aðri sem voru kannski marxískir til vinstri, þeir hafa kannski saminast vegna þess að þeir líta báði svo á að, að hérna hægkerfið sé upplugast í þátturinn í mótun samfélagsins en ekki menningin. Það kann að vera ákveðin hugsa þar að baka.
0: Já, já, en
1: þannig að þeim er sko, til dæmis við tökum dæmi já, ég er ekki að fara segja endilega frjálsíkjumenn þannig að þeir hugsa sér svo ef hagvöxtur er góður þá er lægi svo er kannski hnignun menningarinnar það er allt í lægi, það skiptir engum
0: máli en þetta stendst en stannabla,
1: þetta fer ekki saman
0: en, nei, en þessi kenning er mjög útbreitt en hún stendst enga skoðun vegna þess að sko að menningin og siðurinn er bara miklu djúpstæðin svo að hann hverfi með einhverri svo kallari alheimsvæðingu eða heimsvæðingu og sko sem sagt hérna fólk verður ekki vesturlandabúar við það að kaupa vestrana vörur ekkit frekar en það að hér eru engin japönsk menningar áhrif við það að við keftum japanska bíla sko.
1: Nei en það er náttúrulega ekki stöðslengur við hefðir og venjur sem er í þróuðum siðmenningar samfélög Þannig að venjurnar og hefðirnar móta ramman utan siðferðiskenningar og annars lík. Það vantar. Og þetta er farið að hafa áhrif á, já, til dæmis við og engan áttavita íslendingar í siðferðismálum eftir að, að kristni og kirkju hefur verið vikið að mestu leiti til hliðar. Við bara tökum það dæmið.
0: Nei, ja, svo kannski líka fórustum að kirkjurnu er ekki uppteknir af,
1: Nei,
0: af
1: þessu. Nei, þeir eru uppteknir af hverju allt öðru. En þetta er ljóst eins og er að þetta, eins og þú talar þannig erum að tala ákveðna hnignun menningar og menntunar sem að síðan mun birtast í minni hagvexti, í minni uppbyggingu, Já. Í verri starfsfræðiþekkingu eins og þú segir. Raunvísindin verð ekki eins og öflug í samfélaginu sem þýðir samdrátt á ýmsum velferðarsviðum. Þannig að við erum í raun og veru að með þessu að fyrsta lagi að grafa undan framtíðina þessu leiti og í öðru lagi þá erum að reyna að framkvæma einhverja blekkingu að þetta skipt ekki máli.
0: Já, og svo getur betti líka við að því að við erum lifum á svo kapitalískum tímum að maður vera með vilja með allt í peninga að hérna að ég held reyndar að það séu sko beinhörðir sko efnaðaslegir hagsmunir sko okkar að varðveita tungumálið.
1: Já.
0: Vegna þess að það er sko það er svo mikil auðlegð í því fólkin að eiga svona gamalt rótgrófið tungumál sem er svona þetta gegnsætt og þetta blæbreiðaríkt vegna þess að þetta er svona sko, og þessar málbreytingar mann að lesa með þetta nýlega hérna, í áhugaverri bók hérna, eftir amerískan fornleifafræðing sem var að tala um frum indóevrópumenn og það sem var að nefndi með íslensku sem dæmi, hún er eiginlega alveg sér á hún er eiginlega mjög fá tungumál í heiminu sem hafa tekið af litlum breytingum
1: lifandi tungumál,
0: já, já.
1: Sanskrit og latín er já, ekki lifandi
0: nei,
1: tungumál
0: nei, nei, ég er að segja, en, þú veist, við hefum ekkit mikið af slíkum tungumálum heldur sko. Þannig að sérst að en náttúrulega þessi sko, æfa fornu tungumál sem hafa svo sanskrit og svo forn gríska til að mynda eru mjög blæbreiðarík sko. Og þannig að þú veist, það er og þetta slík tungumál henta mjög vel til sko æðri hugsunar og til sko vísinda og þá mögum við ekki gleyma því að þurfum að tala móðumál. Við megum heldur ekki alveg slíta þetta í sundur að þegar við byrjuðum hérna samtalið og talum sem sagt annars vegar húmanísku greinarnar tungumálin, annars vegar og svo hins vegar starffræði. Megum ekki slíta þetta í sundur vegna þess að raunvísinda fólk og fólk í starffræði þarf líka sko djúpa þekkingu á sínu móðumáli vegna þess að það hugsa allir á tungumáli sínu og sérst á sínu og hérna og þannig að það er forsenda fyrir sko semst gapandi djúpri hugsun er að menn hafi gott vald á sínu tungumáli og mikinn málskilning og orðaforða þannig að það þurfa allir að við ekki líka bara dæmi eins og við sjáum í Rómaveldi til forna þegar það er að segja fyrst hörfu skáldin og heimspíkingarnir og svo verkfræðingarnir í kjölfarið sko.
1: En þú varst að tala tungumálið hérna að borga sig, það væri ákveðin auðlegð fólkin í íslenskunni, en nú myndi einhver segja, talsmaður skilvirkninar, hann myndi segja, já það borga sig að leggja niður íslensku og taka bara upp ensku. Ég meina, það er ekkert útilaka út frá sjónarmiðum skilvirkninar. Ef alltaf vera bara snúast hagnýta hluti og skilvirkni, þá mun örglega einhver koma fram á sjónarsvið með það að þessi langa ódýrast og myndi draga úr ríkisútgjöldum og við getum gert allskúla hluti, bætt samskipt okkur við engir sagtinska heiminn, hvort segjar Ástralía eða Bandaríkin, Kanada. Þetta, svona staða getur komið upp.
0: Já, hvað segir það? Rektor, ég man ekki hvað hér, rektor Skálholtsskóla sem kom með þetta á 18. öld með vettum að hætta að tala íslensku.
1: Já.
0: En sko, nei, ég held að sé þvert á móti. Sko, ég þú kannski...
1: Já, ég þú skilur sko, hvað ég
0: já,
1: við.
0: Já, en þú
1: getur reiknað... Hann veikir hljómgrunn með því að gera þetta og sína þar með skilvirk með
0: þetta. En þú veist að hugsa það, en sko, þá voru menn bara alltaf að hugsa til skammstíma.
1: Já, já. Það sko, gera það, sko. Það er alveg rétt.
0: En, hérna, en það var eins og þessi grein sem ég var að vísa hérna í pislum daginn, mér var svo áhugurð sem er nýsta skýrni eftir Loga Gunnarsson sem er prófessor heimspeiki í Potsdam í Þýskalandi og var að vísa í Sigur Nordal og hann heldur um þetta Sigur Nordal hafi eiginlega átt sko kollgátuna varðandi bara grunnskilning á heimspeiki og við eigum að nota hugtökin einlindi og marglindi sem grunn hugtöki heimspeiki og sem að sé vel að bara sem henti miklu betur til þess að skýra grundvöll heimspekinnar heldur en þau hugtök sem eru notuð og sko tungumálið sko eins og Wittgenstein sagði sko þar er að tungumálið sko heimur okkar heimur og heimsmynd sko er afmörkuð af tungumálum og og þá kemur þessu sem við tölum hérna rétt á hann að það er alveg gríðarlega auðlind í þessu tungumáli, svo þessi einlind og marklindi voru orð sem að Sigurður Nordal smíðar en kemst svo að þau voru til í fornum máli þó svo þau aðra merkingu og hérna og við getum þá bara heimfært þetta upp á önnu vísindi og velti fyrir okkur hvað er mikil auðlegð sem liggur í því að leggja rækt við þetta tungumál og þá meina bara öllum sviðum vísinda og tækni.
1: Já, en það má kannski segja sko Sigurður Nordal, hann skrifaði bókina Íslensk menning og sko hann náttúrulega, nú tölum við að vísum menning, við tölum við fjölmenningu, tölum við skilvirkni, en við tölum ekki eins og hann gerði hann Sigurður Nordal einlind og marglindi. Við erum farin að tala allt öðru vísu og það er mjög erfitt, Björn, ef hægt verður, eða vonandi verður það hægt, að ná fram einhverju breytingu og það verður ekki gert nema að verður verulegu pólitísku styrkur á bakvið kröfuna það að breyta þessu eins og þetta er að verða.
0: Það þarf að verða svona vakning eins og varð á 19. öldinni, sem kannski...
1: Já, við getum sagt
0: að hún er hafist í bestastaða skóla en sko og það var engin smáræðis vakning vegna þess að það sko þetta er sko myndi ég telja sko heimsögulega mjög áhugavert það sem gerist á Íslandi því að menningarlega var Ísland tiltölulega nokkuð staðla þar að segja sú menningar iðkun frumlega sem átti sér stað og hafði átt sér stað áhugavertinnar undan var sko umfram allt sko rýmnagjari sko þetta sem eitt og annað stórkostlegt inn á milli eins og passífisálmandinu, það var mjög lítið að gerast en svo sprettur fram sko hérna, svona aldamótin 1900 upp úr því sko, hérna, við fyrir að eignast sko, hérna, rithöfunda og heimsmæli hvarða, sko, það er að segja hérna upp úr tungumál það sem voru ekkit skrifað hann inn að skáldsögur og hérna, og engin leikrit sko, til að mynda þannig að, hérna það Og það verður líka þessi vakning náttúrulega líka að fólk vill hérna vanda málsitt menn vilja sækja í ræturnar og endur ykkur þjóðveldið og þessa fornöld og fara að lesa Íslendingasögurnar. Íslendingasögurnar voru ekkit, það sem menn þekkti ekkit allar Íslendingasögur öllum öldum þar sem þetta er líka ákveðin endur ykkur þegar hérna er fara að prenta þetta og það verður til á hverju heimili og fólk verður að kynnast sem sagt sagna arfinum miklu betur heldur en það hafði gert. Og það er svona og það þarf að verða eitthvað svona vakning sko aftur og svona og það eru þetta bara mjög mikið verk að vinna
1: en er því það ekki að tengjast líka ákveðinni þjóðernisstefnu þó að sé nú erfitt að tala það núna á þessum tíma að það þarfi mitt slík viðþorf og andrúmsloft til þess að knýja á þetta sem þú ert að tala eða við erum að tala
0: Jú, það þarf að vera...
1: Ég meina, það þarf ást á, á land og þjóð.
0: Jú, og ég fann að sjá þetta...
1: Og ekki bara...
0: Nei, ég meina, ég fann að, ég sko, þess að segja, sko, ég er nú áskrifandi af Berlingske og ég sé að þar eru menn, þar eru málsmyndandi mennfarnir að tala gildi ættjarðar ástar og þjóðunni stefnu sem að sko við erum að mestu alltaf verið svo eftir á sko. Það er ég að hugsa, sko.
1: Engilsaxon er farið að tala patriots.
0: Já,
1: það er orðið mjög...
0: Þá er ég ekki að tala sko fólk á neinum jaðri, það er bara að tala fólk sem er bara svona venjulega borgarlega sinnaða fólk sko sem er bara, sem sér að umrótsu öfl hafa bara náð allt og miklum árangri að bara skemmt allt og mikið fyrir á mörgum sviðum
1: samfélag. Að við skila neinu frá
0: það. Já, ég meni þú veist, þetta er eins og sko Þetta er eins og til þess eins og maður talaði með Þýskalandi til að mynda sko að þetta fólk svona 68 kynslóðinni sko það þú veist að ég meina þau umbylt ekki samfélaginu hérna eins og þeir róttækustu og ætluðu sér sko beinlinis hérna í stjórnarráðunum það var bara gert í stofnunum út allt sko þú veist það var bara þannig að þú veist það mun taka þar að segja það mun taka marga áratugi að vinda ofan af þessum það bara þú veist ekki við séum bara hér eru fjöldin allur af menningarstofnunum í höndunum og alls konar öfgafólki
1: já Björn, við
0: sko, það er meira stofnanir sem voru alltaf sko var alltaf stýrt af svona mjög ráðsettu borgaralega sinnuðu fólki
1: já þá en við sjáum en ég þakka þér fyrir Björn að koma til okkar
0: já takk hjálega
1: fyrir og ræða þessi mikilvægu mál Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Komið er sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mér Kristinn Sigurjónsson, hann rafmagns- og efnaverkfræðingur. Við ætlum að ræða raforkuna og orkumálin yfir höfu. Það svo langt sem það nær og jafnvel eitthvað mikilvægi landgrunnsins hér. En góðan dag Kristinn og velkomin á sögu.
1: Þakka fyrir að leiða mér að koma að stað og ég vil... þakka hlustendur sögu fyrir að hlusta á mig
0: Já, erðu en hérna Kristinn, það nú sem ég sagði að það raforkan og það vera kvarta nokkuð undan því að bara það sé orðið svo dýrt að rafmagni hérna og bara fólk veit bara að fá skýringa að hvernig stendur á þessu
1: Já
0: Átti ekki vera bara miklu ótyrara það sem við framlegum allt svona sjálf og
1: Og það þannig með rafmagns framleiðslu á Íslandi, hún talsvert ólík því sem gerist í annars þeirri heiminum. Þegar við byggjum okkar virkjanir þá það stíflur sem mjög dýrar, jarðgöng, það eru svo spennust orkuverin, svo þarf að spenna þetta upp í háa spennu, flytja langa vegalindir og spenna aftur niður. Þessi kostnaður fyrst og fremst stofnkostnaður, ekki rekstrarkostnaður. Vegna þess að þegar búið að byggja þetta, þá eru öll rekstrarútgjöld búin nema afborganir af lánum.
0: Já.
1: Þetta gerir það verkum að það er ekki sem réttlætir að hækka verð á þessu vegna þess einhver hráefniskostnaðar. Eins og gerist það sem þú ert með olíu, kól eða dísil, kjarnorku, þá var það aðal kostnarum þar kostnan á eldsneytinu en orkuverið nærri byggðinni. Það enga stíflu, það enga flutningslínur, neitt svoleiðis í líkingu við það sem hérlendis. Þess vegna það mjög undarlegt að við skildum fara í gegnum svona gríðarlega miklar verðhækkanir þegar verið framleiðum rafmagn sem næstu því 10 sinnum meira heldur en almenningur notar. Almenningur notar 1/5 af því rafmagni sem Landsvirkjun framleiðir og þetta allt saman þar sem maður myndi kannski segja sokkin kostnaður. Ég vil bara nefna sinn dæmi að þegar Búrfell var byggt Þá var gerður samningur um raforkukaup við Ísal
0: Já.
1: Og það var haft á orði að þessi samningur myndi borga virkjuna á 20 árum. Nú eru komin 50 ár síðan við byggum þetta, byggðum Búrfellsvirkjun, þannig að það má segja að landsmenn eigi Búrfell skuldlaust og hún geti framleitt rafmagn fyrir alla almenningi landinu en samt hækka verðið eins og við verum að kaupa olíu og þetta steinst engin rök
0: en það ekki inn á sama markaði allavega
1: nei ég bara segja að þetta pólitísk ákvörðun nú ég vil benda á það að hugmyndir mannsins það markaðurinn að leysa þetta vandamál. Markaðurinn getur verið góður þar sem markaðslögmálin gilda. En markaðslögmál gilda alls ekki rafmagn. Eitt að grundvallar atriðum markaðslögmála að þú getur alltaf framleitt eins mikið að vörinu eins og vilt.
0: Já.
1: Það gildir alls ekki rafmagn. Annars sem gildi líka markaðsvörur það að þið verðir hækkar að þá getur dregið úr neyslunni úr innkaupanum bara nefnir sem dæmi ef farsíminn hækkar í verði þá býður með að endun í að farsíman annarkvært ár og gerir það þriðakvært ár en það gildir bara alls ekki rafmagn ef rafmagnsverðið hækkar þá verður að borga bara meira þú getur ekki keypt minna rafmagn
0: af þetta neysluvara
1: þetta nauðþurftavara þetta ekki markaðsvara, þetta nauðþurftavara og það virðist vera sem það sé algjörlega pólitísk ákvörðun til þess að safna fé ég vil nú meina það að þetta sé líka hluti af það sem við köllum kolefniskirkjan eða loftlaskirkjan að menn eru svolítið að nota ýmis rök til þess að réttlæta þetta viðhorf að það sé heimsendir handa við hotnið ef við bregðust ekki við með sköttum.
0: Já, en það svona spurning, sko hvort að raforka ætti vera skilgreind sem svona grunn innviður fegar en hefðbundin markasvara.
1: Já, já, sko, algjörlega, já. Sko, rafmagn er svipað eins og vatn, þú getur ekkit, sko, verið, sko, án þess. Og það má segja að þú getur þó frekar, sko, stjórna vatnsnotkun heldur rafmagnsnotkun. Mm. En við vitum það að það sem vatnsnotkunin var markasvætt, að það snar hækkaði verðið. Eins og það var ykkur ríkjum Suður Ameríku og ég kvarta ekki líka í hérna í Bretlandi, Gylfið.
0: Já, akkurat.
1: Og svo kemur annað vandamál þegar svona markassjónum við koma inn að rafmagn er þannig vara að þú getur ekki verið ánennar. Eins og ég sagði, það er ekki bara það þú getur minkað neysluna. Við munum það þegar rafmagni fór af í Portugal og Spáni, það gerðist í 3 daga,
0: Já.
1: Að það verður algjör krísa í landinu. Þú getur valla að fara á klósið, þú getur að fara að skýta í kamra,
0: Já.
1: Vegna þess að það er enga vatnsdælur.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta gera verkum að þetta er nauðþurftavara sem við verðum að hafa nánast bara eins og heilsugæslu kostnað, heilbrigðiskostnað þú hefur engin tök á því að stjórna eftirspurninni
0: Nei, en var í því tilfell ekki Kristinn að því nú nota þess aðalega sko, já bara vindorku og sólarorku að var ekki bara svo stillt að það var ekki nægilega framleiðsla
1: Nei, sko það hrundi kerfið
0: já,
1: það hrundi kerfið 3 daga menn voru að tala hvers vegna hrundi
0: Já
1: Og þá voru kenningar það að þessar veður orkustöðvar sem var sól og vindur væri orðin það stór hluti að hérna kerfir ég ekki við það.
0: Og lengi að endur að ræsa kjarnorkuver.
1: Já, þegar svona kerfi hrynja þá er það svona viðtætt eins og gerist, þá tekur langan tíma að keyra upp aftur.
0: Mm-hmm.
1: Og það tók heldig 3 daga og það félag minn, hann var þarna í Portugal
0: Já.
1: Og hann sagði það var hver geta að kaupa neitt, og það var ekki það að vantaði, það var geta að kaupa kaldan bjór, þú gæst fengið sko volgan bjór, en það var öllu klósundum var lokað,
0: Já.
1: Sem þess bara sýni hvað þetta er.
0: Já. En einmitt að, sko, nú er þetta bara spurning heimili og fyrirtæki hérna á Íslandi og nú var þetta einhvern veginn allt öðruvísi. Það var ekkit svo háramasreikningur inn í fyrirtæki og heimili. Það var ekkit svo. Svo skyndilega við þessa breytingu sem að mér skilst þessi krafa frá ESB að það verði, sko, ég sett upp orka náttúrunnar og síðan veitur.
1: Já, sko, það gerist
0: það gerir að kostna svo háan.
1: Já, sko, það gerist með orkupakka 2.
0: Já.
1: Að þá er verið að aðgreina það sem við köllum framleiðslu á rafmagni og hins vegar að flytja rafmagnið.
0: Já.
1: Þetta er nánast eins og þú værið með keksverksmiðju og svo værið þú með flutningabílsins sem flytur keksið til verslana.
0: Já.
1: Þetta er mjög sambærilegt. Það er ekki lengur hérna, það er ekki lengur keksverksmiðjan sem rekur flutningabílin, heldur áttu hún að geta hérna fengið hvaða sendibílafyrirtæki sem var til þess að flytja og svo öfugt að búðin gat keypt keksi frá mismunandi framleiðendum. Og við þetta að þá er þetta aðgreint sem framleiðslufyrirtæki og þetta byrjar að með minni með hitaveitu Suðurnesja sem hétt á HS,
0: bara HS
1: og því er skipt upp í HS orku sem framleiðir rafmagnið og svo HS veitur sem flytur rafmagnið til Reykjanesbæjar eða Keflavíkur eins og var þá. Síðan gengur þetta svona yfir fleiri fyrirtæki Rarik er skipt upp líka, nú heitir það Rarik og Orkusalan. Orkusalan framleiðir rafmagnið, það er til dæmis andakilsvirkjun held ég séð frá þeim og þeir hafa mjög mikið af svona smávirkjunum, en svo er Rarik sem flytur rafmagnið til neytandans. Og það sem er svolítið merkilegt að þetta gengur yfir öll þessi stærri orkufyrirtæki, byrjaði á HS Hitaveitu Suðurnesja, svo að Rarik, svo kemur Norðurorka sem er skipt upp í Fallorku, sem er líka framleiðslu fyrirtæki og flutningsfyrirtæki. En Orkubú Vestfjarða er svo lítið að þeir hafa ekki skipt upp sínu svæði. Og sama heldur Orkubú Reyðarfjarðar eitthvað svoleiðis, já, lítið. En það sem er svolítið merkilegt í þessu það, að lang stærsta fyrirtæki í þessu dró lappirnar allra lengst að fara út í þessa framkvæmd og það var Orkuveita Reykjavíkur.
0: Já, hvernig stendur á því?
1: Og sko það er nú vona að þú spyrir, þeir báru því við að það hefði verið svo flókið. Og til dæmis að sum lánin voru í nafni sko sameiginlega fyrirtækisins og sumt var vegna flutningsins eða veitunar og annað vegna framleiðslunar. En mér finnst ykkur neginn að eina ástæðan fyrir þessu sú að með því að hafa þetta sameiginlegt að þá er erfur að gera grein fyrir kostnaðunum á bakvið rafmagnið. Sko, hluti af þessu kerfi var það að neytandinn, hann gat ákveða að kaupa rafmagni frá HS Orku en beði Orkuveitu Reykjavíkur að flytja til sín.
0: Já, það er
1: málið. Og það er vegna þess að stóriðgjöksvæðinu og þar sér Orkuveita Reykjavíkur um flutningin. Það er bara regla því að það er ekki verið að leggja annan kapal jarðstrengd til mín. En rafmagnið sem ég kaupi, það getur verið frá Andakilsvirkjun, Suðurnesjunum, hvað sem er, bara hver býður besta verðið. En alltaf verð ég að láta Orkuveitu Reykjavíkur flytja þar. Og þarna höfum við þetta vandamál að þessi flutningskerfi sem við köllum veitukerfi, þau eru í einokun og því er ekki að neita að þegar með því sama fyrirtæki þá er auðveldara að flytja kostna á milli. Sko það er mikið verið tala það með stóriðju, að stóriðju fyrirtækin flytji kostnaðin á milli eftir því hvar besta skattlagningin er þessotar.
0: Já.
1: Það nákvæmlega sama gerist í orkugerunum að þú setur hagnaðinn það sem auðveldast er að fá hann og það er oftast það sem kunninn getur ekki farið annað og það er í flutningskerfinu. Ég búandi á Reykjavíkursvæðinu, ég get ekki sami við Rarik um að fá að þeir flytja rafmagnið til mín. En aftur á móti þeir sem er að sumarbústað, þeir verða að vesla við Rarik ef þeir eru á því svæði. Og þetta gera verkum að fyrirtæki farast hægt og rólega að hækka verðið, geta gert það á löngum tíma, eins og þau gera, án þess að fólki takið eftir. Og þetta er bara til að ná sér tekjur. Við, bara svo ég tengi þetta við fréttir sem við vorum með í nútímanum, þá bara gæra fyrir þetta. Þá voru miklar fréttir af því að olíufyrirtækin sem eru þrjú olíufyrirtæki sem selja rafmagn að þau hafi gegnum tíðina hægt og rólega að vera hækka verðið vegna þess að gildi með olíuna svipa rafmagnið, þú getur ekki svo auðveldlega að minka það. Ef þú ert með atvinnurekstur eða farartæki þá verður þú að kaupa þessu olíu og þá kemur fákeppnin inni og allir sammennust það að hægt og róla hækka verði þess að auka tekjurnar. Og það skiptir engu máli hvort þetta eru fjársvelt, getur fjárvanna sveitafjölög eða bara enga fyrirtæki. Það er engin mun þar. Þannig að ég held að það þyrfti að gera virkilega góða úttekt. Mér minnir að Þorstein Sæmundsson hérna fyrirvendi þingmaður Miðflokksins, hann var eitthvað að skoða þetta en því ekki að neita að það reynt að leyna þessum upplýsingum eins og kostur
0: Já, það nefnilega, Kristín, sko, það sem að fergt á milli mála bæði hjá heimilum og fyrirtækjum að allur þessi kostnaður, flutningskostnaður og vaskostnaður og kalt vatn og hætt og svo rafmagnið, að þetta er alveg miklu meiri kostnaður þetta var fyrir bara einhverjum 5 árum eða 10 árum.
1: Já.
0: Þannig að hvar liggur, hver er ástæðan? Og þá náttúrulega fer maður að horfa á sko eigandahópin og eigandur þessara fyrirtækja eins og Orkuveitu Reykjavíkur aðaleigandir á það Reykjavíkuborg og krafan í það að fá arðgreiðslur út úr Orkuveitunni og hún er yfirgengileg og þannig erum við kannski komin að hluta sem að þyrfti að skoða svolítið betur
1: og nú vil ég benda á eitt það er alltaf að gerast að hinn eiginlega kaupandi hann sér ekki reikningin hann fer beint inn á kreditkortið eða bankakerfið það ekki einu sinni sendur reikningur ég var að fá ítrykku frá tryggingafélaginu sko sem ég var ekki hugmyndum að ég ætta að borga þá sendum SMS það var hérna í gamla dag þá kom reikningur það sástu kilovatt verðir þú var auðvelt að reka augun í það og taka fram, jafnir þóttu farir á heimasíðu og skoðið krónutöluna þá segir hún ekki orkuverðin nema litlu hluta því það getur verið breytileg notkun þú þarft að sjá útprenta reikning þar sem kílóvattstundir stendur og ég til dæmis byggðum að fá sendan reikning fyrir lífeyrissjóðslánum þar sé ég bara á bunkanum hvernig skuldin og afborganir breytast. Þetta sérðu ekki með þessu rafrænum reikningsskilum það sem sérðu aldrei sko uppgeri og valla krónunar sem þú drukkarum.
0: Akkurat og með þessu rafmagnsreikningum eins og að bara það kom þó fram það var til dæmis kjarnorka.
1: Já.
0: Að við vorum að borga fyrir kjarnorku.
1: Akkurat.
0: Hvað var það?
1: Sko, það
0: Hvað var, sko, ég meina telst þetta eðlilegt eða það bara þakka niður að, hvað það stendur á þessu?
1: Sko, það þannig að það eru út af þessu koldjósi kirkju, loftlaskirkju að þá verið að reyna að hvetja til framleiðslu á vistvænu rafmagni skilum við Og þar eru við Íslendingar nást eingöngu með vistvænt rafmagn af því að við notum ekkert olíu. Þá gerist það að fyrirtæki í Evrópu sem vilja framleiða einhverja græna orku, þetta gat verið gagn að vera hvað sem er, þeir þurfa að hérna flagga því að þeir kaupi grænt rafmagn, vistvænt rafmagn. En rafmagnir sem fá það kemur úr hérna kolorkuverinu í nágrenninu.
0: Já.
1: Og það er þannig með rafmagn að það er ekki alveg eins og með kexpakkan. Það er ekkit víst endilega sko, þegar ég kaupi kex þá veit ég hvort að kexi kemur frá Frón eða Freyju eitthvað svoleiðis eða salgeti frá Góu Nóa.
0: Já.
1: En þegar kemur rafmagni ég get verið að kaupa rafmagn frá Rarík En rafmagn sem ég fæ kemur frá HS Orku.
0: Já.
1: Þetta er bara eitt kerfi.
0: En af hverju stendur þá rafmagn sem þú veist að fá borga fyrir kjarnorku?
1: Þetta kemur
0: orðið. Og það sem ég er að hugsa er þetta sjónhverfing?
1: Já.
0: Er þetta bara sjónhverfing til þess að fylla inn í og haka í boxin við að við séum að uppfylla þetta með grænu orkuna?
1: Já, þá gerist það. Þarna kemur að akkur rétt orðu. Þetta er bara sjónhverfing. Fyrirtæki sem getur verið gagnaver. Segjum bara að þetta sé græn gervigreind og hún segir við eru vistvænir. Þá er hluta því að kaupa grænt rafmagn en orkan sem þið fá er frá kolorkuverinu sem er við liðina.
0: Já.
1: Þá kemur sko þessi flotta og snjalla sjónhverfing sem gríðarlega mikið bírókrati fyrir í. Það er það að við segjum að rafmagnið komi frá landsvirkjun þóttum við veitum það er engin steikvönd á milli
0: Nei.
1: En þá kemur næsta þetta gagnaver, það kaupir grænt rafmagn, en þá verður Landsvirkjun að segja, hluta okkar rafmagni framleitt með kolum.
0: Já.
1: Skilu þið?
0: Já.
1: Og ég held að þið hafi boðið Alcoa að borga fyrir að geta að fá stimpilinn grænt rafmagn.
0: Já,
1: ef þú sem neytandi, þú getur fengi á þinn reikning sem þú reyndar sérð aldrei því að hann fer beint inn á netið og svona, það getur þú fengi að þú kaupir 100% grænt rafmagn. En þá þetta borga öllítið meira fyrir það, það er þetta kolefnisgjald.
0: Já.
1: En af því allir Íslendingar vita það að allt rafmagn okkar er grænt, þá standar ekki í þessu.
0: Nei.
1: Og svo sjáður þetta aldrei reikningin. Skilum við. En ég held að Alcoa hafi Landsvirkjun alltaf held ég að rukka þá. Ég vil taka frá þetta sagt án ábyrðar.
0: Já.
1: En mér minnir þetta hafi Alcoa sem er fyrir austan.
0: Nákvæmlega.
1: Og Landsvirkjun vildi að þið borguðu meira og fengjuðu stimpilinn.
0: Mm-hmm.
1: Og allir rafmagn og allt rafmagn í Íslandi er grænt. Skilum við þurfum ekki að tenna stimpil, sko.
0: Já.
1: Skilum við. Og neytu þessu.
0: En það til dæmis, sko, það er svolítið umhugsunarvert einmitt líka í þessu, Kristín, að til dæmis, sko, bara með hlutverk Orkuveitu Reykjavíkur veitna á orku náttúrunnar. Hvert er hlutverk þessara fyrirtækja? Þurfum við þetta allt? Eða hvaðan kemur
1: þetta? Nei, sko þetta kemur þetta sjónhverfingar, sko, bírókrati.
0: Já.
1: Og það sem við verið að gera að þessi fyrirtæki, þau fá auka peninga. Átt af því, þau fá, sko, til viðbótar við hérna orkuverði, þá fáðu líka peninga frá ykkur gagnaveri eða keksversmiði á Norðurlandi.
0: Já.
1: Til þess að setja hennar stimpil, sko.
0: Já.
1: Og þannig eru tekjurnar frá þessum sem þessi fyrirtæki hafa miklu meiri heldur en verðtekjur rafmagni sé til
0: Akkurat.
1: Ef hérna orku hérna náttúrunar, tökum dæmi væri til dæmis sko í því að selja okkur rafmagn bara á kostnaverði þá ættu við að fá rafmagn á lægra verði af því við samþykju það ef við kaupum kolarafmagn það sem er máli en stað þess að lækka verði þá hefur að hækkað
0: það er ennbúinlega þetta sem er og reikningsskilin á þessu öllu líka því að sko auðvitað veit maður að það er ákveðin framleiðslukostnaður og dreifingakostnaður og allt það en það er vera að borga jafnvel, eins og þegar ekki einhver borgar milljarða í arð og það er spurningin sko á hvers kostnað er það? Er það vegna að það orkuverðið bara hækkað og þá fær borgin meira til sín?
1: Akkurat.
0: Og aðrir eigendur? Eða er það ekki?
1: Já, sko þetta kemur að þessu góðu punktu sem að tala um með þetta kolefnisgjald sem er rafmagni að rauninni hefði rafmagni átt að lækka af því þið fá sko tekjur og ég maður það var í fjölmjölum fyrir einhverjum bara held ég ári síðan eða taumum að það koma 100 milljóna til orkufyrirtækjana þar sem þau eru að hérna selja þessi aflátsbréf og svo sjáum við aldrei reikningin og við vitum það ekki að við erum að kaupa kolarafmagn
0: Já, en svona á pappinum, sko,
1: á pappinum
0: og svo er bara sagt á hátíða stundu sko, hvað þetta gangi nú allt vel fyrir sér sé eðlilegt og annars lít og svo fer að skoða þeir raunverulega bókaldi í þessu og staðreyndirnar að þá er þetta, sem ég segi, allavegna inn á milli sjónhverfing
1: sko, ég held að það sé alveg full ástæða til þess að virkilega skoða þessi máli farun í sko, smáatrinn í þessu vegna þess að við erum bæði búin að sjá sko, verðhækkanin sem hafa verið langt umfram sko, annað verðlag þegar verði hefði átt að lækka miða við annað verðlag og þetta þarf þetta virkilega að skoða.
0: Já, að við langa Kristinn hérna áður en að við fáum auðlýsingar hér á sögu að spyrja þér sko hver ákveður til dæmis gjaldskrár veitna? Hver ákveður þessa gjaldskrár? Og hver ákveður raforkuverð orku náttúrunnar?
1: Já, það er náttúrulega stjórnin sem gerir þetta og hún er alltaf pólitísk skipuð.
0: Já, stjórn fyrir

0: lega passíf og raunin orkustofnun sem má að fara í þetta því að, að sérstaklega þeir kemur sko að veitu fyrirtækjunum það svo með einokun og hún á að vera að meir en helmings eigu sveitafélagsins að því við vitum það ef þú kaupir einokunar fyrirtæki þá getur skammt að tekjur eins og vilt og af því þetta sko sveitafélagið og einokunar fyrirtæki það á orkustofnun að hafa eftirliti með þessu en það hefur ekki gerst og við sáum það núna í, eftir síðustu sveitarstjórnarkosningar að Kópavogsbær er að íhuga það að stofna sína eigin hitaveitu
1: Já.
0: Vegna þess að veitu sem að eiga að vera undir eftirliti hefur hækkað svo miklu, miklu meira og þarna kom við nákvæmlega sama vandamálinu og áður það ekkert í byggingu sko vassorkuvera sem réttlæti þessa hækkun því þetta fyrst og fremst stofnkostnar upphafi
1: Já.
0: Og meira segja sko eru þessa, þessa borar orðnir að stóru hluta til rafmagnsstreymis.
1: Það nefnilega málið að af hverju hækkar þetta þrátt fyrir það að stofnkostnar sé raun og veru bara orðin jafnvel greiddur
0: Akkurat. Og eins og ég nefndi á það stofnkostnarinn fyrir alla þá orku sem almenningur notar hann er löngu greiddur.
1: Já, það er máli en það er svona spurningu um þessa gjaldskrár eftirlit og, og þess, með það hvernig þetta er ákveður og það er líka spurning með samkeppniseftirliti en það er það erfitt ef þetta er svona mikil einokun hvernig það er að fylgjast með
0: Mér langa til að koma einu það var þannig fyrir mörgum án síðan hann komin næsti því 10 ár síðan að ég setti mig svolítið inn í þetta þegar orkupakki 2-3 voru að koma og þá minni mig að orkan hafi kostað um 60% og flutningskostnaðurinn 40% en það sem var svolítið merkilegt var það að framleiðslukostnaðurinn hann var mjög breyt hann var svo sami í á öllum fyrirtækjunum og það var vegna þess að fyrirtækin þurftu að bera sig sama því þú gast ákveð hvað fyrirtæki ætla að kaupa frá eða þú kefti frá Rarik þá varst á allt öðru verði heldur en hjá Háas Orku þannig að þau komu sig saman það að vera með svipa verð þó þrátt fyrir það að kostnarinn við virkjarnar var gríðarlega mismunandi andakilsvirki sem við löngu búið að skrifa kostar sama rafmagni eins og kannski nýri borhullu í Hellisheiðarvirkjun samt á sama verð, en býtum við svo þegar við komum að flutningskostnaðunum þá eru allir kaupaðir jarðstreng frá sama fyrirtækjun allir kaupa spennubreita frá sama fyrirtækjunu allir kaupa jarðvegstæki frá sama fyrirtækjunu katipillar eða eitthvað svoleiðis allir á sömu tökstunum en þar var heim verði upp og niður mjög breytilegt þótt að vera engin ástæð fyrir mismunandi verði en þarna var einokun og þarna gátu fyrirtækin skammta sér tekjur og þau fyrirtæki sem voru illa rekin gátu hækka gjaldskrána af því að kunnið, það alveg sama hvað kunnið spriklaði mikið á króknum hann gat ekki farið til annað veitu fyrirtækis en núna það sem er verið að gerast núna á síðustu árum ég sagði áðan hefði Mér minna orku framleiðslan hafi verið 60% en flutningurinn veitur hafi verið 40% nú held ég þetta hlutfall algjörlega snúist við.
1: Já. En aðeins bara að þessum kostnaði og eins og til dæmis já Reykjavíkuborg nú verið illa stödd fjárhagslega mjöntu hingað til og mikil krafa það að fá sem mestar arðgreiðslu frá orkuveitu Reykjavíkur það gleymda mál og til dæmis árið 2024 þá lagði orkuveitu Reykjavíkur til 6,5 miljardar í arðgreiðslu til leigjenda.
0: Og ég held að þeir á sama tíma auki skuldsetningu orkuveitunar.
1: Þess þá heldur, þá er þann og þannig bara segir mál en, en bara hugsaðan líka Kristinn, hvað er mikið pólitískt mál ef í all hluta fjár, fjármála Reykjavíkurborgar að ef að það er svona mikill mínus, menn vil ekki segja að borgin standi illa svo taka upp ég hluta þar sem þið ná orkuveitinu og arðgreiðslunum og geta sagt, já, heyrðu það er nú bara

0: á sléttu núna sko.
1: Já, já, já.
0: Og þetta bara stendur fínt
1: já, já.
0: En ákvörskostna segi ég aftur er það þá vegnast að það er pólitíkin sem segir hækkiði bara verðið til fólksins og fyrirtækjana og svo við fáum meiri arðgreiðslu svo já, við getum bjarga allitum
1: sko það er sannig með pólitíkina að það verður þessi viðkvæma stefna að hækka ekki skatta á almenning það verður pólitísk stefna
0: en samt er það gert
1: Í það gert óbeint með því hækka rafmagnsverðið og það líka framleiðsla á neysluvörum, hún verður líka dýrari og það sem verra þetta getur líka verið hluta því hversu illa gengur að hafa heimil á verðbólgunni vegna þess að það tekið þessi stefna stað þess að hækka bara útsvarið
0: já.
1: Þá bara hækku við rafmagnsverðið en þá kemur þetta rafmagnsverðið kemur inn í vísitöluna en ekki útsvarið og þetta getur við hluta því vanda sem er ríkisstjórnin á við í dag að það er hún hækkar neysluverðið að því hún vildi ekki hún lofaði að hækka ekki sko skatta almenning þá verður að fyrirtæki og vöru fyrirtækjana ETS-gjöldin og allt þetta og þetta fyrir leið og það rýri lífskjörin þá hækkar þetta vísutöluna
0: Já, já Þú segir nokkuð, þetta svona sambarlegt við það sömu leiti eins og það bara lífeyrissjóður eiga meira að minna í stórhöfu fyrirtækjunum eða þar að segja maturgæðunum og þeir með sína 3,5% arðsemiskröfu og þetta fyrir inn í verðlagið og síðan önnur krafa bara líka meiri arð fyrir aðra, þannig að fólks og neytendur siti eftir með himinhátt verð.
1: Þeir eru þeir sem tapa lang mestu alltaf
0: já,
1: það og það stafar því að þeir hafa enga sterka rödd
0: Nei, en þetta mælist í vísitölu En Kristinn, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir er að tala við Kristinn Sigurjónsson rafmagns- og efnaverkfræðing og við höldum áfram hér og eftir ætlum að fá auðlýsingar og komum svo
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið þér sæl aftur, Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur, er gestur minn hér á útvarpi sögu og við höfum verið að tala um raforkuna og örmulega verði líka og hérna... Allt sem því fylgir, en við ætlum að fara næst yfir í Kristinn náttúruauðlindir landsins og með hliðsjón af ESB og þeirri umræða sem stendur hæst í landinu að við munum engu tapa hvorki vatni, jarðhita eða fiskimiðin eða reynu vatni eða nokkuð sköpuauðlind. En hvað segir við hérna, hverjar eru þessar vinsælustu náttúruauðlindir landsins?
1: Þannig málmöversti að Ísland er nú eiga á miðju Ballarhafi og það eru gríðilega miklar auðlindir sem tilheyra því sem í almennt koma ekki í þessa umræðu.
0: Já.
1: Og ástæðan fyrir því að ég vil vekja athygli á þessu er svo að það er veruleg kostur ef við stjórnum þessum auðlindum algjörlega sjálfir, þurfum ekki að taka tillit neins annan okkar eigin hagsmunni.
0: Já.
1: Mér lang, sko, það er mikið búið að tala um fiskimiðin og þessa stofna. Og ég vil nú meina það að þótt að veiðreynsla sé nú látin sko ráða, að þá það nú, það er alltaf smá sveiflur í aflatölu með kvótum og það er hægt og rólega hægt að nota sömu sneiðin aðferðina, rúllupuss aðferðina til þess að koma þessum stóru hérna sjáafyrirtækjum frá Portugal og Spáni hægt og rólega inn í okkar sko fiskveðar alltaf þegar kóti vex þá fór þeir hlutaði en svo þegar verður lækkað að þá missa þeir ekki allt sitt heldur bara í prósentu við aðra svona gerist það hægt og rólega á mörgum árum en mér langar til þess að tala um annar við þessi efnaslöksa sem við erum með einnlega gríðarlega mikilvæg og náttúrulega eins og nefndi áðan fiskimiðin Nú síðan höfum við hugsanlega málma sem liggja þarna, þannig að það er koma daginn að það er mikið af þessum verðmættum málmum sem er núna er mjög verðmættir.
0: Já, í landgrunninu.
1: Í landgrunninu og svo höfum við nágrenni við Kanada sem við vitum að Kanada er utan við Evrópusambandið og þeir hafa mikið frelsi við hverja þeir versla og það getur verið kostur að þeir geta versla við Ísland á okkar forsendum en ekki forsendum Evrópusambandsins. Mm-hmm. Og þarna vil ég nefna málma eins og ég það öllítið kom til tals þórium sem er vantanlega nýjasta kjarnorku hráefnið.
0: Já.
1: Það er gríðilega mikið að því á Grænlandi og reyndar víðar í heiminum og þarna getur verið kostur að vera. En svo langar mig til að benda það að Ísland hefur líka mikla orkumöguleika aðra, að það er til dæmis það sem við köllum djúp borhólun, það var fara stað með þetta fyrir nokkrum árum síðan í Kröflu, þar var farið djúp borhólun og þeir áttu nú fótið sinni fjóra leina því að þeir hefðu fóru í kollin á myrkvahöðingjörnum og hann sprengdi allt ut ofan að sér.
0: Já.
1: Það var reynt að fara aftur á Reykjanesinu en svo lagðist þetta niður og það er eitthvað smávegis verið að byrja að huga þessu aftur því að með því að bora svona djúpt þá getum við fengið alltaf því 10 sinnum meiri orkuðu hverju borhólu heldur við fáum í dag og þarna ef við náum þessu að þá getum við nánast verið með ótakmarkaða orku í framtíðinni því að jarðhitinn hann stafar af kjarnaklofnun í möllunum þessin erum við að fá þessi eldgos þannig að þarna höfum við mikla möguleika en svo langar mig til þess að minnast á annað og það er staðsetning landsins í alheiminum við erum hér á milli þriggja stærstu efnahagssvæða heimsins sem er Norður-Ameríka og þá vil ég benda á Kanada er stórt land og þetta er sikið með 50 miljónir þá er mikil stöndut efnaslíf þar við erum með Evrópu sem er næst og svo höfum við Rússland og Asía og við höfum verið að byrja að fara með siglingar það var verið að byggja upp umskipunahöfni í Finnafirði sem væri þá tilvalið til þess að í svona umskipanir þannig vörur sem koma frá Asíu taka fram gríða stórum flutningaskipum miklu stærri flutningaskipum heldur að núna landa í hérna og þetta er komið öllítið tals og svo verður bara umskipun hvert á að fara í Evrópu hvert á að fara í Bandaríkjunum en það sem ég langa líka til þess að benda á er það að stysta leiðin, flugleiðin á milli Nýju Delhi og New York er ekki yfir Frakklandi þar, heldur fyrir yfir Grímsey. Og ástæðan er sú að jörðin er ekki sívalningur, heldur kúla. Og þess vegna í dag eru konar flugvélar sem er mjög langdrægar. Það gætu flogið frá Nýju Delhi eða Asíu til Íslands og svo frá Íslandi til Norður-Ameríku og ég vil benda á það að flug er alls ekkit svo rosalega orku óhagkvæmur flutningsmáti orkan í fluginu fyrst og fremst að koma flugvinu á loft eftir hún komin á loft þá er það til þess að gera orku litlar og það menn hafa nú verið að tala svolítið þetta samband við rafmagnsdrifna flugvélar þetta eru bara svifflugvélar það sára lítil orka sér þarf til þess að reka áfram þannig að þetta geta verið mjög hagkvæmar flutningur sérstaklega þegar við horfum til tíma og við vitum þeim að megni okkar fiski er flutt út með flugi. Og þessna vil ég meina það að við ættum að byggja svona ekki bara transit höfn heldur líka transit flugstöð og ég hef nú sjálfur nefnt nú hérna Aðaldal fyrir Norðan, hann er nú ekki lengra frá Akureyri heldur en Keflavík og Reykjavík eftir að Vaðlaheiðgöngin komi.
0: Já, já.
1: Þetta myndi leiðinni vera varaflugvöllur fyrir Keflavík, mm-hmm. bæði upp á veðurfar, annað veðurkerfi, talingum eða gerist eitthvað í jarðeldanum skilvið mm. og svo þurfum við að hafa tvö góð kerfi í flutningum. Þannig að þarna vil ég nú meina það, þarna hefðum við gríðaleg verðmæti og sem við höfum, nú annað sem við getum gert líka, við framleitt rafmagn og ég hef varað við því að selja rafmagni til Evrópu. Mm. Þannig er mál með vexti að tengingar á milli rafmagnskerfa er gríðarlega mikilvægur upp að heildina. Við erum búin að tala það hérlendis að við þurfum að fá tengingu frá Suðurlandi til Austurlands mm-hmm. því að stundu fyllast lónið þar og vatnið rennur. Nákvæmlega sama gildi fyrir Evrópu. Mm-hmm. Leið og við erum komin inn í Evrópusambandið, þá er komin krafan jarðstrengin. Og ég vil taka fram það ekki ríkistjórnirnar sem leggja út peningana fyrir þessu.
0: Nei.
1: Heldur ferðið inn í ramasverð allra Evrópulandana.
0: Já.
1: Eftir, alveg...
0: Þá erum við komin með sama verð og Evrópu.
1: Akkurat, það
0: þar
1: sem
0: við máli. Sjáum að fólk er að krepir þetta ramasverð.
1: Og þá gerist það að út af þessum reglum Evrópusambandsins þá getur til dæmis sko landsvirkjun ekki neitað eða sem orku náttunnar neitað landsbítum að selja rafmagn því að sjúkrahús í Kaupmannahöfn vill borga meira
0: já, já, já.
1: Og þetta gerir það verkum að rafmagni fer út úr landinu án nokkurs virðisauka í landinu sko ástæðan fyrir því að það getur verið hagstætt að reka fyrirtæki í Íslandi það er lár rafmagnskostnaður Við höfum alls konar getum við sagt akkelsa hæla eins og við sjáum til dæmis í þessu hérna, fiskvinnslu fyrirtæki sem var að loka núna daginn fyrir norðan hvað heitir það hérna, sem var loka út af tengslu við Rússa
0: Já, velfag
1: Við höfum skagan til dæmis sem er svoleiðis en við höfum svo gríðarlega mikla möguleika ef við höfum lágt rafmagnsverð
0: Já, ef við höfum það
1: Já.
0: En þá náttúrulega þess að segja Kristín og við erum að ræða hérna að hver hefur eftirlit með því að þetta verð sé eðlilegt
1: Akkurat.
0: Og bara raunverulega nógu lágt
1: og ég vil benda
0: sem það ætti að vera þessi grunnkostnaður svo út að segja,
1: Já.
0: Hann er ekki mikill
1: Nei, og það sem er svolítið merkilegt er það, að það er mikið tala það að fara í landeldi einn af göllunum við landeldi er það er mikið dælukostnaður hann er algjörlega háð rafmagnsverði ef rafmagnsverði hækkar eins og í Evrópu þá getur glimt landeldinu
0: Já. Þannig að þetta hefur svona mikil áhrif á
1: atvinnulífi. Hugsa okkur það að það var hérna vitali í bítun í morgun við hérna mjólkursamlag sem heiti Bíóbú. Þeir selja vistvæna mjólk
0: já.
1: Og þeir anna ekki eftirspurn. Og nema bara rétt yfir sumarið. Bítum við, íslensku garðyrkjubændur framlega vistvænasta vöru í heiminum það er bæði bara vistvænt engi skordireitur ekki tilbúin áburður við höfum nóg að sjá að fangi til að búa til jarðvegi við getum lokað kerfi þar sem við getum notað maríuhænur til þess að hreinsa skordýr en hluta þessu er það að þið fái ódýtt rafmagn vegna þess að garðyrkjubændur háðir lýsingu og það er að vera mikil framfæri í lýsingunni sem myndi gera okkur miklu, miklu erfiðara er rafmagni hækkar og eins og kom fram áðan rafmagni hefði átt að lækka af því að við erum að selja hérna hvað heitir að lustargjald til Evrópu en það er að lakka þá hækkar það
0: en í raun og veru þá Kristinn að þá má segja að þá er það svona pólitíkin, það er stjórn orkuveitunar,
1: já.
0: Það er borgarstjórn Reykjavíkur eins og núna í þessu tilfelli
1: já.
0: Sem getur haft afgerandi áhrif á það að þarna verði bara verð lakka á raforku en til fyrirtæki og heimila
1: þú manst nú eftir Parkinsons lögmálunum.
0: Já.
1: Parkinsons lögmál sagði, opinbera stofnanir fylla út í það plássuðar hafa. Það sem er búið að gerast núna að Parkinson er búin opinberustofnunar eru búin að fylla algjör út í plássið. Hvað gerar þá? Jú, þá á að stakka plássið með meiri tekjum. Og þannig notaðir duldaleiðir þannig þú sjáur það ekki, þú sérði aldrei reikningi, þú sérði aldrei upphæðina held, þú bara verður blankari þú bara eyðir minna í svona aðra vöru
0: Akkur, já, já. En Kristín tíminn er búinn runni en við hérna eigum nú eftir að halda áfram að fylgja með þessu málum við langar aðeins að nefna að þegar þú varst að segja mér frá frétt sem að var að sýna frá því að þetta væri skip sem væri knúið með hvað rafmagni
1: Já sko, það var í fréttunum gær og þetta nú eitt af Lotlaskirkjunni skipi sem notaði enga olíu og þetta var nú bara venjuleg skrúfa og svo var sko, það sem kom nú ekki nóg vel fram í fréttinni en maður sá það, það var loftmynd að skipa alveg þaki sólasellum, algjörlega sólasellum en svo náttúrulega, jafnir þótt að skipur algjörlega þaki sólasellum þótt að bæri ekki nema heldur sex manneskju sko, þetta var ekki sko, skemmtifæraskip sem er að koma til landsins sko heldur þá notuðu þeir ammoniak og viðmælandin í fréttinni sagði að hann sægi fyrir sér eftir einhver ár þá yrðu öll skip á Íslandi knúin áfram með ammoniaki vandinn
0: er
1: sá
0: Er þetta tilfellið?
1: Nei, þetta er ekki tilfellið Sko þannig málmur vexti að menn er búin átt að sjá því að þú getur ekki verið með batteri í skipum, batteri svo stór Ég kann þetta á sín tíma og ég komst að því að þegar var búið að setja batteri sem var með jafnmiklu orku og hérna venjuleg skip fór að veiða með að þá var ekkit pláss í lestin það var alla áhöfning hafði gætt fengið klefa sko þannig að það gengur ekki með þessu þá hafa menn talað það sem kallast rafelsneiti og ammoniak er hluta því rafelsneiti byggjast á því að nota rafmagn til að búa til vetni og svo verður að nota koldíósið eða köfnefni eitthvað úr öðru heldur en jarðefnaelsneiti og þetta er að nota til að búa til ammoniak en það vandinn bara sá að búa til þessa vöru kostar svo gríðilega miklu orku að elsneitið er sennilega þrefaldi fjórfald dýrar heldur í dísilolía og hvernig heldur að verði umræðan ef þetta er og ég taka fram að þetta er miða við orkuverð í dag tæknin er nokkuð stöðu það virðist ekki bæta nýttni með nýtti tækni það er ekki fyrirsjáulegt þannig að allar sér að halda það að skip sé að fara í einhvers konar rafvelsneiti eins og þetta skip átt að vera eftir 10-20 ár það er stendst ekki
0: Meina, það er bara að segja okkur að vera að gefa okkur einhverja gilli vonir
1: Akkurat, og það er þetta bull sem veður upp í samfélaginu af því að ég hef sagt áður það er allt og lítið af teknumentu fólki í samfélaginu það er hvorki í stjórnkerfinu það er ekki í blaðamennskunni sem skilur hvernig orka er Nei, mér heldur alltaf að þetta sé búa til eilíðavélina.
0: Já, en það er náttúrulega, Kristín, þetta er alveg kannski minni ásókn í raungreinar og annars slík, þú er margóft nefnt þetta.
1: Já, já, og það að sko annarkvöld drengur og þriðakvöld stúlki komu ólæs upp úr skólakjörnu, það er bara mentalega sér algjört harakýri því að það algjört grundvallar atriði ef þú alltaf tilengar einhvað, alveg saman hvað sé hægnýtt og óhægnýtt, þá verður hafa góða lesfærni allar upplýsingar eru á prenti og þegar þú ferðir sko stóran hluta kynslunin sem hefur ekki þessa hæfileika, þá er hægt að því að stór hluta því afvega leist í samfélaginu, fara út í glæpamennsku, eitilurflutninga eða vændi.
0: Já, fólk verður minnimáttar allavega
1: og
0: upplifir sér þannig að það er mjög alvarlegt en hins vegar bara svona, ég skýta þessu nú bara þarna inn í af því að þetta er að verða mörgum mjög ljóst hver stefni með þessari breytingu af námsgreinum, upplýsingum og raungreinum og mikilvægi eins og starffræði og að ef að þetta er að breytast að þá er að það ef við erum að draga úr slíku ef það er tilfelli þá
1: sko, það er mjög alveg það er alveg staðreynd, alveg sama hvað við viljum vera góð við hvert annars að velmunni landinu stjórnast eftir því hvað við framlegum mikið af vöru vöru og þjónustu, það er alveg sama og ég stundi netta sér dæmi að það er búið að vera þrír stóri mannskeið brunnar núna í heiminum á síðustu árum síðustu áramót var í Sviss svo var í Hong Kong þar sem heldur 4-5 blokkir háhýsi blokkir brunnu með alveg gríðanlegu mannafli það skulle ekki ennþá vera gert neitt í því að markasetja bestu einangur sem til í heiminu sem steinull taktun eftir, steinull að 99% íslensk vara bæði sandur við nóa sandi, við þigum nóa rafmagni, gætum hatt nóa rafmagni og íslensk vinnafl það ekkert gert í þessu máli
0: Hefurðu, það bla máli Kristi en hérna, við verum meðla að ljúka þessu núna og ég vil bara þakka að kella það fyrir komuna hinga og þinn fróðleik og ég kveð Kristín Sigurjónsson Ramas og efnaverkfræðing núna sinni, Arthur Karlstóti þakkar ykkur fyrir og með okkur hér Þorsteinn Sigurðsson verði sæl
1: Takk fyrir